0: Ekdal, poet.
1: Från när jag var ung och hittade en av hennes böcker på ett bibliotek. Och hade aldrig, jag kanske hade hört hennes namn, men jag visste inte någonting om henne och jag visste överhuvudtaget inte så mycket om några poeter. Men slår upp en bok där och hamnar då på en dikt som heter Okej. Och jag tyckte det var så fantastiskt med hennes sätt att använda språket. Jag hade liksom inte mött det förut. I den dikten så upprepar hon sig väldigt mycket. Okej, okej, yeah, okej.
2: Okej, jag är misslyckad. Okej, jag klarar inte upp det här. Okej, jag har en annan rytm. Okej, okej. Okej, man är väl fel person. Okej, jag har fel kön. Okej, i fel roll. Okej, i fel ålder. På fel plats, vid fel tidpunkt på galen planet. Hängig på morgon, okej. Dö, lev i lunchdags, okej.
1: Det var dels det med upprepningarna som ju gjorde en melodi och en rytm i språket. Att jag kände mig väldigt hemma i hennes språk. I ett vardagligt språk. Men sen också hennes teman. Som också upplever jag står för stora saker, stora ämnen.
0: Sonja Åkesson har ingen självklar väg in i litteraturen. Hon arbetar, gifter sig och får barn. När hon närmar sig 30 anmäler hon sig till en kurs i modern lyrik. Skriv vad du vill. Då händer något. Men allt börjar på Gotland. Hon föds den 19 april 1926 i Lilla Buttle och växer upp i stationshuset i Havdhem. Hennes pappa arbetar som stins. Den gotländska uppväxten sätter spår. Hon upplever en känsla av begränsning och beskriver själv platsen som något hon vill lämna. Hon är inte lycklig. Hon är mycket duktig i skolan och går ut folkskolan med fina betyg. I arkiven framgår att hon får betyget med utmärkt beröm godkänd i flera ämnen. Till exempel kristendom, svenska och historia. Trots sina resultat får hon sluta skolan. Hennes föräldrar har bara råd att låta brodern studera vidare.
3: Hon började jobba när hon var 13 år.
0: Rachel Pierce är forskningssamordnare vid kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitet, där Sonja Åkessons arkiv förvaras.
3: Det här är ju en familj utan hur mycket resurser som helst.
0: Sonja Åkesson arbetar på konditori, på slakteri och som telefonist. Under andra världskriget går hon med i Lottarörelsen, en frivillig försvarsorganisation för kvinnor. Där hjälper hon till med sånt som matservering, sjukvård och andra praktiska uppgifter.
3: Hon blev utsedd till Sveriges mesta Lotta i Aftonbladet. Hon var en Lotta som gjorde allt vad hon kunde över att vara Lotta. Hon var väldigt bra i rollen. Så det verkade passa henne på sätt och vis att vara i det sammanhanget.
0: Vad har hon för drömmar? Vi kan bara spekulera. När hon blir med barn, 19 år gammal, gifter hon sig. Det är så man gör.
3: Hon gifter sig med en snickare som heter Nils Westerberg. Och så får de två barn. Och hon försöker bli hemmafru också ett tag. Jag trivs inte riktigt med den rollen.
0: När hon är 25 år sker en brytning i hennes liv.
3: Och det är lite av en olycklig historia. Hon blir gravid med någon annans barn och skiljer sig från Nils.
0: Hon flyttar från Gotland till Stockholm och lämnar sin man och sina två barn. Hon är förälskad och gravid med en ny man som inte vill ha vare sig henne eller barnet. Hon överväger abort men ångrar sig i sista stund och föder sitt tredje barn, en pojke. När sonen är 3 år gammal insjuknar han i leukemi och dör. Hon befinner sig i en svår livssituation, präglad av ensamhet, sorg och osäkerhet kring framtiden. Men Sonja Åkesson har trots sin inre oro en enorm livskraft. Mitt i krisen söker hon något nytt. På kvällarna börjar hon gå kurser i skrivande. En kurs i uppsatsskrivning och en i fritt skrivande. Nu tänds en gnista som ska ta henne längre än hon då kan ana.
1: Det var ju liksom lite knaggligt och jag tror inte, som sagt var, att hon liksom hittade det bara med en gång. Utan hon gick skrivarkursen och då har jag läst i intervjuer att hon, att det var någonting som liksom ett ljus inom henne på något sätt, hur att hon kunde använda språket.
3: Hon skriver efter hon har gått den första kursen. Ja, jag förstod ögonblickligen vad jag gått miste om. Ja, det fanns alltså nycklar, det fanns människor. Och man ser ju genom hennes reaktion på den här kursen att hon ser poesi, att skriva dikter som ett sätt att hantera sitt liv och ett sätt att leva, ett sätt att förstå andra människor.
1: Hon utgår ju mycket från vardagen och använder ett vardagligt språk, samtidigt som i och för sig som hon använder också ett ganska högtidligt språk ibland, som blandar ju. Men jag upplever också ibland att när hon liksom beskriver en vardaglig situation så kan det också handla om kanske en situation i världen eller ute i samhället, fast den utspelar sig i hennes lägenhet.
2: Färdig vid middagen? Okej, det är väl hösten. Eller vintern, eller våren. Eller välfärden. Någon bristsjukdom, eller jag har en annan rytm. Okej.
1: Poesi är inte bara vilka ord man väljer och vad orden betyder, att det är också så mycket annat som rytm och melodi och en känsla, och man kan plötsligt, man har en rytm i sin dikt, sen bryter man den rytmen, då händer någonting annat och så vidare. Att det finns så många sådana saker som man kan göra, och det hade jag inte fattat, och jag tycker den dikten är liksom ett typexempel på det.
2: Okej, jag ska försöka bättra mig. Jag ska försöka som den där statsrådsfrun i reportaget förra veckan. Yay! Eller som den med 9 barn som jobbar hel dag och dessutom bakar vörtlimper och tjänar extra knäck på kosserier. Okej.
1: Och sen tycker jag, betyder den också så mycket för mig för att det är så tydligt hur den här dubbelheten som Sonja Åkesson väldigt ofta använder sig av. Att det är som att hon menar både och. Alltså, hon säger, man har en annan rytm, okej. Och då vet man inte riktigt, menar hon att man får lov att ha en annan rytm? Eller att hon har en annan rytm? Eller att man egentligen inte kanske bör ha en annan rytm i detta samhället? Och alla de där sakerna får plats, alla de där frågeställningarna. Man kan ju läsa den som bara att hon har en annan rytm och det var lite kämpigt för henne kanske, och hon tyckte hon hängde inte med och då alla de andra klarade sig så bra. Men den är alldeles för cool och alldeles för tuff för det. Jag upplever också att hon vill inte ha samma rytm som alla andra. Eller hon vill både och. Och det är det som är det fina. Och ibland tycker jag att man förenklar henne lite när man pratar om hennes poesi. Därför att man säger ibland att hon använder sig av ironi. Det kanske hon gör, men inte den, om man säger så, den enklaste ironin som man tänker på kanske med en gång när man hör ordet ironi. Att man säger en sak och menar en annan sak. Jag tänker att hon menar både och, eller hon menar flera saker. Och det tycker jag är väldigt spännande, och det är liksom en balansgång ju när man skriver. Därför att det blir ju också en liten osäkerhet. Vad menar hon egentligen med? Vad säger hon? Och jag tycker att den är oerhört spännande. Därför att jag upplever att det är så livet är.
0: På skrivarkursen på 50-talet träffar hon personer som blir viktiga för henne. Andra författare som P.C. Jersild och poeten Bo Holmberg som kommer bli hennes andra make. Och hon flyttar senare ihop med honom tillsammans med sina två barn som hon tidigare hämtat hem från Gotland. Familjen bosätter sig i den nybyggda Stockholmsförorten Hässelby. Och Sonja och Bo får även en gemensam son. Under den här tiden försöker hon etablera sig som poet. Och 1957 antar förlaget Rabén och Sjögren hennes manus. Hennes debut, Situationer, får i stort sett ett välvilligt mottagande. I Svenska Dagbladet går det att läsa. Hennes bildspråk är kärvt, kantigt och mycket personligt. I Gotlands Allehanda skriver recensenten: Tösen från Butle kan skriva. Inga slappa formuleringar eller klyschor. Dikterna har originalitet. Men ännu har inte det stora genombrottet skett. I början av 1960-talet går Sonja Åkesson och några andra författare till angrepp mot ett litterärt språk som de tycker har blivit för upphöjt, för akademiskt och för långt från människors vardag. De vill skriva friare, enklare och mer direkt. Det ironiska är att själva manifestet är ganska krångligt skrivet.
3: Det här är manifestet. Nu ska vi se.
0: Manifestet publiceras i Dagens Nyheter i augusti 1960.
3: Ja, och själva manifestet är en ganska liten text här. Mm.
0: Okej, vi lyssnar.
3: Den litterära utvecklingen i Sverige har under de senare åren präglats av ett allt mer tilltagande intresse för den yttre formen på bekostnad av det spontana uttrycket och engagemanget. Risken är att detta inom kort kan leda till en steril akademism. Alltså sättet de skriver är inte särskilt tillgängligt.
0: Men Sonja Åkesson kommer att göra det som manifestet efterlyser, säger Rachel Pierce.
3: Som de manliga författarna inte riktigt lyckas med i samma utsträckning i alla fall. Och hon var ju exceptionell på att skriva. Det var hon. Hennes bildspråk är så otroligt bra. Hon kan hitta en metafor som känns rakt på sak. Som känns slående. Det är väldigt få som kan göra det.
4: Lördagskväll till sist. Var är hennes älskade? Halspulsen bultar. Tomma tallrikar på örtgröna kalasduken. Ingen har kommit. Kommer, kommer ej. Kommer, kommer ej. Ej, ej.
0: ...1963 får hon sitt stora genombrott med diktsamlingen Husfrid, så blir det en stor framgång. I samlingen finns den välkända dikten Äktenskapsfrågan, som skildrar kvinnans beroende av mannens ekonomi.
5: Vara vit mans slav. Vit man vara snäll ibland, ja visst. Dammsuga golven och spela kort med barnen i helgen. Vit man vara på förjävligt humör och svära fula ord många dagar. Vit man inte tåla slarv. Vit man inte tåla stekad mat.
0: Äktenskapsfrågan är en del av en längre dikt av Sonja Åkesson. Den finns med i Sveriges kulturkanon som regeringen har infört för att lyfta fram verk som haft stor betydelse för Sveriges kultur, språk och historia. Tanken är att bevara och sprida verk som många bör känna till eftersom det säger något viktigt om samhället och människors liv. I samma diktsamling finns också dikten Självbiografi.
3: Och det här är ju en av hennes mest kända dikter.
0: Dikten är en replik på den amerikanska poeten Lawrence Ferlinghetti's 302 rader långa dikt där han liknar sig själv vid Ikaros som flyger ut i världen.
3: Självbiografi kan ju ses som en motdikt eller pastisch till hans autobiografi.
0: Sonja Åkessons motdikt kontra med en kvinna som är hemma, fru och instängd. Hon kan inte flyga iväg.
3: om man tar det från ett kvinnoperspektiv. Det är något sätt att förlöjliga hans dikt, för det är väldigt liksom högflygande tankar och påståenden i Ferengadi. I flew too near to the sun and my wax wings fell off. I am looking for my old man whom I never knew. I am looking for the lost leader with whom I flew. Young men should be explorers. Och så ni också skriver om hur man inte får flyga om man är kvinna. Så hon skriver istället, jag har ingen vinge men en stark utvecklad puckel. Jag snokar i alla sprickor som om där funnits en utväg. Jag flaxar och flaxar men puckeln hindrar mig i mina rörelser. Och då fångar så otroligt mycket med att vara kvinna på den här tiden. Diktjaget, hemmafru och instängd utan flyktmöjligheter. Och man ser det med Sonja i hennes eget liv, att hon försöker fly ett antal gånger och det går inte riktigt. Man kan inte fly en viss typ av familjeliv som kvinna. Och så om man gör det, då blir man dömd av samhället.
0: I Sonja Åkessons arkiv finns en rik samling manus till poesi och dramatik. Många skrivna i samarbete med andra författare. Texterna vittnar om en levande och kreativ arbetsprocess där idéer prövas, omformas och utvecklas tillsammans med andra. Rachel Pierce.
3: Att samarbeta med andra författare, tonsättare, samarbete med folk som skriver pjäser och att skriva saker tillsammans är väldigt viktigt för henne.
0: Att skapa tillsammans med andra blir viktigt under 1960-talet och utmanar idén om författaren som ett ensamt geni. Sonja Åkesson kommer senare att göra en rad innovativa samarbeten med både musiker, författare och konstnärer. Hon medverkar också i den kultförklarade tv-produktionen Tårtan, där hon spelar Ellen som ger bort sitt bageri till tre sjömän trots att de inte kan baka.
6: Tårtan!
7: Nej, vill ni ha det?
6: Vinerbröna.
7: Nej, vill ni ha hela bageriet? Jag är faktiskt trött.
8: Vill ni ha bageriet? Ni menar att vi skulle stå i bageriet?
7: Ja, om ni vill. Ni får det.
8: Adjö då.
7: Adjö.
0: En annan viktig del av Sonja Åkessons författarskap är hennes dramatik, där hennes engagemang i kvinnokampen mot traditionella könsroller blir tydligt. Hon är aktiv i de fria teatergrupperna, särskilt i fickteatern som drivs av Susanne Osten. Sonja Åkesson skriver revyer och bidrar också med flera texter till musikalalbumet Sånger om kvinnor. Texterna tar upp kvinnors vardag, mammarollen, ekonomiskt beroende och arbete.

0: För Sonja Åkesson är konsten en social aktivitet och mötet med läsarna en central del i författarskapet. Hon besöker postkontor, skolor, bibliotek och fängelser.
1: Det här är någonting som författare, särskilt författare som definierar sig som en del av vänstern, ska göra. De ska ut i samhället. De ska vara tillgängliga. Att de ska verkligen vara en del av folkrörelsen. Och hon blir inbjuden väldigt snabbt till mycket, mycket, mycket. Så man ser för hennes dagböcker på 60-talet hur uppbokad hon är. Ibland har hon liksom event varje dag. Och hon har en arbetarklass bakgrund. Hon förstår hur otillgänglig poesi och litteratur är för de flesta människorna. Och hon försöker verkligen nå ut och försöker dela med sig så mycket poesi som möjligt.
0: Från mitten av 1960-talet är Sonja Åkesson hyllad och läst, nästan en ikon. Hon intervjuas ständigt i veckopressen, tv och radio.
2: Mitt eget liv är väl ganska trist. Kanske, ibland. När jag skriver tycker jag det är roligt. Men man kan inte rekommendera människor att sätta sig och skriva dikter bara för att livet ska bli mindre trist. Själv upplever jag mig inte som pessimist utan snarare som någon slags optimist som ständigt blir besviken. Eller väldigt ofta. Och det är ofta då jag skriver. När jag är riktigt glad och upprymd skriver jag sällan. Då har jag inget behov av det.
0: Hon har skilt sig och gift om sig med den 14 år yngre poeten Jarl Hammarberg. Tillsammans experimenterar de med skrivandet, bland annat genom att skriva varannan rad och arbeta med collage. Hon testar att klippa ut ord ur tidningar och sätta ihop till ett nytt material. De bor i ett kollektiv i Bromma och får en dotter, men livet där passar henne inte. I sina dagböcker skriver hon att hon mår dåligt, mycket dåligt, att hon sover mest. Hon har återkommande ångestattacker, hon får behandling och tung medicinering. Sonja Åkesson flyttar under en period till Halmstad där hon behandlas för sin depression med så kallade sömnkurer, men hon mår inte bättre. Sonja Åkesson röker Ritz utan filter. Hon flyttar, lämnar relationer, hittar nya, söker ett sätt att leva som fungerar. Och hon fortsätter att skriva.
3: Hon är väldigt viktig och det har varit roligt nu när då det har varit 100-årsdagen av hennes födelse och jag har gjort lite olika saker och sådär, vilket har lett till att jag då har återigen gått in i hennes poesi.
0: Lina Ekdahl, poet.
3: Det är så roligt ibland när man också, om man har någon som man tycker mycket om och så har man vissa dikter som betyder saker för en. Men när man läser det igen i en annan situation i sitt liv, plötsligt upptäcker andra dikter och andra saker i dikterna. Och hon är ju expert på det, att kunna liksom få fram en stämning med väldigt enkla medel. Men sen är ju också, alltså många dikter är ju mörka. Alltså de handlar ju mycket om, tycker jag, mycket om ensamhet. Det är ju någonting som återkommer väldigt mycket. Men hon gör ju det på ett sätt också som gör att man själv känner sig mindre ensam när man läser dem. Eller jag gör det. Och det tycker jag också hon är så väldigt bra på, därför att hon är med oss hela tiden. Hon liksom sitter inte ovanför oss och tittar på oss i samhället, utan hon är en del i samhället och med oss människor. Och det är oerhört fint tycker jag. Hon är skicklig helt enkelt.
4: Finns det någon dikt som du själv personligen återvänder till ofta?
3: Ja, det finns många. Alltså det är ju den här okej som ju på ett sätt. Men det finns många. Det finns en dikt som heter Öron som jag återkommer till.
4: Varför?
3: Därför att den, på ett sätt kan man läsa den som att det är en människas rop på hjälp. Hon undrar varför har ni inga öron eller har ni inte läst Bibeln? Kan ni inte hjälpa mig? Men jag läser den också som ett rop på hjälp för hela världen på något sätt. Ser ni inte vad som händer? Är det så här vi vill ha det?
0: I en inspelning från 1968 från Sveriges Radios arkiv hör vi Sonja Åkesson berätta om dikten Öron.
2: Det var från början rent personligt egoistiskt intresse att jag ville ha hjälp. Inte bara någon att tala med, för det hade jag nog, men det var... Jag mådde inte bra psykiskt. Jag ville ha hjälp på något sätt som jag inte kunde få. Men sedan när jag skrev dikten så kom jag att tänka på alla andra som behöver hjälp. Och även från början var jag inne på det därför att jag visste att det fanns andra människor som behövde hjälp av mig som jag inte kunde ge. Jag tyckte allting var ganska hopplöst just när jag skrev den här grejen. Jag tror man upplever sin egen nöd på något sätt mycket värre än andras, tyvärr.
3: Öron. Hjälp mig, hörni. Jag är så förtvivlad. Hör ni? Det är omöjligt naturligtvis. Tror ni inte att jag vet att det är omöjligt? Ändå, hör ni? Jag ber ju om hjälp. Hör ni inte? Vad kan det vara för fel? Jag ber ju om hjälp. Och ni går bara omkring. Era chaletter och skinnvästar och nylon.

0: Hjälp. Det är ett rop. Det har ni väl hört. Stavas med HJ. Det lärde ni er redan i skolan, eller hur?
1: ...1977 dör Sonja Åkesson i levercancer, bara 51 år gammal. Hon hinner precis slutföra sin sista diktsamling, Hästens öga, som ges ut på Stumt. Du har lyssnat på Bildningsbyråns poesisommar om Sonja Åkesson. Dikten Okej var inläst av Katrin Westerlund. Sagan om Siv var inläst av Sonja Åkesson. Och Äktenskapsfrågan inläst av Marie Götes dotter. Följ oss gärna där du lyssnar på poddar. Då får du veta när nya avsnitt släpps. Och i vårt arkiv finns mer än 250 avsnitt om människor som format historien. Maila oss gärna. bildningsbyran@ur.se. Mixningen sköttes av Carl Nilsson, producent Sofia Embren. Och jag som gjort programmet heter Anna Hammarén.

0: här är ett program från UR.
1: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
2: Och det är så långt kvar.
3: Dina favoriter.
4: We have to tell our stories.
3: Från Kunskapskanalen.
4: Fabulous.
3: Finns på UR Play.
5: It looks like another planet.
6: And it gets your imagination going.
3: Upptäck mer och förstå mer.
7: Där satt den!
3: På UR Play.
8: Nu kör vi.
9: Om ett par minuter ska vi få veta hur man kan göra en lutande trädgård mer lättskött. I trädgården med Pernilla och John. Men innan vi drar igång det programmet så ska vi få ett litet tips inför eftermiddagen idag. För 10 år sedan dog musikern Olle Ljungström efter ett liv kantat av missbruk. Vi sänder i eftermiddag dokumentären Glöm aldrig Olle Ljungström.
10: Jag heter Olle Ljungström och är född den 12 augusti 1961.
11: Har du behov av att människor uppskattar dig?
10: Ja. Du uppskattar mig, säger du. Jag säger så här i så fall. Jag vill bli älskad. Jep. Jag vill bli bekräftad och älskad.
11: Är det där att man blir liksom en popartist?
10: Ja, kanske. Mm. Jag är skitbra. Jag är fan ett jävla stort geni. Och vissa vet om det. Och andra vet inte om det. Och det är rätt okej, tycker jag.

0: Dokumentären om Olle Ljungström från 2021 sänder vi här i P1 efter 3-nyheterna i eftermiddag. Här och nu har klockan blivit 3:05 på natten och det är dags att lämna över till trädgården med Pernilla och John.
1: Alltså det är så härligt att sitta ute så här och bara känna hur solen värmer och bara titta på din fina lilla trädgård, John. Det är underbart.
2: Ja, men det var cool. Här tar en kudde till.
1: Ja, jag kommer inte vara.
2: Absolut. Du blir till och med bekvämare.
1: Jag har ett berg av kuddar här. Men du, jag

0: fundera på en sak. Din koloni, den är ju helt, alltså platt. Du har aldrig längtat efter en slänt rent av.
1: Aldrig. Alltså, har man ingen slänt så bygger man ingen slänt.
0: Nej, okej. Men om man har en slänt, är den då en fördel eller en nackdel? Men svara inte på det än, för det här tänkte jag att vi skulle prata om idag. Välkommen till Trädgården med Pernilla
1: och John.
0: En podd från Sveriges Radio. Jag har ju varit i stan där du växte upp, John, i Sheffield. Mm. Och det är väldigt, väldigt backigt där, kommer jag ihåg. Eller hur? Man åker liksom upp för backe, ner för backe, upp för backe, ner för backe, liksom runt hela stan faktiskt. Och då finns väl en gata som heter Blake Street i Sheffield. Är inte det en av Englands brantaste gator till och med?
1: Jo, det är det säkert. Jo, Sheffield är brant. Man går alltid upp eller ner. Och så vet jag verkligen vilka problem detta kan skapa i en trädgård. Man får ju jorderosion, uttorkade växter och det kan bli svårt att klippa gräset ibland.
0: Ja, men då tänker jag så här att det här med slänt, finns det liksom inga fördelar alls? Det måste till exempel tänka...
1: Nej, säger jag.
0: Nej, tyst med dig nu. Vi ska prata om det här idag. Alltså jag funderar på, kan det inte vara lite enklare att dela in trädgården i olika rum om man har en naturlig nivåskillnad till exempel? Det kanske är liksom lättare att skapa något unikt med förutsättningar som en slänt ger. En backig trädgård blir ju liksom inte lik någon annan trädgård.
1: Jo visst, alltså en naturlig slänt kan vara en tillgång. Men om man odlar saker där det lutar är det helt enkelt svårare än om man har en platt trädgård. Mm. Det är därför att de flesta hus byggs på platt mark.
0: Ah, okay.
1: Nu förstås när det är tät i våra städer och sånt, då bygger man på branta klippor och alla möjliga platser. Ah.
0: Du måste ju ändå ha sett otroligt mycket coola lösningar hemma i Sheffield.
1: Kanske jag var inte så medveten om det då när jag var liten, men jag minns att det var väldigt mycket som var terrasserad.
0: Ah.
1: Med trappor, det var mycket stenmurar.
0: Hur bodde ni?
1: Alltså vi bodde typ vanlig, mitt emellan, vanlig Svenssonhus. Inget fint, inget dåligt så att säga.
0: Uh-huh.
1: Men vi hade en trädgård där bak.
0: Uh-huh.
1: Och det var ju brant.
0: Det var brant trädgården där?
1: Uh-huh. Rätt brant alltså.
0: Uh-huh. Okay.
1: Ja, men jag tänkte inte så mycket, men det gick. Men trots allt folk hade bott där kanske i tiotals år, så trädgården hade vuxit upp. Det finns ju ett stort trädgårdsintresse, så det funkade.
0: Uh-huh.
1: Men en stödmura fanns, det har jag ett starkt minne av.
0: Uh-huh.
1: Pernilla, det är rätt många år sedan nu, vet du.
0: Jag vet, det är nästan, jag ska inte säga att, men det är ju förra seklet vi pratar om nu. Förra århundradet. Men du, i Gloucestershire i västra England, där finns det ju en trädgård som heter Kiftsgate Gardens, eller hur?
1: Det stämmer. Och du tänker på slänten där,
0: ja,
1: som går ner till dalen såklart, ja. Och den är terrasserad och mitt i den finns en väldigt, väldigt fin stenlagd terrass.
0: Ja.
1: Och det står en gammal sån här hammock.
0: En hammock?
1: Eller en sitt,
0: ja,
1: som
0: en
1: svingande
0: hammock.
1: Sitt. Det heter hammock väl, ja.
0: Ja.
1: Typ från 70-talet tror jag. Och där har jag suttit och gungat och man njuter av vyerna med det odlade landskapet där nere. Men man kan säga att det kostar lite pengar det där.
0: Ja, men såklart. Det fattar jag också. Men jag kom på en fördel här nu med den här slänten i alla fall. För du sa att man kan sitta där och titta på utsikten. Och det är en fördel när det är lite slänt.
1: Det stämmer. Slänt,
0: att man kan titta ut. Du,
1: vet du en annan fördel med en slänt?
0: Nej.
1: I mellersta Amerika.
0: Ja.
1: Att på slänterna där uppe i bergen, där odlar man en viss växt. Som man gör kaffe med. Jag tycker det är dags för en kopp kaffe faktiskt.
0: Jag är helt på.
1: Åh, kaffe.
0: Mm. Och jag tog med lite kaka här, ser du?
1: Är det biscotti?
0: Det är cantuccini, en väldigt billig sort. När momsen är nere, då försöker jag lite botanisera. Hur billigt kan det bli egentligen? Det här är superbilligt. Var det inte god?
1: Men det är bra balans med kaffet.
0: Mm.
1: Tack.
0: Ja, det är väldigt god. Du nämnde ju terrassering, att man har gjort terrasser i slänten på Kiftsgate Garden. Det måste ju ändå vara den bästa lösningen om man vill kunna odla i en alldeles för backig trädgård, eller hur?
1: Ja, men det tycker jag. Och det behöver inte alltid vara så avancerat i heller ju. Man kan börja med att lägga ut några tunga, eller ja, lagom tunga stockar. mm. om man råkar ha, som håller jorden på plats ett visst tag i alla fall.
0: Ja.
1: Och sen börja med de växterna som finns redan som man har som funkar. Sen kan man plantera in lite mörgröna eller vintergröna som håller jorden på plats och jag binder allting. Jag tycker det är jättefint. Det är det enkla, smarta lösningen.
0: Ja, och nu gjorde du det väldigt, väldigt enkelt, måste jag säga faktiskt. För de flesta som har problem med sin slänt, oavsett om den består av en svårklippt gräsmatta eller bara massa ogräs, de har ju i ärlighetens namn kanske inte lust att bara ha murgröna och vänta tills den kväver ogräs. De vill ju ha någonting fint liksom. De vill ju ha en terrasserad trädgård med vackra blommor och liksom lite snyggt.
1: Jag är ju lite antislänt.
0: Nej, men nu ska du vara proslänt här. I det här programmet ska du faktiskt vara lite proslänt.
1: Jag tänker vara proslänt. Men jag har ändå en inbyggd antislänt gen i min kropp. Men eftersom jag jobbar med det här måste jag kunna lösa det. Och det har
0: exakt,
1: jag gjort många
0: så
1: gånger.
0: Så är det faktiskt.
1: Så om man har ett soligt läge och kan få lite pengar, det går jättebra att anlägga murar, terrassering så att säga, en stödmur som håller allting på plats, eller flera murar som håller allting på plats. För problemet är att med erosionen gör de på slänten rinner neråt alltid.
0: Ja, just det. Men om man har en mur då, om man sätter en mur typ längst ner, vad gör det då John?
1: Du skapar en fysisk stopppunkt för slänten. Det innebär att du kan oftast lägga in lite jord och bättre jord. Jorden på slänten är oftast ganska dålig.
0: Mm.
1: Och du håller in fukten också.
0: Men du får ju ändå erkänna, även om du är liksom antislänt, att det är snyggt ju. Om man har liksom ett par, tre terrasser med jämna mellanrum. Med både rabatter och lite smala gånger. Det är ju faktiskt fint.
1: Ja, men det är klart att det är. Och så om man har möjlighet så ska man jobba med sitt slänt och göra det bättre. Så man måste välja rätt växter. Och man har ju bra marktäckande växter som klätterbenved, blåtry kan funka, eller en sandkörsbär. Vissa rosor funkar bra, men då ska de vattnas ordentligt och de får inte lov att torka ut. Lavendel om det är soligt, såklart. Sen fylliga perenner som kantnepet och näv och isop och till och med skogsaster. Det kan bli hur fint som helst med en slänt.
0: Nu börjar det låta vackert tycker jag. Och så vill man ha en trappa mitt i, en så här skön trappa så man kommer nära växterna och inte bara ser dem liksom på håll, utan man vill ju kunna gå mitt i slänten.
1: Jag kan hålla med. Trappor är ganska stort jobb. Men nu att jag har blivit lite äldre, då är jag faktiskt glad för trappor med en sån här viloplan i mitten. För jag börjar känna det lite grann i vissa kroppsdelar kan man säga. Och kanske till och med plats för en skön stol för att njuta av utsikten eller växterna på nära håll. Men kom ihåg att det är ändå rätt mycket pengar och jobb att anlägga trappor och terrasserade trädgårdar med mör. Det är det.
0: Jo, men många har ju en slänt. Så är det ju. Och då måste vi ju hitta lösningar på ett sånt litet, men på en sån utmaning, tänker jag.
1: Absolut, jag håller med.
0: Du, om man föreställer sig att den här slänten är mot gatan istället, eller liksom i en del av trädgården där man inte hänger så mycket eller bryr sig om så mycket, då kanske man inte vill lägga alla de här pengarna av det här jobbet som du pratade om alldeles nyss. Men man vill ändå att det ska se okej ut, liksom snyggt och lite lättskött och sådär. Och murgröna som du sa innan, det kräver ju ändå ett visst underhåll. Man måste klippa den och sådär. Kan du inte komma med tips på någonting annat som man skulle kunna odla som håller sig på plats?
1: Ja, jag menar om man ska behålla lutningen på slänten. Man kan ju lägga ut, som vi sa, trädstammar eller stockar med jämna mellanrum. Och de hjälper till att hålla jord och växter på plats. Man kan också använda lite större stenar. Eller stenblock. De måste ändå lyftas in, ja. Och sen är det smart att välja växter som skjuter rotskott. Någonting vi inte vill ha. Nej. I vanliga rabatter vill man faktiskt ha på en slänt. Vi vill ha växter som blir lite, ja, lite semi, lite halvinvasiva.
0: Ja, som breder ut sig liksom.
1: Ja,
0: för det binder jorden också, va?
1: Jajamän, och de fyller upp ytan på ett bra sätt.
0: Och vilka växter är det då du tänker på? Vilka ska man välja då?
1: Här kan vi faktiskt ta lite inspiration från en av samhällets stora aktörer, kommunen.
0: Okay.
1: För kommunen måste oftast jobba med lite dumma platser och skapa lite enkla lösningar.
0: Så vad säger du då, kommun John? Vilka växter ska man välja då?
1: Alltså, min lilla stad här, vi använder rätt mycket Stefan Andra. Stefan Andra är cool för att den har bogformade grenar. Och de fortsätter att boga ut sig Och när de träffar marken, då kan de ha det här avläggeffekten att de kan slå rot och bygga nya växter.
0: Men det måste också vara fördel med buskar, tänker jag. Att de blir högre än en vanlig marktäckare. Alltså krypflox eller backtimjan eller någonting, de är ju marktäckare. Men de är ju liksom så låga så de kan knappt hålla emot ogräs och sånt.
1: Ja, det stämmer. De har en liten tendens att dö ut också. Efter 5 år. Ja. Jag har precis fått ersätta ganska mycket backtimjan på min timjangång.
0: Men vad sätter man då om man satsar på buskar?
1: Jag hade sagt gamla klassiska som björkspirea, snöbär, det som vi kallar för smällebär, och oxbär, cotoneaster. Inte de invasiva sorterna såklart.
0: Får jag komma med lite förslag här på lite olika saker som man kanske skulle kunna testa?
1: Älskar, och så får du väl dissa. Älskar när du kommer med förslag.
0: Ja, nu kommer jag med ett förslag. Vad säger du till exempel om man satte en klätterväxt längst ner i slänten och så låter man den liksom växa uppåt och täcka marken?
1: Då hade jag sagt lycka till.
0: Alltså.
1: För att, som du vet, trädgård handlar mycket om kontroll och en klätterväxt växer var den vill. Så vill du sätta en krypande ros eller någon klematis eller någonting, du får typ tvinga den vad du vill och typ binda ner den.
0: Ja, men...
1: Men jo, visst går det.
0: Alltså jag tänker klätterhortensia. Ska inte det kunna funka? Säg nu.
1: Ja... Helsingborg har en stadspark och de har klätterhortensia som marktäckande buska. Det är en av de vackraste planteringar jag har sett.
0: Du ser! Du säger ju alltid att trädgård är att vi ska kontrollera.
1: Du på engelska då? Kan, du säger inte bara kontrollera på renskånska?
0: Jo, det säger du i och för sig. Nej, men du säger ju faktiskt det. Så att, då tror du att klätterhortensia faktiskt skulle teoretiskt kunna funka?
1: Och praktiskt, i verklighet, fast det är en ganska dyr växt. Men det är en av de topp 10 växter man vill ha i sin trädgård. Och det kan ta lite tid att sätta igång och växa.
0: Mm.
1: Men det är en fantastisk växt.
0: Det känns som man får välja att lägga ner mycket jobb eller lägga ner mycket pengar om man har en slänt, eller hur?
1: Ja, eller både två faktiskt.
0: Om man har nu en slänt eller en backe och man ska sätta växter i den, då måste man ju tänka till på hur man ska plantera. Och det är inte ens säkert att det är så enkelt att gräva i den här slänten, tänker jag.
1: Det är sund förnuft. Du börjar längst upp och du jobbar dig neråt.
0: Och det är förnuftigare att göra så. Varför är det bättre än att börja längst ner och gå uppåt?
1: För att om du börjar längst ner och gå uppåt, du kommer trampa på alla de växter du har satt. Ja. Även om du försöker undvika dig.
0: Man skulle ju önska att man liksom kunde lägga ut, slippa rensa ogräs. Man lägger ut markduk så är det...
1: Alltså, tyvärr, jag är lite anti-markduk.
0: Men du är både anti-slänt och så är du anti-markduk nu också.
1: Men jag är anti- och pro-slänt. Men jag är anti-markduk på en slänt, men inte på platt mark i en plantskola. Då funkar det jättebra. Okay. Men vad händer om du lägger ut en markduk när regnet träffar den? Den rinner neråt. Du vet när vi gick i skolan om gravitation, vattnet rinner neråt.
0: Va?
1: Så när folk... Förlåt om jag är lite upp i varv här, men jag har sett många fula markdukar på slänta.
0: Vattnet rinner neråt.
1: Men... Det räcker inte med en markduk. All right.
0: Så är det ogräs måste man börja med att rensa. Punkt. Yeah. Finns det något knep för att få plantorna att sitta kvar då? För jag tänker, där sitter de i slänten. Kan ju lätt hoppa ur.
1: Attention to detail. Att man uppmärksammar detaljerna runt varje planta. Du måste verkligen se till att varenda växt överlever. För att så snart som en växt dör kommer du få in ogräs.
0: Mm.
1: Så det är en liten vall runt varje planta. Kanske till och med, om man har ju tvåhandsstenar. Va? Att du lägger en sten mot varje planta som en liten miniterrass.
0: Ja.
1: Stenar som du kan lyfta upp med en hand heter enhandsstenar. Och så, om vi behöver tvåhandsstenar, det är väldigt tydlig skillnad. Ja.
0: Enhandssten och tvåhandssten. Idag lär jag mig så mycket så att jag nästan är i chock.
1: Nej, men du, att man stoppar in dem och det hjälper till att stödja vallen till exempel. För att en vall runt en växt så snart som du vattnar, den börjar typ försvinna lite grann varje gång.
0: Ja. Men du, apropå då vall, för ibland så kör man ju förbi när man kör stora motorvägen, så kör man ju förbi när de har anlagt sådana stora ljudvallar. Och då kan man ju se att det ligger något slags nät på de där vallarna. Alltså inte markduk, utan det ligger någonting annat. Och vad är det då?
1: Det är anti-erosionsnät. Så dessa är ganska gläsa.
0: Okay.
1: De gör så att växterna hålls på plats. De glider inte ner, vare sig nätet eller växterna, och de släpper igenom vattnet. De kan både hålla upp och fördröja vatten lite grann i sin nätighet.
0: Du ser helt lycklig ut här nu. För du har varit antislänt och antimarkduk och nu plötsligt så är du pro... Vad heter det här
1: nät. Nu då? Ja, anti-erosionsnät.
0: pro-anti-erosionsnät.
1: Jag är pro-anti-erosionsnät som en jättebra lösning och väldigt sund förnuftaktig också, tycker jag.
0: Vad är det gjort av?
1: Kokos.
0: Kokosmatta?
1: Som, ja, kokos.
0: Då förmultnar det också dessutom.
1: Ja, men förmultnar. Så när dina växter etablerar sig efter några år, då förmultnar mattan och alla är jättelyckliga och får medalj.
0: Alla är jättelyckliga och får medalj. Sist vill jag veta hur man vattnar. Du sa att jag skulle vattna varje enskild planta. Men sen då, när de sitter där?
1: Alltså, det är lite svårt det om man tänker på det. För att när man har planterat en slänt, då är det svårt att gå på den.
0: Ja.
1: Så slänt oftast är det bäst med en vattenspridare. Mm. Men du kan inte bara låta en vattenspridare gå på en slänt. För att då rinner jorden ner. Du är roderad till sist. Ja. Så det kräver väldigt många korta pass med vattenspridaren. Ja. Så man vattnar kanske 10-15 minuter, stänga av spridaren, låt vattnet sippra ner.
0: Tipset också, tänker jag, om nu när det är så dyrt med vatten och vi ska spara på vatten, jag menar inte att det är dyrt så att det kostar mycket, utan att vi bara, det är liksom en...
1: Vi ska hålla i vatten, 100% rätt.
0: Ja. Då är det väl bättre om man ska göra en anläggning i en slänt, att man faktiskt väntar till hösten.
1: Ja, tack Pernilla, för att de flesta perenner och definitivt alla buskar och träd vill planteras efter augusti. Mm. Växter etablerar sig mycket bättre med en höstplantering, punkt.
0: John, vi har kommit till lyssnarfrågorna.
1: Vad trevligt.
0: Du, vi ska börja med en äcklig fråga, är du beredd på det?
1: Äcklig fråga?
0: Ja, den är faktiskt lite cool. Äcklig. Tack för en underbar podd. Det här är Siri i Lorensborg, alltså Malmö, som skriver så här. Jag bor i lägenhet och odlar på balkongen och i pallkragar på gården utanför. Och har varit duktig och köpt fin, dyr jord och gödsel och sånt. Och det växer fint. Men jag tänker att jag behöver bli bättre på att underhålla mitt gödsel. Så nu till min fråga. Måste jag ta cykeln ut till trädgårdshandeln och köpa en stor påse som sen ska stå på balkongen och vara äcklig? Eller, och det är här det blir lite äckligt, kan jag gå till Pildammsparken?
1: En fin park i Malmö för ni som inte vet.
0: Och plocka lite gåsbajs som jag löser i vattenkannan och sen vattna med. Sorry för en äcklig fråga.
1: Inga äckliga frågor. Det här är bara roligt. För att grejen är med gåsbajs, jag sa nästan goosepoop på engelska. Men med gåsbajs, att det finns rätt mycket näring i det. Samma som det finns i de flesta djurfekalier ute i världen. Och det är särskilt rik i både kväve och fosfor.
0: Ja.
1: Det är mycket gräs de äter.
0: Ja.
1: Men det intressanta är att du tycker det är äckligt. Vad är Siri?
0: Mm.
1: Siri på Lundsborg. Du tycker det är äckligt med en påse med gödsel på balkongen, men du tycker det är helt okej att ta gåsbajs på din balkong.
0: Ja.
1: Jag är inte helt övertygad om de en två är lika äckliga.
0: Nej.
1: Men samtidigt, om du rensar upp gåsbajs i våra parker, det tycker alla Malmöborna om.
0: Ja,
1: alltså, så jag säger shoppa. Du kan få uppfinna en ny gödselform här.
0: Gåsbajsgödsel. Jag tänker det här kanske är någonting, det är ju också gratis.
1: Ja, samtidigt, handska på och inte försöka andas in. Det kan finnas lite bakterier och patogener som vi inte känner till. Så var försiktig, men jag tycker det är jätteroligt och bra förslag. Det är så samhället utvecklas att folk vågar ta ut stängarna, Pernilla, och hitta på roliga och bra lösningar.
0: Jag känner att vi måste lämna gåsbajsfrågan nu. John,
1: nej, jag kan prata om gåsbajs hela dagen.
0: Nej, det tycker jag inte vi gör. Hej Pernilla och John. Jag drömmer om en lummig trädgård och vill nu ha två vindruvsrankor. Men...
1: Jag vill gärna ha ett namn för människan först.
0: Emma.
1: Emma, tack. Var bor hon? Jag menar, vilken del av landet menar jag?
0: Blekinge, zon 1.
1: Bra.
0: Hon vill ha två vindruvsrankor, men hon vill ha bordsdruvor att äta. Gärna en som ska vara gulgrön och en som ska vara rödblå. Jag vet precis vilken jag kommer rekommendera och jag gör det direkt. Himrod, för det är den jag har själv.
1: Ja, du är så förutsägbar ibland.
0: Nej, men sluta.
1: Ja, men jag är också förutsägbar, för att jag kommer att rekommendera Dr. Schmittmanns sockerdruva. Som är en fantastisk söt grön druva.
0: Ja, men det är den här också. Fantastisk söt grön kärnfri druva. Som är så god. Och göra russin på de där när man till slut slutar och man inte orkar äta
1: så,
0: mer.
1: Emma, vad vi gör här, Emma, att vi ger dig två jättebra förslag på gröna druvor.
0: Ja, men... Röda
1: druvorna är lite svåra för att vi har inte, det finns ju sorter men jag tycker de här lambruska druvorna vi får från Baltikum, de är inte alltid världens godaste. Det finns ju spulga och zilga och de går att äta.
0: Ja.
1: Men jag vet inte om jag hade satt en själv. Men det kanske inte, jag kanske är lite känslig eller någonting.
0: Ja, du kanske är lite petig så här, med åldern. Så
1: du har inte märkt att jag har blivit lite mer näggig och lite petig.
0: Gröna druvor är vi bättre på, röda druvor är du lite sämre på.
1: Nej, det är jag inte. Det finns en som heter Suffolk Red.
0: Okay.
1: Den har jag haft i växthus, så den var god, tyckte jag.
0: All right. Där fick du. Hoppas att du hittar något rött, Emma, som du gillar. Hej ni seriösa och kunniga trädgårdspratare. Det måste vara ironi. Det är Eva S. Eva S som skriver så. Jag har skaffat en ny högodlingslåda för att skona ryggen. Lyssna nu, John.
1: Men... lyssna, vadå lyssna?
0: Men jag tänker att du har... för idag hade du lite ont i din rygg. Mina sparris hamnar nu en bit ner. Och nu har de äntligen blivit så gamla så de ger många sköna skälkar. När ska jag plantera om? När gör jag det lämpligast? Eller ska jag bara lägga på jord utan att omplantera?
1: Jag hade sagt, köp nya plantor.
0: Oj!
1: Sparris tycker inte om att flyttas.
0: Nej.
1: Det gör det inte. Jag har flyttat sparrisplantor många gånger. Och det är alltid lite riskabelt, tycker jag.
0: Men kan man inte, tänker jag då, om man inte vill köpa nya, kan man inte lägga på ny jord och gödning till hösten?
1: Om man gör det på om på, ja. Det är intressant med sparris att jag hade sagt flytta den när den är i tillväxt, är nog den säkraste. Men då vattnar man upp jorden rejält sommartid. Så att det finns ju ingen stress när man flyttar den. Jag tror man flyttar en sparris under hösten eller vintern eller tidig vår är det lite för stressigt för den, tror jag. Men jag hade sagt, när man har slutat skörda sparris, sen kanske det är bra att flytta den.
0: För när man slutar skörda sparris, då kommer ju de som kommer då får ju de gå upp i blom. Det blir ju höga dillliknande saker.
1: Ja, definitivt.
0: Är det då,
1: och
0: då
1: sker fotosyntes. Ja. Och det innebär att när du flyttar den, när den är välvattnad, då kommer fotosyntes och se till att nya rötter utvecklas i den nya jorden.
0: Okay.
1: Men man får definitivt ha koll på bevattningen.
0: Ska man klippa ner då de här fjäderliknande höga grejerna?
1: Nej, det är de som kommer jobba.
0: Ja.
1: Jag kan få klippa ner dem till hälften. Om man ja, det är kanske en liten idé faktiskt. Minska ner på avdunstningen, ja, vi flyttar alltid bra.
0: Spännande. Jag hoppas du slipper...
1: Så två alternativ här. Flytta den mitt under sommaren. Klipp ner plantorna till hälften och vattna ordentligt. Kanske till och med en vecka innan du flyttar dem. Eller köp nya plantor nästa år. Eller en blandning av båda två.
0: Kör 50-50. Så roligt det är med lyssnarfrågor, eller hur?
1: Ja, visst.
0: Underbart. Vi tar ju väldigt gärna emot massor av frågor. Så skriv till oss på tradgarden@sverigesradio.se. Ja, men om man nu tycker att det låter som att ens länt ger fina möjligheter, men man själv har en ganska platt trädgård, då skulle man kanske kunna trolla lite, tänker jag. Liksom skapa en kulle eller någonting för variationen.
1: Alltså kanske, man kan få skapa lite problem för att jordhöga är oftast lite svårt som vi har diskuterat. Men om man skulle till exempel gräva en liten damm, då när man schaktar ut, då kan man skapa en liten jordhög bredvid. Och där skulle man kunna odla roliga växter som vi har pratat om idag. Eller kanske skapa ett litet stenparti eller någonting. Ja. Så ju visst går det.
0: Det är klart att det gör. Jag tänker på att vi gjorde ju faktiskt en sån där åsnetrappa i trädgårdstider tv-programmet. Alltså det var en liten skogsträdgård som var en befintlig kulle som vi var tvungna att göra någonting av. Och så rullade vi ut en sån här skogsträdgårdsmatta på rulle. Och...
1: det hade väl lite budget, ja.
0: Jag tror att den kostade en del. Den gjorde den faktiskt.
1: Men
0: den var väldigt fin i alla fall. Och den där trappan kom jag ihåg.
1: Du, ordet åsnetrappa. Det måste vara en av svenska språkets vackraste ord. Eller det är bara jag.
0: Ja,
1: det är
0: inte vackraste ut. Men det är ganska kul ord. För man tänker ju att åsnetrappa, det är en sån... den trappan är inte brantare än att en åsna, alltså en riktig åsna, ska kunna gå i den. Liksom. Så den ska djupa, långa liksom, trappplan, eller vad man säger.
1: Ja, och du har ju en liten planskillnad i din trädgård.
0: Ja, det har jag. Ingen slänt, men jag har ju terrass, en terrass. Ja. Det är ju... härligt, sägs det. Ja, men det är det. Och jag tycker att ibland så är det lite skönt, för när man sitter där uppe, det blir liksom, man har ändå den där lilla utblicken över ens trädgård. Jag tror i själva verket att du är lite avundsjuk på att jag har en terrass och du inte har en terrass.
1: Men nej, det är jag inte. Njut av din terrass. Men du har en höjdskillnad.
0: Ja.
1: Och så slänt i alla ära, men en höjdskillnad i en trädgård, det kanske överträffar min platta lilla kolonilotten. Det kan jag gå med på.
0: Tänk att du skulle ta en hel poddavsnitt innan jag fick igenom någonting. Give me five, John.
1: Tack för idag.
0: Tack för idag. Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
1: Och mig, Pro Slent John.
0: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, André Ljungberg. Redaktör, Eva Robin. Producent, Anna Landelius. Alla våra avsnitt hittar du i Sveriges Radios app, och så finns det ett hjärta att klicka på för att följa oss.
2: Nästa avsnitt av programmet har vi redan på måndag förmiddag, och då får vi bland annat vara med och lära oss göra en midsommarbukett tillsammans med Pernilla. Nu har klockan blivit 3 på natten, tid för nyheter.
3: Nyheter från Ekot. Köttfri kost i skolorna blir allt vanligare i flera kommuner, men samtidigt florerar en del missuppfattningar och frågor kring vegetarisk kost, enligt flera forskare.
4: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
5: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, är en av personerna bakom den nya rapporten som ger svar på de vanligaste frågorna. Hon träffar många från kommunerna som alla vittnar om allt fler kritiska frågor mot vegetarisk mat de senaste åren.
4: Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
5: Hon säger att vällagad vegetarisk mat kan vara väldigt näringsrik, inte minst med tanke på att vi äter för lite frukt och grönt. Men de allt fler kommunerna som har köttfritt på menyn kan alltid bli bättre, till exempel vad gäller järninnehåll i maten.
4: Vissa har ju jobbat med det här väldigt länge och har fantastiskt duktiga kockar. Och sen så finns det också förstås fall där det kan finnas läge för ganska stora förbättringar också.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. I Älmhults kommun har en kvinna anhållits efter att hon försökt ta en polistjänstevapen i samband med ett ingripande. Kvinnan är nu misstänkt för grovt vapenbrott, det skriver Smålandsposten. I Italiens huvudstad Rom protesterade igår lördag 10 000-tals personer för och emot ett förslag om hårdare migrationspolitik. Bland annat innehåller förslaget massdeportation av papperslösa. Eftersom förslaget samlat 50 000 namnunderskrifter kommer det att debatteras i parlamentet. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniado.
6: P1, Sveriges Radio.
2: Det talas mycket om kriminella unga nu för tiden. Men vad är det egentligen som får en ung människa att lämna ett kriminellt liv? Vad är det som gör skillnad på riktigt? Det ska det handla om nu i veckans upplaga av Kropp och själ. Programledare är Ulrika Hjalmarsson Neideman.

0: Reportageboken Tills alla dör beskriver journalisten Diamant Salihu en grupp killar som vuxit upp i samma bostadsområde, vars föräldrar och syskon känner varann och hur de i yngre tonåren dras in i ett kriminellt liv. Plötsligt en dag, i samband med ett brott, uppstår en maktkamp. Gänget delas i två och tidigare vänner är nu fiender. Från att ha krigat mot konkurrerande gäng från andra delar av stan om revir och knarkpengar, så krigar man nu mot varandra. Det finns så många delar av den här situationen med gängkriminalitet som är upprörande på så många sätt. Men en sak som verkligen slog mig var hur de här tonårskillarna beskrev sina egna liv, sin vardag. Det var en misär. De här killarna, många fortfarande barn, var så ensamma och utlämnade till sitt gäng. Utan en fast plats att sova på, utan stabila vuxna i sitt liv. De lever som mitt i ett krig. Ett krig som utspelar sig i det egna kvarteret, mot dem som de alldeles nyss lirade fotboll eller åt glass med. Nu kan någon av dem vänta bakom nästa hörn med ett höjt skarpt vapen. Eller så kan de själva få i order att döda sin forna bänkgranne från lågstadiet. Och att säga nej är inte ett alternativ. Den tillvaro de beskriver är full av stress och osäkerhet och samtidigt så händelselös. Tristessen och ensamheten de känner när de trycker i dåligt möblerade lägenheter i många, många dagar i sträck utan att kunna sova. Och när de går ut har de skottsäkra västar på sig och vet att detta kan vara sista gången de gör det. Det är så extremt långt bort från den glorifierade bilden av gangsterlivet. Stora pengar, flashiga kläder, tjocka guldkedjor, glammiga fester och coola bilar. Och ungefär så långt som man kan komma ifrån hur livet borde se ut för en tonåring. När jag läste det där så kände jag en viss uppgivenhet, det ska jag erkänna. Men samtidigt är ju hoppet det sista som lämnar oss människor. Och i detta nu pågår en massa socialt arbete för att stödja unga människor som hamnat helt fel i tillvaron. Och hjälpa dem som vill försöka ändra riktning, börja om eller kanske bara få upp lite styrfart i sitt liv. Så idag handlar Kropp och själ om det som faktiskt kan hjälpa unga människor. Vi ska prata om hur man jobbar med de som är i kriminalitet och missbruk, men också om de som hamnat fel med skolarbetet och blivit hemmasittande. Hjälpen som gör skillnad är rubriken. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och först idag så ska vi träffa 21-åriga Marvin som är en av dem som tar studenten i dagarna. Och det är något han firar lite extra. För under flera år var han hemmasittande men fick till sist hjälp att komma ur sin situation. Caroline Mattiasen har träffat Marvin.
1: Vi slår oss ner i skolans nybyggda orangeri. Till skillnad från inne i skolbyggnaden är det här nästan helt tyst.
2: Jag ska se här så att jag dels hör i mitt ena öra. Och sen så kommer jag faktiskt hålla den ganska nära sådär.
3: Låter det bra? Det låter jättebra. Men jag heter Marvin Bergström och jag är 21 år nu. Jag går i gymnasiet sista året på samhällsprogrammet på Magelungen Södermalm.
2: Hur känns det idag när du går till skolan?
3: Jag älskar ju skolan idag och jag har alltid älskat att lära mig nya saker och liksom förstå mig på saker som är svårt. Men jag har alltid trott att det har varit motsatsen, att jag har hatat att lära mig bara för att skolan har varit så svår.
1: För Marvin börjar skolproblematiken redan i lågstadiet.
3: Jag kände mig utstött, utfryst och hade väldigt svårt med det sociala. Med vänner, kompisar och... Just när man går i ettan, tvåan, trean, då är ju vänner väldigt viktigt. Att man har folk umgås med på rasterna, på lektionerna, efter skolan. Och jag hade aldrig den gemenskapen. Jag tror att det var liksom grunden till problemen.
1: Han känner sig så pass utfryst att det till slut blir för jobbigt att gå dit överhuvudtaget. I slutet av trean är hans frånvaro så hög att han byter skola. Och på den nya blir det bättre till en början.
3: I början så hittade jag då några kompisar som jag klickade med och jag fick en jättebra mentor som var liksom, han var där för mig, han hjälpte mig. För att jag tror att det var ett stort problem i lågstadiet, var att jag hade ingen tryckpunkt. Ingen lärare kände jag förstod mig. Men nu på den här nya skolan så hade jag en mentor som förstod mig, han hjälpte mig. Och han hjälpte mig med det sociala som jag hade lite svårt för, de här koderna och sånt.
2: På vilket sätt hjälpte den här resursen dig i det sociala?
3: Nej, men han var nog väldigt mycket en trygg pelare. Jag kunde vända mig till honom. Och det var just det här kommunikativa som var svårt för mig. Att kommunicera med de här barnen. Men han kunde vara som en grundpelare. När vi typ, ja men i lekar och så. När vi skulle spela pingis. För jag skulle aldrig ta initiativ att springa till pingisbord när de andra stod där. Men han kunde liksom inkludera mig. Och han såg mig och liksom... Jag tror att det var väldigt viktigt. På ett sätt som ingen annan lärare gjorde.
1: Men efter bara en termin slutar resursen och Marvins trygga punkt försvinner. Han faller åter tillbaka i gamla mönster. Det blir en tid som Marvin minns det med många möten.
3: Hur ska vi kunna hjälpa Marvin på bästa sätt? Och hur ska vi få honom att komma tillbaka till skolan? Och det var ju väldigt länge sedan, men jag kommer ihåg att det var väldigt många brutna löften. Att lärarna och de på skolan, de lovade väldigt mycket som de inte kunde hålla. För att jag tycker att det är väldigt viktigt med ramar och sånt. Och det är liksom, jag vill ha det tydligt. Att det ska vara strukturerat. Skoldagen ska se ut så här. Jag ska sitta här. Och jag ska liksom, ja men så. Men de kunde inte hålla det. Liksom någon dag kommer jag komma till skolan och min plats var upptagen. Det går ju inte. Eller någon dag när en lärare lovade att möta mig utanför skolan för att jag tyckte att det var jobbigt att ta sig in. Då kom inte den läraren upp eller läraren glömde eller liksom så. Så redan där att liksom bara ta sig in i skolan. Och det var sådana små saker som gjorde att mitt förtroende för lärarna och vuxna i liksom allmänhet blev förstört.
2: Minns du känslan i kroppen när du tänkte på att gå till skolan en dag?
3: Nej, men det gick inte. Jag kommer ihåg att jag har liksom fragment av att min mamma typ, ja men hon står med bilen redo igång och jag ligger i mitt rum liksom nedsläckt, och det är väl det jag kommer ihåg, att hon försökte få ut mig men det gick inte. Och jag kände mig bara så hopplös, för att ju längre tid som gick, när vi liksom rörde oss mot sexan, sjuan, jag hamnade ju mer och mer bakom. Och varje gång jag kom till skolan så blev jag så påstressad, både av att jag visste att jag var långt bakom, men också att läraren sa ju det, att Marvin, okej, nu måste du faktiskt börja jobba. Det är liksom, du kan inte bara sitta här och inte göra någonting. Och det blev ju ännu jobbigare, för att jag tyckte att det var jobbigt att bara vara i den miljön. Och sen ska jag sitta där och räkna massa matte. Det blev ju liksom bara kaka på kaka.
1: I slutet av nian sitter han bara hemma. Instängd i ett nedsläckt rum spelar han spel och drar sig undan. Ju längre tiden går, desto svårare blir det att gå ut. Det känns helt omöjligt.
3: Jag kom till en punkt där jag inte brydde mig så mycket. Att det blev bara så... Jag skulle inte säga att jag var suicid eller liksom självmordsbenägen så. Men jag ville inte leva. Utan jag brydde mig bara inte om livet, tror jag. För att jag kände att det har gått så långt och det finns liksom inget mer... Alltså, är det här allt? Alltså, min framtidstro blev så mörk av att dagarna var så mörka. Och jag tänkte att hur ska jag någonsin komma i kapp de här åren?
1: Vändningen kommer när en psykolog en dag knackar på sovrumsdörren. Efter ett tag får han komma in. Marvin ligger med ryggen vänd. Psykologen sitter på en stol bredvid. Blicken åt andra hållet. Marvin vill inte bli sedd.
3: Och vi pratar och vi har långa konversationer. Och han kommer till mig en dag i veckan. Samma tid, samma plats. Men liksom på samma sätt. Och bemöter mig. Han hjälper mig väldigt mycket liksom med min resa, att liksom komma ut och liksom hitta en mening någonstans med livet. Att skolan är så mycket mer än att bara lära sig matte, svenska och engelska. Jag hade inte lämnat huset på säkert ett år. Så jag kommer ihåg när jag och då psykologen, vi går upp för min trappa. Alltså det är så sjukt att tänka sig nu när man är ute dagligen. Men jag hade inte liksom sett solljuset, varit ute bland folk på så länge.
1: Till slut går det att ta nästa kliv. Han börjar på ett skolförberedande program. Ett första steg tillbaka mot undervisning.
3: Framförallt då är det ju väldigt mycket att jag bara ska komma dit, rutinerna. Och det var ju det som tidigare skolan inte hade lyckats med. Men nu när jag ska bli uppmätt, visst, då blir jag uppmätt. Och om de inte hade gjort det så hade det nog inte gått.
1: När rutinen väl sitter blir det dags att gå vidare och läsa upp betygen. Vid det här laget har Marvin fått en autismdiagnos och stödet kan riktas mer rätt. Han börjar nu på det han kallar en riktig skola.
3: Det är klasser om typ 5-8 elever med lärare, och då blir också det sociala att då sitta med de här eleverna, vara med på rasterna, och det kommer jag ihåg att det hjälpte ju min mentor mig med väldigt mycket. Då få in mig lik när jag gick i fyran och jag hade min resurs där som drog med mig, så gjorde hon samma sak. Och alla andra lärare, att de spelade kort. Marvin, kom och sätt dig. Du behöver inte ens vara med, bara sätt dig vid bordet. Och liksom den gemenskapen. Och de var alla liksom en sån viktig trygg punkt som jag inte hade känt förut. För att de såg mig någonstans bakom diagnosen. Man märkte att de brydde sig där lite extra. Det var liksom inte bara att jag skulle komma dit, klara ämnena och sen skicka ut mig. Utan det var att de vill liksom förstå sig på mig.
1: Under andra året ligger fokus mer på sociala utmaningar. Marvin har gjort en checklista med saker han vill klara av. En av punkterna är att åka buss i kollektivtrafiken.
3: Och då sätter vi oss på bussen. Och det var ju, jag kommer ihåg det som en berg- och dalbana när jag sitter där bak. Jag är nästan exalterad för att det är så mycket som händer. Det kändes fantastiskt. Det var ju självklart väldigt mycket ångest inblandat. Men det var som frihet för att jag har sett det på film. För det var så nytt och jag hade liksom inte upplevt det på så många år. Jag kommer ihåg när jag satt där på mitt rum så kändes allting så hopplöst. Och jag kände att den framtid jag har nu skulle jag inte ens kunna drömt om. Men det är små steg som liksom har lett mig hit, och de små stegen jag väl tog dem, de kändes helt obetydelsefulla. När jag satte mig på bussen första gången, när jag satte mig i ett klassrum fyllt med massa elever första gången. Men det är de små sakerna som har fört mig hit, och det är möjligt med tid. Vissa saker tar bara längre tid.
2: Det är svårt att tänka sig att du satt inne i så många år och inte ville gå ut när du sitter här i det här fina orangeriet, och det är sol ute och fåglarna kvittrar.
3: Jag kommer ihåg min mentor då, som när jag gick på andra året. Jag hatade ju solen för att jag kände mig så sedd i solen. Så jag brukade alltid komma in jätteglad när det regnade och var molnigt. Och då kommer jag ihåg att hon sa till mig att hon tog mig på axeln och bara, Marvin, det finns en dag då du kommer att vara glad över att det är soligt ute. Och jag tänkte att alltså, det var ingen chans. Det var verkligen, det var bara någonting hon sa. Men idag och liksom resten av de här fina dagarna så kan ni ju verkligen se att ja, men det är ju fantastiskt med sommaren.
0: Det sa Marvin. När ett barn slutar gå till skolan så påverkas ju också hela familjen. Och det är inte alltid som skolans insatser för att lösa situationen ger resultat. Nu ska vi träffa några av de fältarbetare som kliver in när de vanliga lösningarna inte längre räcker till.
4: Du kan komma in nu för att se. Det är whiteboardtavla. Ibland räcker den inte till, eller hur?
5: Men vad är det du brukar rita då?
4: Hur ska vi börja?
1: Åsa och Daniel arbetar som behandlare med hemmasittande barn och ungdomar. Idag möter jag upp dem på deras kontor.
2: Vad gjorde ni när jag kom in? Då hade ni haft ett liksom...
4: Ja, men då hade vi ett föräldrasamtal. Ja. Och då håller vi på med en kartläggning. Så att i början av hemmasittarprogrammet börjar med en kartläggning. Vilket håller på i 3-4 veckor, och det låter jättetråkigt med kartläggning. Vi brukar säga det att... Det här är för att vi ska komma vidare så vi inte gör om saker och ting igen som de har redan gjort med SOS, BUP, HAB, skola etc. Vi kommer ju in när det har gått ganska långt. En del barn och unga har varit hemma i 3 år, 4 år, en del har varit på rummet. Ja, flera månader på rummet, någon potta har varit på rummet, alltså det är på den nivån ibland. Och ibland är det bara svårt att komma iväg. Men hur som helst så ska vi försöka att göra lite annorlunda än vad som redan har gjorts. För de har träffat enormt många instanser redan.
2: Så det här är lite mer av en slutstation?
4: Det kan man väl säga faktiskt att det är.
6: Saker och ting har prövats inom hemkommunen innan. Och sen blir vi liksom kontakter av socialtjänsten.
1: Åsa tar fram och börjar bläddra i en gul inplastad perm.
2: Hemmasittarprogram.
4: Ja. Och då är det liksom, jag först inledning, men sen är det kartläggningsfasen. Ja, kartläggningsträffar. psykoedukation och rational. Och det här ser så fint ut, men man är hemma och så kanske man avslutar med, ja, med fika och Uno. När vi har gått igenom det här, vi har dragit lite, nu behöver du information. Och sen är det diskussion, så det pratar vi om idag. Så här, information, det här behöver vi gå igenom idag. Vi har en kvart på oss och sen pratar vi med mamma och pappa i köket en halvtimme. Och sen kan vi spela Uno. Det blir någon slags liten belöning på, ja, på behandlingsfasen eller på behandlingstimmen som vi oftast har.
7: Vad skulle man säga då är skillnaden på det ni gör efter de liksom har gått igenom redan?
4: Vi jobbar hemma, hemmasittarprogrammet. Vi börjar där barnet eller ungdomen är någonstans, var är föräldrarna? Det kan vara så att en ungdom är inlåst på sitt rum. Och då sitter vi kanske i köket, dricker kaffe. Så småningom så kanske vi får en liten glimt i dörren. Vi smsar, vi kanske mejlar, vi kanske skickar in någon lapp, vi kanske får någon... får igång någon kontakt. Och så småningom så blir den här ungdomen eller barnet då okej med våra röster. Blir lite bekant med att okej, de här verkar inte livsfarliga.
1: Mycket handlar alltså om att bygga en relation. Och hur man gör det går inte att bestämma i förväg.
4: Det kan vara via en bulle, det kan vara via indisk mat. Det kan vara att vi sitter på ett gräs utanför och titta på en katt. Det kan vara promenader runt huset där grannarna tittar lite, vad håller de där på med? Men det sker någon connection, det sker någon slags allians. Och utan allians så är det svårt att jobba, så är det. Och antingen kan det vara allians med förälder första, det brukar det ju vara det lättaste, för de har kämpat enormt länge. Många.
7: Om ni har 5 minuter med dem.
4: Då kan det vara så här, att vi pratar om, då kan det vara styrkor. Alltså, det var det vi ville börja med.
6: Och ja, de ska kolla veta exakt vad vi vill veta, hur länge vi stannar, vad som förväntas av dem. Oftast börjar vi börjar inte med problem och bekymmer, utan intressen, det de gillar. Inför att vi ska fika nästa gång eller komma med fika.
4: Ja. Nej, men verkligen så. Och 5 minuter låter jättekort. Ja. Men, och det går fort också. Ja. Men då vet ju de att nästa gång... Där slutar vi på ett kommatecken. Då kommer, ja, de kommer tillbaka sen. Eller vi vet det. Alltså, det finns lite att fortsätta.
6: Det handlar ofta om saker på detaljnivå.
4: Ja.
6: Alltså, hur man knackar på en dörr när man blir väckt på morgonen. Då kan vi gå runt och knacka på olika sätt.
4: Ja. För någon vill bli väckt.
6: Ja, men väckt, ja. Som tyckte att hans mamma väckte på ett alldeles för mjukt sätt. Mm. Då gick vi till frysen och hämtade frysta ärtor.
4: Ja.
6: Och så fick mamma testa det. Och det var precis det ungdomen ville för att bli väckt. Det funkar absolut inte på alla. Men för just det här systemet så funkade det.
4: Det funkade bra för dem.
6: Hur många gånger ska man knacka på dörren? Ja. Vart ligger alla saker när man går upp? Mm. Att minska de här hindren för att bege sig mot det som är jobbigt eller har varit jobbigt.
1: Åsa, Daniel, jag och hunden Elsie ska nu gå en promenad till en mamma vars son har blivit hjälpt av programmet. På vägen dit får jag höra lite om hur deras möten där varit tidigare.
4: Det här barnet har bakat en del innan vi får träffa barnet då, så har vi fått äta äppelkaka och testa någon muffins. Ja, det har hänt saker via kommunikation, har hänt via fika. Kommer jag ihåg, det var liksom en brytpunkt att okej, för där var andra som har kanske varit hatade faktiskt på riktigt, att de har knackat eller tagit ett för stort kliv in i någons rum, så där har det varit, nej, det var mörka tankar om sådana här personer som kommer utifrån och ska hjälpa. Men där fick vi första genombrottet, det var faktiskt äppelpaj tror jag att det var.
6: Vi gick till bilen första gången vi skulle skjutsa till skolan.
4: Ja, men precis.
1: Vi står och pratar med mamman utanför lägenheten. Hon har mörkt uppsatt hår och hennes örhängen skimrar i ljuset. Länge innebar Åsa och Daniels hjälp att agera taxi till skolan.
7: Ja, men precis. Han fick ju sitta i baksätet. Så att han inte behövde i början liksom prata någonting eller så, utan bara bli skjutsad till skolan. Så det var premissen, liksom, så att inte något small talk.
1: Problemen börjar i mellanstadiet för sonen och blir gradvis sämre. Skolan ligger nära och det är lätt att gå hem på rasterna. När det är dags att börja högstadiet tar det helt stopp.
7: Och då drar ju allting igång. Alltså det blir orosanmälningar, möten med socialen, alltså möten med skolan. Det händer ganska mycket då när de inte alltså kommer igång.
1: Idag är situationen mycket bättre, även om den inte är helt över. Mycket av det arbete som gjorts har handlat om att ändra vanor hemma och vara tydlig.
7: Ja, men det var lite sådana små saker som att vi pratade om hur ser rutinerna ut på morgonen. Så att inte vara inne liksom hela tiden på rummet utan se till att ha en ganska lång startsträcka. Att bara gå in en gång i kvarten och påminna om att nu är det dags för det här, tänk på det här och så. Så sådana saker liksom. Men det kan som säga som har funkat väldigt bra, det är ju just det här att alla har samarbetat. Det var en fantastisk lärare på skolan som var i samarbete och hade liksom koll på honom under dagen, satte honom i arbete, käkade lunch med honom och sådär. Liksom, ja, men liksom slussade runt honom i skolan. Så. Och det var ju guld värt.
1: Det är en krävande insats som görs. Den tar tid och kraft från hela familjen. Mamman igen.
7: Jag tänker att man gör så gott man kan som förälder. Det är väldigt lätt att man skuldbelägger sig själv och att liksom andra tittar lite konstigt på familjen. Så, men hur svårt kan det vara? Så, men det vill jag egentligen liksom understryka, att jag tycker att det är viktigt att föräldrar som är i den här situationen gör verkligen allt för sina barn. Det är min upplevelse. Och man ska liksom inte gå omkring med en skam för det, utan jag tror att det är bra att man pratar med andra också om det. För det finns också ändå, har jag upplevt liksom en stor förståelse från folk. Och pratar man om det så brukar man märka att man inte är ensam. Och det kan ju vara en liten tröst så.
0: Det var Caroline Mathiasen som träffat fältare och föräldrar som jobbar ihop med Magelungen och sådana som alltså har ändå fått till åtgärder som hjälper. Och på Magelungen där jobbar också Samira Said, kriminolog och metodutvecklare som finns här i studion. Hemmasittare är ju en grupp ungdomar som uppmärksammas en hel del på sista tiden och de riskerar ju att hamna i utanförskap och psykisk ohälsa. Marvin som vi hörde tidigare är ett exempel på att det faktiskt går att få till åtgärder som ger verklig hjälp. En annan grupp ungdomar som du Samira har jobbat väldigt mycket med är de som jag nämnde i inledningen, de som är i eller i närheten av kriminella gäng. Mm. Först, hur är det att jobba med sociala insatser för en grupp som väldigt många människor har mycket åsikter om och kanske inte känner till så väl?
8: Mm. Jag älskar mitt jobb kan jag säga, och jag älskar att jobba med de här barnen. Jag tror att jag alltid har sett dem som barn helt enkelt, så för mig är det som att jobba med vilka barn som helst i princip.
0: Upplever du att väldigt många har åsikter om hur man ska göra eller vad det beror på?
8: Ja, gud ja. Mm. Det är ju en målgrupp som väcker väldigt mycket starka känslor hos oss alla. Även hos mig som har jobbat med dem i så många år. Och jag tror att många är rädda för de här ungarna. Och jag tänkte på det Marvin sa om att se bakom diagnoserna, sa han ju. Jag skulle säga att se barnet bakom handlingarna är jätteviktigt. Men oftast så bemöts de inte på det sättet, just för att rädslan tar över för många professioner, tror jag.
0: Den beskrivningen av ett liv i misär som jag nämnde i inledningen, är det någonting som du känner igen?
8: Ja, gud ja. Jag skulle ha kunnat sagt det själv faktiskt, för det är precis vad de befinner sig i. Och jag tror att det är det som får mig att stå här och prata om det idag. Att man har, det som gör dem så komplexa, det är att de är både offer och förövare. Och man har svårt att förlika sig med det. Hur kan ett litet barn begå så hemska handlingar? Men det jag har sett är misär. Under alla de här åren, och det har ju blivit värre med åren definitivt.
0: Och hur kan det se ut? Hur skulle du beskriva?
8: Jag har ju faktiskt haft, jag har jobbat som ungdomsbehandlare vill jag bara säga så att alla får, i väldigt många år. Men jag har fått äran att följa med dem på hur en dag kan se ut. Stressen, hur mobilen, de behöver vara tillgängliga konstant. Deras mobil ringer, det är sms. De har visat mig...
0: För andra personer i gänget?
8: Äldre, ja, de som har lite mera makt. Så, för det är ju hierarkier där. Och men de får aldrig vara i fred. Och många av de här som jag har mött, jag kommer ju alltid in i det här när det har gått väldigt, väldigt långt tyvärr. Men de är utbrända. Vi har 15-åriga killar och tjejer som är helt utbrända och mår väldigt, väldigt dåligt. Och apropå det Marvin sa om framtidstro, de här barnen har ingen framtidstro. Och det är så sorgligt att sitta framför en 15-åring som säger, men vad ska det här hjälpa mig med? Jag kommer ändå dö innan jag är 20.
9: Mm. Du är en av de skribenterna i den här nya antologin som heter Lyckade ärenden inom socialtjänsten, som ju på något vis vill lyfta upp att det faktiskt också går bra i vissa fall och att det finns poäng med att försöka göra någonting. Varför var det viktigt för dig att berätta om ett lyckat fall?
8: Det var jätteviktigt för att jag tror att jag vill verkligen att man ska förstå att det här är barn som behöver vuxnas liv och att det går. För det finns, apropå hopp som du nämnde i början, det finns en viss hopplöshet när man möter de här barnen. Just för att många av dem begår väldigt, väldigt hemska handlingar. Men jag var med och skrev den här för att den historien är en av de absolut värsta jag har varit med om, professionellt. Men han lyckades ta sig ur mot alla odds.
9: Kan du berätta någonting om vad han var med om? Det blir lite kort.
8: Lite kort. Ja. Nej, men han var skyddsplacerad, familjehemsplacerad och fick faktiskt droger av familjehemsmamman för att lugna honom. Det var hennes ursäkt i alla fall. Och det här är en unge som har blivit utsatt för våld i hemmet, har sett pappan utsätta hela familjen för våld. Så att den här diskussionen passade ju honom utmärkt. Så hon fick honom att börja med nya droger. Innan rökte han på. Men sen hon introducerade honom till starkare droger och tabletter. Och det kom ju fram efter ett tag. Efter att jag hade jobbat med honom ungefär kanske 8 månader eller någonting. Som han ringde mig mitt i natten och sa, jag tar droger. Och du kommer aldrig kunna gissa vem det är som har gett mig drogerna. Jag bara, jag tror jag vet. Så åkte jag dit mitt i natten.
9: Och var det som fick situationen att vända för honom, eller vad var det som fick?
8: Om man frågar honom, jag önskar att han kunde vara här och berätta själv, men han är lite tillbakadragen. Det var att det fanns en vuxen som trodde på honom och att jag...

0: med, inte bara med honom, med alla barn och unga som jag möter, att du kan göra vad du vill. Valet är ditt. Så jag kommer aldrig tala om för dig vad du ska göra eller inte. Däremot kommer jag presentera dig med olika alternativ. Sen är valet upp till dig. Och det måste man ge dem. För att det här är också ungar med väldigt mycket agens.
1: Här i studion finns också Jonathan Eliasson, chef för SIS ungdomshem Klarälvsgården och psykolog i grunden, eller hur?
2: Det stämmer bra.
1: SIS ungdomshem har ju varit föremål för en hel del kritik i samhället under de senaste åren från alla håll kan man säga, myndigheter, forskare, barnrättsorganisationer. Det har handlat om brister i själva vården och behandlingen och kritik om isolering och om säkerheten. Vi kanske inte ska ta hela den problematiken här, men finns det tillräcklig kunskap om hur man bäst tar hand om de här ungdomarna?
2: Alltså, så här skulle man kunna säga att myndigheten har fått ganska mycket kritik genom åren. Vissa saker har varit befogade och vissa saker kanske har snarare handlat om våra förutsättningar. Tar vi det här säkerhetsperspektivet exempelvis, så blir det en lagändring där ungdomarna skulle ha tillgång till en egen mobiltelefon en timme per dygn. Sen kunde vi begränsa om de hade surfplatta och vi kunde begränsa delar av ungdomar, men det fanns alltid de som hade tillgång till omvärlden och vi kunde inte kontrollera det. Det ledde ju självklart till att det blev konflikter, det blev hot, det blev fritagning och så vidare. Nu har vi fått annan lagstiftning, vi har också fått mer resurser i form av ekonomiska medel, så vi har höjt bemanningen. Så jag skulle säga att vi är i ett helt annat läge än man var för några år sedan. Och där kan man väl också se att kritiken mot myndigheten de senaste åren är betydligt lägre. Men fortsatt har vi saker att arbeta med och de försöker vi göra hela dagen. Om det finns tillräcklig kompetens. Alltså, vi har många medarbetare som är jätteduktiga och som är väldigt kompetenta och som gör ett bra arbete. Sen är det självklart så att vi hela tiden strävar efter att bli än bättre och ligga i framkant gällande vård och behandling för de målgrupp för oss.
1: Ja, men precis. För det är en väldigt specifik och ganska svår grupp av personer som är hos er. Kan du berätta, beskriva lite vilka det är som bor hos er?
2: Både specifik och inte specifik. Tittar man på myndighetsnivå så är den väldigt heterogen, alltså stora skillnader. Vi har ju unga barn som har stora problem och som inte har kriminalitet. Och sen har vi den målgrupp som bor hos mig på Klarälvsgården. Och det är ju ungdomar som är dömda att avtjäna en verkställighet enligt sluten ungdomsvård. Alltså ett fängelsestraff att de är för unga för fängelse. Så blir de inlåst hos oss. Den målgruppen är ju unga pojkar hos oss. De är 16-21 ungefär. Och de som bor hos oss har också blivit dömda för grov brott. Det är ganska långa verkställigheter. Maxstraffet i Sverige är 4 år och fler av de ungdomar som bor hos oss har maxstraffet eller nära inpå. Jag skulle säga att i princip alla som avtjänar verkställighet är involverade i tung kriminalitet, gängkriminalitet. Antingen som utförare eller som beställare. Så att den målgrupp som bor hos mig är ju den målgrupp man läser om i tidningen och hör om på tv, radio
1: och
2: så vidare.
1: Och det finns även missbruk och psykiska problem också, eller?
2: Det finns det, men den är inte alls lika uttalad i den här målgruppen. Vi hade ju ungdomar tidigare som vårdade i lagen om vård av unga. Då är det att det har ett vårdbehov och också en tvångslagstiftning, men inte dömd för brott på samma sätt. Där var mer en bredd i komplexiteten. Det var psykiatriska besvär, det var missbruksbesvär. Den målgruppen hos nu är lite mer nischad mot kriminalitet. Sen finns det missbruk, men inte alls i samma utsträckning. Det finns psykiatri, men inte alls i samma utsträckning. Utan den här målgruppen är ganska nischad mot just kriminalitet.
1: Men är er uppgift att vårda, eller att vårda dem, eller att skydda samhället, så att säga?
2: Nej, men vår huvuduppgift skulle jag säga det är att se till att de här ungdomarna när de skrivs ut från oss, när de har avtjänt sitt straff, så ska de vara i betydligt bättre skick och mer redo att kunna följa normer, regler, lagar och så att säga, komma in i samhället. För det här är personer som står långt utanför samhället. De har inte haft en fungerande skolgång på länge, de har inga visioner och drömmar riktigt, utan ganska många pratar om sin 25-årsdag. Jag var psykolog i 8 år innan jag blev chef och många pratar om att jag kommer inte se min 25-årsdag. Och har du då en ungdom som inte ser att de har så många mer år kvar, då blir det också svårt att motivera dem till skolgång och den biten. Utan de vill ju ha snabba pengar, hög status snabbt. Så att det handlar väldigt mycket om att skapa en framtidstro och kring förändring. Och det gör vi främst via att bygga professionella relationer och lite som Samira vinner på, erbjuda alternativ.
1: Samira, du och dina kollegor kanske är med numera som jobbar med de här killarna innan de hamnar på sist då kanske,
0: förhoppningsvis. Eller när de kommer ut också.
1: Ja. Mm. Vad

0: Vad behöver de här då för att inte hamna där till slut?
1: För att inte hamna där? Jag tror ju verkligen på intensiva behandlingsinsatser. Jag tror att man ska jobba med familjer och som hans mamma sa, Marvins mamma, att föräldrar
0: gör... Det var inte Marvins mamma, det var en annan.
1: Var en annan mamma, okej. Okay. Att föräldrar gör allt för sina barn. Och det är samma sak med de här barnen. Få med familjen, även om det är placerade barn, även om de sitter på SIS exempelvis, att man bäddar för en bra utgång därifrån.
0: Men hur når man fram till barnen? Att de faktiskt lyssnar på dig, vad du kommer
1: på
0: att
1: mig.
0: Säga.
1: Ja.
0: Gör du?
1: Omvänd psykologi? Nej. Ja. Jag tror att jag är ganska tydlig. Det är det jag har fått höra har uppskattats mest. Jag är ärlig. Jag går aldrig bakom deras rygg. De är med i alla processer. Och det brukar göra så att de verkligen litar på mig. Jag har till och med, när jag vet att någon ska åka in eller att jag har sagt till polisen, ge mig en chans att prata med ungen och med familjen så att det går till på ett bra sätt. Så det här sveket inte sker. Där ungdomen känner sig övergiven. Så
0: det verkar vara en nyckelfråga i det här. Ja. Det nämnde ju även Marvin, att han kände sig sviken av skolan och av de löftena på.
1: Precis, och det är skadligt och det är jättesvårt att reparera, men det är inte omöjligt. Så jag tror att det är och de tål väldigt mycket mer. Så att många av de här barnen som jag har mött, de känner till min anmälningsplikt. De vet att jag kommer göra någonting åt saken om du kommer till mig och berättar någonting som du som barn inte ska behöva vara med om. Men de kommer ändå och berättar. Den dagen de kommer så tänker de, okej, den här tjejen, hon kommer kunna hjälpa mig med det här problemet. För vad är alternativet? Jo, de vänder sig till andra barn som inte har någon aning om hur de ska lösa situationen.
0: Jonathan, för er då, era ungdomar är ju inte där av fri vilja då.
2: Nej.
0: Utan har redan begått ganska svåra brott.
2: Ja.
0: Hur får du till? Vilken betydelse har det att det inte är frivilligt om man vill ändå försöka hjälpa dem?
2: Nej, men klart att det är en stor betydelse att du är inte där av fri vilja. Du kommer också att på det datumet du avtjänar till straff så kommer du släppas ut. Men de här ungdomarna vill ju oftast bygga relationer. De vill ju också få bekräftelse och bli sedda. Det är därför ofta de hamnat i kriminalitet. Det är ju att de söker någonting. Där de ofta själv pratar om oftast pengar. Men vad är pengarna står för? Om det står för status, det står att bli någon. Och kan vi hitta andra alternativ att bygga de här relationerna med dem? Så är de oftast också följsamma till vård, behandling och anpassning.
0: Mm. Och hur ska man göra för att bygga den här relationen?
2: Nej, men mycket handlar tror jag om att vara lite som jag är inne på. Man ska vara rak och ärlig, man ska vara tydlig med förutsättningarna och man ska också vara tydlig med att nu kommer jag agera på det här sättet och också förklara att det är för ditt bästa, jag tror att det är på grund av det här och det här. Och sen så pratar vi ibland om tidsfönster, när det finns någonting akut som händer, där ungdomar behöver att nu kommer ju nu. Lite som när Samir åkte en person mitt i natten. Jag hade också en ungdom tungt gängkriminell, varit med i mycket grov brottslighet och en sen kväll på helg ringde till mig och sa att han ligger i fosterställning och gråter och han har frågat efter dig. Kan vi boka en tid på måndag? På måndag kan vi inte boka en tid. Jag bor 5 minuter från institutionen, så på 5 minuter var jag där. Och den kvällen och natten satt jag en stund hos honom och pratade. Hade jag gjort det på måndag så hade han känt att han kom inte när jag behövde honom. Varför ska jag ge någonting? Men jag kom när han behövde mig. Och det var en av nyckeln till att han senare kunde involvera sitt avhopp-program. Lämna information till polis, flytta till skyddat boende och ja, nu vet jag inte hur det har gått. Men jag tror faktiskt att det har gått bra för den här killen. För han hade mycket resurser.
0: Vi har en gäst till med här i studion, Annika Karlsson Bergdahl, dokumentärförfattare, kulturproducent, aktuell med intervjuböckerna Kvinnor i fängelse och Män i fängelse. Du har alltså intervjuat personer som är där. Det här är ju då ungdomarna, kanske 10 år senare skulle man kunna säga. De här personerna som du har intervjuat har ju levt tuffa liv. Kan du se gemensamma nämnare hos dem som gjorde att de hamnade där de hamnade?
3: Ja, absolut. Jag tycker att det som ni båda här har pratat om stämmer ju väldigt väl överens. Och precis det här svikna, uppväxta i otroligt destruktiva familjer, nästan alltid. Söker bekräftelse på olika sätt, hittar liksom det i sitt lilla gäng. För det börjar ju ofta väldigt tidigt och tillsammans med kompisar och så. Så att, ja, det är väldigt mycket som är samma liksom.
0: Det låter ju väldigt sorgligt på något sätt att det börjar så tidigt. Samhället har misslyckats på något sätt.
3: Absolut, och jag säger detsamma här med att det är för få vuxna. Det är för få vuxna i skolan, det är för få vuxna i samhället som ser och som vågar ta tag i det här, de här svikna barnen.
0: Mm. Vad berättar de själva om då, hur de vilken typ av insatser de har fått eller deras kontakter med?
3: Många är, känner sig verkligen svikna och inte tillräckligt sedda. Och sen, det är ju också, väldigt många har ju diagnoser, mycket, och för jag ser också, det finns så mycket.
0: Vi pratar neuropsykiatriska diagnoser.
3: Ja, precis. Många har en ADHD. Eller, ja, precis. Och att, och många har också en väldig potential, en väldig energi. Och man önskar att, att samhället såg, att vuxna såg att ja, men här finns det, vi måste hjälpa dem att kanalisera den här energin liksom. Och ja, men, nej, men de pratar om, alltså jag har en kille som också blev väldigt, han är grovt kriminell, verkligen gängbrottslig, och skulle nu få avhoppa program och var väldigt trött, men nu hade han tröttnat liksom vid 38 års ålder. Men han redan som 9-åring var väldigt, ja, busig och sådär. De åkte rullskridskor på ett köpcenter, blev neddragna av polisen och fick stryk. Alltså 9 år gamla, neddragna i ett garage. Och sen så bara det fortsatte. Och han sa det att polisen hade bara någon månad innan varit i skolan för att säga, vi är till för att hjälpa er, men blev då sviken och sa att polisen blev min fiende. Så att, ja, och psykologer som kanske inte har förstått, och lärare som har, ja.
0: Mm. Beskriver de själva sitt liv fram tills där de hamnade sen, som liksom vid sidan av samhället, att de inte riktigt är med? När man pratar om polisen på det här sättet, så låter det som att man säger att vi är till för er, fast jag är inte en av dem.
3: Ja, nej, men jag tycker att de allra flesta känner sig svikna. Jag hade en annan kille som, han var väldigt arg på sig själv för att han åkte fast, och så blev han på ett behandlingshem, och han tyckte det här behandlingshemmet var helt fantastiskt. Men han, och så blev han kär, och sen så gick det åt skogen. Och han hade ju behövt någon som liksom var där och fortsatt, och inte, alltså att många upplevde att de släpptes för tidigt. Eller släpps för tidigt.
0: Mm. Det har ju också funnits och finns till viss del behandling inom kriminalvården för de här personerna att få. Vad berättar de om det? Är det någon som har hjälpts av det?
3: Ja, men det är ju tyvärr så, eftersom då det har skett så mycket inom kriminalvården, och att det inte finns lika mycket vård och behandling. Väldigt många är idag väldigt, väldigt kritiska. Jag gjorde ju djupintervju med kvinnor först, och mellan de intervjuerna med kvinnorna och männen så gick det 2,5 år. Och under den tiden så har det hänt otroligt mycket. Och de männen som jag nu träffade, som har suttit väldigt länge, de har gått till exempel 12-stegsprogrammet.
0: Mm, det är
3: missbruksprogram som har varit liksom under lång tid på fängelset. Och det skulle jag säga att det har hjälpt väldigt, väldigt mycket. Och det var flera stycken som också ville prata med psykolog. Och hade begärt det när de kom till anstalten. Ja. Men det är, du kan sätta upp det på listan där. Det är kötid på 1 år. Och det tror jag är väldigt, väldigt destruktivt från samhällets sida, att vi inte har de resurserna inom kriminalvården. Och många inom kriminalvården är otroligt frustrerade över att det ser ut som det gör. Mm. Det finns ju jättemycket bra personer som jobbar där.
0: Vad tänker du, Samira, när du hör det här?
1: Mm. Jag håller ju med, tyvärr. Men som vi inledde här, det finns ju trots allt hopp, för det finns människor där ute som verkligen bryr sig om vad som händer. De här barnen som du har mött och blivit vuxna sen. Mm. Absolut.
0: Mm.
3: Och jag skulle säga också att det civila samhället kommer ju in inom kriminalvården och gör ett fantastiskt arbete, och präster och imamer och så också. Så att det sker ju massa bra, och jag har ju ett par solskenshistorier också.
0: Berätta.
3: Killar. Ja, men som jag har 2 killar egentligen, som en av dem var väldigt musikintresserad. Han har alltid spelat, men hade aldrig trott att han kunde hålla på och pyssla med det. Men så fick genom ett projekt att jobba med musik, en musikpedagog, och som peppade, och han sa att ja, men det är tack vare henne som jag nu, och han har muckat, och nu går han musikproducent på en folkhögskola. Och han är så taggad. Mm. Och en annan kille som också som också hade en övervakare som jobbade inom frivården och som stenhårt trodde på honom och var med och såg till att han kom till det behandlingshem han hade önskat och som har följt honom, varit med på alla möten inom kriminalvården och så. Så att, och då, det blir ju skillnad. Och jag tänkte på det du sa, Samira, att se barnet, ja, se människan. Det är ju det vi måste göra. Vi demoniserar ju människor som idag sitter i, som har hamnat utanför samhällets ramar. Liksom. Mm.
0: Vi ska prata lite om forskning nu. Det är inte alltid så lätt för akademin att hinna med och göra större forskningsprojekt kring insatser för unga människor i ett samhälle som förändras väldigt snabbt. Men det pågår ändå en del intressant forskning, bland annat kring socialt arbete vid Lunds universitet, där man just nu håller på med en studie kring familjehemsplaceringar. Och en delstudie där är just publicerat, där man har djupintervjuat barn om deras upplevelse av att vara placerade på familjehem. Elia Psoni är professor i utvecklingspsykologi vid Lunds universitet och har lett den här studien.
4: Familjehemsplacerade barn som grupp är utsatta barn. De har väldigt, väldigt olika utvecklingsbanor och livsbanor. Men själva faktumet att de växer upp i familjehem blir också lite av en utsatthet så som det är. Och det finns mycket som görs för att försöka stödja de här barnen. En sak som inte görs alls ofta är att de själva kommer till tals för att försöka belysa sin situation. Och jag och mina medarbetare tror starkt på att allas perspektiv är superviktiga för att vi ska kunna förstå, riktigt förstå, hur vi ska kunna ge stöd, hur vi ska också tänka in oss i andra situation.
0: Och vad är det ni har pratat med de här barnen om?
4: Vi pratar om allt. Skola, vänner, hur man ser på sig själv och så hur man ser på sin familj. Den är väldigt mycket om ungdomens liv och perspektiv och mycket tyngd på relationer.
0: Har det funnits för lite kunskap om hur barnen själva upplever sin situation?
4: Alltså det finns mycket forskning om vad som tycks vara viktiga för deras motståndskraft. Skola, kompisar i skolan. De sakerna har annan forskning visat. Men familjehemsplacerade barn har inte kommit till tal så mycket. Så deras perspektiv har inte varit en del av pusselbiten. Nej. Vi har försökt liksom att strukturera in den, men inte genom deras röster. Vi gör nu mycket av detta. Med mina medarbetare.
0: Det är ganska vanligt att barn av olika anledningar tvingas byta familjehem och flytta och bryta upp. Kan du säga någonting om hur de har reagerat på de här uppbrotten?
4: Och då är det här att varför man flyttar är förstås viktigt här, för att ibland är ju inte familjehemmet den trygghet och den miljö som den bör vara för barnet, och då är nog barnen lättade av att få byta. Det måste man också ta med. Men för det mesta pratar barn om att det är väldigt svårt för dem att få ihop en känsla av hem, en känsla av att de vet vem de har runt omkring sig. De har beskrivit också väldigt livligt för oss hur mycket tid det tar att komma in i en familj och känna: här är min familj, eller här är en familj jag känner mig bekväm med. Här trivs jag. Och om det finns en sån lång insparkningstid så kan man tänka sig att man spenderar jättelång del av sin barndom på de här tiderna det tar att vänja sig. Liksom. Och sen är man flyttad igen. Så till slut så känner de ingen tilltro riktigt för det här systemet som är menat för dem. De känner inte att de har ett hem, och det gör att de uppfattar sig ännu mer som ärenden, projekt, massa kontakter med myndigheter och ingen riktig familj där de hör till.
0: Det har ju varit då, som du sa, djupintervjuer med 12 barn. Är det någonting som du har blivit särskilt berörd av eller förvånad över över de här resultaten?
4: Jag skulle inte säga förvånad över, men det finns i alla fall två saker som jag tycker blev ganska tydliga för oss. Det ena är att det finns en skörhet som går djupt inne i själen på de här barn och ungdomarna. de reflekterar, de tänker och de har jättesvårt att hålla bort att det är någonting de har gjort fel. Även om du inte har gjort någonting fel, ingen av de barnen som vi pratade med har en egen del i att de är familjehemsplacerade. Men ändå så verkar de ha så svårt att hålla bort den känslan att det är fel på mig. Jag har gjort någonting som gör att jag förtjänar att ha det här bräckliga livet. Och det är någonting som berör väldigt, väldigt mycket. Den andra saken som jag tycker är jätteviktigt, det är att det inte är lätt för familjehemsföräldern. Det är inte lätt för familjehemmet. De här barnen behöver känna att de hör till och att de har människor som finns till. Samtidigt vill de att man håller sig lite på avstånd och ger dem den tid de behöver för att liksom komma in och känna sig bekväma. De vill vara en del av en grupp, en familj, en vardag. Men de vill också få sina egna sätt att vara och vanor respekterade.
0: Mm. Samira Said, kriminolog och metodutvecklare Magelungen, Jonathan Eliasson, chef SIS Ungdomshem Klarälvsgården, och Annika Karlsson Bergdahl som djupintervjuat personer i fängelse finns i studion. Vi hörde Elia Psoni säga att det inte finns så mycket studier där man verkligen frågat barnen själva om hur de upplever sin situation. Vet vi tillräckligt om vilken effekt sociala insatser har, Samira?
1: Nej, tyvärr inte. Skulle jag nog vilja säga. Och oftast så ligger ju forskningen lite efter också. Jag skulle nog säga att också inte bara prata med barnen eller de som hamnar där, men med de som jobbar med dem dessutom, som ser de här problemen ganska direkt. Och då finns det kanske inte någon forskning som matchar insatsen så. Så att mer samarbete.
0: Vad säger du?
3: Nej, men jag tänkte, för att det är ju också en av anledningarna till att jag har gjort de här böckerna, att det är ingen som pratar och frågar de intagna med så lång erfarenhet. Vad är det som hjälper? Alltså de är ju också experter, och i synnerhet då om man faktiskt har muckat och klarat sig och kommit ut. Att de intagnas röster hörs ju inte heller. Så att det var en av anledningarna till att jag gjorde det.
0: Vad tänker du, Jonathan?
2: Nej, men deras röster är självklart en otroligt viktig del i att förstå det här. För de har ju en upplevelse och ett synsätt som vi kanske saknar. Vi står ju utanför och tittar in och försöker förstå, men de kan också sitta med mycket svar. Så att vi kan förstå utifrån forskning och teoretisk kompetens och samhället är uppbyggt, och de kan förstå utifrån personlig upplevelse. Och när de två perspektiven möts, då blir det ofta väldigt bra. Så det är självklart måste vi lyssna mycket på dem och dra de lärdomar vi kan därifrån.
0: Mm. För det är många av dem som är hos er som har varit föremål för olika åtgärder från samhället som inte har funkat.
2: Absolut, alltså de flesta som är placerade på SIS har haft ganska intensiva insatser i öppenvården över tid, så är det.
0: Men vet vi idag vad som verkligen kan göra skillnad för en ung människa?
1: Ja.
0: Vad är det? Shoot.
1: Trygg vuxen, någon som tror på en alternativ, som jag sa i början. Men framförallt en trygg och stabil vuxen som står kvar, skulle jag nog säga.
0: Mm. Vad säger du, Annika?
3: Ja, men jag säger samma, och även när de är vuxna och har hamnat där de har hamnat. För att väldigt många av dem jag träffade hade ju också suttit på ett SIS-hem, till exempel. Och varit liksom föremål för väldigt tidigt. Men att vi får aldrig sluta tro på människan. Alltså det är verkligen, och det behövs någon som står bredvid, och man kanske behöver det liksom väldigt länge.
0: Vad kommer de här, vilka vuxna är det här, vilka människor är det, var träffar man på dem? Och är det liksom myndighetspersoner, eller är det kulturmänniskor som kliver in på fängelset och gör någonting? Eller var kommer de här personerna ifrån?
3: Men det kan ju vara också någon som är anställd inom kriminalvården som gör stor skillnad, verkligen. Det är väldigt många. Jag har en som sitter på livstid som lärde sig spela klassisk gitarr tack vare en personal som gjorde det. Så att, nej, det handlar väldigt mycket om det möte som den människan upplever, och att det är någon som tror på dem. Det kan vara en övervakare, det kan vara en präst, det kan vara någon som är en besöksgrupp som liksom. Så att det kan vara väldigt olika. Det finns också något som heter försoningsgruppen som brukar jobba på fängelse, som har ju också gjort jättestor skillnad.
0: Jonathan, du nämnde det här fönstret som kan finnas i en ung persons liv när man verkligen känner att nu har jag nått något slags. Finns det något gemensamt för de personerna som, där det verkligen har, man har lyckats vända? För det är väldigt många som får återfall efter sist.
2: Ja, men så är det. Nej, men det. Om man tittar på vad forskningen säger så vet vi vad personer behöver. Men vi vet det på gruppnivå, inte på individnivå. För man kan behöva olika saker som individ och i olika tidsaspekter. Så. Men det vi är inne på är att man behöver finnas någon vuxen person eller någon trygg person. Sen ifall det är en medarbetare, en vårdnadshavare, en boxningstränare. Det är inte så relevant. Men de behöver ha någon som känner, den här personen känner jag tillit till. Och den här personen gör att jag ändå är beredd att göra förändring i mitt eget liv. Och ibland så uppstår de här fönstren när någonting akut händer. Det kan vara så att en förälder är jätteledsen och arg på dem och de kommer i kontakt med det egna känslolivet. Och då kan vi komma in som trygga vuxna och också finnas där för dem och ge dem stöd. De kan vara sårbara inför oss och känna trygghet. Det har stor effekt.
3: Jag skulle bara säga också att det spelar också väldigt stor roll vilket innehåll det är, som till exempel på anstalten. Att det finns tillgång till musik, att det finns tillgång till behandling och att det finns alla de resurserna.
0: Det får bli sista ordet. Tack så mycket Annika Karlsson Bergdahl, kulturproducent, aktuell med intervjuböcker Kvinnor och män i fängelse. Jonathan Eliasson, chef SIS ungdomshem Klarälvsgården, och Samira Said, kriminolog och metodutvecklare på Magelungen. Vi har också hört Elia Psoni, professor i Lund, Åsa och Daniel som är fältassistenter. Reporter idag det var Caroline Mattiasen. Nästa vecka laddar vi upp inför sommaren med ett program om att maxa livet. Vad väcker upp de starka livskänslorna och vad innebär det att leva sitt liv fullt ut? Det handlar om nästa vecka. Producent idag var Linnea Wannefors, tekniken skötte Christer Orreteg och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande om en vecka. Hej då!
5: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
6: Det pågår en massiv utbyggnad av AI. Den kräver vatten och enorma mängder el. Konflikt om AI-kapplöpningens baksidor. Vad är vi beredda att betala för ett fritt AI? När du vill, i Sveriges Radios app.
7: Om ett par minuter blir det en uppdatering på nyhetsfronten från Ekoredaktionen när klockan slår 4. Därefter klassikern och sen ska vi ut i storskogen.

Det låter kanske inte direkt vackert när nattskärran sjunger, men exotiskt kanske man kan säga i alla fall. Och nattskärran, det är en av de fåglar som vi kommer att få lyssna till i Naturmorgon som vi hör om en stund. Och ute i juninattens skog kanske man också får höra det här ljudet.

0: Det här ljudet är taget från Sveriges Radios effektarkiv och jag hade kanske gissat på att det var en valross om jag inte visste bättre. Men enligt beskrivningen så står det att det är dova morranden från en lodjurshona. Och i veckans naturmorgon så ska vi få veta hur en naturljudssamlare gör för att spela in storskogens ljud om natten i juni. Och då kan man stöta på ett lodjur. Vi har programmet 16:45. Det här är Sveriges Radio P1 och klockan slår nu 16:00.
1: Nu ekonyheter. Indikator Opinion har undersökt hur väljarna tycker att statsministerkandidaterna hanterar olika frågor som exempelvis brott och straff eller välfärden. Och hur stort fokus det läggs på de olika frågorna i valrörelsen har betydelse. Det säger Per Oleskog Tyrgvason, opinionschef vid Indikator.
2: Vi kan ju verkligen se att det beror på område. Här ser vi hur Andersson verkligen gynnas av frågor som handlar om välfärd samtidigt som Kristersson gynnas av frågor som handlar om brottslighet och trygghet. Så det kommer bli väldigt viktigt i valrörelsen.
3: Indikatorsmätning som ställt frågan vem är bäst på att hantera olika frågor visar alltså att Ulf Kristersson är bäst på brott och straff och ekonomisk tillväxt. Medan Magdalena Andersson är bäst på att hantera välfärd, arbetslöshet, skapa framtidstro och hålla ihop Sverige. Magdalena Andersson uppfattas som starkast på dubbelt så många områden som Ulf Kristersson. Det är ett klart övertag för Magdalena Anderssons förmåga när det gäller arbetslöshetsfrågan.
2: Ja, det är ju väldigt intressant hur vi ser att den här arbetslösheten den tillhör Socialdemokraterna och Magdalena Andersson medan den ekonomiska tillväxten den tillhör Ulf Kristersson och Moderaterna.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. I Uddevalla har en person gripits efter ett misstänkt mordförsök på en man i 20-årsåldern, det rapporterar SVT Väst. Händelsen ska ha inträffat utanför en restaurang och mannen ska ha fått skador av ett vasst föremål. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade fall av Ebola stigit till 710. Av dem har 149 avlidit, det rapporterar Reuters. Inom ett dygn hade 21 nya bekräftade fall registrerats och det är siffror från i fredags. Det var nyheter från Ekot klockan 16:00 i studion. Sofia Sofroniado.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Strax här i kanalen en klassiker. Men allra först en glimt av en av sommarens nyheter här i P1.
5: Vargen kommer heter ett av de program och nya serier som vi sänder i sommar i P1. Susanna Levenhaupt och Erland Karling, ni är föräldrar till det här programmet. Berätta kort.
6: Vargen kommer, vad handlar den om, Susanna?
7: Ja, men det är ett program om teknikpanik genom tiderna kan man säga. Vi tittar på olika tillfällen i historien där folk har drabbats av oro eller övertro eller andra känslor kopplade till tekniska innovationer.
6: Utgångspunkten är ju att det är då, vi har ju två programledare. Det är Julia Ravanis och Isak Jansson. Och Isak Jansson kan man säga är programledaren och Julia Ravanis är teknikhistoriker och experten i det här. Isak Jansson är komiker och är småbarnsfar så att han går ju in i det här i de här exemplen som vi tar upp lite som från sitt eget håll och med nyfikenhet egentligen. Så att vi utgår från en uppfinning eller en företeelse eller en nymodighet då där det begav sig och presenterar den och hur den togs emot av sin samtid. Vi börjar faktiskt med de gamla grekerna och Sokrates som var rädd för att vi skulle förlora vårt minne med hjälp av skriftspråket.
8: Vad var det som gjorde Sokrates så skeptisk mot skriftkonsten?
9: Sokrates verkade ju i en helt och hållet muntlig berättartradition. Och för honom så tänkte man genom att föra dialoger med varandra, genom att stöta och blöta ämnen, argumentera, hitta kryphål, ställa frågor liksom.
7: Ofta i de här exemplen så varnas man för någonting. Det är ett hot som är närvarande i samhället. Men det är inte det som sen är själva faran. Utan det, det visar sig att det är något helt annat som själva oron pekar på, kan man säga. Om man tar till exempel cykeln som ett exempel. Att hotet var att man skulle drabbas av bicycle face. Att man skulle bli ful av att cykla. Eller andra
6: kvinnor framförallt
7: skulle bli ful av att cykla. Det man egentligen var orolig för var, vad händer om kvinnor cyklar iväg? Att det handlade mer om kvinnors frihet än om att cykeln faktiskt gav fysiska men.
6: Och ett bra exempel på den också är att precis, man ville förbjuda cykeln, eller man skulle inte låta kvinnor cykla. Men man kom inte på cykelhjälmen för långt senare. Jag menar, det är väl den som är, det är väl det bästa skyddet kanske mot cykling egentligen.
7: Vi kan ju inte komma med några svar i vår serie om hur det kommer bli av att vi låter våra barn titta på skärmar från tidig ålder till exempel. Men däremot kan vi hjälpa folk att, just som du säger Erland, tänka till. Hur har det varit tidigare? Och ja, få lite inspel från historien.
5: Säger Susanna Levenhaupt och Erland Karling. Varje program 10 minuter, 10 avsnitt, nu i sommar. Det här sänder vi på lördagar i P1, 10:09 på morgonen. Och så kan man lyssna när man vill i appen Sveriges Radio. Klicka gärna på knappen följ. Vargen kommer.
10: Klassiken. Mårten Blomqvist om filmen Rocky med Sylvester Stallone från 1976.
11: Tror ni att Amerika är möjligheternas land? Det gjorde boxaren Rocky Balboa när promotorn frågade i Rocky.
12: Rocky, do you believe that America is the land of opportunity?
13: Yeah.
11: Boxningspromotorn är en tvivelaktig figur. Rocky är inte mycket till boxare. Men. Ja, hela Rocky är ett men. En film om en man som ser ut som en loser. Men. Filmen Rocky är ett fenomen. I ett 1970-tal då den amerikanska filmen förnyades kom ett helt omodernt matinéäventyr och blev en jättesuccé. Vi är i Philadelphia. Människorna är nedtryckta i skoskaften. Rocky Balboa, spelad av Sylvester Stallone, boxas i matcher så usla att de nästan är ett skämt. Vi får se en i filmens början. Efteråt hämtar sig han och motståndaren i ett skabbigt omklädningsrum. Arrangören kommer in med betalningen. $65 till vinnaren Rocky, men det är avdrag för skåp och dusch och handduk och... Rocky får $40.55.
12: $15 locker and corner man, $5 shower and towel and 7% tax comes to $40.55.
11: Rocky bor i ett råtthål till lägenhet. Allt i Philadelphia är slitet och smutsigt. Gatorna kantas av skräp. I en kyffig djuraffär arbetar en ung kvinna som Rocky fastnat för. Adrian, spelad av Talia Shire. Men hon är så skygg att hon knappt tittar upp när Rocky försöker skärma henne med hemgjorda skämt. Adrian bor med sin supiga bror. Han säger till Rocky att systern är värdelös. Snart 30. Om hon inte passar sig kommer hon att dö ogift.
14: Adrian ain't sharp. Adrian is a loser. Hey. She's pushing 30 freaking years old. And if you don't watch out she's gonna end up dying alone.
11: Sylvester Stallone skrev själv manus till filmen. Han var inspirerad av en verklig händelse som alldeles nyss hade ägt rum. Den lågt rankade boxaren Chuck Wepner hade fått gå upp i ringen mot världsmästaren Muhammad Ali. I filmen erbjuds Rocky en match mot den regerande världsmästaren Apollo Creed. Nej tack, säger Rocky. Han är en enkel ham and egger, en som boxas för att få ihop till skinka och ägg. Han duger inte.
13: I fight in clubs, you know, and I'm really a ham and egger. This guy, he's the best, and it wouldn't be such a good fight, but thank you very much, you know.
11: Men såklart blir det match mellan ödmjuka Rocky och stöddiga Apollo Creed. 1970-talet beskrivs som den amerikanska filmens andra guldålder. Filmerna blev mer realistiska. Det var antihjältarnas tid. Rocky hör hemma i eran och samtidigt inte. Här finns den tidens smak för autentiska miljöer. Slitna barer, åldrade träningslokaler, skräpiga gathörn, bra birollskådisar. Staden Philadelphia spelar en stor roll. Men berättelsen är gammaldags. David mot Goliat. Den amerikanska filmen är full av boxare som drömt om att bli något. Burgess Meredith spelar Rocky Balboas gamla tränare. Han ser Rocky som sitt livsbesvikelse. Rocky hankar sig fram som inkasserare åt en lånehaj. Ett levebröd, säger Rocky. Ett slöseri med liv, säger tränaren.
13: It's a living.
15: It's a waste of life.
11: Tränaren Mickey bär för sin del med sig fransiga tidningsklipp som berättar om hans gamla segrar. Rocky är en film om förlorare. Adrian är en stor del av förklaringen till filmens framgång. Kvinnosynen har sina sidor. En förförelsescen har inte åldrats med behag. När Adrian vill lämna Rockys lägenhet ställer han sig i vägen och tar av henne glasögonen så att man ser hennes vackra ögon. Det kändes väl retro redan 1976. Samtidigt är Adrian viktig. Rocky behöver henne. Jag är trög och du är blyg, säger han. Vi kanske kunde bli något ihop.
13: I think we make a real sharp couple of coconuts. I'm dumb and you're shy. What do you think? Huh?
11: Adrian och Rocky stöttar varann. Med kärlekshistorien blir Rocky en film om ett fattigt par som kämpar för att visa att de är något värda. Hemma med sin bror Paulie har Adrian fått känna sig som en loser. Jag är ingen loser, skriker hon.
16: I take care of you, Paulie. I don't owe you nothing. And you make me feel like a loser. I'm not a loser.
17: You're busted.
16: What?
11: Talia Shire var redan känd från rollen som Connie i Gudfadern-filmerna. Hon hade Oscar nominerats för sin Connie och hon nominerades igen för Adrian. Rocky blev en av 1970-talets största succéer. Till skillnad från andra filmer från denna guldålder som Taxi Driver och Chinatown kan man inte riktigt ta Rocky på allvar. Men som få andra 1970-talsskapelser hade Rocky Balboa kommit för att stanna. Under resten av 70-talet, hela 80-talet och in på 90-talet bara fortsatte Sylvester Stallone att vara i fokus. Han kom igen i 6 Rocky-filmer. Han gjorde actionhjälten Johnny Rambo. Det blev 5 filmer. Vietnamveteranen Rambo var en mer komplicerad figur och mer kontroversiell. Han blev de amerikanska republikanernas hjälte. Ja, det finns mycket filmhistoria i Rocky. Den gav oss inte bara Sylvester Stallone. En teknisk innovation fick sitt genombrott. I berömda bilder tränade Rocky genom att springa upp för trapporna till Philadelphias konstmuseum. Garrett Brown sprang bredvid med sin uppfinning Steadicam. Steadicam var en rigg som bar kameran och höll den i perfekt balans. Den revolutionerade filmen. Plötsligt kunde fotografer hoppa och springa upp för trappor och det var som om kameran bara svävade fram, helt stadig. Stanley Kubrick utnyttjade Steadicam till max i rysaren The Shining. I tv-serier som Vita huset började människor föra samtal under långa, jäktade promenader. Steadicam hade använts i en film innan Rocky, men det var trappbilderna som gjorde den riktigt känd. När filmen kom gjordes mycket av hur den hade kommit till. Det var som en saga. En fattig skådespelare hade på några dagar svängt ihop ett manus till en film där han själv fick huvudrollen. Det var faktiskt sant. Stallone berättade också att han hade vägrat att sälja manuset trots enorma anbud om inte han själv fick spela Rocky. Det var ett påhitt direkt från filmbolaget United Artists PR-avdelning. Och det är fortfarande historien man får läsa om man idag googlar på Rocky. Ja, när man talar om Rocky låter det som om man talar om Hollywood 1936 snarare än 1976. Det är märkligt att det blev en av de mest framgångsrika filmerna i ett skede då amerikanska filmare var i full färd med att göra upp med det gamla Hollywood. Rocky är corny, men den är välgjord. Försök bara att låta bli att dras med i finalen. Rocky har klarat 15 ronder mot världsmästaren och det trodde ingen. Alla vill ha en kommentar. Vad vill Rocky ha? Bara Adrian.
16: I love you.

Det var filmkritiken Mårten Blomqvist som berättade om en av 70-talets biosuccéer, Rocky, i klassiken. Nu är klockan 16:15 och det har blivit dags för en återutsändning av gårdagens Naturmorgon. Programledare är Karin Gyllenklev.

0: I en skog i Uppland har träden fått öron. Små tussiga mikrofoner på stam och gren som ska fånga nattens melodi. Hur låter det hos familjen Slaguggla och vid nattskärrans spelplats? Och vad består tjusningen i med att få det på band? God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1, där vi idag ska tjuvlyssna på juninatten och några av dem som är vakna den tid många av oss sover bort. Karin Gyllenklev heter jag, befinner mig i Radiohuset i Stockholm, student- och skolavslutningstider och kaprifol och nyponros blommar. Det märks, för när man är ute och går, helt plötsligt går man bara in i ett doftmoln. Det är så himla mysigt. Morgonens fältreporter Mats Ottosson finns 10 mil härifrån ungefär, lite väster om Uppsala i en tallskog. Luktar det sommar hos dig, Mats?
1: Det luktar skog framför allt, och kanske lite myggmedel också. Det är små doftmoln. Och skogsdoften, den kommer från en hällmarkstallskog uppe på ett berg här i Siggeforaområdet. Och i de fuktiga partierna mellan de här fina fönsterlavstäckta hällarna så växer det skvattram, och den blommar till och med. Mm-hmm. Precis nu med fina vita blommor, och från dem så kommer det en sån här härlig mustig skogsdoft. Och så sjunger det, jag sitter mitt mellan en sjungande trädlärka och en sjungande rödstjärt. Just nu tror jag de är lite tysta, men de har sjungit i alla fall, och det är två av mina favoritfåglar, så du kan ju gissa hur jag har det.
0: Du har det bättre än bäst.
1: Ja, ungefär så.
0: Ja. Men du, det är nattens ljuduniversum vi ska få träda in i denna morgon.
1: Så är det, och då har vi fått spela in det under veckan här nu, för att det är ju så, även om vi börjar tidigt och sända i Naturmorgon, så har det ju nästan hunnit bli förmiddag ute i skogen, så att för att få med nattens ljud, då har vi satt ut mikrofoner över natten tidigare här under veckan, och så ska vi lyssna på resultatet. Det blir lite spännande.
0: Ja. Är det något du ser extra mycket fram emot att få dela med lyssnarna?
1: Ganska mycket faktiskt, både lite så här grovröstad dramatik och skönhet, och en del lite tjatiga läten också, men de är så otroligt fascinerande, nattens röster. Och så är det väldigt kul att prata om varför de är så fascinerande.
0: Ja, jag vet också att vi kommer få höra varg och lo bland annat, och spännande fågelläten. Och det blir ju annat i programmet också, Mats. Om en stund så ska vi få lära känna en larv som det varit stora utbrott av i södra Sverige på sistone. Har du någon aning om vilken?
1: Nej. Nej. Jag har sett att det kommit frågor till våran mejl om larver, så jag gissar att det handlar om dem.
0: Ja, det är larver igång. Många olika larver. Den vi ska prata om är lindmätarlarven, som i ett nafs, eller i väldigt många små nafs, kan göra grönskande träd nakna. Och i timme två så blir det ögongodis, ett reportage om vitmosslav.
2: Vi zoomar in på marken igen, på den märkliga vita fläcken där någon tycks ha tappat en påse rosa godisbilar.
0: Strax efter 7 får vi bekanta oss med vitmosslaven. Då ska vi också ringa och kolla hur det går för mejofaunaforskarna som är på Tjärnön nu och letar efter mikroskopiskt marint liv som ädelstensmaskar, björndjur och juldjur. Hör gärna av er om ni har något på hjärtat. Vi läser ju mejl under programmets gång. Adressen är naturmorgon@sverigesradio.se. Och föredrar du sociala medier så heter vi Naturmorgon där. Men Mats, då tänkte jag att ni i Siggeforatrakten där får ta över nu.
1: Det gör vi gärna. Och detta vi innefattar förutom mig då även Bo Söderström, som sitter här bredvid mig på en fin liten omkullfallen, en gammal tallstam, va? Sådan silverfura. Mm. Till och med gamla bohåll i den, så vi sitter stiligt. Du är biolog, du är chefredaktör på Kungliga Vetenskapsakademins tidskrift Ambio. Men det är inte därför vi är här, utan det handlar om ditt stora fritidsintresse nu sedan några år. Beskriv vad det är du tycker så mycket om att göra.
3: Jag är ute i naturen och spelar in naturljud, fåglar, däggdjur, groder, allt som låter i naturen är jag fascinerad av.
1: Och vi har ju, alltså folk kanske känner igen ditt namn från Fågelsångsnatten. Där har du varit med bakom kulisserna och fixat så att vi har fått fina naturljud. Bland annat från det här området nu senast faktiskt. Just här i Sigefora-området. Nu tänkte vi att vi skulle liksom putta fram dig från kulisserna. Men berätta vad Sigefora-området är.
3: Ja, Sigefora, det är en sjö som heter Sigefora sjön som ligger, vad kan det vara, 4 mil nordväst om Uppsala. Det är ju rätt så hårt brukat skogslandskap egentligen, men det finns små fina fläckar av naturreservat och sparad skog här också. Så att det är ju barrskog får man väl säga till stor del med många hyggen.
1: Och hur började det för dig? Hur upptäckte du det här området?
3: 2020, 5 september, så var jag och min fru ute för att se om vargarna som hade sett så här hade ungar. Och då konstaterade vi 5 september att det fanns ungar i vargreviret. Och sen dess har jag varit ute och spelat in varg varenda år. För att jag tycker det är bland de häftigaste naturupplevelser man kan ha i Sverige. Mm.
1: Och för att ni som lyssnar också ska förstå varför du säger så kan vi väl lyssna lite på en av dina inspelningar. Mm.

0: Ja. Det är mäktigt.
1: Ja, det är en härlig
0: känsla. Det måste vara en vuxen, en stor varg där.
1: Ja, det är en vuxen hane antagligen. Det är ståpäls som man är ute och hör här live.
0: Det här var 2023. Finns det varg här i området nu?
1: Det finns varg kvar. Det är en varg som är kvar i det här området. Men det är ingen föryngring i år.
0: Och som Karin nämnde tidigare så får du ju med lodjur då på dina inspelningar. Men mest så har det ändå handlat om fåglar de senaste åren, har jag förstått.
1: Ja, jo, men det är nog mest fåglar. Ja. Jag är ju gammal fågelmänniska.
0: Ja, och de har ju dessutom den fördelen att de låter väldigt mycket bitvis också. Jag följde med dig ut i måndags kväll och satte ut dina mikrofoner då. 4 par mikrofoner satte vi ut på olika ställen. Och så är poängen då att man lämnar dem över natten och åker hem. Och så får man reda på nästa dag vad man har spelat in. Och bland annat så föreslog du att vi skulle sätta ut mikrofoner i ett slaguggle-revir som du kände till. Och vad är då en slaguggla?
1: Slaguggla, det är en nordlig art i Sverige. Så det här är sydgränsen för den egentligen i Sverige, i Uppland. Och det är, man kan ju tänka sig en kattuggla fast är dubbelt så stor och dubbelt så läskig.
0: Ja, det är ingen liten gullig-gull-uggla.
1: Nej, det är en art som man ska vara lite rädd för faktiskt.
0: Ja. Och visst är det så att de till och med äter kattuggla, om vi nu gör den jämförelsen med kattuggla?
1: Det är inte regelbundet, men det har hänt, absolut.
0: Ja. I alla fall så begav vi oss till ett slaguggle-revir för att sätta ut mikrofoner. Vi ska snart höra hur det gick till, men när vi gick omkring där, visserligen bara en kvart eller något sånt där, men vi hade ju ungar runt omkring oss. Alltså, utgör vi inte en störningsrisk?
1: Jo, det gör vi ju. Så att det är därför honan är där och bevakar ungarna. Så att om vi hade varit alltför påträngande så hade säkert honan gått i attack. Men fördelen med de här trädörnen är att jag går in, är där 5 minuter, sätter upp dem och sen lämnar området. Ja. Så då är störningen väldigt liten.
0: Det kanske är mera vi som har anledning att vara oroliga delvis. För att den heter ju inte slaguggla för intet. Den kan ge rätt utdela rejäla smällar. Men i alla fall, vi backar tillbaka i tiden till måndag kväll när vi stod inte alls så långt härifrån där vi sitter nu. Vi stannade vid kanten av en liten bilväg och genast blev vi varse ungarnas rop.
2: Jag tycker man borde se dem. Alltså det är en. Den där låter ju närmare vägen än den som sitter där.
0: Ja. Och det här är tiggljuden alltså.
1: Ja.
0: Det här är hungriga, evigt ständigt hungriga ungar som sitter och låter så här timme efter timme. Men hur stor risk är det att vi får en arg slaguggleförälder på oss nu?
2: Slaguggler är ju som alla fåglar och djur är ju individer. Ja. Så vissa slaguggler är extremt aggressiva medan andra kan vara tillåtande liksom, och långt mer. Men jag som sagt har ju drabbats av slaguggleattack i nacken och jag vill inte uppleva det igen.
0: Du har ett paraply med dig. Jag då?
2: Det ska mycket till att de attackerar 2 personer. Ja. En ensam stackare som är ute och går i skogen och som kommer för nära ungarna.
0: Var har du tänkt dig att sätta mikrofonen? Vad är planen?
2: Jag tänkte bara gå in mot den närmaste ugglan och sätta in dem 10, 15, 20 meter in i skogen.
0: Ja.
2: Med mer paraply redo.
0: Ja, just okej,
2: ja.
0: Kör.
2: Ja. Nu fick jag lite puls.
0: Det får gå. Är det så?
2: Ja, lite.
0: Ja. Men det gick ju bra, Karin.
3: Gick bra.
0: Ja, oh ja.
3: Ja, lite puls. Det mår man
0: lite
3: bra
0: av. Lite puls. Men det var ingen vuxen slaguggla i närheten. Det är faktiskt ganska bra. Det finns som en slags slaguggleindikator, Bo.
1: Ja, men det är trastar, framförallt koltrast. Det är som en geigermätare. Man vet exakt när slaguggleföräldern kommer. Då blir koltrastarna galna.
0: Så om det sitter mycket varnande trastar, då kan man vara lite försiktig. Men det gjorde det inte nu, så den var ute och jagade.
3: Mm. Ja, ingen gullig gullugla, Mats. Det tar jag med mig.
0: Ja.
3: Fältreporter är alltså Mats Ottosson som är ute med biologen på Söderström och satt upp inspelningsutrustning i närheten av en slaguglig familj. Kommer vi få höra det här resultatet sen, hur inspelningen blev, Mats?
0: Självklart. Vi har 5 timmar tjatiga, tiggande slaguglungar som vi tänkte spela. Nej.
1: Nya fågelsångslöpar.
0: Väl del. Men det är ganska dramatiskt. Det är lite håret reser sig varning.
3: Ja, ja, men vi får vänta en liten stund på det då.
0: Ja.
3: Ja, varje vecka utmanar ju vi er lyssnare med en ny naturfråga. Och jag tänkte att nu ska vi ta en titt på förra veckans. Så här lät den. En liten kvast för konstnärlig aktivitet finns med i namnet på den art vi söker. Denna dekapod upptäcktes i Sverige så sent som 2010 och glädjen var inte odelad. På sina håll är den nu vanligare än den släkting som somriga barn ofta ses fiska efter. Ja, här får man rätt för olika svar, både penselhårskrabba, och småprickig penselkrabba, det är 2 namn på samma art. Vi är också snälla och ger rätt för penselkrabba. 3 av er som svarat rätt och lottats fram som vinnare är Anki Feitell i Tyresö som vinner en Naturmorgon Termos. Lisa och Martin Johansson i Karlstad får en tygkasse. Och David Ronsky i Uppsala blir ägare av ett Naturmorgon tygmärke. Grattis! Och ny fråga kommer i slutet av programmet. Lasse Bäck i Borlänge kom fram till svaret på följande vis. Liten kvast för konstnärlig aktivitet, det borde vara en pensel och en dekapod är väl något med 10 ben. Och meta av strandkrabbor är en sysselsättning sommarlovslediga barn kan ägna sig åt. Och från Nordkoster hälsar Ingrid Östlund. Aldrig träffat på den, alltså penselhårskrabb.

0: är penselhårskrabbar då, om man föredrar det, lever i västra Stilla havet. Men 2016 alltså påträffades två individer för första gången i svenskt vatten. Och sen har det gått fort. Kristina Appelqvist på Kärnölaboratoriet i norra Bohuslän minns väl första gången hon såg en penselhårskrabba mellan Kärnö och Saltö.
1: 2018 så hade jag en skolklass här borta. Vi var ute i kanalen mellan Kärnö och Saltö. Och de samlade in olika organismer, biologisk mångfald. Och så skulle jag kolla om de vet hur man ser skillnad på kön hos strandkrabba. Så att jag tar upp en och så tar upp en till. Och den här lilla, den var bara 2,5 max centimeter över ryggskölden. Den var så aggressiv för att vara så liten. Så det var det första jag tänkte på, vad den var på hugget. Men sen tittade jag lite på den. Det här är ingen strandkrabba. Den var rak mellan ögonen, här framme i pannan, så hade den inga taggar utan, och mer fyrkantig på hela sin ryggsköld. Den var lite randig på benen och så. Och då kunde jag konstatera att det var en penselhårskrabba. Och det var en gravid hona. Och numera är det tusentals här borta i kanalen. Så det är varenda nästan så här stilla havsostron som jag lyfter på, så är det en individ utav penselhårskrabba. Någon enstaka gång kan det vara två, och då är de olika kön.
2: Ska vi se, du har jättemånga små mini-akvarier kan vi säga. Men man kan inte plocka upp dem eller?
1: Jo, ska jag ta upp och visa. Ja. Så att jag har 20-tal akvarium här. Första gången jag samlade in, för vi skulle studera de här lite mer, så hade de ett akvarium. Och någon dag senare så var det inte 20 krabbor där i. Så jag tänkte, har de rymt? Hur har det kunnat gå till? Nej, de är kannibaler. Och det var antagligen hanar jag hade samlat in. Jag hade inte kollat kön så noga. Men de är kannibaler, så de äter upp varann. Så det lärde jag mig snabbt, att de här kan vi inte ha tillsammans.
2: Men då, så den gick från 20 till 1?
1: Ja.
2: På något dygn?
1: Ja. Så jag tänkte, va? Vad har hänt? Så därför har vi dem i en och en. De har sitt ostronskal, lite habitatberikad miljö. Mm. Men under tiden nu när vi ska kolla nämligen om de är en möjlig orsak till att blåmusslorna har minskat. Så vi har gjort experiment och kollat vilken storlek av blåmusslor kan de hantera. Men jag tar upp den här. Den är ganska lik en strandkrabba. Men i det här marmorerat skal. Den här är lite gråare. Det finns ju en variation inom den här arten också.
2: Och gör det ju en vanlig strandkrabba också. Det kan ju vara alla möjliga.
1: Precis.
2: Färger mellan sand och grått och lite lila.
1: Grön och blå.
2: Ja. Den här är lite grå, ja, med lite ljuslila klor kanske man kan säga.
1: Och det här var ett ganska stort exemplar.
2: Det betyder 3,5 centimeter.
1: Över ryggskölden.
2: Tre
1: skulle jag säga. Men ganska kraftiga klor i förhållande till, alltså klorna är ju lika stor som ryggskölden.
2: Ja.
1: Och på hugg, den är liksom
2: den grejer mycket, den vill oss.
1: Ja.
2: Och jag ser det där du sa, att den inte har så taggigt mellan ögonen då.
1: Här är helt nästan slätt.
2: Så att den har ganska fyrkantig sköld.
1: Så det är en artkaraktär. För det här med att de heter penselhårskrabba, det är ingen säker karaktär, utan det är hanarna vid könsmogen ålder får en liten tufs med små hår här i klovecket. Det är därifrån han har fått sitt namn. Men honor har det inte, och mindre hanar har det inte, en utvecklad tofs.
2: Men det vi pratar om nu, Kristin, det är en ny, och är den invasiv eller potentiellt invasiv, vad skulle du säga?
1: Den klassas fortfarande som invasiv. Den är i en exponentiell fas, den förökar sig otroligt mycket och blir vanligare och vanligare i svenska vatten. Så det är något man kan rapportera i det här som heter RAPPEN, Artdatabankens stora databas, för att vi ska ha koll på det. Och till en början gick myndigheterna ut och sa att vi ska stoppa dem i frysen, ta hem dem och döda dem på det mest skonsamma sättet då. Men vi kommer inte kunna stoppa det här, utan de är så spridda nu i Sverige, så att vi har fått en till art hos oss. Och den här har ju sitt ursprung borta i Stilla havet också, där till exempel Stilla havsostronet, som den, det är där jag hittar dem. Den kan finnas i olika miljöer, men det är där jag hittar flest.

0: inne i tomma skal har den sitt lilla revir. Och en och en. Så det här var en hane. Den har sin penseltofs och den har en liten spetsig stjärtlapp här.
1: Alltså invigt under sig på magen, om man så säger.
0: Mm.
1: Har den ju en stjärt som man skulle kunna bända ut om man ville vara taskig.
0: Ja.
1: Den var spetsig, sa du.
0: Ja. Ska vi se om jag hittar. Hona, det är mest hanar här. Okay. Här har vi en annan. Och hon är rund och bred. Stjärtlappen tar faktiskt upp nästan hela undersidan på krabban.
1: Ja.
0: För där den befruktade rommen sätts under den här.
1: Den här honan hade pyttesmå
0: klor. Ja,
1: verkligen.
0: Och hon är ju bara...
1: Ja, är hon två?
0: 2 centimeter över ryggsköljen.
1: Ja.
0: Men förhållande klorna till ryggskölden jämfört med den här hanen, så precis, hon har mindre klor.
1: En invasiv art är ju en som verkligen kan förändra ekosystemet den kommer till. Vad tänker man att den här gör i vårt ekosystem som är problematiskt?
0: Dels kan man vara orolig om de har några parasiter eller så som kan smitta inhemska arter. Vi har signalkräftan, blodkräftan som ett exempel på det. De kan också vara, som vi ser här, den här är väldigt aggressiv. Kan den konkurrera? Den konkurrerar ju med plats och föda med andra inhemska arter som har liknande habitat. Men också i en fight med en strandkrabba, hur beter de sig då och sådär. Sen kanske den inte kommer konkurrera ut helt, men den kan ju göra att inhemska strandkrabba populationen struktur minskar, och om den här nu ökar och så. Och det vi ville testa här var ju, kan denna art vara en orsak till att blåmusslorna har minskat i naturliga habitat, för den här lever på botten. Så det där
1: det är det som pågår här.
0: Mm.
1: Mm. Inne på labbet på kärnan.
2: Ja, det var reporter Jenny Berntsson Djurvall som träffade Kristin Appelqvist, marinbiolog på Kärnölaboratoriet som tillhör Göteborgs universitet. Och vi får återkomma till hennes forskning. Påverkar den här nya arten blåmusselbeståndet i strandmiljöer? På artportalen kan man läsa att penselhårskrabba nu finns längs stränderna från Ängelholm och upp till norra Bohuslän. Och den finns också sedan tidigare längs Atlantkusten från Frankrike och norrut. Och att den är så bra på att sprida sig beror på att den som vuxen tål både varierande salthalt och temperatur, vilket gör att den kan föröka sig i olika typer av strandmiljöer. Du lyssnar på Naturmorgon i Sveriges Radio P1, där vi i programmet ägnar oss åt natten, eller åt nattliga naturljud. Och här är en häftig kombination som man kan få höra i Siggeforaområdet utanför Uppsala. Trana och lodjur.

0: Ja. Och om en liten stund så ska vi få höra hur det kan låta hemma hos Ugglefamiljen. Där fältreporter Mats Ottosson och biologen Bo Söderström satte upp mikrofoner. Det vill ni inte missa. Nu ska det handla om larvutbrott. Inte emotionella, utan när det är sådär, vissa år blir otroligt många. Sådär så att de kan ge naturen i sin omgivning en makeover. De älskar ju nämligen att äta löv. Moa Pettersson, entomolog vid Göteborgs naturhistoriska museum, tipsade oss om att det pågår ett sånt här larvutbrott i södra Sverige just nu.
1: Jo, det är så att vi har massutbrott av fjärilslarv just nu, och det är framförallt en art som heter lindmätare. Och lindmätaren har det här utbrottet tillsammans med en art som heter mindefrostfjäril. Och även om man kan tycka att det ser lite kanske trist ut med de här helt avlövade träden och larver som hänger ner i spinntrådar som man får med sig hem, så tycker jag att det ändå är som ett litet skådespel där ute. Att det är ganska häftigt med när det blir den här massförekomsten av insekter.
0: Ja, vad innebär det när det är ett utbrott? Hur mycket larver blir det?
1: Oj, det blir jättemånga. Jag vågar faktiskt inte säga en siffra. Men vad vi ser är ju att det tar ju tid att bygga upp de här utbrotten. Så det var mycket redan förra året. Jag såg det mycket när jag var nere runt Skåne till exempel och letade andra fjärilar. Mycket liksom kalätten ek. Men att jag ser ännu mer i år. Och frågan är om vi har nått piken i år eller om det kommer fortsätta nästa år. Och det kan nog variera lite från plats till plats, för det är ganska lokal påverkan det här har. Så ja, jag vågar inte ge dig en siffra.
0: Nej, det är nog ingen som har den exakta siffran. Nej. Men du sa kalätna träd. Vad är det för sorts träd de här larverna ger sig på?
1: Ja, man skulle ju kunna tro att det är lind eftersom den heter lindmätare, men den... Namnet är väl kanske lite missvisande så, för den äter ganska mycket olika, och det är framförallt ek vi ser att den har ätit på i det här utbrottet, men det är även känt att den har kalätit bok till exempel. Mm. Och det är lite roligt, för det vetenskapliga namnet är ju Erannis defoliaria, som då betyder avlövaren. Så den är ju känd som en skogsskadegörare och har historiskt haft många stora utbrott runt om i Europa. Och det här är ju något som liksom återkommer, så det är ju inte en unik händelse här och nu, utan det är någonting som har hänt flera gånger om. Men jag tycker det är någonting man kan gå ut och uppleva, precis som man kan uppleva årliga stjärnfall eller liknande.
0: Ja, och är det så då att de har ätit upp varenda litet löv på ett träd, eller hur ser det ut om man inte har sett det här?
1: Ja, en del träd är ju totalt avlövade, och då ser det ju ut som ett träd. Ja, gör på vintern helt enkelt. Andra kan vara delvis avlövade. Ja. Och sen är det ju så att när de här larverna har ätit väldigt mycket av, och de kanske har avlövat eken, så kan de ju gå på lite andra växter. Så jag var i botaniska trädgården i Göteborg tidigare veckan, och där såg man ju att de gick på rhododendron och lite allt möjligt som stod i närheten av ekarna efter att det hade tagit slut på ekblad.
0: Ja, men du sa att du kunde se också det här när du tågpendlade.
1: Ja, jag åker ju tåg mellan Halmstad och Göteborg nästan dagligen, och det är ju en lång sträcka, och där man kan liksom från tåget se liksom partier med avlövade träd då. Så att det är ganska fläckvis de här utbrotten blir, och det är ju delvis beroende på att hanen av lindmätare ser ut som, ja, om vi kan uttrycka det, en normal fjäril, medan honan har då förkrympta vingar som bara är pyttesmå stumpar, så hon kan inte flyga. Så när de här larverna har ätit upp, så går de ner i backen och får puppa sig. Och de som blir honor, de klättrar upp längs stammen, och där parar sig hanen med henne. Så det betyder att honan kan ju inte stå för någon spridning, utan det är ju larverna som får göra det. Och de kan ju ha viss begränsad liksom möjlighet att sprida sig, till skillnad från en flygande insekt.
0: Ja, ja men verkligen. Hur är det för träden? Mår de dåligt av det här och blir nakna när de ska vara så gröna och frodiga?
1: De tycker väl inte att det är tipptopp, och den är ju som sagt klassad som att man har pratat om det som en skogsskadegörare. Så den har ju en viss inverkan på produktionen och tillväxten hos träden, men det är ytterst sällan träd dör av det här. Och Ekarna som vi ser som blivit avlövade nu i början av juni, de har oftast fått nya blad, så att i slutet på sommaren är det oftast svårt att se att det har varit ett sådant här utbrott. Men om det är andra faktorer, kanske är stress på grund av torka eller att det har kommit in andra skadeinsekter, då kan det ju slå hårdare mot träden.
0: Ja. Hur ser lindmätarlarverna ut?
1: Lite gulgrönaktig färg och lite mörkare färger i det. Och sen är den är ganska variabel i färg beroende på hur gammal larven är.
0: Mm. Träden kanske inte tycker det är jättekul, även om de liksom kanske tar igen det här att blivit av med löven senare under säsongen. Men det finns insekter som verkligen uppskattar de här larvutbrotten.
1: Ja, och det är väl kanske nästan här det blir en naturupplevelse som blir unik, tycker jag. För att om man går ut på en ek som ser angripen ut med en pannlampa efter mörkrets inbrott nu, så har man goda chanser att se en skalbagge som heter mindre larvmördare. Det är ett ganska spektakulärt namn, bara namnet. Och den är ju specialiserad och liksom blommar ju upp när det blir de här stora utbrotten. Och det är ju både skalbaggens larv och den fullbildade skalbaggen som lever av de här fjärilarna. Så den fullbildade skalbaggen, den kryper ju upp på trästammarna och springer upp och ner där och fångar larver. Och då liksom biter den tag och liksom suger ut musten ur larverna. Medan skalbaggslarven i huvudsak lever på pupporna av fjärilarna nere i backen.
0: Okej, så det finns lite att titta på.
1: Ja, och det är ju så att den är ganska svår att få syn på den mellan på åren det inte är såna här fjärilstoppar. Så att det är en mycket häftig skalbagge.
0: Och den är ganska svart, va? Jag har sett någon bild att lite så här grönt skimmer, men ändå svart och kanske någon centimeter i storlek.
1: Ja, något större till och med kanske. Och svart med viss metallglans. Och.
0: Mm. Ja, men du, hur länge tror du man kan spana efter det här skådespelet då?
1: Ja, men man får nog vara ute, gå ut snart. Nu börjar ju larverna vara färdigätna så att de kommer krypa ner i backen för förpuppning.
0: Så det är nu det gäller, berättade entomolog Moa Pettersson, apropå de utbrott av lindmätarlarver bland annat som pågår i södra Sverige. Ja, men nu blir det mer nattljud. Mats Ottosson, morgonens fältreporter, är i en tallskog i Siggefora trakten i Uppsala kommun tillsammans med naturinspelaren och biologen Bo Söderström. Och nu, Mats, är man ju sugen på de där slaguggleinspelningen som ni har varit ute och gjort i veckan.
2: Ja, det förstår jag. Jag ska hålla lite till på den. Först måste jag bara säga att det är svårt att prata om natten nu när nu fick vi precis solen rakt i ögonen här in mellan trädstammarna. Riktigt sådär värmande, härlig morgonsol. Men vi ska återvända till natten. Men innan vi ska spela vad som blev resultatet av inspelningen av slaguggla så vill jag introducera en uggla till. När man pratar om nattens ljudvärld så hamnar man ju gärna hos ugglarna, förstås, på Söderström. Vi fick höra nyss hur vi satte ut dina mikrofoner i ett slaguggle-revir, men det finns ju också lappuggle-revir här, flera stycken i området.
3: Ja, det finns cirkus fem revir här omkring.
2: Ja, och ett av dem tog du med mig till. Vi gick först över ett hygge och sen genom en smal skogsremsa och sen över ett hörn på ett annat hygge och sen in i skogen. Vi kan väl lyssna hur det gick till när vi kom fram.
3: Ja, där lockar den. Hör du där? Jep, jep. Jag tycker det är svårt att höra skillnad på ungarna.
2: Ja, där sitter den, ja. Ungen. Tallstammen där uppe på vänster sida.
3: Ja, just det. Vad härligt.
2: Som ett litet troll. Med vit näsa. Det är ju den klassiska känslan när man möter en uggla. Ja. Att den verkligen stirrar på. Ja. På ett sätt som inga andra fåglar riktigt gör.
3: Nej, det är ju verkligen arga lekan. Liksom. Den viker aldrig med blicken. Den tittar. Vill du låna kikare? Titta, så att du inte...
2: Ja. Ugglungar kan ju vara väldigt söta. Den här vet du tusan. Den är särskilt söt egentligen.
3: Men vad trevligt.
4: Ja, väldigt kul att se.
3: Ska vi gå vidare lite och se den som tiggde, om det är honan eller om det är ytterligare en unge? För att jag hoppas och tror det normalt nog att det är två ungar.
4: Ja.
3: I och med att jag tror att det har varit en bra gnagarsäsong.
4: Och nu tar du din lilla påse.
3: Ja, ja.
4: Det, är det det enda du har i inspelnings?
3: Ja.
4: Det är ju ingenting.
3: This is it. Det är därför det är så smidigt.
4: Ja.
3: Jag kommer sätta upp den nära de här ungarna. Och de syns ju inte för någon liksom. Så att,
4: så fort vi går härifrån så kommer det att vara som att ingenting har hänt.
3: Precis. Och det är det som är så kul med de här. För då får man ju en sån inblick i deras privatliv. Som om jag skulle stå här med parabol. Det stör ju såklart.
4: Ja, vi går i julspåren efter någon skotare eller skördare som har gått fram här. Så det är verkligen inte orörda skogar. Det är helt tydligt.
3: Där
4: sitter hon. Honan. Som en staty. Vänder hon bort blicken. Verkar låtsas ointresserad. Den där är ju snygg alltså. Lappuggla är ju en stor uggla till den ser ut att vara en väldigt stor uggla.
3: Ja.
4: Den är lång, den har ett stort huvud. Men den är inte så lång inuti underkläderna. Eller inte så stor, menar jag.
3: Det är väl som man brukar säga, att det är som en liten kyckling inuti allt fluff.
4: Ja.
3: Men du ser ju att den är total. Var det den som heter den?
4: Ja.
3: Den är så fin. Alltså det är en fantastisk uggla. Jag tror att jag sätter upp den
4: någonstans.
3: Och då försöker jag hitta lite regnskydd. I och med att jag vet att det ska bli lite ostadigt väder. Det har ju regnat här idag tidigare. Men jag tror att jag under en gran brukar vara perfekta.
4: Mm. Aha, så gick det till när vi satte upp de här mikrofonerna som kallas trädöron ibland, för det sitter som ett på varje sida av trädstammen, så det ser ut som två öron, för att spela in en natt hos lappugglefamiljen. Bo Söderström, det här namnet lappuggla, är det inte ganska dåligt illa valt egentligen?
5: Ja, när jag började fågelskåda i början på 80-talet, då var det ju i Norrbotten, Laderiket, som lappugglarna fanns, bara där.
4: Men det har ändrat sig?
5: Ändrat sig rejält, så att nu är den ovanligare där uppe än här nere i södern. Så Svealand och Götaland har betydande populationer av lappuggla.
4: Och Lappland nästan inte alls. Men det märkliga är ju att de kan finnas utan att man alls märker dem. Att det finns mycket fler lappugglor än man egentligen tror och har en aning om. Varför är det så?
5: Ja, de är väldigt anonyma. Om det finns gott om byten så jagar de i skog. Och jag ser ju sällan lappugglor, trots att jag vet att det finns fem revir här, så ser jag ju sällan dem. Och dess läte när de ropar, han ropar i februari-mars, det går inte så långt. Så enda sättet att få koll på lappugglor, det är i maj-juni när honan mattiggar. För då, på kvällen, för då kan man liksom få koll på vad de är. Och mina trädöron, det är därför jag har hittat så många revir här.
4: Mm.
5: Just tack vare trädöronen.
4: Och vi ska lyssna nu på vad som blev resultatet av den här nattens inspelningar. Och jag vill koncentrera att man kommer att höra honan tigga, men inte bara.
5: Nej, den är rejält irriterad på någonting och det är inte oss. Det här är mitt i natten.
4: Mm. Vi ska lyssna, och det här som låter väldigt mycket, det är näbbknäppningar alltså. Vi lyssnar på vad som händer mitt i natten hos lappugglorna.

0: där var det någon som kanske fick sig en smäll eller blev lite rädd. Vad var det här tror du, Bo Söderström?
1: Jag är inte 100% säker, men fantasi och en del kunskap så har jag kommit fram till att det här gnället i slutet, att det var ett mårddjur och det är mård helt enkelt. Och det är därför honan sitter nära sina ungar för att skydda dem mot olika typer av rovdjur. Och det är gott om mård i Uppland i år. Så att jag tror att det här låga lätet, det var honans varningsläte, hotläte.
0: Ja, jättespännande. Men hur var det då med slaguglorna? Vi fick ju en inspelning därifrån också den här natten och vi ska spela ett utdrag ur den här nu. Och där hör man tiggande ungar, men så kommer det snart en betydligt grövre röst. Lyssna här.

0: Och detta Bo Söderström som du har spelat in, den grova rösten, vem är det?
1: Ja, det är honan, mammas laguggla.
0: Ja. Det är hon som är störst i paret. Mm. Ja, Karin, du är också mamma. Vad säger du? Har du den där pondusen?
2: Inte riktigt.
0: Men det lustiga är att ungarna bara fortsätter ju tigga. De tycker inte att hon är så där jätteimponerande, känns det som. Ja.
2: Men deras läte är ju väldigt, det är så otroligt vast. Och det blir ju, när man jämför det med, man hörde ju göken där också. Där väldigt mjuka, lena, koko. Och så kommer de här, ungarna liksom.
0: Det är lite som när man gnider en frigolitbit mot en glasruta eller något sånt där. Riktigt obehagligt, men det är väl poängen kanske. Att det kanske är obehagligt även i en slaguggle förälders öron. Mm. Och de ska därför göra allt de kan för att tysta det genom att komma med en sork.
2: Mm. Ja, men så är det. Ja, men så kan det alltså låta då hemma hos familjens slaguggla. Och ni såg lappuggleungar, Mats.
0: Ja, de såg helt tokiga ut faktiskt. Det finns ju en bild på våra sociala medier och vår hemsida, så det är lite svårt att begripa, men, eller beskriva, men Bo Söderström och jag fick båda associationen till Bert-Åke Varg, som han såg ut i något barnprogram när vi är ungefär samma ålder då, så vi kommer ihåg ett barnprogram med Birgitta Andersson och Bert-Åke Varg där han var ugglan Helge. Så kan man tänka sig på en liten dunig grå unge.
2: Ja, då får man, så man får själv avgöra om man tycker att de är söta eller inte. Man kan gå in och titta.
0: Mm.
2: Ja.
0: Rösta.
2: Och mer av dig, Mats, och mer av Bo och mer av nattliga ljud. Det får vi ju nästa timme, eller hur? Vill du ge någon liten kort tease?
0: Ja, alltså vi ska ju utforska ett djur som en fågel som heter nattskära, eller lära känna den och hur den låter. Väldigt fascinerande ljud och en fascinerande fågel som det finns mycket folktro kring. Den skrämde nog slag på folk förr i tiden, den också, precis som ugglarna.
2: Så ska vi på lavutflykt i norr och dyka ner i sandbotten och se vilken otroliga små mikroskopiska liv det finns där.
3: Det har blivit vanligare att skolor runt om i landet erbjuder köttfri mat. Men i takt med att det här har ökat så är det också fler som ifrågasätter den vegetariska kosten enligt en ny rapport som bland annat tittat på de vanligaste frågorna och missuppfattningarna om vegetarisk mat.
4: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
5: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, träffar många från kommunerna som alla vittnar om allt fler kritiska frågor mot vegetarisk mat de senaste åren.
4: Och den oron kan ju komma från föräldrar. Det kan komma från pedagoger och lärare och det kan komma från eleverna själva eller politiker. Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. I Uddevalla har en person gripits efter ett misstänkt mordförsök på en man i 20-årsåldern under natten, där rapporterar SVT Väst. Det ska ha varit ett bråk utanför en restaurang och mannen ska ha fått skador av ett vasst föremål. I Kongo-Kinshasa ökar antalet bekräftade fall av ebola något, rapporterar Reuters. Ytterligare 21 fall har registrerats enligt de senaste siffrorna från i fredags. Totalt har nu 710 ebola-fall bekräftats i Kongo-Kinshasa och nära 150 dödsfall. Sist fotboll, det är nu mindre än ett dygn kvar till Sverige spelar sin första match i VM mot Tunisien. Och igår kväll så kom det ett positivt svenskt besked. Alla spelare är tillgängliga, även backen Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningar i veckan. Det här meddelade förbundskapten Graham Potter igår kväll. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
6: P1, Sveriges Radio.

0: Det finns 20 till 30 000 arter av lavar i världen. Och varje lav är, om man zoomar in, ett eget ekosystem. Där en svamp och en eller flera alger eller cyanobakterier samarbetar. Och de kommer i många färger, lavarna. Grönt, gult, orange och till exempel ljusrosa. God morgon, det här är Naturmorgon i P1. Jag heter Karin Gyllenklev och vi fortsätter ungefär en timme till. Bland annat ska vi kika närmare på lavar i fjällen i vackra färgkombinationer.
1: Det är ju så att lavarna, de producerar egna färgämnen, eller lavsvampen. Men när det regnar så blir de flesta lavar får mer grönnyans, för då lyser algernas gröna färg igenom.
0: Vi ska stifta närmare bekantskap med till exempel vitmosslaven, som är just vit men som har häftiga ljusrosa detaljer. Och precis som förra timmen kommer vi att lyssna på juninatten. Fältreporter Mats Ottosson hänger med naturinspelaren Bo Söderström och det blir stor lom och även nattskärra. Och i slutet av programmet så ger sommaren blandade känslor.
2: Sommaren är kort. Hur ska det möjligtvis gå att hinna med det man vill? Och vad är det man vill? Det är så få futtiga dagar. Jag räknar bort alltihop innan sommaren är så här. Inte behöver jag sätta fart på något som ändå snart är slut.
0: Mm. I slutet av programmet har vi Helena Söderlunds kråkvinkel. Vill du höra av dig till oss, kanske skicka en sommarhälsning från hur det är i din del av landet, då kan man mejla. Det är det enklaste. naturmorgon@sverigesradio.se hör man av sig till då. En som har hört av sig är Birger Birgersson som skriver: härligt tema för morgonens program. Det här med nattinspelningar. Det får mig att tänka på kommande helgs nattutflykt, då jag och min far ska ut i samma sörmländska skog som vi gästat under 20 års tid tillsammans för att lyssna in nattskärrorna som häckar där. Senast vi var där fick vi även höra vargen som ylade ut sin närvaro i området. Det var en häftig ljudmix, vill jag lova. Det kan jag tänka mig, Birger. Nu ska vi kolla hur det går ute på Tjärnö i norra Bohuslän. Den här veckan sker det nämligen något stort där. För andra gången någonsin i Sverige så samlas experter på det pyttelilla för en internationell mej- och fauna-workshop. Sist var för 19 år sedan. De ska under nästan 2 veckors tid ta prover från olika marina miljöer och ta reda på vilka pyttesmå organismer som bor i till exempel sandbotten under våra fötter, i djupa lerbottnar och vid korallrev. Ulf Jondelius, professor i evertebratzoologi vid Naturhistoriska riksmuseet, håller i den här workshopen som är ett samarbete med Artdatabanken. God morgon, Ulf!
3: God morgon!
0: Hur är morgonen på Tjärnö?
3: Den är väl lite kylig och det blåser väl en ganska, ska vi säga, god bris från sydväst. Så att, ja, lite svalt är det allt.
0: Ja, ni är ju närmare 30 pers. Ni är forskare, ja, doktorander som ägnat veckan åt mej och fauna och har en vecka till framför er. Vad är det här, mej och fauna? Vad pratar vi om för djur?
3: Ja, det är egentligen ett samlingsbegrepp för alla djur som är ganska små. De passerar ett halvmillimeters såll, men de fastnar i ett såll som är 0,042 millimeter.
0: Ja.
3: Så att det är en storleksklass egentligen, och den innehåller då väldigt många olika djurgrupper. Det finns plantmaskar, ädelstensmaskar, ringmaskar, rundmaskar, snäckor, kräftdjur, bukhårsdjur, pansarmaskar, nässeldjur, slemmaskar, björndjur och andra grupper också i det här. Så det är i den här megafaunan som man hittar egentligen den stora mångfalden i havet och i viss mån även i sötvatten, en del av de här.
0: Och är man och badar och står med fötterna i sanden liksom där i vattnet, då har man jättemånga av de här.
3: Det varierar naturligtvis lite grann med stranden hur många de finns, men man kan räkna med om man har storlek 38 är att man har minst 10 000 olika djur under varje fotsula.
0: Ja, men wow! Ja. Och de här är ganska understuderade.
3: Ja, det får vi verkligen säga. Om vi reser och gör sånt här på ställen utanför Europa så är det nästan allting som kommer fram då är tidigare okänt. Så att vi har en hyfsad uppfattning runt om här i Nordsjöområdet, även om det är mycket som vi inte känner till. Men om man går utanför det, då är det väldigt lite studerat.
0: Ja. Och hur har det gått nu i veckan då?
3: Ja, jo, men vi har varit ute med ganska mycket med båt och tagit prover på både grunda och djupa bottnar, och då har vi hittat en hel del, så att jag räknade ihop lite grann igår då, och vi har hittat totalt sett ungefär 220 olika arter av sådana här megafauna djur.
0: Ja.
3: Och av dem då så är 21 stycken, alltså ungefär 10%, är helt nya för vetenskapen, aldrig tidigare beskrivna eller sedda.
0: Men wow!
3: Ja, så är det ofta, till och med i Sverige när man åker ut och tittar. Och sen dessutom då ytterligare 16 arter som aldrig är tagna i Sverige tidigare.
0: Ja.
3: Så att vi har, ja, det går ganska bra för att säga.
0: Ja, du, verkligen. Men om man inte vet hur de ser ut, vill du berätta hur något av de här pyttesmå varelserna, hur de ser ut när man tittar i mikroskop då, måste man väl kika?
3: Ja, jo, det är mycket mikroskop för vår del. Ja, det är ju väldigt olika eftersom vi har jag håller på med det är små eldstensmaskar som de heter, som är beklädda med flimmerhår och som glider fram då i mikroskop. Man tittar ner i en skål i mikroskopet då, och de kan ha lite olika färger, de kan vara gröna, gula, rödprickiga har vi hittat rätt så många nu under den här veckan, eller de kan vara genomskinliga också, så det är ganska varierande. Sen har vi ju små snäckor som kan vara, har olika utskott, en del med skal, andra utan skal, och små miniatyr havsborrsmaskar, små hoppkräftor, så det är väldigt variabelt hur de ser ut, och det är svårt att beskriva med ord ibland.
0: Ja, och ädelstensmaskar som är en av dina favoriter där,
3: ja.
0: De har något organ där i framänden som är speciellt.
3: Ja, de och också en del andra, de har ett litet organ för att hålla reda på upp och ner, en så kallad statocyst då, så att de kan med hjälp av den, det är en liten ljus, alltså den ser ut som en liten pärla, för en liten ljusbrytande kula som ligger inne i en kammare. Och sen kan de känna av hur den där rör sig då inne i den där kammaren, och på det sättet vet de vad som är upp och ner, därför att om man lever inne mellan sandkornen som de här djuren gör, eller nere i leran på havsbotten, då är det ju mörkt och då vet man inte vad som är upp. Och det kan ändå vara bra att hålla reda på det, så att det är ett sätt att göra det på.
0: Ja. Och du har varit med och bestämt att de ska heta just ädelstensmaskar.
3: Ja, på svenska så blev det så, för jag skrev en gång för länge sedan en artikel i Fauna och Flora om dem, och då började vi ha ett svenskt namn. Och då blev det så för att vi har en massa olika sorters maskar, vi har rundmaskar, plattmaskar, ringmaskar och så vidare.
0: Ja.
3: Och ja.
0: Men du, jag tycker det är lite kul också, för ni är ute och så tar ni de här proverna och man har ingen aning om, man vet att det är nog de här mikroskopiska djuren där i, men man måste ändå till labbet för att kolla. Ja. Och då kan det vara så att de också, det är inte bara att kika hur som helst, för de liksom klamrar sig fast ibland vid sandkornen.
3: Ja, det är precis. Alltså det är ju, många har ju aldrig sett sån här mejofauna, även fast de har varit ute på stranden då och trampat omkring. Och det beror ju på att de är ganska så speciella i sitt levnadssätt. Så de som lever på sanden, de klamrar sig fast vid sandkornen, och då har vi speciella procedurer då för att få loss dem. Så vi bedövar dem med ett salt, magnesiumklorid, ett salt som finns i havsvattnet normalt, men i mycket lägre koncentrationer än vi använder. Då kan vi bedöva dem så att de lossnar, så kan vi fånga upp dem i ett såll, sen stoppa ner dem i havsvatten igen, och då vaknar de till och då kan vi studera dem. Så det är ett sätt när de lever i sand då.
0: Ja, och ni har redan hittat många arter som är helt nya för vetenskapen och arter som är nya för Sverige. Och nu har ni en vecka till på er. Vad hoppas du på för den veckan?
3: Ja, vi hoppas ju på att komma till några nya platser då där vi inte har varit tidigare och ta lite mer prover och får vi lite bättre bild av hur det ser ut på havsbottnarna i den här gruppen av djur. Och sen kan vi jämföra, vi hade ju en sån här workshop för 19 år sedan, och där har vi ju så att säga gjort listor naturligtvis över vad vi hittade och var de fanns. Så vi tänkte att när vi är färdiga så ska vi göra en liten jämförelse och se om vi kan se att någonting har ändrats eller om det håller sig på ungefär samma sätt som det var då. Det är ju rätt länge sedan.
0: Ja, men du Ulf, jättespännande. Stort tack för den här halvtidskollen då.
3: Ja, tack.
0: Ja. Från mig och Fauna-workshopen på Tjärnö. Fortsätt lycka till Ulf. Och det är alltså Ulf Jondelius, professor i vertebratzoologi vid Naturhistoriska Riksmuseet, som är tillsammans med 30 forskare och doktorander på jakt efter mikroskopiskt marint liv. Nu ska vi tillbaka till Upplandsskogen och Siggeforaområdet där vi har fältreporter Mats Ottosson och biolog och naturljudsinspelaren Bo Söderström. Mm. Hur har ni det, Mats? Lyser solen på er?
4: Ja, det kom ett dimmolnsfok för ett litet tag sedan, men nu har det blåst bort och nu är det alldeles klarblå himmel här med lite cirrusmoln högst upp bara. Och solen lyser oss i ansiktet och något morgonflyg till eller från Arlanda gick visst förbi precis här nu. Men annars så sa vi just till varandra, jag och Bo Söderström, att vad det är tyst från mänskliga ljud här. Och det är väl en av poängerna med att spela in naturljud just i det här området.
0: Mm. Och nu ska det handla om en speciell nattröst, va?
4: Ja, det ska ju det. Som sagt var, Bo Söderström, du har ju varit med oss under Fågelsångsnatten i 3 år nu. Och den sände vi ju alltid i maj månad, och det var särskilt i år då när vi sände 9 maj, så var ju det alldeles för tidigt. För en av, alltså vi hörde ju, vi pratade om slaguggla och lappuggla i förra timmen här, och de hörde vi i år, men inte nattskärra. För att det är för tidigt på säsongen helt enkelt. Men nu är vi inne i juni och det är lite nattskärrans tid, va?
5: Ja, nu har de kommit kring mitten på maj, så brukar de första komma till Uppland.
4: Och vad är nattskärra för fågel? Beskriv den.
5: Ja, det är en speciell fågel. Den ser ut som en barkbit mer eller mindre.
6: När den sitter.
5: Ja, 20-30 cm lång. Enormt gap. Så den nyttjar ju månskensnätterna och fångar insekter av alla dess slag.
4: Ja, den har som en grodmun nästan.
5: Ja, och liksom lite borst så att den är liksom kring munnen också, så att den inte ska få in i ögonen.
4: Ja, ser mycket speciell ut och lite falkliknande nästan i flykten och brunspräcklig. Vad är det för marker man hittar den i då?
5: Som där vi sitter nu idag, tallmarkshällskog är jättebra, men nu under senare år så har ju de här frötallshyggorna blivit en bra ersättningsmiljö för den, så att den har ju ökat rejält på senare år.
4: Jag återkommer till det. Jag tänkte att vi skulle höra hur det lät i måndagskväll när vi satte ut ett mikrofonpar på en välvald plats för just nattskärra i Siggeforaområdet. Så här lät det. Ja, det är ett ensamt litet berg här med tallar på i. Annars ett hav av ung tall och björk här ute på de här
6: vad kan de ha, 10 år gamla hyggena, 10-15. Så här sitter de alltså.
5: Du ser den tallen som är längst bort där med den här lite krökta grenen som är 3 meter upp.
4: Ja.
5: Den grenen tyckte jag, den ser perfekt ut för en nattskärare.
4: Om du vore nattfärare då skulle du sitta där på och den spinna. Grenen.
5: Exakt. Ja. Så det trädet tror jag vi satsar på. Det finns många fina krökta grenar men den grenen såg lite extra bra ut.
4: Ja. Okej, okay. Ja. Vi kör.
5: Ja, nu sitter trädörren och där kommer nattskärare sitta.
4: Okej, nu är klockan alltså, vad är hon nu? Hon är 11 nu.
5: 23:10.
4: Och du sa att den skulle börja... 23:15. Den började om 5 minuter alltså.
5: Jag hoppas på det. Mm.
4: Du sa fel på 3 minuter.
5: Nej, 5 minuter. Den spelade ju därifrån vi gick. Nu sitter den på den grenen som jag...
4: Du tror det?
5: Ja, typ. Den spelade ju därifrån vi gick. Sitter den på den grenen som jag...
4: Du tror det?
5: Ja, typ.
4: Det var nästan oförskämt vältajmat. Aha, nattskärra alltså är det som låter så där. Vem närmare bestämt i paret?
5: Ja, det är hanen som låter här.
4: Det är motsvarigheten till fågelsång hos nattskärran. Eller det är fågelsång.
5: Ja, det är väl en fin fågelsång. Ja. Det är kanske lite monoton i långa loppet.
4: Jag håller den på så hela natten.
5: Ja, det är främst gryning och skymning som den liksom födesöker mulna dagar. Den är ju väldigt beroende av månsken för jakt. Men ja, stora delar av natten, alltså från det att taltrasterna tystnar till dess att taltrasterna börjar sjunga igen. Så vad säger man, mellan 11 och 3 kanske?
4: Aha. Ja, inandningen inget för nattskäror. Vi ska lyssna då hur det lät, den inspelning som du gick ut och hämtade in dagen därpå sen och plockade fram till oss. En nattskärra hane då som surrar sin sång på riktigt nära håll. Och ni kommer att märka att det ändrar lite karaktär på slutet och kommer helt andra ljud. Vi ska förklara vad det är efteråt. Så här lät det.

0: Ja, det är som att den kapsejsar där. Den låter ju lite som en motor och så blir det någon slags motorhaveri och det smäller. Och vad är det som händer?
1: Ja, det som hörs är att vingarna klatschar ihop, som slår ihop vingarna. Och det som händer är att honan har lockats ut av den här sången och kommit dit. Så då flyger den ner från sin krökta gren ner till marken och uppvaktar honan.
0: Så honan sätter sig på marken för att lyssna på hanen?
1: Ja, och sen så hör man där kri, kri. Det är ett liksom kontaktläte som både han och honan har.
0: Ja, väldigt spännande. Du nämnde tidigare, och vi pratade faktiskt förra året i Naturmorgon med flyttfågelforskaren Gabriel Norevik, om detta med nattskärans koppling till månens faser. Och det tål att upprepas, tycker jag. Hur hänger detta ihop?
1: Ja, den anpassar ju sin häckning efter månfaserna. Så de vill ju ha fullmåne när ungarna kläcks, för de behöver ju så mycket mat som möjligt. Och även flyttningen, alltså de flyttar över Sahara 10 dagar efter fullmåne, för då har den ätit upp sig så den klarar flygningen över Sahara. Den är helt beroende egentligen av fullmåne. Det är ingen fladdermus som har ekolokalisering.
0: Just det, för att den har svårt att jaga när det är riktigt mörkt helt enkelt.
1: Ja, exakt.
0: Och den jagar, vad jagar den?
1: Jag kan tänka mig att den mest nattfjärilar, men den äter egentligen allt den kommer över. Så om man tittar i Birds of Western Polar Arctic så kan man se varenda insekt nämnd.
0: Jaha, okej. Okay. I det där stora nattskäregapet som bara är öppet då.
1: Ja. Ja.
0: Och den hade ökat, sa du. Varför?
1: Ja, den har ökat. Även i år så har det ju varit rapporter från flyttfågellokaler runt om i Sverige att de har aldrig sett så många. Men det har varit en långsiktig ökning. De senaste 10-15 åren så har det ökat rejält. Antagligen kombination av klimatförändring som gör att de kanske klarar av 2 kullar mer regelbundet i Sverige. Mm. Och att det är faktiskt en av de arter som gynnas av det skogsbruk vi har i Sverige idag med frötallcykeln och så vidare. Dubbeltrast är ju en annan sån art som ökat rejält och det är också ungefär samma typ av miljö.
0: Ja. Ser man den någonsin?
1: Ja, det gör man ju. Om man går ut i skymningen så kan man se den flyga mot natthimlen, absolut.
0: Och vad ser man då?
1: Ja, man ser den när den jagar, så har den liksom, den har väldigt speciell flykt, så att liksom den hannen har ju väldigt vita spetsar på stjärten och på vingspetsarna, så den liksom visar för honan, så att den flyger upp liksom och vrider stjärten mot honan.
0: Och nu skulle ni se Bo här, han sitter och imiterar en flygande nattskära.
1: Ja, nej, men det är en häftig fågel.
0: Ja, det är det verkligen. Nattskärra alltså, en av nattens röster som verkligen karaktäriserar juni månads ljudbild.
2: Ja, alltså Mats, jag har inte tänkt så tidigare när jag hört nattskäran, men nu när man kom så där nära med Bos mikrofoner så fick jag känslan av att någon hamrar jättesnabbt i mitt huvud med en liten hammare.
0: Du vet, ja, som... i ditt huvud, ja precis.
2: Som när proffs...
0: Du kan ju tänka dig, jag satte upp mitt tält där efter att vi hade satt ut mikrofonerna. Bo åkte hem som man brukar göra, men jag stannade kvar och sov i tält. Inte så långt ifrån den där nattskärreplatsen. Det blev väl märklig sömn med det där surrandet som smög sig in i mina drömmar till och från där. Men
2: ja,
0: häftigt.
2: Jag tänker så här, proffskockar när de hackar lök. Du vet hur snabbt det går. Ah. Lilla hammaren i huvudet. Ja, men otroligt häftigt att få höra, tycker jag. Och med de här nattmikrofonerna som då bland annat fångat nattskärans serenad. Och det är ju du, Mats Ottosson, som är i Siggeforområdet tillsammans med biologen Bo Söderström. Och vi hörs lite senare igen.
0: Det gör vi.
2: Nu ska vi till fjälls, till ett kargt landskap med gröna dalar och snöklädda berg runt sjön Seydijaure. Här är växtligheten tålig, lågmäld, och bland det grönbruna finns en överraskning i vitt och rosa. Vi ska lyssna oss tillbaka till förra sommaren med botanisten Lars Fröberg från Svenska Botaniska Föreningen och Naturmorgons Lisa Henkov.
3: Jag fick syn på en vanlig fjällart här som heter vitmosslav, men som är väldigt vacker. Den har en vit bål och sen är fruktkropparna ljust rosa. Så att det är en väldigt häftig färgkombination.
4: Ja, verkligen. Och den är ju en skorplav, så den lever ju precis på...
3: Den växer på jorden som en skorplav, skorpar jag, precis. Ja.
4: Men är det ens på jorden eller är det på berget här? Jag känner lite... Nej.
3: Ja, den kan sitta på död mossa och annat.
4: Ja, det men var inte... mjukt faktiskt. Ja, inte... Det var inte som att känna på berg.
3: Nej.
4: Utan det var mjukt. Så det är någonting som den har krypit över. Vad sa du att den hette?
3: Vitmosslav heter den.
4: Ja, vitmosslaven sticker verkligen ut i vitt och rosa på marken i den flacka dalen runt Siedijaure i Girjasområdet, Gällivare kommun, söder om Nikkaluokta. Växtligheten här präglas av de långa vintrarna och sommarens betande renar. Grönskan räcker oftast inte ens över stövelskaftet och kråkrishedar varvas med vajande starrängar i sankare partier. Froströrelserna i marken när vattnet fryser och tinar skapar fläckar av bar jord. Vi zoomar in på marken igen, på den märkliga vita fläcken där någon tycks ha tappat en påse rosa godisbilar. Fast det är alltså vitmosslav, och botanist Lars Fröberg berättar.
3: Och den, som de flesta lovar, så är det ju en askomycet, alltså en sporsäcksvamp och en grönalg som lever i symbios. Så det är ett litet ekosystem, kan man säga.
4: Och nu tilltar regnet här. Jag ska bara fälla upp min luva så jag inte blir så blöt. Det kanske är trevligt för laven att det regnar.
3: Jo, ja, det är det. Men viktigt för dem är att regnet är rent. De tillhör ju, precis som mossorna, de grupper som inte har någon... sortering, utan tar upp allting i regnet, även både nyttigt och onyttigt. Och det var ju det som gjorde att när man hade mycket svavel ämnen i luften,
4: just det, föroreningar olja och inte rena bort svavel,
3: ja, då tog de ju obarmhärtigt upp allt det här.
4: Ja. Men menar du att till exempel fjäll, den här dvärgbjörken som vi ser bredvid, den tar bara upp det den vill ur regnvattnet eller ur vattnet med sina rötter. Den har liksom små, ja, portar, medan lavarna...
3: Precis. Jo, det är ju så rötter. Att i rötterna så tas ju näringssalterna i vattnet tas ju upp selektivt. Och det är ju framförallt växter som till exempel på havsstränder. De kan ju inte ta upp havsvattnet, det är ju alldeles för... hög salthalt i det, och växterna är beroende av det här så kallade osmostrycket, alltså att salthalten måste vara rätt då. Men det kräver ju energi och sortera det här, att bara ta upp en tillräcklig mängd salt som de behöver och hindra resten att få komma upp. Men den förmågan har då alltså inte till exempel lavarna, utan de tar upp allting. Så att där kan det bli problem.
4: Den är ju kritvit
3: den
4: faktiskt.
3: Den är kritvit, ja.
4: Och sen de här nästan aprikosrosa, ja, små runda bollarna. Nu ska jag böja mig nära och ta en bild och så. Men det är något grönt här också som växer liksom...
3: Ja, det är en annan art.
4: Det är en annan art som växer här.
3: Ja.
4: Inemellan faktiskt också. Och så...
3: Men om du tar bilden först så kan jag ju plocka upp den sen och...
4: Vitmosslaven verkar ha fått sitt namn av att den gärna växer på vitmossa, men den kan också växa på bar jord och på torv och på andra mossor.

0: toppen där på den här lite grönaktiga. Det är en ganska så behaglig grön.
1: Ja.
0: Ljust lindgrön.
1: Och den har också grön, några små fruktkroppar här som också är rosa, fast lite mörkare än vitmåslagen.
0: Lite brunrosa.
1: Och tittar jag i luppen så ser jag ett litet skaft som de sitter på.
0: Nej.
1: Och det gör att jag gissar, nu kan jag vara ute och resa här, men jag gissar på att det är en hattlav eller en släkting till den.
0: Nej, men hattlav, det var ett roligt namn. Ja. Är det för att den sitter på ett skaft då?
1: Den sitter på skaft och det ser ut som gubbe med hatt. Nej, alltså skaften är väldigt korta här. Så jag,
0: ja, men blotta ögat har man inte en chans att se dem.
1: Ja just det, men där ser jag faktiskt ett skaft också. Så att det är min bästa gissning.
0: Ja, jag köper den utan tvekan.
1: Ja.
0: Hattlav av något slag. Ja, men det är lite lustigt för att den är ju grön. Men den andra är ju helt vit fast den ändå samarbetar med en grön alg inuti.
1: Mm. Det är ju så att lavarna de producerar egna färgämnen, eller lavsvampen. Och ofta så är det inlagrat i barken. Men det kan även sitta nere inuti. Som döljer den gröna färgen. Men när det regnar så blir de flesta lavar får mer grön nyans. För då lyser algernas gröna färg igenom. Så att när man ska ut och leta lavar så ska det vara torrt. För annars blir alla gröna och då har de inte sin typiska färg.
0: Men nu har det ju faktiskt regnat jättemycket. Och den här är kritvit fortfarande, vitmåslaven.
1: Ja, jag tror, nu är jag kanske ute på hal is, men jag tror att vissa lavar kan utfälla kristaller som stöter från regnet i viss mån. Så de kan hålla sig torra. Men,
0: Så de har sin egen regnjacka?
1: Lite grann, ja. Tror jag att det kan vara så. Samtidigt måste de kunna ta upp vatten för att de behöver det ju för sin levnad. Men så att de inte blir helt dränkta. Men jag är lite osäker.
0: Spännande ändå att tänka sig att lavar kan vilja reglera hur mycket vatten de får och kan göra det då med att lägga kristaller på ytan. Det låter fantastiskt.
1: Ja.
2: Lars Fröberg hörde vi där i ett stilla duggregn som berättade om lavar och reporter var Lisa Henkov. Det här är Naturmorgon och vi ska till Siggefora-området igen, till Hällmarkstallskogen i Uppland där Mats Ottosson befinner sig och Bo Söderström, naturljudsinspelaren. Hallå Mats!
3: Hallå Karin! Jag sitter och tittar på en grå flugsnappare som flyger omkring och samlar mat till sina ungar här nu. Det är fågelungetider.
2: Ja, det vet vi för vi har fått höra både lappugleungar och slaguggleungar från era nattinspelningar.
3: Mm. Så är det. Jag sitter ju här med Bo Söderström, som sagt, som har börjat jobba igen nu va? På ditt vanliga kneg.
4: Ja.
3: Annars tar ju du ledigt, eller har gjort de senaste 2 åren i alla fall, hela april och maj.
4: Ja.
3: Hur kommer det sig?
4: Därför är det då som fågellivet är som allra intensivast. Ja. Det är då de sjunger, nu är det mest ungar som tigger mat.
3: Det finns ju den här gamla berättelsen om skomakaren som hängde upp en skylt ledigt mellan hägg och syren. Du tar till lite mer ordentligt. Den tiden är ju väldigt kort, flyende kort. Men du är ledig lite mer rejält mellan, vad blir det? Dubbeltrast och nattskärra ungefär. Ledig mellan dubbeltrast och nattskärra står det på din skylt.
4: Ja, men det är en bra liknelse. Ja. Tiden mellan hägg och syren är väl ingenting nu.
3: Nej.
4: Det är väl en dag. Mm. Ja.
3: Vi har ju hört mycket av ljud från nätterna, vårnätterna, som du samlar in genom att sätta ut mikrofoner, låta dem vara där och spela in utan någon mänsklig närvaro och sen hämta in dem dagen därpå. Varför? Vad är det som är så fascinerande med nattens ljud?
4: Det är kanske inte just natten, men det är alltid bättre inspelningsförhållanden på natten. Så att

0: Det är väldigt mycket störande ljud under dagtid, som vi vet med flygplan och så vidare. Men någon gång mellan 2 och 3, 2 och 4 varje natt, så då har det, dels är det en högre luftfuktighet på natten, så ljudet fortplantar sig bättre i landskapet. Och sen har vinden lagt av lite grann på natten, och sen är det inga flygplan. Och då är det ju faktiskt rätt så bra aktivitet. Gryningskonserterna sätter ju igång vid 2:30 på morgonen, så att det var ju full fart. Så att det går alltid att hitta, under en 24 timmar lång inspelning går det alltid att hitta partier som är helt perfekta, med både perfekt fågelsång eller däggdjursläten och inte massa störande ljud.
1: Men det här då att du, det här tar ju inte du del av i realtid.
0: Nej.
1: Det här är ju någonting som du blir varse dagen efter när du sätter dig vid din dator och börjar lyssna på det här.
0: Mm.
1: Så att de liksom skönhetsupplevelsen eller glädjekicken över att ha fångat det ena eller andra, det kommer dagen efter vid datorn. Är det så?
0: Ja, men så är det. Och jag sätter ju inte ut på något sätt slumpmässigt mina trädöron här och där, utan jag har ju en väldigt mycket grundarbete innan jag sätter ut trädöronen. Det är en viss art jag oftast vill är ute efter, och jag funderar hur tänker just den arten som är nattskäran och den här krökta grenen.
1: Ja.
0: Och då får jag ju reda på dagen därpå. Lyckades jag tänka som nattskära eller inte?
1: Men det låter ju som du lägger väldigt mycket tid på det här. Och sen vet jag att du tidigare, innan det här började då, kanske för 6 år sedan, så höll du på väldigt mycket med dagfjärilar. Skrivit bok om det, fotograferat dagfjärilar, skrivit bok om humlor. Går du så här all in på vissa saker i perioder? Är du någon slags periodare vad det gäller intresse?
0: Ja, jag börjar inse att jag nu vid mogen ålder att jag kanske är sån. Ja, det är den personliga typen jag är tydligen.
1: Ja. Men det här med att spela in då, som du har hållit på med i 5-6 år nu, naturljud. Vad är, alltså jag vet ju, när vi var ute i måndags kväll och satte ut mikrofoner, du hade ju en kamera med dig också.
0: Mm.
1: Använde inte den särskilt mycket. Det finns ju massor av människor som är ute och fotograferar natur. Väldigt få som spelar in natur på det här sättet som du gör. Men du föredrar att spela in. Du vill hellre spara dina naturupplevelser som ljud. Varför är det så?
0: Ja, att återskapa minnen är ju ljud helt outstanding jämfört med bilder. Jag tycker stillbilder ger inte mig så mycket om jag ska liksom... Hur var det egentligen den dagen? Då är ljuden klart bättre för att återskapa hur det var just där och då. Men sen också att jag började med ljudinspelning, det är ju för att lite deppigt, men jag har ju tappat rätt så mycket av min hörsel redan. Och jag ville liksom, jag var rädd att jag skulle tappa hörseln helt och hållet, så att jag skapade mitt eget ljudarkiv, så det var liksom en av de första liksom sakerna. Och sen är det ju också att många av de lätena som vi har här idag riskerar att försvinna. Så att det är lite grann ett arkivariskt arbete, tyvärr.
1: Mm. Använder du dem själv på något sätt?
0: Ja, ja.
1: Alltså som njutning också?
0: Ja, ja. Jag ser, absolut. Från oktober till mars så sitter jag och lyssnar på mina inspelningar och njuter.
1: För att fylla hösten och vintern med fågelsång?
0: Ja, det är lite tråkigt när saker och ting har lämnat oss.
1: Mm. Ja, jag förstår. Vi börjar närma oss den punkt där vi ska avrunda morgonen här utifrån Sigefora-området i Uppland. Tidigare under morgonen så lyssnade vi på inspelningar. Nu kom jag på en sak som vi ska säga förresten. I första timmen så spelade vi upp en lappugle-dramatik. Det kom ett rovdjur, förmodligen en mård. Honan blev orolig. Men hur gick det för ungen?
0: Det gick jättebra. Det dröjde en timme innan honan började mattigga och ungen hördes också. Så att, ja. Men en timmes oro efter det.
1: Men ungen överlevde. Det kändes viktigt att säga det. Men vi ska avsluta med, jag bad dig att välja en favoritinspelning från hela året här nu. Och du valde vad då?
0: Jag valde Storlom för att jag har haft svårt att få en bra inspelning på den. Men i våras så lyckades jag få en riktigt bra inspelning.
1: Och vad är en storlom?
0: En storlom, det är en sjöfågel som häckar i lite näringsfattiga sjöar. Inte så jätteovanlig, men det är rätt så kort tid den sjunger.
1: Ja, den alltså påminner något om en and, men är ingen and, kan man säga så?
0: Ja, kan man väl säga kanske.
1: Ja. Simmar, dyker, väldigt duktig på att dyka. Ja, vad säger du Karin? Om jag avslutar med lite storlom från en sjö här i trakten. Kan det bli bra, tror du?
2: Nej, men det kan bli jättebra. Innan vi spelar upp storlommen så vill jag bara säga Mats, stort tack för den här morgonen och tack för juninatten som du och Bo har bjudit oss på. Jättehärligt. Och ja, men vi gör väl så, precis som Bo själv, så ska vi nu njuta av en av hans inspelningar, storlommen.

0: Det där var Storlom som Bo Söderström spelat in. En av alla hans naturljudsinspelningar som vi fått höra den här morgonen. Det är skolavslutningstider och sommarlovet står för dörren. Och det där sipprar in i veckans kråkvinkel av Helena Söderlund.
1: Den här tiden på året är vi många som har gråten, någonstans mitt i halsgropen, så där mest hela tiden. Ett studentflak dundrar förbi, sjung om studentens lyckliga dag och epadunk. Den blomstertid nu kommer. Och du ska inte tro det blir sommar, ifall inte någon sätter fart. Sångerna är fyllda av det som ska komma, om vi sätter fart. Samtidigt är den största känslan den av förgänglighet, att tiden rusar så fort, att det var ju nyss som barnen stod och sjöng Ida sommarvisa och det var stress innan för att få ihop fikakorgen och sen satt man där i gräset och hoppades att regnet inte skulle falla och både farmor och mormor var med. De är inte längre med. Och inför sommaren som vi ska sätta fart på är känslan allra mest Thomas Ledins. Sommaren är kort. Hur ska det möjligtvis gå att hinna med det man vill? Och vad är det man vill? Det är så få futtiga dagar. Jag räknar bort alltihop innan sommaren är så här. Inte behöver jag sätta fart på något som ändå snart är slut. Just nu är jag så inne i författaren Sara Lidmans värld. Så här skrev hon i boken Hjortronlandet 1955. Om vintern tänkte man på sommaren som på ett ljuvligt misstag. Ett årets lilla snedsteg man inte hade rätt att ta på allvar. Det där får mig att inse att även om det bara är ett ljuvligt misstag, även om det bara är ett litet snedsteg, så existerar sommaren. Den finns på riktigt. Det här finns. Träden, bladen, miljoners, miljarders, triljoners blad som nyss var dolda i lika många knoppar. Nu i mitten av juni fullt utslagna på aspar och lönnar och björkar och rönnar. Den sammanlagda mängden fotosyntes inuti dem, det är ofattbart. Alla örter som spritter upp ur jorden. De flera meter höga rallarrosorna längre fram. Vilken växtkraft! Det finns blåbär som mognar i skogen och kan plockas om man har lust. Det går också bra att låta bli. Förhoppningsvis finns det några långsamma månar. Och mitt i stan lyckas tornseglarna ibland överrösta den halvsömniga sommartrafiken. Och om sommaren regnar bort... Tack så mycket, regnet behövs. Och över sjön ropar storlommen kusligt vackert. Fiskljusens ljusa varningsläte. Och sjön i sig självt. Vi doppar ner oss i den och återförenas med något mycket ursprungligt. Stillheten i skogen när fåglarna lugnat ner sig från vårens förfestskrål och istället ägnar sig åt kommunikation inom familjen. De riktigt varma sommardagarna då trollsländor brummar, humlor surrar och fjärilar flaxar. Svalor som flyger, myggor som svalorna tar. Ja, sommaren finns, även om den är kort. Därom är Thomas Ledin och Sara Lidman ense. Så här skriver Sara. Hösten kom varje år som en besvikelse. Ingen almanacka kunde förbereda sinnet. För varje morgon kände man sig mycket gamlare. Man levde visst på jorden och skulle visst dö. Och bägge dera var outsägligt trist. Men hon säger också att det fanns många fröjdeämnen om vintern. Fastän hon var omöjlig att förutse om hösten, när sinnet ännu var bortskämt av sommaren. Så låt oss bli bortskämda ännu en gång. Sätt fart på sommaren.

Alltså, jag blev nästan lite tårig. Jag var på skolavslutning den här veckan och fick se massa små barn sjunga den här. Och det är svårt att inte bli lite rörd då, tycker jag. Lena Wisborg var det där som sjöng i Georg Riedels och Astrid Lindgrens klassiska Idas sommarvisa. Det var Helena Söderlunds Kråkvinkel som vi hörde. Sätta fart, det ska jag också göra så att vi hinner med veckans naturfråga innan programmet tar slut här. Så här går den. En rosväxt älskad av många, inklusive självaste blomsterkungen. Frukten är måhända skenbar men högst verklig när den hamnar i munnen. Ida gjorde såna åt barna och utan dem som ursprung hade midsommarmenyn varit en ingrediens fattigare. Vad söker vi? Skicka ditt svar till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 35930 Växjö. Det är om du vill ha chans att vinna en naturmorgonterm hos vår tygkasse eller tygmärket, och då behöver vi ha svaret senast på torsdag. En rosväxt älskad av många, inklusive självaste blomsterkungen. Frukten är måhända skenbar men högst verklig när den hamnar i munnen. Ida gjorde såna åt barna och utan dem som ursprung hade midsommarmenyn varit en ingrediens fattigare. Rätt svar på förra veckans fråga, det var små prickig penselkrabba. Och det tog veckans vinnare Anki Feit L i Tyresö, Lisa och Martin Johansson i Karlstad och David Ronski i Uppsala. Bilder från dagens program finns på vår hemsida, lappugleungar. Man kan också se en mindre larvmördare som hittat en fjärilspuppa att mumsa på. Sverigesradio.se/naturmorgon är adressen om man vill kolla på dem. Nästa lördag i Naturmorgon på midsommardagen så är Naturmorgons fältreporter i ett blommande Abisko där det är ljus dygnet runt. Vad har egentligen fjällblommorna för strategi under den korta men ändå ljusa sommaren? Det ska vi få veta mer om. Trevlig helg! Trevlig helg önskar vi. Producent Helena Söderlund, tekniker Lisa Järnestam, fältreporter Mats Ottosson och ja, Karin Gyllenklev.

0: Vi har just lyssnat till en återutsändning av gårdagens Naturmorgon. Karin Gyllenklev var det som programledde. Naturmorgon sänds varje lördag med start 5:50 live. Året om går det. Och vill du höra en kortversion av programmet från idag så kan du göra det i morgon kväll klockan 19 här i Sveriges Radio P1. Vi ska få ett tips på en dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Alltså det var en känsla av att vara fången i någonting. Ja, det där ljudet är... Det slår fortfarande som en stöt i kroppen, det där ljudet av... När båren liksom körde över den där metalltröskeln som kommer var 20 meter ungefär i kulverten.
1: Mm. En sjukhuslärare tar med honom ut i naturen. Och det förändrar allt.
2: Och att sen komma hit och det är fortfarande mörkt. Så här blått ljus över Kilsbergen. Och att se de första flockarna av sångsvanar flyga in. Och landa nästan i knät på oss.
1: En P4-dokumentär.
2: Det var som att de kom med ett nytt liv och lade i mina händer.
1: Av mig, Magnus Johansson.
2: Och jag förstod att det här är något jag kommer att fortsätta med.
1: Välkommen att lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Jonas och sångsvanarna.
0: Vi har en intervju med ordföranden i Svenskt Näringsliv, Jakob Wallenberg, efter nyheterna klockan 6. Det är Johar Bendjelloul som möter honom i säsongens sista Ekots lördagsintervju. Dessförinnan är det dags för SMHI att ge oss ett sjöväder. Jag säger god morgon till dagens meteorolog.
3: God morgon. På SMHI finns jag, Katarina Andersson. Ett lågtrycksområde täcker Skandinavien och Finland. Ett delcentrum rör sig österut på mellersta Östersjön. Huvudlågtrycket rör sig idag västerut över södra Bottenhavet och imorgon försvagat över Gotland. Siktsammanfattning. På Bottniska viken fram till ikväll regn med måttlig eller dålig sikt och risk för åska. På Nordsjön mest god sikt. På övriga farvatten tidvis regn eller åskskurar. Kulingvarning är utfärdad på sydvästra och södra Östersjön samt på Bottniska viken. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydutsira. Nordväst 10 till kuling 15 meter per sekund. Skagerrak omkring nord 5 till 10, men i eftermiddag tillfälligt väst. På västra delen tidvis något ökande. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring nordväst 8-13. På södra delen tidvis kuling 15. Vänern. Omkring nord 2-7. I eftermiddag 6-11. Sydöstra Östersjön. Väst 5-10. Mellersta Östersjön. Väst 2-7, på Gotska sjön nordost 6-11. I eftermiddag allmänt omkring nord eller växlande kring lågtrycket 3-8. Norra Östersjön, växlande 2-7 i lågtrycket. På norra delen tidvis väst cirka 10. Rigabukten omkring sydost 3-8. Finska viken. Syd eller sydväst 8-13, fram på dagen ost eller sydost 3-8. Ålandshav och skärgårdshavet, väst eller nordväst 10-15. I eftermiddag syd eller sydost, avtagande till 5-10. I natt ost eller nordost 2-7. Bottenhavet norra Kvarken och Bottenviken. Omkring nordost 13 till kuling 18. Tidvis kuling 20. På södra Bottenhavet i eftermiddag och ikväll tillfälligt sydost. I natt allmänt 7-12 meter per sekund. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix hade 5 cm under nollnivån i RH 2000. Ratan precis på nollnivån. Sundsvall 6 under. Stockholm 10 över. Karlskrona 14 över. Klagshamn 9 över. Och Göteborg 27 cm över nollnivån i RH 2000. Vänerns vattenstånd är 67 cm över referensytan på sjökortet. Några observationer klockan 5. Torsminde, nordväst 14 meter per sekund. Oxöj 4, nord 4. Skagen, nord 5. Nordkoster, nord 3. Väderöarna, nordost 4. Måseskär, nord 5. Pålgrunden, nordost 9. Naven, nordost 5. Vinga och Nidingen, nord 4. Anholt, väst 8. Hallandsväderö, väst 9. Drogden, väst 13. Falsterbo, väst 11. Arkona, väst 12. Skillinge, väst 3. Hamrodde, väst 10. Hanö, väst 6. Utklippan, väst 9. Ölands södra udde, väst 7. Norra udden, nordväst 4. Harstena, ost 3. Hoburg, väst 2. Östergårdsholm, nordost 3. Fårösund, ost 5. Gotska Sandön, ost 2. Landsort, nordost 5. Svenska högarna, väst 2. Söderarm, nordväst 6. Finska Utö, väst 4. Nyhamn, nordväst 9. Märket, nordväst 11. Örskär, nordväst 7. Äggegrund, nord 3. Brämön, nord 7. Lunge, nordväst 6. Skogsudde, nord 4. Järnesklubb, nordost 4. Holmön, nord 8. Bjureklubb, nordost 14. Piterönskär, nord 12. Rödkallen, nord 10. Kemifyr, nordost 11. Och Storön, nord 4 meter per sekund.
4: Det här är Ekot. Vilket ämnesområde som hamnar i fokus under valrörelsen kan bli avgörande för vem som segrar. Blir det brott och straff gynnar det moderatledaren Ulf Kristersson. Och om välfärden hamnar i fokus gynnar Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson. Det visar en mätning från Indikator Opinion. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
5: Vi kan ju verkligen se att det beror på område. Hur man upplever att Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson är bra eller dåliga. Här ser vi hur Andersson verkligen gynnas av frågor som handlar om välfärd. Samtidigt som Kristersson gynnas av frågor som handlar om brottslighet och trygghet. Så det kommer bli väldigt viktigt i valrörelsen.
6: Indikatorsmätning som ställt frågan vem är bäst på att hantera olika frågor visar alltså att Ulf Kristersson är bäst på brott och straff och ekonomisk tillväxt. Medan Magdalena Andersson är bäst på att hantera välfärd, arbetslöshet, skapa framtidstro och hålla ihop Sverige. Magdalena Andersson uppfattas som starkast på dubbelt så många områden som Ulf Kristersson. Det är ett klart övertag för Magdalena Anderssons förmåga när det gäller arbetslöshetsfrågan.
5: Ja, det är ju väldigt intressant hur vi ser att den här arbetslösheten den tillhör Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Medan den ekonomiska tillväxten den tillhör Ulf Kristersson och Moderaterna.
4: Reporter Erik Riddestolpe. Och hela resultatet av indikatorsmätning finns i appen Sveriges Radio och på vår hemsida sverigesradio.se. I Uddevalla har en person gripits efter ett misstänkt mordförsök på en man i 20-årsåldern. Det rapporterar SVT Väst. Händelsen ska ha inträffat utanför en restaurang och mannen ska ha fått skador av ett vasst föremål. Han fördes med ambulans till sjukhus, det uppger polisen. En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för brottet och polisen har inlett en förundersökning om försök till mord. Så fotboll och ett positivt besked för det svenska herrlandslaget inför VM-premiären mot Tunisien imorgon natt. Alla spelare är tillgängliga, även backen Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningar i veckan. Det meddelar förbundskaptenen Graham Potter på en pressträff under gårdagskvällen. Och matchen mot Tunisien, den börjar imorgon 16:00. Och så vädret. Under dagen får Götalands skurar varvat med någon solglimt och i Svealand och Norrlands kust är landmulet och efterhand regn. Tidvis blåsigt väder väntas under dagen i sydligaste Nordland och norra Svealand. Temperaturen den kommer ligga på 11-16 grader. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
7: P1, Sveriges Radio.
0: God morgon och välkommen till den här kanalen söndag morgon 14 juni. Och närmast ska vi få ta del av en säsongsavslutning i repris från igår.
8: Jakob Wallenberg är gäst i Ekots lördagsintervju i vårt sista program före sommaruppehållet. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna! Jakob Wallenberg, ordförande i Svenskt Näringsliv och också ordförande i Investor som ju har ägande och inflytande i många viktiga svenska företag som Saab, Atlas Copco, ABB, Ericsson, banken SCB bland annat. Vi spelar in detta den 11 juni. Jakob Wallenberg, välkommen till lördagsintervjun.
9: Tack så mycket.
8: Ja, en fråga som många nog ställer sig nu är väl hur allvarlig den här energikrisen kan bli för världsekonomin, alltså konsekvenserna av USAs och Israels krig mot Iran och att Hormuzsundet blockerats och att ett slut på den här konflikten inte är i sikte än. Vilken är din bedömning av detta?
9: Nej, men det är ju precis som du säger att konsekvenserna av att stänga Hormuzsundet är ju att stora mängder olja, gas etc. och också råvaror som kommer ur dem inte kommer ut i världen och till olika kunder som i sin tur ska producera produkter eller drivmedel för våra bilar, flygplan etc. Om det här fortsätter varaktigt så kommer det naturligtvis att ha konsekvenser för enskilda företag och enskilda länder eller länder.
8: Mm. Och vad kan det vara för konsekvenser? Vad förbereder du dig för?
9: Nej, men det ser det ju allmänt sett lägre ekonomisk utveckling. Men om man kommer ner på företagsnivå så gäller det ju att förbereda sig på alternativa supply chains, alltså leveranskedjor, se till att man har reserver, att man försöker tänka lite längre framåt än vad man kanske alltid har gjort historiskt. Den typen av tänkande ser vi i våran vardag just nu. Och sen får man göra så gott man kan och avvakta. Det leder ju till, du är ju i en situation, det tycker jag kanske är det viktiga här, att det är svårt att fatta långsiktiga beslut. För det är så många osäkerheter. Och det är ett större perspektiv. En sak är ju kriget i Iran, eller med Iran. Men på en högre nivå så har vi ju en geopolitisk situation med friktion mellan USA och Kina. Ett EU som letar sin roll i det här sammanhanget. Vi kommer ifrån en era av globalisering, när vi skulle ut och resa i världen och företag skulle resa över gränser, nya marknader, tillväxt, till en situation med ökad protektionism, tullar som vi ofta talar om. Sammantaget så betyder det här att vi går ifrån en tid när man visste ungefär hur saker och ting fungerade, förutsägbarhet, till en tid när det är stor oförutsägbarhet och det är svårt att fatta långsiktiga beslut.
8: Ja, men det måste man ju ändå göra som företagsledare.
9: Precis så är det, men det betyder trots allt en risk för att man sätts på händerna och avvaktar och tittar. Och det är väl det som oroar mig mest, att allt detta, vi är inne i en era som är mera svårbearbetad för företagare och för individer i stort.
8: Ja, om man till det lägger det du var inne på, att i USA så har vi ju också numera en president som inte verkar värdera partnerskapet med Europa särskilt mycket och som också använder handelstullar som en politisk påtryckningsmetod. Alltså i vilken utsträckning kan Europa räkna med USA
9: Jag tror det är ju stora frågor. Vad det gäller NATO, där ju många idag ställer den frågan, så är jag helt säker på att USA finns där och följer sina förpliktelser. Det är inte en fråga för mig. Däremot så är det uppenbart när de inför tullar på det sättet de gör att de har en annan syn på oss än vad de har haft historiskt. Jag vill dock understryka att trots detta så är det oerhört angeläget att vi upprätthåller en djup relation med USA. Det är vår viktigaste partner ute i världen, EU, Sveriges viktigaste partner ute i världen. Och det måste vi upprätthålla. Sen kommer den inte att kanske vara fullt lika ljus eller positiv som vi är vana vid. Men vi måste upprätthålla relationen. Samma sak gäller med Kina. Vi har ett behov av att hålla en relation med Kina. Det finns ett ömsesidigt beroende där också.
8: Ja, men ändå, det talas ju mycket om att Europa kanske ändå behöver en högre grad av någon form av strategisk autonomi ändå. Eftersom USA och Kina inte går att lita på riktigt på det sättet. Vad tänker du om det?
9: Nej. Strategisk autonomi betyder ju någon form av protektionism. Och det är möjligt att vi kommer att gå åt det hållet. Men det viktiga, det är att EU liksom mejslar ut en ny strategi i sitt förhållande till USA. Men det ska vara en djup relation. Men vi måste liksom stå upp raka i ryggen och stå för våra värderingar etc. Samma sak vad det gäller Kina. Och där har vi historiskt stått lite grann i skuggan av USA och gjort ganska mycket som de har gjort. Det tycker jag uppenbarligen inte att vi ska göra idag, utan vi måste mejsla ut våra egna tankar i och kring relationen med Kina. Så att EU har i väldigt hög grad att inom citationstecken ännu mer att ta hand om sig själv.
8: Mm. Skulle det vara bra om EU då hade kunde bli lite mer beslutsföra och det fanns lite högre grad av federalist, alltså i beslutsfattandet?
9: Ur det perspektivet, ja, det är ju EUs stora utmaning. 27 länder där som alla ska komma överens om samma saker. Det har vi sett historiskt. I många mer komplicerade frågor så fungerar inte det speciellt bra. Därför talar man idag om att det så kallade coalition of the willing, alltså att ett antal länder som tycker samma sak faktiskt kan samlas och driva vissa frågor även om andra inte vill. Man har identifierat att kanske ska vara ett 9-tal länder eller någonting sånt och börja i den ändan och vidareutveckla. Och jag vill i det här sammanhanget säga det att jag är med i en grupp som heter Nordic Compass. Det är representanter för de 5 nordiska länderna i näringslivet som precis håller på sig och samlar sig i en organisation syftandes till att öka samarbetet mellan företag i de nordiska länderna. Så det är lite grann i den här andan av coalition of the willing. Och ur det skapa lösningar, skapa krafter framåt som förhoppningsvis ska leda till bättre ekonomisk utveckling och också en samverkan med politiken i de nordiska länderna. Mm.
8: Är det låter som någon slags nordisk union du lite grann skissar på?
9: Ja, det sa jag inte, men ett nordiskt samarbete i alla fall.
8: Ja, men det behöver vara närmare också politiskt då.
9: Ja, precis, därför att alla de här krafterna någonstans så samlas ju de. Och jag tror att då kan man få mera kraft ur en sån här samverkan. Vi har ju det Nordiska rådet historiskt som inte har fokuserat så mycket på näringslivsorienterade frågor. Här får du mera en kombination. Mm.
8: Du är ju också ordförande i Svenskt Näringsliv och tillsammans med Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke så skrev du en debattartikel i Svenska Dagbladet ganska nyligen med en slags, vad ska man säga, önskelista till politiken inför valet för att få fart på tillväxt och konkurrenskraft. Där fanns det till exempel vad gäller energipolitiken så upprepar ni ett gammalt önskemål om tydliga spelregler på lång sikt. Politiken behöver nu komma överens över blockgränserna, står det i den här debattartikeln. Hur betydelsefullt är det för näringslivet?
9: Det som är viktigt är ju att vi utvecklar energisystemet i Sverige. Det är ju just nu inte speciellt funktionellt, framförallt inte i södra Sverige. Därför diskuterar vi ju ytterligare kärnkraft i södra Sverige. Vi talar om ifrån Svenskt Näringsliv att det behövs mera kärnkraft, det behövs mera vindkraft, mera solkraft. Men I det sammanhanget behöver du mera baskraft och det får du bara ifrån kärnkraften och ifrån vattenkraft. I södra Sverige så betyder det kärnkraft. När man går in och satsar på det här så vill vi gärna se att näringslivet är engagerade, tar en del av risken, investerar för att göra detta möjligt. Och ur det perspektivet så blir det här då väldigt angeläget att ju säkrare förutsättningar det finns att jobba med, läs politiken, politiska regler, ju lägre risk och större chans att man kommer att investera. Det är vi ute efter.
8: Ja, när det gäller det här blocköverskridande, statsministern brukar ju hävda att det redan finns nu en slags de facto energiöverenskommelse politiskt i det att det fattats en rad beslut om kärnkraften då till exempel, som Socialdemokraterna är med på i stora delar. Alltså de politiska beslut i energifrågan som redan är fattade, räcker de?
9: Inriktningen är väldigt positiv, men de facto så har vi inte en bred överenskommelse idag. Jag hoppas att vi kommer att få det, men vi har det inte idag.
8: Men det som finns, det duger alltså inte, utan det behövs någon typ av...
9: Vi behöver fortsätta i den riktningen.
8: Ja, alltså vad är det som, vilken sorts politisk överenskommelse om energin krävs för att få till de där långsiktiga spelreglerna som ni efterlyser?
9: Nej, men i grunden, och det har jag sagt tidigare, i grunden så handlar det ju om ett handslag mellan ledarna för respektive sida i den svenska politiken. Det är för mig trovärdigt.
8: Mm. Och det menar du att det har vi liksom inte idag?
9: Nej, det har vi inte idag.
8: Nej, så att det ska vara en tydligare underskriven överenskommelse som sträcker sig över många år.
9: En trovärdig, ja, men det är ju det. Vi talar om att investera stora mängder kapital, pengar in i någonting där man tar, som investerare tar en stor risk. Det är självklart att man vill minimera den risken så mycket som möjligt att det kommer en ny politisk regim i Sverige som har helt annan syn och ändrar på spelreglerna. Det gör, liksom, den risken gör det här mer komplicerat.
8: När det gäller det du var inne på med finansiering av den kärnkraft som pågår här, alltså hur ska balansen se ut mellan stat och näringsliv kring vem som ska finansiera hur mycket och i vilka delar?
9: Vi har ju en allmän utmaning i Sverige att vi är ett stort land med relativt begränsad befolkning, så att vi har den skatteintäkt i stort som vi har. Om vi kan komplettera den med privat kapital, ja, då kan ju staten använda en del av sina pengar till andra viktiga saker i samhället. Så att ur det perspektivet så tycker jag att det är bra om man kan hitta en kombination av privat och statlig finansiering.
8: Men det är ju kärnkraft är ju väldigt dyrt och proportionerna blir ju kanske intressanta. Om man tar ett exempel, Videberg Kraft, det här bolaget som då vill bygga ny kärnkraft i Ringhals i Halland. Det är väl projekt som väl kommit längst hittills. Där äger ju då näringslivet via Industrikraft, där Wallenbergsfärens företag finns med, en femtedel, medan staten direkt och indirekt äger resten. 60% staten, 20% Vattenfall ska bli på sikt. Är det en rimlig balans ungefär det där? Näringslivet står för en femtedel, staten och skattebetalarna står för resten.
9: Det är väl i alla fall en fantastiskt bra början. Att det finns privatkapital med där. Och vilket då pekar på att det finns förutsättningar att driva detta på kommersiell basis och att det inte bara är staten som går in och tar hela risken. Så jag ser det som väldigt positivt.
8: Men när det gäller proportionerna, är det liksom ungefär där det kan bli?
9: Ja, det är, som jag sa, det är väl en bra början.
8: Ja, du och Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd, skriver också i er debattartikel i Svenska Dagbladet den som då handlar om ökad tillväxt och konkurrenskraft, om ett förslag om att slopa karensavdraget, något som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet driver inför valet. Det är ju Svenskt Näringsliv emot. Varför då?
9: Nej, men vi lever ju, jag måste backa ett ögonblick. Ja, liksom, den stora bilden. Idag så är det så att EU och Sverige utvecklas långsammare ekonomiskt än vad våra stora konkurrenter USA och Kina gör. Vi har EU och USA hade samma BNP 2008. 15 år senare, 2023, så har USA 25% större BNP än vad EU och Storbritannien har tillsammans. På 15 år har de vuxit 25 procentenheter mer än vad vi har gjort. Den ekonomiska utvecklingen. Det är naturligtvis en stor utmaning för oss alla. Hur ska vi kunna komma upp i den takten som de visar? Här blir det då oerhört viktigt att arbeta ännu mera, att satsa ännu mera på forskning, utveckling etc. etc. för att få hjulen att snurra ännu fortare. Med det som utgångspunkt att vi då ska börja arbeta mindre i Sverige, vi har ju en diskussion också om att gå ner i arbetstid, eller att vi ska öppna för att ändra på karensreglerna, vilket vi vet erfarenhetsmässigt. Historiskt när vi gjorde det i Sverige, eller om vi tittar i Norge, så ökar sjukfrånvaron ganska rejält. Det betyder färre arbetade timmar, samtidigt som vi jobbar så mycket vi kan på att öka vår konkurrenskraft mot våra stora konkurrenter. Och det är den här balansen som man någonstans försöker adressera. I det här fallet Jan-Olof och jag i vår debattartikel, och det är vad vi tycker, att arbeta mindre eller skapa förutsättningar för mindre arbete samtidigt som vi är utsatta för tuff konkurrens, tror inte vi är rätt väg att gå. Och ytterst det här handlar ju om att skapa tillväxt i vårt samhälle. Tillväxt innebär fler arbetstillfällen, större skatteunderlag och då bättre förutsättningar för våran välfärd, som i sin tur skapar förutsättningar för att driva företag på bästa möjliga sätt. Liksom, det är den här ekvationen som vi försöker adressera. Hur får vi större, bättre fart på tillväxten?
8: Ni brukar ju säga att organisationen Svenskt Näringsliv inte driver partipolitik. Leif Östling, som tidigare varit ordförande i Svenskt Näringsliv, Scanias tidigare koncernchef, han läste den här debattartikeln i Svenska Dagbladet. Och han menar då att om man lägger ihop allt ni vill se och allt ni inte vill se, till exempel mer marknadsanpassade hyror, behålla karensavdraget och ingen arbetstidsförkortning, enklare miljöprövningar för företag, så menar Östling att slutsatsen kan inte bli någon annan än att en fortsatt tidregering är bättre än om oppositionen får ta över. Vad säger du om den Östlings läsning av den här debattartikeln?
9: Ja, det är väl upp till varje individ att dra sina slutsatser. Vi är, Svenskt Näringsliv representerar 60 000 företag med 2 miljoner anställda i landet. Om vi ska ha en trovärdighet när vi samtalar med politiken, och det gör vi varje dag, så ska vi inte driva individuella partiers partiprogram, utan vi driver de frågor som vi tror är angelägna för att svenska företag ska utvecklas så bra som möjligt. Vi tror att det gagnar de enskilda anställda, tillbaks till tillväxten, öka fler arbetstillfällen, skatteintäkter, större underlag för våran välfärd. Det är vårat tänk.
8: Men det Östling var inne på är, han menar ju då att trollerikonsten att driva konkret sakpolitik utan att bekänna färg politiskt fungerar helt enkelt inte i hans synpunkt. Varför kan inte organisationen Svenskt Näringsliv slå fast vilken regering ni anser var bäst för Sveriges företag?
9: Som jag just sa, vi jobbar med politiken oavsett vilken regering det är. Ska vi ha någon som helst trovärdighet i de samtalen, så kan ju inte vi driva partipolitik. Jag vill bara konstatera, jag var ordförande i Svenskt Näringsliv under den tidigare regeringen också. Och jag hade en utomordentligt bra dialog med representanter för den regeringen, så som jag har med representanter för dagens tidigare regering. Så att för att det ska fungera i framtiden, då måste jag trovärdigt inte driva partipolitik.
8: Det här är Ekots lördagsintervju med Jakob Wallenberg, som är ordförande i Svenskt Näringsliv och i Investor. Du talar ju ofta om vikten av den gröna omställningen i olika sammanhang. Och i april så tog Wallenberg Invest kontroll över den omtalade och krisdrabbade gröna industrisatsningen Stegra, som då i Boden ska tillverka det som kallas grönt stål i en ny process där koldioxidutsläppen minskar väldigt mycket. Vad var skälet till att ni gjorde den affären?
9: Grundläggande, därför att vi tror på affärsidén. Att vi i Sverige vet hur man tillverkar stål. I det här fallet, det som komplicerar frågan är att man då ska reducera utsläppen genom att tillsätta vätgas i processen. Det har vi inte jobbat med tidigare. Vi gjorde bedömningen att det här kommer vi att kunna klara av. Och givet det så deltar vi då i ett konsortium som är med och investerar här. Och sen, det har jag också sagt, det finns, jag ska inte sticka under stol med att det finns ett mått av, ett fragment av att vara svensk och vilja lösa den här frågan. Därför vi tror att det är viktigt för Sverige att inte ha två stora projekt som inte har gått i hamn. Men det är helt grundläggande att vi tror på affärsmodellen, affärsidén.
8: Ja, vad hade det inneburit för Sverigebilden om både Northvolt och Stegra då kanske hade kraschat inom loppet av ett år, de här två stora stolta gröna industrisatsningarna?
9: Nej, men det hade naturligtvis inte varit bra. Egentligen oavsett vad deras inriktning har varit, att ha stora projekt som inte går i hamn av olika skäl är inget bra. Men än en gång, allting måste bottna i att det är affärsmässigt att du tror på idén. Annars ska du inte göra det här.
8: Nej, men är det också viktigt affärsmässigt att du som ändå representerar Sverige på många sätt, att du kommer från ett land där den här typen av satsningar görs? Är det liksom betydelsefullt?
9: Ja, så har jag faktiskt inte tänkt. Jag är stolt över att vi tänker grönt i Sverige. Jag gör det varje dag. Vi gör det varje dag när vi jobbar med de företag du presenterade tidigare. Det har vi gjort i många år. Vi tror att grön omställning är någonting som efterfrågas av kunder. Vi upplever att du har ett moraliskt ansvar att tänka i de termerna. Vi tror att när du ska anställa nya unga med människor, nyanställda, så förväntar de sig att deras nya arbetsgivare har grönt i sin tanke. Så att det här är saker som vi tycker är grundläggande, men jag har inte kanske tänkt att jag skulle komma ut med just den, att Sverige har den färgen när man är ute internationellt. Mm.
8: Stegras affärsmodell, den bygger ju till stor del på EUs utsläppshandelssystem, alltså att politiska beslut gör det så dyrt med utsläpp att det blir lönsamt med grönt stål. Och det finns ju vissa tecken nu på att EUs klimatpolitik rullas tillbaka, att beslutade tuffa klimatregler luckras upp. Hur ser du på den utvecklingen?
9: Jag tycker att det vore väldigt olyckligt, de så kallade ETS-reglerna. Södra Europa vill backa, norra delen av Europa vill fortsätta. Många i norra Europa, många företag har redan investerat i teknologier som adresserar det här. Som då skulle vara, det skulle vara investeringar som inte går i hamn om ETS-reglerna skulle ändras. Jag tror på att vi måste gå åt det här hållet. Därför så tror jag, så skulle jag inte önska att EU genomförde de här förändringarna.
8: Mm. Men givet det du talade om i början, vikten av europeisk konkurrenskraft, alltså vilken hänsyn ska man ta då till stora industriländer i Europa som Polen och Italien kanske, som menar att det här slår för hårt mot deras industrier just nu?
9: Ja, det är naturligtvis ett problem för dem. De har inte investerat åt det här hållet. Så de är, om man så vill, på efterkälken. Och det här är tillbaks till EUs stora utmaning. 27 länder som ska komma överens hela tiden. Och det gör man inte alltid. Och det här är ju ett typiskt exempel på det. Jag kan då bara konstatera att det är ett stort antal länder som tycker som Sverige. Och så får man jobba för det i Bryssel.
8: Mm. Men hur ska man förhålla sig till det här dilemmat att, om grön utveckling ska främja tillväxten så sker det kanske på lite sikt snarare än just nu?
9: Ja, det är upp till varje enskilt företag och för den delen varje enskilt land. Men jag är av den uppfattningen att vi ska fortsätta i huvudsak, jag ska säga så här, i huvudsak på det spåret som vi har kört. Men jag ska också säga det att Bryssel i sin ambition att vara väldigt grön var, tycker jag, överambitiös. Man har infört regler, detaljregler på hur man ska redovisa grön omställning. Alltså, den redovisningen är mer omfattande idag än en vanlig årsredovisning för ett större företag. det här är inte, det är för mycket byråkrati, vilket är någonting vi är världsmästare på i Europa och i Sverige. Regler som gör det liksom en regelbörda som gör det väldigt komplicerat att driva affärsverksamhet. Mm. Och det är ju en av de saker vi talar om, att vi behöver förenkla den här regelbördan för att vara konkurrenskraftiga. Så visst, det finns en balansakt här för politiken att hantera. Det här är inte lätt.
8: Mm. Tänkte vi skulle hinna tala om det du ofta omtalar som en framtidsfråga, nämligen AI, den artificiella intelligensen och vad den tekniken då kan tänkas betyda i framtiden för våra samhällen och företag. Hur omvälvande kommer det att bli?
9: Nej, men det är ju helt uppenbart att AI kommer att ha stor betydelse för egentligen alla typer av verksamheter, vare sig det är privat eller statlig regi, så kommer vi att använda AI-lösningar för en mängd olika saker. Vi gör det ju redan idag, våra datorer redan idag har ju AI-funktioner i praktiken, men det kommer att vara så mycket mer.
8: Ja, det är ju lite oklart exakt vad värdet kommer att bli. Alltså, när kommer bolagen kunna använda AI på ett sätt som skapar värde på ett tydligare sätt?
9: Det gör de redan idag. Det här är ju liksom den stora utmaningen. Det har redan gått så långt att många administrativa processer sköts idag mycket, mycket mer effektivt av AI-lösningar. Vad jag tänker då, det är hur väldigt, väldigt angeläget det är att de företag jag jobbar med, att de tar till sig detta, att de hittar sina lösningar på hur att sätta det här i arbete. För problemet är, det riktigt stora problemet är, det här pågår runt hela jordklotet just nu, alla våra konkurrenter jobbar med det här, och liksom, om man inte är på bollen, då kommer man att tappa konkurrenskraft och det kommer bli väldigt svårt att komma ikapp konkurrenterna. Det är liksom det affärsmässiga perspektivet. Sen har du konsekvensen av detta. Det är ju uppenbart att här måste vi tänka på hur ska vi ta hand om de människor som då av olika skäl inte kan göra samma jobb som tidigare. Här talar vi om ytterligare utbildning, annan utbildning. Här talar vi om andra typer av arbete. Vi som arbetsgivare och brett överhuvudtaget i samhället behöver stå på tårna och förhålla oss till det här. Visa respekt för att det här är svåra frågor. Det kommer att ha stor betydelse och vi måste hitta lösningar framöver.
8: Mm. En annan aspekt är ju att de här AI-satsningarna bygger ju väldigt mycket på amerikansk infrastruktur. Alltså både vad det gäller mjukvara och sånt som datachip Nvidia. Jag vet ju att Wallenbergsfären jobbar ju nu med den här nya superdatorn Spherical AI som byggs upp i Linköping. Det är ju ett tätt samarbete just med amerikanska Nvidia som är helt dominerande när det gäller de här chippen. Alltså, hur strategiskt hållbart är det att vara beroende av amerikansk infrastruktur på det här sättet?
9: Vi är alla beroende av olika infrastruktur, olika saker från olika delar av världen. Så är det, och jag tror inte vi har något val i det här sammanhanget. Europa talar ju mycket om att skapa egna chipstillverkare, men vi ligger så långt efter. Och det är ju en av Europas stora problem. I område efter område så har vi tappat mot amerikaner och kineser. Så vi får nog gilla det läget. Men se till att med hjälp av de här produkterna utveckla oss så mycket som möjligt på egen bas, så att vi inte fortsätter att vara fullt lika beroende i framtiden. Det är tillbaka till det här med tillväxt och vara ännu mer ambitiösa, ännu mer på bollen, ännu mer konkurrenskraftiga. Men vi kommer naturligtvis att behöva använda produkter ifrån till exempel Nvidia som du nämnde. Mm.
8: Vi har nu 2 minuter kvar av den här intervjun. I januari så fyllde du 70 år och just nu så pågår ju förberedelse för vad som händer med Wallenbergkoncernen när den 5:e generationen som du tillhör ska lämna över till den 6:e generationen Wallenberg. Hur går det?
9: Jag tycker att det går alldeles utmärkt. Jag har fått chansen att svara på frågor från media tidigare om det, och det är vad jag har sagt.

0: är liksom kanske det viktigaste vi jobbar med, så är det människor och alla de duktiga människor som vi jobbar med, som är med i centrala funktioner, på chefsnivåer, i styrelser etc. Men hela vägen ner i företagen. Människor är det vi jobbar med.
1: Ja, jag skulle just fråga det om framtida människor i ledningen. Är ambitionen att i nästa generation ska bli lika tydligt som idag med tre ledare? Som, nu är det ju du, din bror Peter Wallenberg och din kusin Marcus Wallenberg.
0: Nej, det finns inget egenvärde i ett exakt antal. Men jag tror att det är ju ganska uppenbart att det är ett stort ansvarsområde. Och att vi kan vara tre den här gången istället för en eller två som det har varit historiskt, ser vi som en stor styrka. Och jag hoppas att det kommer att kanske vara ännu fler i framtiden som har framträdande roller. Mm.
1: Jakob Wallenberg. Det var allt vi hann idag i lördagsintervjun. Tack för att du kom till oss idag.
0: Tack så hemskt mycket.
1: I studion nu Knut Kainz Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Du har lyssnat på den här intervjun. Vilka är dina intryck?
2: Ja, det finns några saker man kan reflektera över. Bland annat att han är tydlig med att han inte delar den åsikten att EU måste bli mer oberoende av USA och Kina, utan det är att det är viktiga marknader även framöver. Det andra är att han inte heller delar uppfattningen om att det skulle finnas en de facto uppgörelse om energin. Utan det här måste man jobba vidare och hitta en bred överenskommelse. När vi ändå pratar om energi så nämner han att han däremot verkade ganska nöjd med att näringslivet då bara behöver gå in med en femtedel i det här nya projektbolaget som ska finansiera och bygga ny kärnkraft. Sen en mer allmän reflektion är ju att det är lite ovanligt att höra en av familjen Wallenberg vara relativt konkret och tydlig i politiska frågor. Alltså hans farfar, som var den legendariske Marcus Dodde Wallenberg, han var ganska noga med att inte driva en offentlig politisk debatt. Däremot var han ju nära informell rådgivare till regeringen Tage Erlander när det främst gällde industripolitik, och han brukade inte föranmäla sina besök i Rosenbad, utan han tilläts stiga rakt in på statsministerns kontor. Även om de då var förstås ideologiska motståndare.
1: Ja, det här med hans olika roller som ledare i Wallenbergsfären och ordförande då för Svenskt Näringsliv, vad innebär det att han har de här två olika rollerna?
2: Ja, så många gånger så finns det inte direkt motstridiga intressen. Det som är bra för det svenska näringslivet är ofta också bra för de företag som familjen äger och kontrollerar. Men det finns undantag. Vi har ju till exempel en lönerörelse på gång där organisationen Svenskt Näringsliv med just ordförande Jakob Wallenberg, de har redan gått ut och sagt att lönerna ökar för snabbt i Sverige och att det hämmar konkurrenskraften, och därför måste man dra ner på löneökningstakten, det anser organisationen. Men när Jakob Wallenberg har på sig Wallenbergs hatten, ja, men då driver han och hans bolagschefer på för att få en ordentlig höjning av arvoderna för bolagens styrelser, och argumentet är den internationella konkurrensen. Och det här kan ju till viss del ställa till i lönerörelsen, eftersom det då kan ge fackförbunden ett argument om att näringslivet vill höja lönerna för cheferna men inte lika mycket för de anställda.
1: Mm. Om man tittar på Wallenbergsfärens olika bolag, hur går det för dem just nu?
2: Alltså det finns ju förstås ett par sura bär här, som vitvarubolaget Electrolux och Husqvarna som gör utomhusprodukter. Men det är undantagen. Senaste året har det gått riktigt bra för bolag som industriföretaget ABB. Vi har kommunikationsbolaget Ericsson som till slut har börjat tjäna rejält med pengar. Och efter några tuffa år, och glöm förstås inte vapentillverkaren Saab som är den stora vinnaren i Sverige efter NATO-inträdet och den pågående upprustningen.
1: Mm. En viktig framtidsfråga är ju det här generationsskiftet som är på gång i Wallenberggruppen, att den femte generationen då som Jakob tillhör ska lämna över på sikt då till en sjätte generation. Hur går det med det?
2: Idag är urvalsprocessen professionaliserad. Man har någonting som kallas G6, det är generation 6, där man först valt ut ett 30-tal möjliga arvtagare. för att utbilda dem i ägarstyrning. Och utav dem i sin tur har man valt ut 6 personer till olika styrelseuppdrag. Och där

0: Det är Marcus styrdotter Siri Sax, hans son Fred Wallenberg och Jakob Wallenberg junior. Och det blir förstås väldigt intressant och viktigt framöver att se hur de är som personligheter och, men framförallt vad de tycker är viktiga ekonomiska och politiska frågor.
1: Mm. Tack Knut Kajns Rognerud. Det var allt för idag och allt för den här terminen. Lördagsintervjun tar nu sommaruppehåll och är tillbaka igen i höst. Alla vårens intervjuer, till exempel våra partiledarutfrågningar inför valet, finns i appen Sveriges Radio. Lördagsintervjuns producent heter Maja Lagerkrans, teknik Peter Berglund. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
2: Nu ett utrikesreportage signerat Lubna El-Shanti.
3: Rysslands senaste attacker mot Ukraina har inte bara slagit mot infrastruktur och bostäder. Även landets kulturarv har skadats. Flera museer och historiska byggnader i Kiev har träffats. Däribland Nationalmuseet för ukrainsk konst som nu håller stängt efter attackerna. Vi hade precis öppnat en ny utställning, en supermodern med ljus och bild och DJs och kompositörer som arbetat länge med att skapa en häftig upplevelse här i vår historiska byggnad. Det blev den kortaste utställningen i Nationalmuseets historia, 2 dagar. Sen kom attackerna. Victoria Voloshina visar runt i de numera tomma utställningssalarna på Kievs nationalmuseum för konst. En av landets viktigaste kulturinstitutioner. Byggdes i slutet av 1800-talet, överlevt revolutioner, 2 världskrig, men håller nu stängt efter ryska bombningar av huvudstaden. Den pampiga byggnaden i nyklassicistisk stil med kolonner och vackra skulpturer i Kievs centrum nära regeringskvarteren är nu en enda byggarbetsplats, avspärrad, tillsluten. Alla 82 fönster är förstörda, urblåsta eller spruckna, entrédörren, delar av fasaden. Jag grät när direktören hörde av sig på söndagsmorgonen för drygt 2 veckor sedan. Det här museet är så levande, så fullt av historia. Vi har världens största samling av ukrainsk konst, mer än 40 000 föremål. Tavlor, böcker, fotografier, dokument. Vår berättelse, säger Victoria. Hon är kommunikatör på museet och har jobbat här i snart 10 år. I början av den fullskaliga invasionen tömdes museet på de mest värdefulla föremålen. En del gömdes undan, annat skickades till säkrare platser. Men mycket blev kvar för allmänheten för att hålla museet öppet. Trots kriget.
4: Första 4 dagar были те, что разрешены снять, упаковывание, распределение.
3: Några enstaka solstrålar tränger in genom gliporna mellan spånskivorna som satts upp framför fönstren. Det ekar i de tomma salarna när Victoria berättar. Tavlor är bortplockade, skulpturer täckta med plywoodskivor. Museet som under kriget varit en viktig samlingsplats och ett andrum är nu stängt på obestämd tid. Under en av de senaste ryska attackerna, natten mellan den 23 och 24 maj, skadades flera museer och kulturinstitutioner i Kiev. Bland dem Tjernobylmuseet, där stora delar av samlingarna förstördes. Nationalfilharmonikan, Musikakademin, Nationalbiblioteket, Lilla Operan och Nationalmuseet för konst. Från ryskt håll påstår man att det var militära objekt som var målet för attacken. Ukraina beskriver det som angrepp på kulturarv och nationens minne.
4: Museet är dokazova baza, що це от було там то, що це то. То можна потім прекрасно переписати все по-своєму, що у Кривий Риг.
3: Museer är en bevisbas över historien. Raderar man den kan man skriva om den precis som man vill. Och det har Ukraina lång erfarenhet av. Att få sitt kulturarv förstört eller stulet.
4: Репин известный русский художник и тому подобные вещи.
3: Ett exempel, säger Victoria, är konstnären Ilja Repin, född i dåvarande kejsardömet Ryssland i Charkiv, nuvarande Ukraina. Han målade ukrainska landskap och såg sig själv som ukrainare. Men är av historien ihågkommen som ryss. Hon pekar mot en tom vägg där en av hans tavlor tidigare hängde innan attacken. Nu är de på en säkrare plats. Inga föremål skadades i just den senaste attacken, men det var ren tur, menar Victoria. Enligt FN-organet UNESCO har 527 kulturhistoriskt värdefulla platser skadats sedan krigets början runt om i Ukraina. Och tiotusentals museiföremål har stulits enligt ukrainska myndigheter. Och till slut kanske vi inte vet vilka vi är. Därför är det viktigt att prata om det. Särskilt nu, säger Victoria Voloshina. Många känner till Monet, Degas och Renoir. Men få här i Ukraina känner till mer än ett par ukrainska konstnärer. Vi vill visa att de är många, att vi har mycket att vara stolta över. Och för det andra, det psykologiska, andrummet. Ge folk en chans att sakta ner, fastna framför en tavla, fundera, sätta det som pågår nu i perspektiv.
4: Det är samma slow art. När du kommer och du kan bara stå framför en kartin som du har zapala i duschen, znašla vidhuk, čemu ste betrigerit, du kan stå framför.
3: För många ser på museer som dammsamlare, något tråkigt och gammalt, där gamla gummor skriker åt folk att sköta sig. Men här har vi förbjudit vår personal att vara otrevliga. Låt folk ta selfies. Kanske är det just därför de kommer hit. Några byggarbetare borrar i en fönsterkarm. I ett hörn ligger uppsopat glassplitter och bråte. Det kommer att ta tid att återställa allt. Men kanske... kanske nästa år kan museet öppna igen, säger Victoria. Lubnel Shanti, Kiev.
2: Och nu matupproren. När Frankrike motsätter sig USA:s invasion av Irak 2003 ses det av många amerikaner som ett svek.
5: We will defend our freedom. We will bring freedom to others.
6: 2003 tar USA:s krig mot terrorismen en ny vändning när president George Bush bestämmer sig för att invadera Irak. Och han ger världens länder ett ultimatum.
7: Either you are with us or you are with the terrorists.
6: Nu uppstår en diplomatisk kris i FN. Flera länder protesterar mot kriget och bland de mest högljudda är Frankrike. Och det har amerikanerna svårt att svälja. Vi ska från FN till ett litet hamburgahak i en amerikansk håla. Här får den patriotiska krögaren Neil Rowland en idé om att hämnas på Frankrike. Han tar fram sin meny, tar bort ordet French i French fries och ersätter det med något av det mest amerikanska som finns.
8: Freedom fries.
9: Freedom fries.
8: Freedom fries.
6: Snart kommer hans meny påverka vad amerikaner runt om i landet kallar den friterade potatisen. Men inte bara det. Freedom fries kommer att nå ända in i maktens korridorer och bli något som USA:s högsta politiker äter till lunch. Det här är Matupproren. En serie där vi dukar fram maten och drycken som lett till protester och bojkotter. Och idag ska vi smaska på pommes frites. Bara en månad efter attackerna mot World Trade Center den 11 september 2001 är USA:s krig mot terrorismen ett faktum. Och efter att ha störtat talibanregimen i Afghanistan ställer USA in siktet på Irak. President George Bush menar att Irak har stora mängder kemiska och biologiska vapen och anklagar landet för att samarbeta med terrornätverket Al-Qaida. Men invasionen får inte stöd i FN.
10: L'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui.
6: Frankrikes utrikesminister Dominique de Villepin håller ett passionerat antikrigstal som sätter ord på det många länder känner. Men det är just Frankrike som fångar Amerikas vrede. De är USAs äldsta allierade. Självaste frihetsgudinnan, USAs viktigaste symbol för frihet, är ju en gåva från Frankrike. Amerikanska soldater har offrat sina liv för att skydda Frankrike från tysk ockupation under första världskriget. Men nu vägrar Frankrike skicka sina soldater till Irak. Och det retar en del amerikaner.
9: Vi måste få fler människor att diskutera att fransmännen ställer sig utanför den här koalitionen.
6: Det här är matforskaren Rickard Tellström.
9: Så det var ett upphetsat tonläge.
6: Och det är nu en liten menyändring i en håla på USAs västkust kommer att bli en världsnyhet. Föreställ dig ett klassiskt hamburgerhak med inplastade menyer och ketchup på borden. Här styr restaurangägaren Neil Rowland. Och när han får höra att Frankrike sätter sig på sidlinjen medan amerikanska soldater riskerar sina liv, ser han på sin meny med nya ögon. French fries ger plötsligt en dålig smak i munnen. Men att ta bort kundernas favoritmat från menyn, ja, det finns inte på kartan. Så han får en idé. Han tar fram klistermärken och sätter över orden French på sina menyer. Istället skriver han det mest amerikanska man kan tänka sig. Freedom. Freedom fries blir direkt en snackis. Antingen är det för kriget och då säger du freedom fries. Eller så är det mot kriget och då säger du french fries.
9: De blir ju liksom indragna i frågan och tvingas ta ställning. Det är ett exempel på att det som verkar ganska harmlöst, en restaurang, är faktiskt också en politisk arena.
6: Tro inte att det här är första gången amerikaner blir förbannade på en europeisk nation och tar ut det på deras mat. Under första världskrigets dagar, när amerikanska trupper var i Frankrike och kämpade mot tyskarna, så bytte de namn på all tysk mat. Surkål blev frihetskål. Och det var nu den avlånga korven frankfurter blev allmänt känd som hotdog.
9: De här orden, dels freedom i freedom fries och liberty i liberty cabbage, det är ord som är väldigt högrankade i amerikansk politik och amerikanskt medvetande. Man ser på sig själv som den bästa frihetsstaten i världen.
6: På det lilla hamburgerhaket börjar fritösen gå varm. Det är som att kunderna bara väntat på att få visa upp sin patriotism genom att äta snabbmat. De säger att frihet aldrig smakat så gott. Men långt ifrån alla sätter likhetstecken mellan freedom och kriget i Irak.
11: Dagens ekolördag som domineras av stora antikrigsdemonstrationer runt om i hela världen.
6: Runt om i USA och världen hålls de största fredsdemonstrationerna sedan Vietnamkriget. Mer än 10 miljoner människor i fler än 60 länder protesterar. Nu blir det viktigt för de ledande politikerna i USA att skapa opinion för invasionen. Och det är här Freedom Fries kommer in i bilden. Walter B. Jones och Bob Ney är politikerna med ansvar för restaurangerna i kongressens kontorsbyggnader på Capitol Hill. En vecka innan USA invaderar Irak kallar Ney och Jones till pressträff i kafeterian i Amerikas maktcentrum. Och de tappar hakan. Det som har tänkt som en liten pressträff lockar journalister från alla hörn i världen. TV-kameror, tidningsfotografer och reportrar flockas runt kassan i kafeterian.
12: Now serving an all house office building Freedom Fries.
13: You know, Freedom Fries is what they are from now on.
6: Politikern Walter B. Jones säger att namnbytet beror på att de är besvikna.
14: A lot of us are just a little bit disappointed, and maybe it's just say very disappointed in the French attitude towards this issue of Saddam Hussein.
6: När franska ambassaden i Washington går ut och påpekar att pommes frites är från Belgien, är namnbytet redan en världsnyhet.
9: Därför att det är ett väldigt ögonfallande beslut. Man lyckas ju dels gjuta nytt liv i den politiska frågan, dels ger en ny dimension.
6: Men hemma på Capitol Hill får Freedom Fries många att sätta maten i halsen. Några demokrater tycker att det är fånigt och frågar sig om kongressen ska sätta stopp för all mat från länder som motsätter sig invasionen. Som mexikansk tacos, italiensk lasagne och kinesisk lo mein. De känner att steget inte är långt innan de byter namn på den franska pudeln också. Och kulturvärlden inte sen att komma med sina reaktioner. Led Zeppelins sångare Rob Plant släpper en antikrigslåt med titeln Freedom Fries. Och på tv och radio hånas namnbytet i otaliga program. Här är komikern Tina Fey i Saturday Night Live.
15: By eating freedom fries that you're being patriotic and helping the war effort. Use less gasoline. In a related story, in France, American cheese is now referred to as idiot cheese.
6: Men så tre år senare försvinner plötsligt kongressens då ikoniska Freedom Fries.
16: Over the last week or so, the coffee shop, like other restaurants and cafeterias run by the House, sold only Freedom Fries and Freedom Toast.
6: Politikerna Ney och Jones har blivit kongressens svarta får. Och Jones, han blir utstött av många republikanska partikollegor när han svänger i krigsfrågan. Han går från att vara en av Irakkrigets största förespråkare till en av de mest högljudda kritikerna inom sitt parti. Anledningen är att det kommer bevis på att inga massförstörelsevapen hittats i Irak. Kriget som gett USA kontroll över den irakiska oljan har utkämpats på falska grunder och lett till att fler än 140 000 iraker och amerikaner dött. Men vad hände då med haket där Freedom Fries myntades? Jo, det stängde igen. Och med det går Freedom Fries, som tagit sig ända från en håla in till kongressens maktkorridorer, i graven. Du har lyssnat på serien Matupproren av mig, Amanda Lindström. En produktion från Sveriges Radio Malmö, sommar 2024. I avsnittet hörde du också ljud från amerikanska radiobolaget NPR. Producent var Helena Stenqvist Söderlin.
2: Nu en landväderprognos från SMHI. God morgon.
17: God morgon. På SMHI finns jag, Katarina Andersson. Ett lågtrycksområde som snurrar över Östersjön ger regn och skurar över i stort sett hela landet. Lite sol hittar man dock till en början i Norrlandsfjällen. Och i ett smalt stråk som under dagen sveper söderut över Götaland. Huvudlågtrycket över södra Finland rör sig till Bottenhavet. Och tillhörande regn breder ut sig över Svealand och Norrlands kust och inland. Lokalt med åska. Störst regnmängder får södra Norrland och norra Svealand. Och det blir också blåsigt med hårda vindbyar. I södra Norrland och i Dalarna kan det kortvarigt bli mycket hårda vindbyar. Vi har en gul varning för höga flöden för övre Piteälven. Prognos till imorgon kväll. Götaland. Får mest molnigt väder där flera stråk med regn och skurar sveper söderut. Men däremellan kan solen glimta fram. På dagen 13-18 grader. I natt 9-13 grader. Vinden håller sig mest omkring nord, dagtid upp mot friska vindbyar. Svealand får mulnande eller mulet väder. Regnet som nått in över Uppland breder ut sig till hela området. Och tidvis kan det vara kraftigt regn, lokalt med åska. I de västra landskapen i eftermiddag också blåsigt i nordvinden med friska till hårda vindbyar. I norra Dalarna kortvarigt mycket hårda vindbyar. På dagen 9-14 grader, i natt runt 10. Södra Norrland, mulet eller mulnande och regn breder ut sig västerut och når sen förmiddag fjällen. Regnet kan tidvis vara kraftigt, lokalt med åska. Det blir också blåsigt i nordvinden med friska till hårda vindbyar. I Medelpad, Hälsingland och Härjedalen i eftermiddag kanske kortvarigt mycket hårda vindbyar. På dagen 9-14 grader. I natt 7-10 grader och regn och vind mattas av. Norra Norrlands kust och inland. Mulnande österifrån och regn breder ut sig över kustlandet. I eftermiddag även i inlandet. På dagen 10-15 grader. I natt 5-10 grader och regnet börjar upphöra i kustlandet. Nordostlig vind med friska till hårda vindbyar. Norra Norrlands fjälltrakter. Dagen inleds med sol innan det mulnar österifrån. I kväll och i natt följt av regn eller skurar. På dagen 9-14 grader. I natt 3-9 grader. Och nordostlig vind. Imorgon så avtar vinden, men regn och skurar dröjer kvar över främst de östra delarna av Götaland och Svealand samt Gävleborgs län. Molnen dominerar och det väntas blygsamma temperaturer på 11-18 grader, varmast på västkusten. Tisdagen fortsätter i samma spår, men nu börjar molntäcket spricka upp en aning längst i söder. Under mitten av veckan passerar ett nytt vädersystem med skurar österut och norrut över landet. Lagom till midsommar har det mesta passerat, men rester dröjer kvar över delar av Norrland. I övriga landet väntas klassiskt midsommarväder med sol varvat med moln och någon lokal eftermiddagsskur. På dagen 16-23 grader. Och de högsta temperaturerna hittar man förmodligen i östra Småland. Klockan 6 hade Stockholm 11 grader, Göteborg, Malmö, Karlskrona, Kalmar och Visby alla 12 grader. Jönköpings flygplats 10, Norrköping, Karlstad och Gävle hade alla 11, Mora 9, Sundsvall 11, Östersund 10, Umeå och Vilhelmina båda 12, Luleå 14 och Kiruna hade 10 grader. Nattens preliminärt lägsta 1,6 grader rapporterade Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen. God morgon.
18: Ekot. Samtidigt som allt fler kommuner erbjuder köttfritt i skolan så har den vegetariska maten börjat ifrågasättas av allt fler föräldrar de senaste åren. Elin Rös är universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet.
19: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
20: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, är en av personerna bakom den nya rapporten som ger svar på de vanligaste frågorna. Hon träffar många från kommunerna som alla vittnar om allt fler kritiska frågor mot vegetarisk mat de senaste åren.
19: Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
20: Hon säger att vällagad vegetarisk mat kan vara väldigt näringsrik, inte minst med tanke på att vi äter för lite frukt och grönt. Men de allt fler kommunerna som har köttfritt på menyn kan alltid bli bättre, till exempel vad gäller järninnehåll i maten.
19: Vissa har ju jobbat med det här väldigt länge och har fantastiskt duktiga kockar. Och sen så finns det också förstås fall där det kan finnas läge för ganska stora förbättringar också.
18: Reporter Dimitri Lennartsson. Idag kommer USA och Iran skriva under ett avtal som bland annat ska leda till att Hormuzsundet omedelbart öppnar. Det hävdar USAs president Donald Trump. Men från Irans håll låter det annorlunda.
21: Beskeden kom från både medlaren Pakistan och från USA igår. Pakistanska premiärministern Shehbaz Sharif skrev på sociala medier att ett avtal kunde undertecknas digitalt inom ett dygn. Och några timmar senare gick Donald Trump ut och skrev på sina sociala medier att planen är att det ska ske idag, söndag. Men en talesperson för det iranska utrikesdepartementet säger enligt iransk statsmedia att det inte kommer undertecknas något avtal under den här söndagen. Däremot utesluter han inte att det kan ske någon gång kommande dagar. Exakt vilka punkter avtalet innehåller är fortfarande okänt, men Donald Trump hävdar att Hormuzsundet kommer öppnas så fort avtalet är undertecknat och att Iran aldrig kommer skaffa kärnvapen. Enligt både amerikanska och iranska källor till New York Times handlar avtalet om en avsiktsförklaring där Hormuzsundet öppnas, USA lyfter sin hamnblockad och vapenvilan förlängs med 60 dagar för fortsatta förhandlingar. Simon Isaksson, Austin.
18: Och vädret. Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt. Och i Svealand och Norrlandskust och inland mulet och i efterhand regn. Och det blir tidvis blåsigt väder som väntas under dagen i de sydligaste delarna av Norrland och norra Svealand. I fjällen delvis soligt väder. Temperatur 11-16. Och det här var Ekot, Gustava Söder.
0: P1, Sveriges Radio.
2: God morgon. Om en liten stund i radiokorrespondenterna Ryssland blir det svar på lyssnarfrågor. Och 7:30 handlar det om fantasin, motorn som alltid är igång i hjärnan på Louise Epstein. Och om en dryg timme.
1: Jag fick en stroke när jag var 29 år gammal. Och det här är ju lite som min hjärna funkar.
22: Möt entreprenören Stina Ehrensvärd.
1: När läkaren säger att jag bara haft en stroke och att jag inte kommer dö i hjärncancer, så jublar jag. Det är ett sätt att liksom hantera svåra saker.
22: Lyssna på söndagsintervjun 7:45 i P1.
2: Och nu radiokorrespondenterna Ryssland. Programledare Björn Gunér.
23: Maria, hur mår den ryska självbilden?
24: Den finns knappt längre.
23: Joakim, hur bra är den ryska underrättelsetjänsten?
25: De olika underrättelsetjänsterna är bra och dåliga på olika saker.
23: Torbjörn, går det att komma åt den ryska skuggflottan?
26: Ja, men det tar längre tid än vad vi önskar.
23: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland, idag med mig Björn Gunér. Vi spelar in det här avsnittet på morgonen torsdagen den 11 juni. Idag blir det ett specialavsnitt, för det är nämligen dags att svara på era, lyssnarnas, frågor. Vi får in massor av bra frågor, så tack så mycket för det. Och med oss idag för att svara finns Joakim Paasikivi, militärexpert knuten till advokatbyrån Mannheimer Swartling. Välkommen.
25: Tack så mycket.
23: Och på länk så har vi med oss Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen du med.
27: Tackar.
23: Välkommen till studion, säger också till Maria Persson Lövgren, tidigare korrespondent i Moskva.
24: Tack.
23: Vi tar och börjar med läget på Krim, för det är någonting som flera lyssnare undrar över. Det gör både Susanne, Mikael, Erik och Jonas. Krim, det är ju den ukrainska halvön som Ryssland ockuperade redan 2014. Och den senaste tiden så har det pratats en hel del om Krim med bensinkris och hot om vatten och kanske även matbrist på grund av ukrainska attacker. Erik kan skriver att Ukraina skulle väl ha kunnat förstöra bron till Krim om man ville, så varför står den kvar? Och då tror jag att han syftar på Kerchbron, den som byggdes direkt till Krim från rysk territorium efter Rysslands annektering. Joakim, varför står den kvar?
25: Ja, för att man inte har kunnat sluten. Det är väl det mest sannolika svaret. Man har ju försökt ett par gånger, först med en lastbilsbomb och sen med båtdrönare. Det är nog faktiskt så att man gärna skulle göra det. Men det man gör å andra sidan när man slår ut alla andra broar, de fyra på nordsidan, man har slagit ut i princip alla färger, fraktfartyg då. Och det är ju problem med Kerchbron. Den stängs när det är ukrainska drönare i luften ofta. Så att det är svårt för ryssarna att hålla logistikkedjan öppen.
23: Mm. Krim är ju speciellt, och speciellt i det här kriget. På vilket sätt, Maria?
24: Jag skulle säga så här att man får inte glömma bort att jag är ukrainare som bor på Krimhalvön, och att man inte har anfallit så som man gör nu är ju också av omsorg om att man faktiskt är medveten om att det är ändå ukrainare som då i stor grad har tvingats ta rysk medborgarskap, men som i grunden är ukrainare och som fortfarande finns där. Och även när det gäller den här bron så skulle jag säga att det är nog så att Ukraina hoppas ändå att en dag kunna ta tillbaks Krim och bron. För bron har man velat bygga sedan väldigt lång tid. bara det att det är ett problematiskt geografiskt gatt in i Azovsjön som gjorde att när Stalin försökte ha en bro där så raserades den av vädrets makter. Men sen är det ju så att de som bor där nu och som hörs, de är ju dels inflyttade från Ryssland. Många pensionärer flyttade dit när de gick i pension och de stödde såklart Ryssland. Men man ska komma ihåg att det här att de ville tillhöra Ryssland, det fanns ett parti där som förespråkade att man skulle gå med och de fick aldrig mer än 1% i de val som hölls på Krimhalvön, så det har aldrig funnits någon majoritet för att man skulle tillhöra Ryssland.
23: En annan region som flera undrar över är Kursk i Ryssland. Där gick den ukrainska armén in för snart 2 år sedan och det här var den första ockupationen av rysk mark sedan andra världskriget. Så det fick ju förstås stor uppmärksamhet då. Men nu då?
3: Jag heter Johan Bagge och jag undrar hur det har gått med det här området Kursk. Har man det kvar eller har man lämnat? Har ryssarna tagit tillbaka? Hur är läget?
23: Ja, Joakim, hur är läget?
25: Ja, det är ryskt i allt väsentligt. Var det ukrainarna gick in, höll det några månader och sen så tog det några månader till för ryssarna att ta tillbaks Kursk. Bland annat med nordkoreanska soldater till hjälp. Så det är ryskt.
23: Något som vi har hört mycket om den senaste tiden, det är den ryska skuggflottan. Och Joakim och Johan undrar om det går att göra mer för att komma åt den. Går det att skriva nya avtal eller finns det andra sätt att begränsa Rysslands möjligheter att föra ut sin olja och gas med hjälp av den här skuggflottan? Det är något som de tjänar stora pengar på i strid med sanktionerna. Torbjörn, vad säger du?
26: Det handlar inte så mycket om avtal, för det är ju inte så att säga vi i väst som köper den här oljan, utan det är ju Indien och Kina och andra länder som inte är med i sanktionskoalitionen. Vad det handlar om nu, det är ju istället att, som vi har sett ett par exempel på, det är att borda de här skuggflottefartygen när de kommer genom Östersjön. Eftersom de ofta har otillräcklig service och försäkring och otydliga flaggstater i bakgrunden och så vidare. Sen kan vi fundera på om vi skulle kunna införa lite starkare åtgärder mellan alla de mellanhänder som är inblandade i sån här handel med olja. Det vill säga oljemäklare och finansiella institutioner och andra som ser till att den här handeln kan fortsätta. Sen har vi också diskussionen kring att man helt skulle förbjuda service av ryska fartyg eller skuggflottefartyg. De är ju då inte ryska på pappret ofta. Och det får vi väl se om det kan få ytterligare effekt. Men jag tror i slutändan så kommer det handla om att vi måste borda de här fartygen, kräva den så att säga riktiga dokumentationen och när det inte är fallet se till att de inte kan fortsätta att handla med olja.
23: Mm. Vad händer i de ryskockuperade områdena i Ukraina? Det undrar flera lyssnare. Björn har en fråga om motståndsfickor med ukrainsk partisanaktivitet, för sådana har han hört ska finnas till exempel i ockuperade delar av Zaporizjzja-regionen. Vad kan du säga om det, Joakim?
25: Ja, inledningsvis, de tidiga månaderna i kriget så var det en del motståndsaktivitet, alltså riktiga motståndskämpar som gjorde angrepp, till del stöd av specialförband. Efterhand så har det minskat, alltså de direkta angreppen, därför att det ryska greppet är så hårt och repressionen är så hård. Det är helt enkelt livsfarligt. Och man gör ju från rysk sida kontroller av mobiltelefoner och kommunikation och allt annat som gör det här svårt. Men det som fortsätter, inte minst, det är ju att de kommer med underrättelse till ukrainska försvaret och målangivning och sånt. Och det gör att man kan slå dem med långräckviddiga system eller med specialförband i vissa fall. Så det är inte en sån här andra världskrigsmotståndsrörelse som i Frankrike under ockupationen, utan det här är mer uppgiftslämnare. Men strukturen lär vara mer traditionellt, alltså celler där man inte känner varandra för att man inte ska kunna ange varandra.
23: Ja. Lyssnaren Katrin har sett videor på sociala nätverk med ryska soldater som sträcker händerna i luften och ger upp för att överlämna sig själva till Ukraina. Och det hon undrar är, vad händer med dem sen, Maria?
24: Man kan ju titta på när man har fångutväxlingar, då Ukraina och Ryssland utväxlar fångar, alltså sådana som man har haft ett tag. Och om man tittar på de ukrainska fångarna så är de utmärglade och ser närmast ut som de har suttit i koncentrationsläger. Men om man tittar på de ryska fångarna så ser de rätt normala ut. Alltså de hålls fängslade men på ett betydligt humanare sätt än de ukrainska fångarna hålls i Ryssland. Och en del av dem har ju också velat hoppa av. Alltså de har då valt att stanna kvar i Ukraina och till och med gå med i den ukrainska armén. Man genomgår då olika tester och sådär, så att det inte bara att man kan gå med utan man ska verkligen kolla att det här inte är någon som kan bli ett problem.
23: Mm. Linus undrar vad det här kriget gör med den ryska självbilden, och han tänker på stoltheten över det som i Ryssland är känt som segern i det stora fosterländska kriget, och det är alltså andra världskriget. Hur har den här stoltheten påverkats under de 4 år som kriget mot Ukraina har pågått och allt som det har fört med sig, Maria?
24: Det blir väldigt påtagligt vid den senaste så kallade segerdagen då, 9 maj, där man firade den på ett väldigt minimalt sätt. Det var nästan som det var på sovjetisk tid. Och det som blir påtagligt är ju att det här kriget har ju då pågått längre än det stora fosterländska kriget, för i Ryssland så säger man att man började 1941. Man har dolt att man hade en pakt med Hitler före det, så att man visst var inblandad i ett krig redan innan. Men många ryssar har ju en självbild där de hävdar att de har aldrig anfallit någon, utan de har bara blivit anfallna. Det vill säga att Tjetjenienkriget existerade inte, Afghanistankriget existerade inte, och när det här kriget började så var det också många som sa, ja men vi har ju aldrig anfallit någon. De som då för första gången insåg att Ryssland hade anfallit då broderlandet, som man säger, Ukraina. Så det här har fått enorma konsekvenser för rysk självbild, skulle jag säga. Många ryssar skäms över att de är ryssar. Många har svårt att överhuvudtaget ta till att de är del av det här landet, och då har de också lämnat Ryssland eller håller låg profil om de är kvar. Och allt sånt här som de har varit stolta över, som den ryska folksjälen eller kulturen och allt sånt, det är ingenting av det går ju att vara riktigt stolt över längre, eftersom man inser att Rysslands rykte är för alltid förstört.
23: Mm. Vi pratar ofta om hur dåligt det går för Rysslands ekonomi. Både Fredrik och Mikael undrar om Rysslands pengar helt enkelt kan ta slut. Torbjörn?
26: Nej, tyvärr är det väl så att pengar aldrig tar slut för en stat. Vi kan tänka på det lite mer kanske som en allmän sån här budgetrestriktion, att man kan ha mer eller mindre pengar att röra sig med. Men som stat så kan man ju dels beskatta befolkningen och företagen, och sen kan man ju också justera vilka andra utgifter man väljer att prioritera. Så nu när vi tänker på rysk ekonomi och effekter av sanktioner och så vidare, ska vi istället tänka oss att vi ska göra Putin och Kremls pengapåse så liten som möjligt, så att han inte har råd att köpa så många drönare och robotar och betala så många soldater till kriget mot Ukraina. Så att vi ska liksom inte sitta och vänta på att den ryska ekonomin på något sätt skulle upphöra, för det är helt orealistiskt, utan det här är snarare, vi ska se till att dra ner resurserna för Ryssland, men pengarna så att säga kommer aldrig ta slut som sådana.
23: Ja. Ryssland har en väldigt stor guldreserv, det har lyssnaren Per hört, och det gör honom nyfiken. Med tanke på hur guldpriset har stigit de senaste åren så borde väl det bidra till en trygg ekonomi, eller Torbjörn?
26: Ja, det är ju då tillbaks till det här vilka pengar man har. Och guldreserven har ju varit en del av den ryska spargrisen som man faktiskt då har använt för att finansiera kriget mot Ukraina. Där har man ju nallat rätt kraftigt ur den spargrisen, inklusive av de guldreserver man hade innan kriget drog igång. Det finns uppgifter som säger att man kanske har sålt av 75% av de guldreserver man hade innan kriget. Så att det finns helt enkelt inte så mycket guld i den ryska spargrisen kvar att man skulle kunna säga att det skulle kunna se till att stabilisera rysk ekonomi. Det hjälper på marginalen, men absolut inte på makronivå.
23: Belarus nu då, och vad som händer där, för det har både Kristina, Per och Niklas frågor om. Hur är landets relation till Ryssland idag, och finns det några tecken på att Belarus kan tröttna på Putin och byta inställning, Maria?
24: Tyvärr så finns det ju sådana tecken, såklart att man har tröttnat på Ryssland för länge sedan, och då även diktatorn Lukashenko också gjort, men han är ju i händerna på Vladimir Putin. Det här har ju blivit ett lydrike när han tidigare spelade på olika sätt för att hålla landet som ett självständigt land, så har han ju misslyckats med det. Det finns ju ryska militära baser inne i Belarus som inte fanns tidigare, och han har ju dragits in i kriget och den egna befolkningen har antingen flytt eller är hårt förtryckt. Det är också så att de som har flytt rapporterar om att deras släktingar som är kvar riskerar att bli förtryckta på grund av att deras familj har lämnat och de själva blir av med jobbet eller hindras från att studera på universitet. Och det finns många sätt förutom de fruktansvärda förhållanden som råder i Belarus fängelser, där det fortfarande är dödsstraff. Man skjuter folk i nacken, alltså nackskott, och du som anhörig får inte veta förrän efteråt om din familjemedlem har blivit avrättad.
23: Det kommer frågor om vardagslivet i Ryssland och hur det påverkas av kriget i Ukraina. Konsekvenserna av omvärldens sanktioner har blivit tydligare för både företag och privatpersoner, konstaterar Jan. Hur hårt står det här mot ryska företag, Torbjörn?
26: Ja, det är ju en väldigt tvådelad ekonomi nu i Ryssland. De företagen som är inblandade i att producera krigsmateriel, för dem går det ju så att säga bra. Det är inte så att de är alltid jättelönsamma, men de går på högvarv. De får subventionerade krediter från bankerna. De har en stadig efterfrågan. Men det är ju många andra företag i Ryssland som inte är del av krigsindustrin. Och de börjar klaga ganska högt på det här med de höga räntorna och att det är problematiskt. Och vi har sett många av de företagen går inte speciellt bra.
23: Hur kännbara är sanktionerna för vanliga ryssar då, Maria?
24: Det här är ju intressant, för att i början av kriget så var det väldigt många ryssar som uttalade sig och sa att sanktionerna påverkar oss inte alls. Men den typen av glada tillrop hör man knappt längre. Så jag skulle säga att alla ryssar på olika sätt är påverkade av sanktioner. Det kan vara indirekt, det kan vara att företag som tidigare fanns inte finns längre. Det är ju en stor krigsindustri, men det är många andra industrier som har stängt ner. Och de här ständiga drönarattackerna kombinerat då med sanktionerna gör ju att det finns en väldigt stark osäkerhet i det ryska samhället. Och bara det gör ju att man är trängd som man inte varit. Och jag har sett en del på gatan intervjuer, och det är väldigt många som klagar faktiskt på att deras ekonomi har blivit sämre. Att de får sänkta löner inom kommun och alltså skolor och så inte fungerar som det skulle. Så att nog påverkar det alltid.
23: Och apropå det här du sa då med röster från gatan i Ryssland, flera lyssnare konstaterar att det är ont om rapporter inifrån Ryssland i svenska medier, och samtidigt så har flera utländska mediebolag korrespondenter på plats. Och Maria, du har ju bott i Ryssland i långa perioder, men i slutet när du hade rollen då att bevaka Ryssland för Sveriges Radio så gjorde du det hemifrån Sverige. Hur kommer det sig då att inte fler utländska medier har korrespondenter på plats i Ryssland?
24: Det har ju att göra med att i och med kriget så försvann nästan alla på en gång, för att det fanns inga spelregler som fungerade längre. Och vi fortsatte åka, jag var där senast i augusti 2023, fram och tillbaks. Men eftersom det blev så hårda restriktioner så blir det alltid en balansgång. Och de ryska myndigheterna vill gärna ha kvar ett antal utländska korrespondenter för att så att säga visa att de är öppna och att de inte alls är slutna. Men då berättar man inte heller att det är flera som faktiskt inte har fått komma tillbaka, som har blivit på olika sätt underrättade att de är inte välkomna, de får inte sin akkreditering förlängd. Men sen finns det också en osäkerhet i samhället som gör att du som utlänning blir behandlad på ett annat sätt, det kände jag själv. Och det där gör ju att det blir väldigt svårt att fortsätta och fungera som korrespondent. Men det finns ju journalister som också har suttit fängslade. Gershkovits är ju ett exempel då från Wall Street Journal. Han satt ju fängslad på grund av att han gjorde intervjuer i närheten av ett industriföretag, påstod de då. Men det är också så, om man tittar på de här, man talar om att de rapporterar, de som är där. Det är väldigt lite rapporter utanför Moskva, för att risken att du blir tagen av en lokal FSB-agent som vill visa framfötterna är väldigt stor. Även om du sen släpps, men det blir väldigt svårt att rapportera.
23: Mm. FSB nämnde du där och det var ju påpassligt. För Tobias har skickat in en fråga om den ryska underrättelsetjänsten. Och den är ju historiskt välkänd, eller ökänd kanske, med olika namn under olika perioder. Men hur ser den ut idag och hur bra är den, Joakim?
25: Ja, då får man ju börja med att bena i vilka tjänster det finns. Alltså gamla KGB var ju heltäckande under sovjettiden, hade underrättelseuppdrag internationellt, alltså utrikesunderrättelsetjänst, men också en säkerhetstjänst internt. Och hela tiden har ju också den ryska militära underrättelsetjänsten GRU funnits. Men KGB delades sedan upp i flera organisationer, i huvudsak i FSB som är säkerhetstjänsten för Ryssland och SVR, den utrikesunderrättelsetjänsten. Ett problem med det där är då att FSB, de ärvde då säkerhetstjänstdelen från KGB, men de fick också ansvar för underrättelseproduktion i det nära utlandet, det vill säga det tidigare Sovjetunionen. Så den underrättelseproduktionen då som FSBs femte direktorat svarade för i det nära utlandet, ja den får vi säga i Ukraina-fallet, den var rätt dålig. Eftersom det i förutsättningarna för invasionen var att ja, men det verkar ju faktiskt så att de trodde att de skulle behandlas som befriare av stora delar av den ukrainska befolkningen, inte minst de rysktalande. Och då hade man ju missat hela utvecklingen i Ukraina från 2014 och framåt, definitivt. Så där var man inte särskilt bra. Sen har den ryska underrättelsetjänsten totalt sett fått svårare att verka i Europa och internationellt i takt med utvisningar av diplomatisk personal och svårare för ryssarna att verka efter den fullskaliga invasionen. Det som är framgångsrikt som vi vet, det är dels GRUs operation. Det var de som försökte mörda Skripal i Storbritannien, avhopparna. Man har gjort sabotage, man hade en operationsbas i Europa. Och delar av de här håller också på med cyberverksamhet. Och det man har ärvt från KGB i det som förut kallades aktiva åtgärder, det vill säga underrättelsetjänsternas informationskrigföring för att splittra väst, den har varit relativt framgångsrik och det fortsätter de med.
23: Hur ser det ut då med den ukrainska underrättelsetjänstens kapacitet?
25: Ukraina har också tre organisationer egentligen. En för utrikesunderrättelsetjänsten, militära underrättelsetjänsten och den ukrainska säkerhetstjänsten. Och de konkurrerar lite grann eller kompletterar varandra. Men det vi har sett av det är att de har anmärkningsvärt god förmåga i krigsområdet. Men också inne i djupet av Ryssland. Vi såg ju i veckan ytterligare ett attentat i Moskva. Det finns ju en omfattande ukrainsk diaspora inne i Ryssland så att man har möjlighet att uppenbarligen ha nätverk på plats.
23: Åke undrar vad det finns för sannolikhet för en palatskupp i Ryssland och vad som skulle krävas för det. Alltså då att några av Putins närmaste sluter upp mot honom och tar över. Vad säger du om det, Maria?
24: Hittills har vi ju bara sett ett enda försök till det och det var ju när Wagner marscherade mot Moskva. Det kan man väl se som ett försök fast det misslyckades och de som ledde Wagner blev ju alla dödade i en flygolycka. Om det nu var en riktig flygolycka. Men det är så här att det finns fortfarande personer i eliten som är emot kriget men som håller låg profil och som har inflytande. Men samtidigt så finns det också elit som stöder Putin och som framförallt värnar om sin egen person och sina egna rikedomar för de är avhängiga med denna lojalitet med Vladimir Putin och någon slags palatskupp ser jag inte framför mig och jag ser inte heller att folk skulle resa sig för att det finns en sån enorm likgiltighet och förtrycket är så hårt. Man tror inte att man har någon chans att förändra situationen utan man får acceptera sakerna som de är.
23: Med tanke på den ekonomiska situationen då, finns det något öppet motstånd inom statsapparaten på grund av det som skulle kunna svämma över eller bland oligarker och höjdare inom näringslivet, Torbjörn?
26: Ja, men vi har ju hört lite kritiska röster som har sagt att det går inte speciellt bra för ekonomin och våra företag lider av de här höga räntorna. Så att visst finns det en sån kritik. Samtidigt har vi ju sett så många fall av folk som trillar ut från höga byggnader om de har suttit på något gas- eller oljebolag eller något annat företag och mer öppet och hårt kritiserat Putin. Så att Jag tror att vi är tillbaka i det här. Det finns en otroligt stark repression. Och liksom alla som är i de här positionerna i företag, de är medvetna att både deras ekonomiska framtid och deras personliga säkerhet är helt avhängig av att Putin inte tycker att de är ett problem eller ett hot. Så att jag tror att det är ändå det som är nyckeln här. Sen är det väl lite som vi har varit inne på tidigare. Det oförutsägbara kan ändå inträffa så att säga. Så att visst, det kan ju hända. Men jag tror som sagt att repressionen och säkerhetsdimensionen av att protestera och motsätta sig vad Putin gör, det gör att det är ganska låg sannolikhet att det blir något sorts större uppror bland de här ekonomiska makthavarna, oligarkerna.
23: Finns det någon som helst sannolikhet för att Putin skulle råka ramla ut genom ett fönster?
26: Ja, men alltså det är ju frågan om vi tror att det är mer sannolikt än att han bara dör av en hjärtinfarkt eller någon vanlig ålderskrämpa så att säga. Så att visst, det kan han väl göra, men jag tror att det är nog liksom, vi får nästan hoppas på att åldern tar ut sin rätt. Eller att någonting väldigt dramatiskt händer på slagfältet i Ukraina som gör att han inser att han har förlorat det slaget. Då kanske det händer någonting. Men jag tror inte i det läget vi är nu, då har jag svårt att se att han trillar ut från något fönster.
24: Nej, vi har ju spekulerat under flera år om att han har olika typer av sjukdomar som ju inte har visat sig hittills stämma. Men han är trots allt närmar sig 75 och det är långt över medellivslängden för män i Ryssland. Så det är klart att han kan inte leva för alltid och han kan drabbas av saker som vi inte kan förutse.
23: Joakim.
25: Vi är ju dåliga på framtiden så att vi får väl se helt enkelt. Men även om Putin försvinner är inte det någon garanti för en förändrad rysk linje.
23: Då säger vi tack till er. Tack Torbjörn Bäcker, tack Joakim Paskivi och tack Maria Persson Lövgren. Och vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Producent är Åsa Velander och jag heter Björn Gunnér.
2: Många har sommarlov nu och här kommer ett lyssningstips.
4: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
5: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
4: Inläst av Astrid Lindgren.
7: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
4: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
8: Inga småjäntor får vara med och leka.
10: Ja, du är för liten.
4: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
2: När du öppnat appen, klicka på Barn högst upp. Det blir 14 avsnitt av Barnen i Bullerbyn. Och den här premiären idag är också starten på sommarens barnutbud i Sveriges Radio. Och i sommar kommer flera av Astrid Lindgrens berättelser också att sändas i sin helhet i grannkanalen P4. Här i P1 ska det passande nog handla om förmågan att föreställa oss saker som inte finns.
11: I hjärnan. På Louise Epstein.
12: När jag såg huset Silverkronas gåta på tv som 9-åring så blev jag övertygad om att jag skulle kunna resa i tiden precis som barnen i serien om jag bara lyckades ta mig till ett slott. Jag fick ofta höra att jag hade livlig fantasi. Fantasi kan vara bra när det handlar om att lösa problem men också lura in oss på villospår. Hur vet jag om fantasin är hjälpsam eller inte?
27: Gäst är Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap.

0: Du Peter, när använder du senast din fantasi? Minns du det?
1: Ja, på ett sätt så gör jag det just nu i och med att jag måste tänka ut vad jag ska säga när jag pratar med dig. Men också i morse när jag satt och förberedde mig för den här intervjun så använde jag min fantasi och tänkte efter vad kommer du att fråga om, vad ska jag säga och så vidare. Men det här är naturligtvis inte vad man vanligen menar med fantasi. Fantasi är de här lite mer dagdrömmande, vilda, utflippade grejerna.
0: Alltså vad är fantasi tycker du?
1: Det är en förmåga vi har att föreställa oss saker som inte finns. Och den använder vi inte bara när vi fantiserar, den använder vi när vi planerar. Vi använder faktiskt när vi minns också, att alltså vi föreställer oss någonting som inte finns just nu och så vidare. Så det, hjärnan har en allmän förmåga att simulera världen, att hitta på saker. Ibland löper simuleringen tillsammans med vad vi håller på med just nu. Men ibland är den som en motor som går på tomgång, alltså den bara kör av sig själv.
0: Men varför är det så att den går på tomgång? Det låter ju helt ineffektivt.
1: Nej, när man planerar så behöver du komma på nya idéer. Alltså välja, måste tänka den grejen, ska jag göra det? Nej, det är inte så bra, jag gör nog den saken istället. Va? Och den här motorn, den finns där hela tiden. Och den, när inte världen är intressant nog, när världen är tråkig, då kan den här fantasimotorn hitta på grejer som är mycket intressantare än den gråa vardagen runt om oss.
0: Men vad är skillnaden tycker du mellan

0: Jag vill tänka, det blir regn imorgon, det blir kallt i vintern, det kanske kommer en fiende, jag måste förbereda mig på detta. Och så kör jag den här fantasimotorn eller planeringsmotorn för att tänka ut olika alternativ. Ska jag ta med mig paraplyet eller inte? Va? Så det handlar väldigt mycket om att vi behöver den här simuleringsmotorn för att förbereda oss för framtiden. Och den används ju också då i fantasin.
1: Mm.
0: Så att den har väldigt stor fördel för inte bara människor utan många djurarter. Det är alltså andra däggdjur och vissa fåglar kan också planera. Va? Men vi är mycket bättre på att planera. Vi har en mycket mer effektiv och långsiktig simuleringsmotor än vad de andra djurarterna har.
1: Sen kan man ju också undra om fantasin finns naturligt hos alla människor.
0: Det är stora individuella variationer där. Alltså vi har de som ägnar väldigt mycket tid åt fantasi. Och mitt favoritexempel är faktiskt den rumänske författaren Mircea Cărtărescu. Han är någon sorts världsmästare i fantasi. Alltså läser man hans böcker så är det full av enorma fantasier. Och å andra änden har vi folk som knappast har någon fantasi alls. Alltså det finns ungefär 1% av befolkningen som har så kallad afantasi. De kan inte föreställa sig någonting.
1: Men det är ju nästan ett sjukligt tillstånd.
0: Det är nästan ett sjukligt tillstånd. Som tur är så kan de hitta. De kan alltså tänka sig en väg från hemmet till affären, va? Utan att gå vilse. Så att de är inte helt utan den här planeringsförmågan. Men
1: nej.
0: Frågar man dem liksom, hur ser en elefant ut, så får de upp ordet elefant och inte någon bild på en elefant.
1: Nej. Men vilka är de främsta skälen till hur väl fantasin utvecklas hos en människa?
0: Förutom individuella skillnader så är det väldigt mycket en fråga om den erfarenhet du får på olika sätt. Under din uppväxt, under din utbildning och egentligen genom hela livet. Så det är bredden av erfarenhet.
1: Ja, men alltså, det låter ju lite väl enkelt. Hur då bredden av erfarenheter?
0: Om du har ett väldigt enformigt liv, samma miljö, samma vardagliga rutin och så vidare, så tror jag att din fantasi blir sämre än om du har en varierande miljö, träffar olika människor, läser, ser filmer, reser och så vidare, så skaffar dig många upplevelser. För du får din tankemotor för många fler alternativ att arbeta med när man har fått många olika typer av upplevelser.
1: Så att det behövs material att jobba med?
0: Det behövs material att jobba med. Och när du är barn så är leken oerhört viktig för att du ska utveckla din fantasi. Så att leka är en väldigt bidragande faktor till fantasin.
1: Och när du då säger leka, vad tänker du på för leka då?
0: Alla former av lekar egentligen, för att alla former av lekar innehåller fantasi. Annars är det ingen lek faktiskt.
1: Men datorn då, sitta och trycka på knappen?
0: Ja, då är ju din fantasi styrd av det som kommer ifrån datorn. Alltså den fria leken där barn leker ensamma eller allra helst i när man leker tillsammans, och då tar man olika roller och då måste man koppla sig till den andra man leker tillsammans med.
1: Så att du tror att barndomen är en viktig period för fantasins utveckling?
0: Absolut. Ett barn som hindras att leka och som inte får möjligheter att leka, alltså inte har någon rik miljö att leka i, kommer nog att få en sämre fantasi.
2: Kråkorna kraxar kring borgens torn, fladdermus vingar på vinden, fiskningar går genom slottets salar.
1: När jag var barn så visades det en tv-serie som hette Huset Silverkronas gåta. Den handlar om två barn som är på jakt efter en skatt. Minns du den här tv-serien?
0: Jag har inte sett den, jag är nog för gammal för det.
1: Den här serien gjorde mig helt övertygad om att jag också skulle kunna resa i tiden. För de reser i tiden, de hamnar på ett slott och sen reser de i tiden. Så då krävde jag av mina föräldrar att de skulle ta mig till Malmöhus, slottet i Malmö. För det var det slott som fanns tillgängligt. Så kom jag dit och så sa jag till mina föräldrar, nu måste ni vänta här, nu ska jag gå till en speciell plats. Då gick jag till de riktigt gamla delarna av slottet. Så stod jag där, tittade på en stenmur. Inget hände. Jag kom tillbaks veckan efter. Inget hände. Fast jag försökte starkt.
0: Alltså, skillnaden mellan fantasi och verklighet är ju väldigt mycket en fråga om ditt omdöme. Att du har någon sorts bedömning om vad som är rimligt eller inte. När man är barn så saknar man den förmågan ganska mycket. Du läser en saga, du tror att det som finns i filmen eller sagan kan hända i verkligheten. När man blir vuxen och har misslyckats ett antal gånger med att, som du, resa i tiden, då förbättras ens omdöme

0: förmåga och man blir bättre på att planera och kanske ha mer realistiska fantasier. Mm. Alltså den norske poeten Olav Hauge, han säger att verkligheten är en hård strand för en havsdriven drömmare.
1: Ja, så är det. Mm. För att det stannade inte då med de här besöken på Malmöhus, utan jag läste också böckerna om Narnia. När några barn, de går in i en garderob, så kommer de till ett annat land. Och ja, det här ville jag också uppleva. Så det hände någon enstaka gång då att jag gick till en garderob hemma, inget hände. Och mina föräldrar, de sa då till mig: Louise, du har en livlig fantasi, det fungerar inte så här. Och det här har jag tänkt rätt mycket på. Det här med livlig fantasi, det är ju ett uttryck som är lite negativt. Varför är det så?
0: Alltså det handlar just om att samspelet mellan fantasin och omdömet. Och att ha en livlig fantasi utan omdömet att bedöma om det här är möjligt eller inte. Då kan man ju hamna fel, eller man hamnar i vilda saker som föräldrarna tycker är onödiga i någon bemärkelse. Mm.
1: Men samtidigt så är det ju väldigt positivt laddat att ha en rik fantasi.
0: Har du ingen rik fantasi så är du mindre kreativ. Alltså det finns ett mycket starkt samband mellan rik fantasi och kreativitet.
1: Men kreativitet, vad är skillnaden mellan fantasi och kreativitet, tycker du?
0: Alltså kreativiteten kräver fantasi, men det räcker inte, du måste ha ett omdöme också. Alltså poeten Paul Valéry skriver att det krävs två för kreativitet, en som genererar idéer och en som väljer ut de som är bra. Och det är fantasin som genererar idéer, men det är omdömet som väljer ut det som är bra. Och du måste ha båda förmågorna för att bli kreativ.
1: Och vad tror du är lättast att träna upp? Är det fantasin eller omdömet?
0: Det är lättast att träna fantasin. Omdömet är svårt att veta hur det uppstår faktiskt. Det uppstår genom erfarenheten, genom att man har gjort en massa misstag och man lär sig bedöma världen bättre. Så du måste vara erfaren för att vara kreativ också. Och en del människor lär sig aldrig, de sitter fast i sina drömmar. Du drömmer om att bli berömda sångerskor eller författare eller vad det nu än är. Men verkligheten visar en helt annan sak.
1: Och vad tror du krävs då för att man ska få ett lite mer realistiskt förhållningssätt och ändå bevara glädjen av att ha en rik fantasi?
0: Alltså det krävs erfarenhet. Sen har vi också då personliga skillnader mellan var optimist och pessimist. Optimisten har alla de här drömmarna om framgång och lycka och fantastiska händelser och så vidare. Pessimisten hittar på den ena olyckan efter den andra och förbereder sig för allt hemskt som kommer att hända. Och det här påverkar ju också naturligtvis uppfattning och beteende i verkligheten.
1: Men sen finns det ju lite olika uppfattningar om fantasin behöver stimuleras eller inte för att utvecklas på ett bra sätt. Vad tycker du?
0: Jag tycker absolut att det är bra att stimulera fantasin. Alltså, genom att utsätta dig för olika miljöer, skaffa olika erfarenheter, läsa böcker, se filmer, lyssna på musik, se på allas möjliga saker, träffa en massa olika människor, resa, prova olika mat. Alltså, du får massa nya möjligheter att hitta kombinationer som du kanske kan vara användbara, kanske kan leda vilse.
1: Men sen då, innan jag lärde mig läsa, så sa min mamma till mig att läsning gör det möjligt att komma till andra världar. Och jag tolkar det här bokstavligt då, kanske inte så konstigt med tanke på vad jag berättat innan. Men ganska snart så insåg jag att läsning inte kan förflytta mig fysiskt. Men ändå blev jag en hängiven läsare.
0: Därför att du får då uppleva andra världar i din inre miljö. Och de är kanske mer spännande än den miljö du befann dig i. Det är mycket roligare att läsa om de här spännande sakerna än att sitta i tråkigt rum.
1: Men vad vet man egentligen om samband mellan skönlitteratur och utvecklingen av fantasi hos människor?
0: Den är positiv. Framförallt är det förmågan att sätta sig in i andra människors inre liv. Alltså den här inlevelseförmågan kan du träna genom att läsa böcker. När du ser en film så pratar inte folk särskilt mycket om vad de känner och tänker. Jag menar, det finns undantag, men då ska man själv förstå det när man ser en film. Men många romaner har ju en beskrivning av den huvudpersonens inre liv. Man beskriver vad personen tänker eller känner eller vill och så vidare. Och genom att de personerna ganska ofta är annorlunda än vi själva, så lär vi oss att det finns möjlighet att andra människor är annorlunda än vi, och vi därmed får vi en bättre inlevelseförmåga. Mm. Så att litteraturen är väldigt bra när det gäller att lära känna och andra, hur andra människor fungerar.
1: Men det är också, det här är en sak som jag har tänkt jättemycket på. Alltså författare är ju inte forskare. Varför kan då författare veta så mycket om människors inre liv? Har du tänkt på det också?
0: Det är... I viss mån, därför att jag tycker själv att jag är ganska dålig på att sätta mig in i andra människors inre liv. Och när man ser en författare beskriva en annan persons tänkande, nu kommer jag tänka på Dostojevskis Brott och straff, där den här huvudpersonen tänker ut hur han ska ta död på den gamla änkan och hennes pengar och så vidare. Det är en oerhört detaljerad beskrivning av Raskolnikovs inre liv och som man själv aldrig skulle kunna utsätta sig för, alltså att tänka sig in i den här planeringen.
1: Men han är verklig. Han... Och man mår dåligt.
0: Ja. Eller jag läste ganska nyligen Bret Easton Ellis American Psycho, där en amerikansk yuppie ägnar sig åt att skaffa kläder och äta middagar. Men han, i boken så tar han också död på en massa kvinnor han tar hem, och han tar död på fattiga på gatorna.
1: Han är inte snäll alls.
0: Nej, och jag tänkte när jag började läsa den här boken att hur 17 kan han komma undan med det här? Men efter ett tag inser man att det här är bara den här personens bizarra psyke som hallucinerar alla de här händelserna. Och det är en väldigt skickligt skriven bok.
1: Mm. Men vilken glädje tycker du att du själv har haft av skönlitteratur när du tänker?
0: Väldigt mycket, just när det gäller att sätta sig in i andra människor. Jag läser en del poesi, och framförallt är det ju de vilda metaforerna som ibland kan komma fram, alltså totalt omöjliga kombinationer av ord som tvingar en att tänka i helt nya banor. Alltså, jag tycker att poesin kan vara väldigt givande på det sättet att hålla fram helt nya kombinationer av tankar.
1: Och vad händer i ditt själsliv då när du får de här kombinationerna?
0: Ja, det känns ibland som att det är en ny dörr som öppnas.
1: Sen finns det ju också lite olika uppfattningar om när i livet vi har mest glädje av fantasin. En del menar att det är främst det barn som har behållning av fantasi. Vad tycker du?
0: Vi måste leka som barn för att utveckla fantasin. Det är nödvändigt för att man ska kunna bli en vettig människa, alltså gå igenom den här lekperioden. För det leken tränar upp fantasin, och då får man de första smällarna när inte fantasin stämmer med verkligheten. Och förhoppningsvis är de smällarna inte så farliga att man inte kan gå vidare. Va? Men sen behöver vi naturligtvis fantasin genom hela livet, och ju mer fantasi du har, desto mer kreativ kan du bli, och du har glädje av att utvecklas hela tiden.
1: Men tycker du att vuxna kanske ska försöka leka lite också? Kan jag leka som vuxen? Vad har du för uppfattning?
0: Alltså det finns en skillnad. I tonåren så slutar man leka på det här spontana sättet. Och i vuxen ålder så leker man, men man leker mycket mer organiserat. Man spelar bridge eller spelar golf eller någonting sådant. Men mycket, den här spontana leken försvinner. Och jag tror att det vore rätt bra för vuxna att även ägna sig åt spontan, mycket barnslig lek. För att då får man kanske helt nya idéer.
1: Men jag tramsar.
0: Trams är en bra idé, ja.
1: Trams är ju lek.
0: Ja, absolut.
1: Och så händer det att jag tar en cykeltur för att se om jag kan komma vilse.
0: Det var en intressant idé.
1: Det är en väldigt bra lek. Ja, ibland kommer jag vilse. Ja. Jättekul alltså.
0: Okej.
1: Men just tramset som vuxen, på vilket sätt kan tramsandet stimulera kreativiteten, tror du?
0: Alltså det finns ju det här som kallas för brainstorming, att man tillåter sig själv att komma fram med alla möjliga vilda idéer, och det är ju en variant av fantasi faktiskt. Och den brainstormingen gör ju att andra kanske får höra en idé som de sen hakar på, så kan man utveckla den och så leder den till någonting. Hade man inte tillåtit den, så hade man kanske missat de möjligheterna.
1: Den sovjetiska utvecklingspsykologen Lev Vygotsky, som dog 1934, och hans texter, de fick spridning i väst först på 1960-talet. Han tyckte att vuxna har större förmåga till fantasi än barn, eftersom vuxna har fler minnen, större kunskap och mer erfarenhet. Vad tycker du?
0: Nej, det håller jag med om, alltså att vi får ju en allt rikare inre värld, vi får allt mer möjligheter om vi bara vågar släppa fram dem, så att säga, om vi vågar fantisera.
1: Men jag kan inte riktigt få det här att hänga ihop, för att han tyckte ju också att de allra flesta stänger av sin kreativa föreställningsförmåga i 10-årsåldern. Så hur hänger det här ihop?
0: Att 10-årsåldern är för tidigt, men när man blir tonåring så stänger man av den spontana leken. Och det gör ju att du inte på samma sätt utvecklar din fantasi lika mycket som när man gjorde under barnperioden.
1: Så fast man stänger av vissa grejer när man är tonåring, mm, så kan man ändå ha en bra förmåga till fantasi när man är vuxen.
0: Ja, du kan fortsätta utveckla den genom att läsa och lyssna och se på konst och resa och så vidare.
1: Men vad tycker du man kan göra då som vuxen för att fantasin inte ska, förmågan till fantasi inte ska tackla av lite, att man blir slöare och sådär?
0: Alltså den tacklas inte av. Vi dagdrömmer ju väldigt mycket egentligen, och det viktiga är väl egentligen att se till att fantasin kombineras med omdömet, så när man ska använda fantasin till något, att man inser att vissa av de här drömmarna är totalt orealistiska. Mm.
1: Men sen kan man också undra om fantasin är mest en positiv eller mest en negativ kraft.
0: Alltså om du kombinerar med fantasin med omdöme så ser jag det som absolut en positiv kraft. Om man låter fantasin flöda helt fritt och bryr sig inte om sitt omdöme så kan det bli negativt, för då kan du fastna i dagdrömmar och inte göra det som du praktiskt behöver göra. Woody Allen sa någon gång att jag hatar verkligheten, men var kan man annars få en bra stek? Ja. Alltså det, verkligheten behövs i alla fall.
1: Men sen så tycker jag, för att forskarna är ju inte riktigt överens här om fantasin. Alltså några tycker precis som du, andra ser fantasin mer som något ganska distraherande. Varför är inte forskarvärlden överens när det gäller synen på fantasi?
0: Alltså det handlar ju lite grann om synen på lärandet här. Att när du ska lära dig någonting så är det inte bara att du sitter och fantiserar, därför att då fastnar inte glosorna eller de kemiska formlerna eller vad du än är för någonting. Och det är klart, fantasin kan vara en distraktion. Men å andra sidan, när du ska förstå samband, alltså inte bara råplugga någonting, utan se olika samband med variabler, för mig det är det som är det viktigaste, att du förstår världen, inte bara att du kan fakta om den. Då är fantasin väldigt bra, för då kan du försöka hitta kopplingar mellan det du läser. Och det visar sig att när man läser en bok och försöker tolka den och förstå den, så lär man sig bättre än om man bara läser boken 2 gånger.
1: Mm, så du tycker fantasi är mycket mer plus än minus?
0: Absolut.
1: Och så har vi fått ett mejl från signaturen, en undrande smålänning som skriver så här. Med åren har jag allt mer undrat över skillnaden mellan människor och övriga djurs hjärnor. Vi människor verkar ha blivit annorlunda än djuren, även om vi genetiskt inte skiljer oss så mycket åt. Visst kan djur bygga bon och känna och tänka mer än vad vi tror eller vet, men ändå har människor generellt ett övertag över djuren. Är det vår fantasi som skiljer oss från djuren? Skriver alltså signaturen en undrande smålänning.
0: Det handlar just om den här förmågan att simulera en framtid. Och vi som människor har en ganska god förmåga. Vi kan alltså tänka oss till vintern eller till och med till pensioneringen, hur vi ska bete oss till det. De andra djuren kan tänka viss mån på framtiden. Alltså det finns experiment som visar att schimpanser eller nötskrikor kan planera för morgondagens mat. Så att man har en viss framförhållning. Men vi är mycket bättre på detta.
1: Men vet nötskrikan att det blir imorgon alltså?
0: Nej, de vet att det blir frukost.
1: Det vet de.
0: Ja, och alltså, det finns experiment där de fick välja frukost. Och de hade ätit en sorts mat den ena hela dagen. Så fick de välja mellan den sortens mat och en annan sorts mat. Och de visste att det skulle bli till... De fick inte det då. Men de fick den maten de valde till frukost istället.
1: Men det är också svårt att intervjua nötskrikan.
0: Det är det, men den får visa vad den vill.
1: Den får visa vad den vill. Men vad var det evolutionen som ledde fram till den här skillnaden, tror du? Alltså att vi människor kan tänka oss en framtid som ligger betydligt längre bort.
0: Vi har en gemensam anfader med schimpanserna. Och vi bodde fram till 6-8 miljoner år sedan i skogklädda områden. Sen torkade delar av Afrika ut och det bildades öppna områden, alltså savanner. Och en del av den här befolkningen, eller den här populationen, anpassade sig till livet på savannen och det som så småningom blev människor. Livet på savannen kräver längre framförhållning än vad livet i skogen gör. Och det gjorde ju då att människorna så småningom blev bättre och bättre att planera för framtida behoven.
1: Annars hade det varit slut med människan.
0: Det hade inte blivit någon människa.
1: Det här är ju ett ämne som man tänker ganska mycket på vad är egentligen skillnaden mellan människor och djur? För vi är ju väldigt lika också. Är det fantasin, tycker du?
0: Fantasin är en del av det, just genom att den här framförhållningsmotorn har blivit mer utvecklad hos oss. Alltså vi har en rikare inre värld än de andra djuren. Det är lite svårt att komma åt de andra djurens inre värld, men det är ändå den allmänna uppfattningen.
1: Men fantasin har ju lite olika anseende i olika samhällen och kulturer. Vilket anseende tycker du att fantasin har i dagens Sverige?
0: Alltså vi lever ett väldigt pragmatiskt samhälle. Vi är ganska lydiga mot myndigheterna, och det gör ju att ska man lyda myndigheterna så får man inte ha för allt för mycket fantasi heller. Men å andra sidan har vi också tillåtit alla människor att vara kreativa. Alltså Sverige har proportionerligt mycket fler uppfinnare än de flesta länder. Vi ligger faktiskt tvåa i världen på det globala innovationsindex. Så vi tillåter ju folk att använda sin fantasi och vara kreativa. Så det är positivt och negativt, tycker jag.
1: Så att då kanske man ska sträva efter att bli som Sverige i sitt eget tänkande?
0: Vi är nog som Sverige redan.
1: Är vi det? Är du som Sverige?
0: Jag tror det.
1: Så roligt att prata med dig, Peter. Vi ses snart igen.
0: Tack ska du ha.
2: Gäst var Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se.

0: och Parker.
1: Vem får vara med och inte i SVT? Debatten rasar efter inställt humorprogram.
2: Höger eller vänster eller vad du är, vilken klasstillhörighet eller vem du är kompis med. Det ska vara skitsamma.
1: Och som stormen på klassiska tv-programmet 60 Minutes. Lyssna på medierna när du vill i Sveriges radioappen.
3: Vi ska få veta mer om vädret nu. Här är landväderprognosen från SMHI. God morgon.
4: God morgon. Och på SMHI finns jag, Katarina Andersson. Ett lågtrycksområde som snurrar över Östersjön ger regn och skurar över i stort sett hela landet. Lite sol hittar man dock till en början i Norrlandsfjällen och i ett smalt stråk som under dagen sveper söderut över Götaland. Huvudlågtrycket över södra Finland rör sig till Bottenhavet och tillhörande regn breder ut sig över Svealand och Norrlands kust och inland, lokalt med åska. Störst regnmängder får södra Norrland och norra Svealand. Det blir också blåsigt med hårda vindbyar. I södra Norrland och i Dalarna kan det kortvarigt bli mycket hårda vindbyar. Vi har en gul varning för höga flöden i övre Piteälven. Prognos till imorgon kväll. Hela Götaland får mest molnigt väder där flera stråk med regn och skurar sveper söderut. Men däremellan kan solen glimta fram. På dagen 13-18 grader. I natt 9-13 grader. Vinden håller sig mest omkring nord, dagtid med upp mot friska vindbyar. Svealand får mulnande eller mulet väder. Regnet som nått in över Uppland breder ut sig till hela området. Tidvis kan det vara kraftigt regn, lokalt med åska. I de västra landskapen i eftermiddag också blåsigt i nordvinden med friska till hårda vindbyar. I norra Dalarna kortvarigt mycket hårda vindbyar. På dagen 9-14 grader, i natt runt 10. Hela södra Norrland, mulet eller mulnande och regn breder ut sig västerut och når sent på förmiddagen fjällen. Regnet kan tidvis vara kraftigt, lokalt med åska. Det blir också blåsigt i nordvinden med friska till hårda vindbyar. I Medelpad, Hälsingland och Härjedalen i eftermiddag, troligtvis kortvarigt mycket hårda vindbyar. På dagen 9-14 grader, i natt 7-10 grader och regn och vind mattas av. Norra Norrlands kust och inland, mulnande österifrån och regn breder ut sig över kustlandet. I eftermiddag även i inlandet. På dagen 10-15 grader, i natt 5-10 grader och det mesta av regnet upphör. Nordostlig vind med friska till hårda vindbyar som avtar i natt. Norra Norrlands fjälltrakter. Dagen inleds med sol innan det mulnar österifrån. I kväll och i natt följt av regn eller skurar. På dagen 9-14 grader, i natt 3-9 grader och nordostlig vind. Imorgon avtar vinden men regn eller skurar dröjer kvar över främst de östra delarna av Götaland och Svealand samt Gävleborgs län. Molnen dominerar och det väntas blygsamma temperaturer på 11-18 grader som varmast på västkusten. Tisdagen fortsätter i samma spår men nu börjar molntäcket spricka upp en aning längst i söder. Under mitten av veckan passerar ett nytt vädersystem med skurar öster och norrut över landet. Och lagom till midsommar så har det mesta passerat, men rester dröjer kvar över delar av Norrland. I övriga landet väntas klassiskt midsommarväder med sol varvat med moln och någon lokal eftermiddagsskur. På dagen 16-23 grader och högst temperatur förmodligen i östra Småland. Klockan 7 hade Stockholm 11 grader, Göteborg, Malmö, Karlskrona och Kalmar, alla 12. Visby 13, Jönköpings flygplats 11, Norrköping 12, Karlstad och Gävle 11, Mora 10 och Sundsvall och Östersund båda 11. Umeå och Vilhelmina 12, Luleå 14 och Kiruna hade 11 grader. Nattens preliminärt lägsta temperatur 1,6 rapporterade Nikkaluokta. God morgon!
0: Det här är Ekot. Vilket ämnesområde som hamnar i fokus under valrörelsen kan bli avgörande för vem som segrar. Det visar en mätning från Indikator Opinion. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
5: Vi kan ju verkligen se att det beror på område. Här ser vi hur Andersson verkligen gynnas av frågor som handlar om välfärd, samtidigt som Kristersson gynnas av frågor som handlar om brottslighet och trygghet. Så det kommer bli väldigt viktigt i valrörelsen.
6: Indikators mätning som ställt frågan vem är bäst på att hantera olika frågor visar alltså att Ulf Kristersson är bäst på brott och straff och ekonomisk tillväxt. Medan Magdalena Andersson är bäst på att hantera välfärd, arbetslöshet, skapa framtidstro och hålla ihop Sverige. Magdalena Andersson uppfattas som starkast på dubbelt så många områden som Ulf Kristersson. Det är ett klart övertag för Magdalena Anderssons förmåga när det gäller arbetslöshetsfrågan.
5: Ja, det är ju väldigt intressant hur vi ser att den här arbetslösheten den tillhör Socialdemokraterna och Magdalena Andersson, medan den ekonomiska tillväxten den tillhör Ulf Kristersson och Moderaterna.
0: Reporter Erik Ridderstorpe, och hela resultatet av Indikators mätning finns i appen Sveriges Radio. En man har gripits efter en räddningsinsats på Gotland, det skriver polisen på sin hemsida. Och detta i samband med att en annan person fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter efter att ha varit nära att drunkna. Personen ska enligt polisen ha livshotande skador. Platsen är avspärrad och polisen har påbörjat en brottsutredning. I Norge stärks platserna vid ungdomsfängelse när grova brott bland unga ökar. Ekot fick komma på besök i ett norskt ungdomsfängelse.
7: Här ser man in i ett rum med säng, tvättställ, lite kuddar och tandkräm.
8: Det är en vanlig cell på ungdomsnätten.
9: Cellen är större än i ett fängelse för vuxna, berättar Levi Tyreberget, chef vid ungdomsfängelset i Eidsvoll kommun norr om Oslo. Här på landsbygden tar de emot häktade och dömda ungdomar. Det handlar om grova brott som mord. De är från 15 år upp till 18, vissa med kopplingar till svenska gäng. Norge ska fördubbla antalet platser under en period till cirka 27 nästa år. Line Willberg är avdelningschef vid den nationella myndigheten för kriminalvården i Norge.
10: Det har varit en kraftig ökning i Norge i antalet insättelser av minderåriga efter 2022. Och det har medfört att vi har haft behov för flera platser för denna åldersgruppen.
9: För att kriminalvården för unga ska fungera behöver ungdomarna ha så lite kontakt som möjligt med varandra, är erfarenheten här. De unga behöver skiljas på och istället vara med trygga vuxna i små enheter, säger de ansvariga jag träffar inom norska kriminalvården.
11: Mest möjligt avskilt, att de ungdomarna får vara mest möjligt samman med vuxna och inte så mycket i fällskap med varandra.
9: Beatrice Jansson i Eidsvoll.
0: Du kan höra ett långt reportage i Godmorgonvärlden i P1. Idag kommer USA och Iran skriva under ett avtal som bland annat ska leda till att Hormuzsundet omedelbart öppnar. Det hävdar USAs president Donald Trump. Men från Irans håll låter det annorlunda.
12: Beskeden kom från både medlaren Pakistan och från USA igår. Pakistanska premiärministern Shehbaz Sharif skrev på sociala medier att ett avtal kunde undertecknas digitalt inom ett dygn. Och några timmar senare gick Donald Trump ut och skrev på sina sociala medier att planen är att det ska ske idag, söndag. Men en talesperson för det iranska utrikesdepartementet säger enligt iransk statsmedia att det inte kommer undertecknas något avtal under den här söndagen. Däremot utesluter han inte att det kan ske någon gång kommande dagar. Exakt vilka punkter avtalet innehåller är fortfarande okänt. Men Donald Trump hävdar att Hormuzsundet kommer öppnas så fort avtalet är undertecknat och att Iran aldrig kommer skaffa kärnvapen. Enligt både amerikanska och iranska källor till New York Times handlar avtalet om en avsiktsförklaring där Hormuzsundet öppnas, USA lyfter sin hamnblockad och vapenvilan förlängs med 60 dagar för fortsatta förhandlingar. Simon Isaksson, Austin.
0: Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt och i Svealand och Norrland blir det mulet och i efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder och temperatur 11-16 grader. Det här var Ekot, Gustava Söder.
13: P1, Sveriges Radio.
3: Entreprenören Stina Ehrensvärd är gäst i söndagsintervjun 7:15. Först ska det handla om en japansk kortdikt.
14: Det här är Rim och reson om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag handlar det om att hitta det största i det minsta med haiku-dikten. Jag heter Hedvig Weibull.
15: Den gamla dammen. En groda hoppar i. Ljudet av vatten.
14: Världens kanske mest kända haiku. Den gamla dammen av Matsuo Basho från 1600-talet. Haikun är en japansk kortdikt med månghundraårig historia. Även om haikun inte är ett versmått i egentlig mening har den en särpräglad form och ett alldeles eget sätt att visa världen.
15: Det började som renga, ett slags sällskapsnöje. Många deltagare i en lång räcka, nästan som stafettpoesi. Så.
14: Niklas Schöler är litteraturvetare och har fördjupat sig särskilt i haikun.
15: Och där världen, eller den främste, fick börja den här stafettpoesin.
14: Haikuns rötter går att spåra till medeltiden, men det finns fyra japanska haikumästare som har kommit att prägla haikun.
15: Den första är då Matsuo Basho, och sen kommer Boson på tidigt 1700-tal. Sent 1700-tal har vi en som heter Issa.
14: Vad märkligt det är att vara vid liv under körsbärsblommorna. Så låter en haiku av Kobayashi Issa från tidigt 1800-tal.
15: Och på sent 1800-tal Shiki.
14: Tillbaka till den första av de stora poeterna, Matsuo Basho, alltså han som skrev de tre raderna om den gamla dammen och grodan som hoppar så att det plaskar.
15: Jag tror vid sidan av Shakespeares Shall I compare thee to a summer's day och Über allen Gipfeln av Goethe så är detta den mest omskrivna dikten överhuvudtaget. Det går inte att läsa en bok om japansk eller östasiatisk litteratur utan att den kommer med.
14: Vad är det man kan hitta i den korta dikten?
15: Ja, dels så har vi den gamla dammen. Det står för något bestående, något stillastående, något permanent. Och så plötsligt hoppar en groda i. Och sen kommer ljudet av vatten som antagligen försvinner, men det blir ett ljud. Det är någonting som bryter in i detta stillastående.
14: Inte minst är den gamla dammen ett exempel på hur läsaren eller lyssnaren kan skifta hela sitt fokus till något som händer i naturen, också som en andlig praktik.
15: Naturen är, om inte allt, så det är det vi ska nå fram till för denna uppenbarelse nästan.
14: Finns det liksom i haikuns format en strävan mot det som är bortom individen, det som är en större kraft?
15: Svar ja, det är så.
14: Och då hör inte kroppsliga liksom,
16: begär och impulser på samma vis hemma?
15: Nej, begär tror jag inte. Alltså i så fall är begäret ordlöst i den meningen att nu ska jag visa hur naturen kan få fram ett mjukt sammanförande mellan människa och natur.
14: Inte heller är politik ett vanligt ämne för Haikun.
15: Det finns naturligtvis människor med i haiku, men då kan det vara en samurai som där poeten fokuserar på att det är en liten myra på svärdet. Och det lyfter fram, wow, ja, det finns ju en politisk dimension i att låta, i det här fallet då, soldater eller krigare eller samurajer eller vad du vill, överskuggas av ett, om en väldigt litet naturfenomen som trädde fram i denna korta dikt.
14: När haiku skrivs på andra språk än japanska översätts det till tre rader där det ofta är 5 + 7 + 5 stavelser, men långt ifrån alltid. Det finns en lång tradition av korta naturdikter i Norden, inte minst bland finlandssvenska poeter.
15: Vi har Rabbe Enkel som kallade sina korta dikter för tändsticksdikter. Par rader som ska blixtra till i någon mening. Även Diktonius skrev detta.
14: Poeten Henrika Ringbom har formulerat det som att haikun vill att vi ska få syn på det ringaktade och omfatta det med ömhet. Den här myrstigen, kommer den från de där böljande molnen? En haiku ska enligt ortodox tradition innehålla ett ord som symboliserar en årstid. Det kallas kigo. En groda representerar våren och månen hösten. Det ska också finnas en vändning i dikten. Nobelpristagaren Thomas Tranströmer är en av många som skrivit haiku-dikter. Hör suset av regn. Jag viskar en hemlighet för att nå in dit.
15: Mm.
14: Den tycker jag är
15: jättefin. Den är jättefin. Och det är i någon mening också väldigt tranströmerskt. Det vill säga, jag vill nå in dit, men han förklarar det inte, utan han bara pekar på den ort dit man möjligtvis kan komma.
16: Han pekar också på en längtan som kanske aldrig kan förverkligas.
15: Sant.
14: Enligt Niklas Schöler har Tranströmer påverkat hur japanska haiku-experter ser på västerländsk haiku-diktning. Kanske särskilt genom Tranströmers närhet till musik.
15: Och det tror jag är en sak som inte japanerna har prioriterat lika mycket.
14: Håll ut, näktergal. Ur djupet växer det fram. Vi är förklädda.
15: Mm.
14: Det är Tranströmer.
15: Det är Tranströmer.
16: Det hör man liksom, men jag vet inte hur man hör det, men man hör det. Men det är det här med kanske förklädnaden.
15: Ja, det är ju lite överraskande med den här. Men förklädnaden kan vara det yttre mänskliga som skalas bort av, i det här fallet, musik, näktergalen. Alltså det är en befrielse eller lättnad att möta denna näktergal. Håll ut, det vill säga den som skriver förlita sig på denna näktergal. För vi är inte helt rena eller blottade, vi är förklädda.
14: Även om en haiku kan handla om vad som helst finns det ämnen som sällan figurerar.
15: När jag har läst genom århundraden, inte jag har läst så länge, men dikter från olika århundraden, så kan jag väl också påstå att jag nästan aldrig har sett våld och sex i haiku-dikter.
14: Men bland alla miljoner haiku-dikter som skrivits, hur vet man vad som är en bra haiku?
15: Man får ju läsa tusentals och åter tusentals haiku för att finna de där guldkornen, men de finns. Jag ska säga en som jag inte tycker är bra.
14: Mm.
15: Som tur är kommer jag inte ihåg vem det var som har skrivit den. Men jag kommer ihåg den. Jag tycker Björn Borg är bättre än herr Stenmark. Nu fick jag det sagt. Det lämnas i en god haiku också, för att tala om fördelar, ofta ett tolkningsutrymme. Det är därför Björn Borg och Ingmar Stenmark-dikten inte fungerar så väl.
14: Det är lätt att hitta samlingar med haikudikter av många olika poeter, och på det sättet får många röster träda fram en efter en.
16: Det är Barbro Nilsson som har skrivit den här. Solstrimman skriver på trasmattan i köket. Något är förbi.
15: Det är snyggt.
14: Du har hört Rim och reson, en serie om vers och dikt. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
3: Entreprenören Stina Ehrensvärds bolag var för ett par år sedan värderat till 28 miljarder. Nu berättar hon i söndagsintervjun för första gången om framgångens pris. Programledare Martin Wiklin.
17: Jag ska bara se att det ser bra ut.
18: Kanon, vad härligt med djupt andetag också. Då stänger jag.
19: Ja, men det har jag ju märkt. Alltså dina poddar är ju lite så här djupa andetag och lite pauser. Och så det är inte alla som kör det.
18: Nej.
19: Så jag inser att du måste jag ju liksom, du vet, go into the Martin flow här.
18: Ja, just det. Vad är det för ett flow?
19: Ja, det är när man låter faktiskt folk bara få vänta inom några sekunder. Det är väldigt få poddar som man låter tystnaden bara få vara med.
18: Mm. Just det.
19: Det tycker jag är coolt, att du vågar det.
18: Ja.
19: För det är lite läskigt också.
18: Är det så?
19: Ja, men det är så många som tror att du måste fylla all tystnad med någonting.
18: Har du en sån instinkt? Ja. Om du blir tyst så behöver
19: tyvärr.
18: Du...
19: Mm. Tyvärr, det är lite av någon lite onödig stress faktiskt. Mm. Men jag jobbar på det.

0: För ett år sedan stod Stina Ehrensvärd högst upp på företagarstjärnhimlen. Hon vann den prestigefyllda utmärkelsen EY, årets entreprenör i världen, som första skandinav någonsin. Och Yubico, bolaget hon grundat, hade stigit från noll till svindlande 28 miljarder kronor i värde. Allt tack vare en uppfinning som tidigt dömdes ut. En typ av fysisk lösenordsnyckel som ska lösa IT-säkerheten. Stina Ehrensvärd kunde dra sig tillbaka från sitt bolag och lägga all kraft på stiftelsearbete genom Cirrus Foundation. Nu, ett år senare, är bolaget hon grundat plötsligt ifrågasatt efter att Yubicos aktie kraschat med över 90%. Bara hennes egen aktieandel föll med ett par miljarder. Stina Ehrensvärds otroliga och osannolika resa har fått ännu ett fascinerande stopp. Och i den här söndagsintervjun undrar vi, har hon lärt sig av allt, av uppgång och fall? Men först låter vi det djupa andetaget där i början få en ännu tydligare förklaring.
1: Det säger kanske någonting om dig.
2: Jag är lite stressad faktiskt. Jag är lite högt varv faktiskt. Jag är lite så...
1: Som grundpuls.
2: Ja, faktiskt. Min älskade familj säger, Stina, det är svårt att stänga av. Det var ju avknappen någonstans. Men det var ju också därför det blev så jobbigt när jag var vd i 16 år. Jag jobbade 60 timmar i veckan. Det är ju liksom... Mm. Då blir man ju trött till slut, ja, om man inte kan stänga av.
1: Nej.
2: Så det var lite så självbevarelsedrift som gjorde att det här blir för tungt för mig.
1: Mm. Finns det någonting som kan få dig att så att det stängs av en stund?
2: Ja, det är familjen. Och bara vara hemma med dem.
1: Ja, men de säger att sen, de inte kan stänga av dig.
2: Nej, men de försöker i alla fall lite grann.
1: Annars tänkte jag fråga om din mössa. För du har ju den här kepsen på dig, ja, som du har på alla, ja, bilder.
2: Ja. Ja, det är ju faktiskt så. Det är 2014, så skulle jag på ett event. Mitt hår såg ganska risigt ut, bitvis för att jag var ganska stressad, så det började falla av. Och sen, alltså, så tänkte jag bara, nej, jag sätter på den här hatten. Och så var det så lyckodrag.
1: Mm.
2: För plötsligt, alla som jag behövde träffa på det eventet, de refererade hon med hatt.
1: Så det blev som en...
2: Alltså det blev ett igenkänning. Mm. Så sa jag så här, så vad jag gör nu, det här är många som inte vet om. Jag har hatten när jag vill att folk ska känna igen mig. Sen tar jag av mig den när jag vill att folk inte ska känna igen mig.
1: Ja, ja.
2: Och så kan jag gå på ICA och sitta på tunnelbanan och folk vet inte vem jag är.
1: Nej. Skönt.
2: Jättebra.
1: Ja. Du har ofta fått höra, har jag läst, att du är den mest osannolika vd-personer har träffat.
2: Att det var en annan, ännu mer framgångsrik svensk entreprenör som sa det första gången till mig. Och jag först tänkte jag så här, är det en komplimang eller är det en... Är det kritik? Och det är väl kanske någonstans mitt emellan så här.
1: Ja.
2: Jag hade inga ambitioner att vara vd. Och jag beter mig inte som en traditionell börs-vd. Och jag jobbade faktiskt aldrig som en börs-vd. Bara så, det var ju då jag klev av.
1: Ja, ja. Vem var det som sa så?
2: Ja, det vågar jag. Nej, men det kan jag inte säga.
1: Men det var en...
2: Ja, det var en väldigt framgångsrik svensk entreprenör.
1: På vilket sätt?
2: Och han sa det faktiskt med både hjärta och humor. Alltså han sa det på sig, men du är så osannolik, liksom, du bara har varit där och du träffar Obama och du vinner techbolagen och sen så har du konstfackutbildning och du är halvblind och du är mamma till tre barn och du bara kör och du verkar liksom, du är inte en särskilt, alltså du är inte, alltså jag är inte en särskilt kunnig djup ner på internetsäkerhet, alltså jag är inte ingenjör, jag har ju team runt mig.
1: Mm.
2: Men det här är nog min superpower, jag brinner 100% för det jag gör. Och det är liksom, och då kan man, då bara kör man.
1: Ja.
2: Och så har jag en jättetillit att saker och ting ordnar sig. Så när jag är mitt i stormens öga, inklusive det här året som har gått och så här, så blir inte jag rädd.
1: Nej.
2: Utan bara, ja, men det är en kul utmaning. Vissa människor, de vill gå upp på ett berg. De vill lösa sudoku. Du vet, de har så här inre challenges som de, som, det här ska jag lyckas med, det här ska jag göra. Släng en knepig intellektuell utmaning på mig som är liksom inte bara intellektuell utan lite så här hands on, någonting jag måste fixa, så går det igång så här sjätte växel, tycker jag, men det här måste ju finnas en lösning på.
1: Mm.
2: Så det är liksom, jag gillar ju det.
1: Ja. Den där beskrivningen av dig som osannolik, är det Vad känner du inför den?
2: Jag gick utbildade mig på industridesign på Konstfack och andra året så gick jag till min professor som jag tyckte var väldigt trevlig och bra, och så frågade jag honom om han kunde skriva under en referens för att jag skulle kunna söka stipendium, och han bara skrattade och sa: Stina, du är nog den absolut bästa och sämsta eleven vi har haft här på den här avdelningen. Och jag kände liksom, så jag, det var väl lite så här, nu känner jag att jag är ungefär, jag är både bra och dålig samtidigt. Och jag är lite osannolik och jag har ju lyckats. Alltså lilla Yubico är ju, vi har ju sålt produkter i 175 länder. Ja. Vi har vunnit 75 av de 100 största bolagen i USA, inklusive 19 och 20.
1: Vi ska komma till det, men det där var så spännande det du var inne på nu. Det här att du så tidigt i livet fick den här stämpeln att vara både bäst och sämst.
2: Ja, det har följt mig. Mm. Och det är väldigt bra för självkänslan och för att hålla egot i schack. Mm. För man behöver veta att man är bra, och man behöver hela tiden också veta att man har saker man måste utveckla och jobba på. Mm. Annars så blir man en ganska dålig människa. Man blir dålig om man inte får uppmuntran. Då går man in i rädsla och så tappar man energi. Så man behöver hela tiden uppmuntran. Alla de här priser och folk som säger att man är bäst. Och sen måste man hela tiden få folk som säger: Stina, det här är du inte bra på. Det här går inte, det här funkar. Och så måste man ju ta till sig det. Mm.
1: Apropå det här med att vara bäst och sämst, så de flesta intervjuer som har gjorts med dig har ju skett under den här uppgångsfasen med Yubico, framgångssagan. Nu fångar vi dig i ett väldigt speciellt år, för att det är någon form av motberättelse just nu, när det går lite knackigt. hur påverkar det dig?
2: Okej, okay. Det här året, 2025 till nu, har varit det år där jag har vunnit som störst och förlorat som störst. Och börjar vinna igen lite grann. Och det, om jag börjar med vinsten, för den var ju helt osannolik. Det är en av de här, apropå osannolika vd, att det här ens händer är ju liksom där en på 5000, bokstavligen. Det börjar med att 5000 entreprenörer från 43 länder blir nominerade att vara utvalda i en internationell entreprenörstävling. Mm. Och jag får förmånen att representera lilla Sverige. Jag tar det här på allvar. Jag känner nu jag Zlatan. Så här, liksom, jag ska representera Sverige. Jag åker ner till Monaco och tror inte alls att jag kommer vinna. Det är 4 kriterier. Man ska vara impact. Man ska ha på något sätt göra, liksom, det är väldigt mycket att man ska ha gjort någonting bra för världen, för nytta. Liksom, det är inte bara att man har byggt ett bra bolag. Men det bolaget som jag hade byggt fram till dess var bra. Bra tillväxt, bra lönsamhet. Och vi säkrade några av världens största brands över hela världen. Så när jag sitter där i publiken på det här stora gala-eventet där världsvinnaren ska nomineras, och de säger att Sverige vinner, då får jag den här helt overkliga känslan. Nu är jag i ett online-spel. Du vet, när man är del av ett team som ska ta sig igenom ett antal utmaningar. Och så någonstans i det här spelet så plötsligt stannar spelet. Och så växer avataren som man har fått, den här karaktären som man är i spelet. Och ser lite coolare ut, mer muskler, bättre vapen.
1: Du vet, så här, en uppgradering.
2: Ja. Mm. Congratulations, you have leveled up. Alltså, och jag stod bara där och bara tänkte, wow. Det är helt osannolikt.
1: Årets.
2: Och sen.
1: Jag ska bara säga, det är ju Ernst & Young Entrepreneur of the Year.
2: Global World Entrepreneur of the Year.
1: Just det. Som du vann som första skandinav.
2: Ja, och det var ju liksom bara, det är ju, nej, vi hade inte det största bolaget som var nominerat, men Entrepreneur Spirit, Impact and Purpose, där hade jag starka kort.
1: Hur kändes det att vinna det?
2: Ja, men det var ju det jag sa, jag är den här superhero, där står jag med mina extra muskler och bara säger, och så kände jag faktiskt att det mission som jag är på, vi har en jätteviktig mission i Yubico. Och den här stiftelsen jag startade är liksom att hur gör vi internet 10 gånger säkrare med att lösa problemet med stulna identiteter 80% av alla attacker.
1: Vi ska komma till det lite senare. Om det där var det bästa eller det,
2: ja, det var det bästa. Sen var i verkligheten. Så jag kände mig lite som en superhero så här, två dagar.
1: Och sen kom största förlusten.
2: Sen började jag ju som se att aktiekursen på Ubico, och nu har ju inte jag varit vd för det bolaget på 3 år. Nej. Jag steg åt sidan för 3 år sedan. Det var ungefär samtidigt som jag flyttade hem från Kalifornien. Jag flyttade dit för att bygga det här bolaget tillsammans med min man.
1: Vi ska komma till det också.
2: Ja, men då har jag liksom, och då får vi från frågan att ta bolaget på börsen, och jag tänker, ja men varför inte? Men då vill inte jag vara vd. Jag kliver åt sidan. Och jag går ner på halvtid och engagerar mig både i att hjälpa liksom bolaget framåt, men också i EUs stora vision om att bygga en lösning för världen. Och det här lägger jag min tid på. Och lägger inte jag tid på Ubico så mycket. Och då, inte bara därför, men Ubico kommer, det är både interna och externa utmaningar som gör att tillväxten går ner, lönsamheten går ner. Ja du, i december så inser jag när jag måste gå tillbaks och hjälpa till lite mer.
1: Just det. Aktiekursen faller ju som mest 90%.
2: Ja, det är ju. Sen gick det upp tokigt mycket. Man får inte glömma det. Alltså det gick upp på väldigt höga nivåer.
1: Men om vi stannar där. Mm. Jag vet att du som entreprenör har ju kanske din hjärna organiserad så att du ser
2: positiva. Jag ser alltid bara positiva saker. Det går inte annars.
1: Men om vi försöker stanna kvar. Om vi försöker stamma lite i där när det ändå var, aktiekursen faller 90%.
2: Ja, det var, och då först så här en tankeslag, men jag är ju inte vd, jag är inte ordförande, jag är inte managementteamet.
1: Men du är största ägare?
2: Jag är näst största ägare. Mm.
1: Hur kändes det för dig? Du har investerat 20 år av ditt liv i att bygga upp Ubico från ingenting. Till den här
2: Alltså här skulle jag säga att hade det varit så här att det var en, att det inte gick att räta ut, så hade det varit jobbigt. Men nu ser jag ju, men det här är ju en del externa utmaningar, en del interna utmaningar. Mer interna utmaningar än externa utmaningar. Det här kan ju vi räta upp. Så att man får ju bara fokusera på liksom get it out there. Mm.
1: Du har ju en enorm energi och en liten så sprudlande yvighet över dig. Ja. En av dina ekonomiska chefer beskrev det som ett administrativt svart hål.
2: Ja, och det är jag. 100%. Det började med första året på när jag hade startat Ubico. Så hade jag inser det faktiskt. Jag är ganska självmedveten. Det här är jag bra på. Det här jag tycker, det är inte bara det att det jag inte är bra på tycker jag ofta är ganska tråkigt. Mm. Och administration i det, och jag är faktiskt riktigt dålig på det. Jag hade anställt en tjej som för att ta hand om all administration, se till att vi betalade skatter i tid. Jag vet att jag skulle säkert missa det och skulle bli liksom i alla fall deltidsanställd, jättetrevlig. Och jag tycker ju att hennes jobb är ganska tråkigt. Och hon tycker att mitt jobb är helt omöjligt. För det är ingen som bryr sig första året. Men hon säger till den nya administrativa chefen som kommer in, så säger hon, Stina är jättekul att jobba med. Det är så mycket fart och så mycket knasiga idéer och det är mycket energi. Men hon är ett administrativt svart hål. Och så beskriver hon då vad som händer när hon ger mig papper som ska fyllas i och skickas till Skatteverket. På den tiden så gjordes ingenting digitalt. Nej. Det gör det ju idag. Liksom. Det är mycket lättare.
1: Hur ser det ut då?
2: Nej, men det är ju fysiskt. Liksom. Hon gav mig papper, jag skulle fysiskt. Och sen så sa hon, ja det gör jag sen, säger jag. Och så lägger jag det på mitt bord och så med blandar papper, så försvinner, det var där det administrativa svarta hål, det försvinner in i någon sån annan pappershög. Och så då inser hon att hon måste komma med pappret och pennan och säga, Stina, skriv under här, och så tar hon tillbaka det och postar det. Mm. Då funkar det. Ja.
1: Du, Stina Ehrensvärd, du är ju född i Seattle i USA,
2: ja.
1: Men du växer upp i Lund. Och din pappa brukade säga till dig att du kunde bli president i USA.
2: Ja, men det var ju för att jag var född i USA.
1: Ja, det fanns alltså.
2: Mina föräldrar fick ett forskningsanslag att forska på... De var båda stadsplanerare. Och min pappa, han forskade kring stadsplanering kartor i Seattle, långt före Sverige började med sånt här. Och datorer. Sen när jag var 1 år gammal flyttade jag hem, så jag identifierar mig som svensk. Mm. Men jag har ett amerikanskt liksom, så här birth certificate, födelsebevis. Och När jag är 5 år gammal så har jag minne av, och det var ungefär då min pappa började introducera mig, när vänner kommer till familjen, jag är en av 4 syskon, så säger han, ja, här är, så introducerar oss vi våra namn, och så säger han, här är min dotter Stina, och hon är den enda i familjen som kan bli Amerikas president. Mm. Och jag inser hur viktigt det har varit för mig. Att jag har haft föräldrar, jag hade en mamma som också var väldigt så här, gav mycket frihet och liksom trodde på knasiga projekt som jag startade tidigt. Men man får höra när man är 5 år gammal att det är en av möjligheterna. Det var inget krav. Det var alltså absolut
1: inte att du skulle bli president i USA.
2: Nej, det var bara så här,
1: var en möjlighet.
2: Ja, och jag kände att jag hade den här superpowern. Mm. Liksom, det visar att man bara, plötsligt känner man att man, och så växer man upp med det och vet att det är en av mina möjligheter. Jag har den möjligheten. Jag tror det är alldeles för många barn, alldeles för många kvinnor i, sannolikt liksom mer i andra delar av världen som aldrig får höra det. Och som därmed aldrig får möjlighet att utveckla den liksom, det kreativa, det självförtroende, den liksom entreprenörsanda som jag fick som grupp.

0: Vi måste gå ner, det är farligt. Du var inte rädd att jag skulle trilla. Utan hon säger, Stina, hur är utsikten där uppe?
1: Stå.
0: Och sen, i och med att de är arkitekter, när jag sen vill börja bygga mina träkojor, så ger de mig verktyg, de ger mig brädor, de ger mig liksom sån här, så här första liksom baskursen i arkitektur. Så här bygger man ett hus. Och så får jag bygga mina träkojor där uppe med mina kompisar. Och sen vill inte jag säga att mitt liv har varit enkelt efter det. Det har varit massor av utmaningar. Och jag var väldigt vilsam vad jag ville göra med den här kraften, med den här energin, det här självförtroendet och kreativa liksom lusten som jag hade. Jag visste faktiskt inte när jag var i tonåren. Jag provade alla möjliga konstiga grejer. Alltså jag hoppade av skolan och lyftade till Europa, jobbade på något restaurang, jobbade på natthärbärge. Tog han om uteliggare. Jag jobbade på en teater med scenografi. Alltså, och sen så träffade jag några personer som jobbade, som gick på Konstfack. Och jag insåg, nej, men där ska jag nog gå.
1: Men vad gjorde den där, du nämnde vilsenheten, ja, i tonåren. Gjorde den någonting med
0: det? Ja, nej, men det är ju, alltså, jag tycker synd om unga människor idag. Det är så, när man har plötsligt har väldigt mycket val. Mina föräldrar gav ju mig väldigt mycket val. Och det är inte så himla lätt att leta i alla dessa val. Särskilt man har ambitioner och energi. Liksom.
1: Du visste inte vart du skulle kanalisera.
0: Nej, jag visste faktiskt inte var jag skulle börja. Jag ville vad jag skulle liksom leda den. Mm. Och då kan det ju vara några år där man känner sig vilsen. Och kanske också lite att man... Vad var det? Ulf Lundell som har en sång som heter, eller en bok som heter En varg söker sin flock. Mm. Liksom, jag kände inte riktigt, jag visste inte vad min flock var. Mm. Men när jag började på industrisam på Konstfack så kände jag mig hemma. Jag gillade att vara i det här, liksom, sitta och skissa, tänka idéer, tänka stort. Och jag var bättre på, som jag nämnde där med min professor som sa att jag var den sämsta och bästa eleven, jag var bra på tidiga skisser och stora idéer och visioner. Jag var inte särskilt bra på färdigställa prototyper i liksom snygga lackerade grejer som så liksom, för det, på den tiden skulle man ju bygga fysiska prototyper. Och sen hade jag höga krav på mig på Konstfack, så det var några av mina så här, vad kallar det, jag tänker ju ofta på engelsk assignment, alltså kurser som jag valde att inte lämna in, för jag tyckte inte mina grejer som jag kom fram till var tillräckligt bra. Jag ville alltid överträffa mig själv. Det var ju därför jag kunde vara så pass bra. Och det var väl därför jag var sämst och bäst, för de dåliga grejerna lämnade jag aldrig. Jag ville inte någon skulle se dem.
1: Hur har du hanterat det där att vara både bäst och sämst? Att hitta en linje och ett sätt att kanalisera den där energin så att den går åt...
0: Jag har blivit mycket vänligare mot mig själv och omvärlden. Jag dömer mindre. Jag dömer mig själv mindre, jag dömer andra mindre. För tidigare, när jag började liksom UBK, så kände jag var så mycket mer kritisk till när det inte var bra och perfekt. Liksom. Mm. Nu har jag blivit mycket så här, the perfect is the enemy of good.
1: Just det. När lärde du...
0: Ja, det har jag lärt mig långsamt och lär mig fortfarande. För det är faktiskt så, ibland måste man bara starta, så får det vara tillräckligt bra så kan man utveckla. Och vad jag tycker om med det här företagsbyggandet, till skillnad från när jag var designer, så var det, när man sätter en fysisk design så måste man ju sätta radien, färgen, formen, och sen ska den produceras i massor av exemplar. Då är det väldigt svårt att ändra det, om det är liksom gjutverktyg och sånt. Och jag fick lite ångest ibland, men tänk om den här radien skulle vara lite annorlunda. Men när man bygger ett bolag kan man hela tiden, okej, det kan man göra lite annorlunda, det kan man förbättra. Och så behöver man inte liksom slå ner den här slutgiltiga spiken. Liksom. Mm.
1: Du sa i början att du har den där gammeldags kepsen på dig för att du under en period tappade håret på grund av att du var så stressad.
0: Ja.
1: Hur har sådana perioder...
0: Nej, men det var ju det som var ett av skälen. Och jag tror att den här stressen berodde på att jag delvis... alltså det var ju jättestora, svåra frågor. Vi har ju precis vunnit några av de stora tech-giganterna. Och vi fick in stora myndigheter. Och det var journalister som började använda vår lösning, vars liv berodde på vår lösning. Jag kände plötsligt bara, det var stort ansvar. Sen ska man ta hand om 3 barn. Och det här var också saker som jag inte hade erfarenhet av. Mm. Och bitvis inte var kapabel för. Mm. det är inte bara administration jag inte kan, men det är, jag har ju aldrig haft någon management träning liksom, jag har aldrig liksom lett team tidigare. Jag hade ju jobbat med mina egna i innovations- och designprojekt liksom, jag startade

0: det här bolaget.
1: Jag tänkte, för du får ju också en stroke.
0: Mm. Jag får en stroke. Nej, den fick jag faktiskt innan jag startade bolaget.
1: Mm.
0: Men det var ju också, jag fick en stroke när jag väntade mitt andra barn. Alla mina tre barn var födda och liksom, tack och lov, hade varit, min yngsta var 7 år gammal när jag startade bolaget. Så de var inte den stora. Det var inte så att jag... men jag fick en stroke när jag var 29 år gammal. Mm. Vilket är också väldigt osannolikt, apropå osannolikt.
1: Ja.
0: Det kan hända när man är... Kombinationen stress och gravid är inte bra, har jag lärt mig efteråt. Och jag är idag halvblind. Jag kan inte se till vänster, jag kan inte köra bil. Och jag har bara lärt mig att jobba runt det. Så att när jag... Det finns ju faktiskt en fördel att inte behöva sitta i förarsätet. Då kan man sitta i baksätet och svara på e-mail eller jobba på någonting. Liksom.
1: Just det, du ser till och med att få en stroke, ser du ur ett positivt perspektiv.
0: Och sen, vad det ger för sen sa faktiskt min pappa, han som tyckte jag kunde bli president, han sa också, jag tror inte du hade blivit en bra chaufför. Mm. För han ser och han kände att jag var lite går in i mina drömmar ibland. Mm. Så det, man måste vara väldigt uppmärksam och väldigt så här, metodisk när man är chaufför och så... uppmärksam och metodisk är jag tyvärr inte. Så det var ju, jag kanske sparade ett par bilolyckor helt enkelt.
1: Men hur var det att få stroke som 29-åring?
0: En av mina bästa vänner, han gick bort i en hjärntumör bara några månader innan. Och när de säger att jag, när jag inser att den här stroke-grejen har hänt, jag tappar syn och jag någonting börjar, alltså... Symptomen har slagit in och jag förstår inte vad det är. Så kommer jag till sjukhuset och de säger först, nej men ja, vi vet inte, men vi ska göra en scanning. Vi måste nog scanna hjärnan, för det kan vara så att du har fått en hjärnblödning eller en stroke. Eller någonting, alltså cancer i hjärnan, för då kan man få den här typen av symptom som slår ut då celler i hjärnan. Och då, det är min första tanke, så är, tänker jag så här. Och nej, jag hoppas inte det är hjärncancer. Och att jag har några år kvar. Och det här är ju lite som min hjärna funkar. När läkaren säger att jag bara haft en stroke och att jag inte kommer dö i hjärncancer, så jublar jag. Alltså jag bara, wow, jag får leva några år till. Vadå? Okej, jag tappar synen. Ja, men bara. Det är ju... Så jag vet inte, jag är lite knäpp på det sättet. Jag hela tiden försöker vända saker som är... Och, men knäpp, eller det har varit en... Det är ett sätt att liksom hantera svåra saker. Att liksom, okej, vad är möjligheten?
1: Mm. Har den där stroken fått några andra konsekvenser än att du blev halvblind och inte kan köra bil?
0: Ja, det var ju lite av en varningsklocka. Och för några år sedan, då när det var som jobbigast i Jubico, det var ju efter jag fick hatten och tappade håret så här, så fick jag någon form av lättare hjärtinfarkt också. Jag ligger på ett hotellrum i Berlin. Berlin. Jag var talare på en konferens för flera tusen personer. Och så börjar jag få stickningar i armen. Och så börjar jag liksom börjar svartna för ögonen. Och jag börjar känna att det är svårt att andas. Och då tänker jag, ah, nej men inte igen. Ja, men då ska det vara så här, jag ska dö. Och så lägger jag mig ner och sen så bara önskar jag att allting ska lösa sig. Och så gjorde det. Men det var också ett av skälen att jag valde att kliva av som vd. Därför att det är tungt att leda ett team på 500 personer. Det är, och nu har jag ett litet team på 15.
1: Men du, det är stroke och det är hjärtinfarkt.
0: Ja.
1: Och du bara fortsätter? Och...
0: Nej, men jag nu i slutet av året så... har jag gått tillbaka och jag engagerar mig mer i Jubico. Jag delegerar min roll för den här stiftelsen som jag brinner mer än någonting för. Så att jag sitter inte med HR och kvartalsrapporter och liksom, utan jag kan gå in och sätta de stora dragen och jobba med specifika grejer. Och det är oerhört mindre, mycket mindre stressande för mig. Så jag har inte några av de här stresssymptomen idag.
1: Nej,
0: så att... Och håret har börjat växa tillbaka. Så nu överväger jag ska ta av hatten. Det är ganska fint här nu under... Jag har kvar den så folk känner igen mig.
1: Just det. Så nu med dina mått mätt så har du lagt om ditt liv och lever ett lugnare liv.
0: Ja, jag klappar katter och jag planterar växter och jag är mycket mer, jag frågar mina barn, jag är mycket mer närvarande.
1: Men för mitt intryck är att du har kört på i en vansinnig hastighet. Jag har nog aldrig haft någon som har så mycket energi här.
0: Nej, vad kul.
1: Som du. Det är ju helt otroligt.
0: Nej, men det... Jag tycker ju så himla roligt.
1: Ja.
0: Men du får bjuda in någon från Kalifornien, de är ännu värre.
1: Är det så?
0: Ja. I Kalifornien är det ju väldigt så här, högoktans energimänniskor. Mm. Jag kände mig lite så här komiskt, för jag kom ju då från Sverige med de här stora idén om att jag ska vinna de stora tech-giganterna och bygga en världsstandard och ska rädda internet. Och sen träffar jag de här människorna i Silicon Valley som säger, men Stina, du är inte tillräckligt aggressiv. Varför tar du inte in 100 miljoner dollar? Varför bygger du inte så här? Och jag bara, nu slog jag på bordet igen. Och då säger jag, men jag är nog lite svensk ändå. Så här, att man har någon form att man håller tillbaka lite och inte drar iväg. Jag har inga ambitioner att flyga till Mars till exempel.
1: Nej. Så där ligger du lite lågt ändå?
0: Ja, lite lågt. Och jag behöver inte... Jag har inte den här ambitionen att det ska vara... Jag skulle nog säga den finansiella ambitionen. Mm. Att göra impact.
1: Men du, Stina Ehrensvärd, jag tänkte att vi skulle ta den där resan som ni gör med Yubico. Mm. Det är 2007. Det grundas, du och din man grundare. Det är en lösen ordsnyckel kan man väl säga i hård.
0: Ja, den första produkten vi utvecklar är en smart alternativ till bankdoser som automatiskt genererar ett långt lösenord istället för att man behöver trycka in det. Och den behöver man behöver inte ladda ner någon programvara. Man kan det är Jakob som kommer på att man stoppar in den i datorn så kan den simulera som det vore ett tangentbord som är en standard.
1: Jakob är din man?
0: Jakob är min man.
1: Och ni kommer på den här?
0: Tillsammans. Och jag bara säger, men nu ska vi starta Yubico. Och han är den... Jag vill inte säga krassa realister, men han är ju mycket mer uppmärksam på utmaningarna än vad jag är. Så jag är ofta, hela vårt liv tillsammans, för att gifta över 30 år, har vi, jag varit den som liksom kickat igång grejer och säger, men det här måste vi göra. Och Jakob, han har ibland sagt en önskan, men jag skulle vilja bo i ett sånt här hus. Ja, men då så, 2 dagar sedan har jag hittat sånt här hus till Jakob. Mm. Och sagt, ja men jag kan bo där också. Nej, men jag hela tiden, jag hör någon som uttalar någonting, eller vill, antingen att jag själv eller någon annan i familjen vill det, så driver det. Så jag startar det här bolaget, men Jakob är lite försiktig. Han tror inte att vi ska lyckas. Och han har ett annat jobb som försörjer familjen. Så de första åren var jag självgrundare.
1: Kan du berätta hur ni kommer på den där idén? Den här uppfinningen? Som bara några år senare ska ta...
0: Ja, det var ju flera saker. Men jag har ju berättat det här i andra podden, men jag tycker den är ganska rolig. En sak som bara blev så uppenbart för mig var att jag var inte inne i internetsäkerhetsvärlden alls. Och sen ska jag logga in på min svenska internetbank. Och banken säger att jag är säker med ett lösenord och en form av mjukvara som jag ska lägga ner på min dator. Och så frågar jag då någon som jag känner som säger att det här är inte alls säkert. Det skulle ta honom en dag och skriva en kod som han skulle kunna hacka mitt konto. Mm. Jag ringer upp till den svenska internetbanken och vill belysa den här säkerhetsrisken för dem och får till svar: snälla, kan du be din kompis att låta bli det? Det är ju ganska kul svar. Mm. Min kompis var Jakob.
1: Din man.
0: Pappa till 3 barn. Han visste att allting som är mjukvara som laddas ner på en telefon eller dator kommer förr eller senare bli hackad. Och han visste hur han skulle göra det. Han var 25 år när han byggde säkerhetssystemet för Forsmarks kärnkraftverk. Jag kan prata om det nu. Det var hög säkerhetsklassificerat under 20 år. Mm. Men de har nu bytt ut det systemet. Förstår att det liksom, internetsäkerhet på en ganska liksom, djup nivå. Jag förstår det inte alls. Men jag är industridesigner, så jag säger, men varför skickar inte banken någonting enklare? Och då så frågar jag, varför skickar inte banken det här som ni använder på Forsmark? Och då säger jag, men det är för krångligt. Traditionella smarta kort med en sån där kortläsare som du ska läsa in. Alltså motsvarande hårt bank-ID, det är det som är det jättesäkert men superkrångligt och liksom ingen vill använda det. Och då börjar ju vi tillsammans, ja, men hur kan man, om man gör det till en liten USB-nyckel så kan man få bort läsaren. Och sen kommer ju Jakob på, om man gör det som ett tangentbord så behöver man inte ens trycka in några koder, då bara funkar det automatiskt och bara funkar det överallt var man än stoppar in det. Och där startar vi då 2007 en liten USB-nyckel. Det är ingen som bryr sig. Alltså ursäkta, det var så här, ja men inte det här 90-tal. Vad ska ni med sån här liten pryl till? Och då går jag ju tillbaka till Jakob, men är du säker på att det här är det enda du inte kan hacka? Och han säger, nej men vi måste utveckla det här så vi får ännu bättre krypteringsteknik. Vi måste utveckla det också så att vi kan få, så att den kan funka överallt. Och jag börjar ju då spinna, hur skulle det gå till? Och några år senare så blir Google hackad i en attack som är offentlig, så det är därför jag kan prata om det. 2010 får jag ett mejl från en av säkerhetscheferna på Google, och det här är nyårsafton dessutom. Så det var, jag vet inte om han hade druckit ett par glas champagne, för det var väldigt mycket så här glada emojis, love your product, så här happy smileys liksom. Så tänkte jag, okay. Och så frågar han om en offert för alla deras anställda. Då har de redan börjat testa det här i Kalifornien. Jag säger till Jakob, nu måste vi flytta till Kalifornien. Vi ska jobba med Google, Microsoft och Apple. Och vi ska se till att vi ska utveckla vår produkt tillsammans med dem. Och vi ska jobba nära dem och förstå vad de, vilka funktioner de behöver. Vi kommer aldrig lyckas själv, men tillsammans med dem så skulle vi inte bara kunna vinna dem som kunder, vi skulle kunna vinna deras slutkunder. Och de sitter på plattformen och browser, alltså och webbläsare. Kan vi bygga in vår teknik i det här? Så kan ju vi, då har vi gjort samma resa som Ericsson. Mm. När de bygger GSM för säker kommunikation mellan mobiler har ju vi byggt in, liksom internet, världsstandard för internetsäkerhet. Och det är ju ingen som tror på den planen.
1: Nej. Men du gör det.
0: Ja, jag tror.
1: Och den där lilla nyckeln ska ju leda till...
0: Det gör ju det. Men och nu är det inbyggt i alla datorer, telefoner och webbläsare.
1: Men,
0: men det är standarden, det är inte själva nyckeln. Så nyckeln funkar med det.
1: Men hur svindlande är den resan för dig?
0: Att den är helt omöjlig först. Alltså det var ju ingen som tyckte att det var en bra plan. Jag träffade en av mina tidiga affärsänglar. Jag tog in lite som bara sa, det där är inte någon plan, det där är en dröm. När han såg min ensiders affärsplan på att jag ska vinna de stora tech-giganterna och ska vi bygga en världsstandard och sen har vi ju, och så säger jag också, om vi inte gör det här så har jag faktiskt ingen plan. Så det här är den enda planen. Så när folk frågar varför måste man åka till Silicon Valley, jag för att jag behövde få in de som sitter med den här plattformstekniken. Jag skulle inte kunna åka till Umeå och göra det här liksom, eller Frankrike eller Australien. Så det var därför vi flyttade till Kalifornien. Vi bor där i 10 år, vi jobbar och vinner dem, inte bara dem, men vi vinner dem, liksom alla de andra stora techbolagen. Så att vi har ju aldrig varit världsledande, men vi har varit världsledande i Silicon Valley.
1: Just det.
0: Där vinner vi.
1: Men man tänker sig så här, du tog med dig familjen till Palo Alto, ja, i San Francisco, och hela det här tempot, hela engagemanget, det är en stenhård satsning som du gjorde. Vad fick, du tycker inte att du har betalat något pris för, nej, det kanske, men familjen,
0: tack och lov, tycker de fortfarande kanske om mig, och de är glada idag. Men det var ju, nej men jag hade, det var faktiskt att jag fick ju välja att bara vara med familjen och jobba. Jag la väldigt lite tid på andra vänner och andra saker. Och när jag nog steg åt sidan som vd, det var första jag gjorde var att ha mer tid med min syster och min gamla pappa. Och liksom bara vara lite mer närvarande och laga, liksom, sitta och laga middag och titta på filmer och så. Jag kände det hann jag inte. Men jag, samtidigt så brann jag för det jag gjorde. Mm. Så jag tycker inte att jag betalade för högt pris. Eftersom resultatet ändå... Man betalar ett väldigt högt pris om resultatet, man inte får något resultat. Jag lyckades ju ändå bygga ett världsbolag. Jag lyckades få ihop familjen. Och jag lyckades få loss tillräckligt med pengar för att kunna starta den här stiftelsen som jag brinner för. Och jag är lever. Jag har inte fått en stroke till.
1: Nej. Du, Stina Ehrensvärd, den här obotliga optimismen som du bubblar av, hela du, har varit väldigt intressant att ta del av. Är den någonting som du alltid... För du pratade om att du hade en superkraft som liten redan, men då fanns det en vilsenhet. Du visste inte vad du skulle kanalisera den där energin. Eller har är det samma sak, eller har den här optimismen som kommit till dig med åren?
0: Det är mycket lättare. Jag var inte vilsen som barn, men jag blev vilsen i tonåren. Och sen när jag började på Konstfack så började var det tydligare jag vill åt det här hållet. Jag är enormt tacksam att jag hittar det jag gör, för det är så roligt och det är en sån honor. Vad heter det? Ära.
1: En ära.
0: Att faktiskt få möjligheten att jobba. Jag jobbar i ett stort internationellt team som försöker lösa några av världens mest besvärliga utmaningar. Vid sidan av miljöproblemen och krig så är ju internetsäkerhet och problemet med falska identiteter vår stora utmaning. Idag är över hälften av världens identiteter inte riktiga människor. De är bottar och falska identiteter, och många av dem styrs och kontrolleras av icke-demokratiska och starka finansiella intressen.
1: Förlåt,
0: det kommer vi ändra.
1: Du sa att över hälften av alla...
0: Över hälften av världens identiteter är inte riktiga människor. De är bottar eller falska identiteter. Varje sekund så skapas 3 falska identiteter på LinkedIn.
1: Är det här det stora hotet på internet?
0: Ja, det är det enskilt största hotet. Men om vi då sätter lite bättre press, lite bättre lagar, att IT också måste ta ansvar för mjukvara, för identiteter. Och det här är det som är liksom my final word här, om jag misstänker att tiden börjar rinna ut. Jag frågade en person på EU-kommissionen, om vi nu kan bidra med att skapa tekniken som gör att man kan se att det är en riktig människa och inte en bot och inte en falsk identitet, men inte nödvändigtvis visa mer, kan ni skriva den lagen? Så att alla våra nyhetsrum, alla våra social media på nätet visar det, så folk vet det. Och är man en bot, och är man en falsk identitet, så kan man inte skicka vidare en post. Man ska inte kunna, när 1 miljon falska identiteter koordineras att skicka ut falsk information inför ett val, hur ska vi vanliga människor veta vad som är sant och inte? Det är enskilt största hotet mot vår demokrati. Internet är fantastiskt, men det har blivit missbrukat och nu måste vi ändra det. Och jag är glad att jag får vara del av det internationella team som kanske kan bidra. Yes.
1: Du, till sist, det här året så har du ju, du sa det i början att det är den största vinsten och den största förlusten.
0: Ja. Och det får man ju bara hantera.
1: Och det har du hanterat genom hela livet, genom också att du är bäst och sämst.
0: Ja.
1: Men vilken har varit den stora lärdomen?
0: Man kan inte ta någonting för givet. Man kan inte bara liksom slappna av och tänka, men nu funkar det där. Nej, som entreprenör och som man driver projekt måste man hela tiden vara uppmärksam. Och jag skulle nog säga att om jag ska vara liksom självkritisk så släppte jag nog liksom uppmärksamheten lite mer än vad jag skulle ha gjort. Och jag såg saker som, det där måste de ju fixa. Men jag var inte supertydlig med det. Och när jag kommunicerade så tror jag inte det gick fram. Är det någonting som jag skulle gjort annorlunda som entreprenör då, är nog att verkligen jobba och bli ännu bättre på att kommunicera. Det finns ju något sådant här uttryck, någon känd författare som säger, "The biggest mistake in communication is the perception that it has happened." Det är liksom... Så den jobbar jag på. Det var en lärdom. Tacksamhet att det faktiskt gått att rätta till. Det var ju inte så att det här var ju inte en raket vi skickade till Mars som störtade, utan det här var ju att den gick ner och nu håller vi på att rätta upp det. Och kunna inse att nu behöver man ju kavla upp armarna igen och jobba med teamet och verkligen förstå och peppa liksom. Och sen ser jag, jag kommer inte gå tillbaka som vd, jag kommer inte jobba heltid igen för det här bolaget, men liksom, var kan jag hjälpa till och i vilka samtal och i vilka grupper behöver min support?
1: Ja, det där du sa det på engelska, på svenska blir det?
0: Även där, det största
1: problemet
0: med kommunikation är missförståndet att man tror att det har skett.
1: Ja.
0: Wild kanske det var som skrev det. Men det är nog lite så faktiskt. Inklusive när jag sitter här och pratar lite för fort och hoppar lite för snabbt, så kanske var en och annan som inte hängde med. Men då får man väl...
1: Då kan man lyssna om.
0: Får man lyssna om, eller så får man gå in på någon hemsida och läsa lite mer. Kanon.
1: Ska vi säga så?
0: Det kan vi göra.
1: Stina Ehrensvärd.
0: Tack. Kul att vara här.
1: Stort tack för att du var med i Söndagsintervjun i P1.
0: Good.
1: Good.
2: Du har lyssnat på säsongsavslutningen av Söndagsintervjun, där Martin Wiklin mötte entreprenören Stina Ehrensvärd. Vi som arbetar med programmet är också Fredrik Nilsson som mixar ljud, Jenny Hellström som läser presentationen och jag som är producent heter Filip Boom. Vi är tillbaka igen med nya intervjuer från och med den 21 augusti. Lyssna gärna på gamla avsnitt i Sveriges Radios app här under sommaren. Och tryck på följ-knappen till Söndagsintervjun så får du notis när vi är tillbaka igen. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Här i P1 hör du första avsnittet för säsongen 23 augusti. Nyheter får vi nu, klockan är 9.
4: Idag håller Karlshamn kommun en folkomröstning om framtida kärnkraftsreaktorer i kommunen, vilket är den första folkomröstningen på kommunnivån gällande kärnkraft i Sverige. Och anledningen till folkomröstningen är att företaget Studsvik vill bygga reaktorer i Karlshamn, men det moderata styret oppositionen har inte kunnat enas i frågan. Folkomröstningen är rådgivande, så resultatet kommer inte vara bindande för politikerna när de ska fatta beslutet. I Norge stärks platserna vid ungdomsfängelse när grova brott bland unga ökar. Ekot fick komma in på besök i ett av de norska ungdomsfängelserna.
5: Här ser man in i ett rum med säng, tvättställ, lite kuddar och tandkräm.
6: Det är en vanlig cell på ungdomsnätten.
7: Cellen är större än i ett fängelse för vuxna, berättar Levi Tyreberget, chef vid ungdomsfängelset i Eidsvoll kommun norr om Oslo. Här på landsbygden tar de emot häktade och dömda ungdomar. Det handlar om grova brott som mord. De är från 15 år upp till 18, vissa med kopplingar till svenska gäng. Norge ska fördubbla antalet platser under en period till cirka 27 nästa år. Line Willberg är avdelningschef vid den nationella myndigheten för kriminalvården i Norge.
8: Det har varit en kraftig ökning i Norge i antalet insättelser av minderåriga efter 2022. Och det har medfört att vi har haft behov för flera platser för denna åldersgruppen.
7: För att kriminalvården för unga ska fungera behöver ungdomarna ha så lite kontakt som möjligt med varandra, är erfarenheten här. De unga behöver skiljas på och istället vara med trygga vuxna i små enheter, säger de ansvariga jag träffar inom norska kriminalvården.
9: Mest möjligt avskilt, att de ungdomarna får vara mest möjligt samman med vuxna och inte så mycket i fällskap med varandra.
7: Beatrice Jansson i Eidsvoll.
4: Och du kan höra det hela längre reportaget alldeles strax i Godmorgonvärlden, då i P1. Storbritanniens försvarsmakt har bordat ett fartyg som sägs tillhöra den ryska skuggflottan. Det meddelar Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Och det ska vara en oljetank som försökte passera genom Engelska kanalen. Och Starmer säger på X att det är ett ytterligare slag mot Rysslands krig i Ukraina. Och så tar vi oss en titt på vädret. Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt. Och i Svealand och Norrlands kust och inland mulet och efterhand regn. Tidvis blåsigt väder väntas under dagen i de sydligaste Norrlandsdelarna och norra Svealand. Temperatur 11-16 grader. Och det här var Ekot, Gustava Söder.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Om en dryg minut börjar Godmorgon världen.
10: Moderaterna tvingas backa från förslaget om 13-åringar i fängelse. Och prestigefrågan blev en prestigeförlust.
11: Det är en jättestor prestigeförlust i politikens värld.
10: Och det svenska biståndet har lagts om helt den senaste mandatperioden. Blir det mer effektivt och transparent? eller snarare snålt och villkorat?
12: Det är svårt att se resultat. Vad får man för pengarna?
10: Lyssna på Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund, när du vill i Sveriges Radios app.
13: Hej, jag heter Kjell Wester och i programmet Allvarligt talat svarar Annika Norlin och jag på lyssnarnas frågor.
14: Hej, jag heter Sofia och bor i Malmö. Vi har helt olika önskemål om farten sambon håller när han kör bil. Medan jag känner riskerna för mitt liv i hela kroppen så njuter han själv av just denna fart.
13: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Och klockan 5 i eftermiddag i P1. Nu går morgonvärlden. Programledare Helene Benno.

0: Fotbolls-VM är igång. Världsläget speglas när sport och politik möts. Regeringen backar om fängelseplatser för 13-åringar. I Norge finns särskilda ungdomsfängelser sedan länge.
1: Ett allrum har en färgad tapetvägg med en skidåkare. Det är en utmaning att både få det hemtrevligt och säkert. Meningen är så lite fängelsekänsla som möjligt.
2: Minst möjlig fängelsespräg, men en vansklig kombination.
0: Vi ska till norska AIDS-våld. Och så spring i benen.
3: Att jag tänker att de kan bära mig lite när jag inte åker. Och lite att de hindrar mig från att avbryta. Liksom att jag har ingen annan väg än framåt.
0: Ingen annan väg än framåt om långlöpning i grupp. Krönika med Lotta Lundberg också och i panelen om retoriska rallarsvingar. Och sen i vår nästa timme.
4: Jag älskar historia, jag älskar liksom diplomati och allt det där. Det hade låtit jättekul, men det känns så osäkert. Liksom. Alltså, om man går sjuksköterska eller något sånt så är det så här, men då får du jobb direkt, du vet vad det blir.
0: Studenttider, och sen då? Dagens kärnkraftsomröstning också, satir i Radioskugga och så det här med fotbollskulturen och brölig entusiasm. Välkomna!

0: Helene Benno här denna junisöndag när det största fotbolls-VM:et någonsin nu är igång. Lag från hela 48 länder, nytt format med 12 grupper med 4 lag i varje. Matcherna spelas i 3 länder, USA, Kanada och Mexiko. Men 2026 års upplaga beskrivs också som det dyraste, mest klimatovänliga, problematiska och politiska fotbolls-VM som ägt rum. Så förutom fans kan turneringen möjligen kantas av kontroverser och konflikter, helt enkelt en spegling av världsläget. Här nu vår internationella korrespondent Daniel Alling. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du har ju också bevakat flera stora fotbollsmästerskap tidigare, ska vi säga. Mm. Det är ett drygt dygn till Irans landslag ska gå in på plan i Los Angeles, och samtidigt kommer nu olika bud från Donald Trump om läget. Mm. Hur påverkar det ena det andra?
1: Ja, att världsläget påverkar debatten om årets fotbolls-VM är ju väldigt tydligt. Om man kan säga 3 punkter som ändå på något sätt gör det här till ett mer politiskt intressant VM än många andra, även om många andra VM också har varit politiskt intressanta. Men det första är väl att Donald Trumps presidentskap är som det är, det vill säga att han stretchar den amerikanska konstitutionen i världens mest berömda demokrati på sitt sätt. Det har ju redan i sig väckt mycket debatt, och där arrangeras VM. Sen det andra som har skapat så mycket debatt är ju att fotbollsvärlden då, FIFA, det internationella förbundets generalsekreterare Infantino, har slagit sig i lag så nära denne Trump. Det liksom väcker stor debatt inom fotbollen, denna världssport. En tredje sak dock som jag tycker folk glömmer lite grann i debatten om detta som varit så stor, det är att vi har en omgörning av världsordningen som vi kallar det. Kina utmanar USA, det påverkar världen väldigt mycket. Vi har krig på flera områden. Samtidigt så har vi ett världsläge där väst, traditionella väst, inte dominerar världen alls på samma sätt som man gjorde tidigare. Det som vi kallar för Global South pockar på uppmärksamhet, vill ha mer plats, säkerhetsrådet är ifrågasatt och så vidare. I det ljuset passar det ganska bra, tycker jag, att det finns 48 lag med i VM. Vad man den tycker om det sportsliga, så är det en spegling av den stora förändring av världen som vi är inne i.
0: Det ska ju möjligen komma ett besked om Iran idag. Mm. Hur kan det påverkas av det faktum att de faktiskt ska spela snart Irans landslag?
1: Ja, det är klart att om Trump får underteckna någon slags avtal som man har velat ha nu så länge och pratat om så länge, får göra det idag, så klart att det blir ännu mycket större fokus på geopolitiken kring det här VM. Men då får vi se om Iran är beredda att ge honom den triumfen i så fall. Han fyller ju också 80 år idag, Donald Trump, vilket ju också får sin uppmärksamhet här kring Vita huset. Men tänk dig dessutom om Israel, Ryssland och Kina varit med i VM. Då hade vi haft ett ännu mer geopolitiskt VM. Nu är de ju inte det, för de är för dåliga fotbollsmässigt och Ryssland är förbjudet att vara med. Så det hade kunnat vara ett ännu större fokus på geopolitiken. För övrigt är ju det ett av de stora mysterierna i den här stora omvälvningen av världen vi är inne i, där Kina spelar så stor roll. De har ingen framgång i herrfotboll i alla fall. Och det kan man verkligen fundera på. Sen finns det ju en faktor till här. Det är ju inte bara så att geopolitiken diskuteras, utan även länders interna förhållanden kan komma i fokus här. Inte minst då Iran ännu en gång. Det finns ju otroligt många människor med Irans bakgrund i Los Angeles där matchen spelas. Och Irans ledning har ju sagt att visas det flaggor med till exempel symboler för shahen, alltså den flagga som man hade före den islamiska revolutionen 79, så kommer man lämna planen och inte spela vidare. Och då har vi ytterligare en politisk faktor i det här.
0: Du är inne på det här, Daniel Alling, att både de deltagande ländernas förhållande till varandra och interna kriser avspeglas. Och tidigare så pratade jag med Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent. Hon är på plats i Mexiko, om hur fotbolls-VM märks där i vardagen.
2: Dels på grund av protester, för att det är en hel del protester här i Mexiko, särskilt inför, under och efter invigningen i torsdags, så var det ju väldigt stora protester från massa olika grupper som vill passa på att lyfta sina krav. Alltså allt ifrån lärare till anhöriga till de över 130 000 försvunna i Mexiko, som ju ser att världens ögon riktas hit och som då vill passa på att lyfta sina frågor. Och sen en del också som protesterar för att de inte tycker att VM är för dem och att biljetterna är för dyra och att Mexiko inte borde lägga pengar på det här och så vidare. Sen märks det också för att på något sätt för att det vanliga livet är satt på undantag. Alltså jag tror aldrig att jag har upplevt så lite trafik som det var under invigningen i torsdags. Där jag bara åkte som att det var en motorväg genom Mexico City där det brukar vara jättemycket trafikstockning. Alla skolor är ju inställda, vill säga barnen går inte de dagarna. Det är matcher, arbete, folk uppmanas jobba hemifrån eller arbetet ställs in rent av. Vilket ju också har fått en hel del kritik. Och samtidigt mitt i all den här kritiken och protesterna så blev det ju världens folkfest när Mexiko vann sin premiärmatch i torsdags. Då var istället gatorna fulla med grönklädda människor som festade ända tills solen gick upp.
0: Och glada människor i Mexiko alltså. Brasilien, Argentina, Paraguay, Uruguay, Panama, Colombia och Ecuador är andra deltagarländer från ditt bevakningsområde. Hur kommer politiken in i VM där?
2: Men jag skulle säga att ganska mycket ändå faktiskt i Latinamerika just för att fotboll är en så stor sport på den här kontinenten. Alla politiker försöker ju nästan på något sätt att sno åt sig en del av VM-euforin och entusiasmen, särskilt inför VM. När liksom på något sätt drömmarna om att det ska gå bra fortfarande lever och ingen är besviken. Och går det bra så passar man på givetvis att försöka sno åt sig en del av den kakan också. Alltså, jag skulle vilja lyfta Colombia ändå som ett särskilt fall eftersom att deras presidentval var fjärde år alltid sammanfaller med VM och så även i år då. Och i det här valet så har landslagströjan, alltså den colombianska gula landslagströjan blivit en viktig bricka som man också bråkar om därför att ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella, han använder den här landslagströjan i sina tal och i sina kampanjmöten och sådär och vill uppenbart, enligt mig i alla fall ser man det, kopiera det som Jair Bolsonaro gjorde i Brasilien 2018 där han hela tiden klädde sig i den brasilianska landslagströjan och det blev som en symbol för honom och hans politik och hans parti. Och det här är det som håller på att hända skulle jag säga i Colombia också. Och vänsterkandidaten, oj nu kommer den kraftig buss här utanför. Vänsterkandidaten har protesterat och en domstol har faktiskt beordrat Abelardo Espriella att sluta använda landslagströjan. Men det har han vägrat att lyssna på. Det fick nästan motsatt effekt skulle jag säga, att alla hans anhängare också började använda landslagströjan. Så att det är verkligen det här, de här försöken att på något sätt koppla ihop patriotismen och landslaget och stoltheten över det med politiken är helt klart en succé för populistiska krafter. Och det här är inget undantag.
0: Tror du kommer att se något mer av det där från något av de andra länderna?
2: Ja, det tror jag säkert. Sen är det inte så att presidentvalet sammanfaller med VM på samma sätt som det är i Colombia. Men att politikerna så att säga, vill rida på landslagsvågen och liksom den allmänna känslan av nationell stolthet som infinner sig, det ser man överallt, även här i Mexiko.
0: Lotten Collin där som jag alltså pratade med tidigare. Daniel Alling, har du några exempel som liknar Lottens i andra delar av världen?
1: Alltså den politiker som inte vill sola sig i glansen av idrottsframgångar, Helena, är ännu inte född. Men vi har val i Sverige i september. Skulle vi nu i natt få en svensk framgång, slår Tunisien, då kommer du få se många svenska politiker i landslagströjor var så säker, inte minst från den sittande regeringen. Skulle det bli en riktig sån här framgångsrik VM-sommar så blir det ännu mer av sånt. Där skiljer sig inte Sverige från några andra länder heller. Och tittar du på Tyskland, England och Frankrike, hårt pressade regeringar där i Europas viktigaste länder. Skulle det finns ju mycket som talar för att det kan gå bra för de här tre länderna, då kommer du få se de hårt pressade regeringscheferna där också använda det här. Så det här är inget ovanligt. Finns dock risker med det. Vi såg det Donald Trump var i New York förleden och såg på NBA-finalen, alltså den stora basketfinalen, och blev stenhårt utbuad av publiken. Det finns risker med det också, att utnyttja politiken, för det är inte alltid man är så populär. Kan man bara säga det också helt kort, att det finns ju något intressant också som händer den 26 juni, apropå geopolitik och politik. Iran möter Egypten, ärkefiender ofta i Mellanöstern, och det är i Seattle, en av de mest demokratiskt liberala städerna i USA. Där pågår Pride samtidigt, och det har de här två länderna varit upprörda över, eftersom homosexualitet är kriminaliserat på olika sätt där. Då säger Seattle, vi kommer igen för i alla fall och ännu mer fokusera på det. Så de som kritiserar USA för att de får arrangera mästerskapet måste komma ihåg att något sånt hade inte man kunnat föreställa sig, vare sig i Katar eller Ryssland där VM har genomförts tidigare.
0: Ja, precis. 2018 så var det i Ryssland och 2022 i Katar. Varför tror man ens att fotbolls-VM kan vara opolitiskt?
1: Alltså det tror jag ingen tror på riktigt alltså. Men det är ju också så att hur mycket vi än pratar politik inför ett VM. VM 78 i diktaturens Argentina då. Berlinspelen 36 och så vidare och så vidare. Så när spelen väl kommer igång, Peking OS 2008 var det väl. Då var det också mycket tal om det här. Men när väl spelen kom igång och idrotten sattes i centrum så glömmer man det lite grann. Och vi har redan sett sådana effekter tycker jag. USA spelade, var det i natt eller förrgår natt. Och det i demokratiskt styrda Los Angeles där Trump inte är särskilt populär. Det blev en otrolig fotbollsfest där ju alla stod upp på ett patriotiskt sätt för USA. Så att, det är en sak att diskutera politiken inför VM och det kan få ta alla möjliga vägar som vi då nämnde tidigare om Iran och debatten där. Men när väl spelet kommer igång så blir det ofta fotbollen som kommer i centrum och det kan ju också ses som någonting positivt ändå.
0: Men ändå är det lite större, det har större betydelse den här gången.
1: Helt klart tycker jag också, för det, då vill jag återkomma till det jag sa i början, att världen är inne i en väldigt turbulent period. Det är första gången det är 48 länder med, västdominans över världen inte lika stor längre, och att 48 länder är med från alla delar av världen och Europa inte dominerar på samma sätt längre, det gör att vi får ett större fokus på det här fotbolls-VM med de aspekterna som vi har talat om i det här samtalet.
0: Daniel Alling, internationell korrespondent här på Sveriges Radio, som nu åker vidare mot nya mål i Europa. Vad kommer du ha mest koll på förresten?
1: Ja, det jag ska undersöka är varför de här stora maktpartierna i Europa som
0: ja, men jag menar om. Nu med fotbolls-VM.
1: Jaha.
0: Har du något du följer särskilt?
1: Alltså jag kommer ju också fokusera väldigt mycket på fotbollen och kommer titta i natt om det går bra på Sverige också. Jag kommer också bli patriotisk om Sverige vinner.
0: Daniel Alling alltså, och vi hörde också vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin med från Mexiko. Och mer om den här kulturen kring fotbollen i vår nästa timme då med Björn Ranelid och Runa Alakoski. Nu tillbaka till Sverige och de omtalade ungdomsfängelserna. Häromdagen så drog regeringen tillbaka planerna på att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället föreslås en 14-årsgräns. Det ska vi strax prata om i panelen här i Godmorgonvärlden. I Norge finns särskilda ungdomsfängelser sedan länge och de byggs ut nu när den grova brottsligheten går ner i åldrarna. Vår reporter fick komma in i just ett sånt. Vi ska till Eidsvoll.
3: Det är nog en påverkning det, att man lockar igen en dörr som du inte kan öppna från insidan. Och det är lite i sakens natur när du låser en celle och säkert ännu mer påkänning för en ungdom än det är för en vuxen.
4: Det är en extra stor påfrestning och känsloladdat för unga att bli inlåsta i cellerna, berättar fängelsechef Levi Tyreberget. Han tar mig innanför stängslet och grindarna som omgärdar ungdomsfängelset. En rad lås och dörrar avskärmar unga från samhället.
5: Här ser man in i ett rum med säng, tvättställ, lite kuddar och tandkräm.
3: Detta är en vanlig cell på ungdomsnätten. Men det är ganska stora rum då, sammanlignat med cell i vuxenfängelsen.
4: Det är kyligt när jag besöker ungdomsfängelset i en vacker landsbygd i Eidsvoll kommun en bit norr om Oslo. På fängelseområdet finns en vit bondgårdsbyggnad från 1930-talet, ett kapell och nyare byggnader. Men inne är det kala korridorer med tunga dörrar och sparsamt möblerat. Här finns både dömda och häktade ungdomar från 15 år upp till 18. Det handlar om grova brott som mord enligt Tyreberget.
3: Det sista året så har det haft en utveckling till att det är de mer allvarliga grova våldshandlingarna och drap.
5: Här finns en väckarklocka, ett litet kylskåp, tv, skrivbord och det är anpassat mycket efter ett fängelse med fasta möbler. Sen är det en lucka här i dörren, i den här tunga dörren.
3: Det kan vara om det är en ungdom på insidan som man tränger att kommunicera med och bli trygg på för man öppnar dörren för exempel.
4: Enheten har plats för 6 intagna. Personalen är noga med att ungdomarna har lämnat de rum som jag får gå in i. Ett allrum har en färgad tapetvägg med en skidåkare. Det är en utmaning att både få det hemtrevligt och säkert. Meningen är så lite fängelsekänsla som möjligt.
3: minst mulig fengselspreg, men en vanskelig kombination at det skal gjøre det robust og samtidig hjemmekoselig.
4: Norge har haft ungdomsfängelser sedan 2015. Det finns inga planer på att sänka straffbarhetsåldern som i Sverige. Modellen här i Norge har studerats från svenskt håll. Lite längre bort, på pendeltågsavstånd från Eidsvoll i Lilleström, förbereds framtidens fängelser. Line Willberg är avdelningschef vid den nationella myndigheten Kriminalomsorgsdirektoratet och beskriver hur ungdomsfängelserna måste utvidgas när landet fått allt fler unga i grov kriminalitet.
6: Det har varit en kraftig ökning i Norge i antalet insättelser av minderåriga efter 2022. Och det har medfört att vi har haft behov för flera platser för den åldersgruppen.
4: Planen är att fördubbla antalet platser under en period till cirka 27 nästa år. Internationell rätt ligger till grund för hur ungdomar sitter avskilda från vuxna på särskilda enheter, enligt Willberg. Tröskeln för att fängsla ungdomar är hög. Det är en sista utväg, betonar hon.
6: Det är så att bakgrunden för att Norge skiljer barn under 18 år och vuxna är i henhold till FNs barnkonvention, som slår fast att barn under 18 år som är berövet friheten, de ska hållas adskilt från vuxna. Det är ju sådana att terskeln för fängsling av barn är hög, ska kun benyttas som sista utväg.
7: Vilka är utmaningarna?
6: Många av de har lite nätverk av vänner och familj. Ungdomarna kan vara tyngre att motivera till att gå på skola. De flesta har barnevernshistorik och i liten grad kontinuitet på de institutioner där de har varit. Och många av de har utfordringar knyttet till psykisk hälsa.
4: Många intagna har en brokig historia inom socialtjänsten. De kan ha låg motivation till studier och till att ändra beteende, säger Line Willberg vid Kriminalomsorgsdirektoratet. Ungdomarna har dessutom lättare att ta till hot och våld. Det behövs mycket förebyggande arbete, säger hon.
6: Det är en del utfordringar runt att många av de barna som sitter i dessa ungdomsenheterna har en lavere terskel för bruk av trusler och våld.
4: På ungdomsfängelset i Eidsvoll är en period av oro efter att det skett en allvarlig våldsincident bara några dagar före mitt besök. Några intagna har gått bärsärkargång. De slog sönder en barriärvägg, möbler och fönster. Tre personalen fick föras med ambulans till sjukhus efter våldshändelsen.
3: Nej, det var en händelse som innebar att vi både fick materiella skador på avdelningen, men också dessvärre personskador på ansatte. De blev så pass skadade att de måste ha medicinsk uppföljning, men det går väldigt bra med alla.
5: Hur kunde det här hända?
3: Ja, nej, vi jobbar med människor, så det kan ske uväntade händelser dessvärre. Som regel har vi väldigt lite av det.
4: Det här är extremt ovanligt enligt fängelseledaren. Intagna kan bli flyttade till ett fängelse för vuxna en period när sånt händer. Levi Tyreberget visar ett tv-rum, men tvn är förstörd.
3: Så här är det ju normalt tv, det har vi inte fått upp igen ny än då, men det kommer kanske allerede idag.
4: Fängelseledaren betonar att skillnaden är stor i utveckling mellan de yngsta på 15 år och de äldsta på 18. 15-åringarna är barnsliga, säger han.
3: Hvis vi skulle vara ändå yngre än 15 så hade nog det varit ännu mer krävande att bruka de tiltakene vi har ovanför ett så ungt barn.
4: Den viktigaste erfarenheten är att de unga har så lite kontakt som möjligt med varandra. Det ska vara trygga vuxna runt om.
3: Det vi ser att vi kanske har haft mest positiva erfaringar med det hos oss, det är att vi håller insattmiljön mest möjligt adskilt, att de ungdomarna får vara mest möjligt samman med vuxna och inte så mycket i fällskap med varandra. Att de har färrest möjligt som de är samman med i det kriminella ungdomsmiljön.
4: I ungdomsfängelset går vi vidare och ser ett undervisningsrum. Skollektioner ingår.
3: Här kan det vara en eller två insatta. Det kan vara en lärare och en insatt.
5: Det är som ett vanligt kontorsrum, det är inget stort klassrum.
3: Nej, det är inte det. Vi märker ju det att flera ungdomar som säger att det blir väldigt intensivt när du har undervisning en till en. Och du har inte den möjligheten som du har i ett vuxenfängsel eller på en skola för övrigt, att man kan gömma sig lite i mängden.
4: Hemkunskap är populärt. De som får vara bland köksredskapen är de som bedöms lämpade för dem. Det är några norska flaggor i det grå köket. I ungdomsfängelset passerar födelsedagar. Och då kan det vara firande här med flaggor och tårta.
3: Kan det vara att man lagar en kaka och kanske byter med flagg eller ett ramsamma?
4: På en idrottsplan spelar de fotboll och grillar ibland. Det händer att de också tar en skidtur på rastgården mellan byggnaderna.
3: Det har varit också gjort det här, att man har gått runder i den stora luftegården.
4: Livet inne i ungdomsfängelset påverkas inte mycket av det som händer utanför. Den norska landsbygdsidyllen runt omkring är harmonisk, anser personalen. Men de unga skulle hellre vara i ett fängelse i stan med mer liv och högre byggnader.
3: Ungdomarna själv syns inte något särskilt om att de är långt utanför byn. De vill ju helst vara där det är lite mer stöj och asfalt och byggningar.
4: Vissa fängslade ungdomar får ett liv utan kriminalitet efteråt, andra inte. Det återstår att se för de som har en vardag här nu hur framtiden blir.
3: Trycker du bara på den knappen här? Det kan hända klickar i dörren hvis de ser att du går, så är det bara att dra på.
0: Reporter i Eidsvoll, Beatrice Jansson. Snart här i Godmorgonvärlden, krönika med Lotta Lundberg. Mitt i juni, mitt i försommaren, och många löpare är ute i spår och skogar, kanske bara för att må bättre eller för att träna inför något av alla olika lopp som ordnas runt om i landet nu. Många av de löpare som just tränar väljer att springa i grupp, som till exempel några av de 55 000 som var anmälda till världens största halvmaraton, Göteborgsvarvet, i maj. Först här Elin.
8: Nej, men det blir roligare. Alltså man får dela liksom glädjen och träningen med någon annan. Det är roligt.
9: Intar du någon slags position?
8: Oftast är det nog att jag hänger med liksom. Bara för att det är, ja, men gemenskapen så. Ingen ledare i mig kanske där.
10: Jeppe, ja, när jag var ung. Då sprang vi ju alltid tillsammans i skatos.
11: Och vad är grejen med att träna i grupp?
10: Man äggar varandra lite grann. Och det är alltid lite småtävling. Och så är det ett sätt att umgås.
12: Jag heter Madeleine.
13: Vad tänker du om att springa i grupp?
12: Att jag tänker att de kan bära mig lite när jag inte åker. Och lite att de hindrar mig från att avbryta. Liksom att jag har ingen annan väg än framåt.
14: Hej, mitt namn är Astrid. Jag tycker att det blir roligt för att det är sammanhållning. Och man kan peppa varandra.
15: Staffan heter jag. Det är kul att springa i grupp. Vi springer varje tisdag i en stor grupp. På banan.
13: Vad har du liksom för roll där då?
15: Nej, jag drar på en kamrat. Och så skiftar vi ibland och så drar hon på mig.
16: Ja, många av dem jag träffar här gillar att springa i grupp. Vi lämnar Göteborg och åker till Vänersborg för att träffa personlighetsforskaren Petri Kajonius vid Lunds universitet på ett fik. Han ser i varje fall tre skäl till att människor vill springa i grupp.
17: Den första är den faciliterande för prestationen. Man springer ju bättre, orkar mer och fullbordar mer, eller hur? Den andra anledningen som jag ser, det är ju att man känner sig så härlig. Alltså hela hjärnan rusar av endorfiner och dopaminer och vi speglar varandra på neuronnivå med våra medspringare, va? Så det känns ju underbart. Det blir en härlig stämning. Och den tredje anledningen som jag ser, det är att placera sig själv i människans kosmos på någon nivå. Skaffa sin identitet. Jag är en hälsobringande människa som bryr mig om andra tillräckligt mycket för att delta i de här evenemangen. Och de här tre pelarna, det gör att vi springer i grupp liksom.
13: Och det här kan man inte göra själv. Det är svårt att få det själv.
17: Alltså, försök tävla med dig själv alenast i skogen. Du kommer aldrig att prestera de här rekordnivåerna då. Eller försök att få den här härliga känslan av att uppgå i något större, till och med på neurologisk nivå, själv. Det är mycket härligare att göra saker ihop. Och försök att identifiera dig själv där ute i skogen med en ekorre. Vem är jag? Det är mycket svårare.
16: Vi lämnar ekorresonemanget och personlighetsforskaren Petri Kajonius en stund. Vi ska tillbaka till Göteborg igen. Det är bara några dagar kvar innan Göteborgsvarvet. Människor köar i sekretariatet vid Slottsskogsvallen i Majerna för att hämta ut sin nummerlapp till loppet. Av en slump ser jag Frölundas hockeydamlag gå in i ishallen som ligger precis intill. Jag får några ord med backen Nathalie Lidman precis innan hon ska gå ut på isen för att höra vad hon tycker om att träna i grupp.
9: Det är roligare framförallt tycker jag. Glädjen ihop, vinna, förlora, allt däremellan. Träna, det är lättare att få energi tycker jag. Så att, ja, jag tycker om det.
13: Gör ni allt i grupp i ert lag när ni tränar?
9: Ja, så nu är vi på plats egentligen. Vi har träning nu 3 gånger i veckan is, men sen har vi också fys och alla kör vi ihop. Det är lättare att köra såna grispass ihop när såna jobbiga, då har man varandra liksom och hjälpas åt, så att, det är en stor fördel.
16: Träna i grupp verkar ha fördelar även i andra sporter för vissa människor, och ska man springa ett halvmaraton som till exempel Göteborgsvarvet är, så kan det ju ligga lätt till hands och tro att många flåsar runt i olika löpargrupper innan loppet. Men det finns de som absolut inte gillar att springa i grupp och ändå väljer att springa de här 21 kilometrarna tillsammans med tusentals människor.
18: Har vi några här som gör sitt första Göteborgsvarv? Upp med en hand!
16: Det har blivit dags för Göteborgsvarvet att gå av stapeln, och vi ska tillbaka till Madeleine igen. Hon som hoppas på att medlöparna under halvmaran ska få henne att känna att hon inte ska avbryta om hon inte orkar. Det är första gången hon springer, och hon gillar inte att springa tillsammans med andra människor egentligen.
19: Ja, men jag jämför ju mig väldigt mycket. Då tenderar jag alltid att göra det själv. Men nu var ju detta någonting jag ska göra för min skull. Nu ska jag göra Göteborgsvarvet. Det är 55 000 människor. Det är inget alternativ att välja bort dem. Utan nu gör vi detta tillsammans. Och nu idag, av alla dagar som jag har varit så nervös, är jag inte nervös. För att nu är det som att alla vill ju vara här och alla kommer göra detta tillsammans på något sätt. Så att nu är det skönt att ha en grupp.
13: Men hur ska du påverkas? Alltså, vem är du i en grupp?
19: Men kalaspinglan säger de ju på jobbet. Så att det får väl stämma in liksom i grupp här med när jag tränar och så. Ja, jag tror jag har mycket energi.
16: En annan som helst löptränar ensam är Hadi. Han blir lätt distraherad av andra människor, säger han.
20: Jag tror det är så här mer av ett fokusgrej när man löper själv. Man fokuserar på vägen, kollar hur sin kropp mår och sånt. Jag tror det är en stor del av träningen också. Men sen när man löper någon annan, man blir distraherad enkelt.
13: Så

0: tillsammans med andra under ett lopp men inte till vardags kan enligt personlighetsforskaren Petri Kajunius förklaras utifrån femfaktormodellen som används inom personlighetspsykologin.
1: Och troligen rör det sig om samvetsgranna människor som förstår sitt behov av andra. Så att även om de vanligtvis ofta springer själva och går i skogen och njuter av att inte ha någon bredvid sig så kanske de kan räkna ut samvetsgrant att om jag skriver in mig på det här loppet, om jag ringer den här kompisen och om jag väl infinner mig på startlinjen så kommer jag att fullborda och jag kommer att få de här hälsoeffekterna, jag kommer att få de här personliga uppfyllelseeffekterna. Man kommer till och med att få de här sociala effekterna, även om jag kanske inte i vardagen behöver dem.
0: Utifrån femfaktormodellen, som även kallas The Big Five, går också att identifiera fem drivkrafter. Det är varför man springer i grupp, säger Petri Kajunius.
1: Ja, den extroverta människan springer i grupp för att delta i den sociala stämningen. Va? Den extroverta människan mår ju så bra av det. Va? Och den neurotiska människan, den är ju alltid lite tillbakadragen. Alltid lite vaksam och kan behöva gruppen som ett skydd då. Man kanske tycker det är obehagligt att springa Göteborgsvarvet där människor står och tittar på dig och kanske den här trygghet av att springa i en klunga då, va? Så den extroverta och den neurotiska individen kan delta i samma lopp med helt olika motivationsbilder då.
0: Det tredje är helt enkelt att man vill vara med där det händer, säger Kajunius.
1: Det är väldigt typiskt välvilliga människor då. De lyssnar på liksom det andra lyssnar på campingplatser hela sommaren och de älskar det, va?
0: Och den fjärde, säger han, handlar lite om hur man förhåller sig till saker eller fakta i världen.
1: Och att springa i grupp, det är ju en solklar hälsoaspekt i det då. Så de samvetsgranna kommer troligen att delta i att springa i grupp just av den anledningen att få den här draghjälpen, få den här pushen, se till att det blir av det här året.
0: Den sista och femte faktorn i femfaktormodellen i personlighetslära som Kajunius tar upp är öppenheten. Och det handlar om lusten, att vilja förändras och uppleva nya saker.
1: Och då skulle man kunna tänka sig en människa som inte är så intresserad av sport eller att röra sig i grupper eller hålla på, men av ren nyfikenhet deltar i Göteborgsvarvet. Bara för att känna hur det känns att dra på sig dojerna eller kuta på asfalt 10 kilometer för länge eller hur det blåser på Älvsborgsbron eller vad det nu kan vara. Va?
2: Men kan man vara så där kategorisk att alla är en utav dem där?
1: Ja, när skärmen med femfaktormodellen är just att det är inte så att man är en av de fem eller två av de fem eller tre av de fem, utan man är alltid de fem men har olika nivåer på dem. Det är därför den modellen används i forskning.
2: Springer du själv?
1: Ja, nej, jag springer med fördel själv. Jag är nog en typisk introvert människa som vill kontemplera och gå djupt. Och jag känner mig direkt distraherad av någon som flåsar bredvid mig och säger massa saker hela tiden. Tyst, jag vill njuta av naturen liksom.
2: Så det är du och ekorren?
1: Det är nog jag och ekorren.
0: Staffan, en av de som brukar löpträna i grupp, har nu avklarat sina 21 kilometer och passerat Göteborgsvarvets mållinje inne på Slottsskogsvallen.
3: Ja, det var jobbigt, men det var kul.
4: Det är ju så många som springer. Hur har du upplevt det där?
3: Ja, det var ganska trångt. Jag försökte hålla mig till vänster. Du ska ju hålla till höger om du springer lite saktare, men det är svårt. Det är ju trångt på många ställen. Men det går ju bra. Varför för oss som inte är några idrottare på det.
5: Mycket att hålla reda på där. Springreporter i Göteborg, Kristin Holmberg. Och som vanligt innan panelen, en krönika idag med Lotta Lundberg.
6: Vid Öresund ligger Landskrona. Från sandstränderna där kan man se ljusen från Köpenhamn och med lite god vilja blickar man även ut över Backafall på Ven och anar Tycho Brahes observatorium under stjärnorna. Landskrona är inte bara Siv Malmqvists födelsestad. Till Landskrona styrde även Selma Lagerlöf kosan som nyutexaminerad lärarinna. Och på Citadellet, en av Sveriges bäst bevarade medeltidsborgar, invigdes i slutet av maj en ny utställning. Flykten. Flykten har fokus på de danska judar som flydde över Öresund under andra världskriget och de svenska medborgare som tog emot dem. Under hösten 1943 gömde sig 7000 judar i sommarstugor längs danska kusten för att undvika deportation. De flesta klarade sig när de gav sig av i kanoter och fiskebåtar. Några rodde genom stormarna i mörkret. Vissa

0: Danska fiskare tog bra betalt, andra dök inte upp, men de flesta riskerade sina liv. För annars är man inte en människa, utan bara en liten lort. Och på andra sidan sundet stod Landskronaborna med öppna armar. Blir det fel om jag säger att de öppnade sina hjärtan? Det här är över 80 år sedan och invigningen av utställningen högtidlighålls med pompa och ståt. Alla var där. Landshövdingen och borgmästaren, kommunstyrelsen och Sveriges ambassadör i Köpenhamn. Och över vallgravsspången kommer så kronprinsessan och himlen är hög och solen stänker och från taket på de gamla fängelsehålorna spanar måsarna och från scenen sjunger Malmöoperan när det ljusnar från andra sidan sundet. I utställningen kan besökaren ta del av brev och berättelser. Här har arkivarien Karin Sjöberg sökt på museer och i samlingar. Hittat polisförhör och dagböcker, fotoalbum och brev, lokaliserat överlevare och fört otaliga intervjuer med flyktingarna. Det är ett imponerande material från båda sidor sundet. Här finns såväl svenska Lottakårens poesialbum som flyktingarnas röster. Allt ligger samlat. En av båtflyktingarna som kom var designern Arne Jakobsen. En annan var bildhuggaren Harald Eisenstein. De inkvarterades tillsammans med de andra i olika hem i Landskrona. Men framförallt får besökaren följa tre barn som klarade flykten. Anna Linkemer, Birte Geldman och Ole Philipsen. Några av dem står i solen på borggården. Tillsammans med gamla klasskamrater, anhöriga och grannar från Landskrona. Några har rest långt. Så det är inte bara snittar för Jett Migej och koketta kommunpolitiker på Citadellets borggård. Här förs samtal. Det är varmt, det är värdigt, det är återseenden. Vissa har hållit kontakten hela livet, andra ses för första gången på 70 år. Inte ska jag väl behöva tillägga att det blir emotionellt. Dagarna innan hade Sverige köpt 4 franska fregatter. Sålt JAS Gripen till Zelensky och i grannstaden Helsingborg hade man tagit emot 32 utrikesministrar från NATO. Det sägs att den som inte känner sin historia kommer att upprepa den. Det nya kriget mullrar och grannar med likartade värderingar ska hjälpa varann. Det är budskapet. Antisemitismen är just idag långt borta. På Citadellets borggård hyllas vad människor i en svår tid valde att göra för att det aldrig ska falla i glömska. I ett europeiskt mörker av ofattbara proportioner öppnade Landskronaborna sina hem. Flykten är en hyllning till det Sverige vi gärna velat vara och som jag hoppas att vi fortfarande är. Landskrona är ett smultronställe. Det kan bära emot och dela med sig av sitt semesterparadis. Man vill inte se dem invaderade. Men i år måste den som har vägarna förbi stanna till. Och inte bara för att bada, utan för att bilda sig. Kanske till och med se vad som kan hända om man byter ut likgiltighet mot mod.
1: Krönika med Lotta Lundberg. I panelen om 14-årsgräns, partiledardebatt och råare retorik här i studion i Stockholm sitter Sina Aldavani på oberoende socialdemokratiska Aftonbladet och Silvia Kakembo, oberoende progressiva Dagens Arena. Du är här för första gången så du är lite extra välkommen.
2: Ja, stort tack.
1: Och i Göteborg finns Adam Sveiman på Liberala GP, Göteborgsposten.
3: God morgon.
1: God morgon, ni är välkomna alla tre förstås.
4: Tackar.
1: Vi börjar med backandet, tänkte jag. Imorgon så skulle ju riksdagen ha röstat om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Men i sista stund kom beskedet att regeringen drar tillbaka det här och istället föreslår en 14-årsgräns. Socialdemokraterna välkomnade det här förslaget och deras rättspolitiska talsperson Teresa Cavallo sa bland annat: "Vi socialdemokrater har sedan tidigare räckt ut en hand för att göra upp med Moderaterna om en 10-årspakt i kriminalpolitiken." Så, öppnas dörren för ett eventuellt samarbete över blockgränserna mer nu, Sina Aldrani?
2: Nej.
1: Adam Sveiman?
3: Ja.
1: Silvia Kakembo?
4: Ja.
1: Då får du fortsätta, Silvia. Varför då?
4: Ja, men jag ville kanske säga ja, men alltså, det är ju väl bra att de kan komma överens långsiktigt i olika frågor. Men det handlar ju också om viktigt vad man faktiskt kommer överens om. Och här har de ju fastnat i den här frågan, skulle jag säga, kring. Ska det vara 13 år, ska det vara 14 år eller 15 år, trots att experterna dömer ut det. Och jag är lite besviken egentligen på både Socialdemokraternas och Moderaternas politiska kreativitet i den här frågan. De har fastnat där i åldersgränserna istället för att prata om vad är det för unik behandling man behöver om man är liksom en 13-årig eller 14-åring som har begått allvarliga våldsdåd. Och där tycker jag att de inte har kommit med tillräckligt skarpa förslag och bra lösningar, utan de har fastnat i den här åldersfrågan.
1: Fastnat i åldersfrågan, tycker Silvia Kakembo. Vad tycker du, Adam Sveiman? Varför är dörren mer öppen?
3: Nej, men S och M har ju närmat sig på en rad olika frågor. Alltså, det är helt uppenbart under den här mandatperioden att S har ju accepterat rätt mycket av migrationspolitiken och av rättspolitiken. Så att det är nog ganska bra för Sverige, speciellt i en tid som denna. Det är ändå fortfarande storkrig i Europa och det krävs ganska mycket långsiktighet inom försvarspolitik och annat. Så att det är nog bara bra att de hittar många sätt att samarbeta. Sen ska man komma ihåg att det finns 60-tal kommuner i landet där S och M redan samarbetar. Så att jag tror att på den nationella nivån så framstår det ofta som mer konfliktfyllt än vad det egentligen är faktiskt.
1: 60 kommuner som samarbetar, där de redan samarbetar, Moderaterna och Socialdemokraterna, säger Adam Sveiman, Sina Aldrani. Du tycker inte att dörren är mer öppen nu?
2: Nej, alltså vi har precis samma läge sedan innan det här, och jag tycker att man ska säga det rätt ut. Det är Socialdemokraterna som har klantat sig. Hade man inte under socialdemokratiska kongressen gått ut och sagt okej, men vi säger 14 år i fängelse, då hade man kunnat regeringen sjunka med det här, med den här reformen. För det är en reform som ingen vill ha. Det som är skillnad i läget är att Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet, nu har de ju majoritet i opinionsmätningarna. Och det är motsatsen till blocköverskridande. Och det är för att ingen vill ha den här politiken. Man vill inte ha de här jättehårda straffen för barn. Man vill inte ha tonårsutvisningar. Man vill inte ha... det är liksom en opopulär politik. Och jag tror att nu, det som justitieminister Strömmer kan göra, det är att peka på Socialdemokraterna och säga att nej, men ja visst, ni kanske tycker den här politiken inte är så populär. Så kan man peka på dem och säga, men det här är ju deras 14-årsgräns, det är ju inte vår. Nu kan de driva igenom det, och helt ärligt, jag tycker att man, Socialdemokraterna, men alla borde bara skjuta på det här till eftervalet, för det är ett så dumt förslag.
1: Adam Sveiman, är det här en opopulär politik?
3: Nej, tittar man på mätningar om vad svenska folket vill, så råder det ganska blocköverskridande, så att säga, enighet om att man vill ha längre straff, man vill göra skärpningar inom rättspolitiken. Så att Socialdemokraterna har bytt fot den här mandatperioden i den här frågan, det är inte en slump, de vet ju om detta. Så att det här är populär politik, det är bara att kolla på mätningarna. Sen kan man tycka principiellt att den är felaktig eller att den inte leder till det man tror den ska leda till, det vill säga att den förhindrar människor som är brottsbelastade för att komma bort från kriminalitet. Det är en annan fråga, men politiken är relativt populär faktiskt.
1: För det blocköverskridande samarbetet gäller ju inte bara rättspolitiken utan också energi. Vi ska prata kärnkraft nästa timme. Silvia Kakembo?
4: Men jag är inte säker på att det är en populär politik, utan det är ju den enklaste möjliga lösningen som man griper efter, där det verkar som att man är handlingskraftig för att man liksom vill låsa in de här 13- och 14-åringarna. Istället får ställa sig frågan så här, okej, men vad skulle vi behöva göra med de här personerna för att de på 10, 15 eller 20 års sikt skulle kunna komma tillbaka till samhället och bli liksom fungerande invånare och medborgare. Så att jag tänker att det handlar om, som sagt, inte bara vad man kommer överens om, utan också att det man kommer överens om faktiskt ska funka och ge verkan i verkligheten.
1: Men Sina Aldrani, blir det tydligare eller mer förvirrande med samarbete mellan blocken?
2: Om det skulle vara det, jag tror egentligen att det kan vara farligt. För att politik handlar också om konflikt och det handlar om att man har olika positioner. Men jag tror just när det gäller det här att alla experter har dömt ut den här politiken, jurister, åklagare, till och med kriminalvården själva är så här, vi vill inte ha barn i fängelse. Så jag menar, det märker man ju på opinionsmätningen att tiden sjunker som ett skepp och jag tycker att det är tråkigt om Socialdemokraterna ska hjälpa dem upp med en liten flytväst.
1: Och det här var ju ett av de ämnen som fanns med när det var sista partiledardebatten innan valet i onsdags. Talmannen Andreas Norlén, han påminner flera gånger om att man under en partiledardebatt tilltalar varandra via talmannen. Och vad respektive partiledare la tid på, alltså vilket ämne, det beror ju förstås delvis på från vilket håll man betraktar det hela. Men det var i alla fall bland annat då rättspolitik som vi hörde om och ekonomi, arbetslöshet och vård, men också antisemitism inom partierna och favörer för familjemedlemmar och andra. Så, fick ni veta något nytt om vad partierna faktiskt vill, Silvia Kakembo?
4: Nej.
1: Sina Aldevani?
2: Nej.
1: Adam Sveiman.
3: Nej.
1: Det var inget gott betyg. Så om vi tittar på frågorna då. Vilken fråga tycker ni tog mest plats, Silvia Kakembo?
4: Ja, men jag vet inte om jag tyckte att den här debatten var så intressant. Jag tyckte att det var en annan debatt i veckan som ännu var mer intressant. Och det var den här Aktuellt i veckan. Mellan Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Jimmy Åkesson för Sverigedemokraterna. Och där när liksom Moderaterna inte var med och störde i den debatten. Utan det var liksom de faktiska största partierna inom respektive block som fick debattera med varandra.
1: Vad fick du veta där och som var nytt tyckte du?
4: Ja, men jag tyckte att det var spännande att Sverigedemokraterna står bakom de här skattesänkningarna för höginkomsttagare. Det tyckte jag var en sån stor skiljelinje. Jag tyckte också det var intressant när Magdalena Andersson nästan tappade fattningen och blev jättearg på Jimmy Åkesson när han dömde ut liksom svenska industrisatsningar för att hon tycker att han förstör det svenska välståndet och den gröna omställningen och sådär. Så det tyckte jag också var en intressant skiljelinje som dök upp där men som jag inte tyckte syntes lika mycket i partiledardebatten i riksdagen.
1: Adam Sveiman, vad fick du med dig från partiledardebatten? Vilken fråga tyckte du tog mest plats?
3: Jag fick inte med mig så mycket. Ärligt talat, de här debatterna är ganska, de är ganska deppiga. Tyvärr tycker jag att man har fastnat väldigt mycket i en del frågor som är lite hörde förgångna till. Och det är många frågor som inte överhuvudtaget dyker upp. Alltså det är,
1: vilka?
3: Sveriges oberoende, exempelvis Europas oberoende, ekonomiskt oberoende. Att på något sätt utveckla ekonomin framåt. Hur ska man göra för att... Northvolt är den största konkursen i vår tid. Den frågan är nästan helt frånvarande. Och det känns lite deppigt att man fastnar liksom med kratten i marginalerna och så försvinner de här frågorna. Det är som att man fastnar i det här käbblet och sen så kan man inte blicka framåt. Och då är det som att politikerna borde ändå vara drivande här och komma med lite visionära förslag, se hur kan man göra annorlunda, hur kan man göra nytt i en tid då frihandeln är kanske inte lika självklar. Hur kan man satsa på industrin? Det kanske inte bara är en fråga om att lägga mer pengar, statliga pengar. Det kanske är andra sätt att göra. Så att det känns som att man är fast lite grann och det är olyckligt.
1: Varför saknas de här frågorna tror du?
3: Jag tror man fastnar väldigt mycket i en sorts medial logik som gör att politikerna avkrävs ganska kortsiktiga och det blir ganska slängigt. Det här tror jag tyvärr att man, som man frågar får man svar och media har liksom svårt att ta in de här större frågorna. Alltså man kan diskutera opinionsmätningar, vem gjorde vad. Det kan man göra i all vinnerlig tid. Men det är väldigt sällan man exempelvis hör talas om råvaruoberoende i Sveriges Radio. Tyvärr, alltså det är inte lika sexigt. Och därför så kommer politikerna heller inte diskutera det i riksdagen.
1: Nu är ni ju alla tre då från media på olika sätt. Sina Aldevani, deppiga debatter. Vad tycker du?
2: Nej, alltså jag fick ju inte veta någonting nytt om vad de vill. Men jag tycker att det var vissa grejer som blev tydliga, för man får komma ihåg att den här debatten, den kom samtidigt som Sverigedemokraternas jättestora skandal. Man har liksom köpt upp böcker som man sen bränner upp och det är Jimmy Åkesson som får de här pengarna. Tidigare samma vecka så var det här hönshuset och Birgitta Ed och Aftonbladet hade det här stora avslöjandet om vad som ser väldigt mycket ut som jäv och vänskapskorruption. Men det som blir tydligt är att dels är att partierna till höger, att regeringen alltid backar upp Sverigedemokraterna oavsett vad de hamnar i för liksom gegga, och man har fått ett carte blanche. Jag tror att det här drar ner hela Tidöprojektet, och det kan man också utläsa. Sen så var det en annan sak som jag tyckte var tydlig, och det är att högern tror ju nu att man ska vinna det här valet. Man greppar efter halmstrån, och då kör man någon så här kampanj mot Nooshi Dadgostar där det var väldigt så här aggressiva tongångar mot henne. Det kom från flera olika håll. Och det man märker är att okej, då är det här det som är kvar av er strategi. Och den intellektuella botten i den här strategin, det är bara, vi gillar inte Vänsterpartiet helt enkelt. Vi hoppas att väljarna inte heller gör det. Så de hackar och hackar och hackar på henne. Och det tycker jag också känns som en tråkig strategi. Och det gör ju också att de här debatterna nog kan kännas mer och mer menlösa, som de andra i panelen har pratat om.
1: Men vi kan väl ta det här hackandet då som du pratar om, Sina Aldevani, för under den här partiledardebatten så for ju stundtals rallarsvingarna kors och tvärs, och de handlade ju både om tillkortakommanden och vad som gjorts och inte gjorts, och efteråt så kom det kommentarer lite om det som du är inne på, skarpa ord, högt tonläge, kängor och hårda angrepp. Och snart så är det ju dags till för Almedalen med fler debatter, kanske fler påhopp. Och då undrar jag, kan det vara bra med tuffa tongångar i politiken, Adam Sveiman?
3: Nej.
1: Silvia Kakambo?
4: Nej.
1: Sina Aldevani?
2: Ibland.
1: När då?
2: Nej, men det som jag sa, att politik handlar om känslor. Politik handlar också om riktiga intressekonflikter. Politik handlar om människors liv. Och då är det ibland hårda ord som kan komma för att man brinner för det man gör och sådär. Men det som vi har sett nu är en förändring i debatten, och det är inte i riksdagen bara, utan det förs också en debatt på forum som X till exempel, och där har ju botten helt gått ur. Det är ju de tongångarna man inte vill ha. Och jag har börjat tänka på det så här, och många med mig, att ska politiker verkligen hänga i såna här forum där det är så hårt? Det finns också, det finns nättroll. Sverigedemokraterna hade sin trollfabrik som avslöjades. Det är ju det vi vet. Det är mycket som vi inte vet. Och där är det ju inte riktigt samma regler, och det är inte samma förhållningssätt som under en riksdagsdebatt till exempel. Men man får inte glömma att konflikt är också helt grundläggande i politiken.
1: Adam Sveiman, vad tycker du? Var det för mycket hackande mot Nooshi Dadgostar?
3: Alltså, kritiken är väl motiverad. Det är ändå så att 25 personer som romantiserar terrororganisationer och ofta uttrycker antisemitiska åsikter avslöjades av media, och det fanns många därtill, vilket Expressen har sagt. Så att det är väl motiverat att prata om det. Jag tycker generellt att de här hårda rallarsvingarna, de ger inte så himla mycket. Alltså, många väljare har redan ganska svårt för politiker just på grund av det här. Och det är klart att politik handlar om konflikt. Men man kan faktiskt mer titta på frågorna, alltså sakfrågorna, dilemman, avvägningen som behöver göras under politiken. Och ha en mer respektfull ton och vara mer sakorienterad och inte så att säga, försöka hitta de absolut mest bästa retoriska poängerna. Alltså, i diskussionerna så kommer det ändå framgå vilka vägval gör olika partier och så. Och det är väldigt många som drar sig för att engagera sig partipolitiskt, och jag tror inte det blir bättre av att de följer en agendadebatt på SVT och ser att fan, det här är inget kul, alltså, och det är ingen som blir övertygad heller. Vi har helt enkelt inte de samtal som politik egentligen kräver för att folk ska förstå vad är det som står på spel och vilka vägval står vi inför. Så att jag tror att det är sociala mediers fel eller mediers fel eller politikernas fel. Svårt att säga, väldigt enkelt. Men visst vore det skönt med lite mer vuxna samtal.
1: Silvia Kakambo, du nickar här. Vad tycker du behövs?
4: Ja, men jag tror att politikerna behöver sansa sig lite. För det är bra, som ni är inne på, att tydliggöra liksom de ideologiska skillnaderna, värderingsskillnader eller sakpolitiska skillnader. Men hur politikerna liksom debatterar med varandra och tilltalar varandra och för ton mot varandra, det sätter ju också normen för och politisk debatt förs. Och så har vi som sagt hela det här liksom internetlogiken och algoritmerna älskar ju påhopp och rallarsvingar. Men vanliga människor gör ju inte det. De blir ju liksom, precis som Adam här inne på, de blir ju bara trötta på det här. Och dessutom är det ju så att de här politikerna är ju liksom i många fall då kollegor i riksdagen. Och där förväntar man ju sig som väljare eller att man har röstat på ett parti att de ska kunna komma överens med de andra partierna. Och ska de vara liksom kollegor där, då kan man ju inte stå liksom hela skräp på varandra liksom i riksdagsdebatter och tro att det inte påverkar liksom möjligheterna att komma överens framåt. Så att jag tycker att det är liksom omoget och ovärdigt liksom debatten, utan här får man liksom skärpa sig. Tycker man saker så får man framföra sina sakargument och så får man hålla liksom det oschyssta för sig själv.
1: Sinal Devani, vad gör det här för tydligheten och för möjligheten för väljarna att ta ställning i olika frågor?
5: Det är väl olika. Om man följer i sociala medier där det verkligen bara har blivit en sopstation för ofta högerextremister och sen höger, då kanske man inte får ut så himla mycket mer än att det är väldigt mycket hat bara. Däremot om man följer riksdagsdebatterna och sådär, då kan man också se, där kan man ju utläsa dels strategi, men där kan man också förstå en del av vilken politik de vill ha.
1: Du får sista ordet, Silvia Kakambo.
4: Ja, men väljarna bryr sig om att vi ska minska arbetslösheten, att sjukvården ska bli bättre, hur vi ska liksom ta oss an den här gröna klimatomställningen. Lyssnar man på en del av den debatten får man inte reda på det, och det är ett stort problem.
1: Adam Sveiman, Silvia Kakambo och Sinal Devani. Tack ska ni ha alla tre.
5: Tack.
1: Och God morgon världen fortsätter efter Ekot, då om dagens kärnkraftsomröstning. Den håller på just nu i Karlshamn, och så satir i Radioskugga. Lite fotbollsfanskultur blir det med. Nu så är det dags för Ekot med Gustava Söder.
6: En förundersökning om misstänkt brott mot Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har lagts ner av åklagare. Ärendet inleddes i mars efter att Säkerhetspolisen upprättade en anmälan om brott i Sölvesborg, där Åkesson bor. Och enligt uppgifter till Aftonbladet handlade det om misstänkt innebrott i hans garage, där Åkesson själv ska ha konfronterat den misstänkta. Fallet rubricerades som försök till stöld, men lades ner eftersom ingen misstänkt kunde identifieras. Samtidigt som allt fler kommuner erbjuder köttfritt i skolan så har den vegetariska maten börjat ifrågasättas av allt fler föräldrar de senaste åren. Det säger forskare som tagit fram en rapport om ökade oron. Och så här säger mamman Sandra Larsson om sin son.
7: Han blev inte mätt. Han blev fruktansvärt trött på eftermiddagen, så vi fick skicka med en extra skinkmackor och lite sånt här.
8: Ja, enligt forskare så florerade en del frågor och missuppfattningar kring den vegetariska maten som är mer gynnsam för klimatet eftersom köttproduktionen leder till så mycket utsläpp.
9: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
8: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, är en av personerna bakom den nya rapporten som ger svar på de vanligaste frågorna.
9: Det kan komma från pedagoger och lärare, och det kan komma från eleverna själva eller politiker. Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
8: Hon säger att vällagad vegetarisk mat kan vara väldigt näringsrik, men de allt fler kommunerna som har köttfritt på menyn kan alltid bli bättre.
9: Men det handlar också jättemycket om att man kan stötta barnen i att våga prova den här maten.
6: Och reporter här var Dimitri Lennartsson. Två kvinnor har förts till sjukhus efter en brand i ett flerfamiljshus i Gävle. Det skriver polisen på sin hemsida. Och polisen utreder händelsen som mordbrand. Brittisk militär har bordat ett fartyg i Engelska kanalen som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det meddelar premiärminister Keir Starmer på sociala medieplattformen X. Insatsen skedde nära Storbritanniens södra kust mot en oljetanker. Marinkårssoldater och speciella utredare från brittiska polisen bordade fartyget, och de hade även hjälp från flygvapnet och flera stridsflyg. Stramer skriver att insatsen är ytterligare ett slag mot Ryssland. Och så väder. Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt, och i Svealand och Norrland blir det mulet och i efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder. Och temperaturen är ganska låg, den ligger på mellan 11 till 16 grader. Och det här var dina ekonyheter. Mitt namn är Gustava Söder.

0: Godmorgonvärlden fortsätter med reportage om hur ljusnande framtiden är för dagens studenter. Och så är det kärnkraftsomröstning idag i Karlshamn. Hur svänger opinionen i Sverige? Om veckan som gått i Radioskugga.
1: Ja, här sitter jag med Birgitta Eds höns. Fortfarande. Tanken var att hon skulle ha hämtat dem i veckan och installerat dem på Harpsund. Men hon har tydligen fått annat att tänka på.
0: Glädje, eufori och bröl blir också känslor kring fotboll med Runa Alakoski och Björn Ranelid. Och sen det inrikespolitiskt röriga Storbritannien.
2: Look around you, look at this country. It's a mess. We need a change. Doesn't matter what kind of a change it is.
0: Reportage från Makerfield. Och så tips från Augustin Erba.
3: Mitt senaste experiment, det är att jag har ställt in min mobiltelefon på svartvitt. Vadå svartvitt? Du betalar ju dyra pengar för en färgskärm. Ja, jag vet. Men ställ in den på en svartvitt en vecka och se vad som händer.

0: God morgon, världens andra timme med mig, Helene Benno, mitt i studenttider med firande och förhoppningar. Samtidigt finns det något som skaver för många. Vad händer med jobben nu när AI verkar kunna utföra allt fler arbetsuppgifter? I veckan kunde vi höra en svensk ekonom säga att det borde satsas mer på att utbilda arbetare än att utbilda akademiker. Vår reporter Anders Diamant gick ut i studentvimlet med frågan som kanske inte riktigt passar mitt i euforin.
1: Känns jättebra. Tar studenter precis, det är otroligt. Självkänsla.
2: Gabriel Landberg, han har precis gått ut den praktiska gymnasieutbildningen på Stockholms restaurangskola. Han ska bli bagare.
1: Ja, jag kan inte riktigt ta det här på samma sätt, så det borde vara ganska lugnt.
3: Vad tänker du med andra då, som pluggar just teoretiska?
1: Nej, men AI kan aldrig ersätta människor på samma sätt, så det borde ändå lösa sig i slutändan. Det är klart det kanske blir svårare nu i början när AI börjar bli stort. Men sen om några år så löser sig absolut.
2: Ett flak kommer lastat med utbrända kockar, står det på det här.
4: Jag går ju bageri, så nu i sommar är jag på Sandhamn. Och sen ska jag försöka hitta något längre jobb så jag kan ha ett stabilt jobb i framtiden.
2: Frida Ferngren, hon har gått samma utbildning som Gabriel.
4: Ja, så det är ju svårare om man går teoretiska, för då är det så här, då går man ju inte något för något speciellt arbete liksom. Så då är, men det är ju mer, om man inte riktigt vet så är det ju bättre också, för då är det öppet och då har man möjlighet för olika saker. Så det är väldigt olika.
2: Det var fullt med folk när Globala gymnasiet hade utspring på Södermalm i veckan. Där Arthur Rimkorff var en av alla som tagit på sig studentmössan för att fira. Även om han såg att de som idag går en praktisk utbildning verkar ha en ljusare tid framför sig än de som valt en teoretisk.
5: Jag tänker att de har säkert bättre framtidsutsikter än vad vi har. Men jag personligen ska göra lumpen, så jag har väl en liten plan i alla fall.
3: Vad har du gått för linjer?
5: Sam.
3: Vad tänker du att du ska göra sen?
5: Jag vill läsa samhällsplanering på universitetet om några år. Jobba inom statlig sektor liksom. Nej, men jag tycker att det är tråkigt såklart. Jag tycker att det är en dålig sak att AI tar jobb. Men samtidigt väldigt kul för de som går yrkesutbildningar. Man har också ändrat dem så att de blir också högskole. Man kan göra dem högskoleförberedande. Vilket gör att man kanske tjänar mer egentligen på att gå en yrkesutbildning. Och ändå ha ett väldigt brett val av saker att göra efteråt liksom. Jag är lite orolig inför det. Men jag vet inte, jag tänker väl att det kanske finns möjligheter med AI också. Man får väl begränsa den på något sätt så att den kanske inte tar jobb utan att man kan använda sig av det i jobb istället. Hade varit en bättre utveckling kanske.
3: Tror du att det ändå skulle kunna finnas potential för att yrkesutbildningarna blir uppgraderade lite grann?
5: Det tror jag absolut hade kunnat vara en möjlig framtid för yrkesutbildningar. Jag tror definitivt att de är på väg upp i popularitet. Just därför att det ses som ett tryggare alternativ till högskoleförberedande.
2: Intresset för de här praktiska utbildningarna har ökat något, men inte jättemycket. Och det finns en del signaler om att Sverige utbildar för många teoretiker idag. Så sent som i fredags kunde man i Ekot höra LHs chefsekonom Torbjörn Holle tala om hur vi bör anpassa oss till framtiden.
6: Vi behöver satsa mer på att utbilda fler yrkesarbetare. En och annan arbetslös akademiker behöver fundera på att man kanske ska omskola sig till att bli arbetare istället för att vara arbetslös.
2: I takt med att AI-tekniken nu blir mer avancerad så kan också många kvalificerade jobb komma att ersättas. Medan andra mer praktiska inom till exempel vården verkar kunna bli kvar. Något som Tova Lundborg har börjat fundera kring. Hon har ett år kvar på Globala gymnasiet. Hur sugen är då egentligen hon på att ta studenten om ett år?
7: Alltså, både och. Man ser ju fram emot det för skolan är jobbig. Men sen är det också så här, då måste man välja framtiden. Det är nu det riktiga valet kommer. Vad ska jag göra? Alltså, gymnasievalet känns ingenting jämfört med det som kommer efter trean.
3: Vad ska du göra då efteråt? Vad går du för utbildning nu?
7: Jag går liksom samhällsvetenskapliga linjen. Alltså, det ser ut som många saker. Jag har kollat på barnmorska. Alltså, det ser ut som att man kan få jobb där. Och det är väl någonting jag inte skulle hata att göra. Men sen hade jag älskat och typ så här, alltså jag älskar historia, jag älskar och liksom diplomati och allt det där. Det hade låtit jättekul, men det känns så osäkert liksom. Alltså, om man går sjuksköterska eller något sånt så är det så här, men då får du jobb direkt, du vet vad du blir. Men går man något mer akademiskt så ja, men jag vill plugga, men först vill jag ha ett sabbats och bara ut i världen och resa och sånt.
3: Hur mycket pratar du med dina kompisar om just det här osäkerheten framöver?
7: Ja, men alltså vi pratar ju om det liksom. Vi gillar ju inte AI. Det är lite sådär att man hela tiden överväger. Jag vill jättegärna plugga det här, men kommer det leda till ett jobb? Och om det leder till ett jobb, kan jag leva på den lönen?
3: Just det här med att du tittar på ett annat slags jobb. Tror du att många andra också tänker det, att man ska kanske sikta in sig på lite mer praktiska yrken för säkerhets skull?
7: Ja, alltså många i min ålder, men definitivt många som väljer gymnasium just nu, väljer också efter liksom, alltså att gå något praktiskt, gå el eller gå rörmokare till och med. Sådana yrken som man kanske annars inte hade valt, men bara att det här att man tjänar pengar och kan börja jobba direkt efter och få hög lön. Ja, jag tror många tänker på det.
8: Mycket är i rörelse, både för teoretiskt orienterade utbildningar och praktiskt orienterade utbildningar.
2: Mattias Nylund, han är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och ser hur förändringen går väldigt fort just nu.
8: Jag jobbar ju på en institution och får ju se varje dag hur akademin försöker ta hand om i utbildningar det här med AI och väldigt många av våra klassiska uppgifter med hemtentamina och så vidare är ju på sätt och vis lite överspelade och man behöver liksom tänka om hur man ska bygga utbildningar för att de ska bli bra.
2: Vi har idag för vattentäta skott mellan de teoretiska och de praktiska utbildningarna, det menar Mattias Nylund.
8: Vi har liksom två världar som man traditionellt ofta hållit isär i många utbildningssystem. Det här med teoretiska, det med praktiska. Ska du gå en högskola eller ska du direkt ut i arbetslivet? Kanske är det snarare att de här två domänerna närmar sig varandra eller att det blir mer rörligt dem emellan och mindre tydlig gränsdragning i vad som är teori och praktik och hur man bör skära mellan de här två typerna av utbildningar eller kunskapsområdena. Det är ju väldigt få samhälleliga praktiker där man på ett enkelt sätt kan göra den delningen. En tandläkare jobbar väldigt mycket praktiskt, en bilmekaniker jobbar väldigt mycket teoretiskt med datorer och algoritmer och så vidare. Det skär liksom inte riktigt så enkelt som många ofta föreställer sig.
9: Hej, jag hörde bra. Ja.
2: En annan som har tankar i det här ämnet, det är Magnus Lodefalk. Han håller dessutom just den här helgen i en internationell konferens som samlar forskare som tittat närmare på hur AI påverkar arbetsmarknaden.
9: Det är fortfarande väldigt mycket vi inte vet och data laggar ju, så att det vi ser i vår forskning är ju inte vad som hände idag utan vad som hände kanske för ett eller två år sedan.
2: Magnus Lodefalk, han är docent och lektor i nationalekonomi vid Örebro universitet och knuten till forskningsinstitutet Ratio. Det man kan säga är att AI används mycket mer idag såklart än för 2-3 år sedan. Då var det bara 11% av de svenska företagen som gjorde det. Nu har det ökat 3 gånger till 35%. Och enligt en studie som han har gjort så är det framförallt unga nyutbildade som drabbas.
9: Särskilt då unga kvinnor. Medan ju äldre man blir så ser utvecklingen bättre ut eller kanske till och med mer positiv om man är ett AI-exponerat yrke. Och det här är en observationsstudie men det tyder ändå på att det finns ett samband och vi tror att en rimlig tolkning är att AI spelar en roll här och gör att det kanske då blir lite svårare att få ett instegsjobb eller första jobb.
10: Jag hör dig, tjena Anders.
2: Det här är Viktor Göransson. Han är sakkunnig i frågor som rör högre utbildning på fackförbundet Akavia. Ett fackförbund som organiserar många akademiker, till exempel samhällsvetare, ekonomer och jurister.
10: Vi ser ju att arbetsmarknaden är tuffare nu än på länge. Enligt vissa siffror den sämsta på 20 år för nyexaminerade. Och vi vet ännu inte om det har vänt till det bättre.
2: Trots den här utvecklingen så ser han en stor potential för sina medlemmar.
10: I det långsiktiga perspektivet så är vi övertygade om att en akademisk examen ger en väldigt breda generella kunskaper som man har nytta av i livet. Det gör den också anpassningsbar över ett helt arbetsliv. Och när arbetsmarknaden förändras i en allt snabbare takt så är det också viktigt att arbetskraften är flexibel och anpassningsbar. Och vi ser ju att man får en hel del färdigheter med den akademiska utbildningen som man kanske inte får på samma sätt med en examen från en yrkeshögskola.
2: Det är också något av en utmaning att prata om det här, det säger Viktor Göransson. Det finns en risk för att man oroar mer än vad som är rimligt. Att den där oron inte är proportionell till hur arbetsmarknaden faktiskt har försvagats för de här grupperna. I en rapport som heter Efter examen som släpps av hans fackförbund vartannat år, där fick medlemmarna som valt att komplettera sin färdiga utbildning frågan om de gjort det för att de ännu inte hade fått ett jobb. De som svarade ja hade ökat från 2% till 7%. Och den senaste undersökningen gjordes för ett par år sedan. Alltså inte helt aktuella siffror här heller. Ska vi då verkligen fortsätta att utbilda akademiker i den takt vi gör idag? Mattias Nylund, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han har ett svar som manar till eftertanke.
8: Det beror ju på vad vi tycker att utbildning ska vara till för i ett samhälle. Utbildning har ju väsentliga instrumentella funktioner, alltså kvalificerande funktioner. Men utbildning är också en väsentlig del av ett demokratiskt samhälle för att vi ska kunna tänka tillsammans, tala tillsammans, föreställa oss andra möjliga framtider och så vidare. Så överutbildning, det blir det ju först skulle jag säga i den mån då människor hamnar i problem. Och det är klart ett problem om liksom relationen mellan att utbilda sig genom högre utbildning och att det går att omsätta på ett meningsfullt sätt i arbete och andra aktiviteter, att den försvagas.
0: Mattias Nylund på Göteborgs universitet, sist i Anders Diamants reportage. Snart satir med radioskugga. Idag, den 14 juni, är det kärnkraftsomröstning. Inte överallt i hela landet, men väl i Karlshamn. Där hålls en kommunal folkomröstning och vallokalerna är redan öppna. 1980 hade Sverige nationell folkomröstning om just kärnkraften med tre alternativ att rösta på. Och idag kan alltså Karlshamnsborna säga sitt om framtida kärnkraftsetablering med möjliga små modulära reaktorer i den blekingska hamnstaden. Per Huxelius, professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, som också har skrivit flera böcker om energisystem. Välkommen!
11: Tack så mycket!
0: Ja, hur speciellt är det här med en kärnkraftsomröstning igen?
11: Ja, det är ju ganska speciellt. Och jag kan inte se att man har den här typen av omröstningar i andra länder. Vi har ju inte haft omröstningar nu på länge i Sverige heller. I och för sig hade vi ett par folkomröstningar faktiskt på kommunal nivå på 90-talet kring förvaring av kärnavfall då, i Storuman och Malå. Så att man kan säga att en fortsättning på det kanske då. Men nu är ett helt annat skede där det handlar om att bygga nya kärnkraftverk då. Så kan man säga att internationellt så finns det såklart alltid ett motstånd mot lokalt motstånd mot kärnkraft är ju väldigt vanligt i hela världen och i allmänhet så har ju kärnkraftens geografi så att säga påverkats väldigt mycket av var man kan hitta acceptans för kärnkraft på en lokal nivå då.
0: Och det som många tänker på i Sverige när det gäller kärnkraftsomröstning, det var ju 1980. Då var det väldigt högt valdeltagande, över 75%, och alla alternativen kan man väl säga var för någon form av minskning. Och nu har det där vänt. Hur har vår syn på kärnkraften förändrats?
11: Ja, precis. Det är ju väldigt märkligt att man kunde ha en folkomröstning 1980 då, där alla alternativen egentligen var för en avveckling då. Det man röstade om på den tiden var ju i vilken takt ska avvecklingen ske då. Och det speglar ju helt enkelt tidsandan som rådde på den tiden. Att det var nästan politiskt omöjligt att uttala sig för en fortsatt utbyggnad. Idag har ju opinionen svängt väldigt mycket och det finns en väldigt positiv syn på kärnkraft. Opinionen är ju mer positiv än någonsin kan man säga i Sverige då. Så att det är en väldigt annorlunda situation då.
0: Och i Karlshamn, där har de tre största partierna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, de har sagt att de tänker följa folkets vilja. Vilken betydelse har folkets röst i kärnkraftssammanhang?
11: Ja, egentligen är det ju kanske inte så upplyftande om vi tittar historiskt då, eftersom att trots att då, som sagt alla alternativen i 1980 års folkomröstning var för en avveckling så skedde ju ingen avveckling av kärnkraften i Sverige. Man tog ett riksdagsbeslut efter den omröstningen om att kärnkraften skulle vara avvecklad till 2010, men det som skedde var ju att kärnkraften fick fortsätta byggas ut och sen fortsätta att fungera då. I dagsläget är det kanske lite motsatt situation om man tittar på förhållandet mellan vad som händer på marken och hur opinionen ser ut. Opinionen är ju väldigt tar. Alltså under hela, sen millennieskiftet ungefär så har opinionen blivit allt mer kärnkraftspositiv i Sverige då. Men om man tittar vad som händer på marken så har vi sett att ett flertal reaktorer har lagts ner. Och nu har vi egentligen bara kvar hälften av de 12 reaktorer som ursprungligen byggdes då. Så att egentligen går det att folkens vilja, kan man säga, går emot den faktiska utvecklingen.
0: Ja, men vi kan väl ta det här som du var inne på med utvecklingen och utbyggnaden. För att då 1980 då fanns det 6 kärnreaktorer som användes och 4 stod redo att börja köra och 2 höll på att byggas. Så hur har det gått med utbyggnaden sen?
11: Ja, de byggdes ju klart då. Alla reaktorer som planerades byggdes klart den sista togs i drift då, 1985. Och efter det så har ju kärnkraften spelat en väldigt, väldigt viktig roll för Sveriges energiförsörjning. På toppen så stod kärnkraften då för ungefär hälften av hela landets elförsörjning. Men sen så har ju dels av politiska skäl till en början så lade man ner då Barsebäcks kärnkraftverk. 2 reaktorer där, 1999 och 2005 tror jag det var. Och sen så har vi sett någon ökade kostnader för kärnkraften som väldigt mycket har drivit på en fortsatt avveckling av reaktorer. Kärnkraften har blivit allt dyrare att driva. Och i det läget har flera bolag då tagit beslut om avveckling av reaktorer. Då är det dels i Oskarshamn och dels i Ringhals.
0: Om vi tittar då på ekonomin som du pratar om, varför blev det dyrare?
11: Ja, det har ju mycket att göra med ökade säkerhetskrav. Över tiden så har man upptäckt att fler saker kan gå fel i ett kärnkraftverk. Sen har vi erfarenheterna från olika olyckor då, som i regel leder till att vi får ökade säkerhetskrav. Inte minst efter Fukushima-olyckan så reses nya krav från reglermyndigheternas sida, då strålmyndigheterna, att man skulle införa så kallat oberoende härdkylning av reaktorer, vilket då blev väldigt kostsamt och var i samband med det som avvecklingsbeslut togs om ett par reaktorer i Sverige.
0: Om man tar sammantaget då, för nu pratar du om ekonomin och säkerheten historiskt, när vi ser till alternativen sol, vind och vatten, hur står sig kärnkraften?
11: Ja, kärnkraften har ju i princip haft svårt att konkurrera med den framväxande förnybara energin. Och särskilt i det läge som rådde på 2010-talet när elpriserna var i fallande så blev det svårt för kärnkraft att hitta någon slags lönsamhet. I dagsläget så ligger ju energipriserna lite högre då, så att i framtiden kan det ju finnas större möjligheter för kärnkraften att kunna bära sig. Men å andra sidan är ju de här väldigt stora kostnaderna ett gigantiskt problem och det som det mycket handlar om nu i kärnkraftsdebatten är ju inte som förr i tiden en fråga om säkerhet och så, utan mer en fråga om hur mycket kostar det och vem ska betala, eller snarare hur mycket ska staten gå in och stödja detta.
0: Och något av detta kanske de funderar på som röstar i Karlshamn idag, där det alltså pågår en kärnkraftsomröstning i detta nu. Tack Per Högselius, professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan. Nu här i Godmorgon världen satir, dags för Radioskugga.
12: Hallå?
13: Hallå?
12: Hörs jag?
13: Nej.
14: Fritte! Fritte!
15: Ja?
14: Det har börjat nu.
15: Oj, oj.
14: Du rullar.
15: Oj, förlåt. Alltså, jag är bara så jäkla trött. Jag såg Brasilien-Marocko i natt och sen efter det Haiti-Skottland. Otroligt spännande. Men hörni, välkomna ska ni vara till Radioskugga. Jag heter Fritte Fritsson. Nu kör vi! Ja, här sitter jag med Birgitta Eds höns. Fortfarande. Tanken var att hon skulle ha hämtat dem i veckan och installerat dem på Harpsund. Men hon har tydligen fått annat att tänka på. Ni kanske har hört det i veckan. Birgitta Ed, hon har ju fått kritik för sin fullökna stiftelse. Folk reagerar på att Ed, men inte volontärerna, har tagit ut lön. Att statsministerbostaden Sagerska palatset används för möten och att flera av stiftelsens volontärer efter att ha jobbat på stiftelsen får toppjobb. En av dem blev faktiskt generaldirektör. Men är det här så farligt då, frågar sig vän av ordning. Nej, inte enligt ett antal experter på offentlig förvaltning. En professor säger att det saknas en ryggmärgsreflex för var gränsen går. En annan professor ser det som en väldigt olycklig sammanblandning av statens, regeringens och privata angelägenheter. Och så en tredje då som kommer med den mildaste kritiken och menar kort och gott att det är en kladdig sörja och att det ser väldigt, väldigt illa ut.
13: Är du trött på att bara bli värderad efter vad du presterar i kronor och ören? Välkommen till Fållökna stiftelsen. Vi erbjuder en unik möjlighet för dig som vill växa helt utan att kosta oss så mycket som en spottstyver. Bli volontär och rensa sly i en naturskön miljö. Bygg broar, alltså bygg broar ordagrant, på riktigt med tunga impregnerade träbalkar. Skura golv, bär ved och passa Birgittas höns när Fritt inte har hand om dem. Allt detta utan några som helst krav på ekonomisk ersättning. För vad är egentligen pengar jämfört med det vi erbjuder? Nätverk.
14: Älskull på dig, gamla gynnare. Du, jag har väl träffat Adde från Tjur.
16: Angenämt. Hörru, jag har en ingång som skulle passa dig som handen i handsken. Jag berättar mer över en lunch på Fransén på tisdag.
13: Bli volontär på Fållökna stiftelsen. Där karriärtrappan börjar på våning 1 i huvudbyggnaden. Med en sopkvast i handen.
15: Och så kan vi berätta att regeringen lite oväntat drar tillbaka sitt förslag om att sätta 13-åringar i fängelse. Flera riksdagsledamöter från Liberalerna har nämligen enligt uppgifter varit starkt tveksamma och planerat att rösta nej till det här förslaget. Liberaler som agerar liberalt, nu stannar klockorna hörni. Justitieminister Gunnar Strömmer väntas istället komma med ett förslag om fängelse för 14-åringar.
17: Oj, ja det här känner man ju igen.
15: Dusan Lullfineby, är du i Pilvilla antar jag? Har du lagt fram liknande förslag där?
17: Ja, det har du, det stämmer. Överminister Giovanna Barattoni, som regerar i samarbete med Pilvilldemokraterna, föreslog först fängelse från 10 års ålder, men det väckte sån kritik.
15: För att det är omänskligt?
17: Nej, för att gallren i fängelserna var för breda. 10-åringarna kunde rymma. Sen kom Barattoni med den första av en lång rad kompromisser. Först 13 år, sen 13,5, 14, 14,5 och sen 14,95 år.
15: Ja, man var nere på decimalerna där.
17: Ja, men kritiken var fortsatt stark, sir. Så till sist så enades man med Arbetarpartiet Pilvils bultande hjärta socialisterna om att fortsätta med en 15-års gräns.
15: Ingen ändring alls då?
17: Nej. Inte mer än att väljarna förstod att när politikerna i Pilvill tar hårda tag mot brottsligheten, ja då går ingen säker.
15: I veckan valde ju Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist till sist Magdalena Andersson framför Ulf Kristersson eftersom han, citat, diskvalificerat sig som statsministerkandidat. Men Thand Ringqvist säger samtidigt tvärstopp till Nooshi Dadgostar i regeringen. Det kan bli svårt att bilda regering i höst. Centern har också valt att göra en så kallad vallåt, ett val man inte hade behövt göra. Men har ni hört den förresten? Vi vet att Sverige kan mer. Sverige kan mer. Sverige kan mer. Det känns optimistiskt och lite uppkäftigt på samma gång. Nu tar vi de jäklarna liksom. Eftersom Radioskugga, som ni vet, har specialkanaler in i politikens innersta rökfria rum, så kan vi här presentera en variant som stöp på mållinjen. Rulla bandet, Roger.
18: Då dubbelklickar jag där.
19: Du vet att mitten är svårt.

0: vallåt.
1: Ja, det var allt vi hade att bjuda på idag. Och nästa vecka, då blir det lite annorlunda. För eftersom vi inte ville framstå som för PK eller vänstervridna, så kommer den rätt aggressiva högerdebattören Nick Ahlin att leda programmet. Det ser vi alla mycket fram emot.
2: Fitte?
1: Ja?
2: Nu fick jag precis ett samtal om just det där. Och det verkar som att det har kommit en del kritik mot att vi släpper in honom i värmen, så att säga.
1: Ja.
2: Så nu verkar det som att du får leda programmet själv i alla fall.
1: Ja, men då framstår ju vi som vindflöjlar utan principer. Är det inte bättre att han får leda programmet, så får vi ta eventuell kritik efteråt istället för att stå och försöka gissa vart det blåser hela tiden?
2: Ja, det är helt rätt, Fritte. Jag bara förmedlar ett budskap här. Men såklart kan vi köra med Nick nästa söndag. Så gör vi. Vi gör det.
1: Fint. Ja, då är det alltså Nick Ahlin som leder programmet nästa vecka, vilket vi såklart ser fram emot.
2: Fritte?
1: Ja?
2: Vet inte hur jag ska linda in det här, men nu fick jag ett samtal från en annan.
1: Ängslig
2: som...
1: mellanchef.
2: Det var du som sa det.
1: Vet du vad? Jag kör nästa söndag.
2: Ja, du vet att jag håller på dig, Fritte.
1: Fint, Roger. Ja, vi tackar för oss och så hörs vi nästa vecka.
3: Radioskugga med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Vidare här i Godmorgon världens andra timme, snart i Storbritannien men härnäst lite mer fotboll. Det som många fans världen över har väntat på i 4 år tycker andra är något som tar onödigt mycket plats. Fotbolls-VM väcker känslor på alla sätt, glädje, eufori och bröl, bestående minnen och bortglömda förluster. Årets VM spelas ju i USA, Mexiko och Kanada. Om mindre än ett dygn, klockan 4 i morgon bitti, spelar Sverige sin första match i detta VM när de möter Tunisien i Monterrey. 2 gäster med nu, Runa Alakoski, poet och kulturskribent, och Björn Ranelid, författare. Välkomna, båda 2.
4: Tack.
5: Tack så mycket.
3: Ni sitter på lite olika ställen i landet, ska vi säga. Runa Alakoski, du skrev ju för ett tag sedan i Svenska Dagbladet om vad som händer med oss när en turnering är igång. Vad menar du att fotbollen gör med fansen och åskådarna och följarna?
4: Ja, det är väl inte bara när stora turneringar drar igång, men att de här stora turneringarna, som nu med VM, gör att fotbollen hamnar mer i centrum. Och att fotbollen, förutom att, då att spegla världspolitik, och det är ju också en mästare på att samla människor som firar och hejar, så slår det mig nästan varje gång jag befinner mig i ett fotbollssammanhang att en stor del av fotbollskulturen handlar om och till viss del accepterar våld, hot, trakasserier. Och då tänker jag liksom både mellan supportrar, men också supportrar mot nästan vad som helst som råkar stå i vägen. Domare, polis, förbibaserande. Så egentligen kanske det inte är vad fotbollen gör med fansen och åskådarna, utan snarare tvärtom. Att det är fansen och åskådarna och supportrarna som kan göra något obehagligt och destruktivt med fotbollen.
3: Ja, för du skrev att när ska vi prata om den destruktiva fotbollskulturen? Hur vill du att vi ska prata om den?
4: Jag vill att vi ska prata om allt och ofta. Jag tror att det är en förutsättning om något ska kunna förändras. Att man vågar prata om det som skaver och att man bryter den här tystnadskulturen. Såklart ska vi också prata om det fina med fotbollarna, och det är ju mycket. Men jag önskar att fler supportrar vågade ta sig an de svårare frågorna. Jag tänker liksom, varför är det svårt att prata om känslor och ansvar och gränser i de här miljöerna? Och hur påverkar en hård och aggressiv maskulinitet vad som anses är okej i sådana här sammanhang? Det vore väldigt intressant att höra supportrar prata om det.
3: Björn Ranelid, du hör här vad Runa Alakoski ser. Det är den ena sidan och många ser gemenskap och folkfest. Vad ser du?
5: Ja, först ska jag säga att Runa är en synnerligen klok kvinna och människa. Därför att jag har inte mycket att invända i sak vad hon säger. Mycket klok sagt, hon formulerar sig briljant. Det är ju så att detta är nästan ett VM i polisväsende och politik. En somalisk domare fick inte möjlighet att döma en match. Vi har dessutom på olika sätt hinder vad det gäller olika falanger, åskådare, 24 timmar må Iran få finnas i Amerikas förenta stater. Ja, annars

0: Jag har sett 18 världsmästerskap i fotboll för herrar. Det vill säga 69-68 år har jag sett VM i fotboll. Jag har rik erfarenhet och vet vad jag talar om. Jag har i sak sett alla dessa matcher och utifrån alla aspekter, alla upptänkta aspekter. Så Rune har fullkomligt rätt i detta. Vi måste börja tala om att dessa falanger som inte har det minsta lilla med fotbollens skönhet och glädje och lycka och kärlek. De ska inte få råda över huruvida man ska använda bengaler på läktarna eller inte. De ska inte ha med detta att göra. Ledningen i respektive klubbar i Sverige och föreningar ska ställa sig fullkomligt frilysta i förhållande till de här människorna som är vulgära och som skriker och gormar och kastar bengaler och allt vad de nu gör. Det har inte med fotbollen att göra. Men fotboll ska vara glädje.
1: Vi hör ju här att du är väldigt fotbollsintresserad och såg din första match 1955 och sett 18 VM. Och dessutom så har du faktiskt själv spelat i bland annat Malmö FF. Varför har det blivit så här, tror du?
0: Ja, det finns ju en släpphänthet, nästan en likgiltighet. Ett lättsinne i förhållande till politiker och polisväsendet som ger efter för de här falangerna, de här grupperna, gängen eller vad vi nu ska kalla dem för. Och Rune har fullkomligt rätt i detta. Och det är därför att de som är kloka, begåvade, intelligenta, har språket, har tänkandet och kan formulera sig. De säger ingenting om detta för de är totalt ointresserade av fotboll. Fotbollen är ju fortfarande på något sätt korrelerad till arbetarklass och i alla fall inte precis de som sitter i Svenska Akademin. Och då innebär det också att de som har språket, intelligensen, begåvningen och dessutom erfarenhet av att spela fotboll själv. Jag har spelat i 5 fotbollsföreningar. Helsingborg, Trelleborg, Malmö FF, Höganäs och Håkanstorp. Förutom att jag har sett 18 världsmästerskap. Jag vet ju vad jag pratar om. Men jag är inte en fiende till fotboll på något sätt, tvärtom. Jag ser ju matcher. Jag såg att Brasilien gjorde en slästruken match. Till och med en dålig match igår. Jag vet att McGinn gjorde mål för Skottland mot Haiti. Jag vet att det är 5-6 exotiska nationer som medverkar. Bland annat Curaçao och Kap Verde, Jordanien. Så det är en enorm glädje. Men jag ger Rune rätt i detta. Vi måste börja prata om det. Kloka, begåvade, framförallt de män, måste börja prata om detta. Skriva om det, tala om det och inte vara rädda.
1: Men Runa Alakoski, det här att dras med i match när man kanske kollar på en stor bildskärm eller och släpper ut känslorna, är inte det vad fotbollsglädjen eller sportglädjen för den delen handlar om?
2: Jo, jag tror väl delvis att det gör det och att det inte behöver liksom vara en motsättning egentligen. Det är ju otroligt roligt att bröla. Men det finns liksom gränser för vad som är okej. Och jag tänker mycket liksom så här, om ni själva inte drabbas eller om liksom de här hoten och kommentarerna inte riktas direkt mot er som supportrar, då kommer ni inte göra någonting då. Jag tappar liksom lite förtroende för den gemenskapen när det bara går förbi utan att agera helt enkelt.
1: För det talas ju om det här utan att agera som du säger och det talas om ansvar. Tycker du det är fegt att ingen säger ifrån när det är bröl och bråk?
2: Ja, men jag tycker faktiskt det. Men framförallt tror jag att jag blir ledsen av det. För mig kommer den här typen av våld väldigt nära och den påminner mig om att jag fortfarande måste vara vaksam på män och manliga miljöer. Och när jag ser supportrar som sorterar bort det här våldet och hotet och kommentarerna istället för och då liksom istället fokusera på matchen, då undrar jag verkligen vad krävs för att ni inte ska acceptera den här tystnaden.
1: Men när du sitter i närheten av det här, vad väcker för känslor när du ser något sånt här?
2: Jag blir besviken och framförallt så blir jag påmind om att det här är otroligt levande och att det är så utbrett. Alltså det handlar inte bara om de här världsmästerskapen utan det handlar liksom om allt från omklädningsrummet och matchkulturen där till Champions League-finalen nu och liksom att 780 greps i Frankrike efter det. Med liksom mordförsök och MC-krock och våld på så himla stor volym.
1: Björn Ranelid, fotbollsvärlden det är ju din värld kan man väl säga. Hur skulle strukturen och kulturen kunna förändras?
0: Gemene man på individnivå.

0: Alltså män och kvinnor måste bestämma sig för som är kloka, begåvade, sansade, vettiga människor. Du stipulerar ju exempel genom vad du gör rent existentiellt och rent faktiskt på läktare. Min yngste son är det faktiskt, August. Första derbyt vi såg i Stockholm, vi har bott 37 år i Stockholm så jag har sett otaliga derbyn i Stockholm. Då var han så rädd därför att det kom poliser på, ridande poliser på hästar då med batonger. Han ville aldrig se en derby match efter det. Dessutom är det på det sättet att människor skriker och hatar Malmö, hatar Göteborg, hatar Stockholm eller vad det nu än är. Så hör ju barn detta. Det är ett empiriskt vetenskapligt faktum. Det går inte att prata bort. Skriker människor på det sättet och beter sig på det sättet. Dessutom har det ju skett oerhört allvarliga olyckor i samband med olika matcher. Både på läktare och utanför läktare. Det var ju ett dödsfall i Helsingborg till exempel. Så att allt det där måste bort och vi måste börja prata om det som Runa säger. Vi ska prata klokt om det begåvat och sansat. Och så ska vi lyfta fram det som är själva lägerelden. Det som är gnistbildningen. Det som är glädjen och kärleken och lusten och sinnligheten till fotboll. Inte det andra. Det ska inte förråda. Det är en minoritet som skriker och gormar på det sättet. Men de hörs ju mest och de syns mest. Ta bort allt det där, stipulera exempel, visa hårt från polisväsendet och politiker. Inga bengaler på läktarna. Jag tittar på otaliga matcher i Premier League, jag tittar på La Liga, jag tittar på tyska liga.
1: Ska du följa, hur mycket kommer du följa fotbolls-VM?
0: Jag kommer följa fotbolls-VM som jag har gjort alla de andra 18 gångerna, intensivt. Och jag gör det i glädje. Margareta får ju försöka sova lite emellanåt också, för därför att ljudet har ju någon gång stört det. Men i alla fall...
1: För att höra med Runa Alakoski också, hur kommer du följa fotbolls-VM?
2: Jag kommer titta, och framförallt så kommer jag också följa liksom det politiska läget, som också är väldigt... ihopkopplat med VM.
1: Och nu finns det möjlighet också att lyfta den här frågan som du har gjort.
2: Ja, men exakt.
1: Tack så mycket, Runa Alakoski, poet och kulturskribent, och Björn Ranelid, författare, som alltså båda kommer att följa fotbolls-VM. Och vi ska gå vidare här i Gomorron Världen. Vi ska till Storbritannien. Där närmar sig ett avgörande steg i maktkampen om premiärministerposten. Det är väljarna i valkretsen Makerfield utanför Manchester som bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. För om Burnham väljs in, då kommer han att utmana premiärminister Keir Starmer. Det har han gjort klart. Och det här är bara den senaste av interna maktkamper i brittisk toppolitik. Landet har haft 6 premiärministrar de senaste 10 åren. Så vad är det som händer i Storbritannien?
3: To be quite honest, Ashton Makerfield, no one's ever heard of it before. But because of people wanting to be very powerful now, i.e. Andy Burnham, we are basically the center of the universe, aren't we?
4: Fram till nyss hade ingen hört talas om Ashton Makerfield, säger Pete Thompson. Men nu är vi plötsligt som universums mittpunkt, för vi avgör vem som är premiärminister här i landet.
3: We could depose a prime minister and we could put a new one in. But not to the help, not by my help it won't be anyway, because I do not wish Andy Burnham to be a prime minister, and that's all he wants. He's using us as a stepping stone.
4: Fast jag kommer inte hjälpa Andy Burnham, säger Peter Thompson, för honom är vi bara ett sätt att nå toppen. Peter Thompson äger en skivbutik i Ashton in Makerfield med vinylskivor och Beatles-affischer, och jag är inte den första journalist som kommer in där. För det stämmer, som Thompson säger, valkretsen Makerfield i norra England är centrum i, kanske inte universum, men väl brittisk politik och media. Och Pete Thompson, som fyller 78 år nästa månad, har bestämt sig, han tänker byta parti.
3: All my life, all my voting life, it's only been the Conservatives or Labour Party. Right, so after all that time, look around you, look at this country. It's a mess. We need a change. Doesn't matter what kind of a change it is, these people need to be taught a lesson. You can't just automatically get voted in. And I will vote for reform.
5: I'm not going to walk away. And let me just be clear with you, that's not about personal vanity.
4: Premiärminister Keir Starmer är hårt pressad. I fredags i en intervju med BBC sa han återigen att han kommer ta fighten ifall han blir utmanad av personer i sitt eget parti, Labour. Inte av envishet, sa han, utan av pliktkänsla.
5: It's not about stubbornness. It's out of a very deep sense of duty.
4: Men allt mer tyder på att Keir Starmers dagar som premiärminister är räknade. Särskilt om hans konkurrent Andy Burnham skulle vinna fyllnadsvalet här i Makerfield och få plats i parlamentet, för det skulle öppna vägen för Burnhams egna ambitioner. Faller Starmer så blir han den sjätte premiärministern som avgår på bara 10 år. Så vad är det som har hänt med brittisk politik? I London möter jag Peter John, professor i statskunskap vid King's College.
6: I think politics is always interesting. It changes all the time. But I think we're in a kind of period where even in a changing British politics things seem to be moving almost beyond sort of light speed at times.
4: Till och med brittiska mått mätt så är vi i en oerhört intensiv period just nu, säger Peter John. Och det är lätt att vi bara fokuserar på Keir Starmers person och hans tillkortakommanden. Men alla premiärminister på senare år har haft problem, fast de har haft vitt skilda personlighetstyper.
6: I think Keir Starmer is part of the problem. I think it's easy to overstate his limitations and perhaps understate the really difficult context which he faces, which I think all prime ministers face. And I think if you look at recent prime ministers, they're all kind of very different kind of personalities, but they've all come into sort of problems and have had to stand down early.
4: Den sedan länge ansträngda brittiska ekonomin, omvärldsläget och så det utbredda missnöjet med migrationen, det är några av utmaningarna som brittiska premiärminister har haft att hantera. Och så det allmänna förtroendet för politiker som har störtdykt efter flera tidigare skandaler, säger Peter John.
6: I do think politicians get a bit of a rough ride, but unfortunately once this genie is out of the bottle, you know, in some ways a lot of things that happen just confirm existing sort of views about politics. And of course that makes it much harder to govern.
4: När politikerföraktet är tillräckligt utbrett så blir det också svårare att regera, säger Peter John, professor vid King's College. Och det finns fler som försöker förstå varför den brittiska regeringsmaskinen har hackat så på sistone.
7: Yeah, my name is Ian Dunt, I'm a columnist with the Eye newspaper.
4: Ian Dunt är politisk journalist och kolumnist på den politiskt oberoende tidningen The Eye Paper. Och han skrev för några år sedan en fackbok om alla problemen i Westminster. Att den boken blev en bästsäljare kanske säger något om läget. Att vi haft så många premiärministrar som inte levererat på senare år, det kan inte bara vara otur, säger han.
7: Oh, it's systemic. At this point, it can't be a coincidence. We can't just be cycling through people like Boris Johnson, like Liz Truss, and just say to ourselves, you know, why do we keep on getting it wrong? There has to be something fundamental that's resulting in these outcomes.
4: Många trodde att Keir Starmer skulle innebära en skillnad, men den där kompetente, handlingskraftiga politikern vi såg i början, säger Ian Dunt, han verkar bara ha försvunnit.
7: That guy just seems to have gotten lost in the machine somewhere. So there is this sort of sense of him, a very strange sense for someone who's got so much ambition, of sort of like an empty set of clothes wandering around in the rain without any purpose to animate it.
4: Starmer nu för tiden är som en tom kostym som vandrar omkring i regnet utan mål och mening, säger Ian Dunt med en formuleringsglädje typisk för en brittisk politisk krönikör. Och kanske är det rent praktiska saker som malt ner Starmer, säger Ian Dunt. För det är mycket den brittiska statsapparaten som inte fungerar som det ska nu för tiden, menar han, både bland politiker och på tjänstemannasidan.
7: We also have a problem that we've created a state that's very hard to govern and that people struggle to govern well.
4: Bara en sån sak som att vi av sentimentala skäl envisas med att hela landet ska ledas från ett vanligt litet hus, säger Ian Dunt. Det trånga och opraktiska 10 Downing Street.
7: For instance, our government is in a house. Now, no one else puts their government in a house because that's obviously a completely insane thing to do. You can't really run like a modern industrial state from a house. But for reasons of pathological sentimentality to do with our deep-seated nostalgia as a country, we put it in number 10 Downing Street. So not only do we pick the wrong people, but we create the wrong context in which they function.
4: Downing Street är bara ett exempel av många på dysfunktionalitet som faktiskt påverkar kvaliteten i regeringens arbete, menar Ian Dunt. Lite bak i Makerfield, en valkrets som består av villakvarter och tegelrådhus och ett centrum med en rätt sliten huvudgata. Här skrivs på torsdag nästa kapitel i det brittiska politiska dramat och ingen vet idag hur det kommer gå.
8: I'm going to vote Labour. I won't vote Reform and I won't vote Restore Britain. To me they're just a bit too far right.
4: Jag kommer rösta på Labour, säger Donna Sumner på en bänk utanför det lokala bageriet. Reform UK och deras konkurrent Restore Britain, de är för långt åt höger för henne. Och Andy Burnham har hon träffat och litar på.
8: To me, you know, he has everybody's best wishes at heart. So you would just have to give it a go and see.
3: We have about 12,000 singles, which are 45s.
9: Really? 12,000?
3: Yes, yeah. Yes. I'll show you what you, because you can't see them.
4: Inne i Peter Thompsons skivbutik finns tusentals LP-skivor och 45-varvare. Och så det senaste i retrosvängen, kassettband.
3: And also what's coming into play now is cassettes again. So there's quite a lot of cassettes which
4: Thompson är glad att ha fått sånt inflytande över brittisk politik som han nu har fått en chans att städa ut det gamla, säger han.
3: I see it as a fresh broom to sweep all the rubbish away. I think it's good the fact that, you know, we've got it in our hands.
4: Och skivbutiksägaren Peter Thompson kommer alltså proteströsta på Reform UK. Förmodligen vinner nog Andy Burnham ändå, säger han, och sen kan Burnham ta nästa steg mot makten. Fast man vet ändå aldrig med politik.
3: It's highly unlikely he will lose. I'm pretty sure he could win. But you never know. Politics is a strange little animal, isn't it?
1: Vår korrespondent Nina Wenner hade träffat skivbutiksägaren Peter Thompson i Makerfield i norra England. Nu tips från coachen, eller från Augustin Erba.
10: För 25 år sedan så arbetade jag på P3 och då fanns det en väldigt hipp och modern sak man kunde pröva. Det kallades för TV Turn-off Week. Ni lyssnare är kloka och moderna och har säkert bättre saker för er än att minnas 1900-talet, men låt mig påminna er om hur det var på den tiden. Reklamradion hade kommit. De hade fått betala jättemycket pengar för tillstånden att sända radio. Och även om några i början försökte göra reklamradio med annat än allmänt snack och hits, så försvann det ganska raskt. Så reklamradion i Sverige blev det vi har idag. Snack och hits. TV hade genomgått en vassare utveckling. Här hade både TV3 och TV4 tillkommit som båda gjorde ambitiösa och dyra satsningar. Sen fanns det videobutiker överallt. Ja, för er som är under 30 låter det kanske helt otroligt, men det var som ett slags svindyrt bibliotek. Man vankade av och an i butiken och tittade på hyllorna, grälade med sin partner om vilken film man trodde att man ville se, och så hyrde man en eller två filmer. Sen köpte man plockgodis och gick hem med kassetterna och så stoppade man dem i sin VHS-maskin som var kopplad till TV:n. Ja, ni hör. Man bar alltså hem sina filmer. Och sen måste man komma ihåg att lämna tillbaka dem. För även om det redan kändes som ett dyrt bibliotek, så var det ännu dyrare att bli försenad bara en dag med filmerna. Och på den här tiden var det alltså så att vi som tittade på TV inte kunde bestämma själva vad som skulle visas på TV:n. Ja, om vi inte gick och hyrde en film förstås. Och det här gjorde att somliga personer, till exempel jag, tittade på saker jag inte själv ville när jag kom hem. Det här var när jag var singel och inte hade några barn, ska jag tillägga. Jag kunde komma hem och slå på TV:n och utan problem kolla på Star Trek-avsnittet som gick i repris från igår kväll. Och som jag redan såg igår kväll. Se ett avsnitt av såpan Days of Our Lives, fast jag egentligen ogillade den. Ja, utom möjligtvis en av de kvinnliga huvudrollsinnehavarna. Och sen se ett avsnitt av Vänner som jag också visserligen hade sett förut, men som jag såg igen, och så vidare. Och till råga på allt blev jag då matad med urusel reklam. Minns ni TV-shop? Åh, vilka magrutor jag skulle få om jag köpte en abdominizer. Eller vilka kraftfulla lårmuskler jag skulle få om jag köpte en Thighmaster. Ja, de kunde produktnamn det där på 90-talet. Nåväl, tillbaka till TV Turn-off Week. Det var en protest mot hur stor plats TV tog i våra liv. Tanken var att man under en vecka skulle låta bli att se på TV och upptäcka hur mycket tid man slösade bort och hur annorlunda ens liv skulle bli om man inte såg på TV. Jag älskar den sortens experiment om man får syn på sin vardag genom ett annat perspektiv. Så jag erbjöd mig att göra ett reportage om detta och ägnade sedan en hel vecka åt att inte titta på TV. Skärmfritid, som vi väl skulle kalla det idag. Man måste ju ändå experimentera. Mitt senaste experiment, det är att jag har ställt in min mobiltelefon på svartvitt. Vadå svartvitt? Du betalar ju dyra pengar för en färgskärm. Ja, jag vet. Men ställ in den på en svartvit en vecka och se vad som händer. Jag gjorde det för 2 månader sedan och det är helt chockerande. Det är inte längre särskilt lockande att kolla på vare sig TikTok, Instagram Reels eller andra videoklipp. Jag blir heller inte sugen på Facebook eller Blue Sky. Glädjen i telefonen är liksom borta. Löjligt, eller hur? Ibland måste jag slå på färgen på grund av att jag behöver se ett bokomslag eller så. Men jag slår av den direkt. Och när jag slog på färgen första gången efter uppehållet, ja, då hände något helt otroligt. Telefonens hemskärm såg ut som en skål med plockgodis. Oj, vad de lockar oss med läckra, starka färger. Det är som godis. Det är svårt att förklara hur mycket färg det är, men när man går från svartvitt till en färg i telefonen, då är det mycket större skillnad än man kan tro. Här har några av världens smartaste människor lagt in färger som ska locka oss att spendera tid i deras appar, och det märks. Jag skulle säga att jag tillbringar en fjärdedel så mycket tid på min telefon som jag gjorde tidigare. Så tycker ni att ni är för mycket på er telefon, pröva att köra svartvitt. Har ni till exempel en iPhone är det lätt gjort. Det är bara att söka på ordet färgfilter och sen slå på det. Då ska skärmen bli svartvit. Jag är så nyfiken på resultatet. Maila mig direkt på augustin.erba@gmail.com, alltså augustin.erba@gmail.com, och berätta vad som hände.
1: Kåseri inklusive tips, Augustin Erba.

Slut på den här veckan. Imorgon börjar en ny och då meddelas dom i målet mot norska kronprinsessan Mette-Marits son Marius Borg Høiby. På tisdag meddelar Svea hovrätt dom om grovt miljöbrott i det så kallade Think Pink-målet. Och i Wien är Arnold Schwarzenegger värd för den årliga konferensen om klimatförändringar. Onsdag kommer Riksbanken med ett räntebesked. På torsdag samlas EUs stats- och regeringschefer för toppmöte i Bryssel. Och den 18 juni, då är det också 50 år sedan ABBA spelade den här på Kungliga Operan.

Dancing Queen till Silvia Sommerlats ära. På fredag är det 50 år sedan kung Carl Gustav gifte sig med sin blivande drottning Silvia. Lördag spelas 5 B-matcher. Söndag är Gomorron Världen här igen. Och då är ni välkomna att lyssna.

0: Programledare Helene Benno, producent Hans-Jörg Hovgren-Kissel och tekniker Albin Melander. Så en bit ur den dokumentär du kan höra i eftermiddag.
1: Jag heter Olle Ljungström och är född den 12 augusti 1961.
2: Har du behov av att människor uppskattar dig?
1: Ja. Du uppskattar mig, säger du. Jag säger så här i så fall. Jag vill bli älskad. Jep. Jag vill bli bekräftad och älskad.
2: Är det därför man blir liksom en popartist?
1: Ja, kanske. Mm. Jag är skitbra. Jag är fan ett jävla stort geni. Och vissa vet om det. Och andra vet inte om det. Och det är rätt okej, tycker jag.

0: Dokumentären Glöm inte Olle Ljungström från 2021 hör du i P1 8 minuter över 3 i eftermiddag. Klockan är 11, vi får nyheter.
1: Där är Ekot. Idag ska schweizarna folkomrösta om landets befolkning får överstiga 10 miljoner eller inte. Idag har landet 9,1 miljoner invånare. Och det är landets största parti, Schweiziska folkpartiet, som har initierat omröstningen om att begränsa antalet invånare.
2: Die Schweizerinnen und Schweizer wollen keine 10 Millionen Schweiz.
3: Schweizarna vill inte att landets befolkning ska överstiga 10 miljoner, sa parlamentsledamoten Thomas Matter, en av dem som står bakom den unika folkomröstningen idag. Han tillhör det högernationalistiska schweiziska folkpartiet SVP som anser att befolkningen i Schweiz har ökat alldeles för snabbt, vilket förespråkarna för förslaget menar har lett till bostadsbrist, högre hyror, överfull kollektivtrafik och ökat tryck på skolor och sjukvård. Sedan Schweiz avtal med EU om fri rörlighet trädde i kraft 2002 har antalet invånare ökat med 1,7 miljoner och är idag 9,1 miljoner. Och 70% av de som invandrar till Schweiz kommer från ett EU-land. Därför ses den här folkomröstningen också som en omröstning om förhållandet till EU. Enligt förslaget måste regeringen se över avtalet om fri rörlighet om befolkningen närmar sig 10 miljoner, förutom att begränsa asylinvandring och familjeåterföreningar. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Israeliska militären har idag uppmanat invånare i 29 byar i södra Libanon att evakuera då man planerar nya anfall i området, skriver AFP. Det råder vapenvila mellan länderna, men både Israel och den libanesiska shia-milisen Hezbollah har trots det fortsatt att angripa varandra. Och antalet konflikter mellan stater var rekordmånga under 2025 enligt Uppsala universitets konfliktdataprogram. Totalt registrerades 65 konflikter med stater inblandade på en eller båda sidor förra året. Det är den högsta siffran sedan statistiken började föras 1946. Åklagaren har lagt ner förundersökningen om misstänkt brott där SD-ledaren Jimmy Åkesson varit målsägande. I nedläggningsbeslutet rubriceras utredningen som försök till stöld. Enligt uppgifter till Aftonbladet rörde det sig om ett misstänkt inbrott i garaget till SD-ledarens hem. Förundersökningen läggs ner då man inte hittat någon misstänkt. Som väderprognos idag får Götaland skurar varvat med någon solglimt. I Svealand och Norrlands kust och inland mulet och efterhand regn. Tidvis blåsigt väder väntas under dagen i sydligaste Norrland och norra Svealand. I fjällen delvis soligt. Temperatur allmänt 11 till 16 grader. I studion Henrik Sell.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Dagens gudstjänst har rubriken Taizé, en plats att växa på, och den kommer från Sankt Sigfrids folkhögskola utanför Växjö. Taizé är en internationell ekumenisk kristen gemenskap i Frankrike och en plats dit tusentals människor söker sig och kommer hem med känslan av gemenskap, bön, tystnad och reflektion. Och så sångerna förstås, de enkla meditativa bönesångerna. Och flera av dem ska vi höra här i gudstjänsten som är en repris från 2025. Elever från musiklinjen sjunger och spelar och skolprästen Carina Samuelsson leder oss genom Taizés historia och sånger.
6: Klockorna ringer och från alla håll kommer det människor för att mötas till dagens första bön. Kyrkan vi möts i är enkel, utan bänkar, och den fylls med människor. Ibland kan vi vara tusentals från olika länder och olika kristna riktningar. Här möts vi med våra olikheter. Strax innan klockorna slutar ringa kommer bröderna och de sätter sig i mitten. Gudstjänsterna är enkla och det griper tag i mig när så många sjunger i de korta sångerna meditativt och om igen. Det griper tag i mig när så många människor sitter tillsammans och ber. Jag trodde aldrig att Tessé, det ekumeniska klostret i södra Frankrike, skulle beröra mig så djupt. Tessé, en plats för möte med människor, med Gud, en plats att växa på.

0: Vi ska lyssna till en vers ur Johannesevangeliet, kapitel 15, vers 12. Och vi lyssnar till den på två språk, som det ofta är i Tessé.
1: Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er.
2: Jesus said, as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love.

Vi ber med broder Rogers ord. Längst in i människans väsen finns det en längtan efter närvaro. En stilla önskan om att få uppleva en gemenskap. Låt oss aldrig glömma att en enkel önskan om kontakt med Gud redan är början på tron. Amen.

0: Vi ska lyssna till Johannesevangeliet.
1: Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hens herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt mig er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då ska fadern ge er vad ni ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra.
2: This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. You are my friends if you do whatever I command. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all the things that I heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name he may give you. These things I command you, that you love one another.

När jag kom till TC den där första gången minns jag så tydligt att jag slogs av enkelheten och det avskalade. Det var som om det blev en slags fokusförändring i mitt inre. Allt det där som ibland kan snurra fortare och fortare i vardagen och bli så viktigt hamnade på paus. Min värld blev en del av en så mycket större värld. Och min berättelse och verklighet blev så tydligt en berättelse av så många andras berättelser. Den tro jag bar på växte och fördjupades i samtal med alla dessa människor som jag under en veckas tid levde tillsammans med, åt tillsammans med, bad tillsammans med, delade tro och liv med. Människor från så många länder och kulturer. Så olika, men ändå så lika. För vi är alla människor som lever tillsammans, har ansvar för varandra och jorden vi lever på. Det var mitt under brinnande världskrig som den 25-årige Roger kom till den lilla byn Tessé. Han bar på en längtan att starta en gemenskap där kärlek mellan kristna skulle ta sig konkreta uttryck. Där kärleken skulle vara kärnan i allt som gjordes. Kanske tänkte han att gemenskapen i TC skulle vara en liten gemenskap. Men bröderna blev fler och besökarna blev fler. Nu kan det under en vecka vara upp till 6000 personer där från mer än 70 olika länder. Broder Roger finns inte längre. Under en kvällsbön 2005 knivhöggs han och dog. Gör det då någon skillnad om 6000 människor flera gånger varje dag ber tillsammans i en liten by i södra Frankrike? Ja, för mig var det en upplevelse och något som berörde mig djupt. Och jag tror att det hände något med oss som varit där och delat liv. Någon sa, hit kommer vi för att söka efter mening, fördjupning, glädje och hopp. För att sen ta det med oss hem till de platser och de länder vi kommer ifrån.

Älska varandra så som jag har älskat er. Älska. Jesus krånglar inte till det. Han vill att vi ska älska så som han älskar. På en av mina muggar jag har hemma står det: jag tror att livets innersta mening är kärlek. Varje gång jag dricker kaffe ur den muggen så påminns jag av de orden. Jag påminns om livets innersta mening. Det som är det absolut viktigaste. En läkare sa en gång att den bästa medicinen för mänskligheten är kärlek. Och när han fick frågan: men om det inte fungerar, svarade han: öka dosen. Så hur gör vi det? Hur älskar vi varandra utan att det bara blir vackra ord? Utan verkligen och på riktigt kärlek som gör tydliga avtryck i världen. I hur vi tar hand om skapelsen, naturen, klimatet och hur vi människor möter varandra. När jag ser mig om i den stora världen, i den värld som finns nära mig, kan jag ibland bli så rädd. Jag ser så mycket motsatser. Istället för kärlek tränger hat fram. Fred och frid skyms av krig och konflikter. Hur blev det så här? Jag tänker att kärlek, det är inte och kan inte vara bara en känsla. Kärlek är ett val vi gör varje dag. Varje dag kan vi välja gott. Och jag tror att när vi möter varandra med öppenhet och i respekt kan murar rasa. Och sköra trådar kan bli till en väv där vi kan nå varandra. Det är inte enkelt, men Broder Rogers längtan efter en gemenskap där kärleken skulle vara kärnan i allt vi gör och ta sig konkreta uttryck bär jag med mig. Det är något jag alltid vill bli påmind om. Broder Roger skrev i en bok: vi som lever idag uppmanas av evangeliet att älska och att säga det med våra liv. Kärleken lever vi. Kärleken sitter i händerna, i orden, i hur vi ser och möter varandra. Samma sak gäller för kyrkan. Då kan hon förmedla ett levande hopp.

0: Kristoffer Mikin, du är präst och jag vet ju att du så gott som varje år åker till TC. Och det är väl så att det är inte så länge sedan du har varit där. Vad är det som gör att TC är en så betydelsefull plats för dig?
1: För ungefär 30 år sedan var jag där med en grupp ungdomar. Och då upptäckte jag vilken fin plats TC är. Och det som jag tycker är det som lockar, det är att när man jobbar i kyrkan, som jag gör som präst, då är det alltså oftast så att man ska ta ansvar hela tiden. Man ska leda gudstjänster, man ska predika, man ska ta hand om grupper. Och det var så skönt att komma till TC, inte den gången med ungdomarna, för då var det mycket man skulle ta hand om. Men senare när jag varit där själv eller med familjen, det var så skönt att kunna bara vara. Mm. Inte behöva hela tiden, när man är med på en gudstjänst, tänka, ja, vad är det jag ska säga nu om en minut, vad jag ska göra om 5 minuter. Utan man kan bara vara tillsammans med många andra i gemenskap, i Guds närvaro. Och

0: och upptäcka att skillnaderna inte är ett problem utan snarare en tillgång. Mm. Det är bara så som människor kan leva i tillit och fred tillsammans och i frid med Gud.
1: Mm. Att mötas över gränser och att finna tilliten.
0: Mm.
1: Menar du att du har åkt till TTC i varje år i 30 år?
0: I princip, och ibland flera gånger om året.
1: Och ibland flera gånger.
0: Så nu har min hustru och jag nyss varit där och firat påsk med ett av våra barnbarn. Det var en konfirmationspresent till honom.
1: Härligt. Mm. Tillit, hopp och att mötas över gränser.
0: Precis.
1: Tack.
0: Tack.

0: Robin Littner, du går musiklinjen här på Sankt Sigfrids folkhögskola. Du har också varit i TC flera gånger och du ska dit i sommar igen. Vad är det som gör att den platsen har blivit så viktig för dig?
1: TC är en väldigt unik plats att få vara på. Det ligger på franska landsbygden, så det är väldigt

0: väldigt vackert runt omkring. Och bönorna är en väldigt stor del av varför jag väljer att åka dit varje år. Att få spendera 30 minuter tre gånger om dagen i bön med flera tusen andra personer är en väldigt unik upplevelse och jag tycker det är väldigt magiskt.
1: Du har ett väldigt vackert smycke kring din hals. Vad betyder det för dig och var har du hittat det?
0: Det är ett TC-kors. Det är ett kors som man kan köpa specifikt där. Så det finns lite olika färger man kan välja på mitt i blått. Och det är ett väldigt fint kors för att det ser både ut som ett kors och en duva.
1: Tack.

Vi vänder oss till Gud och ber. Tack för att du har lovat att lyssna på alla människors böner, oavsett var vi befinner oss. Vilken frekvens vi ber på. Hjärtas frekvens. Impulsiva böner, genomtänkta böner, gamla och nya böner. Du lyssnar, Gud. Tack för att du också sänder ut och talar till oss. Tack för att du uppmuntrar, undervisar, tröstar och korrigerar oss när det behövs. Tack för samtalsgemenskap med dig. Gör oss fria, modiga, uppriktiga i våra samtal med dig. Tala Gud till dem som är ensamma och övergivna och bortglömda. Ge oss din blick för hur vi kan vara ditt svar på andras böner. Hjälp oss att göra skillnad. Du har sagt att vi ska älska varandra. Hjälp oss att ta ansvar för samtalsklimatet i det mötet vi har med varandra. Hjälp oss att se värden i skapelsen som inte räknas i pengar. Vi ber om rent vatten och mat för alla människor. Gud, vi ber att du möter oss alla som samlas i Jesu namn. Du ser dem som samlas i krigsdrabbade områden. Ge dem inre frid där kriget rasar. Gud, tala fred till de ledare som driver på krig och konflikter. Hjälp oss att leva efter den kära lekens spelregler. Ge oss kraft att med fair play andra göra vår livsmatch. Hjälp oss att nå målet, att älska varandra så som du har älskat oss. Amen.

Tillsammans ber vi. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.

Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.

0: Du har hört gudstjänsten i P1 från Sankt Sigfrids folkhögskola utanför Växjö. Skolans elever framförde sånger från Taizé och gudstjänsten leddes av skolprästen Carina Samuelsson. Mer information om medverkande och musik finns på sverigesradio.se. Gudstjänsten var en repris från 2025 och programmet producerades av Marianne Greip. Tekniker var Magnus Larsson och Adam Åberg.
1: Två minuter i 12 är det tid för veckans stil i P1 med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Om en sommartrend där Susanne Ljung själv kanske uppfyller flera av kriterierna.
2: God morgon.
3: Ja, god morgon.
2: Jag vaknade tidigt med barnen. De fick frukost. Blev utfodrade med mjölk och lite bröd, sen iväg till skola, förskola, full rulle, mycket att stå i. Och mitt i det här mammalivet då så får jag ju ett sms från dig.
3: Jag ville förklara varför jag blev lite sen idag.
2: Just det. Och emojin som du hade valt då i det här smset, det var den här huvudet med bandage runt. Och sen är smset ganska kort men koncist, helt i din anda så att säga. Det står bara, varning, tankesträck, är bakis, punkt, punkt, punkt.
3: Ja, men det blev en ganska sen kväll, om jag säger så.
2: Just det.
3: Och
2: det...
3: Så jag ville, ja, heads up, så att säga.
2: Ja, och det får man ju säga faller ju helt inom ramarna för vårt tema idag.
3: Ja, faktiskt. Som tur...
2: Som tur är.
3: Som tur är.
2: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman. Vi har ju sedan några år tillbaka levt med de här nya liksom sommarslagorden som typ hot girl summer eller brat summer. Och nu i veckan här i Sverige så har det pratats en hel del om en ny sån här sommarestetik. Man kallar den hot divorcee summer, alltså het skilsmässa sommarstil.
3: Inte förvånad.
2: Alltså jag vet ju att du är lagom intresserad av sånt här.
3: Ja, men helt ointresserad faktiskt av den här typen av hittepå-trender.
2: Helt ointresserad.
3: Ja, skjut mig.
2: Tyvärr så får jag medla då att du själv passar ju ganska bra in på den här trenden rent estetiskt, för det här handlar ju om estetik. Det är ju inte så att du ska skilja dig från Mats.
3: Nej, det ska jag inte.
2: Men du är ju så snygg att du ser misstänkt nyskild ut många gånger. För den här nya då trenden eller estetiken handlar ju om att bära lyxiga kläder, gärna linne, stora örhängen, det brukar du ju ha. Man ska liksom med sin aura utstråla då att man kanske har förgiftat sin exmake, man har en toyboy, katter, man gillar sex och sprit.
3: Okej, jag hör dig.
2: Ja, en slags kvinnlig frihetsarketyp. Och gärna då iklädd också cowboyhatt.
3: Katter, sex, sprit. Det låter oroväckande mycket som mig.
2: Sign me up, som du brukar säga.
3: Sign me up, exakt.
2: Men som sagt, du gillar ju inte de här lite ytligare sommartrenderna. Men det intressanta i det här, i den här estetiken, är tycker jag att det sägs vara en motreaktion mot en annan kvinnostil. Nämligen tradwifen, som ju vunnit en hel del mark.
3: Och det fenomenet finns det däremot en hel del att säga om. Ja, men det har ju blivit större än bara en trend på sociala medier. Och det är ju de så kallade tradwivesen vi ska prata om idag. Därför att en av de mest omtalade böckerna i år handlar om just den här kulturen.
2: Vad är det för bok?
3: Ja, men den heter Yesteryear och är skriven av Caro Claire Burke. Det är hennes debut och snart, redan i slutet av juni, så kommer den här boken också ut på svenska.
2: Just det, så då kan vi vänta oss en sån storm av krönikörer som återigen börjar prata liksom om tradwife teman. För folk älskar ju att prata om såna här kvinnoestetiker.
3: Och det kan ju låta lite tjatigt med tradwives, lite tradigt kanske. Men jag tänkte att vi skulle vara ahead of the curve och berätta lite om den här boken.
2: Just det, som då dominerat kultursamtalen i USA och som snart ska bli film.
3: Ja, för redan innan boken kom ut i butikerna så hade romanen fått ett fan i skådespelerskan Anne Hathaway. Hon läste den i ett svep, budade genast på filmrättigheterna och fick dem, och hon ska både producera filmen och spela huvudrollen som den här lite lätt skruvade tradwifen Natalie.
2: Just det, man, mitt i prick casting, inte bara för att hon är Hollywood royalty, men
3: nej,
2: för att hon har
3: hon
2: liksom...
3: passar jättebra. Jag såg henne framför mig nästa.
2: Jag får en känsla av att vi kommer få leva med den här boken under lång tid framöver.
3: Ja, inte mig emot, för den är väldigt intressant på många sätt.
2: Just det, du har förstås redan läst den, Ahead of the Curve, som man kan läsa på din svanktatuering.
3: Ja, men man blir ändå glad av böcker som tar upp samtidsfenomen i populärkulturella samtidsfenomen på ett smart sätt som hjälper en att vrida och vända på alla intryck och inte minst alla tyckanden som man bombarderas med. Så en bok kan ju då ge en ro att tänka själv, och det gör den här.
2: Det kan man ju verkligen behöva när det gäller tradwives. Okej, men jag vill höra allt. Kan vi börja med titeln? Yesteryear, varför heter den så?
3: Ja, men det är en lek med yesterday som igår och yesteryear som förr i tiden då. Plus att ranchen som denna tradwifen bor på heter yesteryear. Boken handlar alltså om en kvinna som heter Natalie Heller Mills som är en extremt framgångsrik tradwife-influencer. Hon skriver om sitt liv på gården där hon odlar sin egen mat, tar hand om kor och höns och uppfostrar sina 6 barn. Hon älskar att få barn och omhuldar en konservativ kristen kvinnlighet. Hon kallar sig själv för en felfri kristen kvinna.
2: Mycket att smälta bara i din första info här. Men kan vi liksom, innan vi går vidare med just romanen, ta lite kort bakgrund på hela det här tradwife-fenomenet. Alltså det betyder väl traditionell fru då till exempel. Men vad är det som den här boken är en kommentar till?
3: Men tradwives kallas ju de här kvinnorna som har förkastat moderna könsroller till förmån för den mer traditionella rollen som hustru, mor och hemmafru, och sen hajpar det här livet online. Vissa då till miljontals följare, så det är ett oerhört populärt fenomen.
2: Och det handlar på något sätt, som jag uppfattat det, om underkastelse.
3: Ja, eller snarare kanske en tillbakagång till en annan tid som de tror var bättre. Då mannen var familjens överhuvud. Och deras livsstil är ofta, men inte alltid, bunden till kristendomen. Så det finns en kristen kärna i många av de här i USA.
2: Jag älskar att du är bakis, så att man hör det när du berättar om kristendomen på det viset.
3: Ja, men den här typen av kvinnor då lever ofta, eller lajvar, ett idealiserat lantliv. Så de låter ju sig filmas när de mjölkar kor och plockar ägg och lagar mat och bakar bröd. Allt från grunden, allt från surdegsbröd till tuggummi som de gör av majssirap. Alltså det är ju hopplösa grejer.
2: Det låter ändå lite småspännande. Tuggummit.
3: Ja, eller hur? Man bara upphör aldrig att förvånas. Och allt här är alltid snyggt fotat. Gärna i så milt solljus eller i skenet av stearinljus. De här kvinnorna har väldigt ofta mjuka röster och alltid rena nystrukna kläder. Även när de mjölkar kor och torkar snor. Ja, men tänk Lilla huset på prärien 2.0.
2: Mjölka kor och torka snor. Det var en riktig Susanne Ljung-formulering.
3: Jag är väldigt nöjd med det faktiskt.
2: Otroligt. Mm. Okej, men när började allt det här då?
3: Ja, men det började väl under corona ta fart, och då så många amerikanska kvinnor postade på sociala medier om hur härligt det var att underordna sig sina män. Mm.
2: Den som man tänker på direkt är ju, alltså stora stjärnan i den här genren, även hon som driver det här då, Ballerina Farm.
3: Ja.
4: Welcome to the Ballerina Farm Kitchen. Today we are making sourdough bread. We're gonna do a tutorial video of step by step how to make your first sourdough loaf. We've also got some photographers here.
3: Alltså det stora genombrottet kom då med den här unga och blonda för detta dansösen.
2: Juilliard-utbildad tydligen.
3: Ja, och ganska bra, alltså ballerina eller ballettdansös. Hanna Nilman heter hon, och kontot Ballerina Farm kan man följa henne när hon mjölkar kor direkt i sin kaffekopp. Föder barn i stearinljussken utan smärtlidning. Mm. Bakar bröd och serverar hemlagad mat åt sina 9 barn har hon nu.
2: Ja, att få höra dig berätta om tradwives, det har ändå något, det får jag ändå säga. Men den här Ballerina Farm, har inte de också blivit väldigt kritiserade? Kom det inte någon stor artikel som liksom blottla?
3: Jo, det var en reporter på den brittiska tidningen Sunday Times som reste dit till den här farmen och skrev en artikel där då mannen framstår som väldigt dominant och hon som väldigt kuvad.
2: Just det, som de dementerade sen på något
3: sätt.
2: Ja,
3: försökte dementera sen. Nej, det är inte alls så här att han liksom tystade henne och pratade henne istället. Och, nej, ingen trevlig kille. Och i veckan så kom ytterligare ett stort reportage om just Ballerina Farm i New York Times. För de har också öppnat nu en butik i Midway, Utah, där de bor. Och där är unga kvinnor i långklänning och cowboyboots som köar för den här tradwifens hemgjorda mjuklass. Och det här filmas förstås också. Grannarna har satt ut trafikkoner på grund av all hysteri kring det här. Så det är ju som ett Disneyland, tradwife Disneyland plötsligt.
5: We're at the Ballerina Farm stand. Just look how cute it is.
6: We flew 6 hours, then drove 45 minutes.
5: Should we go buy some stuff?
7: Okay, down here we go.
2: De har alltså gått från skärm in i verkligheten.
3: Ja, alltså deras estetik har blivit en kassaparad kan man säga. De tjänar hur mycket pengar som helst på det här.
2: Och nya boken då är ju en fiktiv historia om en sån här typ av influencer och hennes liv. Och där får vi då följa huvudpersonen när hon just postar ut sitt liv i sociala medier.
3: Ja, man får följa henne hur det gick till att det blev som det blev. Men allt är ju då förstås inte som det verkar, för bakom kamerorna så sköter ju då mexikaner om jordbruket, barnflickor tar hand om barnen. Och Natalie, hon handlar den här typen av matvaror som hon fördömer online.
2: Vad är det typ?
3: Ingen ska se vad hon
2: vanliga
3: köper. Ja, men precis, vanlig mat. Och hon avskyr sin man som då blir förförare, den här manosfären, alltså typ Joe Rogan-poddare, som man tycker är sköna killar. Och hon är på gränsen till att bli avslöjad med sitt fuskande av en ung videoproducent som hon själv har anställt, eftersom hon gör jättesnygga filmer som hon lägger ut då i sociala medier. Men hon börjar ana oråd.
2: Så det här är liksom plotten? Eller vad händer mer?
3: Nej, för en dag så vaknar huvudpersonen Natalie upp en dag och upptäcker att hon har transporterats till 1855 och blir tvingad att leva det här lantliga pionjärlivet som hon har spelat online eller liveat. Minus då de här kashmirtröjorna och barnomsorgen då hon har haft bakom kulisserna.
2: Det här uttrycket be careful what you wish for, det är ju någonting man kan känna när man ser tradwives veva på ibland.
3: Verkligen, verkligen. Och frågorna är förstås många i den här boken. Hur kom hon dit till 1855? Har hon blivit en ovetande stjärnan i en brutal reality show? Kan det verkligen finnas tidsresor eller prövas hon av Gud eller av Satan? Och hur kan hon fly, eller kan hon fly därifrån?
2: Och allt det här får man ju svar på då i boken, vi ska inte spoila det.
3: Nej.
2: Men estetiken, det här är ändå stil i P1, berätta om liksom själva stilen.
3: Ja, men boken, så Natalie, hon är en mild och mjuk fembarnsmamma med ett sjätte barn på väg. Hon odlar självklart ekologiska grönsaker, eller hennes man odlar dem faktiskt. Hon leker med sina höns, som hon även kallar The Ladies, och flirtar då med sin cowboymake Caleb Mills, som hon då i verkligheten avskyr eller föraktar.
2: Om du hade höns skulle de också kunna heta The Ladies.
3: Fullt möjligt. En miljontals följare då blir fängslade av deras cosplay, inklusive då vita nationalistiska vloggare som betraktar henne som den sanna amerikanska drömmen.
2: Och det skildras också i boken?
3: Det skildras också i boken, så den är mångfacetterad som man säger.
2: Och varför skulle du säga då att den är så bra och har lett till så mycket debatt, diskussioner och uppmärksamhet?
3: Jo, för i verkligheten så handlar det här om mer än estetik då, till skillnad från skilsmässoviben. För den här typen av kvinnoideal, det lyfts ju fram inom den kristna högern i USA idag, där det på fullaste allvar läggs fram förslag om att bara mannen i familjen ska kunna gå och rösta, och aborträttigheterna har ju dragits tillbaka som vi vet.
2: Så den är bra för att den liksom pekar mot de här verkliga frågorna?
3: Ja, alltså det är mer än en bok som bara vill basha tråkiga och falska tradwives. Den är snarare en kritik av USA, och av USA som ett kristet nationalistiskt land land just nu, eller med de här starka strömningarna som finns i det landet just nu. Men det varken fördömer eller försvarar den här kulturen eller människorna i det, och vilket också är bra. Man, som sagt, man får tänka själv.
2: Just det, sån här litteratur där de bara lägger fram det så här snyggt i ljuset, så man får dra sina egna slutsatser.
3: Ja, exakt. Ja, men det är en skruvad satir, vill man väl inflika också. Det är ju ingen superarval, utan det är spännande. Men boken varken driver eller hånar huvudpersonen eller Childwise i allmänhet, för den är ju mer än så, den vill lite mer än så.
2: Och de här stora frågorna då, som boken tar upp?
3: Ja, men varför vill unga kvinnor gå tillbaka i utvecklingen? Vad händer med feminismen? Och det skiljer väldigt väl och spännande, den här djupa och mörka klyftan som finns mellan de sociala medier och verkligheten, genom att liksom krypa in psyket på den här Childwife-influeraren. Liksom. Hur tänker hon?
2: Och där vill man ju faktiskt väldigt gärna titta in.
3: Men det var ju intressant att följa hennes tankar och hur huvudpersonen går från då att vara en framgångsrik student på Harvard, om en mobbad från en kristen tönt, till att bli den här perfekta kristna karaktären på Instagram.
2: Och hur gick det till?
3: Ja, men hon är lite av en AV-typ då, som beklagar brister på tro bland sina kvinnliga jämnåriga, inte minst på sin roommate då, som super och ligger med killar och inte tror på någonting och anser sig vara en fri kvinna.
2: Hon skulle prova att jobba med dig, få de här sms'en, lite sen, PGA.
3: Grejen är att författaren så skickligt sätter in oss, eller läsarna, i hennes världsbild, och man nästan håller med henne. Man fattar, är det verkligen party och karriärklättrande som är meningen med livet?
2: Att till och med du tänker så, eller liksom hamnar i de banorna.
3: Ja, eller hur? Vem har jag anat? Men så småningom framkommer ju att det är något lite vajsing med den här huvudpersonen. Till och med hennes mamma säger till henne på ett ställe i boken, du kan väl åtminstone försöka vara snäll.
2: Okej, så hon är elak.
3: Men hon är ingen trevlig typ, hon är en komplex person, måste man säga.
2: Men du nämnde att den alltså sätter fingret på vad som pågår i samhället. Var det något mer där?
3: Ja, men boken beskriver också väldigt väl hur den här typen av uppmärksamhetsekonomi, som man säger, funkar. Hon beskriver hur många som avskyr henne och skriver hatfulla kommentarer, medan andra liksom dyrkar den här influensen då, eller bilden av henne. Och som huvudpersonen säger då i boken, det handlar inte om att bli älskad eller hatad av de som tittar, utan om att få och fånga deras uppmärksamhet.
2: Det är ju det som vi i den här lite äldre generationen inte fattar. Att vi vill ju fortfarande göra någonting bra och bara bli älskade. Men missar det här att det är som hela grejen idag är ju uppmärksamheten. Det är det som är kapitalet.
3: Ja, mycket av det är ju så. Men boken sätter också fingret på att det ena livsstilsvalet kanske inte är bättre än det andra om man är kvinna. Författaren säger i en intervju då att boken vill visa att vi har alla blivit lurade. Det gäller både bokens konservativa kvinnor och liberala kvinnor. Ingen vinner i den här boken, eller i verkliga livet, menar hon.
2: Alltså den liberala kvinnan mot den konservativa.
3: Vilken typ av livsstil är bäst, eller är det båda lika dåliga?
2: Ja, och hur många gånger kan man pendla däremellan under en livstid? Ja. Men den här konservativa kvinnan då som skildras i Yesteryear, även om det på sätt och vis är en pås, alltså hon står ju på många sätt i liksom relation till den här liberala kvinnan som ju i sommar gestaltas av den här hot divorcee-estetiken.
3: Ja, men trender handlar ju ofta om motreaktioner. Ja, men Childwives popularitet har kanske att göra med den här girlboss-eran för var 15 år sedan.
2: Det var då när kvinnor liksom uppmuntrades att ta för sig på arbetsplatsen, bli tuffare på jobbet.
3: Ja, Facebook-chefen Sheryl Sandberg går ju då ut i den här vevan boken Lean In, vilket hon peppade kvinnor att göra just det, bara ta för er, satsa på jobbet.
2: Just det.
3: Men med tiden så insåg en hel del amerikanska kvinnor att den här individualistiska feminismen, eller vad man ska kalla det, inte löste någonting om man inte var miljonär. Så det var kanske en reaktion mot allt det här, typ jag orkar inte längre.
2: Alltså vi blir tradwives för att vi hatar girlboss. Eller girlboss funkar inte, så vi blir tradwives.
3: Alltså vi fokuserar på det lilla livet och låter mannen dra in stålarna. Skönt.
2: Men okej, det är en sak att man gör det inifrån, men varför tror du att vi eller folk älskar att titta på de här kvinnorna när de då lagar mat, mjölkar kor och daltar med sina äkta män?
3: Ja, men vissa ser det nog som en slags spännande eskapism. Andra kanske tycker att det har någon lugnande inverkan, och en hel del använder det nog också som en sorts rage bait, det vill säga rosseri, lockbete. Man vill hetsa upp sig och njuta av att bli irriterad på allting och få ur sig sin frustration.
2: Och du då, vilken kategori av tittare är du, om du nu kollar?
3: Ja, men jag tittar av research-skäl.
2: Just det. Research.
3: Research. Ja, men jag har till exempel snubblat över den här Nara Aziza Smith, hennes matlagningsfilmer, och har förundrats, kan man väl säga.
7: You know what sounds really good after a long day? Some wings. I don't wash my chicken because you genuinely don't have to, but you can do as you please. This is what I make when I want a quick dinner.
2: Ja, här är hon då, iklädd. Ja, vad är det här för outfit?
3: Ja, men först bara, någon har ju beskrivit hennes röst som att hon talar med röst så mjuk att hon låter som hon blivit hjärntvättad av en sekt. Och det stämmer ju verkligen. Herregud, det är som smält smör.
2: Hjärntvättad av en sekt, viben, eller estetiken.
3: Ja, men hon är ju, alltså hon är ju jättesnygg. Hon var ju tidigare modell, jobbade som modell. Men hon gjorde den här kometkarriären inom den här genren genom att lägga ut och korta klipp där hon lagar mat från grunden, of course, klädd i couture. Och hon är bara 24 år och har redan 4 barn med modellen Lucky Blue Smith. Så de är ju ett väldigt vackert par.
2: Vad sa du, 24 år och 4 barn?
3: Mm.
2: Ja, det är som förr i tiden. Ja. Yesteryear.
3: Ja, verkligen. Och hon gör ju en jättebusiness på det här. Och så kommer också ut med en kokbok i höst. Homemade, of course. Men Homemade ska ni heta.
2: Vad tycker du om att hon har de här couturekläderna då?
3: Ja, men där har hon hittat en egen nisch i det här. För annars är det ju väldigt traditionella kläder. Alltså det blir ju en kontrast mellan det här hemlagade, rustika. Skulle hon göra varmkorv med bröd skulle hon göra korven från grunden också, baka brödet till varm och göra ketchupen.
2: Just det. Iklädd då, alltså klänningar för 350 000, ja, ja, ja. Minst.
3: Och, ja, precis. Men det blir ju så där. Man kan inte, nästan inte låta bli att titta för att det är så skruvat.
7: Once everything was done cooking, I transferred it over to my wooden plate. I formed my sausage into little patties and fried them off until they were nice and crisp before moving on to my egg. Lucky's very specific with his eggs, so he took over, did it the way that he wanted to.
2: Okej, så årets sommarläsning, den handlar om den konservativa kvinnan.
3: Nej, inte nödvändigtvis. Och inte bara.
2: Du menar att du har någonting om den heta liberala kvinnan också?
3: Jag har någonting om både heta kvinnor och män. För den brittiska bästsäljande författaren Gilly Cooper är aktuell igen. Eller hon är ju död. Hon dog förra året, 88 år gammal. Men det har gjorts en tv-serie av en av hennes böcker, Rivals. Och nu finns en ny säsong att se på.
2: Vet du, det har jag faktiskt noterat. För jag hade en ganska brakig festkväll häromdagen. Och då,
3: så pass.
2: Ja. Och då, ute på krogen, mitt i vimlet, så kommer det en person efter några enheter och halar upp mobil och vill tipsa mig om att se just filmatiseringen av Rivals. Och då förstår man ju om någon person med en del enheter vill tipsa om den, att det kan ju inte vara liksom något baka bröd innehåll i alla fall. Den går på Disney Plus, sa hon.
3: Ja, men jag fattar att personen i fråga tipsar om den här serien, för den är toppen. Och boken betraktas som en av hennes bästa romaner. Men tv-serien är som sagt jättekul, och inte minst om man vill frossa loss i 80-tals mode och se på folk som röker och dricker och har skamlöst sex med varandra och varandras äkta hälfter.
2: Det
3: vänsterprasslas till höger och vänster. Ja, men tv-serien, den slår nästan böckerna i fråga om många och färgstarka skildringar av ångande heta sexuella eskapader. Ja, men Gilly Cooper var långt före dagens romantasyböcker med den här saken. Men hennes böcker kallas ju även för bonkbusters tack vare den här saken.
2: Bonkbusters. Det är sånt som tradwives läser i smyg.
3: Precis. Ja, men de här böckerna och den här tiden, nej men alltså läsa eller se den här serien är ju också som att resa tillbaka i tiden fast på ett helt annat sätt. Alltså back to the 80s med extra allt och lite till.
2: Är det inte så att den utspelar sig också i den brittiska tv-branschen som under den här tiden var ganska glamorös?
3: Mm, exakt, och huvudpersonen då, Rupert Campbell Black, det är ju ändå fin, förmögen och extremt välutrustad snygging.
2: Välutrustad.
3: Mm, ja, men hans mandom, som man kan säga,
2: ja, har ju då likt mandom.
3: Har ju då Gilly Cooper liknat vid ett baseballträ, en kryssningsrobot och Londons Post Office Tower bland annat.
2: Är det här som är liksom en bonkbuster?
3: Ja, men grejen är att Gilly Coopers böcker har omvärderats med tiden.
2: Alltså, de är inte bonkbusters längre.
3: Jo, men tidigare kunde de betraktas som en sån här, du vet, guilty pleasure. Saker, böcker man inte riktigt skyltade med att man läste. Men idag är snarare tvärtom. Och idag jämförs Gilly Cooper med Jane Austen i fråga om att skilja klass och komiken i sociala seder. Och hon förstår komplexiteten i begär, som någon har sagt.
2: Det låter som något för den heta skilsmässokvinnan att sätta tänderna i.
3: Verkligen. Och Gilly Cooper är skarp. Hon har ju beskrivit som att hon är för människor vad David Attenborough är för djuren. Alltså, båda blir som hänförda över vad de ser och lyckas förmedla det till oss andra.
2: Gud vad intressant.
3: Ja, men ingen kan som Gilly Cooper faktiskt dissekera här brittiska klassamhället och genom att underhållande beskriva överklassen, hur de pratar, vilka vanor och ovanor de har, vilka uttryck och använder sig av och synpunkter, vad som går för sig och vad som inte går för sig.
2: Hon har liksom fingertoppskänsla.
3: Ja, verkligen. Och tv-serien, den känns så annorlunda, uppfriskande med alla de här pinska individerna som skamlöst liksom håller på. Inspirerande kan man väl säga. Och inte minst kul. Och det var Gilly Cooper också. Så det är humor alltså, vi talar om här. Och när hon, Gilly Cooper, en gång fick frågan om hon kunde likna sina romaner vid en maträtt, så svarade hon: "Coq au vin förstås. There's cock, lots of sex and drinking."
2: Är det så att man ska fimpa grillen i sommar och ta fram grytan istället? Laga lite mer coq.
3: Sounds like a plan.
2: Det finns ju en intressant potential med den här sommarläsningen då, att få ihop hela sitt psyke genom att läsa både om Gilly Coopers sexkapader och om den här trad-wife-livsstilen. Men är det inte lite märkligt att det är så att både den här liberala och den konservativa kvinnan liksom båda är på tapeten i sommar?
3: Eller ligger inte det helt rätt i tiden, en polarisering även här? Men det som är bra med boken Gäster ger, det är ju att den skiljer båda sidorna, de som lajvar tradwives och de som ifrågasätter dem och deras hyckleri. För det är ju en paradox, genom att sälja det här livet som hemmafru så har den här typen av kvinnor skapat sig högavlönade jobb. De får ju betalt för att agera en fantasi som går stick i stäv med hur de lever och jobbar i verkligheten och sliter hårt och tjänar massa pengar.
2: Så det är både den liberala kvinnan och den konservativa kvinnan som liksom smälter samman på något vis. Men jag tänker också det här stålarna då, att man kan tjäna så mycket på att tradwife influera. Det kanske skulle kunna locka dig till korna.
3: Stålarna med det.
2: Kanske till och med ett litet blommigt förkläde. För det här är ju ändå din motsats, alltså din skugga, som Carl Jung skulle säga. Och jag vet inte, jag tycker att du skulle kunna utforska den i sommar. Alltså ett underkastat lantligt kvinnoideal, påta i en rabatt, dricka lite mjölk istället för sprit, i alla fall någon av dagarna. Vem vet, Mats kanske skulle älska det.
3: Ja, men tro inte det, jag är en jävel på bakan.
2: Är du? Det vill jag se bevis på när du kommer tillbaka efter sommarlovet. Tack för idag. Och du drar ju nu.
3: Det gör jag. Vi hörs i höst. Och har det så kul med ungarna i sommar.
2: Det ska jag. Och nästa vecka när du är borta, då kommer rotten att dansa på bordet. För då blir det tradwife-tema för hela slanten. Det kommer nämligen handla om dukning.
3: Lycka till.
2: Tack, Susanne Ljung.
3: Tack, Samantha Ekman.
2: Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
1: Sommaren är här och det betyder att vi i denna kanal kommer att få höra en del nya programserier. Och vi ska få höra mer om en av dem nu.
8: Vargen kommer heter ett av de program och nya serier som vi sänder i sommar i P1. Susanna Levenhaupt och Erland Karling, ni är föräldrar till det här programmet. Berätta kort.
9: Vargen kommer, vad handlar den om, Susanna?
10: Det är ett program om teknikpanik genom tiderna kan man säga. Vi tittar på olika tillfällen i historien där folk har drabbats av oro eller övertro eller andra känslor kopplade till tekniska innovationer.
9: Utgångspunkten är ju att det är då, vi har ju två programledare. Det är Julia Ravanis och Isak Jansson. Och Isak Jansson kan man säga är programledaren och Julia Ravanis är teknikhistoriker och experten i det här. Isak Jansson är komiker och är småbarnsfar, så att han går ju in i det här, i de här exemplen som vi tar upp lite som från sitt eget håll och med nyfikenhet egentligen. Så att vi utgår från en uppfinning eller en företeelse eller en nymodighet då, där det begav sig, och presenterar den och hur den togs emot av sin samtid. Vi börjar faktiskt med de gamla grekerna och Sokrates som var rädd för att vi skulle förlora vårt minne med hjälp av skriftspråket.
11: Vad var det som gjorde Sokrates så skeptisk mot skriftkonsten?
12: Sokrates verkade ju i en helt och hållet muntlig berättartradition. Och för honom så tänkte man genom att föra dialoger med varandra, genom att stöta och blöta ämnen, argumentera, hitta kryphål, ställa frågor liksom.
10: Ofta i de här exemplen så varnas man för någonting. Det är ett hot som är närvarande i samhället. Men det är inte det som sen är själva faran. Utan det visar sig att det är något helt annat som själva oron pekar på, kan man säga. Om man tar till exempel cykeln som ett exempel. Att hotet var att man skulle drabbas av bicycle face. Att man skulle bli ful av att cykla. Eller andra
9: kvinnor framförallt
10: skulle bli ful av att cykla. Det man egentligen var orolig för var, vad händer om kvinnor cyklar iväg? Att det handlade mer om kvinnors frihet än om att cykeln faktiskt gav fysiska men.
9: Och ett bra exempel på den också är att precis, man ville förbjuda cykeln eller man skulle inte låta kvinnor cykla. Men man kom inte på cykelhjälmen för långt senare. Jag menar, det är väl den som är, det är väl det bästa skyddet kanske mot cykling egentligen.
10: Vi kan ju inte komma med några svar i vår serie om hur det kommer bli av att vi låter våra barn titta på skärmar från tidig ålder till exempel. Men däremot kan vi hjälpa folk att, just som du säger Erland, tänka till. Hur har det varit tidigare? Och ja, få lite inspel från historien.
8: Säger Susanna Levenhaupt och Erland Karling. Varje program, 10 minuter, 10 avsnitt, nu i sommar. Det här sänder vi på lördagar i P1, 10:09 på morgonen. Och så kan man lyssna när man vill i appen Sveriges Radio. Klicka gärna på knappen följ. Vargen kommer.
1: Det var Magnus Victorin som intervjuade här. Det här är Sveriges Radio P1. Nu är klockan 12:30.
13: Och det är dags för lunchekot. Olika ämnesområden gynnar de två statsministerkandidaterna. Blir det välfärd eller brott och straff i fokus i valet? Karlshamn folkomröstar idag om framtida kärnkraftsetablering i kommunen. Allt fler ifrågasätter vegetarisk skolmat. Brittisk militär har bordat ett fartyg som misstänks tillhöra ryska skuggflottan. Och Sveriges Radios mångåriga utrikeskorrespondent Titti Nylander har gått bort. I Ekostudion Katarina Boive. Ja, det kan bli avgörande vilket ämnesområde som hamnar i fokus under valrörelsen för vem som segrar. Blir det brott och straff gynnar det moderatledaren Ulf Kristersson. Och om välfärden hamnar i fokus gynnas Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson. Det här visar en mätning från Indikator Opinion. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
14: Vi kan ju verkligen se att det beror på område hur man upplever att Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson är bra eller dåliga. Här ser vi hur Andersson verkligen gynnas av frågor som handlar om välfärd samtidigt som Kristersson gynnas av frågor som handlar om brottslighet och trygghet. Så det kommer bli väldigt viktigt i valrörelsen.
15: Indikatorsmätning som ställt frågan vem är bäst på att hantera olika frågor visar alltså att Ulf Kristersson är bäst på brott och straff och ekonomisk tillväxt. Medan Magdalena Andersson är bäst på att hantera välfärd, arbetslöshet, skapa framtidstro och hålla ihop Sverige. Magdalena Andersson uppfattas som starkast på dubbelt så många områden som Ulf Kristersson. Störst övertag har Magdalena Andersson på välfärdsfrågorna.
14: Vi har ju sett historiskt att högerregeringar eller högerpartier har svårare att få ett stort förtroende i välfärdsfrågor. Det är traditionsenligt frågor som tillhör vänsterkanten.
15: Ulf Kristersson har högst förtroende bland väljarna att hantera brottslighet och öka tryggheten.
14: Socialdemokraterna har ju försökt lägga sig ganska nära Tidöpartierna när det kommer till rättspolitiken. Men vi ser ändå här att när väljarna får välja vem som är bäst på att hantera de här frågorna så tycker man att Ulf Kristersson är bättre.
15: Det är ett klart övertag för Magdalena Anderssons förmåga när det gäller arbetslöshetsfrågan.
14: Ja, det är ju väldigt intressant hur vi ser att den här arbetslösheten den tillhör Socialdemokraterna och Magdalena Andersson medan den ekonomiska tillväxten den tillhör Ulf Kristersson och Moderaterna. Så.
15: I valrörelsen gäller det för de två som siktar på statsministerposten att diskussionen ska handla om just deras bästa sakfrågor. Per-Ole Skog Tryggvason igen.
14: Jag tror nog att det är väl sent att försöka ändra de här bilderna. Utan nu handlar det om att få över dagordningen på sin sida.
13: Reporter var Erik Ridderstolpe och hela resultatet av indikatorsmätning finns på vår hemsida sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Idag håller Karlshamns kommun en folkomröstning om framtida kärnkraftsreaktorer i kommunen. Och med nu från Karlshamn finns P4 Blekinges reporter Carina Melin. Carina, vad är det egentligen som man röstar om?
16: Ja, man röstar ju om ett eventuellt byggande av ny kärnkraft i Karlshamn i framtiden. Det är ju kärnenergiföretaget Studsvik som vill bygga små modulära reaktorer i Karlshamn. Och majoritetskoalitionen som styr består av Moderater, Sverigedemokrater och Kristdemokrater, och de har inte kunnat enas med oppositionen i den här frågan. Därför har framförallt Moderaterna varit drivande när det gäller folkomröstning om det här och den folkomröstningen som alltså sker just idag. Jag står utanför rådhuset här i Karlshamn som är en av vallokalerna. Det finns tre stycken här i centrala kommunen.
13: Ja, hur är intresset då för att rösta? Är det någon tillströmning till vallokalerna?
16: Nu är det faktiskt en stridström som kommer trots att det precis har avverkats två skyfall här. Folk kommer med paraplyer. I morse när jag kom vid 9-tiden, då hade vallokalerna varit öppna en timme, då var det glest. Men nu kan man säga faktiskt en stridström vid de här två vallokalerna då som jag har besökt.
13: Och de som du har pratat med, då, hur motiverar de att de är och röstar?
16: Övervägande delen av dem jag har frågat svarar plikt. Väldigt plikttrogna medborgare i Karlshamn. De menar att det inte bara är en rättighet att gå och rösta utan också en skyldighet. Och för vissa verkar faktiskt det här vara viktigare än själva sakfrågan. En svarade att ja, det här med kärnkraft, det är väl ingen

0: rådgivande, så att om det sen blir skarpt läge för att bygga kärnkraft i Karlshamn så är det ju politikerna som avgör.
1: Det säger P4 Blekinges reporter Karina Melin. Och det folkomröstas även i Schweiz. Invånarna ska ta ställning till om landets befolkning får överstiga 10 miljoner eller inte. Idag har Schweiz 9,1 miljoner invånare. Det är landets största parti, Schweiziska Folkpartiet, som har tagit initiativ till omröstningen om att begränsa antalet invånare.
2: Die Schweizerinnen und Schweizer wollen keine 10 Millionen Schweiz.
3: Schweizarna vill inte att landets befolkning ska överstiga 10 miljoner, sa parlamentsledamoten Thomas Matter, en av dem som står bakom den unika folkomröstningen idag. Han tillhör det högernationalistiska schweiziska folkpartiet SVP som anser att befolkningen i Schweiz har ökat alldeles för snabbt, vilket förespråkarna för förslaget menar har lett till bostadsbrist, högre hyror, överfull kollektivtrafik och ökat tryck på skolor och sjukvård. Sedan Schweiz avtal med EU om fri rörlighet trädde i kraft 2002 har antalet invånare ökat med 1,7 miljoner och är idag 9,1 miljoner. Och 70% av de som invandrar till Schweiz kommer från ett EU-land. Därför ses den här folkomröstningen också som en omröstning om förhållandet till EU. Enligt förslaget måste regeringen se över avtalet om fri rörlighet om befolkningen närmar sig 10 miljoner, förutom att begränsa asylinvandring och familjeåterföreningar. Mattia Mayer, parlamentsledamot från Socialdemokraterna, menar att den som stödjer det här förslaget stöttar ett farligt högriskexperiment i osäkra tider.
4: Wer diese Initiative unterstützt, vill ein gefährliches Hochrisikoexperiment in unsicheren Zeiten.
3: Motståndarna som just nu leder i opinionsmätningarna pekar på att en begränsning av befolkningsmängden skulle få allvarliga ekonomiska konsekvenser för Schweiz. Förutom att landet behöver arbetskraften så skulle det också sannolikt påverka flera andra viktiga avtal med EU. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Libanesiska shia-milisen Hezbollah ska ha skjutit 3 projektiler mot norra Israel, uppger Israels militär idag. Och projektilerna landade nära 2 samhällen, rapporterar Reuters. Israel beskriver det som ett påtagligt brott mot vapenvilan som råder. En delegation med medlare från Qatar har anlänt till Teheran i hopp om att slutföra ett avtal mellan Iran och USA, rapporterar nyhetsbyrån AFP. USAs president Donald Trump uppgav i sociala medier igår att ett avtal skulle skrivas under idag, men det kom sedan motstridiga uppgifter från Iran. Där hävdade källor att det inte är aktuellt att skriva under avtalet under helgen. Brittisk militär har bordat ett fartyg i Engelska kanalen som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det meddelar premiärminister Keir Starmer på plattformen X. Det är första gången britterna gör en sån insats.
5: Det var tidigt i morse som den brittiska marinkåren bordade oljetanken Smyrtos i Engelska kanalen strax utanför Storbritanniens sydkust. Enligt medieuppgifter ingick 2 brittiska militärfartyg och flera helikoptrar i insatsen som tog 6 timmar och där marinsoldater firades ner till fartyget från en helikopter. Personal från Storbritanniens myndighet mot grov och organiserad brottslighet var också med vid insatsen som även stöddes av det franska försvaret. Den brittiska militären har förberett sig för den här sortens tillslag under hela våren efter att regeringen här kommit fram till att de skulle gå och genomföra i linje med rådande lagar. Nu har oljetanken som går under kamerunsk flagg eskorterats till Storbritanniens sydkust där den ska ligga ankrad i väntan på vidare utredning. Det här är första gången som den brittiska militären bordar ett fartyg som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det sker bara några dagar efter en inrikespolitisk kris om det brittiska försvaret. I torsdags avgick både försvarsministern och ministern för de väpnade styrkorna i protest mot premiärminister Keir Starmer och mot vad de menar är försnåla anslag till den militära upprustningen. Den nya försvarsministern Don Jarvis hyllade nu på morgonen bordningen av oljetanken och sa att det här innebär ett slag mot Putins förmåga att finansiera Rysslands krig i Ukraina. Den ryska skuggflottan anses bestå av drygt 700 fartyg som fraktar rysk råolja till kunder i omvärlden trots att oljeexporten är belagd med sanktioner. Storbritannien hör till de länder som sanktionerar.

0: att mer än 500 fartyg som anses ingå i skuggflottan. Nina Benner, London.
1: Ukraina har under natten anfallit flera mål i Ryssland, bland annat en oljeanläggning i Jaroslav-regionen och en kemisk industri i Tula-regionen, uppger Ukrainas president Zelensky, skriver Reuters. Enligt Zelensky är den kemiska industrianläggningen viktig för Rysslands tillverkning av sprängämnen. Tillbaka till Sverige. Samtidigt som allt fler kommuner erbjuder köttfritt i skolan så har den vegetariska maten börjat ifrågasättas allt mer, bland andra av föräldrar, de senaste åren. Det säger forskare som tagit fram en rapport om den ökade oron. Så här säger mamman Sandra Larsson om sin son.
2: Han blev inte mätt. Han blev fruktansvärt trött på eftermiddagen, så vi fick skicka med en extra skinkmackor och lite sånt här.
3: Ja, enligt forskare så florerade en del frågor och missuppfattningar kring den vegetariska maten som är mer gynnsam för klimatet eftersom köttproduktionen leder till så mycket utsläpp.
4: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
3: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, är en av personerna bakom den nya rapporten som ger svar på de vanligaste frågorna.
4: Det kan komma från pedagoger och lärare, och det kan komma från eleverna själva eller politiker. Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
3: Hon säger att vällagad vegetarisk mat kan vara väldigt näringsrik, men de allt fler kommunerna som har köttfritt på menyn kan alltid bli bättre.
4: Men det handlar också jättemycket om att man kan stötta barnen i att våga prova den här maten.
1: Reporter Dimitri Lennartsson. 25 år efter EU-toppmötet och kravallerna i Göteborg så intresserar händelserna många. Maria Rogstad är marknads- och kommunikationschef på Stadsteatern i Göteborg som under våren spelat pjäsen Göteborgskravallerna.
5: Det har varit otroligt många människor som har sett kravallerna, ungefär 10 000 totalt under spelperioden.
6: Den 14 till 16 juni 2001 samlades EUs ledare, USAs president George W. Bush och tiotusentals demonstranter i Göteborg. Toppmötet genomfördes och även fredliga protester.
7: Vi är mot fascism, vi är mot kapitalism och vi är mot Bush.
6: Men det som fastnat i mångas minnen är de våldsamma sammandrabbningarna mellan demonstranter och cirka 2500 poliser. Trots många dialoger före mötet mellan demonstrationsansvariga och polis. Till Stadsteatern har fler unga och fler förstagångsbesökare än vanligt sökt sig till vårens föreställningar om de tre dagarna. Och det stora intresset är inte förvånande för marknadschef Maria Rogstad.
5: Nej, det var det inte. Vi vet hur viktig den här händelsen är för Göteborg och göteborgarna.
1: Reporter Anna Olofsson, P4 Göteborg. Åklagaren har lagt ner för undersökningen om misstänkt brott där SD-ledaren Jimmy Åkesson varit målsägande. I nedläggningsbeslutet rubricerades utredningen som försök till stöld. Enligt uppgifter till Aftonbladet rörde det sig om ett misstänkt inbrott i garaget till SD-ledarens hem. Förundersökningen läggs ner då man inte hittat någon misstänkt. Två kvinnor har förts till sjukhus efter en brand i ett flerfamiljshus i Gävle, skriver polisen. Polisen har startat en förundersökning gällande misstänkt mordbrand. Skadeläget på de båda kvinnorna är i nuläget okänt. I Norge utökas platserna vid ungdomsfängelser när grova brott bland unga ökar. Ekot fick komma på besök in i ett norskt ungdomsfängelse.
8: Här ser man in i ett rum med säng, tvättställ, lite kuddar och tandkräm.
9: Det är en vanlig cell på ungdomsnätten.
10: Cellen är större än i ett fängelse för vuxna, berättar Levi Tyreberget, chef vid ungdomsfängelset i Eidsvoll kommun norr om Oslo. Här på landsbygden tar de emot häktade och dömda ungdomar. Det handlar om grova brott som mord. De är från 15 år upp till 18, vissa med kopplingar till svenska gäng. Norge ska fördubbla antalet platser under en period till cirka 27 nästa år. Line Willberg är avdelningschef vid den nationella myndigheten för kriminalvården i Norge.
11: Det har varit en kraftig ökning i Norge i antalet insättelser av minderåriga efter 2022. Och det har medfört att vi har haft behov för fler platser för denna åldersgruppen.
10: För att kriminalvården för unga ska fungera behöver ungdomarna ha så lite kontakt som möjligt med varandra, är erfarenheten här. De unga behöver skiljas på och istället vara med trygga vuxna i små enheter, säger de ansvariga jag träffar inom norska kriminalvården.
9: Mest möjligt avskilt, att de ungdomarna får vara mest möjligt samman med vuxna och som vi är i fällskap med varandra.
10: Beatrice Jansson i Eidsvoll.
1: Sveriges Radios tidigare utrikeskorrespondent och utrikeskommentator Titti Nylander har gått bort efter en tids sjukdom. Det bekräftar hennes familj. Titti Nylander blev 84 år. Och så här lät det 1977 i Ekot när Titti Nylander rapporterade om politiskt våld i Italien.
12: De tre unga kvinnor som väntade på ekonomiprofessorn utanför hans bostad igår morse sköt ner honom och sen lugnt klev i en bil och försvann i stadstrafiken är de första kvinnor i den italienska statsgerillan som har agerat helt på egen hand med vapen.
0: Titti Nylander var Sveriges Radios första kvinnliga fast anställda utrikeskorrespondent och hon var också utrikeskommentator på Sveriges Radio.
12: Titti Nylander, Rom.
13: Titti Nylander, Tripoli.
14: Titti Nylander, Bukarest.
15: Titti Nylander och Manliken vid Hormuzsundet.
0: Hennes röst hördes från Rom, Hormuzsundet, Nicosia, Bryssel, London, New York, Bukarest, Tripoli och många andra platser. Titti Nylander tilldelades Stora journalistpriset 1990 för sin rapportering från Mellanöstern och Rumänien. Hon berättade om barn som smittats av HIV via blodtransfusioner i Rumänien.
14: Men han har aldrig sett något så fasansfullt som AIDS-kliniken på barnsjukhuset i Bukarest, där barnen mellan 1 och 3 år ligger i långa rader, många i samma säng, helt övergivna i väntan på döden.
0: Titti Nylander rapporterade om ledare som USAs Bill Clinton, Italiens Silvio Berlusconi och hon intervjuade Libyens dåvarande diktator Muammar al-Qaddafi.
16: När jag första gången träffade Qaddafi levde han ännu upp till sitt smeknamn al-Jamil, den stilige. Och intervjun med honom förflöt nästan normalt under ett träd i det vidsträckta och muromgärdade högkvarteret Bab el-Azizia mitt i Tripoli.
0: Kollegan och nuvarande Mellanöstern-korrespondenten Cecilia Udén minns Titti Nylander.
17: Titti, kära Titti, legend, förebild och festlig kollega. Din äppelkindade, nyfikna och till synes oskuldsfulla uppenbarelse hade alltid en avväpnande effekt på Mellanösterns despoter som glömde bort att vara på sin vakt när du satte in dina verbala dolkstötar för att sedan leverera en skarp och underdriven analys i vår radio. Tack Titti för alla de gånger du visade oss att kejsaren är naken.
0: Washington-korrespondent Tina Lindberg ser Titti Nylander som en förebild.
18: Titti Nylander var ju suveränt skicklig korrespondent och hon banade väg som kvinna i branschen. Hon fick kämpa för den platsen och hon var verkligen en förebild, en idol för mig när jag började på Ekot.
1: Washington-korrespondent Gina Lindberg om Titti Nylander. Och reporter här var Katja Magnusson. Och då är det snart slut på lunchekot. Producent var Louise Steinberger. Och så lämnar vi över nu till SMHI för land- och sjöväder.
19: Tack. Här finns jag, Katarina Andersson. Ett lågtrycksområde som snurrar över Östersjön ger regn och skurar över i stort sett hela landet. Imorgon och på tisdag dröjer regn eller skurar kvar över främst de östra delarna av Götaland och Svealand samt Gävleborgs län. En gul varning för höga flöden gäller fortsatt övre Piteälven. Prognos till imorgon kväll. Hela Götaland. Mycket moln och tidvis regn eller skurar, men däremellan kan solen glimta fram. I natt 9-13 grader. I de västra landskapen blir det allt glesare mellan skurarna och här kan det imorgon bli fler solglimtar. Imorgon 13-17 grader, varmast längs västkusten. Vind omkring nord, främst dagtid med friska vindbyar. I samband med skurar lokalt hårda vindbyar. hela Svealand. Mulet och en stor del av tiden regn som kan vara kraftigt, lokalt med åska. I de västra landskapen också blåsigt i nordvinden med friska till hårda vindbyar. I norra Dalarna kortvarigt mycket hårda vindbyar. I natt 7-12 grader, avtagande vind och tidvis uppehåll. Imorgon får västra delarna av Värmland och Dalarna mest uppehåll och lite solglimtar. I övrigt skurar. På dagen 12-17 grader. Hela södra Norrland. Mest mulet och tidvis kraftigt regn med lokal åska breder ut sig. Tidvis också blåsigt i nordvinden med friska till hårda vindbyar. I Medelpad, Hälsingland och Härjedalen kortvarigt upp till mycket hårda vindbyar. I natt 7-10 grader och regn och vind mattas av. Imorgon hänger skurar kvar främst över Gästrikland, Hälsingland och i fjällen. Då 12-17 grader, i fjällen 7-12. Norra Norrlands kust och inland. Regnet breder ut sig, men under natten upphör det mesta med början i kustlandet. Då 5-10 grader. Imorgon molnigt, men mest uppehåll och 6-12 grader. I södra Västerbotten möjligen lite sol och runt 15 grader. Nordostlig eller nordlig vind med friska till hårda vindbyar som avtar i natt. Norra Norrlands fjälltrakter. Mulnande österifrån. Ikväll och i natt följt av regn eller skurar. Då 3-8 grader. Imorgon mest uppehåll och 6-12 grader. I mellersta fjällen kanske lite solglimtar. Nordostlig vind, imorgon växlande. Sjöväder, sikten, tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Kulingvarning är utfärdad på södra Östersjön, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Utsikter till imorgon kväll, Skagerrak. Omkring nord 6-11 meter per sekund, tidvis växlande. Imorgon eftermiddag 4-9 och vridande till väst. Kattegat, nordväst eller nord 7-12. Vänern, omkring nord 2-7. Ikväll och i natt tillfälligt 6-11. Öresund, Bälten och södra delarna av Östersjön. Väst eller nordväst 8-13. På södra delen tidvis kuling 15. Mellersta och norra Östersjön. Växlande 2-7. Tidvis något ökande. Imorgon eftermiddag på västra delen omkring nord 5-10. På östra delen växlande 1-5. Ålandshav och skärgårdshavet. Sydväst eller syd 6-11. I natt ost eller nordost 2-7. Imorgon nordost eller nord. Bottenhavet på västra delen nordost eller nord kuling 15-20. På östra delen ost eller sydost 10-15. Ikväll allmänt nordost 6-11. Norra Kvarken och Bottenviken. Nordost 11-16. Avtagande i natt 6-11 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 13 grader, Göteborg 17, Malmö 18. Visby 13, Karlstad och Mora 12, Sundsvall och Östersund 11. Vilhelmina och Luleå 13 grader. God eftermiddag.
20: P1, Sveriges Radio.
21: Hur är man en bra publik? Kulturkollen laddar upp för sommarens alla kulturevent med en liten guide om sånt som stör och sånt som förgyller publikupplevelsen. Jag heter Rasmus Grossin och med mig har jag Kulturnytts Ellen Kavalin. Hej!
22: Hej, hej!
21: I veckan blev det stor uppmärksamhet när klassiska Stormen stördes på Royal Shakespeare Company. Skådespelaren Kenneth Branagh, känd för allt från en roll i Harry Potter-filmerna till sina Shakespeare-tolkningar, överröstades av en bebis i publiken. Vad var det som hände, Ellen?
22: Det var redan i öppningsscenen, som också är ganska dramatisk, som det här barnet vaknade till och började jollra. Och enligt rapporterna så tvekade Branagh lite på scenen, men han fortsatte ändå. Och det gjorde bebisen också. I pausen ombads barnets mamma att inte komma tillbaka in i salongen, utan hon erbjöds att se klart föreställningen via tv-skärmar utanför. Men flera ur publiken ska då ha klagat på det här och krävt sina pengar tillbaka.
21: Ellen, du har ju snackat med både publik och teaterarbetare här i Sverige om den här frågan. Hur ser attityden ut till störande ljud från publiken?
22: Publiken verkar vara mycket skeptisk. De kommentarer som vi till exempel fått i sociala medier när vi ställt frågor om det här är övervägande kritiska. Och utanför teatrar i Stockholm och Malmö så mötte jag och en annan reporter i veckan teaterbesökare, till exempel Adina Nilsson och Anrial Westin.
2: Jag har ju betalat för att se en föreställning. Jag har inte betalat för att sitta och lyssna på ett barn låta också. Men jag tänker det är också för föräldrarnas skull.
3: Jag tycker man ska vara koncentrerad på det som sker på scenen. Inte prassla med godispapper. På något sätt använda auditoriet för eget bruk.
22: Och just svenskarna är faktiskt extra stränga när det gäller snack i publiken. Det visar till exempel en undersökning om attityder på bio, och den pekar på att Sverige sticker ut som ett land där publiken har allra minst tålamod med att andra pratar i publiken.
21: Och vad säger då de som står på scenerna?
22: Ja, men bland kulturutövarna så verkar man nästan sukta efter att få mer publikreaktioner. För bara ett par år sedan så blev det ju stora rubriker när Sara Larsson och Ruben Östlund krokade arm med budskapet att man ska få låta när man går på bio. Och så här säger också skådespelaren Andrea Gatu och teaterregissören Johan Bark, som vår kollega Johanna Ise träffade tidigare i veckan.
20: Såklart att jag som skådespelare kan bli störd, men det har inget med saken att göra. Utan vi skapar ju någonting där publiken ska sitta och känna och få uppleva och vara med om ett äventyr. Om då publiken väljer att låta, då är det egentligen helt underbart.
23: Man får absolut föra liksom oväsen, och det går ju tillbaka till liksom så här Shakespeare's Globe Theater, att folk stod upp och liksom hurrade och skrek och sådana saker. Så det får man göra.
22: Men så finns det ju såklart även exempel på motsatsen. Så här lät det på en teater i London när skådespelaren Rosamund Pike sa ifrån när en besökare använde sin mobiltelefon i publiken.
21: Mobiltelefonen verkar ju vara en bov i dramat här. Är den någonsin välkommen i ett publikhav?
22: På många konserter så är det ju mer eller mindre standard att publiken filmar artisternas framträdanden. Och även där kommer ju flera exempel på att arrangörer vill få publiken att stoppa undan telefonen. Men ett exempel från tidigare i år är en konsert med Harry Styles, där alla i publiken fick en analog engångskamera för att de skulle få med sig egna minnen från spelningen utan att behöva vifta med sin mobilskärm.
21: Så vad ska vi då tänka inför sommarens kulturevenemang? Går det att hitta ett gemensamt förhållningssätt?
22: Jo, men det verkar ändå finnas konsensus om att man ska ta seden dit man kommer. Det finns olika typer av föreställningar, och som publik så ska man anpassa sig för vad som händer på scenen.
21: Tack, Ellen Cavallin.
22: Ja, men tack så mycket, Rasmus Grosin.
21: Och det här var sista Kulturkollen för den här säsongen, men du hittar alla våra tidigare avsnitt i appen Sveriges Radio.
24: Nu ska det handla om humor i språket.
25: Har du skrattat idag, Henrik?
26: Ja, det har jag nog gjort, tror jag.
25: Ja, ja. Men inget du minns?
26: Nej, all skratt är inte så där minnesvärt. Det finns det här vardagliga lite grann. Mm.
25: Vad brukar du skratta åt?
26: Ja, det är nog lite olika situationer. Jag tror att jag skrattar väldigt mycket när jag pratar med mina nära anhöriga. Ja. Då skrattar vi ofta.
25: Ja. Mm. Ordvitsar?
26: Ja, ibland.
25: Mm. Mm. Jag tänker att det är svårt att göra en ordvits till en språkvetare.
26: Ja, men det går.
25: Ja.
26: Ja, så man kan ju alltid försöka.
25: Mm. Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. Jag satt med min snart 7-åring och byggde en rymdbil i tekniklego. Och då var vi ganska koncentrerade. Jag vet inte om du har byggt tekniklego, men det är väldigt många delar.
26: Okej, okay. Nej, jag har inte gjort det.
25: Nej, så då satt vi där och var så koncentrerade. Och sen skulle vi plötsligt sätta på väldigt många hjul. Det var så, oj vad många hjul.
4: Och då började jag sjunga Nu är det jul igen.
26: Mm.
4: Och då skrattade han så oerhört mycket,
26: ja,
4: åt detta.
26: Ja.
4: Och vi hade så kul åt det. Och då, det är också det att sjuåringar, i alla fall min sjuåring, de älskar ordvitsar.
26: Ja, men de upptäcker liksom olika samband i språket då, som, mm, de inte hade, som de inte visste så att säga, men de upptäcker det.
4: Ja, jag, ja, får ju liksom ordvitsar varje dag från honom.
26: Ja.
4: Än den här är det ju mycket just nu. Sen får man ju samma hela tiden som man, ja, lär sig dem. Vilket djur vaknar tidigast?
26: Nu är det sig.
4: Piggsvinet.
26: Mm.
4: Ja, så här håller han på hela tiden.
26: Ja.
4: Men det, du tror att det är för att de upptäcker språket på något sätt?
26: Ja, alltså, ja, språket har vi ju för många olika saker. Men en viktig del, sak man har språket till, det är att leka och, ja, ha roligt. Och att upptäcka det. Jag menar, tänk på alla människor som håller på med korsord och pussel och mm, olika knep och knåp liksom, som har med språket att göra. Det gör man ju långt upp i åldrarna. Det är någonting som vi gör för att det är roligt. Det är underhållande helt enkelt.
4: Och idag ska vi prata om när språk är roligt.
26: Ja.
4: Vi har fått en fråga från lyssnaren Alex som är jättelång, men den handlar om...
26: Är det Alex som är lång?
4: Vi har fått en fråga från Alex som är jättelång. Ja, det började kul det här.
26: Ja.
4: Vi har fått en jättelång fråga från lyssnaren Alex, oklar längd på Alex.
26: Mm.
4: Mm. Men det handlar om... när det blir kul i språket. Och, mm, eller han tycker det blir kul i alla fall. Och då har han tre citat här som jag ska läsa. Jag var nervös inför första ligget. Det här är Björn Ferry, skidskytt, om sin insats i en skidskyttetävling. Tre HV-gubbar ska nu försöka hålla stånd i en minut. Detta är LG Jansson, Radiosporten, i matchen Timrå HV71. Där HV71 spelar boxplay med två spelare utvisade. Tjejerna ser väldigt fitta ut. Robert Laul i Aftonbladet om det svenska damlandslaget. Och då skriver Alex här, om man tittar på dem i tur och ordning så ser vi, man förstår att Björn Ferry syftar på gången i tävlingen då han ska skjuta med geväret i liggande läge. Och nummer två där, man förstår att Elge Jansson syftar på att det är utmanande för HV71 att inte släppa in något mål när de bara har tre spelare på isen. Och nummer tre, man förstår att Robert Laul tycker att spelarna ser ut att vara i god form, från engelskans då fit. Men det uppstår onekligen humor i dessa citat eftersom de går att tolka på ett annat sätt. Sen undrar Alex liksom varför han tycker det här är kul, mm, kan man säga. Och, mm, har många frågor kring det, om det är liksom på grund av hur språket är konstruerat, att det är det här exempel, det sista exemplet, att det är ett adjektiv, att man hakar på A och att det kan lätt bli kul, eller om det är, ja, vad är det som är kul egentligen med det här? Vad säger, mm, du, Henrik?
26: Ja, alltså när det gäller de här citaten då, så är det ju som vitsar, kan man säga. Det vill säga att stånd och fitta och ligga och sånt här, liksom, att de har de här mer ekivoka betydelserna. Men det är intressant därför att det är liksom, det handlar om ambiguitet, alltså ord som låter likadant men har helt olika betydelser.
4: Mm.
26: Och då kan det bli lite roligt, så som man sätter in det i ett sammanhang, kan man säga. Man får en drastiskt... En tolkning som drastiskt avviker från en gängse tolkning, kan man säga.
4: Mm. Man får också tänka att de här kanske är sagda bara i stunden, det är inte uttänkt.
26: Nej, det är inte uttänkt, utan det har bara blivit så, som man, kan man säga.
4: Ja.
26: Men det är lite grann vitsa bygger på det här, liksom, att man har en ljudform, kan man säga, och så har man två helt olika betydelser.
4: Mm.
26: Som jag säger så här, eller man kan ha en vits som så här, ser du båten där ute? Nej, jag är färgblind.
4: Ja, nu fattar jag. Färg.
26: Ja. Precis.
4: Okej. Det här är också en prövning hur snabb man är i sin tanke. Ja, vi spelar in det här avsnittet lite extra tidigt. Så här tidigt brukar vi inte spela in, så det kan bli lite trögare.
26: Ja,
4: här,
26: ja, du kan. Vi kan säga så.
4: Ja.
26: Men ja, så att det bygger på det här, liksom, att till exempel färgblind då, så är det, mm, färg med färg, och då finns det konceptet färgblind, att man inte kan se färgen, mm, men så, mm, får man då tänka sig båtfärgad,
4: ja,
26: det tar lite. Men sen när man kommer på det här då, så är det roligt, ja, för då fattar man vissa. Och humor i språket och humor på andra sätt också bygger nog också på det här, att det ska finnas en spänning, kan man säga. Ofta så är det ju så att när man säger ett skämt eller vits eller sådär, så bygger man upp det som en situation.
4: Mm.
26: Och då bygger man upp en spänning. Och så blir den här spänningen, får liksom en katarsis-effekt, kan man säga då.
4: Mm.
26: Och då blir det roligt.
5: Just det.
26: Och sen är det ofta det här också med spänning och högt och lågt kan man säga.
5: Mm.
26: Så att typiskt för barn det är ju liksom det lägsta, det är ju kiss och bajshumor och sånt som man tycker är roligt.
5: Ja, men precis. Det är ju...
26: här exemplen som vi fick nu med mm. ligg och sånt här, då är det ju det ekivoka, ja. Det sexuella då liksom som blir lite kul.
5: Ja. Det är ju så otacksamt att förklara humor. Det blir ofta ganska tråkigt. Men jag tycker ändå du gjorde det bra, Henrik.
26: Ja, alltså, i alla fall språklig humor. Så finns det ju många andra slapstick och sånt. Bygger inte på samma sak.
5: Nej, det tycker jag är jättekul när folk ramlar. Men det är ju inte det vi pratar om.
26: Nej.
5: Du, vi ska gå vidare.
26: Mm.
5: Vi ska släppa in en lyssnare. Och det är Molly Andersson. Hej Molly.
6: Hejsan.
5: Vad har du funderat på?
6: Ja, jag lärde mig ganska nyligen att de här väskorna som man ofta ser äldre människor... att de heter, äldre människor efter sig, att de heter Dramaten.
5: Mm.
6: Och jag har inte tidigare tänkt att de ens har ett namn och inte reflekterat vad de har för namn. Och när jag lärde mig detta så tyckte jag var ett lite lustigt namn. Och jag reagerade på att det kanske hade med teatern eller Dramaten och någonting sånt att göra. Men funderade lite på det men släppte det efter ett tag.
5: Mm.
6: Och sen vid ett senare tillfälle så sitter jag i bil med min kompis. Vi passerar då en kvinna som drar på sån här Dramaten. Och då börjar jag återigen fundera, men varför heter den så? Och börjar diskutera med min kompis. Och där och då så inser jag ju varför den heter så.
5: Ja.
6: Dramaten, man drar maten.
5: Just det, ja.
6: Nej, men jag blev så nästan upprörd över liksom... Det kändes så dumt, ja. Det borde man ju ha förstått för länge sedan.
5: Just det, ja. Men var det din kompis som sa det till dig eller förstod du det själv?
6: Nej, utan jag liksom bara insåg det helt plötsligt från ingenstans att ja, men såklart, det är därför den heter så.
5: Ja.
6: Och min kompis hade inte heller gjort den kopplingen.
5: Nej.
6: Och då började jag kolla runt och det var inte heller några andra som hade gjort den kopplingen. Eller några, men de flesta hade inte gjort den kopplingen och de fick samma reaktion som mig.
5: Mm.
6: Mm. Så då är min fråga egentligen om det finns några fler liknande ord som är som en ordvits eller bara rent utav förklarar i namnet vad det är för något.
5: Just det.
6: Som man kanske får samma reaktion av.
5: Just det, någon mer sån här okänd. Eller för dig i alla fall. Ja, Henrik, vad säger du?
26: Mm. Mm. Ja, men Dramaten är ju ett roligt exempel. Men jag har inte hittat, när det gäller liksom svenska ordbildningar så har jag inte kommit på några. Det finns kanske några till, men jag har inte kommit på några när det gäller som är liknande kan man säga. Men sen finns det, jag tänkte ju på vissa såna här företagsnamn och sånt som förklarar. Så att jag tänkte på bilnamn, till exempel att Volvo betyder jag rullar på latin. Det mm. kanske inte folk tänker på alla gånger. Och Audi är en tysk bil, den är lite roligt därför att den är grunden. Det betyder lyssna på latin. Och det är lite konstigt, men grundaren till Audi han hette August Horsch. Och Horsch betyder lyssna på tyska då. Så att det är liksom hans efternamn översatt till latin kan man säga. Så när Audis historia är lite rörigare än så, men det behöver vi inte gå in på. Men det som är lite kul, vi har i alla fall några sådana franska lånord som fungerar ungefär som Dramaten kan man säga.
5: Mm.
26: Och om man tänker sig portfölj,
5: ja.
26: Så betyder det ju ordagrant bära papper på franska. Port betyder... bära och föj betyder papper. Vi har portmonnaie som betyder bära pengar.
5: Mm.
26: Vi har garderob som betyder vakta kläder.
5: Aha,
26: precis. Och sen har vi ju paraply och parasoll. Paraply betyder mot regn och parasoll betyder mot sol.
5: Mm.
26: Så när det gäller portfölj, portmonnaie, garderob, paraply och parasoll så fungerar de lite grann som Dramaten. Att de beskriver faktiskt vad de gör, vad de har. För syfte.
5: Just det. Men det är inte också så att det finns en teater som heter Portfölj.
26: Nej.
5: Nej. Så det blir inte lika roligt.
26: Nej, det är inte lika roligt att säga. Nej. Det här Dramaten verkar vara unikt. I alla fall var jag har inte kommit på några fler liknande exempel.
5: Nej. Vet du vem som har kommit på det eller var det kommer ifrån?
26: Ingen aning faktiskt. Det är också svårt att leta efter det därför att Dramaten finns ju...
5: Just det. Då hittar man liksom recensioner av teaterpjäser.
26: Ja, precis.
5: När man
26: söker
5: på det
26: i olika källor och sånt här.
5: Ja. Mm. Okej, Molly, Dramaten är kanske unikt här då på något sätt ändå.
6: Ja, jag har en kompis som är helt säker på att det är en göteborgare som har kommit på namnet.
5: Det kan vara så. Mycket möjligt.
26: Ja.
5: Okej, Molly, men då kan du i alla fall, om du vill berätta om det här för folk, kan du ändå säga att de franska orden, garderob, paraply, parasol.
6: Jo, garderob tyckte jag var ganska bra på mina kompisar.
26: Ja, för det betyder ju bokstavligen vakta kläder. Ja. Så liksom.
5: Mm. Mm.
26: Jag kom på ett till, sånt där. Det är ju passepartout.
5: Jaha.
26: Passepartout, det är en sån här pappersram som har, det betyder ju passar allt.
5: Passar allt? Passepartout? Ja. Ah. Mm.
4: Snyggt.
7: Ja. Ja.
4: Molly,
7: tack så mycket.
4: Att du vill vara med oss. Hej då.
26: Hej.
7: Hej då.
26: Hej.
25: Har du också en språkfråga? Maila den till spraket@sverigesradio.se.
26: Vill du ha en vits då?
4: Ja.
26: Okej, vad är runt och låter som en telefon?
4: Jag vet inte.
26: Ring.
4: Okej, okay, den ska jag dra i eftermiddag när jag hämtar mitt barn som gillar ordvitsar.
26: Ja, ja. Se om man fattar den.
4: Ja. Mm.
26: För det var så när vi förberedde det här programmet så jag tänkte ut några sådana här olika. Mm. Och så frågade jag ChatGPT, för att det är så smart. Och kan du, ChatGPT, kan du hitta några roliga vitsar då?
4: Ja.
26: Och då fick jag få två förslag här.
4: Uh-huh.
26: Och det första var, jag försökte starta ett företag som säljer gömda kameror. Men det gick aldrig riktigt att få verksamheten att synas.
4: Ja.
26: Inte så roligt.
4: Nej.
26: Vad kallar man en blyg ost? Halloumi.
4: Jag fattar ingenting.
26: Nej, ChatGPT förstår inte det här med humor. Och det är liksom ett sätt att illustrera att det här med humor, det är något mänskligt faktiskt.
4: Mm.
26: Och framförallt det här med vitsar och sånt här, liksom att leka med språket.
4: Ja, det är nog väldigt svårt för en AI-agent att klara det.
26: Ja.
4: De kommer säkert klara det i framtiden, vad vet jag. Men ja. Jag förstår vad du menar, det kräver något, kanske en mänsklig hjärna.
26: Ja, ja, än så länge så är det nog så faktiskt. Ja.
4: Du, jag har fått ett mejl från Birgitta som skriver att hon har lyssnat på språket, något äldre avsnitt där vi pratade om pappaskämt som om det vore något nytt.
26: Mm.
4: Och det kanske det är, för jag har alltid trott att det bara var jag och min syster som redan på 50- och 60-talet suckade över vår fars skämt. Typiskt pappaskämt. Ofta ordvitsar och klassiker som, varför får inte min katta ligga när telefonkatta låg? Antagligen obegripligt för dagens ungdom, skriver hon. Varför får inte jag äta småsten när direktör Svensson åt vida berg? Åt vida berg.
26: Ja. Mm.
4: Till exempel. Men ofta ordlekar som uppstod i stunden och som jag nog fört vidare till mina barn åtföljt av deras suckar. Ja, vad är det här fenomenet är ju när liksom ofta papp bor då drar ordvitsar och skämt och sånt som barnen inte tycker är så kul.
26: Mm. Ja. Det kallar man ju pappaskämt. Ja. Det är dåliga skämt kan man säga.
4: Dåliga skämt? Ja, okej. Okay. Ja.
26: Och om vi tittar på, men ni tar ju upp det här i språket 2023 med ordet pappaskämt bland annat. Och det här är ju ganska ett nytt skämt och det finns inte, eller ett nytt ord. Ordet pappaskämt är ett nytt ord.
4: Men inte fenomenet då?
26: Nej,
4: nej.
26: Och det finns inte med i ordböckerna. Det första belägget jag hittat på ordet pappaskämt är från 2010. Och i den här stora kopsen som heter Bloggemix som finns på Språkbanken. Och förmodligen är det då översatt från engelska dad joke som är ett begrepp då. Men typen av skämt är ju inte ny.
4: Nej.
26: Och vi sa ju innan det här liksom att skämt är ju sådant att man ska bygga upp en spänning och så blir det liksom aha, man upp. Men pappaskämt är lite sådant här att de är lite som en västgöta klimax. Man bygger upp en spänning eller något som man förväntar sig ett roligt. Och så är det inte sådär roligt då.
4: Nej.
26: Så det bygger liksom mer på en viss besvikelse. Man tänker liksom att nu ska vi ha lite kul här, nu kommer pappa och sen, och så är det bara inte så kul då.
4: Nej.
26: Så det blir liksom ingen riktig slutpunkt i den här spänningen som byggs upp då, istället en slags mild besvikelse. Och ibland kallar man ju detta en västgötaklimax också.
4: Okej, det har jag aldrig hört.
26: Att det bara rinner ut i sanden liksom på något sätt.
4: Okej.
26: Och en del historieberättare är av den karaktären också, att de vill återge en historia så kommer de liksom inte riktigt ihåg hur den slutar och sånt där liksom.
4: Just det.
26: Och då blir det ju samma effekt hos lyssnaren liksom, att okej, tack. Tack för att du försökte.
4: Ja, precis, för de här exemplen var ju så här, de var inte så roliga ändå.
26: Nej.
4: Eller det får man ju tycka olika om, men det var ju då att så här, varför får inte min katta ligga när, och så ska det stå, när telefonkatalog.
26: Ja.
4: När telefonkatta låg.
26: Mm. Men det är precis den reaktion man får, det är inte så himla roligt helt enkelt.
4: Du som är en man i liksom, vad ska vi säga?
26: Gammal.
4: Inte gammal, men liksom inte, i övre medelåldern.
26: Ja.
4: Du kanske inte själv gör så här, men vad är behovet att liksom dra ett lite dåligt skämt?
26: Du menar att jag ska liksom stå till svar för alla de här pappaskämten?
4: Ja, nu får du det. Väldigt sällan jag håller på så här. Men nu tänkte jag ställa frågan i alla fall.
26: Jag vet inte riktigt.
4: Nej.
26: Okay. Alltså, jag var helt oförberedd på den här frågan.
4: Det är den svåraste frågan jag ställt till dig någonsin i språket.
26: Ja.
4: Vi går vidare, tycker jag.
26: Mm, tack.
4: En fråga du kanske kan svara på från Axel.
26: Mm.
4: Jag har en fundering som uppkom under dagen. Finns det någon koppling mellan garva, alltså läderarbete, och garva som är skratta?
26: Mm. Det är en väldigt kort och enkel fråga då.
4: Mm.
26: Och då kan vi säga att det här garvade är ju när man då bereder skinn och läder inför, ja, vidare arbete. Jag har ju själv en bakgrund som sadelmakare, så att jag känner till det här lite grann.
5: Jag vet, och därför tänkte jag, den här frågan kommer Henrik välja.
26: Ja, ja. Såklart. Så att verbet garva då är beredd, som har med skinn- och läderindustri att göra, det är ett väldigt gammalt ord såklart. Men den här betydelsen, nya då, betydelsen skratta, är ganska ny som det ser ut. Jag har försökt leta efter det här lite grann i svenska tidningar. Det finns en så stor korpus på Kungliga biblioteket. Och det första belägget jag har på ett garv, alltså som ett skratt, så det är från 1949.
5: Mm.
26: Men Svensk ordbok säger 1934.
5: Mm.
26: Och det är inte klart hur ordet har fått den här betydelsen. Alltså den här betydelsen skratta och skratta och sånt där. Men om man tittar på ordböckerna så säger de att orden är besläktade.
5: Jaha.
26: På något sätt. Och jag tänker sig liksom att när man garvar skinn och läder och sånt här, så blir ju skinnet eller lädret, det blir ju väldigt rynkigt och dant, kan man säga. Kanske det är det att man förvrider ansiktet när man skrattar, jag vet inte riktigt.
5: Då måste man veta en del om att arbeta med läder, tänker jag.
26: Ja, men det tror jag att man visste förr i tiden faktiskt. Okay. Det var ju en ganska utbredd verksamhet.
5: Okej, okay, okej. Okay. Mm.
26: Ja, så kanske, jag vet inte riktigt.
5: Nej.
26: Så det är lite oklart faktiskt hur ordet har fått den här betydelsen skratta då.
5: Men tror du att de har en koppling? Alltså det står så i ordböckerna, men tror du det?
26: Ja, det tror jag. Det är lite svårt att tänka sig vad det annars skulle komma ifrån.
5: Ja.
26: Och vi har ju liknande, som om vi tar ordet grina till exempel, så betyder det ju gråta på standardsvenska, men betyder skratta på sydsvenska.
5: Precis.
26: Så om man ska grina i Skåne så skrattar man.
5: Ja.
26: Och det är ju likadant där, att man på något sätt förvrider ansiktet. Om det är då liksom av glädje eller av sorg, det kan inte spela så stor roll.
5: Nej.
26: Men det är just det här liksom att man förvrider ansiktet på något sätt. Eller när man har de här kraftiga känsloyttringarna.
5: Mm.
26: Så att, ja, jag vet inte, lite oklart. Ordböckerna säger att de är besläktade, men vi har inte något riktigt bra förklaring till hur den här betydelsen har uppstått.
5: Nej. Sten skriver till oss. Hej, man får väl anse att skratt är en del av språket. Men vet man hur man skrattade förr och i andra kulturer? Det är väl inte en naturlag att det måste vara haha eller hihi. Vet man något om detta? Menar han hur skrattet skrivs ut i skriftspråk?
26: Nej, jag tror mer hur det lät, kan man säga.
5: Okej. Men skrattar någon? Hahaha.
26: Hahaha. Hihihi. Hohoho.
5: För det tänker jag är så konstruerat för skriftspråket.
26: Ja.
5: Men jag kanske har fel. Ta du den här. Jag ska inte försöka svara.
26: om vi börjar från början, så kan vi säga att skratt verkar vara en del av den mänskliga kulturen.
5: Ja.
26: Och man brukar infoga eller lägga till skrattet bland andra sådana här icke-verbala kommunikationssätt. Som skrik till exempel. Alla skriker.
5: Mm-hmm.
26: Om man slår sig eller sånt här. Gråter. Vi har folk runt om i världen. Och man talar, så att säga. Så att det är liksom, de här hänger ihop på något sätt.
5: Mm.
26: Och om man då tänker sig om forskning om skrattet, alltså hur skrattet låter och så finns det inte särskilt mycket forskning om det. Jag har hittat ett par enstaka artiklar, och i de artiklarna står det saknas forskning i princip. Det är man ens om då. Det finns jättemycket forskning om humor. Vad som är humor. Men i själva skrattet finns inte så jättemycket, hur det låter i olika kulturer och så vidare. Det finns en del forskning som handlar om varför man skrattar i olika kulturer.
5: Uh-huh.
26: När man skrattar och så vidare, och hur man skrattar.
5: Åt vad?
26: Ja, precis. Men det finns inte så mycket om hur det låter.
5: Men låter det olika? Alltså skrattar någon som pratar svenska på ett annat sätt än någon som pratar tyska eller japanska?
26: Ja, det gör det. Men det är ändå inte så att skrattet är kopplat till språkljud. Så när vi skrattar då, så använder vi inte bara språkljud, det vill säga kalla fonemer och sånt här, allofoner. Utan vi skrattar liksom universellt, kan man säga.
5: Så att, för det är mest sånt ljud som uppstår ju bara.
26: Ja, och det är ju spontant.
5: Språk också kanske, men...
26: Ja. Ja. Så man kan säga att man skrattar inte på olika språk.
5: Nej.
26: Men det finns ändå kulturella skillnader till varför man skrattar och när man skrattar och hur man skrattar. Liksom.
5: Mm.
26: Så att det är universellt men ändå kulturbundet och individuellt. Så att det verkar vara väldigt, det är en ganska komplex fråga. Så här, va? Men om man tänker sig i starkt socialt reglerade kulturer som Japan och sånt här till exempel. Då är det ju så att då skrattar man inte högt på offentliga platser kanske och sånt här.
5: Nej.
26: Som man gör kanske i västerländska kulturer där det är fritt fram liksom att ge utlopp för sina känslor och sånt på offentliga platser. Då. Men en artikel som jag hittat då som heter Laughter and Culture, de skriver så här att Overall, we argue that laughter occurs in highly similar ways across all documented languages studied to date, and that listeners around the world hear laughter similarly and are able to make accurate judgments about laughter from very brief exposures. Det vill säga att man, när man skrattar i olika kulturer, så både de som skrattar och de som lyssnar så är väldigt bra på att tolka vad skrattet betyder i just den kontexten.
7: Mm.
26: Så att man kan ju skratta i ett slags ursäktande.
7: Mm.
26: Ursäkta, jag måste fram här.
7: Ja.
26: Men man kan också skratta från hjärtat och för att någonting som är väldigt... Och man kan skratta av lite olika skäl. Jag tänker på, det finns en saga som heter Vigaglums saga, tror jag, på isländska. Sånt. Han var ju sån att han skrattade när han tänkte på att slå ihjäl någon.
7: Oj!
26: Mm. Så att det var liksom en
7: men det finns ju elaka skratt också.
26: Ja, det finns elaka skratt också. Hånskratt finns det också vidare. Men det verkar som att de här forskarna då, som jag har tittat på, som heter Bryant och Bainbridge, de menar på att situationerna man skrattar i är samma universellt. Alltså det finns alla, de här typerna av skratt finns i alla kulturer.
7: Mm.
26: Men sen hur det yttrar sig är lite olika. Men sen säger de också, eller det verkar vara så att man har de här individuella skillnaderna som finns mellan det, så, som påverkar då, är mycket större än de kulturella skillnaderna.
7: Mm. Okay,
26: så att även den som bor i Japan kan ha ett högt bullrande skratt och så vidare, men den som bor i Sverige kan också ha ett lågt liksom skratt och sånt här.
7: Det handlar mer om vad man gör, vilka sammanhang typ.
26: Ja, så här, precis så. Och sen så har jag också fått ta reda på att det finns ogrammatisk skratt.
7: Vad är det?
26: Och det är om man skrattar så här, hoha, hoha, hoha. Det finns inga som skrattas här liksom, utan om man skrattar så säger man, kan ha ett ljud inledningsvis och sen så upprepar man detta, så blir ho-ha-ha-ha, så kan man skratta, eller hi-ha-ha-ha,
7: okay.
26: Eller ha-hi-hi-hi-hi.
7: Mm-hmm.
26: Men man kan inte skratta så här ha-hi-ha-hi-ha-hi-ha-hi.
7: Nähä.
26: Det går inte, och det verkar också vara universellt liksom, okay. Att man upprepar, det är ju någon slags sammandragning av diafragman och pressar fram ljud. Och,
7: ja.
26: Men det ska vara samma ljud som repeteras. Det första ljudet kan avvika, men sen är det samma som kommer då.
7: Ja, men vad spännande. Vilken bra fråga från Sten.
26: Ja, jättebra fråga faktiskt.
7: Ja. Ja. Ja, vi ska med oss en lyssnare, och det är Kristoffer Larsson. Hej Kristoffer.
8: Hejsan.
7: Hej. Du har en fundering om just humor i språket. Berätta, vad är det du tycker är kul?
8: Ja, det är ju, syftningsfel är ju himla kul. Då får jag väldigt roliga bilder i huvudet framförallt.
7: Och du skrev i din fråga här att du undrar om det finns några regler för hur de fungerar. Och om det finns genvägar för att tvinga fram dem.
8: Ja, precis.
7: Ja.
8: Vad det är för grundregler, om man liksom kan formulera fram dem.
7: Ja, förstå. Ja. Finns det en önskan hos dig att skapa fler sån här syftningsfel?
8: Ja.
7: Men det kan man ju ändå förstå, om det är liksom att man vill förstå hur syftningsfel, varför det blir kul.
8: Ja. Mm. Ja. Mm. Lekt mycket med ord och sånt där. Och ja, det känns ju som att det finns ett grundrecept någonstans där, för allting följer ju nästan samma mönster, känns det som, när man läser sådana. Det känns som att det måste finnas, för de är ju i grunden samma, känns det som. Ja, det är någon twist som knäcker till det så att man får riktiga konstiga bilder i huvudet.
7: Ja. Bra! Henrik, finns det något grundrecept för den här typen av humor?
26: Mm, det finns det. Mm. Och det är ganska enkelt egentligen. Och det är att outtalade subjekt ska syfta på satsens subjekt. Och det är den så kallade subjektsregeln. Och det är en del av det grammatiska maskineriet som vi har allihop liksom. Så att det är subjektsregeln som stör det här då.
7: Mm-hmm.
26: Och när man nu talar om sådana här språkfel och sånt, så måste jag nämna Purre, som hette, alltså journalisten Albert Holmqvist. Han samlade under många, många år sådana här roliga språkfel då, som man hittade i en bok som heter Stilblommor och grodor.
7: Mm-hmm.
26: Och den kan man hitta inte kvar, så den är väldigt rolig på sina håll. Och också när vi talar om då sådana här syftningsfel och sånt, så måste man ta upp den här meningen som en klassiker då. Halvt vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare kan jag icke annat än beklaga Erik den 14.
7: Just det, det är en sån klassiker, ja.
26: Ja, det är en sån klassiker då.
7: Mm.
26: Men andra sådana här som jag har tagit från Purre till exempel. Hon gick över den vackra gräsmattan, saftig och grön som bara är juli.
7: Just det, då blir det kul för att man tänker att hon är saftig och grön.
26: Ja. Eller för att bli frisk måste den onda tanden genast dras ut.
7: Den förstår jag inte.
26: Nej, för att bli frisk måste den onda tanden genast dras ut. Och då är det tanken att en människa ska bli frisk, men här är det ju tanden som ska bli frisk då liksom. Mm-hmm. Så det är lite konstigt sånt här. Mm. Så att alla de här exemplen är sådana att det bryter mot den här subjektsregeln då.
7: De bryter mot subjektsregeln.
26: Ja, eller rättare sagt, vi tolkar dem gärna som att de följer subjektsregeln. Ja. Men då får vi en väldigt konstig tolkning då. Ja. Och då är frågan, var finns det då sådana här outtalade subjekt? Och då finns de ju bland annat i infinitivfraser, till exempel då för att bli frisk eller så här. Ganska vanligt är att vi hittar dem i sådana här satser som dörren öppnas genom att trycka på knappen.
7: Mm.
26: Det är inte dörren som ska trycka på knappen.
7: Nej.
26: Det blir inte så roligt. Men i predikativfraser då, som hon gick över den vackra gräsmattan, saftig och grön som bara juli. Ett predikativfras. Vi har det i medfraser, vi har ett exempel här då, autentiskt. Med så många skadade spelare ska vi nog kunna slå Bajen på lördag.
7: Okej.
26: Ja,
7: alltså okej, då blir det att egentligen är det Bajen som har skadade spelare, men det blir syftningsfelet blir att det är, vi har så många skadade spelare och då ska vi ändå lyckas klå
26: dem. Så det blir lite konstigt. Och i relativsatser där som syftar då på har en subjektfunktion. Så man kan säga så här till exempel, ett mindre parti handskar för barn som legat i skyltfönstret säljs till halva priset.
7: Ja.
26: Det är typiskt så här, liksom att man syftar på barnen har legat i skyltfönstret. Då. Mm. Så att det finns sådana här outtalade subjekt i ett antal olika konstruktioner, språkliga konstruktioner.
7: Mm.
26: Och då kan man då få fel syftning kan man säga då.
7: Mm.
26: När de bryter mot subjektsregeln.
7: Mm. Vi har fått några exempel från en annan lyssnare som också tycker det här är kul, Kristoffer. Mm. Det är en lyssnare som heter Björn. Och han vill gärna påpeka att han inte är någon språkpolis, men att han är en språknjutare. Och när han just läser alltså, texter i sociala medier, insändare och annonssajter, där hittar han sånt som han tycker är kul. Och då har han några exempel. En ung insändarskribent skrev följande. Det är skrämmande att allt fler av mina kamrater börjat knarka. Det värsta är att de blir yngre och yngre. Kristoffer, tycker du att det var kul?
8: Ja, den är toppen.
7: För då är ju liksom tolkningen så att de blir yngre och yngre av att knarka.
26: Mm.
7: Ja. Det var ett hemskt exempel. Men ja. En annan här då, en från en annons. Är det någon som har en gammal cykel till en 7-åring som bara står och skräpar? Kul, inte kul, Kristoffer?
8: Ja, helt ny min stil. Ja.
7: Det är din stil, ja.
26: Mm.
7: Annons. Säljes elgitarr för barn med förstärkare. Ja.
26: Mm.
7: Men det är så du menar. Men okej, Henrik, det som svaret var här, det har med subjekt att göra.
26: Ja, det har subjekt att göra. I det första exemplet här, liksom, det värsta är att de blir yngre och yngre. Då är det ju subjektet D då som får så det, där är ju ett utsatt subjekt så att det inte är outtalat. Utan D syftar ju då på att all fler av mina kamrater, så att säga.
7: Mm.
26: Så att det är ju inte den typen av subjekt, ett användning av subjektsregeln som jag gav exempel på, utan en annan konstruktion. Men de andra är typiskt sådana med en 7-åring som bara står och skräpar där vi får liksom en relativ sats eller barn med förstärkare där vi har en medfas. Då.
7: Och då är det så här, är det cykel eller 7-åringen som man syftar på? Vilket av de subjekten?
26: Ja.
7: Ja. Där har du det, Kristoffer. Där har du grundregeln.
26: Mm.
7: Hur känns det?
8: Ja, men det är suveränt.
7: Ja. Mm.
26: Men jag kan säga det är jättesvårt att konstruera sådana här exempel. Utan de är roligast alltid när de är spontana och oavsiktliga.
7: Ja.
8: Men det var nästan det jag anade. Men, ja.
7: Kristoffer, tack så mycket för att du ville vara med oss här i språket.
8: Tack så mycket.
7: Tack, hej då.
26: Tack, hej då.
8: Hej.
7: Hej. Henrik, nu har vi svarat på alla språkfrågor som handlade om skoj i språket.
26: Ja, okej.
7: Okay. Mm. Ja.
26: Vill du ha en...
7: En ordvits.
26: Ja.
7: Ja.
26: Okej.
7: Okay. Det är inte en AI-ordvits?
26: Nej, det här har jag kommit på själv.
7: Okej. Du vill jag gärna höra det.
26: Okej. Okay. Vad är runt och låter som en ful gök?
7: Okej, det är inte ring då, för det var det förra svaret. Jag vet inte.
26: En gul lök.
7: Gul lök. Åh, kul och dumt.
26: Visst.
7: Henrik Rosenqvist, inte bara professor i nordiska språk, utan också en ordvitsare.
26: Om jag måste.
7: Tack för idag.
26: Tack för idag.
7: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och vill du lyssna på fler avsnitt av Språket, då finns det väldigt många. Och du hittar dem i appen Sveriges Radio. Vi hörs snart igen.
24: Och redan imorgon måndag hör vi ett nytt avsnitt av Språket, då det handlar om logiken i språket, eller snarare om bristen på logik. Vi ska höra en av lyssnarfrågorna.
7: Marcus har skrivit: när jag borstar tänderna på barnen så tänker jag ofta på en sak som vår dotter Maj-Britt sa när hon var liten och började prata hyfsat. Vid något tillfälle så ville hon be mig eller något syskon att öppna munnen och sa då gap. Jag tänkte bara att hon inte lärt sig imperativformen gapa än, men min fru påpekar att många andra imperativ låter ungefär så. Ta till exempel sitt med grundformen sitta eller kom med grundformen komma. Och många av de orden är ju sådana som barn lär sig tidigt. Så gap för gapa är ju inte en dålig gissning egentligen. Finns det någon logisk förklaring till varför ordet gapa har samma form i både grund och imperativ? Eller är det bara så att ord är olika? Finns det fler ord där imperativ och grundformen är samma? Med vänliga hälsningar, Marcus.
9: Mm.
7: Bra ändå, gap.
9: Ja visst, och fullt naturlig, bra gissning.
24: Marcus fråga och fler frågor om logik i språket besvaras imorgon förmiddag 11:03 här i P1. Nu ska vi höra del 2 av Ekots granskning, jakten på Münchhausen-mammorna.
10: Det här är fortsättningen på Elsa får inte komma hem. Sista delen.
11: Hej älskling!
12: Mamma Victoria och Elsa har inte sett varandra på 8 månader. De kramar varandra en lång stund.
13: Jag tar Kalle.
12: Elsas hund Kalle, som hon inte heller har fått träffa, har också fått följa med.
13: Kom!
12: De håller hårt om varandra på gatan utanför socialtjänstens umgängeslokal i Örebro. Det är första gången de ses sen flickan vi kallar Elsa hämtades av polis.
13: Den bästa tjejen som finns i hela världen.
12: Två handläggare från socialtjänsten är med och övervakar mötet.
13: Det som har hänt är inte okej. Jag älskar dig hur mycket som helst. Mm.
10: Du lyssnar på Jakten på Münchhausen-mammorna, del 2. En granskning gjord av Ekots Maria Ridderstedt.
12: Socialtjänsten märker att föräldrarnas umgänge med Elsa går bra. Hon får flytta hem till pappa och hon får också börja sova över hos mamma. Men hon är fortfarande omhändertagen av socialtjänsten enligt LVU. Föräldrarna har begärt att det ska upphöra. Socialtjänsten ska utreda om Elsa kan få komma hem och de vill ta reda på om det finns fog för misstankarna om Münchhausen. Därför har de anlitat barn- och ungdomspsykiatriken Björn Lundin som expert. Genom att sammanställa egna exempel och fallbeskrivningar från hela världen har Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har skapat begreppet BGFS, barnmisshandel genom förfalskning av symptom. Han har också utvecklat en egen metod för att hitta mönster i barnens journaler. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten. Själv uppger han att han arbetat med 50 fall i Sverige. Flera gånger har socialtjänsten hänvisat till Björn Lundins utlåtanden när barn tvångsvårdas. Det vet Victoria.
13: Jag tycker att det är så obehagligt att han har kopplats in. Jag känner verkligen att jag kommer aldrig få hem mitt barn.
12: Björn Lundin förespråkar också ett separationstest. Det kallas Golden Standard. Så här förklarar han på en utbildning för barnläkare.
14: Och det Golden Standard här är att ihop med socialtjänsten, om man inte har kunnat säkerställa sjukdomsförfalskningen men har väldigt starkt stöd för att den faktiskt går, skiljer barn och förövare. För att i det läget så ser man ibland en dramatisk, eller ofta ska jag faktiskt säga, en dramatisk förändring och förbättring av barnets tillstånd.
12: När Elsa placerades i jourhemmet ändrades behandlingen av hennes sjukdom och hon började klara sig helt utan näringsdropp. Läkarna beskriver att det blev en dramatisk förbättring av hennes hälsotillstånd. Det är skälet till att tvångsvården fortsätter trots att polisutredningen om barnmisshandel lades ner. Alex, som vi kallar honom, omhändertogs som 9-åring efter att föräldrarna låtit honom använda rullstol trots att vården inte hittat något fysiskt fel.
0: När jag flyttade till familjehemmet så var de väldigt snabba på att ta bort mina hjälpmedel och de mutade och drog i mig och slet mig allting som de kunde för att jag skulle börja gå. För att påvisa att jag hade förbättrats och att mina föräldrar bara hade min chausen.
1: Mamma döms till flera års fängelse för giftade sitt barn.

0: domstolarna att det inte fanns tillräckligt vetenskapligt stöd för Münchhausen by proxy. Men idéerna om Münchhausen har fått genomslag i förvaltningsrätt och kammarrätt när det handlar om tvångsvård. Sedan 2012 har minst 60 barn omhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy. I de allra flesta fall har föräldrarna motsatt sig omhändertagandet och flera menar att de antingen kämpat för att deras barn ska få rätt hjälp eller att de bara följt direktiv från vården. Det är ovanligt att föräldrarna får tvångsvården upphävd av domstol. Det nationella centret för barnskyddsfrågor, Barnafrid, finns i Linköping. Och nu ska man fira 10-årsjubileum. Det är fullt med folk i kongresshallen.
1: Alldeles strax så kommer vi välkomna upp vår första invigningstalare, Hennes Majestät Drottningen.
0: Barnläkaren Gabriel Otterman sitter längst fram. Han är en av initiativtagarna till Barnafrid och har blivit adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet.
2: Kära deltagare, det är en stor glädje att få vara här idag och delta i denna viktiga konferens.
0: Här sitter också över 500 åhörare, läkare, sjuksköterskor, socionomer, åklagare och poliser. I entrén serveras stora blå prinsesstårtor som det står Barnafrid 10 år på. I 10 år har man samlat och utbildat yrkesgrupper som kan komma i kontakt med barn som utsätts för våld. Här kan man utbyta erfarenheter och skapa kontakter för bättre samarbeten. Många verkar känna varandra sedan tidigare. Ett av seminarierna handlar om misshandel genom sjukvårdsinsatser. Att komplicerade medicinska fall kan handla om misshandel och att läkare måste våga lita på sin magkänsla. Tommy Olofsson, tidigare avdelningschef på rättsmedicin i Uppsala, menar att det är ett farligt sätt att tänka. Det var det som ledde till att föräldrar felaktigt dömdes för skakvåld, menar han.
3: Ja, det fanns ingen förklaring som de kunde acceptera, eller det fanns ingen förklaring som kunde sägas, så var det för dem liktydigt, men då är det misshandel.

0: Det är en solig förmiddag i april när de två nya utredarna från socialtjänsten i Örebro kommer hem till villan där Elsas mamma Victoria bor.
1: Nu tittar jag här och ser om ni är hundrädda eller inte.
2: Det är vi inte.
1: Nej, vad bra.
2: Det är vi inte. Hej på dig du.
1: Ja, du, det här.
0: Victoria är nervös eftersom ytterligare en person bett om att få vara med på mötet och ställa frågor.
3: Hej Björn.
1: Hej Björn.
2: Vi gör så här. Det viktigaste Björn
3: är att... Ser du oss?
4: Jag ser er. Men ser ni mig också?
3: Ja, men väldigt suddigt.
0: Mannen som dyker upp på skärmen är Björn Lundin.
4: Jag har fått ett uppdrag av socialtjänsten att gå igenom alla journaler.
3: Mm.
4: För att hjälpa till att göra en bedömning om hon är utsatt för det här som kallas för Münchhausen-syndrom by proxy eller barnmisshandel genom förfalskning av symptom. Mm.
0: Det är ovanligt att han pratar med de anklagade föräldrarna.
4: Har du sett orosanmälningarna?
3: Ja, det har jag.
4: Vad säger du om dem?
3: Jag tycker att akademiska, alltså barnskyddsteamets orosanmälan, den är ju hemsk. Ja.
4: Och vad tänker du på då?
3: För en förälder som aldrig har vetat om någon form av oro tidigare så är ju det ett fruktansvärt dokument att läsa. Eftersom att jag vet vem jag är så är det ju också för oss en helt verklighetsomvänd text. Ingen har pratat med oss om det här.
0: Victoria berättar om kommunikationsproblemen mellan henne och vården. Om näringsdroppet som föräldrarna och Elsa trott ska täcka hela hennes näringsbehov. Och att hon har varit tveksam till flera ingrepp. Till exempel till att sätta in stomi.

0: i orosanmälan från barnskyddsteamet, där står det ju att jag har drivit på väldigt många olika insatser. Men i journalen står det motsatta.
1: I vilken journal står det?
0: Det står i journalen. Jag kan skicka journalkopiorna till dig om du vill ha dem.
1: Enligt uppgift så har jag fått rådet. Det är väldigt intressant att höra din bild om det här.
2: Vad Victoria inte vet, det är att Björn Lundin redan skrivit klart sitt utlåtande. Och att det som Victoria har sagt under det 54 minuter långa samtalet inte kommer att spela någon roll för hans bedömning.
1: Tack så mycket för chansen att prata. Mitt utlåtande kommer inte i första hand att bygga på den här intervjun.
0: Nej.
1: Utan det kommer att bygga på vad jag har sett i journalerna.
0: Mm.
1: Och sen så får man lägga det som en pusselbit till helheten.
0: Mm.
2: Björn Lundins genomgång av journalerna visar att Elsa enligt honom varit utsatt för barnmisshandel genom förfalskning av symptom. Han hittar inga tecken på att Victoria aktivt skadat sitt barn, men han anser att journalerna visar att Elsa varit utsatt för ett allvarligt, dysfunktionellt föräldraskap. Några dagar efter mötet får Victoria Björn Lundins utlåtande. Hur skulle man kunna sammanfatta Björn Lundins slutsats?
0: Björn Lundin säger ju att jag har misshandlat mitt barn i 8 års tid.
2: Men nu med facit i hand så har ju Elsa blivit dramatiskt mycket bättre. Har inte det här ändå varit bra för henne?
0: Det som har blivit bra för henne och det som har blivit bra för oss givetvis är ju att vi har ett barn som mår mycket bättre fysiskt. Men vad har det här gjort med henne psykiskt? Det är ett högt pris att betala när vuxenvärlden tillsammans då, har gått vilse.
2: Jag intervjuar flera unga vuxna som när de var barn var med om samma sak som Elsa. De menar alla att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex fick till exempel inte använda sin rullstol när han kom till familjehemmet.
3: Jag var ju tvungen att krypa över asfalt, grus, golv och allting däremellan.
2: Han visar mig en video där han går på knäna till skolan och fotografier på hur hans ben såg ut.
3: Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän där jag var tvungen att krypa omkring på dem för att jag varit nekad min rullstol.
2: Enligt socialtjänsten har han tillfrisknat i familjehemmet och är fullt rörlig. Och när föräldrarna strider i domstol för att få hem honom används förbättringen som ett argument för att tvångsvården ska fortsätta. Alex föräldrar beskrivs som att de är fast i idéer om att deras barn är sjuka. För att vården med stöd av LVU ska kunna upphöra måste de se sin egen roll i detta. Idag säger Alex att han upplevde det som att ingen i familjehemmet brydde sig om ifall han hade ont.
3: Jag var ju själv väldigt intalad i att liksom nästan hjärntvättad till att tro att jag inte hade några besvär. De sa ju det till mig dagligen, de talade ner till mig och mina föräldrar.
2: Lena, som heter något annat och vars röst vi bytt ut, arbetade tidigare på ett barnskyddsteam. Hon menar att vilken förälder som helst som har ett barn som inte får rätt vård skulle kunna fångas i det här nätet.
4: Och sen dessutom om man förstärker det med isolering. Alltså det är ju inte särskilt svårt att hjärntvätta någon heller. Utan isolerar man den och matar med information så kan man till slut börja tvivla liksom på sig själv.
2: När jag kontaktar Björn Lundin tackar han ja till att göra en intervju. Han kommer till och med till radiohuset för att förklara sin metod.
5: Hej, Maria Rittstedt.
6: Hej.
2: Han säger att han rekommenderar att separera barn och föräldrar när det skulle kunna göra bilden tydligare under utredningen.
6: Men det är inte samma sak som att jag menar att barn ska vara placerade i alla evigheter.
2: Han betonar att han bara går in som konsult och skriver ett utlåtande. Vad som hände sen är socialtjänstens ansvar.
6: för mig är det som drivkraften är att barn ska ha rätt till skydd. Och om barn blir skyddade genom att man separerar dem, då ska de ha sin hjälp att klara en bra tillvaro när de är placerade.
2: Björn Lundin har utvecklat en egen metod. Att gå igenom journaler för att se om föräldern misshandlat barnet genom att förfalska symptom. Metoden har svagt vetenskapligt stöd och han har själv inte forskat.
6: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området. Utan vi arbetar nu utifrån den erfarenhet vi försöker liksom bygga upp och skaffa oss.
2: En liknande metod används av amerikanska barnläkare, men även den har svagt vetenskapligt stöd.
6: Utredningen skulle jag säga, det är best practice. Alltså det finns en sorts överenskommelse tydligen, om man tittar också i litteraturen, om att det här är ett sätt att gå igenom en journal för att se om det finns stöd för misstanken om symptomförfalskning.
7: Men då blir min fråga igen, kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
6: Man kan säga, ja, med större eller mindre säkerhet. Och man kan säga det att uppgiften i den här journalen starkt stöder misstanken.
2: Jag visar honom en journalgenomgång som han själv har gjort. Den handlar om en flicka som haft katetrar direkt i blodbanan. Sjukvården har inte kunnat hitta en förklaring till hennes låga blodvärde och blod i avföringen. I sitt utlåtande skriver Björn Lundin att detta bäst kan förstås av att föräldrarna tappat henne på blod och att det sen sprutats in i magsäcken eller blandats i avföringen för att imitera en tarmblödning.
7: Och varifrån hämtar du idén om att man kan tappa ett barn på blod och ha det i avföringen?
6: Det finns andra sådana fallbeskrivningar.
7: Det är fallbeskrivningar i internationell litteratur?
6: Ja. Så att... Specialisterna inom barnmedicin har ett fall med barn med symptom som inte kan förklaras medicinskt, så måste de också tänka, finns det några andra sätt att förstå de här symptomen? Och då måste man måste tillåta sig att tänka att det kan vara möjligt. För det, om det inte finns någon mer sannolik förklaring, ja, då måste man ju tänka att det skulle kunna vara så här, och det är i sådana fall väldigt allvarligt.
7: Men det blir ju en sorts omvänd bevisbörda. Hittar du ingen förklaring så är det här extremt.
6: Nej, jag säger inte att det är det. Men jag säger att det verkar vara en möjlig och kanske den mest troliga förklaringen. Jag säger inte att det är det, men jag tror att man måste tänka att det är så här det kan ha gått till.
2: Polisens förundersökning mot de här föräldrarna pågår fortfarande. I Elsas fall la polisen ner förundersökningen. Men Björn Lundin anser att Elsa varit utsatt för misshandel genom förfalskning av symptom. Hans slutsats bygger på genomgången av Elsas journaler. I intervjun vill han inte gå in på detaljer i Elsas fall, men han förnekar att han skulle välja bort uppgifter som inte passar hans tes.
6: Ja, det håller jag inte med om. Det stämmer inte, helt enkelt.
7: Varför är då inte till exempel mammans tveksamhet till att sätta in stomi med?
6: Alltså, jag tror att det var över 500 sidor journaler som den här utredningen, genomgången, bygger på. Du frågar om en detalj.
7: Men kan det inte finns det inte ett möjligt scenario här att sjukvården har gjort fel?
6: Det är en av de saker som jag inte tycker att det är tydligt med i journalen. Att man har diskuterat det. Jag vet inte om man skulle komma fram till att man har gjort fel. Men jag tycker inte att man har problematiserat det tillräckligt i journalen.
7: Men visar inte då fallet Elsa att de här journalgenomgångarna inte ger hela svaret?
6: Och det, i mitt svar så skriver jag, det är av det man kan se så pekade i den här riktningen. Men journalen ter sig ofullständig. Så jag, precis den reservationen finns med i mitt utlåtande.
2: Det förekommer att barn själva menar att föräldrarna har överdrivit deras sjukdomssymptom eller att de inte vill tillbaka till den anklagade föräldern. Men då kan det även finnas andra problem, som till exempel att föräldern har svår psykisk ohälsa. I de flesta fall där barnet kommit till tals under domstolsförhandlingarna säger de att de vill hem. När vi går igenom alla fall i domstol där det har funnits en sån här anklagelse från vården kan vi se att flera föräldrar pekar på att förbättringen, som sen blir skälet till fortsatt tvångsvård, började redan innan omhändertagandet. Eller beror på andra saker, till exempel att man avslutat medicinering med kraftiga biverkningar. Lena, som hoppade av ett barnskyddsteam, tänker ofta på de där familjerna som anklagades för misshandel och vad som hände sen.
4: De växer ju också upp och jag har väntat också på att något barn eller ungdom ska kunna uttala sig om de här sakerna. Det kanske blir det som gör att folk vaknar till och tänker, vad håller vi på med?
2: Det finns inga vetenskapliga studier i Sverige om hur barnen vars föräldrar anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser har påverkats. Jag pratar med 6 tidigare omhändertagna barn som nu blivit vuxna. Alla är tydliga med att de inte misshandlades av sina föräldrar. Evelina, som varit svårt sjuk i anorexia, säger att hon fortfarande är påverkad av isoleringen.
8: Att jag tappat tilliten rätt till folk och det här att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd, som sagt, att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen.
2: Alex säger att han misshandlades i det familjehem där han placerades. Och när han till slut vågar berätta hur han har det får han flytta hem till sina föräldrar. Då är han 15 år och har inte bott hemma på 6 år. När han ska få flytta hem blir han nervös.
3: Man får ju de känslorna efter liksom år av att bli intalad av att de skulle vara på något sätt ondskefulla. Men jag har ju varit mycket, jag var mycket lyckligare i min tid hos mina föräldrar än i familjehemmet.
2: Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen. Men de gick så småningom över. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom, EDS, en sjukdom som kan ge smärtor i leder och kommer och går och är starkt ärftlig. En del av fallen i den internationella litteraturen har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man, när föräldrarna anklagades, inte visste så mycket om. I Alex fall använde socialtjänsten Björn Lundins utlåtande för att få till ett tvångsomhändertagande. Björn Lundin minns inte Alex och hans bror. Men han betonar att han inte har något att göra med vad som händer efter att han har gjort sin insats som konsult. Han tycker att det är bedrövligt om barn har farit illa efter att de har omhändertagits. Och påpekar att det är socialtjänstens ansvar.
6: Jag har alltid tyckt att det ska göras någonting bra för de här barnen. Det är ju det jag har jobbat med i mitt liv, kan jag nästan säga.
7: Men för ett barn som växer upp i en kärleksfull och trygg miljö så är det ju ett oerhört ingripande att bli placerad.
6: Ja, jag har inte nekat till att placeringar är ett problem i sig. Men om det handlar om att man faktiskt avbryter en pågående misshandel så får man ta det besväret. Men man måste naturligtvis arbeta med och stötta det här barnet och hjälpa det här barnet.
2: Alex säger att han har tappat förtroendet både för sjukvården och för socialtjänsten.
3: jag har berövats en vanlig uppväxt. Ja, de kanske menade väl också. Men jag köper inte det. Då skulle det inte pågått så här länge. Det skulle inte ha hänt ifall de menade väl. Det fanns så många gånger som man kunde ha sagt, ja, det visade sig att vi har gjort fel. Man liksom försöker så hårt man kan att få bevis på att sina hypoteser om Münchhausen är riktig.
2: De nya handläggarna på socialtjänsten i Örebro gör en helt ny utredning. Där de inte lägger vikt vid vad som har hänt tidigare utan tittar framåt om Elsa riskerar att fara illa av att bo hemma. Björn Lundins utlåtande blir en av flera pusselbitar. De pratar med Elsas läkare och en lång rad personer som varit inblandade i Elsas liv. De har också samtal med Elsa själv. De skriver att hon under hela placeringstiden konsekvent och tydligt uttryckt att hon vill komma hem till sina föräldrar.
9: Nu får 9-åriga Elsa komma hem igen efter att ha varit tvångsomhändertagen i nästan ett år. Det har socialnämnden i Örebro beslutat.
2: Socialnämnden har inte ställt upp på en intervju, men svarar i mejl att tvångsvården avslutas för att syftet med vården nu är uppfyllt. Socialnämnden skriver att förändringen bedöms vara genomgripande och varaktig. Skolavslutningen närmar sig och Elsa står i en gympasal och sjunger för 300 lågstadieelever.

0: Elsa skriver ett brev till mig.
1: På mitt sommarlov så vill jag åka till Liseberg, Portugal och Disneyland. Jag vill vara med min familj, släkt och vänner. Och absolut inte träffa vård och socialtjänst.
0: Under fotbolls-VM ökar spelandet om pengar. Och det här är ett av ämnena i plånboken som vi hör efter nyheterna i P1. Klockan är 2.
2: Israel har idag anfallit förorter till Libanons huvudstad Beirut, det meddelar Israels militär, skriver TT. Det ska handla om mål kopplade till Shia-milisen Hezbollah. Några timmar tidigare uppmanade israeliska militären invånare i 29 byar i södra Libanon att evakuera innan man flygbombade området. Hezbollah har idag skjutit 3 projektiler mot norra Israel som landade nära 2 samhällen enligt Reuters. Ukraina har under natten anfallit flera mål i Ryssland, bland annat en oljeanläggning i Jaroslav-regionen och en kemisk industri i Tula-regionen. Det här uppger Ukrainas president Zelensky, skriver Reuters. Enligt Zelensky är den kemiska industrianläggningen kritisk för Rysslands kapacitet att tillverka sprängämnen. I Schweiz ser befolkningen ut att rösta nej till förslaget om att begränsa antalet invånare till 10 miljoner. Alla röster är inte räknade än, men enligt en prognos får nej-sidan 55% av rösterna. Det är landets största parti, Schweiziska Folkpartiet, som drivit frågan om att begränsa antalet invånare. Idag bor det 9,1 miljoner i landet. Från och med idag måste honungens ursprung märkas tydligt på etiketten. Felix Palmblad är biodlare i Söderåkra i Torsås kommun och han är för det här.
3: Jag tycker det är jättebra. Folk ska veta vad de får i sig om de vill ha en superfood.
4: Som du kallar honungen?
3: Ja, precis.
4: Det har rapporterats flitigt om fusk i honungsbranschen där honung bland annat späts ut med socker eller sirap. Men nu ska det framgå tydligt var honung, marmelader och juicer kommer ifrån. Felix pappa Kristoffer Palmblad, även han biodlare, tycker det här är bra.
5: Ju mer man fuskar desto mer försvinner de här egenskaperna. Honung är ju starkt antibakteriell tack vare naturliga enzymer till exempel. Så att det är ju bra att det regleras så att det här fuskandet, att det får ett slut och att konsumenten vet vad de lägger sina pengar på.
2: Reporter Emma Sandebäck, P4 Kalmar. Ett oväder i Västerbotten har orsakat strömavbrott för över 3500 elkunder och fällt träd som blockerar vägar i bland annat Umeå. Umeå Energi uppger att över 2500 av deras kunder berörs och Skellefteå Kraft säger att fler än 1000 av deras kunder saknar el. På Manhattan i New York blev firandet av att basketlaget New York Knicks blivit mästare stundtals kaotiskt. Reuters skriver att minst en skolbuss satts i brand och att en 17-åring skottskadades i foten. Även flera polisbilar ska ha attackerats med krossade vindrutor som resultat. Det här var lagets första NBA-titel på 53 år. Jag heter Henrik Säve.
6: P1, Sveriges Radio.
0: Strax fortsätter vi med plånboken. Först om ett nytt avsnitt från Familjehemligheten.
7: När Marie som barn får se sin mammas gamla skolböcker är det något som inte riktigt stämmer.
8: Ja, det stod fel efternamn på böckerna och jag kände att det var någonting som inte stämde med det.
7: Men mamma vill inte förklara och det tar många år av misstankar och mardrömmar innan Marie till slut ställer sin mamma mot väggen. Lyssna på Familjehemligheten i Sveriges Radios app.
0: Här i P1 kan du höra det här avsnittet imorgon kväll efter 8. Nu plånboken. Programledare Linda Aktén.
9: Vattenskadan kostade Kerstin 140 000 efter kommunens misstag.
10: Och då litar ju jag på vad som sägs. Och det var ju det dummaste man kan tänka sig naturligtvis.
9: Vem ska betala när bostadsanpassningen går fel? Så hittar du billiga tågbiljetter i sista stund. Vi pratar tågresor både inom Sverige och i Europa. Och exfrun vägrar hämta sina saker efter skilsmässan. Vad ska jag göra? Vi svarar på lyssnarfrågor om infekterade separationer och känsliga äktenskapsförord sist i programmet. Det här är Plånboken. Jag heter Linda Akten. För den som är med om en olycka, har en funktionsnedsättning eller blivit äldre men vill kunna bo kvar hemma kan det bli nödvändigt att tillgänglighetsanpassa huset eller lägenheten, att göra en så kallad bostadsanpassning. Men trots att det är kommunen som står för kostnaden så har man som privatperson hela det ekonomiska ansvaret om något går fel. Det upptäckte Kerstin i Uppsala.
10: Kerstin har precis rullat ur bilen. Efter en olycka för 9 år sedan är hon rullstolsburen. Nu är hon på väg bort mot villan där hon bor.
11: Då bor jag i ett sånt där 70-talshus. Och i 70-talshuset var det ingen byggnorm på att dörrarna skulle vara breda. För att såna här krymplingar som mig, då, de skulle ju bo på institution förmodligen på 70-talet. Så då skulle man få av kommunen en anpassning. Det anpassas så att man kommer in på toaletten och på badrummet.
10: Efter olyckan ligger Kerstin på sjukhus. Hon är omtumlad, chockad efter beskedet om att hon inte kommer att kunna gå. För att ta sig fram i det gamla huset, klara vardagssysslor och komma in med rullstolen i sitt badrum behöver Kerstin nu bostadsanpassning. Vilket personer med funktionsnedsättning kan ansöka om hos kommunen. Under tiden Kerstin ligger kvar på sjukhuset har hon därför besök av kommunens handläggare. Hon får då frågan om hon känner någon hantverkare som kan göra om badrummet i villan.
11: Men det hade man ju inte så där rakt på en gång. Så då lämnar jag ansvaret till dem.
10: Kommunen erbjuder nu Kerstin att skriva under en fullmakt där hon överlåter åt kommunen att anlita en hantverkare åt henne. Vilket Kerstin också gör.
12: När du skriver på själva fullmakten, pratar ni om då vad det innebär?
11: Nej, det gör man inte vad man innebär så eller. Utan det var ju bara just det här att det var lättsamt. Det var ju en enkel match för mig att bara be att kommunen kunde fixa det här då. Man gick inte igenom regler vad en fullmakt innebar eller.
10: Vad fullmakten innebär förstår inte Kerstin när hon ligger där i sjukhussängen. Och det här är något som kommer att ställa till det för henne framöver. Hon blir kvar på sjukhuset i ytterligare några veckor. Under tiden arbetar hantverkarna som kommunen anlitat med att anpassa huset. De tar bland annat bort en kommod i ett badrum för att Kerstin ska kunna rulla in med stolen och få in benen under handfatet.
11: Det var ju okej då, det där handfatet, och det var ju inga problem i början där.
10: Kerstin flyttar hem. Hon vänjer sig vid livet i rullstol och känner sig nöjd med sitt anpassade badrum. Men efter några år upptäcker hon skador i golvet.
11: Det var ju efter 6 år då ungefär som det såg ut, det var något mystiskt. Det var några klinker där på golvet som började spricka. Precis runt handfatet.
13: Här är den.
11: Ja, precis. Det var en kommod. Så ryckte de bort den och så satte de ner ett rör rakt ner i golvet där då. Och så var det lite snett nedsatt så att det sipprar ju från början där. Det blev större och större så sprickorna var ju halva golvet här på slutet.
10: Enligt konsumentköplagen har man rätt att reklamera en badrumsrenovering i 10 år. Och efter att hon har fått vattenskadan bekräftad vänder hon sig till kommunen. Hon som har skrivit på en fullmakt tar för givet att felet är deras sak att hantera.
11: Och de sa, ja, de har ju ingenting med det här att göra, säger de.
10: Kerstin får nu veta att fullmakten hon har skrivit under gäller kommunens rätt att anlita en hantverkare. Men att det är hon som har det juridiska ansvaret gentemot firman. Och nu, när det har uppstått en vattenskada, är det hennes, inte kommunens sak, att reda ut.
13: När man inte är van vid såna här saker med fullmakter och allting sånt där, så om man är godtrogen så tänker man inte på sånt här faktiskt. Det skulle ju ske så snabbt också då när jag skulle flytta hem ifrån sjukhuset och så, för att jag skulle kunna huvudtaget ta mig hem.
12: När förstår du då vad det är du har skrivit under?
13: Ja, det har ju blivit liksom det senaste året då, förstår jag. Absolut. Det där har ju jag håller på ältat nu.
10: Kerstin kontaktar återigen kommunen. Hon behöver kontaktuppgifter till företaget som utfört badrumsrenoveringen för att kunna reklamera jobbet. Men nu får hon ett oväntat besked.
13: Ja, de säger att de har gått i konkurs.
10: Kerstin bläddrar bland korrespondensen med kommunen.
13: Här ska vi se. Ansvaret för att arbetet är rätt och fackmannafaset utfört vilar ju på entreprenören. Men dessvärre så har den aktuella entreprenören gått i konkurs. Och att det finns alltså ingen motpart att driva en process emot.
12: Vad gör du själv för att ta reda på om det här företaget har gått i konkurs?
13: Nej, men det gjorde ju inte jag, för jag vaggas ju in i det här att de hade gått i konkurs. Och då litar ju jag på vad som sägs. Och det var ju det dummaste man kan tänka sig naturligtvis.
10: I januari i år biter Kerstin i det sura äpplet.
13: Till slut så måste jag ju köpa det då. Jag måste ju åtgärda en vattenskada, för den blir större och större. Det var ju som en myr, har jag på sig på slutet. Det var som en gungfly. Det hade ju spritt sig ändå längre ut ifrån handfatet.
10: Hon anlitar en ny entreprenör för att åtgärda vattenskadan, eftersom hon tror att det förra företaget gått i konkurs. Det kostar henne 144 000 kronor. Strax därpå har hon besök av en journalist från Uppsala Nya Tidning som skriver om saken. Och nu får Kerstin veta att företaget som handikappanpassade hennes badrum inte alls har gått i konkurs. De har bara bytt namn. Firman som utförde den felaktiga renoveringen finns alltså kvar. Men när Kerstin kontaktar dem får hon veta att det är för sent.
13: Och de säger att ja, det var ju synd att det blev så. Men vi har ju inte fått någon anmälan om det här, så att det här är ju ingenting som vi kan betala ut nu. För det är ju redan åtgärdat. Så jag förstår vilken soppa. Men det som det är, nu är det gjort.
10: Kerstin är övertygad om att om kommunen inte hade sagt att företaget gått i konkurs, så hade den här historien fått ett annat slut. Då hade hon kontaktat bolaget och reklamerat badrummet och sett till att de stod för kostnaden. Nu har hon själv betalat 144 000 kronor för företagets slarv. Och hon är besviken på kommunen som kom med felaktiga uppgifter.
13: Jag tycker att det är märkligt, tycker jag, att de inte kände till det. För de sitter ju på den enheten med anpassningar och så. Så att de måste ju ha reda på alla de entreprenörer de anlitar och så, tycker man ju då. Det är lite konstigt ändå, tycker jag ändå, att jag har fått rätt uppgifter. Det är väl så.
14: Det sa Kerstin och reporter var Anna Berg. Välkommen till Plånboken, Helena Kås.
15: Tack för det.
14: Du är jurist på Lexius Juridik och har lång erfarenhet av offentlig juridisk verksamhet. Helena, hur kan det bli så att Kerstin måste betala över 140 000 för vattenskadan när det är kommunen som både beställt och betalat för den här bostadsanpassningen?
15: Rent krasst juridiskt så kan man ju säga att Kerstin har ju skrivit på den här fullmakten. Och då har hon ju också det juridiska och ekonomiska ansvaret för den här tjänsten. Sen i det här reportaget då så hör man ju ett antal tveksamheter och frågetecken som man skulle vilja nysta mer i. Framförallt så reagerar jag på det här förfarandet när man kommer till sjukhuset med fullmakten. Och sen också den här informationen om att företaget skulle ha gått i konkurs.
9: Vi ska återkomma till det. Hur vanligt är det att det går till på det här sättet då? Alltså att man som privatperson får skriva en fullmakt till kommunen?
15: Det är inte ovanligt vid bostadsanpassning att kommunen erbjuder hjälp i olika former. Och det här är ett sätt att lägga upp det på det. Att man hjälper till med att hitta en hantverkare som man sen då kan anlita.
9: Vet folk generellt sett vad det innebär att skriva en fullmakt?
15: Nej. Erfarenhetsmässigt skulle jag säga att det råder stor okunskap om det.
9: Vad är det man har missat?
15: Så man litar på den man ger fullmakten. Det är väl det som är, och det är ju hela syftet med en fullmakt egentligen. Och det man missar är just att förstå vad det är man ger personen rätt att göra egentligen.
9: Och vad är det man ger personen rätt att göra?
15: Rent generellt så ger man ju då rätt att agera i ett visst sammanhang eller att göra någonting åt den, kan man säga.
9: Vi har ju sökt Uppsala kommun också. De avstår från att medverka i programmet. De skriver till oss att de inte kan kommentera enskilda ärenden och att man har bemött kritiken tidigare. Till Uppsala Nya Tidning har kommunen sagt att det är privatpersonen som får sköta kontakten med entreprenören och reklamera. Vi har inget ansvar mer än att vi hjälper dem att göra själva beställningen och betala, vilket framgår av fullmakten. Slutcitat. Helena, i det här fallet så säger ju Kerstin att hon inte har förstått fullmakten. Hon låg på sjukhus, hon var omtumlad när hon skrev på. Har det någon betydelse?
15: Ja, absolut. Det är ju den som får fullmakten, eller den som har initierat det här, som ska försäkra sig om att den som skriver på också förstår innebörden och konsekvenserna av det.
9: Så vilket ansvar har kommunen där? Har de gjort det, tycker du?
15: Det låter inte så. Där skulle man ju vilja fråga kommunen och också få reda på, fick Kerstin överhuvudtaget en kopia av den här fullmakten? Förklarades innehållet? Det låter ju inte så på hennes berättelse utifrån hur hon uttrycker sig.
9: Men kan brist på information göra att fullmakten blir ogiltig?
15: Ja, i vissa fall kan det.
9: Det finns ju flera olika typer av fullmakter. Kan vi kort bara reda ut, vad är det här för slags dokument?
15: Ja, som jag var inne på, en fullmakt ger ju någon rätt att agera i ditt namn. Och det, man brukar prata om både något som kallas för behörighet och något som kallas för befogenhet. Och behörigheten är ju att man får göra någonting i någon annans namn. Medan befogenheten mer handlar om vad man får göra. Och det kan man ju begränsa då till olika. Kerstin hade till exempel kunnat säga att hon bara ville ha en viss typ av entreprenör som gör det här och så vidare. Då är det mer en befogenhet än att kommunen faktiskt får anlita en entreprenör i hennes namn.
9: Och en fullmakt kan se ut hur som helst egentligen?
15: Ja, den behöver faktiskt inte ens vara skriftlig och den behöver inte vara bevittnad heller.
9: Så vad är det man ska hålla koll på då om man är i färd att skriva på en fullmakt? Vad är det man ska vara vaksam på?
15: Jag skulle säga att en första varningsklocka är egentligen när någon kommer till dig och säger att du behöver en fullmakt. Då bör ju den första frågan varför då? Vara varför då?
9: Vilket sammanhang skulle det kunna vara i?
15: Om man tänker sig, till exempel i Kerstins fall, kommunen kommer dit och säger att du behöver skriva på en fullmakt. Hennes första fråga är varför? Och då kan det vara att ja, men vi hjälper dig med bostadsanpassningen. Och då är nästa fråga, okej, vad innebär det här för mig? För då får ju personen förklara vad de har tänkt göra, vad de har för avsikter. Och det är jätteviktigt att man vet innan man ens tänker på att skriva på en fullmakt.
9: Men du möter ju folk ibland som har varit med om att skriva på fullmakter där det inte har gått väl. Kan du berätta om något sånt exempel?
15: Ja, jag höll på att få en hjärtinfarkt när en anhörig till mig ringde glatt och sa att hon hade skrivit på en fullmakt till en person som skulle hjälpa henne att få ut ett arv. Men hon visste inte exakt vad det var hon hade skrivit på. Hon hade inte fått någon kopia av fullmakten. Så då blev det ju bråttom att åka hem och få en egen fullmakt och försöka nysta i vad det här handlade om. Tack och lov så lyckades vi reda ut det och återkalla fullmakten innan det hände något allvarligt. Men ger man någon en fullmakt, och i värsta fall då en generalfullmakt, då vet man ju inte alls vad personen kan ställa till.
9: För man kan alltså återkalla en fullmakt som man har skrivit på?
15: Ja, det kan man göra.
9: Och vad ska man tänka på då?
15: Helst så ska man göra det skriftligt. Och det man ska göra då om det här har hänt, det är att då får man ju försöka förstå vad den här personen har tänkt göra med fullmakten. Och sen kontakta då dem, om det är en bank till exempel, eller om det är någon annan myndighet eller aktör som man vet och säger att den här fullmakten är återkallad, accepterar ingenting från den här personen.
9: Om vi går tillbaka till Kerstin nu, hon fick ju veta från kommunen att byggföretaget hade gått i konkurs. Och det visade sig vara felaktigt, men då hade hon redan betalt 144 000 ur egen ficka. Vad har kommunen för ansvar i och med att de har lämnat fel information?
15: Där kan det finnas ett ganska stort ansvar och som vi jurister tycker om att säga att det beror lite på. Alltså det mest solklara är om det hade varit myndighetsutövning. För lämnar man felaktig information i myndighetsutövning, då finns det anledning att titta på ett skadeståndsansvar.
9: Hon har ju fått den här informationen från en myndighetsperson.
15: Precis, så att där får man ju titta på om det rent faktiskt är att anse som myndighetsutövning och kika på. Men också så frågar man sig, vad baserade kommunen den här informationen på? Hade de ens efterforskat om företaget var i konkurs? Det låter ju väldigt vårdslöst att lämna en sån uppgift utan att ha fakta kollat den innan.
9: Till Uppsala Nya Tidning så säger Uppsala kommun att det här är beklagligt. Vad säger du, Helena? Finns det något Kerstin kan göra i det här läget? Eller ska hon acceptera ursäkten?
15: Det är ju upp till henne, höll jag på att säga. Men jag skulle nog i vart fall faktiskt antingen själv skriva till kommunen och försöka nysta mer i det här och förstå vad det är som har hänt egentligen. För det låter som att att det finns en hel del tveksamheter i kommunens agerande som behöver redas ut. Och antingen kan hon ju som sagt göra det själv eller om hon vill ta hjälp av en jurist att titta på det här.
9: Spelar det någon roll då att det har gått lång tid?
15: Det kan göra det, men just i den här situationen när man tänker sig en enskild som har haft anledning att lita på en kommun så är det förmildrande. Och för det man frågar sig, varför har du inte gjort det här tidigare? Men hon har ju baserat sitt agerande på information från kommunen. Och det är också, hon kontaktade kommunen för att få uppgifter och istället för att få uppgifter som kunde göra en regelrätt reklamation så får hon felaktig information.
9: Men om hon skulle gå vidare med det här juridiskt, då kan ju det också innebära en ytterligare kostnad för henne.
15: Ja, det är ju den risken man löper naturligtvis. Och då har hon ju också, och det är också en sak som jag inte riktigt förstod i det här inlägget, var ju om hon har pratat med sitt försäkringsbolag eller inte. För både den här skadan skulle man vilja prata med försäkringsbolaget och se om det finns någon anledning att få ersättning för det. Men går man vidare rättsligt sen så finns ju det i de flesta hemförsäkringar något som kallas för rättsskydd.
9: Mm. Bra, tack så mycket Helena Kås, jurist på Lexius Juridik, för att du kom till Plånboken.
15: Tack själv.
9: Nu ska det handla om resor på räls. Hur gör man för att lyckas med tågsemestern i sommar? Och går det att hitta prisvärda biljetter? Det ska vi prata om med några riktiga tågluffarexperter. Anna W. Torbjörnsson, du är med från en studio i Malmö. Välkommen.
16: Tackar, härligt.
9: Författare, tågentusiast.
16: Ja, verkligen. Och reseentusiast och reseskribent sedan länge.
9: Alltihop på samma gång.
16: Ja.
9: Vad skulle du säga är viktigast att tänka på för den som vill se ut i Europa med tåg?
16: Ja, alltså jag tänker att den som ska ge sig ut nu, här i juni månad eller nu inför sommaren, så tänker jag att ju tidigare man kan ge sig av desto bättre. Det är ju många stora reseströmmar i juli och augusti. Och den som nu sitter och funderar på ska åka den här veckan eller nästa eller över midsommar, då är det faktiskt bara att packa väskan och ge sig av på en gång, tycker jag. För då får man en lite lugnare resa, man får bättre priser och det blir mindre trängsel på tåget.
9: Mm.
16: Sen tycker jag också att man ska, kanske det viktigaste rådet inför en tågluff just är att man ska ta det lugnt och inte stressa. Så när man har väl kommit iväg, då kan man ta väldigt god tid på sig. Stanna på lite små ställen. Inte planera för mycket i förväg, men också vara lite beredd på att ibland får man vänta och då kan man göra en liten utflykt till den staden där man har kommit. Så det gamla tipset om att ta med sig en bok och en kortlek och ett gott sällskap, det gäller i allra högsta grad, tycker jag.
9: Undvika Danmark har du tipsat om också.
16: Ja, Danmark är ju lite av en flaskhals mellan Sverige och kontinenten. När vi vill resa i Europa ner till bad eller sol eller storstad så ska ju alla resa genom Danmark. Så det man kan tänka på är att man försöker boka i alla fall de biljetterna först, att man kommer genom Danmark. Och sen så kan man vara lite friare efter det, för kommer man väl till Hamburg, då går rälsen åt alla håll i hela Europa. Och då kan man vara lite mer spontan, men det är just den här sträckan genom Danmark som är lite mer fullbokad såklart. Det handlar om geografi. Sen kan man ju också ta en färja. Det går ju ett antal färjor också från Sverige till Tyskland och Danmark. Och sen påbörja sin tågluff efter det.
9: Mm. Välkommen också Per J. Andersson, journalist och på resemagasinet Vagabond. Du är med i studion.
17: Ja.
9: Vill du komma lite närmare micken så hör vi dig lite bättre också. Har du några tips på, till alla som är ute i sista minuten nu inför sommaren och kanske ändå är lite sugna på att ge sig ut med tåg?
17: Tågbiljetter fungerar ju som flygbiljetter, alltså att det är dynamisk prissättning. Så bokar du tidigt så blir det billigt och bokar du sent blir det dyrt.
9: Är det alltid så?
17: I princip alltid. Ungdomar och pensionärer har ju sista minuten i Sverige till exempel. Men inte, ja, man får nog räkna med att det ofta är dyrt om man bokar sent. Men generalknepet har vi ju varit inne på, det är att köpa ett interrail-kort. Därför att det är ju ett fast pris oavsett om du köper det dagen innan du ska iväg eller ett år innan. Så att det är ju... Köper du ett interrailkort så har du ju så att säga biljetten klar och den går inte upp i pris alls.
9: Nej, vi ska återkomma till det här med interrailkort och vad det innebär egentligen. Men det här med att man ska vara ute i så god tid. Jag tänker att bilden av tågluff är att det är ett väldigt spontant sätt att resa. Man tar dagen som den kommer och så stoppar man i sig någon baguette och väntar på nästa äventyr och ser vad som dyker upp då. Är det bara en gammal klyscha eller kan man fortfarande tågluffa på det sättet?
17: Man kan fortfarande tågluffa på det sättet eftersom Europas alla regionaltåg så behöver du inte ha någon sittplatsbiljett på. Det är bara att hoppa på. Har du interrailkort så är det bara att hoppa på. Och dessutom kan du hoppa på snabbtågen i Tyskland. Behöver du inte heller ha någon sittplats. Alltså deras motsvarighet till våra SJs X2000 så kan du hoppa på. Du kan boka och det kan vara bekvämt att boka, men du måste inte. Och många tyskar utnyttjar det där som liksom man hoppar på, är det till och med fullt i vagnen, och sätter de sig i restaurangvagnen med en kaffe och en dator och så sitter de där i 3 timmar. Så det är vanligt att se.
9: Och prismässigt blir det mycket dyrare om man ska vara så där härligt spontan?
17: Nej, då slipper du ju, om du hoppar över sittplatsbiljetterna, då har du bara kostnaden för interrailkortet. Så det blir tvärtom, det blir billigare faktiskt.
9: Och kaffet kanske?
17: Kaffet eventuellt då.
9: Anna, du har ju rest en del med interrailkort, du också. Mm. När tycker du att det är en bra affär att köpa interrail?
16: Jag tycker det är en bra affär om man tänker sig att man har ganska lång tid på sig och egentligen inte har planerat sin resa så mycket. Om man tänker sig att när vi tänker på interrailkort så tänker vi på den här klassiska enmånadsbiljetten. Och om du tänker att du ska resa... Ja, kanske börja med Tyskland och sen sväng till Frankrike, sen så tar man sig neråt och har ganska lång tid på sig. Egentligen inga bekymmer att stanna man hittar något mysigt, då är inte rail perfekt. Om man däremot har liksom ett fast mål, låt säga att man ska till Spanien, man ska bada där en vecka eller en och en halv vecka och sen ska ta sig fram och tillbaka, då är det bättre att boka vanliga tågbiljetter.
9: Håller du med Per?
17: Ja, i princip kan vi säga det. Men det är lite olika, man får titta. För att du är ute i god tid så kan du få billiga tågbiljetter. Jag har till exempel åkt hela vägen Stockholm-Paris för ungefär 1200 kronor. Bokade 3 månader innan. Då är det ju 2 olika tågbolag inblandade. Det var SJ och Deutsche Bahn och 3 olika tåg. Men så det är lite olika. För det finns ju, som man var inne på, det finns ju... tågluffarkort idag från 4 dagar upp till 3 månader. Och de här 4 dagars och 5 dagars och så vidare, de här korta kan du ju då sprida ut. Så de gäller inom en månad, du har 4 resdagar inom en månad. Så att om du då tajmar in dina resdagar så kan det ibland Interrail matcha då en vanlig färdbiljett.
9: Där får man prova sig fram.
17: Man får kolla runt lite helt enkelt och jämföra.
9: Mm. Många tycker att det är krångligt med tågbokningar, både med och utan interrail. Vad säger du Per? Är den bilden rättvis?
17: Ja, men det är krångligt eftersom vi har blivit vana vid hur det fungerar inom flyget. Och inom flyget är ju ett mönster som tåget borde härma. Man kan ju boka en flygbiljett i sin mobil var som helst i världen. För det är ett hopkopplat globalt bokningssystem helt enkelt. Så där ser det inte alls ut genom... Utan det är ju som att flera tågbolag konkurrerar med varandra. Man släpper inte in oberoende resebyråer att få del av all information i sina bokningssystem. Så man håller på och krånglar med det där. Så det är lite bökigt. Man kan väl säga så här, man kan ju vända sig till en online-resebyrå. Man får oftast inte de bästa priserna då, utan de bästa priserna det får man om man bokar på de olika tågbolagens egna sajter. Då är man garanterad att få de bästa priserna.
9: Och om jag tar hjälp av en resebyrå, hur mycket stiger priset då? Skulle du säga?
17: Ja, det är lite olika. Nu finns det faktiskt några europeiska, som brittiska Rail Europe och Trainline och nederländska Happy Rail. jag kollade just i den sändning här nu och som hade exakt samma priser som till exempel Deutsche Bahn. Så att där, medan många svenska är inte lika bra på det där. Sen kan man ju anlita en sån här en, vad man kallar det för, en manuell resebyrå där du ringer eller går in och så hjälper de dig att boka. Och de kan nog hitta de bästa priserna åt dig. Då går de också direkt till tågbolagen. Men så tar de en bokningsavgift förstås. Men det finns försvinnande få resebyråer i Sverige som är bra på det här, tyvärr. Och det är jättemärkligt eftersom det finns en stor efterfrågan. Så det tycker jag är enormt konstigt att det inte är fler resebyråer hakar på. Utan det är liksom flyg och hyrbil och kryssningar och hotell. Det är liksom som att tåg inte existerar i den resebyråvärlden.
9: Nej. Vi har också med oss Dan Olofsson, affärschef på SJ och tågluffare på fritiden. Hallå Dan.
18: Hallå.
9: Du är med på en länk från Spanien idag.
18: Ja, men det stämmer.
9: Hur tog du dig dit?
18: Jag är ute och reser lite. Jag har faktiskt en kombination av tåg och flyg på min resa. Och det är också, kan också vara ett sätt om man vill testa, börja prova på det här med att åka tåg, att dela upp resan lite. Nu, jag är ju van att åka tåg och brukar tågluffa varje år. Och jag håller med Anna och Per här om att det finns ju mycket alltså, utmaningar. Och jag tror att en grej också som man ska tänka på om man ska försöka liksom hitta, det är ju att inte åka till samma ställe som alla andra åker. För att åker man i högsäsong när alla åker och åker man till samma ställen, ja, då blir det ju dyrare. Och det är ju inte bara tågresan utan hotellen och maten kommer också vara dyrare. Så det är väl liksom det här tredje knepet att försöka tänka lite utanför de här mest upptrampade stigarna i Europa.
9: Per nickar intensivt i studion. Ja, Anna rummar i bakgrunden.
17: Ja, det är en av mina käpphästar. Att inte åka till de mest exploaterade. Alltså inte bocka av de här ställena som man har sett på Instagram eller hört alla andra prata om. Utan åka till något annat. Kanske något liknande ställe. Skippa Barcelona, Venedig och Rom kanske.
9: Ja. Dan Olofsson, varför är det fortfarande så här bökigt att boka tågresor mellan olika länder?
18: Jag tror man behöver också förstå att tåg är väldigt mycket en nationell angelägenhet för länderna. Och sen med piska från EU, men också hur det har utvecklats resandet. Att man faktiskt liksom på ett annat sätt accepterar att resa lite längre med tåg, så kommer det mer och mer. Men de allra flesta resenärerna reser ju i sitt närområde när man reser med tåg. Och det betyder att alla länder har nationella bokningssystem. De hänger inte ihop. Medan flyget är ju skapat för att man ska kunna resa mellan länderna. Men sakta men säkert så anpassar sig länderna efter den nya europeiska modellen. Alltså där finns en mall för hur en tågbiljett ska byggas upp så att man kan koppla ihop länderna. Och det tar lite tid och det krävs ganska stora IT-investeringar för att få de här systemen att prata med varandra.
9: Men vad är det vi väntar på konkret? Alltså, vem är det som ska fixa det här?
18: Ja, det är ju tågbolagen som behöver koppla upp sig mot varandra. Alltså så att man kan boka varandras biljetter och kan boka en biljett och genom flera länder.
9: Per J. Andersson, det här har ju talats om i år efter år efter år.
17: Mm.
9: Vem eller vad väntar vi på, skulle du säga?
17: Jag tror att vi väntar på politiska krav. Och som tur är så har ju EU engagerat sig i det här. Och kommissionen, EU-kommissionen, kom ett väldigt bra förslag i våras om, som heter ungefär en resa, en biljett. Som skulle kunna innebära att du åker mellan 2-3 länder, 2-3 olika tågbolag inblandade. Och det är samma som i flyget. Och då blir du försenad så tar de ansvar för att du får hotell eller blir inbokad på nästa avgång helt enkelt.
9: För så är det inte idag.
17: Så är det inte idag. Det är så inom länderna. Om man, i alla fall, många tågbolag har ju ansvar om man åker med flera olika sträckor med deras tåg och missar en anslutning, så har de ett ansvar. Men inte mellan länder och tågbolag, självklart i alla fall. Tyvärr så är det inte här klubbat än. Jag pratade med en EU-parlamentariker igår och han sa förhoppningsvis i höst, inte före sommaren. Så vi får se.
9: När tror du att det blir verklighet då? Kommer vi se, alltså, jag tänker att vi sitter år efter år och säger ungefär samma sak. När tror du att vi kommer kunna boka en internationell tågresa lika enkelt som vi bokar flygbiljetter?
17: Om parlamentet i Bryssel klubbar det här i höst, och det är inte heller säkert för det finns motståndare, för många tågbolag tycker ju att det här kommer fördyra för dem. Det kommer att fördyra för dem, så det är alla inte för det här. Jag skulle säga att alla resenärer är för det. Alla tågbolag är inte för det. Så ja, förhoppningsvis, om de klubbar i höst, så ja, vi kan väl bara hoppas 2030 eller något sånt där kanske.
9: Men 2030, vi säger det.
17: Ja, vi hoppas på det.
9: Dan Olofsson, SJ. Här i Sverige så klagar många på höga priser. Tidigare i år så uppmärksammades det att man i vissa fall kan spara 100 lappar och ibland mer än så på att dela upp sin resa i etapper. Varför kan det bli billigare?
18: Egentligen är det precis den effekten som vi pratade om tidigare. Alltså att precis som på flyg eller hotell så prissätts resorna dynamiskt. Egentligen i hela Europa. Och då en väldigt populär sträcka kan ju då tendera att slå ut. Så att du skulle kunna liksom boka 2 kortare sträckor och få ett billigare pris utifrån hur det här ser ut. Sen tror jag inte man ska överdriva. Det går att hitta sådana fall. Men jag tror inte att det är där man hittar de stora pengarna när man vill få en billigare tågsemester. Utan det handlar mycket mer om var man åker och vilken grundbiljett man reser på.
9: Jag sparade själv 1000 kronor i vintras när jag bokade.
18: Ja, men det är bra. Ja. Det är inte dåligt.
9: Så det finns lite pengar.
18: Ja, och jag tänker att alltså, beroende lite på hur om så kring sig man är så kan man naturligtvis liksom, titta på de möjligheterna. Och det kan ju också ibland löna sig att resa en annan väg. Alltså att de stora städerna och de stora liksom, strömmarna, där tenderar ju priserna att gå upp. Och kan man resa liksom en annan väg så kan man få det billigare ibland. Och som Per var inne på, väljer man istället att resa till exempel med ett regionaltåg så blir det ju ofta ett helt annat pris för samma sträcka.
9: När det här uppmärksammades så sa ju SJs presskommunikatör att man inte utesluter att ta till åtgärder om fler börjar boka så. Varför är det här ett problem att folk bokar etapper?
18: Det är väl att man ska, framförallt att man ska kunna lita på att man får det pris som man ska få, så att säga. Det här blir ju lite grann en effekt av, det är precis som att man tidigare kanske har kunnat hitta en billigare första klassbiljett än en andra klassbiljett utifrån att det har varit högre tryck på andra klassen på första klass. Så det blir lite en effekt av att när många bokar så de här biljettsystemen fungerar ju så att då ökas priset och man ser att det här verkar vara populärt.
9: Men är det ett problem att era resenärer bokar de billigaste biljetterna de kan hitta?
18: Nej, alls inte. Utan det handlar väl snarare om att man ska känna sig trygg att man får rätt pris från början, så att säga, att man inte behöver trixa för att få rätt pris.
9: Mm. Anna W. Torbjörnsson, priserna på tågbiljetter. Ja. Vad är din uppfattning? Är det dyrt att åka i Sverige om man jämför med andra europeiska länder?
16: Ja, men det är väl lite samma som i alla länder att det handlar om, alltså jag skulle säga att hela nyckeln till att

0: Vad har ni för medskick då?
1: Oj, bra fråga. Ja, man kan ju till exempel, till skillnad från på flyget så är första klass inte så mycket dyrare än andra klass. På flyget är det ju gigantiskt mycket mer. Det kostar ju förmögenhet. Det gör det inte på tåg. Och man kan köpa ett första klass interrailkort. Då reser man ju väldigt bekvämt. Så det är väl ett tips. Sen ett annat tips är då, det finns ju många sådana där liksom lyxcharter-tågresor runt om i världen. Bland annat i Spanien och ja, Italien och Frankrike. De kostar jättemycket. Det kan handla om 100 000 per vecka. Men då finns det då, kan man säga då, liksom en liten lyxlight. Och då skulle jag säga att ta sig med Bernina Express eller Glaciär Expressen i Schweiz. Och där gäller interrailkortet och så kostar det bara några hundralappar extra för att få en lite lyxigare plats där du kan beställa mat och vin och sådär vid din plats. Mm. Anna, det är lite billig lyx helt enkelt.
0: Mm. Anna, vad skulle du göra för alla pengar?
2: Nej, men jag skulle gärna ta det här chartertåget också, men sen något som jag tycker är väldigt bekvämt men som är kanske lite ett snäpp ner lyxighet är att boka en egen sovkupé med dubbelsäng och ta nattåget genom Tyskland ner till Österrike. Man kanske kliver på i Hamburg och då får man också lite bubbel i sin kupé. Det finns flera olika varianter på detta, men det finns också med dubbelsäng och eget badrum. Väldigt, väldigt bekvämt sätt att komma ner. Sover man ganska bra också hela vägen.
0: Ja, vi ska börja avrunda här, men jag tänker att ni ska få dela med er av era bästa tågresor. Vi börjar med dig, Anna. Bästa landet att åka tåg i? Vad säger du där?
2: Italien tycker jag är bästa landet att åka tåg i. Där finns ett väldigt väl förgrenat tågnätverk och det finns både snabba, supersnabba tåg, men det finns också de här långsamma mjölktågen som tar dig till stationer där en farbror kliver av och det bara är liksom en njutning att resa för att se ut genom fönstret.
0: Per, har du någon favoritrutt med tåg?
1: Jag tänkte också säga Italien, men det vore ju tråkigt så att jag drar väl till med Wales. Kusttågen längs Cambrian Coast i Wales där man åker tätt in till stränderna med såna här gräsbevuxna sanddyner och pubbar och tudorhus och bed and breakfast. Billigt åka tåg där och väldigt trevligt. Och ingen sittplats behövs, det är bara hoppa på.
0: Dan, bästa resan inrikes enligt dig?
3: Mm. Jag tänkte just säga det att man behöver ju inte ge sig ut så långt utan man kan resa inrikes och man kan resa i Norden där det finns väldigt mycket bekväma tåg och mycket att se. Och då skulle jag säga att ge sig upp i vårt avlånga land och resa upp mot Abisko och över till Narvik, det är en fantastisk resa. Och där kan man också lyxa till det lite genom att boka en egen sovvagnskupé och sådär. Så att där finns det också något för alla plånböcker.
0: Tack för att ni var med. Dan Olofsson, SJ, Anna W. Torbjörnsson, författare och Per J. Andersson, resejournalist. Vi ska snart prata om man kan skriva äktenskapsförord i efterhand. Det svarar vi på när vi tar tag i lyssnarnas frågor om juridik om en liten stund. Men nu ska det handla om något helt annat.
4: Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är vår!
5: Det är fotboll!
0: Ja, det är ju fotboll och där hörde vi hur svenska landslaget, herrarnas landslag, tog sig till VM i sista sekund. Många nöjer sig nog med att hålla tummarna under matcherna, andra satsar pengar under herrarnas fotbolls-VM. Det är världens mest sedda idrottsevenemang som omsätter mest pengar på den globala bettingmarknaden. Och vi säger hej till VM-följaren Filip Kristoffersson.
6: Hej, hej.
0: Du kallar dig själv ofrivillig fotbollstittare. Vad betyder det?
6: Det betyder nog att jag inte är så himla intresserad av fotboll. Men många av mina kompisar är det. Och för att kunna umgås med dem ibland så kan det vara att man kollar på en fotbollsmatch. Och ja, jag blir väl kanske lite avundsjuk på att de känner så mycket när de kollar på matcherna. Om de hejar på ett lag då. Så då kan jag känna också en hel del om jag spelar om pengar på något av lagen eller så.
0: För du satsar också pengar på fotboll. Hur ser ditt spelande ut?
6: Ja, jag spelar inte så mycket på fotboll ändå för att jag kollar inte på så många matcher trots allt. Men på de stora mästerskapen så spelar jag väl på de matcherna jag kollar på oftast för att göra det mer spännande.
0: Hur skiljer det sig att betta på VM jämfört med en vanlig fotbollsmatch?
6: Det är väl nog inte jättestor skillnad just för mig eftersom jag inte hejar så mycket på något lag då, förutom kanske svenska landslaget. Men det är väl en koncentrerad tid i alla fall av tittande, att det ändå pågår bara var fjärde år och då känns det som att man kan unna sig lite grann att ändå spela.

0: spela då och sen inte spela lika mycket resten av tiden.
1: Vi har också med oss Jens Littorin, sportjournalist på Dagens Nyheter på länk från Göteborg. Hej!
2: Hallå där!
1: Hur påverkar bettingen fotbolls-VM skulle du säga?
2: Jag skulle nog vilja vända på det och säga att fotbolls-VM påverkar bettingen i väldigt hög utsträckning. Alltså, vid stora mästerskap så ökar spelandet. Den svenska spelmarknaden brukar öka med ungefär 5-10% under VM, och det beror ju på att spelbolagen vet att många följer VM på TV och att man då kan även öka utbudet på de spelobjekt som finns. Alltså numera handlar ju vadslagningen inte bara om vem som ska vinna matchen, utan man kan ju slå vad om till exempel hur många hörner det ska bli i en match eller vilken spelare som ska göra första målet.
1: Men har det här någon påverkan på själva VM eller själva fotbollsvärlden?
2: I förlängningen så ger ju inkomster till fotbollslagen som ofta har spelbolagen som sponsorer. Det är väl en påverkan som man kan se. Men på själva spelet kan jag inte, om man inte då kommer in på frågor som matchfixning och sånt där, så har det väl ingen större påverkan.
1: Mm, vi ska återkomma till det här med matchfixning lite senare, men att spelandet ökar, finns det någon diskussion inom fotbollsvärlden att minska beroendet av spelpengar?
2: Ja, det gör det ju. Man kan till exempel titta på Premier League då i England, där man från och med nästa säsong så kommer man förbjuda att ha sponsorer i form av spelbolag på framsidan av sina matchtröjor. Och det här kommer ju då innebära att många av lagen då får söka sig till andra sponsorer som håller på med annan verksamhet. Så att det här har ju kommit fram då genom att beslutet har fattats i samklang mellan Premier League och den brittiska regeringen, för att man ser en risk i att utsätta folk för mycket spelreklam, att det ökar spelandet och problemspelandet i samhället.
1: Du nämnde tidigare matchfixning och skrivit böcker om det också. Hur hänger det fenomenet ihop med betting?
2: Ja, alltså den mesta av matchfixningen är ju speldriven då. Den drivs ju av att genom att spela på matcher som är uppgjorda, att man kan tjäna pengar på det. Så att det finns ett väldigt intimt förhållande skulle man kunna säga. Och matchfixning är ofta en del av den organiserade brottslighetens verksamhet, och det är ett väldigt allvarligt problem och ibland underskattat problem för idrotten.
1: Ja, Filip, du som spelar en del på fotboll, hur mycket tänker man på sånt här, matchfixning och...
0: Alltså matchfixning tänker jag väl kanske inte alls på, inte i de stora matcherna i alla fall, men...
1: Hur mycket handlar spelandet om pengar för din del då?
0: Nej, men nästan inte alls tror jag skulle säga. Eller jag spelar väl mest bara för att det ska bli mer spännande. Men sen måste pengarna vara en del kanske av det för att det ska kunna bli mer spännande. Alltså man måste kunna förlora och vinna något helt enkelt.
1: För det är ju inte bara matchresultat som man kan betta på, som Jens var inne på. Finns en hel del andra mer eller mindre märkliga saker också. Mm. Är det något särskilt som du har satsat på någon gång?
0: Jag brukar ändå försöka hålla mig till Svenska Spel, och de har kanske inte de mest avancerade typen av bett som man kan lägga. Men antal hörner som Jens var inne på kan ju vara ganska kul. Eller jag tycker inte att hörner är så kul, men då kan man ju hoppas på att det blir många hörner. Eller att man spelar på att det ena laget ska vinna första halvlek och det andra laget andra halvlek, så kan man heja på båda lagen.
1: Jens, vilka är det som satsar pengar på fotboll egentligen?
2: Ja, det är nog de flesta skulle jag säga. Kanske att det finns en övervägande del av den manliga befolkningen här som gillar att spela.
1: När det gäller unga och gamla, ser man någon skillnad där?
2: Ja, alltså det finns ju en trend nu som man kan se att i alla fall enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror, den tydligaste ökningen där finns i åldersgruppen då män bland 18-29 år. där har man ju också upptäckt att en stor andel av de här personerna har problem med spelandet, spelproblem.
1: Du har sagt tidigare att det är svårt att överlista spelbolagen. Vad menar du med det?
2: Om man säger så här, att det finns så många spelbolag i världen, det beror ju på att det är en bra business. I långa loppet så är det knappt någon spelare som vinner mot spelbolagen, och det beror ju på att deras verksamhet är ju byggd så att spelbolaget alltid har en matematisk fördel gentemot den som slår vad. Det finns ju naturligtvis skickliga spelare som är god kunskap och som ibland har så kallad insiderinformation om vad som pågår i lagen då. Men i långa loppet så är det alltid spelbolagen som är vinnarna.
1: Mm. Jag ska säga välkommen också till Adam Kirstein Reutersvärd från föreningen Spelfriheten, som hjälper spelberoende och anhöriga. Går att överlista spelbolagen, tycker du?
3: Tack för det första. Och sen, jag är ju själv spelberoende men varit spelfri i många år nu. Jag tror att jag ganska snabbt när jag började spela så kände jag väl att jag har nog en uppsida mot spelbolagen. Att jag liksom, jag har listat ut systemet. Det är väl en av de grejerna som kan tyda på att du inte ser på det på så sunt sätt.
1: Samtidigt är det ju många som kan spela på ett rimligt sätt. Mm. Hur ska man göra den gränsdragningen, eller hur ska man komma till rätta med att det finns folk som har problem och för vissa så är det bara en rolig grej?
3: Absolut, det är jätteviktigt att vara tydlig med att för de allra flesta så är det ju en fantastiskt rolig grej, hela fotbolls-VM-inpackningen. Men sen ändå också vara tydlig med att för vissa kan det vara ett rent helvete. Och jag tror, kan allmänheten vara lite bättre på att se till exempel avvikande signaler, vad kan tyda på någonting som inte är så sunt, så kan det hjälpa väldigt mycket. Om man har någon i sin närhet som till exempel blir orimligt arg, ledsen eller glad vid några incidenter under en fotbollsmatch, så kan ju det tyda på någonting. Alltså, nu pratar vi inte om man gör just ett mål liksom, utan om det är x antal hörner eller sådana saker. Plus om det är någon som tittar mer i telefonen än på faktiskt själva matchen, så kan det också vara någonting som man bör ändå lägga märke till. Jag vet till exempel, jag lånar ju pengar höger till vänster och det var ofta strul med bankkort och swish och såna här grejer liksom. Att avvikande beteenden runt en större sån här idrottsevenemang kan tyda på att någonting har spårat ur.
1: Mm. Märker du att det är fler som söker hjälp hos er just under såna här större mästerskap som VM nu?
3: Ja, alltså tittar vi på idrottsevenemang i allmänhet så brukar vårt hjälpsökande börja ett par veckor innan turneringen och sen höjs det avsevärt under turneringens gång. Vi brukar ofta se runt 20% ökning, alltså i antal samtal och chattmeddelanden och sådär under själva turneringens gång.
1: Och vad är det folk säger eller skriver till er?
3: Alltså nu, de som har hört av sig innan fotbolls-VM har dragit igång, då är det ju anhöriga som är väldigt oroliga och berättar, ja, min partner eller min son eller min dotter berättar om att nu börjar de prata om VM-tipset på jobbet. Det är ingen som vet att min son, dotter, partner är spelberoende på arbetsplatsen. Det kan vara spelare som har varit spelfria en längre period som hör av sig och säger, jag vet innerst inne att jag inte kan hantera sportbetting, men nu den senaste tiden i takt med både spelreklam och liksom att många pratar om fotbolls-VM, så tänker jag tillbaka på förra fotbolls-VM och då vann jag en jättesumma.
1: En snackis nu i år, det har varit tidsskillnaden mellan Sverige och Nordamerika där VM spelas. Hur påverkar det här spelandet, tror du?
3: Det är ju, kommer säkert ha en viss typ av påverkan, för dels så har vi ju men att matcherna är mitt i natten svensk tid, och sen på en rad olika ställen runt om i Sverige så har det ju också blivit förlängda alkoholtillstånd, så att många utav personer som kanske då är en sårbar grupp som har haft problem med spel tidigare eller så, med kunna dricka så där tidigt på morgonen samtidigt som det är väldigt många personer som livebettar när de kollar Så jag tror att kombinationen mitt i natten, lite alkohol och grupptryck och sen att det är så lätt att livebetta, det är inte helt lyckligt alla gånger.
1: Filip, vad tror du? Kommer du påverkas av tidsskillnaden? Spela mer?
0: Nej, tvärtom tror jag. Jag kommer kolla på färre matcher och jag spelar inte på matcherna som jag inte kollar på. Det tycker inte jag är så kul, eller liksom det ger mig ingenting då. Så jag kommer nog kolla på lite färre matcher och därför spela kanske lite mindre. Eller på lite färre matcher i alla fall.
1: Jens, sportjournalist som du är, om man nu inte vill gynna spelbolagen men ändå höja spänningen under de här matcherna, har du något tips där?
2: Ja, då får jag väl nämna ett tips som jag själv brukar vara med i inför stora mästerskap. Det är faktiskt OS-medaljören, guldmedaljören Stefan Holm och hans kompis Niklas Sjöstrand som har dragit igång någonting som heter mästerskapstipset. Där gör man inga insatser utan där tävlar man egentligen bara om äran. Det brukar vara ett symboliskt första pris och så kan man samtidigt då skänka pengar till välgörande ändamål. Det kan vara som sagt vara ett alternativ.
1: Tack så mycket Jens Littorin, sportjournalist på Dagens Nyheter. Och tack också till Filip Kristoffersson, VM-följare. Och Adam Kirstein Reutersvärd från föreningen Spelfriheten.
3: Tack.
2: Tack.
1: Och om du som lyssnar är orolig för ditt eller någon annans spelande så finns det hjälp att få från flera håll, till exempel stödlinjen.se eller via en vårdcentral. Nu så, hej och välkommen Tove Lindgren.
4: Hej!
1: Jurist med inriktning på civilrätt.
4: Ja.
1: Du är här för att svara på lyssnarfrågor om allt ifrån äktenskapsförord till skilsmässor och testamenten. Tiden har runnit iväg så att vi hinner inte jättemycket idag, men vi ser hur mycket vi hinner med. Första frågan kommer från Mikael. Hej, jag skilde mig för något år sedan. Vi kom då överens om att hon skulle få ha kvar sina saker i huset som vi delade under äktenskapet och som jag nu är ensam ägare till. Enligt ett skriftligt avtal får hon ha kvar sakerna till början av sommaren, men hon verkar nu inte vilja hämta dem utan vill vänta till i höst. Något som jag inte vill. Ett helt sovrum är nu upptaget med hennes saker. Vad kan jag göra? Kan jag börja ta ut hyra? Tove, vad kan Mikael göra?
4: Ja, hon har inte rätt att ta kvar sina saker där. Men det verkar han ha förstått, för den liksom rätten, den bygger på att de har kommit överens om det och nu har den överenskommelsen tagit slut. Det betyder däremot inte att hon liksom förlorar äganderätten till sakerna. Så det betyder att han kan inte slänga dem, han kan inte sälja dem eller sådär.
1: Det är fortfarande hennes saker fast de står hemma hos honom.
4: Det är fortfarande hennes saker. Och då är det så att jag skulle säga, nummer ett som jag skulle göra väldigt praktiskt, det är att liksom upprätta någon slags förteckning över vad som finns där och sen kommunicera med henne väldigt tydligt. Det är inte säkert att det här med att magasinera sakerna är en jättebra idé, för att det kommer ju fortfarande vara så att det här magasinet som han då kommer överens med, de kommer vilja ha pengar för det. Och det är han som ingår i avtalet, så det är han som kommer behöva betala. Och då måste han liksom sen föra en process mot henne för att få ersättning för det och så. Om jag var Mikael så skulle jag höra av mig till Kronofogden. Det finns något som heter, jag tror det heter särskild handräckning, där Kronofogden hjälper till att få bort saker från människors egendom. Ofta kan det handla mer om liksom, någon har parkerat en bil på ens mark och man vet inte vem den tillhör och sådär, eller bosättningar och sånt där, då ser man det här. Men det här skulle kunna vara en sån situation. Här beror det också på, det är lite otydligt för mig liksom var i separationsprocessen de befinner sig. Men om det är så att liksom, det här är inte mitt i bodelningsförfarande eller så, utan allting är klart och att sakerna bara har varit där hemma.
1: Jag tolkar det som det, för han skriver ju att han äger huset nu och att hon har fått tillstånd att ha kvar.
4: Just det.
1: Några grejer.
4: Enligt en överenskommelse de emellan. Så tolkar jag det också. Men då skulle jag höra om en till Kronofogden. Det tror jag är liksom ett billigare alternativ i alla fall.
1: Men inte helt gratis?
4: Nej, det är det inte. Det är väl en ansökningsavgift på 300-400 spänn eller något sånt där. Men det går också att kräva av henne sen i efterhand. Så att det svåra här är ju just att de inte har reglerat vad som händer om hon inte hämtar sakerna. Och då ska man veta att ja, men då funkar det inte så. Det är inte så att man därmed liksom kan slänga ut dem på gatan eller något sånt där, utan någon slags liksom vårdplikt finns det ändå, men inte jättestor. Så att för att praktiskt lösa det här så skulle jag kommunicera tydligt med henne och tala om då, om du inte har hört av dig inom en vecka, då kommer jag höra om ett kronofogden och så vidare. Och liksom anteckna vad som finns där och sen bolla det här med kronofogden.
1: Men vilket ansvar har man för någon annans tillhörigheter? Vad händer om någon ber mig att förvara deras cykel till exempel?
4: Det beror på avtalet. Och här är ju problemet att om det är en polare liksom, då är det inte alldeles säkert vad man har avtalat om. Så att det kommer vara jätte liksom kontextberoende. Så det är klart att man ställer högre krav på om du ska förvara min guldtacka i en månad än om du ska förvara liksom lite kuddar eller du vet något sånt där som jag har. Så det kommer bero på avtalet, men det finns en vårdplikt som det heter då på juridiska. Så man kan inte bara liksom skita i sakerna, utan det måste vara någon slags adekvat förvaring. Och sen kommer det ju bero på också vad ersättningen är och sådär. Så lite olika saker.
1: Så man ska vara lite aktsam innan man börjar agera förråd åt vänner och bekanta?
4: Det ska man vara.
1: Tove, tiden har rusat iväg idag. Vi hinner tyvärr inte mer än så just nu. Men de frågor vi inte hann med idag, de kommer du besvara när du är tillbaka om 2 veckor.
4: Jajamän.
1: Den 24 juni blir det. Och till nästa vecka vill vi ha frågor som gäller konsumenträtt. Planboken sverigesradio.se. Det är adressen hit. Tekniker Matilda Eriksson, reporter Anna Berg, producerade gjorde Lisa Nord. Jag heter Linda Akten. Vi hörs.
5: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
6: Senare i eftermiddag, efter 4, diskuteras den svenska kulturkanonen i veckans avsnitt av Krasch eller konsensus. Och vilka som har bjudits in att diskutera detta i bilen tillsammans med Niklas Kjellner får vi höra nu.
7: Nu ska vi se hur det går här i bilen. Och välkommen hit, Lars Trädgård, professor i historia vid Uppsala universitet.
8: Tack så mycket.
7: Ja. Och så sitter Martin Ågård, seniorreporter och kulturjournalist på den oberoende rödgröna tidningen Dagens ETC här i mitten.
6: Är en svensk kulturkanon ett sätt att stärka kunskap om svensk kultur och skapa en gemenskap? Eller är det ett försök från staten att bestämma vad som räknas som rätt kultur? Hör Krasch eller konsensus efter 4. Klockan är 3. Vi får nyheter i P1.
9: Dags för nyheter från Ekot. Just nu pågår förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget. Och bland annat Sverige vill se en mindre budget med andra prioriteringar. Men att skära i jordbruksbudgeten, det skulle göra stor skada, säger EU:s jordbrukskommissionär Christoph Hansen.
10: We need to eat. We need to be the master of the quantity and the quality of what we produce, and I think therefore this strong and well-funded common agriculture policy is more relevant than ever.
11: Christoph Hansen menar att det i nuvarande säkerhetsläge är viktigare än någonsin att EU-länderna är självförsörjande när det gäller mat. Men den svenska EU-ministern Jessica Rosenkrantz vill ha en ny syn på budgeten som helhet.
12: Om vi hade gjort en helt ny EU-budget idag, börjat med ett vitt papper, då hade man nog gjort den budgeten lite annorlunda än hur den såg ut historiskt. Generellt behöver vi gå, tror jag, från mindre av bidrag till mer av investeringar.
11: Men Christoph Hansen har ett annat perspektiv. De stigande priserna på konstgödsel och drivmedel drabbar bönderna särskilt hårt och deras löner är låga. Då behövs en stark gemensam jordbrukspolitik, säger han.
10: It is not the common agriculture policy that is too expensive. Its absence would be way more expensive.
9: Reporter var Si Holmgren. I Schweiz ser befolkningen ut att rösta nej till förslaget om att begränsa antalet invånare till 10 miljoner. När 18 av 26 kantoner är räknade så har nej-sidan knappt 52% av rösterna. Sen Schweiz avtal med EU om fri rörlighet trädde i kraft 2002 har antalet invånare ökat med 1,7 miljoner och är idag 9,1 miljoner. Libanons civilförsvar uppger att 3 personer dödats och 6 skadats i de israeliska anfallen mot huvudstaden Beiruts förorter. Israel uppger att anfallen har riktats mot mål kopplade till Shia-milisen Hezbollah. Hezbollah har idag skjutit mot norra Israel enligt Reuters. Och en kraftfull jordbävning som dödade över 60 människor i Filippinerna i måndags orsakade även en landhöjning med 2 meter som skadat det marina ekosystemet enligt landets miljödepartement. Skalvet med magnituden 7,8 vid Mindanao skapade en kusthöjning som förflyttade strandlinjen med så mycket som 200 meter på vissa platser, vilket torrlade delar av sjöbotten inklusive korallrev och sjögräs som tidigare legat under vatten. Och ikväll blir det regn eller skurar över stora delar av landet och under natten avtar regnet. Ekot med Katarina Boive.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Det handlar om en kampsportgala vid Vita huset i den utrikeskrönika av Peder Gustafsson som vi får höra om en liten stund. Och efter det ska vi höra P1-dokumentären Glöm inte Olle Ljungström från 2021.
8: Jag heter Olle Ljungström och är född den 12 augusti 1961.
13: Har du behov av att människor uppskattar dig?
8: Ja. Så här, du uppskattar mig, säger du. Jag säger så här i så fall. Jag vill bli älskad. Jep. Jag vill bli bekräftad och älskad.
14: Våra händer är nötta av familjens sil.
6: Dokumentären Glöm inte Olle Ljungström hör du 3:08. Nu en utrikeskrönika signerad Peder Gustafsson och den är hämtad från torsdagens P1-morgon.
15: Washington torsdag. Det finns nästan något filmiskt över det. Strålkastare, jubel, dramatik och mitt i allt maktens epicentrum, Vita huset. På söndag den 14 juni ska en av världens mest symboltyngda platser förvandlas till en arena för slag, sparkar och knockouter. En UFC-gala på den 80-årsfirande presidentens gräsmatta. Det låter som en idé från en Hollywood-producent som fått lite för fria händer. Men i vår tid är det ofta verkligheten som springer snabbare än fantasin. Sporten har förstås alltid haft en politisk sida. Tänk bara på alla OS-invigningar, fotbolls-VM, medaljtabeller och flaggor. Allt har handlat om nationell stolthet, om att visa upp sig, om att berätta en historia om vem man är. Men det här är något annat. Här nöjer sig politiken inte med att använda sporten som bakgrund. Den kliver rakt in i arenan. En oktagon framför Vita huset. Tusentals åskådare på plats, ännu fler utanför. Titelmatcher, världsstjärnor och tv-bilder som kommer spridas över hela världen. Det är svårt att inte se logiken. För just kampsport är omedelbar. Den reducerar världen till något enkelt och begripligt. Vinnare och förlorare, slag och konsekvens. Ingen byråkrati, inga utredningar, inga kompromisser. Bara resultat. Och i en tid där politiken allt oftare paketeras som underhållning är det kanske inte så konstigt att den också börjar låna sportens form. Men det är just här det skaver. För när politiken tar över sportens dramaturgi försvinner lätt nyanserna. Världen blir svartvit. Någon vinner, någon förlorar. Allt ska helst avgöras snabbt, tydligt och inför publik. Helst i 3 ronder. Problemet är att verkligheten sällan fungerar så. Det som ser ut som en knockout i stunden kan vara början på något betydligt mer komplicerat. Det som får publiken att jubla kan lämna efter sig frågor som inte går att avgöra med poängdomare. Och så finns ironin. Sporten har länge varit en tillflykt, en paus från konflikter, en plats där människor, åtminstone för ett ögonblick, kan samlas kring något gemensamt. Men när buren placeras på Vita husets gräsmatta försvinner den pausen. Då följer politiken med in i matchen. Eller kanske är det tvärtom. Matchen flyttar in i politiken. Arrangörerna och jubilaren själv talar om firande. Kritikerna kallar det spektakel. Sanningen ligger kanske någonstans däremellan. För det här är mer än en gala. Det här är en symbol för en tid där gränserna suddas ut, där politik, underhållning och sport smälter samman till ett enda flöde. Samma publik, samma scen, samma dramaturgi. Och när ljusen slocknar, publiken går hem och oktagonen monteras ner, då finns verkligheten kvar. Den utan tydliga vinnare, utan domslut och utan möjlighet att avgöras i tre ronder. Peder Gustafsson i Washington.
16: Data centers in space and asteroid mining, they're buying this stock no matter what the price looks like.
17: Hypen är enorm när Elon Musk tar sitt rymd- och AI-bolag SpaceX till börsen.
18: Det är bara han som bestämmer.
19: I think the valuation's silly.
17: Snart kommer många svenskar ha sina spar- och pensionspengar i rymdäventyret. Lyssna på Ekonomiekot extra.
6: I appen Sveriges Radio. Det är 10 år sedan han dog, men minnet av honom och hans musik lever vidare. Vi ska höra en dokumentär från 2021.
20: P1 Dokumentär.
21: Glöm inte Olle Ljungström, en dokumentär av Jakob Frösén.

0: Jag heter Misse Ljungström och är Olles mamma. Jag brukar skicka in på sån här önskenatt på radion. De har på natten som man kan önska. Och jag, nu har jag önskat så mycket Olle Ljungström så att jag tror att jag blir bojkottad där. Men de har spelat det många gånger i alla fall. Jag lovade honom att jag skulle se till att han inte blev bortglömd. Att jag skulle jobba för det. Mm. Men jag måste önska sådana som är de här som är mest kända. Jag har försökt att önska, du vet, de där som inte så ofta spelade. Men då har det oftast inte blivit, utan det blir om jag önskar Norrländska präriens gudinna och så jag och min far. Och, alltså de här som är kända. Mm. Mm. Det här får du inte berätta på Sveriges radio. Ja, det är kul.
1: Jag fick ett sms av Olles mamma Missy i januari 2021. Hon skrev: "Du, jag tänker på Olle. I augusti skulle han ha fyllt 60 år och den 4 maj är det 5 år sedan han dog. Jag vill så gärna att han aldrig ska glömmas." Efter att jag fått en sms tar jag fram en låda som jag inte öppnat sedan Olle dog. Den är fylld med gamla brev och teckningar från Olle och massa inspelningar och intervjuer som jag gjorde med honom under flera års tid.
2: Jag heter Olle Ljungström och är född den 12 augusti 1961.
3: Har du behov av att människor uppskattar dig?
2: Ja. Du uppskattar mig, säger du. Jag säger så här i så fall. Jag vill bli älskad. Jep. Jag vill bli bekräftad och älskad.
3: Är det där att man blir liksom en popartist?
2: Ja, kanske. Mm. Jag är skitbra. Jag är fan ett jävla stort geni. Och vissa vet om det. Och andra vet inte om det. Och det är rätt okej, tycker jag.
4: Just nu så känns det som att skriva låtar. Det kan vem som helst hålla på med. Till och med...
1: Hemma hos Olle Ljungström är hans etta på Kungsholmen i Stockholm, våren 2006. Olle är 44 år gammal. Jag har med mig en filmkamera och börjat spela in en dokumentär som kommer sändas på SVT några år senare. Olle kommer också bli min vän.
4: Hallå? Okej, vi har varit lite försenade, men vi kommer nu. Okej, hej.
1: Ja. Olle går runt i lägenheten. På hallmattan ligger ett oöppnat brev från kronofogden. På köksbänken står en bag-in-box. Och på väggen hänger en oljemålning han precis gjort. Olle sätter sig på sängen med sin gitarr.

0: Alltså, den är lite för ny för mig för att jag ska komma ihåg den i sin helhet, men...
1: Olle Ljungström slog igenom som ung tonåring i slutet av 70-talet i bandet Reeperbahn. Han försvann under nästan 10 år men kom tillbaka med en hyllad solokarriär på 90-talet. När jag började filma 2006 hade det återigen varit tyst kring Olle i flera år. Och jag undrade var han tagit vägen.
2: Jag har ingen direkt hobby. Förutom att jag målar. Tecknar. Framförallt tecknar gör jag. Det är kanske min hobby. Jag idrottar inte särskilt. Eller jag gör inte det alls. Jag spelade tennis förut. Och seglar. Jag håller på med saker som är så här rätt gubbiga, opunkiga. Men jag kompenserar det genom att vara dålig i allt. Jag måste ta itu med mitt liv och mitt boende. Jag håller på att leta ett hus. Det är viktigt. Så jag måste sköta min hälsa bättre om jag ska ha någon chans att överleva 2000-talet.
3: Hur tycker du att bli äldre och liksom åldras?
2: Jag har liksom en romantisk bild av att åldras. Där jag tycker att det vore härligt att sitta liksom i min apelsinlund och ha barnbarnen som springer runt omkring och röka pipa och ha liksom hängslen och vara fet och se ut som Marlon Brando och få hjärtattack. Men samtidigt så det känns inte riktigt som jag kommer få vara med om det. Så därför så är för mig åldrandet egentligen bara tråkigt. Det blir inte roligare direkt. Det kan man inte säga. Nej, det är pissigt att åldras. Det är inte, jag tycker inte synd om mig själv. Jo, jag tycker synd om mig själv. Men inte i bemärkelsen att jag tycker att det finns någon som ska bestraffas. Eller att livet hade kunnat... Men jag tycker synd om mig själv för att jag har det här... Ja, ett sår kanske. Man kan kalla det för. Och att det aldrig går att lösa.
0: Det känns som att jag har hamnat i någon form av helvete. Att få precis allt man åtrår. Men inte kunna njuta av det.

Jag förstod inte. Jag trodde barn var på ett annat sätt. För det hade man lärt sig att barn skulle vara på ett annat sätt. Det här med att prata om en konstnärs själ på ett litet barn, det föll mig inte in när jag var 20 år att man kunde se det, utan barn är barn och sen blir de vuxna och sen får de, det kommer vart efter, men han hade det på något sätt redan från början.

0: Olles föräldrar, Misse och Anders, är unga när Olle föds. 18 och 20 år gamla. När Olle är 9 år flyttar familjen ut till en ö i Stockholms skärgård.
1: Att han blev så pass mogen, det tror jag faktiskt att det beror på att det tack vare att han fick gå i en lugn glesbygd skola och där läraren hade, alltså, tog väldigt mycket hand om honom och var intresserad. Och sen också de här människorna på ön, att det var sådana som brydde sig om. Och han kunde prata med vuxna människor. Jag menar, föräldrar är ju skrott bara, men att det finns andra vuxna att prata med, det var viktigt för honom. Och Olle var ju rolig med det. Han gillade en del. Jag tyckte väldigt mycket om rock såklart då. Men när Olle stod och, så fort det var någonting med lite takt i, så stod han och hoppade.
2: Vad det gäller texter så reagerade jag ganska tidigt på att jag tyckte att saker var löjliga. Det blev tramsigt. Men så kom jag på en sak som när jag och min morfar åkte in till stan. Och så spelade han Lasse Berghagen. Han hade precis kommit med Teddybjörnen Fredriksson.

0: Och då vet jag att min morfar och jag tyckte att den var så fruktansvärt bra. Och jag tyckte att den grep mig. Det var någon typ av textupplevelse då. Teddybjörnen
1: Fredriksson, ja, så hette han. Olle spenderar mycket tid med sin mormor och morfar när han växer upp. Och det är mormor som ser att det är något speciellt med honom. Olles mamma Misse har skrivit en text om Olles uppväxt.
2: Eftersom han aldrig gjorde något som han inte ville eller tyckte sig ha tid att göra när han var barn och tonåring, hade han alltid tid att läsa och blev tidigt väldigt allmänbildad och beläst. Om man inte förstår en konstnärssjäl är det lätt för den närmaste omgivningen som oftast kräver något för att familjeliv, kompisliv, skola och arbete ska fungera. Jag tycker att Olle ofta var både lat och ironisk. Men där förstod alltid hans mormor honom och sa ungefär att en konstnär har inte tid att splittra sig i världsliga trivialiteter på samma sätt som vi andra. När han däremot gjorde något han tyckte om var och är han otroligt charmig och engagerad och spirituell. Han hade en mycket nära relation till sin mormor som dyrkade honom och han fick alltid kloka svar på allt av henne. Han var ju en orolig själ redan som liten och hade många existentiella frågor som han diskuterade med henne. Och hon tog dem alltid på djupaste allvar.
0: Min mormor var inte bara en snäll mormor som bakade bullar. Jag har sagt, hon var inte en snäll mormor som bakade bullar. Men hon var kul. Men hon var aldrig mjäkig. Hon lyssnade och hon fick mig att känna mig ganska... Vi hade bra kontakt. Och hon tyckte att det var bra att jag gjorde det jag gjorde. Hon var en av de första som gjorde det. Liksom, alla i familjen kanske inte tyckte att rockmusik var en väg att slå sig in på. Men hon tyckte att det var okej. Vad är ballast liksom att jobba på ICA eller stå på scenen på Wembley och skrika fuck? I väldigt, väldigt många fall så tror jag att en normal funtad yngling tycker att det är lite ballare. Springer

0: Det finns ingen högstadieskola på ön, så Olle måste flytta in till Vaxholm där han bor inackorderad. Där lär han känna Dan Sundqvist och Ed Sjöberg och senare Peter Koronen. De startar bandet Reeperbahn.
1: Jag var jävligt blyg. Ja. Jag är fortfarande ganska blyg, även om det inte kanske riktigt märks, men det...
2: Men hur, om du var blyg, hur pallade du då att... Hur kom du då på att det skulle bli... att du vill hålla på med musik?
1: den där frågan tror jag inte att du kan få någon bra svar på.
2: Hade du en dröm om det när du var liten?
1: Det hade jag. Jag drömde om att Mark Bolan från T-Rex var min pappa och sånt. Det fanns ju oerhört mycket tid för att drömma sig bort på landet.
2: Varför startade man band?
1: Jag startade i alla fall band för att det fanns inte riktigt... Det var ett val som jag inte kunde bortse från. Jag var tvungen att göra det. Mm. Och jag kan inte säga att jag hade liksom... Det finns inga direkta... Jo, för att jag ville förändra jorden till det bättre. Eller liksom skaffa brudar. Det blev inte heller primärt. Utan att vi var rätt smala från första stund och hade turen att komma med punken. Samtidigt med punken och på så sätt också liksom få en publik direkt.
0: Olle är 17 år när Reeperbahn får skivkontrakt. 1981 släpps deras andra skiva Venuspassagen som blir deras stora genombrott.

0: Du har tidigare frågat mig om hur repban uppfattades och sådär. Det är rätt svårt att veta det, men vi var från Stockholm. Vi var lite svarta och lite sådär deppiga. Kanske inte så mycket freestyle eller vad de heter. Och inte så barnsliga kanske som Noise och Gyllene Tider och sådär. Vi var hyfsat intelligenta, med uppfostran, men samtidigt farliga storstadskillar. Vilket förvånar mig att jag både är storstadskille och från Vaxholm. Det är ganska konstigt.
1: Musikern Hans Liljedahl, som spelat med Lustans Lakejer och Ratata, träffar Olle på en fest 1983.
2: Jag kommer ihåg, han hade med sig en liter filmjölk. För han brukade köpa filmjölk och gå och dricka som läsk liksom. Och jag tyckte det var lite, ja, det kan man väl göra. Alla tjejer älskade ju honom. Men han var ju liksom Stockholms snyggaste kar, popstjärna. Alltså när vi pratade, när vi började umgås, varför vi fann varandra så mycket var ju att vi höll inte på att prata om rocklivet. Vi drömde båda om, du vet, tänk att sitta under ett äppelträd i sin egen trädgård på landet. Där möttes vi liksom. Inte i vilka coola band det fanns eller absolut, överhuvudtaget inte musikprylar, utan mera den här. Olle var ju egentligen, han skulle ha blåa snickarbyxor och strosa runt med sin filmjölk i handen på landet. När vi skulle bli stormrika då på våra skivor, så var ju målet var att köpa liksom varsin stuga. Just med de här, med äppelträdgården, hängmattan, stråhatt heter det, grässtrå i munnen. Liksom. För mig det är det väldigt mycket Olle. Inte Stockholm, nattklubbar, liksom fylleriet. Det var ett jävla partajande. Vilket var skitkul. Vi gick på, du vet, på de klubbar som fanns på den tiden. Och, jag liksom, jag slocknade ju någon gång vid 9 på kvällen, för jag kunde inte hålla hans tempo. Och så, men han kunde ju hälla i sig en enorm mängd alkohol. Och det kunde ju inte jag.
0: Jag tror att jag är ett ärkeexempel på att gräset alltid är grönare någon annanstans. Jag sminkar gärna verkligheten. Liksom. Jag tycker att det är skönt när det är lent. Jag tycker det är skönt när det inte är så mycket friktion. Och det har gjort att jag har druckit mycket sprit. Jag har tagit mycket droger. Och jag har mått ganska dåligt av det, självklart. Samtidigt som, fan, ja, jag vet inte, jag hade ingen bättre lösning. Det är ingenting jag rekommenderar, men jag hade ingen bättre lösning just då. Alkoholism i största allmänhet, det kan säkert skötas väldigt bra. Jag tror inte att jag har gjort det. Jag har inte gjort det med de kvinnor som jag har levt tillsammans med. De har fått ta del av liksom de sämsta sidorna. Och även vänner. Så är det. Det går inte att komma ifrån. Men jag tror inte att det måste vara så. Jag tror att det finns människor som kan leva med det och göra det på ett snyggare sätt än vad jag har gjort.
3: Att säga att alkoholen blev hans bästa vän är kanske att ta i. Men att det blev ju en väldigt, väldigt viktig del i hans liv. Och det var ju inte så kul.
4: Nej, det var det inte.
3: Han sa ju det, att han förstod redan första gången när han smakade alkohol att det här skulle bli hans grej.
4: Ja.
5: Sa han det? Eller?
3: Ja. Jo, men han och jag pratat, vi pratade, han ju pratade så mycket sista året innan han dog, så att det är liksom.
4: Ja, men det vet jag, det sa han ofta.
3: Ja.
4: Mm. Att det, de flesta tycker liksom det smakar för första gången. Mm. Men inte han, inte.

0: Vi har pratat ganska mycket om Reeperbanan och sådär. Vad gjorde du efter den perioden?
1: Jag tror man kan sammanfatta de åren med att jag var utomlands under en period. Och jag pluggade hemma i Sverige också. Och sen så jobbade jag som reklamare, som copywriter under en period. För att det är så jävla bra betalt. Jag hade lite modelljobb och sånt utomlands. Och det var också bra. Det var liksom bra kretsar och bra pengar. Och man tycker att det är roligare med modeller än finska jordäppleplockerskor.
0: Hur var händelsen då? Vad jag vill komma åt är hur du slutade jobba på...
1: Det började med att Saddam Hussein och Irak gick in i Kuwait och skapade den så kallade Gulfkrisen. Och då jobbade jag fortfarande på reklambyrå. Och det första som alla företag drar in på när det krisar i världen är ju reklam. Så att de sparkade helt enkelt folk inom reklambranschen. Heinz och jag umgicks då. Och så hade han skrivit en låt. Jag undrar om inte det var Jag spelar vanligt. Jag hade väl någon form av kultstatus. Jag gjorde comeback och jag är kultfigur. Det är inte som när liksom Peter Jöback kommer tillbaka efter två år.

0: Under 90-talet och början av 2000-talet gör Olle och Heinz 6 skivor ihop.
1: Jag satte så här. Jag spelar i ett band som heter Olle Ljungström. Och det råkar jag också göra. Men bandet Olle Ljungström är Heinz och jag. Jag gillar verkligen att göra musik tillsammans med Heinz. Heinz är den första person som jag inte har varit blyg inför. Och det är väldigt bra när man ska göra musik. För att det är som att inte våga gå på toaletten utan att låsa dörren. Han är cool. Jag gillar honom. Jag är kanske inte så cool, men han gillar mig.
2: Alltså Olle var ju lite min storbror kan man säga. Men jag var den stränga lillebror som hytte med pekfingret och säger att nej, men snälla Olle, nu gör vi inte så där, nu gör vi så här istället. Så jag var liksom den duktiga lillebror lite grann.
3: Har du någon speciella liksom någon speciellt minne eller någon så här anekdot som beskriver honom som person?
2: Ja, alltså jag tycker det beskriver mig och Olle som person en väldigt bra händelse när vi spelade i Norrköping. Och då hade Olle, han hade ingen lust att partaja efter gigget. Så vi bestämde att vi går hem till hotellet. Och då på vägen hem till hotellet så drömde vi båda. Tänk om de nu har sån här formbröd med ost och skinka och gurka. Och så har det legat lite för länge på formbrödet så det har blivit lite så här blött. Och pås Lipton te. Tänk om de har det i foajén när vi kommer nu. Vi var båda så här... Wow. Och så hade de det. Så vi satt och åt de där blöd. Du vet när de är så här, har legat för länge i plast. Liksom. Och den där paprikan har liksom färgat av sig på osten. Det tycker jag är väldigt mycket Olle. Och mig själv då. Vi ihop. Vi kunde liksom, sånt kunde vi gilla. De första åren där på 90-talet när vi höll på. Då jag höll mig jävligt liksom... lugn när jag var ute med Olle och det skulle drickas öl. För jag ville ju inte att han skulle dricka. Och sen mot liksom senare år då, alltså jag har ju pratat med honom miljarder gånger om fan, gör något, sluta liksom. Men jag orkade inte mer för det han ville inte sluta. Nej, men jag var ju i början och sa, men fan Olle, det är väl bara att lägga av. Det är väl inget svårt. Du fattar ingenting liksom. Och det, jag menar, det till en alkoholist kan man ju inte säga, det är ju bara att lägga av. Nej. Det är en jävla process.

Jag tror att jag inte skriver på... det är inte alltid så lätt greppbart. Det är inte frågan om historier alltid. Och det gör att människor hör konstiga rader. Och sen så har jag använt mig av ord också som kanske inte är så normal, liksom vanliga i texter.

0: alla fall, jag tror att jag utan att behöva kyssa påvens penis kan säga att det är ganska, det är rätt, för om man är insatt så är det rätt enkelt att identifiera en text som jag har gjort. Och ja, till slut så blir det ett varumärke kanske. I mitt fall skulle man säga så att jag satte på mig drutthatten och valde det minst kommersiella, vilket gör att jag lever i armod tillsammans med min liksom sjörövare och pirater och kräcklangare. Ska jag vara helt ärlig, så just Ace of Base karriär, det kanske är den som jag absolut helst hade velat ha. Göra en skiva som säljer, största säljaren, debutantförsäljningen någonsin, och sen lägga ner och vara liksom rik.
1: Jag ska inte säga att han tappade geisten, det ska jag inte säga, men det blev svårare och svårare för honom att liksom göra texter och sånt. Och när han gjorde texter så kanske han inte gjorde det lika ambitiöst. Och sen så tycker jag att drickandet börjar märkas liksom på honom. Han blev liksom, han orkar inte lika mycket.

0: Skulle du vilja sluta dricka?
1: Mm. Mm. Eller, alltså... Nej, det skulle jag inte. Nej, det skulle jag inte. Men jag kanske måste göra det. Mm. Det är liksom ett beslut. Och det är ett ganska totalt beslut också. Jag kan varken knarka eller supa. Jag vet ju nästan inte hur det är att inte dricka. För att jag har gjort det under så pass lång tid. Och kanske så är det så att det är bättre att spendera lite tid utan att dricka. Och vara beroende är ett problem som man inser det ganska snabbt även om man skiter i det. Men förr eller senare så blir man ganska varse om att faktiskt kroppen förmultnar under en. Man blir fulare och dummare och luktar illa liksom. Jag skulle tycka det var skönt. Jag tycker att det var kul att testa och leva resterande delen av livet. Nykter, kanske till och med i någon form av ganska vanligt, enkelt. Jag kan inte fatta varför alla ska hålla på jämt ständigt och göra saker. Jag skulle kunna tänka mig att inte göra ett skit. Teckna och spela musik. Inte för något annat syfte än att överfalla hela jorden och utnämna mig själv som diktator. Jag vet inte. Jag tror att jag inte tycker att det är så kul längre. Flykten är inte ens, den fyller inte ens sin syfte. Det är som heroinister brukar säga, att, eller som det sägs i alla fall, att efter ett tag så är det bara för att inte må dåligt. Det är ju det tråkiga med vin och sådär, att det är ju väldigt social, det har en social funktion som... Men ja, det kan ju vara så att jag kanske inte kan delta i det längre. Och då får det väl vara så.
2: Våren 2008 åker Olle till ett behandlingshem i Dalarna.

0: Jag har varit här i nästan 5 månader. Det är väl, tror jag. Det är den längsta perioden i mitt liv som jag låtit bli att jäkta och springa. Och framförallt min längsta nyktra period någonsin. Så på det stora hela så var det här nog det bästa som kunde hända. Bra tajmat på många olika sätt. Jag är lite sugen för tillfället. Flyttar till ett nytt hus imorgon. I en ny stad. Eller inte ens en stad, ute på landet. Det ska bli förbaskat härligt. Jag tror jag stannar där.
1: För då hade han ju insett att Stockholm faktiskt inte var någonting för honom. Han skulle helt enkelt inte överleva och bo i Stockholm igen. Så att, det var ju då som vi köpte huset. Och han skapade ju ett eget litet paradis för sig, alltså, tycker jag. Och han fick det precis som han ville ha det, bortsett från att han blev sjukare och sjukare. Men då i början var det ju så mycket som var så roligt, att allting var nytt och man lärde känna hans grannar.
2: Och att han trivdes.
1: Och han trivdes så bra, och han ställde upp sina olika minnen och sånt där, och det skulle vara jätte, och sen kunde det vara hur rörigt som helst på andra ställen, färgfläckar och sådär.
3: Men kan det kännas som en tröst att han fick det där livet i den här
1: Ja,
2: paradisen? Absolut.

0: Var du där och hälsade på den nere i Gräfs? Ja. Hur var det då? Eller vad?
1: Alltså, han visade ju stolt upp sitt hus. Och det var ju verkligen Olle det där huset. Små teckningar på väggarna. Det var ju härligt. Underbart. Han åt glass, vilket jag tyckte var konstigt. Han hade ju diabetes. Åt glass som fan. Det är ju bättre det än pimplavin i och för sig.
2: Fattar du att det är mitt hus? Du gör det, va?
0: Tycker du fortfarande det är roligt att göra musik och liksom?
3: Konstigt. Jag hade gjort det på nästan 10 år sedan. Jag tyckte att det var kul. Jag har varit sjuk och jag har varit liksom dåligt utrustad. Jag har inte haft någon inspiration till någonting i största allmänhet. Så här. Bara. Jag har varit en dålig människa. Men nu det känns helt annorlunda. Jag tror att det är bra. Och är det inte, eller rättare sagt, om det inte anses vara bra så kommer jag tycka att det är det. På något sätt så är jag ju en patetisk jävel som fortsätter

0: För egen del så jag måste säga att jag, för det första så jag skiter fullständigt vad folk tycker och jag skiter fullständigt i vad jag själv tycker. Det här är vad jag gör. Jag är liksom inte utsänd av Gud för att göra musik, men jag tycker att det är ganska kul att göra det. Ta det liksom, eller skit i det. Jag kommer göra det i vilket fall som helst. Och jag anser inte att jorden än så länge är så pass överbefolkad så att det inte finns plats för mig.
1: Olle blir kvar i huset i Gräfsnäs utanför Alingsås. Han börjar samarbeta med producenten Torsten Larsson och lär känna grannen Joel Fritzell som blir hans gitarrist. De gör flera skivor ihop och turnerar tillsammans. 2012 är Olle med Så mycket bättre på TV4. Hans gamla låt Jag och min far tolkas av Magnus Uggla som blir en hit. Olle får en ny och större publik.

Han kom hem och så spelade han den där för, och jag förstod att han var lite orolig sådär. Och då sa jag väl inte så mycket då. Låten var ju bra, men det var lite jobbigt, det var det faktiskt. Det var folk som kom och sa det till mig, klarar du det där då? Och sen sa han det när de intervjuade om någon gång, så din pappa, han lever inte han då? Nej, jo, han lever fortfarande.

0: Det känns lite konstigt, gjorde det. Och jag vet inte varför han gjorde det.
1: Bra låt.
0: Bra låt. Ja, det hängde med det bra länge.
2: Prognosen var ju trots allt rätt okej för Olle. Han var jävligt glad i att hålla på med musik. Och sen efter Så mycket bättre så tjänar han ju till och med lite pengar. Så ja, men, alltså, jag trodde han sa, men nu kommer det ske någonting bra. Liksom. Nu är det bara den där jävla sjukdomen som man ska bli av med. Liksom. Alltså där leverknaset. Jag tror han låg etta på organlistan. Ja. Ja.
3: Känner du att du är du en lycklig person?
4: Nej, det gör jag inte. Alltså, jag har varit lycklig. Men även när jag var lycklig så kände jag sorg. Men jag har varit jättelycklig. Alltså verkligen, wow, vilken bra dag och vilken vacker kvinna som jag lever ihop med. Och vad kul jag har. Men det är väldigt sällan som det inte har funnits den här påminnelsen om att det är någonting som gör ont. Jag misstänker att alla har det så, men det vet jag inte. Men jag har haft, de förhållanden jag har haft så här, har varit fantastiska periodvis. Alltså jag har verkligen varit lycklig. Jag har inga barn, tack och lov, tror jag. För det hade säkert varit en urusel farsa. Fast samtidigt inte. Vilket är hemskt att tänka. Mm. Samtidigt så tror jag att jag skulle vara liksom grisbra på att ta hand om.
3: Skulle du vilja ha barn?
4: Är det okej ifall jag svarar med så som humlor brukar svara? Jag har ingen aning. Då och då, ja kanske. Jag skulle vilja skulle du vilja vara lycklig? Hur många svarar nej på den frågan? Hur många känner du som tänker nej? Nej tack, där går gränsen.
1: Han pignade ju till då när de godkände honom för levertransplantation. Och då blev han ju faktiskt väldigt pigg ett tag och trodde faktiskt på fullt allvar att det skulle bli bättre. Och sen så, en gång så ringde de, ja det fanns någon lever som, och han fick åka in. Och sen visade det sig att den levern var inte tillräckligt frisk. Så att då blev det stopp på det. Att alla förstod att det är det här han kommer att dö av. Så att då blev det så påtagligt. Och då var det mycket lättare att prata om saker också. Även för honom. Då var det liksom slut. Förmaningarnas tid var ju slut på något sätt. Och det hade inte spelat någon roll. Så att då behövde man inte vara förälder längre. Utan då kunde man bara prata. Och han var rätt positiv den då. Vi pratade mycket om hela hans uppväxt och om han hade inte såklart något dåligt, utan vi pratade om det som hade varit bra mest.
5: Vad sa han då? Vad kände han då? Eller
1: på något sätt så hade han accepterat. Han var inte rädd då för att det skulle sluta liksom, utan han tog det med behåll. Alltså någon slags lugn acceptans för att det skulle gå så här.

0: ett sätt så känns det ju lite bittert när han äntligen slog sig till ro och hittade sig själv och trivdes med livet och faktiskt blev lite berömd, får man ju säga. I vissa år så hade jag självklart önskat att han skulle ha skaffat sig en lite tryggare tillvaro. Men i efterhand så ser jag att det var ju inte möjligt. Han har ju levt sitt liv och precis det liv som det är lätt i efterhand att se att det kunde inte ha varit så väldigt mycket annorlunda. Utom missbruk då såklart hade varit skönt om han hade sluppit. Men för övrigt så levde han ju precis det liv som han själv ville och trivdes med. Han hade inte trivts med att sitta på tunnelbanan med en Expressen under armen och åka 7 på morgonen och 5 på eftermiddagen varje dag. Det hade inte passat honom. Nej. Om jag ska säga någonting om Olles sista tid i Gräfsnäs så är det faktiskt också att den hemtjänst, han fick ju hemtjänst då det sista året. Den hemtjänsten som kom och hjälpte honom, de var helt fantastiska. Han gillade ju dem.
1: Ja. Mm. Och de var på begravningen till och med.
0: Ja, just det.
1: Två stycken.
0: Två av dem kom på begravningen.
2: Den 4 maj 2016 gick Olle bort. Han blev 54 år.
3: Det kändes jättekonstigt. Det var inte på riktigt. Alltså, det kändes ju som att det inte var på riktigt på något sätt. Nej, men det känns fortfarande märkligt. Alltså, jag tänker nog på Olle varje dag, tror jag. På ett eller annat sätt.
0: Jag tror i alla fall att hans sista år var nog bland de bästa i hans liv ändå. Bortsett från barndomen med oss, såklart. Men sen tror jag att de var bra.

0: när jag tänker på Olle nu, det är mest att jag blir full i skratt åt saker. Saker han har sagt och saker han har gjort och sånt där. Det kommer upp och sen så blir jag full i skratt. Man kan inte gå och vara ledsen varje dag. Jag är glad att han har funnits så att han tillförde så himla mycket humor. Alltså hans ordval och hans meningsbyggnad var helt fantastisk. Jo. Men det har ju gått några år nu och det är mycket som man kanske inte ens har kvar i huvudet för man inte vill. Det är massa saker man inte vill komma ihåg. Utan man väljer sina minnen på något sätt. Man har bäddat in, eller jag har bäddat in honom i en sån här som jag har. Och då sliter jag inte gärna ut saker som är konstiga, jobbiga. Sånt som jag vill eller har glömt.
1: Mycket saker man skulle ha sagt till honom. Och där kanske många gånger var förbannad på honom. Det var ju onödigt naturligtvis. Jag kan inte hjälpa dig. Det är så länge sedan nu, men det sitter en tagg i skinnen så att säga. Ja, vi saknar honom i alla fall. Det gör vi. Mycket.

Du har hört Glöm inte Olle Ljungström, en P1-dokumentär från 2021 av Jakob Frisén. Producent Magnus Arvidsson och Håkan Engström. Slutmix Nima Chams.

0: Nästa timme diskuteras Sveriges kulturkanon i krasch eller konsensus. Klockan är 4, vi får nyheter i P1.
1: I natt klockan 04 är det dags för Sveriges premiär i fotbolls-VM mot Tunisien. Det är första gången lagen möts i ett VM och det är stort hemma hos den svensk-tunisiska familjen Bassem och Jessica Järby i Huddinge.
2: Flaggan är uppe på väggen och tröjorna är på.
3: Jag lånade den tunisiska tröjan idag.
2: Båda flaggorna är representerade i olika format dock. En liten svensk flagga där också, den finns i hörnet. Vi håller ju på båda lagen.
4: Bassem och Jessica Järby och sonen Alexander visar runt hemma i radhuset i Huddinge. Här råder fotbollsfeber sedan de fick veta att Sverige och Tunisien nu möts i ett VM.
2: Vilket är helt fantastiskt. Under vår livstid kanske är det sista gången vi får uppleva det.
4: Bassem och Jessica som ska upp och jobba imorgon hoppas få sova några timmar innan matchen. Men Alexander som har sommarlov ska dygna, säger han.
5: Ja, men dricka någon energidryck eller något. Hetsa lite med farsan här innan matchen börjar.
4: Sen blir det kontinental frukost för att vakna till, säger Bassem.
2: Massa croissanger och kaffelatte.
3: Mycket kaffe får det bli.
6: Vad händer om Tunisien vinner?
3: Då hurrar vi allihopa, precis på samma sätt, om Sverige vinner.
5: För mig spelar ingen roll vem av länderna som vinner, men det är roligare om någon tar 3 poäng.
6: Men hur tror ni att det går?
3: Jag säger ju 2-1 till Sverige.
5: Ja, jag tror Sverige vinner 3-1.
2: Då får väl jag vara motparten då och säga att Tunisien vinner med 1-0. Men som sagt, någon av oss är alltid vinnare i familjen. Och jag är vinnare när båda lagen vinner.
1: Svensk-tunisiska familjen Järby i Huddinge, reporter Jenny Hallberg. Irans chefförhandlare i samtalen med USA säger nu att det inte är någon vits att fortsätta fredssamtalen om USAs allierade Israel fortsätter att attackera de södra förorterna i Libanons huvudstad Beirut. Något som återigen skedde idag. Både medlemslandet Pakistan och USAs president Donald Trump har hävdat att ett avtal kan undertecknas idag. Iran har hittills förnekat det. I Schweiz har befolkningen röstat nej till förslaget om att begränsa antalet invånare till 10 miljoner. En majoritet av kantonerna och knappt 54% av befolkningen röstade nej till förslaget. Det är landets största parti, Schweiziska Folkpartiet, som drivit frågan om att begränsa antalet invånare. Sen Schweiz ingick avtal med EU om fri rörlighet 2002 har antalet invånare ökat med 1,7 miljoner och är idag 9,1 miljoner. Liberalerna vill införa ett särskilt rutavdrag för barnfamiljer med barn under 12 år, meddelade partiet på en pressträff idag. Småbarnfamiljerna ska enligt förslaget få en subventionsgrad på 70% av arbetskostnaden. Exempelvis en städning som utan rut kostar 1000 kronor skulle kosta 300 kronor med det här förslaget. Med dagens rut kostar samma städning 500 kronor. Det var Ekot. Klockan slår nu 4:03. Jag heter Henrik Sand.
7: P1, Sveriges Radio.
0: Den är en lista på 100 verk eller företeelser som anses ha format svensk kultur. Och den är föremål för diskussion i veckans avsnitt av Krasch eller konsensus. Programledare Niklas Källner.
8: Hallå, välkommen Martin.
9: Tack.
8: Det blir lite trångt här.
9: Lite trängd. Känns okej.
8: Känns okej, ja. Det är inte 100% skönt. Det är inte meningen heller.
10: Två personer med helt olika åsikter i en fråga. I en och samma bil. Kan de förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
8: Tjena, hallå Lars. Du sätter det här, du har shorts på dig. Träskor också.
11: Ja, men det är de enda skorna jag har.
8: Skämtar du?
12: Det är trepuk.
8: Men på vintern då, vad har du för skor då?
11: Samma, trätoffer också.
12: Men har du brodde på? Alltså, det är ju farligt ändå.
11: Nej, de är perfekta. Mitt enda bekymmer nu är att jag är alltid rädd för att toffelfabrikerna håller på att kursa. Va? Men nu har jag också kommit på att jag är så gammal nu. Va? Så att jag kan räkna ut hur många trätofflor till behöver jag i mitt liv. Så jag börjar köpa upp ett förråd.
12: Har du ett lager nu? Hela livet?
11: Ja.
8: Nu ska vi se hur det går här i bilen. Och välkommen hit, Lars Trädgård. Professor i historia vid Uppsala universitet.
11: Tack så mycket.
8: Ja. Och så sitter Martin Ågård, seniorreporter och kulturjournalist på den oberoende rödgröna tidningen Dagens ETC här i mitten.
12: Ja.
8: Jag tänkte att innan vi ska åka iväg och dra igång det här samtalet så tänkte jag ge lite bakgrund.
10: Vad har Gösta Berlings saga, Vasaloppet, Falukoppargruva och pappaledighet gemensamt? Allt finns med i den svenska kulturkanonen. En svensk kulturkanon togs fram på uppdrag av regeringen och presenterades förra året. Den består av 100 verk, platser och företeelser som anses ha haft stor betydelse för Sveriges kulturarv. Nu ska den börja användas. Skolverket har fått i uppdrag att undersöka hur kulturkanonen kan vara en del i skolundervisningen. Diskussionen om en kulturkanon väcker ofta stark debatt. Varför ska Sverige ha en kulturkanon? Och vad ska vi göra med den nu när den finns? Är den ett sätt att stärka kunskap om svensk kultur och skapa en gemenskap? Eller ett försök från staten att bestämma vad som räknas som rätt kultur? Och här är ni inte helt överens.
12: Nej, jag tror verkligen inte det. Nej.
8: Lars, du har ju lett arbetet med att ta fram den här svenska kulturkanonen. Du tycker den är bra för Sverige. Varför då?
11: För min del har det ju aldrig varit ett ideologiskt projekt. Jag är historiker, så jag är ju intresserad mer av frågan, vad är det som har format Sverige? Jag tycker det är viktigt att vi har en god förståelse hur Sverige har kommit att bli vad Sverige är idag. Inte minst viktigt för unga människor och människor som kommer hit som invandrare. Så att för min del handlar det om bildning och kunskap i grunden. Så det finns liksom ingen ideologi inbyggt i det här.
8: Men du tycker att den är viktig ändå?
11: Absolut, ja. Som historiker, ja. Ser jag självklart, jag tror en av de stora problemen i Sverige sen efterkrigstiden kan man säga är en underinvestering just i historia och i kultur i bred bemärkelse. Jag har ju inte något speciellt fokus på litteratur och konstarter utan mitt bidrag väldigt mycket var just idén om det breda kulturbegreppet.
8: Men du tycker att det ändå behövs en kulturkanon?
11: Det som är viktigt är just att det finns referenspunkter, verkhändelser som har varit oerhört viktiga för att förstå vad Sverige är idag.
8: Och Martin, du har gått så långt så att du skrev en artikel i ETC med titeln Skydda våra barn från Lars Trädgård. Ja. Ja, vad menar du med det?
12: Du måste ju få lite läsning också. Ja. Nej, men det handlade ju om det senaste, lite så här med hela det här kulturkanonprojektet. Jag har varit kritisk till det från dag ett när liksom svenska intellektuella började prata om vikten av liksom att ha en någon sorts rikslikare för vilken kultur som varit viktig och vilken kultur vi ska ta till oss. Så jag var skeptisk till det här, men har också lite gett upp lite grann och tänkt att så här, vill Lars Trädgård och resten i gänget göra den här listan, så låt dem göra det. För att man har också sett på liknande projekt utomlands, i Danmark, i Nederländerna till exempel, att i slutändan är det väldigt, väldigt svårt och kostsamt att hålla liv i de här kulturkanonerna, eller vad nu heter det i plural. För att du måste ju visa de här filmerna som står på listan. Böckerna som står på listan måste vara tillgängliga i skolor, det måste finnas skolbibliotek, klassuppsättningar och sådär. Så i slutändan brukar det mest bli en lista på en hemsida och en liten publikation som står i hyllan, i bokhyllan på någon konservativ tidskrift liksom. Men nu kom då den här idén om att den här kulturkanon ska börja användas i skolan, i skolundervisningen. Och där kände jag att då kanske det är dags att markera lite. För att jag tycker att kulturkanon försöker laga något som inte är trasigt. Det skrivs litteraturhistoria, det skrivs kulturhistoria dagligen av våra akademiker. Och det undervisas som klassiker i skolorna. Men vi har en stor tillit till att lärarna själva kan hitta verk som är relevanta och intressanta för unga människor idag. Att då tvinga på den här listan på skolan uppifrån, det kommer ju bara stjäla tid och uppmärksamhet och fokus i undervisningen. Jag tror det är en jättedålig idé, helt enkelt. Så därför skrev jag att vi måste skydda våra barn från Lars Trädgård.
8: Men Lars, du tycker att det är en bra idé att det...
11: Jag är absolut livsfarlig, alltså han har ju helt rätt. Klart. Jag har ju undervisat från förskola till doktorandnivå, så det har varit mycket terrorverksamhet. Herregud. Jag tycker för det första, det är jättefint att lärarna kan ha sin frihet och föräldrarna får fatta en massa beslut för sina barn och så vidare. Men jag har mer sympati för idén att alla barn har lika rätt till tillgång till vårt gemensamma kulturarv. Det är för mig en fundamental rätt som egentligen har varit vägledande för det moderna svenska projektet. Ja, sen Ellen Key, va? Barnets århundrade. Och jag tycker det är synd att vi har liksom kastat barnen under bussen på för att tillfredsställa lärarnas vilja till att ha sin egen valfrihet, vad det var de, hur och vad de undervisar. Och senare efter valfrihetsreformen i skolan, när det liksom övergår till föräldrarnas frihet att välja liksom skolor för sina barn som passar dem bäst och så vidare. Och jag tror det är oerhört viktigt att kunna ge dem som kommer till Sverige en karta och en kompass för att förstå Sverige historiskt, hur det funkar. Ge dem liksom den faktiska kunskapen som krävs för att fungera väl i Sverige. Och det ser jag inte som ett auktoritärt projekt, utan som ett projekt som handlar om aktivt medborgarskap i Sverige.
8: Vad säger du om det, Martin, då? Alltså, finns det inte en poäng i att här finns det i alla fall något som folk kan vända sig till ändå? Då behöver man inte lita på olika lärare. Eller...
12: Nej, och det är det här som är den mest tilltalade tanken i hela Kulturkanon-projektet. Man ska demokratisera tillgången till kultur som du kan använda, kanske på din klassresa till och med. För det är lite underförstått i allt det här. Så att om du får tillgång till den här kulturen som kultureliten förstår sig på, då kan du göra klassresan ganska lätt och smidigt. Liksom. Ett sorts integrationsprojekt, jag fattar den tanken. Men grejen är att det funkar inte så här i verkligheten. Ett aktuellt exempel, när påven ska prata om AI, han gjorde det häromdagen i någon encyklika, då citerar han Sagan om ringen. Därför att han vill nå den här tech-eliten för vilka Sagan om ringen fyller en helt livsavgörande funktion. Det är en bok som ingår i en ny, modern tech-oligark-kulturkanon. Och för att kunna till exempel göra en klassresa in i den världen måste du ha läst den boken. Du måste känna till den, du måste förstå deras kultur. Och jag tycker att den kulturkanon som ni levererar, den är liksom inget verktyg. Alltså, den idén om den bildade borgerligheten som fanns på 1800-talet, som kanske läste Tegnér och lyssnade på Hugo Alfvén, den finns ju inte kvar. Alltså, det, om du kommer hit från Somalia, varför ska du lära dig det? Det finns ingen praktisk nytta av att kunna de här verken, om du nu vill göra den här klassresan.
8: Kort innan vi åker vidare, ja, Lars, svara
11: alltså,
8: på det.
11: Men alltså, vad som händer i Skandinavien då, är ju så att den tyska då bildningstraditionen översätts eller förfolkigas i de nordiska länderna. Och det är det vi kallar för folkbildningstraditionen. Mm. I den liksom utvecklas just de här bildningsidealen som då verkställs både i folkbildning och folkskola, alltså både underifrån och ovanifrån. Ett oerhört centralt projekt för hela arbetarrörelsen. Det ser vi sen i betoning just på medborgaren, medborgarens bok på slutet 1800-talet, boken om medborgarkunskap som sen ersätter katekesen under den socialdemokratiska perioden. Och det är liksom fortfarande väldigt mycket av ett levande projekt. Sen har vi inte skött det här på det sätt som vi kanske borde ha gjort. Men det är ju inte ett argument emot att idag återuppväcka en bildningstradition. Vi har liksom haft en skola där pedagogiken har gått ut på att, så att säga, underställa liksom kunskapsinhämtningen och istället ha en slags demokratiserad skola. Kritiskt tänkande ligger i centrum. Men kritiskt tänkande utan kunskap i botten är helt meningslöst. Om vi är intresserade av faktiskt medborgarskap och demokrati så är de här frågorna jätteviktiga.
8: Och det ska vi diskutera i den här bilen. Men nu tänkte jag att vi ska åka iväg.
11: Okej. Ja.
10: Dags att inleda veckans tur med krasch eller konsensusbilen. Frågan är, kommer Lars och Martin kunna mötas i frågan? Eller åtminstone förstå varandras perspektiv?
8: Har ni träffats förut?
11: Det tror jag inte, va?
12: Nej, jag tror inte så här nära. Inte skuldra mot skuldra.
8: Nej.
12: Så du, har jag liksom suttit på bokmässan och lyssnat på det när du pratar? Och
8: du har aldrig suttit så här tight med Lars Trädgård?
12: Nej.
8: Nu lämnar vi Kungsholmen. Och vi kommer att be oss västerut. Vad tror ni att jag är på väg någonstans?
12: Västerut?
8: Ja.
12: Blir Långholmen då? Nej.
8: Nej. Vad tror du, Lars? Nej, det har ju lite med kulturkanonen att göra.
11: Jag tänker
8: att
11: det är Drottningholm.
12: Åh.
8: Det är det.
12: Det är det!
8: Ja, det är det.
11: Fick jag en poäng eller?
12: Ja, det fick du faktiskt. Check på det.
8: Jag är ju alltid nyfiken på vad man har för bild av den andra innan man sätter sig i bilen. Och det är ju extra intressant när ni inte har mött varandra förut. Vi har ju ringt er tidigare i veckan för att ni ska få säga några fördomar om den andra personen. Och jag tänkte att vi ska lyssna på era fördomar om varandra. Vi börjar med Martins fördom om dig, Lars.
9: Alltså, jag tror inte han gillar svensk kultur supermycket. Det han går igång på är liksom så här amerikansk opolitisk hip. Kultur. Jag tror han så gillar Burning Man och Grateful Dead.
8: Ja, Lars, vad svarar du på det?
11: Ja, alltså, det ligger lite i det. Jag är ju den som betonar just det här breda kulturbegreppet som historiker. Va? Det vill säga, jag brukar säga att om man ställer frågor kring Sverige utanför Sverige så kommer man framförallt få svar som handlar om den svenska samhällsmodellen. Kanske om vi bortser från Pippi och möjligtvis Bergman från lite äldre generationer. Så, och jag kanske är del av det lite grann, va?
12: Mer än liksom svenska mentaliteten och samhällsbygget.
11: Ja, lite så. Ja, men jag tror du har poäng där. Ja, men jag måste först, för jag blev så liksom nästan halvt upprörd. Jag är inte dead fan. Va?
12: Du är inte alltså,
11: nej, du fångar icke desto mindre någonting som är korrekt. Va? Jag är ju liksom på många sätt mer amerikansk än svensk. Och jag har sagt också det att mitt intresse för Sverige var jag faktiskt när jag är i USA, förlorar min kulturella oskuld, va? Och börjar bli intresserad av varifrån jag kom.
8: Har du varit på Burning Man?
11: Nej, det är inte. Alltså, jag har ju varit i de trakterna. Va? Jag älskar liksom Open Sky och Big Sky Country.
12: Ökna.
11: Ja, det är liksom fantastiskt. Va?
8: Så du gillar idén om att ligga där och titta på stjärnorna?
11: Men jag är inte mycket för kollektiv. Va? Jag liksom tycker om individualismen mer liksom en grupper av olika slag. Va? Så jag brukar hålla mig lite grann vid sidan av de här massfenomenen.
12: Kulturkanon är ju ett ganska amerikanskt projekt. Det finns ju mycket inspiration att hämta från amerikanska universitet. Och Harold Bloom som skrev boken som har påverkat hela den här debatten.
11: Ja,
12: Harold Bloom,
11: ja, just det.
12: Den västerländska kanon som startade hela den här debatten. Och som kanske liksom nu resulterat i att du har gjort en kulturkanon här i Sverige. Det är ju liksom amerikansk universitetskultur. Så att vi förstår att du kommer från den myllan.
11: Men det som egentligen inspirerar mig, som vi skriver lite grann om också faktiskt i betänkandet, är ju mer The Core Curriculum på Columbia University. Och det bottnade ju då att man skickade iväg unga killar till att slåss och eventuellt dö då i första världskriget. Och så insåg man plötsligt att de hade ingen riktig aning eller kunskap om vad var det de faktiskt ville försvara och slåss för. Och då skapades då The Core Curriculum som var en kanonkurs. Och den var så framgångsrik att den sedan etablerades på Columbia University fortfarande finns där, va? Som en obligatorisk kurs som första åren kommer dit, va? För att ge en bas.
8: Ja, nu tänkte jag att vi ska lyssna på vad du, Lars, tänker om Martin.
13: Min fördom är möjligtvis att han kanske är fast i en diskussion om kulturkanon från 2006.
8: 2006.
12: Det kan stämma, jag är nog fast i mycket gammalt. Men då skulle jag snarare förlägga den punkt jag är fast i tidigare än så. Alltså jag är nog fast i 90-talet.
8: Och varför nämnde du just 2006, Lars?
11: Nej, det fanns en debatt kring kulturkanon 2006 i Sverige.
8: Var det samband med Danmark då? Eller?
11: Ja, det var i den här tiden där både i Danmark och i Nederländerna som man har de här diskussionerna som sen liksom leder till olika resultat i de två länderna. Då var det en stor debatt i Sverige. Och jag insåg att det var ju så att väldigt många som började skriva som om liksom de bara körde på samma argument. Va? Jag brukar säga till mina studenter, va? Liksom, read first, then think, and then if you have something to say, write. I svensk kulturjournalistik är det tvärtom. Man liksom skriver först.
12: Ouch.
11: När vi noterade när kommentarerna kom på betänkandet, det var folk som publicerade bara sekunder efter vi hade släppt det. Va? Och de hade inte kunnat läsa detta.
8: Min fördom om Martin är att under 2006 då var det här lite svang. Där blev han präglad av detta sättet att tänka.
12: Sen har jag upprepat samma argument sedan dess.
11: Exakt. Exakt, det är, men vi pratar alltså, om fördomar.
12: Eftersom vi ska vara generösa mot varandra här. Du kanske inte har helt fel. För jag tycker många av de argumenten som etablerades då fortfarande håller. Du säger själv, det här är ett nationalistiskt projekt. Jag skulle kunna gå längre än så och säga att det är ett lätt maskerat invandringskritiskt projekt. Det vänder sig mot folk som har kommit till Sverige nyligen och hur de ska liksom uppfostras till att bli svenskar. De argumenten var ju väldigt tydliga redan 2006 och det var ju en väldigt känslig tid när liksom SD var på väg att ta sig in i riksdagen. Då reagerar man hårt på det här projektet, men jag tycker det argumentet håller fortfarande. Det här är ett nationalistiskt projekt.
11: Ja, givetvis. Alltså, jag är ju väldigt för medborgarnationalism och jag är väldigt för liksom, idén om demokrati och medborgarskap. Så i den bemärkelsen så är jag ju liksom guilty as charged. Va? Mm. Där är jag ju del av en väldigt stor majoritet av det svenska folket. Va? Vad det gäller invandrarna, där har ju varit mycket av det största intresset och entusiasmen för det här projektet. För de är ju inte några konstigheter med idén om att det finns en poäng, va? Att få kunskap om Sverige. Sverige när man kommer till Sverige för att kunna fungera i landet. Va? Jag ser ju inte det som någonting som är kritiskt mot invandrare, utan det är kritiskt mot många av dem som på ett naivt sätt har menat att det finns inte någon svensk kultur, och i den mån den finns är det en del av något hemskt auktoritärt nationalistiskt projekt. Och då menar man nationalistiskt i någon negativ bemärkelse, va? Snarare någonting som är kopplat till medborgarskap, frihet, demokrati.
8: Vad menar du, Martin, att det kan till och med vara invandrarkritiskt? Vad menar du med det?
12: Jo, men alltså, i den här kulturkanon-idén då om att du ska lära dig här, den här listan för att bli svensk. Det är en väldigt uppfostrande attityd som i princip säger så här: om du kommer hit då ska du läsa Pippi Långstrump, sen får du öppna mun. Lite som den synen på kulturjournalister du nu alldeles nyss yttrade. Förstår du den tanken?
11: Jag ställer frågan till dig då. Tycker du inte att vi som föräldrar och som lärare har ett ansvar just vad det gäller uppfostring av unga människor? Har inte vi också ett ansvar att ge den här typen av kunskap och information till det som vi bjuder in till Sverige? Jag har lite svårt att se att det skulle vara någonting hemskt.
12: Det är absolut inget hemskt. Det är superbra. Och jag tror att vi måste börja lösa väldigt grundläggande problem då, att alla måste ha tillgång till en bra skola. Men sen den här idén om att vi bygger en gemenskap kring en gemensam kultur är också ett litet missförstånd kring hur kultur faktiskt funkar i praktiken. Kultur används ju oftast helt tvärtom för att skapa kotterier, hålla samman ett gäng. Det är ett sätt att pinka revir, ett sätt att liksom markera identitet, att markera avståndstagande från majoritetssamhället. Alltså kultur fyller ju alla de här funktionerna. Och den kulturen är ju jätteviktig för folk oftast. Jag kommer ju själv från det lite så här popkulturella, subkulturella hållet, att spela musik hela mitt liv och sådär. Då poängen med att hålla på med kultur är att visa, hej, jag är inte samma kille som Lars Trädgård.
8: Så att du menar att en idé med kultur är att exkludera?
12: Absolut, ja. Absolut. Det är en jätteviktig funktion av kulturen.
11: Så här va, alltså, jag har sympati för det du säger, och låt mig bara liksom beskriva hur jag tänker kring det hela. Va? Jag har försökt vara tydlig analytisk här, va? Genom att dela upp, va? Den position vi befinner oss i samhället i två så att säga, delar. Va? Det ena kallar jag för medborgarsamhället. Va? Den delen där det är lika som gäller för alla. Va? I relation till lagar och regler, det som liksom ingår där, har vi ingen valfrihet. Va? Du kan inte välja att vraka mellan lagar. Du kan inte säga så här, jag har en annan syn på liksom familj och individ, så gör det där med individuell beskattning är inte jag intresserad av. Nej, det går inte att göra. Va? Där är liksom bara lika för alla som gäller. Sen vill jag kalla det för det frivilliga samhället. Va? Föreningsvärlden, musik, konst och så vidare. Det är liksom den motsatta logiken. Va? Det handlar om uppstudsighet. Men ibland måste man ha två bollar i luften. Va? Vi måste både kunna prata om vad som är viktigt vad det gäller det gemensamma i ett samhälle. Och det områden där pluralism och mångfald är viktigt. Va? Kan vi inte göra båda, va? Så funkar det inte. Och vi har överinvesterat i det ena hållet och underinvesterat i det andra.
12: Du vill ha båda, för jag anar ju en konflikt i dig. Alltså, du är ju, som du säger, den här amerikanska libertarianen någonstans. Liksom. Och jag tycker det är lite konstigt att du som tillbringat så många år där inte omfamnat den här amerikanska mångkulturella idén.
11: You should talk to my wife who is American. Hon säger, Lars, why are you supposed to do this? You know, we all know you're just a wild and crazy guy. Right? Så du har en viss poäng.
12: Ja, men det är det. Och sen så har du liksom i svensk offentlighet blivit den här liksom konservativa ryttaren som... Ja,
11: ingenting konservativt
12: i mig. Ska piska in alla och läsa.
11: Ja, ja. Så det är inte det. Däremot så tycker jag liksom ur ett kunskapsperspektiv. Jag är ju forskare i botten och jag tror att det är viktigt att vi har gemensamma referensramar, att vi har respekt för det som inte handlar om valfrihet i ett samhälle. Va? Och det är därför kulturaspekten blir viktig. Va? De normerna som också liksom genomsyrar våra lagar och regler.
8: Men jag är lite nyfiken på dig, Martin, här. För jag tänker, vi pratade om Lars konflikt. Har du inte själv den här konflikten inom dig? Alltså dels att du tycker att det här är någonting som människor kan ta del av. De kan göra en klassresa. Och sen samtidigt det här som du pratade om nu, att kultur ska också vara lite exkluderande.
12: Men det är klart det finns en konflikt. Alltså, jag har ju varit kritiker i så många år. Jag tror ju också på kulturens kraft. Och jag älskar historieskrivning där liksom kulturen spelar en viktig roll. Liksom, och där vi kan säga så att det finns ett före och ett efter Selma Lagerlöf. Men samtidigt tycker jag också så att ditt projekt med den här kulturkanon underkänner ju också den akademiska världen som jobbar med de här frågorna hela tiden. Du är ju själv forskare. Skulle inte du som forskare bli rasande om det kom liksom någon representant för staten och sa Lars, ja, tack för dina historieböcker här nu, men ärligt talat, du har missat det här. Det är de här händelserna i svensk historia som är viktiga, inte det du har beskrivit liksom. Ja, men, alltså, att det blir någon sorts överrock på den akademiska världen. Alltså,
11: jag tror du har läst lite grann av vad vi faktiskt skrivit fram i vårt betänkande. Och vi använder den här metaforen då, fönster. Poängen är ju liksom inte, det här är ju bara de här tio bara, ingenting annat. Va? Det är inte så vi resonerar överhuvudtaget. Va? Utan detta öppnar upp fönster, va? Locka in, va? I mer nyfikenhet, va? Kring olika områden. Va? Jag läser de här fantastiska motiveringarna som de har skrivit fram. De kommer ofta från den här universitetsvärlden. Va? Så det är inte så att de känner sig, oj, vi är uteslutna, vi fick inte säga någonting. Och
12: men vissa vill ju inte vara med, Svenska Akademien till exempel, de vill inte vara med.
11: Nej, men de var inte heller inbjudna, så det är ju också lite bizarrt att de liksom, alltså, jag är ledsen, vet du. Jag bjöd inte in dem, jag tillfrågade dem överhuvudtaget. Va? Vi var dock, när vi då kom dit till den punkten efter att vi hade gått igenom jättemycket liksom förarbetet, kriterierna och hur vi tänkte liksom själv kring expertgrupperna. Sen skulle vi ju då hitta experterna. Va? Mm. Jag tänkte där, ja, nu har vi liksom då en kulturelit som åtminstone till del var liksom inspirerad av Martin och hans kollegor. Nej, men det här är hemskt och auktoritärt projekt. Det här ska inte vi ha någonting att göra med. Vi kan bli själva på något sätt skadade ryktesmässigt om vi hoppar in i detta. Va?
12: Det var så att man bara inte tycker det är bra också.
11: Ja. Men så tänkte jag säga, ja, men herregud, har du liksom en lista på människor som vi skulle vilja med? Alla säger nej. Ingen vill vara med.
12: Men du fick ihop ett gäng.
11: Ja, grejen var ju att med några få undantag så var ju alla med, va? Wow, va? Mm. Och det är ju det samma smak som jag upplevde när jag var ute och föreläste liksom, i folkbildningssammanhang. Att det fanns liksom ett uppdämt intresse, va? Äntligen, va? Får vi hålla på med de här frågorna, va? Och jag var ju alltid noga med att betona just detta. Att det här liksom är inte en slutstation. Detta är inte liksom den listan. Utan detta är någon som ska öppna upp, va? Bejaka nyfikenhet och intresse. Snarare någonting säga, nu får ni min sann inte lov att titta på någon annan Bergman-film än det sjunde inseglet. Va? Det var liksom inte poängen.
8: Ja, vad är problemet med att man har de här fönstren för att liksom öppna upp ett vidare intresse, Martin?
12: Jag tror inte det öppnar upp. Jag tror det här skapar en konflikt kring kultur som vi inte behöver faktiskt. Jag tror inte det tjänar sitt syfte. En grej som jag glömt bort, hela den här debatten om kulturkanon började ju som ett antifeministiskt projekt. Det var några amerikanska universitet som hade kommit på den radikala och lite udda tanken att det kanske finns fler författare än T.S. Eliot och Shakespeare vi kan undervisa om. Och började plocka in lite kvinnor, till och med författare som inte var anglosaxiska eller europeiska på litteraturlistorna. Och det här skapade stor upprördhet på amerikanska universitet. Det var en väldigt het debatt där i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Och det blev en backlash. Då men som Harold Bloom kom in och sa, vi måste faktiskt slå vakt om de här stora verken som finns i den västerländska kanon med de vita döda männen, helt enkelt. Han skrev sin 500-sidiga bok om den västerländska kulturkanon. Så att hela den här debatten började ju som en rekyl, och det tycker jag ändå finns kvar hela vägen in i mål nu.
11: Samtidigt har ju då vi blivit anklagade för att det var för långt åt vänster av en del, va, som tycker det är för mycket. Jag är för antidiskriminering, va, men jag är inte för positiv särbehandling. Nej. Och därför jag tycker så väldigt illa om all form av identitetspolitik. Va.
12: Jag tycker att det du håller på med är identitetspolitik. Men jag har ju inga större problem med identitetspolitik heller, så att det är ingen anklagelse.
11: Jag vet inte riktigt vad du menar med det exakt.
12: Nej, men du pratar om svenskheten, det svenska projektet, att bli svensk. Är svensken en människa? Alltså, du har ju hela tiden varit väldigt intresserad av liksom, den svenska identiteten. Det är identitetspolitik.
11: Alltså jag, åtminstone i det sätt på vilket identitetspolitik förstås, då handlar det ju om grupppolitik. Va? Hela poängen med Sverige, om jag får uttrycka det så, va? Om vi ser på det svenska samhällskontraktet, den svenska nationella identiteten, så är ju den byggt på motsatsen, va, till etnisk identifiering, va? På idéer om lagbunden ordning. Alla undersökningar, jag själv leder ju undersökningar på detta, visar ju på att när man ställer frågan vad är det som är viktigt för att räknas som svensk, va? Så är det som liksom dyker upp till 95% är att följa svenska lagar och regler. Det är det som skapar en öppenhet, va? Och det är det som gör ännu viktigare att förstå, va, svensk historia och kultur.
8: Men Martin, här sitter vi nu i Sveriges Radio och pratar kultur. Liksom. Mm. Är inte det underbart att du som kulturjournalist, alltså att vi får ett större fokus kring kulturfrågorna?
12: Absolut, det tycker jag. Jag menar, det här är ju mitt jobb, ja, att skriva om såna här saker. På daglig basis försöka slå fast vilka kulturella verk som är relevanta och intressanta för oss som människor. Oss svenskar och whatever, invandrade svenskar 2026. Och då kommer jag till helt andra slutsatser än vad Lars Trägård gör i sin kanon. Liksom. Vi lever i en värld där så här, The Matrix har större kulturellt inflytande på dagens politik än vad liksom Per Lagerqvist har. Så att jag rör mig i liksom en annan rytm, och den här liksom ständiga forskningen om så här, vad har påverkat oss till att bli de vi är. Den är jättekul, den är bra, den pågår i skolorna, den pågår på universiteten och på kultursidorna i bästa fall. Och jag gör mitt till, tycker jag.
8: Vad tycker du att man skulle ha lagt pengarna på istället?
12: Jag vet inte.
11: Vilka pengar?
8: Du vet att det inte var så mycket pengar, eller?
11: Vi skämtade faktiskt i kommittén, för det finns ett forskningsprojekt som fick pengar, statliga pengar för forskningsprojekt. De fick mer pengar än vad vi fick för att göra själva utredningen.
12: Men jag tror att vill du verkligen göra en insats för att alla svenskar ska få någon sorts kulturell bildning, se till att det finns skolbibliotek överallt. Det är jättetråkigt. Det här blir som ett politikers svar. Det här är inget sexigt kulturjournalistsvar. Men,
11: jag trodde du skulle prata om IT eller någonting, Matrix och sånt.
12: Nej, IT, men förstår du vad liksom...
11: Du är verkligen gammaldags nu.
12: The Matrix har påverkat den här liksom tech... dystopin som vi lever i nu för tiden. De har sin egen kultur, de har sina egna värderingar, de har sina egna politiska filosofier som är ganska extrema på många håll och kanter. Och där spelar till exempel ett kulturellt verk som The Matrix in. Folk pratar om att vara blue pill, att vara
8: red pill och allting där. Är det det som är din kritik, Martin, när du tycker att det här projektet blir så omodernt?
12: Det är ganska irrelevant.
11: Men håller du inte eller med om att vi har idag också en diskussion om en demokratikris? Det är, va, för min del mer min ingångspunkt. Va. Vi har i USA, vi ser liksom universiteten nu börjar liksom utarmas och blir nästan rena teknikfabriker på olika sätt. Va. Mm-hmm. Det där liksom är en allvarliga tendens. Och i Sverige har vi också de här svagheten. Idag i svenska universitet, i högsta grad, då går det rakt in, va, på en slags teknisk specialisering. Va.
8: Så det är bildningen du tycker saknas då?
11: Ja, detta är ett allvarligt problem. Och ska vi ha en fungerande demokrati, va, så behöver vi det som vi trots att hade. Förlorar vi det, så blir jag lite orolig, inte minst, va, i relation till de teknikförändringarna som du tar upp, som jag håller med dig om. Va.
8: Ja, är inte det att motverka, då får de här som älskar AI och som tittar på Matrix, då har de lite mer bildning.
12: Alltså jag kan ju tilltalas av de bildningsidealen som föddes i den kulturen. De sammanföljer ju med idén om humanismen. Det är liksom de ideal som demokratin bygger på. Och jag tycker absolut vi ska bevara dem. Men jag vet inte 17 om man gör det bäst med en kulturkanon. Och det kanske vore fint om du i sånt fall beskrev det så då. Vi ska göra en humanistisk kulturkanon. Vi ska... skapa en skrift.
11: Det är fair enough. Är det inte precis det jag har gjort?
12: Du har pratat om Sverige och nationen, hittan och dittan.
11: Ja, jag har pratat om bildning, medborgarskap, demokrati, ja, vad jag har pratat om.
12: Alltså, hur skyddar vi humanismen? Hur bevarar vi minnet av humanismen i en ny otäckt digital värld? Då hade jag suttit på ditt
11: men
12: tåg här.
11: Men kom ihåg en sak, att den enda demokrati vi har är de facto i nationalstater. Det är väl del av den kritiken som jag själv har framfört i olika sammanhang. Att vi har liksom förälskat oss i någon slags form av internationalism. Mänskliga rättigheter har blivit viktigare än medborgarskap. Va? Som inte har någon egentlig bäring av det enkla skälet att det finns ingen global stat. Så samhällskontraktet som existerar är alltid på nationalstatsnivå.
8: Nu håller jag på att köra in här.
11: Ja. Nu kommer vi bli arresterade också. Ja.
8: Varför då?
12: Utgör vi ett säkerhetshot?
8: Nej, vi ska inte gå ut, tänkte jag. Vi tänker vi sätter oss här och så får vi titta på ett av de val ni har valt ut, Lars?
11: Som jag till och med lyckades få rätt på när du ställer frågan.
8: Ja, är du nu?
11: Jag var ju nästan lite imponerad. Ja. Där, ja.
8: Vill ni ha lite kaffe förresten?
5: Ja, hemskt gärna.
8: Ja, då ska vi få det. Ja. Lars, vill du beskriva medan du får kaffe hur det ser ut här?
11: Ja, vi har ju, jag tänker när jag kommer till sån här byggnad så tänker jag alltid lite grann på arkitektupproret. Va? Det är så, ja,
8: de har suttit här i bilen,
11: ja, det
8: med Gert Wingård.
11: Ja,
8: ja. Det var ett hett samtal, kan jag säga. Du menar att egentligen det vi ser framför oss, det här är liksom arkitektupprorets dröm?
11: Jag älskar ju liksom vackra byggnader i allmänhet. Va? Ja.
8: Martin, hur skulle du beskriva byggnaden Drottningholmsteater?
5: Det är ju en fasad, alltså den här den har inte den här militärgula färgen som man till exempel, nej, ser på Skeppsholmen.
8: Någon slags gul färg är det ju.
5: Någon sorts gul färg, och det är ju maktarkitektur på något sätt. Det är en väl liten entré. Den öppnar inte upp sig mot gatan direkt och säger kom in här. Den är inte som din kulturkanon.
8: Ett vidöppet fönster menar du?
5: Nej.
11: Jag tycker fönstren borde vara mer öppna.
8: Ja, det här är Drottningholms slottsteater. Det är en av Europas bäst bevarade barockteatrar, byggd på 1700-talet. En del av världsarvet Drottningholm, och idag då även med i den svenska kulturkanon. Mm. Har ni varit här förut?
11: Mm. Oh ja.
8: Ja. Det är jag nyfiken på, vilka platser kvalade in och vilka platser kvalade inte in?
11: Ja, det är en bra fråga. Det här liksom har varit expertgruppernas domän, så att säga. Va? Sen har vi haft Folkets kanon, som ju också tycker jag är fantastiskt spännande. Va? Som
8: ja, där folk fick skriva in.
11: Ja, just det.
5: Men hade du någon sorts veto?
11: Nej, jag hade
5: ingen
11: makt alls.
8: Vad skulle du välja för plats, Martin, om du satt med, i Lars grupp?
5: En plats som påverkat Sverige. Ja. För att göra en poäng så blir du tvungen att söka mig utomlands helt enkelt. Någon som
11: har jag en plats.
5: Ja. Okej, ge mig det.
11: Poltava.
5: Ja, bra.
8: Poltava?
5: Ja, vi kan ta det. Det är en plats som ligger långt från Sverie som absolut har påverkat svensk historia.
11: Nej, där nu är vi överens här, va?
5: Okej, okay, det är vi överens. Men jag kan ju lika gärna ta även det. Karl Marx studierum i London eller något sånt där. Jag vet inte var den ligger, tyvärr. Jag är så obildad. Jag är ingen bra marxist.
8: Men du skulle välja Ådalen eller någonting.
5: Nej, men det kan jag väl absolut göra. Men jag vill göra en poäng av att kultur är ett flytande begrepp. Och liksom, det här försöket att avgränsa det till nationsgränser, det blir torftigt. Och det blir obildat.
11: Jag håller i grund och botten med dig på den punkten. Jag älskar det tyska gamla antropologiska begreppet kulturkretsar. Va? Om vi tar då mig då, som jag är skåning som växte och född i Helsingborg, växte upp i Ängelholm. Då hade du liksom första kretsen, det var liksom Ängelholm. Sen blev man medveten liksom om Skåne, och sen blev man medveten om Sverige, och sen blev man medveten om Norden, sen blev man plötsligt medveten om Europa och liksom västvärlden och hela globen. Va? Alla de här elementen tror jag är viktiga. Va? Nu hade vi liksom som man alltid vill ha i projekten, en viss avgränsning, annars blir det ett omöjligt uppdrag. Va? Men poängen du gör är fortfarande viktig. Va?
8: Du menar då, Martin, att det är liksom mycket influenser som kommer utifrån?
5: Kultur är en extremt rörlig massa, och det är väldigt svårt att avgränsa den till nationen. En sak som glöms bort också när man skriver liksom den här nationella kulturhistorien, det är ju hur mycket regional kultur som har funnits i det här långa landet. Till exempel jag själv, jag har en nyckelharpa hemma. Min morfar var nyckelharpsbyggare. Mycket stolt sådan dessutom. Men för honom,

0: fungerar kultur. Det är liksom en rörlig massa av influenser hit och dit. Och framförallt den här idén om att liksom samisk rennäring och liksom skånska baroner har en gemensam kultur. Det här var ett land väldigt präglat av regionala skillnader. Den finns inte heller med i din historieskrivning, tycker jag. Det leder också till att folk tror på den här storyn om att vi var så homogena. Och sen kom det invandrare och nu är vi inte homogena längre. För den historieskrivningen är inte heller helt sant. Det här var inget homogent land. Det var splittrat.
1: Men du glöm dock inte en sak här. Sverige liksom är en av Europas äldsta stater. Så det går liksom inte att komma ifrån den nationalstatliga nivån just vad det gäller Sverige. Va?
2: Ja, jag tänker att vi lämnar Drottning Holms teater och åker vidare i något stad. Men nu är den ju på plats.
0: Ja.
2: Lars, vad ska den användas till?
1: Vi har ju föreslagit att man borde skapa en motsvarighet till National Trust. Kanske göra om Allmänna arvsfonden som har massa problem till att skapa Allmänna kulturarvsfonden istället, frigöra det från statlig politik.
0: Då vill ju du frigöra det från liksom jämställdhetsprojekt, från wokeness. Det är sådana saker du vill bli av med. Eller hur?
1: Inte bara det, lika mycket om det skulle komma från andra håll. Va? Jag föredrar frihet över styrning och det gäller även liksom i forskningssamhället.
0: Jag tror att om vi till exempel hade haft kvar konstnärslöner i det här samhället så hade det inneburit en mycket större frihet än att skriva en kulturkanon som försöker berätta för folk vilken typ av kultur de ska...
1: Ja, jag tror säkert många skulle vilja få liksom pengar liksom av staten för att göra sånt som de vill göra. Va? Jag är lite osäker på om det är liksom den rätta vägen att gå. Va?
0: Men jag är lite och petar på det här nu, för att jag tycker du försöker hela tiden slingra dig ur de politiska frågorna. Så här. Du vill inte riktigt erkänna att det här ändå är ett högerprojekt. Din idé om svenskheten, din idé om kultur, det är liksom, du har ju udden hela tiden riktat mot identitetspolitik, mot wokeness, politiska åsikter som finns på vänsterkanten. Så att jag menar, även om du inte vill säga själv att du liksom har en högerpolitisk ståndpunkt, så skjuter du hela tiden mot vänster.
1: Men jag uttrycker det så här, jag kommer ihåg att bli tillfrågad i en lång intervju med mig, dök frågan kring SD. Och samer upp, och jag sa det att för min del så tycker jag lika illa om etnisk nationalism oavsett va, om den kommer från SD eller om det kommer från samer. Va. Jag är för medborgaruniversalism, vilket brukar vara en central tanke inom vänster i Sverige.
0: Jag är med dig, jag tror att inte du riktigt är det. Om du hade trott att medborgarskapet var grunden till att vara svensk, då räcker det så. Då behöver du inte ha några läslistor.
1: Jo.
0: Du behöver inte ha någon kulturell gemenskap kring detta.
1: Du behöver vara bildade medborgare.
2: Ja, nu blir det kaos här. Ser ni, nu är det bara någon lastbil här.
1: Man ska inte slåss med den bilen av den storleken.
2: Nej, den var för stor. Ja, den var för stor. Jag tänkte att vi har faktiskt kommit till en viktig punkt i programmet.
1: Ja.
2: Som vi kallar för ombytta roller. Ni ska bli den andra personen och framföra den personens bästa argument. Lars, du ska då argumentera för varför vi inte behöver någon kulturkanon.
1: Mm.
2: Och Martin ska göra det omvända, helt enkelt. Oj, nu tutar de på mig här. Ni får välja, vem vill börja?
0: Jag kan ta den första, kan låta som Lars.
2: Nej, du behöver inte gå ner, att du ska börja prata skånska här nu.
0: Ska prata lite skånska, så här. Jag tror ändå att... jag tilltalas ändå av den här demokratiska idén. Förmedla, alltså den bildning som är viktig för samhällseliten till alla. Att alla ska få liksom samma kulturella redskap, samma den här demokratiska viljan som ändå finns i botten. Alltså idén om ett lite klassutjämnat samhälle kanske till och med. Det är en fin tanke. Sen tror jag inte det funkar.
1: Nu klär du bort
0: det här. Okej, jag tar bort det. Det kommer att funka. Det ska bara göras, det ska finslipas lite. Vi säger så, det ska finslipas lite.
2: Ja, för du satt och nickade med väldigt nöjd, Lars.
1: Men tills... Jo, men det var väl poängen, eller hur? Va? Jag måste ju uppmuntra. Ja, men ska jag köra då?
2: Ja.
1: Jag själv flydde Sverige när jag var 17 år gammal för att komma till USA. Och vad jag flydde då var liksom en slags präktighet. Alla liksom gjorde och tyckte ungefär samma sak. Va? Avsaknad av en radikal frihet. Och dessutom ville jag bort ifrån liksom en total trygghet. Va? Jag ville till det farliga.
0: Känner med det. Jag är med på den här resan.
1: Bort från all form av kanonism, skulle man kunna säga. Va? Den ingången, ett argument mot en kulturkanon är liksom relevant.
0: Den där 17-årige Lars finns kvar lite där.
1: Absolut.

0: Det är det du lyfter fram som Martins argument.
1: Ja, exakt. För jag läser dig på det sättet att du har ett visst respekt för idén, va, om medborgarskap och alla unga människors rätt till tillgång till gemensamma kulturella kapitalet och kunskap och bildning. Men du vill samtidigt, va, försäkra oss om att vi fortfarande har ett rejält frihetsutrymme. Va. Och där är jag med dig till 100%.
2: Okej. Okay.
1: Och nu är jag varm som 17 också. Ja, du kör inte med sån där tjafs som aircondition.
0: Nej, men jag...
1: vi ska svätta.
0: Det är jättebra att du säger det just nu när vi är färdiga. Vi ska nu i sista sekunderna här.
1: Men jag tror det handlar om att han vill göra oss irriterade.
2: Ja,
1: det kan så det blir lite mer intensiv fight.
2: Ja, precis.
0: Då är vi framme här. Tack så hemskt mycket, Martin Ågård.
2: Tack så jättemycket.
0: Och Lars Kjellgård. Det var ett nöje att ha er i bilen.
1: Ja, jättekul.
2: Tack så mycket.
0: Hej då. Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen Kedane. Tekniker Christer Orreteg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
3: Det är dags för nyheter nu i denna kanal. Här är Ekot kvart i fem. Jordbruket är viktigare än någonsin, säger EUs jordbrukskommissionär i Eko-intervju. Schweizarna sa nej till en övre befolkningsgräns på 10 miljoner invånare i folkomröstning. Och så drar det ihop sig. Inatt spelar Sverige sin första match i fotbolls-VM. Svensk-tunisiska familjen Järbi i Huddinge laddar.
4: Jag tänker att jag kommer vara vaken hela natten. Ja, men dricka någon energidryck eller något. Börja hetsa lite med farsan här innan matchen börjar.
3: Och så kopplar vi upp vår korrespondent och känner på stämningen i matchstaden Monterrey. I studion Katarina Boyde. Ja, just nu pågår förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget. Och bland annat Sverige vill se en mindre budget med andra prioriteringar. Men att skära i jordbruksbudgeten skulle göra stor skada. Det säger EUs jordbrukskommissionär Christoph Hansen.
5: We need to eat 3 times a day. We need to be the master of the quantity and the quality of what we produce, and I think therefore this a strong and well-funded common agriculture policy is more relevant than ever.
6: Christoph Hansen menar att det i nuvarande säkerhetsläge är viktigare än någonsin att EU-länderna är självförsörjande när det gäller mat. Jordbruksbudgeten är idag ungefär en fjärdedel av hela EU-budgeten, men den brukade vara ännu större, som störst 70% av budgeten. Men den svenska EU-ministern Jessica Rosencrantz vill ha en ny syn på budgeten som helhet.
7: Om vi hade gjort en helt ny EU-budget idag, börjat med ett vitt papper, då hade man nog gjort den budgeten lite annorlunda än hur den såg ut historiskt. Generellt behöver vi gå, tror jag, från mindre av bidrag till mer av investeringar i EUs budget.
6: Men Christoph Hansen har ett annat perspektiv. De stigande priserna på konstgödsel och drivmedel drabbar bönderna särskilt hårt och deras löner är låga. Samtidigt vill vi ha billig mat som tillverkas på ett giftfritt sätt utan att djur utsätts för onödigt lidande. Då behövs en stark gemensam jordbrukspolitik, säger han.
5: We want affordable food. We want food that is at the highest production standards when it comes to animal welfare or the environmental impact. It is not the common agriculture policy that is too expensive. Its absence would be way more expensive.
3: Reporter Siv Holmgren. Liberalerna vill införa ett särskilt rutavdrag för barnfamiljer med barn under 12 år, meddelade partiet på en pressträff idag. Småbarnsfamiljerna ska enligt förslaget få en subventionsgrad på 70% av arbetskostnaden. Exempelvis en städning som utan rutavdrag kostar 1000 kronor skulle kosta 300 kronor med det här förslaget. Med dagens rut kostar samma städning 500 kronor. Vi hör liberala jämställdhetsministern Nina Larsson.
8: Det kommer göra en verklig skillnad för småbarnsfamiljer och i synnerhet kvinnor som tar ett extra stort ansvar för det obetalda hemarbetet, att då kunna få avlastning i det.
3: Så till Schweiz som idag röstade nej till att begränsa landets befolkning till max 10 miljoner. En majoritet av landets kantoner röstade nej till förslaget som det konservativa schweiziska folkpartiet SVP ligger bakom.
2: Det var in i det sista oklart vad utgången i dagens folkomröstning skulle bli, och den socialdemokratiska parlamentsledamoten Arber Boulakai sa i den schweiziska tv-kanalen SRF att en sten föll från hans hjärta idag.
9: Ja, mir ist ein 15 Kilo Stein vom Herzen gefallen. Das ist eins von der wichtigsten Abstimmungen gsi in den letzten Jahren. Und ich bin natürlich sehr froh, dass zum wiederholten Mal die Initiative abgelehnt worden ist.
2: Det var den viktigaste folkomröstningen på flera år, och ja, jag är förstås glad att initiativet röstades ner, sa Boulakai. Förslaget innebär att Schweiz i första hand skulle begränsa asylinvandring och familjeåterföreningar, men om befolkningen skulle överstiga 10 miljoner skulle regeringen också tvingas säga upp avtalet om fri rörlighet med EU. Det skulle med största sannolikhet också ha påverkat andra avtal med unionen om bland annat handel och forskning. De som vill se en begränsning av invandringen som ökat efter avtalet med EU om fri rörlighet pekar på att den lett till bland annat bostadsbrist och trafikstockningar. Katja Rim från det högernationalistiska SVP sa efter dagens folkomröstning i SRF att frågan är elektrisk i Schweiz, vilket det mycket höga valdeltagandet på 59% visar. Och hon anser att frågan om fri rörlighet kommer att vara fortsatt aktuell.
10: Ich würde sagen gar nicht nein, weil das Thema elektrifiziert Schweiz, das haben wir heute gesehen, auch an der hohen Stimmbeteiligung. Entsprechend gibt es so viele Aspekte in diesem Bereich, wo wir Probleme müssen lösen und Lösungen müssen finden. Und das würde gar nicht bedeuten für mich, dass wir das nicht weitermachen.
2: Socialdemokraten Arber Boulakai säger att Schweiz nu måste hitta andra lösningar på problemen som utbyggd kollektivtrafik och socialt bostadsbyggande.
9: Mit Stärkung vom ÖV, mit mehr sozialer Wohnungsbau, und so schaffen wir es auch, um die 45% abholen.
2: Katarina von Arndt, Berlin.
3: Libanons civilförsvar uppger att 3 personer dödats och 6 skadats i de israeliska anfallen mot huvudstaden Beiruts förorter idag. Israel uppger att anfallen riktades mot mål kopplade till Shia-milisen Hezbollah. Innan anfallen började uppmanade israeliska militären invånare i 29 byar i södra Libanon att evakuera innan man flygbombade området. Hezbollah har idag skjutit mot norra Israel enligt Reuters. Irans chefsförhandlare i samtalen med USA skriver på plattformen X att det inte är någon idé att fortsätta fredssamtal med USA om USAs allierade Israel fortsätter att attackera de södra förorterna i Libanons huvudstad Beirut. Både medlarlandet Pakistan och USAs president Trump har hävdat att ett avtal kan undertecknas redan idag, något som Iran hittills förnekat. I takt med de politiska relationerna mellan Ryssland och Armenien har försämrats, så har ryska myndigheter de senaste veckorna stoppat importen av allt fler varor från Armenien. Och det ryska importstoppet slår hårt mot den armeniska landsbygden.
11: Ta på mig. Ta på mig, så trycket om
12: det. Det här slänger vi och det här måste vi ta bort, säger blomsterodlaren Artak Tomasian när han går runt i ett av sina växthus i Araratdalen mellan Armeniens huvudstad Yerevan och gränsen till Turkiet. Tomasian sålde tidigare sina snittblommor till inköpare i 10 ryska städer, men redan förra året stoppade Ryssland importen från mindre odlare i Armenien. I slutet av maj i år, ett par veckor före det armeniska parlamentsvalet, satte ryska myndigheter stopp för all import av blommor från Armenien. Dessutom omfattar Rysslands importstopp frukt, bär, grönsaker, nötter och alkoholhaltiga drycker från det lilla landet i Sydkaukasien. Eftersom Armenien i många år haft Ryssland som sin största exportmarknad slår besluten i Moskva hårt, både mot landets ekonomi och mot de enskilda jordbrukarna. Artak Tomasian säger att han inte vet hur han ska klara sig om inte det politiska läget mellan Yerevan och Moskva snart blir bättre. Numera bara överlever vi och kan enbart täcka de dagliga utgifterna, säger blomsterodlaren Artak Tovmasian, som tidigare hade 10 anställda i sina växthus. Nu är det de äldsta barnen och andra släktingar som hjälper till med blomsterbäddarna i väntan på en lösning. Tovmasian är kritisk mot den armeniske premiärministern Nikol Pashinyan, som han tycker varit onödigt konfrontativ mot Ryssland i ett läge där Armenien är så beroende av den ryska marknaden. Men han tycker också att Ryssland agerar fel. Affärer och politik bör hållas isär, säger Artak Tovmasian. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: En man i 40-årsåldern har livshotande skador efter att ha fallit i vattnet i Klintehamn på Gotland. En man är anhållen misstänkt för mordförsök, uppger polisen. Det var vid 6-tiden i morse som SOS larmade som att en person ramlat i vattnet från kajen. Och mannen fördes till sjukhus med livshotande skador. Senare uppgav polisen att mannens tillstånd stabiliserats något. I natt klockan 4 är det dags för Sveriges premiär i fotbolls-VM mot Tunisien. Det är första gången som lagen möts i ett VM och det är stort hemma hos den svensk-tunisiska familjen Järby i Huddinge.
13: Flaggan är uppe på väggen och tröjorna är på.
14: Jag lånade den tunisiska tröjan idag.
13: Båda flaggorna är representerade i olika format dock. En liten svensk flagga där också. Den finns i hörnet. Vi håller ju på båda lagen. Jag kom ju hit som 7-åring, men det är ju såklart också mitt hemland, Tunisien.
15: Bassem och Jessica Järby och sonen Alexander visar runt hemma i radhuset i Huddinge. Här råder fotbollsfeber sedan de fick veta att Sverige och Tunisien skulle mötas.
13: Tänkte vi, jippie, äntligen får de mötas i ett VM. Och det är unikt, det första, och under våra livstid kanske det är sista gången vi får uppleva det. Bara det är stort.
15: Bassem och Jessica som ska upp och jobba imorgon hoppas få sova några timmar innan matchen. Men Alexander som har sommarlov ska dygna, säger han.
4: Jag tänker att jag kommer vara vaken hela natten. Ja, men dricka någon energidryck eller något. Börja hetsa lite med farsan här innan matchen börjar.
15: Sen blir det kontinental frukost för att vakna till, säger Bassem.
13: Massa croissanger och kaffelatte och...
14: Och mycket kaffe.
13: Mycket kaffe.
14: Mycket kaffe får det bli.
16: Vad händer om Tunisien vinner?
14: Då hurrar vi allihopa. Jublar. Precis på samma sätt om Sverige vinner.
4: För mig spelar ingen roll vem av länderna som vinner, men det är roligare om någon tar 3 poäng.
13: Ja, men det är en bra taktik. Det kan väl bli jättebra att något av lagen i alla fall går vidare. Så vi har en rolig sommar framför oss. Man vet aldrig, det kanske blir en liten repris av VM 94 för Sverige.
16: Men hur tror ni att det går?
14: Jag säger 2-1 till Sverige.
4: Ja, jag tror Sverige vinner 3-1.
13: Då får väl jag vara motparten då och säga att Tunisien vinner med 1-0. Men som sagt, vi är vinnare. Någon av oss är alltid vinnare i familjen. Och jag är vinnare när båda lagen vinner.
3: Familjen Järby i Huddinge och reporter var Jenny Hallberg. Och Sverige-Tunisien spelas ju i Monterrey i Mexiko. Där har vi vår korrespondent Lotten Collin. Lotten, det är ju ett tag kvar till avspark. Känner du av någon stämning där än?
17: Jag tror att stora delar av Monterrey fortfarande sover, i alla fall de svenska supporterna som jag såg festa ganska hårt igår. Men om några timmar faktiskt så ska de samlas här i en park och kanske festa lite till, misstänker jag. Och sen marschera, gå mot arenan inför avspark mot Tunisien.
3: Ja, hur ser det ut med fans i Monterrey? Är det många svenska fans där?
17: Ja, det är ingen som kan ge någon riktigt siffra så där, men jag pratade med en av supportarrangörerna igår och då svarade han ungefär 3000. Det är väl den siffran jag har sett cirkulera runt. Man såg en del svenska fans på gatan. Jag såg också faktiskt en grupp med tunisiska fans som dansade och trummade och sjöng en hel del. Och sen så samlades svenska fans framförallt på de här liksom arrangerade festerna. Men absolut, man ser också, hela stan är ju klädd i blågult och rött för att välkomna de här två lagen. Så att många svenskar jag såg samlade, tog foton framför de här där det står välkommen till Monterrey-skyltarna och svenska flaggorna som har satts upp.
3: Du har ju träffat många fans. Vad säger de du har pratat med?
17: Ja, många är spända, förväntan, de allra flesta tror, precis som vi hörde här innan, att man kommer vinna den här matchen idag. Många säger att man måste vinna matchen för att man sen kommer få ett mycket tuffare motstånd senare i de senare matcherna. Men sen är väldigt många väldigt glada över att vara här i Mexiko. En del är ju här för första gången och har kanske hört en massa om att det är osäkert och farligt och är förvånad över välkomnandet som staden har gett dem.
18: Om vi tittar på värdlandet Mexiko, vad betyder det för Mexiko att vara med och anordna fotbolls-VM?
17: Ja, det är lite både och. Jag skulle säga att den här regeringen med Claudia Sheinbaum, då, president i spetsen, har ju inte direkt varit översvallande i fråga om VM. Det var inte hon som tog beslutet att involvera Mexiko i det här. Hon gick ju själv inte ens på invigningen faktiskt, utan gav bort sin biljett symboliskt till en ung flicka och såg istället matchen på plats tillsammans med mexikaner på ett av de stora offentliga storbildsskärmarna som har satts upp i Mexico City. Och mexikaner i allmänhet klagar ju ganska mycket över biljettpriserna och att de tycker att FIFA då har en massa regler som gör det svårare för dem att se matcherna till ett någorlunda rimligt pris. Man får inte se det på restauranger och barer till exempel om inte de har särskilda rättigheter för att visa matcherna och så vidare. Så att jag har hört en hel del mexikaner faktiskt som klagar över att det helt enkelt är för svårt och för dyrt. Men med det sagt, när Mexiko vann invigningsmatchen i torsdags så var det ju verkligen folkfest på gatorna. Och då hörde jag ingen som klagade över FIFA-prisen, utan då var det bara så att säga, nationell stolthet över det mexikanska lagets seger. Det
18: säger vår korrespondent Lotten Collin. Avspark 4 i natt alltså. Och en superkort väderprognos. Imorgon så blir det väldigt mycket regn över hela landet. Producent för den här sändningen, Louise Steinberger.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Klockan 5 är det dags för Allvarligt talat. Och denna gång är det författaren Kjell Westö som tar sig an lyssnarnas frågor.

0: Hej och välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Kjell Westö, författare och ineffektiv fotbollsforward.
1: Hej Allvarligt talat, jag heter Ali och bor i Hammarbyhöjden i Stockholm. Jag har länge tänkt på hur färg påverkar människan. Det behöver inte handla om att man är estetiskt lagd. Färg verkar påverka så många. Man kan till och med bli överlycklig över en viss smörvit-gul kulör. Men känna total äckel och illamående till fel typ av orange. Fast man tycker sig gilla orange. Hur kommer det sig, undrar jag.
0: Hej Alia. Är det inte fantastiskt hur något som på sätt och vis inte finns kan påverka oss människor så djupt och väcka så mycket känslor som färger gör? För färger är ju ingen fast egenskap hos tingen, utan en upplevelse som uppstår någonstans i skärningspunkten mellan fysik, biologi och psykologi. Först har vi ljuset, den elektromagnetiska strålningen som rör sig i vågor och med oerhörd hastighet, 300 000 km i sekunden. Det är fysik. Så har vi ljusreceptorerna i våra ögon. Tapparna. Och de flesta av oss har tre olika sorters tappar som tar emot ljus av olika våglängd och skickar signaler till vår hjärna. Det är biologin. Och så har vi då hjärnan som tolkar signalerna den fått. Hos de av oss som har mottagningstappar av alla tre sorter har hjärnan hela färgspektret att jobba med. Här kommer psykologin in och hela processen från att ta emot den supersnabba ljusstrålningen till att småningom tolka informationen i färger är så hisnande att också en inbiten tvivlare som jag kunde bli religiös för mindre. Ser vi då färgerna likadant? På sätt och vis jo, för vi människor har skapat en bred konsensus om världens färgskala i stort. Vi är ganska ense om att himlen ovanför oss är blå en klar sommardag, att solen är gul när den står högt och att Röda korsets logga är just röd. Men föreställ dig att du står med din älskade på ett vackert ställe. Låt oss säga uppe i byn Anna Capri på Capri eller på Sudre på Gotland. Och att det är kväll och solen är precis på väg ner. Ni två lutar er mot varandra och suckar av välbehag. Hänförda av den blå himlen och de vita molntussarna rakt ovanför er. Men ännu mer av hur röd solen blir när den börjar sjunka ner i det öppna havet. Och av alla färgnyanser himlen och de tunna skyarna får däromkring. Här är det nog bäst att ni fokuserar på att vara hänförda och tycka om varandra. För om ni börjar diskutera färgerna i detalj så blir ni kanske oense. För just i solnedgången skimrar himlen och molnen ofta i alla möjliga nyanser som vetter mot purpur eller rosa eller guld. På samma sätt som ett molntäcke en mulen dag kan te sig blygrått eller gulaktigt eller malvatonat, beroende på ljuset. Och beroende på vem som ser. För var och en av oss har olika mängder mottagningstappar i ögonen. Och också fördelningen mellan de olika sorterna varierar. Plus att somliga har känsligare tappar än andra. Och vår ålder påverkar också, för våra ögon tröttnar med åren. Färgerna te sig allt blekare när vi blir äldre. Dessutom har upp till 8% av männen och drygt 0,5% av kvinnorna inte tre utan bara två sorters tappar. Det är det som kallas färgblindhet, vilket inte betyder att de färgblinda ser världen i svartvitt. De ser den bara i en annan färgskala än vi andra. Jag minns åtminstone två kärleksförhållanden där mitt ex och jag i något skede blev oense om ett föremåls färg. I det ena fallet var det en väska. Den ena av oss sa grön. Den andra sa blå. I det andra fallet var det ett par skor. Den ena sa röda, den andra sa bruna och till sist blev vi riktigt irriterade på varann. Ibland har jag tänkt att detta med färgerna berättar både om människoindividens stora ensamhet och om vår stora samhörighet med varandra. För jag kan alltså redan av biologiska skäl aldrig se den där fantastiska solnedgången på Capri eller på Sudret i exakt samma färger som min käraste. Men ändå har vi många miljarder individer från ett otal länder och kulturer, tillsammans kunnat enas om att blått är blått och rött är rött. och vi har enats fast vår upplevelse av färg inte bara präglas av våra olika kombon av ögontoppar. Färgerna vi ser är också knutna till våra olika kulturer och livsmiljöer och till våra vitt skilda privata erfarenheter och våra preferenser. I en kultur står vitt för oskuld, i en annan för död och förgängelse. För den ena individen står svart för dysterhet och livsförnekelse. För den andra betyder färgen stilkänsla och säker smak. Och den epok man har vuxit upp i och levt sitt liv i spelar också roll. Alia, du nämner specifikt färgen orange. Som ung vuxen tyckte jag mycket om orange, som vid sidan av mörkbrunt och avokadogrönt var en populär färg redan när jag var barn. När jag var 25 döpte jag min första diktsamling till Tango Orange. Och på mina tidiga PR-foton bar jag tajta smalrandiga byxor i orange och svart. När jag idag motvilligt konfronteras med bilder från de åren frågar jag alltid mig själv: hur tänkte du där? Och svarar i ett försök att trösta: det var 1980-tal, jag visste inte bättre. På 80-talet gillade jag också allt som var turkost och allt som glittrade i silver. 1987 köpte jag en silverkavaj som var så glittrig och grann och hade så väldiga axelklaffar att mina vänner vägrade gå på krog med mig om jag bar den. Risken att få på käften var för stor, sa de. Silvervurmen gick över, men fixeringen vid turkost dröjde kvar i årtionden. I mitten av 2010-talet skaffade jag efter en period av stora livsförändringar en sommarstuga. Jag tänkte det skulle bli fint med ett turkostema, så jag köpte en turkosfotölj, en turkosbordslampa, ett turkostöverkast och så vidare. Idag har jag bara kvar den lilla bordslampan som ett monument över min färgdårskap modell 2015. Jag gillar alltså inte längre de grälla färgerna jag gillade som yngre, utan föredrar en stramare och diskretare skala. Avokadogrönt gillar jag fortfarande inte, men jag har börjat tycka om brutna och till och med murriga färger. Och jag tror inte jag är ensam. Jag tror att mångas färgsmak ändras med åren av varierande skäl. Fast en orangefärgad kärlek har jag kvar. Och bli inte rädda nu, jag menar verkligen inte Donald Trump. Utan den där apelsinfärgen som höga tallstammar får precis i solnedgången, i det allra sista ljuset. Den synen har jag från sommarstället vid de finska insjöarna där min familj vistades när jag var barn. Och jag älskar den fortfarande.

0: Hej, jag heter Sofia och bor i Malmö. Jag och min sambo har en fundering och fråga. Vi har helt olika önskemål om farten sambon håller när han kör bil. Medan jag känner riskerna för mitt liv i hela kroppen när han på motorvägen susar förbi bilarna som kör i högerfilen, så njuter han själv av just denna fart. Förutom att passageraren saknar kontroll, varför tycker vissa personer att fart och fara är så underbart medan andra drabbas av rädsla för sitt liv? Vänliga hälsningar, Sofia och Henrik.
1: Hej Sofia, och hej också Henrik. Jag fick lust att ställa ett gäng tilläggsfrågor när jag läst frågan. Som att, har du körkort och brukar köra ibland du också, Sofia, med Henrik i sätet bredvid? Och kör du då på ett annat sätt än han, långsamt och försiktigt? Och så blev jag nyfiken på om högt tempo och våghalsighet kännetecknar din Henrik överlag. Är han kanske en otålig natur som inte gillar att köa? Har han kanske bungeehopp och basejumping som hobbies? Har han uttryckt önskemål om att få brottas med en noshörning om en sådan safari en dag ordnas? Skämt åsido så träffar din fråga mig i solar plexus, för vad gäller bilkörning så måste jag medge je suis Henri, jag är Henrik. Fast jag i andra sammanhang är nästan motsatsen. Men mer om det senare. Först ska jag bena i det här på ett mer allmänt plan. Sofia, har du läst undersökningar kring hur många av oss som är säkra på att vi är bättre bilförare än genomsnittet? En undersökning jag hittat säger att 80% av oss tror att vi kör bil bättre än de andra. En annan undersökning, amerikansk, säger att hela 93% av oss tror att vi är bättre än snittet. Dr. Gemma Briggs, en psykolog som varit med och gjort den första undersökningen, säger, i min översättning, de bilister som sysslar med annat medan de kör är oftast omedvetna om hur ouppmärksamma de är. Så länge de inte krockar eller kör i dike, tror de att de kan fippla med sin telefon eller med bilens display utan att det försämrar deras körprestation. Men det är inte sant. Citat slut. Det handlar om det mänskliga övermod som får så många av oss att tro att vi är mer kompetenta och har bättre kontroll över saker och ting än de andra. Det finska språket har ett specifikt uttryck för framsäte där till höger om föraren. Pelkäjän paikka, den räddas plats. Just för att passageraren inte har någon kontroll, medan föraren där till vänster tror sig ha all kontroll i världen. Jag var flygrädd som ung och har efteråt förstått att det handlade just om bristen på kontroll. Där satt jag i ett stort cigarrformat metallrör tillsammans med några hundra andra människor uppe på 11 kilometers höjd och kunde inte påverka någonting alls. Jag var bara ett hjälplöst kolli. Under samma ungdomsår körde jag obekymrat grov överhastighet på motorvägarna i Finland, också vid halt väglag, och var aldrig ett dugg orolig. I själva verket var jag, statistiskt sett, i väldigt mycket större fara då än när jag flög. Men så upplevde jag det inte. För där i bilen var det jag som styrde och bestämde. Så till detta med je suis Henri, jag är Henrik. Det är en paradox att jag håller hög fart när jag kör bil. Jag är nämligen i det stora hela en fysisk fegis och har alltid varit det. Jag avskydde barndomens pojkslagsmål på höghusgården och vek alltid undan. Jag har svår höjdskräck och har haft den så länge jag kan minnas. Jag kunde aldrig förstå mina kamrater som ville klättra upp i flaggstänger och höga träd och ta sig längs brandstegar upp på hustak. Bara under vapenhot skulle jag gå med på att göra ett bungeehopp. Också när jag spelar fotboll, en sport jag älskar, är jag en vekling. Jag kan ge en någorlunda precis passning, men jag har aldrig gjort en glidtackling och jag avskyr att trängas och knuffas framför målet när det är hörna. Men med bilen håller jag hög fart och befinner mig i motorvägens vänstra fil mest hela tiden. Som om jag trodde att plåtburken jag sitter i och krockkuddarna ska skydda mig och mina medpassagerare från alla upptänkliga faror. Många av mina närmaste har märkt hur jag kör och kommenterat. När mina söner var små, de är mellan 30 och 40 nu, var den finska riksettan mellan Helsingfors och Åbo motorväg bara de första 4 milen ut från Helsingfors. Det var Finlands allra första motorvägstump, byggd i början av 1960-talet, och kurvorna uppfyllde inte våra dagars krav, de var alldeles fel doserade. Måste du köra så fruktansvärt hårt, jag är rädd hela tiden, sa mina söners mor varje gång vi körde de 4 milen i vårt rostiga och krängande skrälle. Det får mig att fundera på vad mod egentligen är. För det är ju inte modigt att ta risker om man inte ens förstår att riskerna finns. För det finns det ett annat svenskt ord, dumdristig, med betoning på dum. Då är det mer modigt att förstå faran och våga agera ändå, men på ett balanserat och genomtänkt sätt. Till exempel genom att köra sansat på motorvägarna. En annan tanke som slår mig är att olycka och dåligt humör ofta gör en till en dålig förare. Där har jag egna erfarenheter. Nära min sommarstuga, längs en smal grusväg, finns en kurva som är känd som bastukurvan. Där står en förfallen bastu. Kurvan är så brant att man under några sekunder har noll sikt. Och alla i trakten vet att man måste krypa genom den. En gång för drygt 10 år sedan var jag 20 centimeter från att frontalkrocka där. För att jag kom alldeles för hårt in i kurvan. Och varför då? Jo, för att jag var upptagen med att gräla med personen som satt bredvid mig i bilen. I vintras hade jag min första bilkrock på 45 år. Vid ett trafikljus i Helsingfors centrum gled jag, trots frenetiska bromsningsförsök, in i en annan bils bakre kofångare. Hastigheten var låg och krocken blev lindrig, lite småskador på bilarna bara. Felet var helt och hållet mitt. Och själv visste jag att jag sekunderna före krocken suttit vid ratten och tänkt mörka tankar om en privat förödmjukelse jag varit med om nyligen. Jag känner att jag vill sluta med ett förslag, fast jag kanske bara gör mig fånig. Sofia, kanske du och Henrik kan göra en kompromiss här. Om han lovar att dra ner farten lite, så att du ska känna dig tryggare, så lovar du i gengäld att försöka lita lite mer på att han har koll på läget.

0: Hej. Jag befinner mig i en period där mycket av det jag trodde var min framtid har förändrats. En lång relation har tagit slut och med den också bilden jag haft av att bilda familj tillsammans med någon. Nu står jag inför att behöva fatta stora livsbeslut på egen hand. Sådant som jag tänkt att man gör tillsammans. Det känns både overkligt, sorgligt och ensamt. Min fråga är, hur går man vidare i livet när det som var en största gemensamma dröm plötsligt blir något man måste göra ensam? Vänliga hälsningar, en lyssnare mitt i livet.
1: Hej, du lyssnare mitt i livet. Din fråga grep mig och jag tänkte först att den grep mig lite för mycket, att jag säger pass. För jag har själv haft 4 separationer under de senaste 15 åren. 2 äktenskap och 2 andra förhållanden har tagit slut. Det kändes som att din fråga kom för nära. Men så tänkte jag, vad fan, varför ska jag fega ur bara för den sakens skull? Låt mig börja med att säga att din livssituation säkert skiljer sig mycket från min. Jag kan ju inte veta, men jag tror att du är mycket yngre än jag. Jag är redan förbi livets mitt. Och jag har också i tiden bildat familj. Jag har 2 vuxna barn från ett äktenskap som varade i nästan 25 år. Din fråga avslöjar inte om du har lämnat eller blivit lämnad. Eller om det var så som det också kan vara. Stökigt och sårigt och kvar finns 2 ledsna och kränkta människor som anser sig ha blivit övergivna båda 2. En sak som det ofta talas mindre om är att det gör ont också att vara den som lämnar. Särskilt om man fortfarande tycker om den andra. Man kan plågas av dåligt samvete och man kan undra om man trots allt valde fel om man gav upp allt för lätt. Ändå är det nog så att det gör ont på ett ännu djupare sätt att bli övergiven. Till en början kan det göra ont nästan bortom beskrivning, så att det känns som om man aldrig kommer att helna, aldrig kommer att glädjas åt livet igen. Och som att man aldrig vill låta någon komma nära igen, aldrig mer kan bli förälskad. Den sorgen kan vara så stark och djup att den närmar sig raseri. Det beror, säger psykologerna, på att många av oss bär på dolda trauman. Övergivenhetskänslor som går så långt tillbaka som till vår spädbarnstid och som vi inte når. Men de finns där, i kroppsminne, och påverkar våra reaktioner och kan göra dem svåra att förstå till och med för oss själva. Här finns en sak som är viktigare än nästan allt annat. Och det är att förstå att återhämtningen måste få ta sin tid. Somliga av oss repar sig snabbare, andra mycket långsamt. Det kan också spela roll hur djupt man har älskat. Den som upplever slutet på ett chockartat sätt som att det kom utan förvarning kan behöva hämta sig under en lång tid. Medan den som kanske hade vantrivts i förhållande redan länge kan känna uppbrottet som en lättnad och därför vara redo att älska en annan relativt snabbt. Finns det någon säker strategi för hur man går vidare och hur man fattar de stora besluten ensam? Ja, om den finns så kan jag den tyvärr inte. När jag var kring 50 bröt jag upp och flyttade till ett nytt land för kärleks skull. Då hade jag tanken att jag måste hitta direkta ersättningar för vissa viktiga grejer där i mitt gamla hemland. Ett nytt fotbollsgäng och ett nytt band att spela gitarr i, till exempel. Det var svårare än jag trodde. Jag minns en kall och mulen lördagsmorgon i det nya landet då jag tog bilen och körde några kilometer till en fotbollsplan. Där jag hade fått veta att ett gäng ortsbor brukade spela just det klockslaget. Jag var lite försenad och såg att de redan hade delat upp sig i lag och börjat spela. Jag är en ganska skygg person så jag blev sittande i bilen en lång stund. Jag förmådde inte stiga ur och gå fram till de andra. Det blev aldrig någon fotboll. Och inte något nytt band heller. Och först långt efteråt förstod jag att jag hade tänkt fel. Mitt liv hade förändrats i grunden och det var lönlöst att försöka göra det nya livet till en kopia av det gamla. No man is an island. Ingen människa är en ö. Är en berömd sentens av den engelska 1600-talspoeten John Donne. Utsagan är så berömd att den har blivit en kliché, men den är ändå viktig. Vi människor hör ihop och vi behöver varandra. Så om jag ska ge ett enda råd till dig, lyssnare mitt i livet, så är det, isolera dig inte. Om du har nära vänner, Lita på dem och var öppen med dem när du känner att du har svårt att orka. Du kommer säkert att tvingas fatta stora beslut ensam, men inget hindrar att du bollar också dem med dina närmaste vänner. Och allra sist, fast du inte tror det nu, så kommer det att komma en dag då det känns annorlunda. Jag kan inte veta om du kommer att träffa någon ny att bygga ditt liv tillsammans med. Det vore både klämkäckt och falskt av mig att påstå att det säkert kommer att bli så. Men jag vågar påstå att den smärta du känner nu, den kommer att lätta. Eller åtminstone bli lättare att bära. Så sluta inte tro på livet. Och gör saker. Gör saker också de dagar då allt känns motigt och sorgligt. Och det har du ju dessutom redan gjort. Till exempel genom att skicka din fråga hit till Allvarligt talat. Med det vill jag önska dig och alla andra lyssnare en riktigt skön eller åtminstone skonsam sommar.

Du har hört Allvarligt talat med mig, Kjell Weste. Producent är Karin Arpsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Lyssna varannan söndag 5 och när du vill i appen Sveriges Radio. Följ oss i appen genom att trycka på det lilla hjärtat.

0: Nästa gång är det låtskrivaren och författaren Annika Norlin som svarar på lyssnarnas frågor. Vi ska höra en liten bit ur veckans avsnitt av Familjehemligheten. Gunilla Nordlund möter Marie. Som barn förstår hon att något inte stämmer med hennes mammas ursprung.
1: När Marie som barn får se sin mammas gamla skolböcker är det något som inte riktigt stämmer.
2: Ja, det stod fel efternamn på böckerna och jag kände att det var någonting som inte stämde med det.
1: Men mamma vill inte förklara och det tar många år av misstankar och mardrömmar innan Marie till slut ställer sin mamma och mormor mot väggen.
2: Och jag tappade en del av mitt förtroende då. Det byggdes upp igen såklart. Men just precis då så blev det väldigt rörigt i mitt huvud.
1: Familjehemligheten om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio och här i P1 imorgon kväll efter 8. Nu ska det handla om en kommande solförmörkelse.
3: Man måste se den helt enkelt. Har man väl sett den så förstår man att det här är någonting fantastiskt.
4: En total solförmörkelse ser man sällan.
3: Det är ju natt som kommer plötsligt. Och nattlevande varor som de sover ju. Och alla de daglevande, de förbereder sig för natt så att allting blir tyst.
4: I Sverige var det senast 1954.
5: Nu sjunker ljuset ganska kraftigt ner. Solen är bara en liten, liten, liten, liten skärva.
4: Nu i sommar händer det, i delar av Spanien och Island. För vetenskapen har solförmörkelser varit viktiga, men inte nu längre. Däremot lockar de fortfarande människor till själva upplevelsen.
6: En mycket djup upplevelse, måste jag säga. En av de saker som man verkligen ska försöka hinna med i sitt liv om man har möjlighet till det.
4: Det här är Vetenskapsradion, jag heter Camilla Widerbäck.
3: Ganska fantastisk mix av low-tech.
4: På Tycho Brahe-observatoriet utanför Malmö står ett teleskop inne i en brun liten stuga, stor som en friggebod. Ordföranden i sällskapet här, astronomen Peter Linde, visar hur taket som är försett med hjul kan rullas åt sidan. Snart har vi fri sikt mot himlen. En av entusiasterna i sällskapet är också med, Erik Johansson. Han har sett många totala solförmörkelser.
7: 26.
4: 26, då har du rest till ganska många ställen för att titta på sådana.
7: Det kan man nog säga, ja. Det är ju så att det är 7 förmörkelser på 10 år.
4: Vilket år var det första du var iväg?
7: Ja, det första jag överhuvudtaget sett var ju naturligtvis Sverige 1954, men det var ju så liten egentligen. Så att, det är inte förrän 1980 när vi åkte till Kenya. Det är då det har börjat, så att säga.
4: Sen har du fortsatt med resor tillsammans med andra amatörastronomer för att pricka in de ställen på jorden där en solförmörkelse sker. Det är månen som gör att det blir solförmörkelse, konstaterar astronomen Peter Linde.
6: Ja, då befinner den sig precis mellan jorden och solen i sin bana. Och vilket gör då att den täcker av solljuset helt enkelt.
4: Att den gör det delvis är inte så ovanligt. Att månen skymmer en del av solskivan. En partiell solförmörkelse. Men det speciella är när månen precis passar in sig framför solen och förmörkelsen blir total. Bara den heta gasen runt solen, koronan, syns som en ring runt månen. Och att det alls blir så är ju egentligen förunderligt.
6: Detta att månen och solen har skenbart i princip samma storlek, så att månen kan täcka solen och solskivan, kan ju upplevas som en fantastisk slump att det faktiskt förhåller sig på det viset. Månen är ju i verkligheten 400 gånger mindre än vad solen är. Men den är 400 gånger närmare. Så det liksom kompenserar och det gör det möjligt att ett sånt här skådespel ska kunna uppkomma.
4: Peter Linde har själv sett det här skådespelet, men inte lika många gånger som amatörastronomen Erik Johansson med sina 26 totala solförmörkelser.
3: Alltså när förmörkelsen närmar sig så blir det alltså ett väldigt konstigt ljus. Och då samtidigt så börjar fåglar och sånt förbereda sig för natt. Det är ju något konstigt, det är ju natt som kommer plötsligt. Och nattlevande varelser som de sover ju. Och alla de daglevande, de förbereder sig för natt så att allting blir tyst. En mycket fantastisk känsla.
8: Du säger ljuset blir konstigt. På vilket sätt blir ljuset konstigt?
3: Det är en skugghistoria som dyker upp då. Och det blir lite halvdisigt, så att säga. Det blir lite märkligt. Skugga. Och sen plötsligt då slår förmörkelsen till för fullt.
8: Och hur är det då?
3: Och då är det precis när man ser någonting som kallas för Baileys pärlor som syns prickar runt månen. Så. Och sen börjar själva hela förmörkelsen. Man ser solens korona, vilket man ju inte ser i normala fall.
8: Som en ring runt månen då liksom?
3: Ja, just det.
8: Baileys pärlor?
3: Ja.
8: Vad var det alltså?
3: Månen är ju inte helt rund, utan det är ju berg och dalar. Och bergen täcker då solen, men dalarna gör det inte, så att solen lyser genom dalarna. Och då ser det ut som det är ett pärlband.
8: Jaha. Ja, men borde inte det där bländas bort av coronan?
3: Nej, coronan kommer inte fram förrän det verkligen är totalt.
8: Ja, ah. Ah, vad spännande. Det är lite händelse att följa där liksom.
3: Det är det.
8: Vad är grejen tycker du med att se en sån här förmörkelse?
3: Ja... Jag vet inte, det går inte att förklara egentligen. Det är bara det, man måste se den helt enkelt. Har man väl sett den så förstår man att det här är någonting fantastiskt.
8: Vilken är din bästa solförmörkelseupplevelse?
3: Min bästa solförmörkelseupplevelse är nog i Mexiko 1991. För dels var den väldigt lång, den var över 6,5 minut. En solförmörkelse kan vara som längst 7,5 minut. Men ofta blir den väldigt kort. Den här var alltså över 6,5 minut lång. Och dessutom stod vi då på stranden i Mexiko och såg månskuggan komma rusande mot oss.
4: Också Peter Linde har sett en solförmörkelse i Mexiko just och gripits av coronans ring som vi bara kan se vid en solförmörkelse. I vanliga fall lyser själva solen så starkt att vi inte kan urskilja coronan. Den heta gasen runt solen, hetare än solen själv.
9: Och just den här sista ögonblicket när det skarpa i solljuset då försvinner. Och helt plötsligt så dyker då, och det går väldigt snabbt, dyker själva coronan, solens corona upp. Och det är inte bara en ring runt solen då, utan det är ett relativt stort område. Man ser ju väldigt tydligt detta för blotta ögat. Och när jag såg det så var det helt fantastiskt faktiskt. Det är ju i första hand en estetisk upplevelse.
5: Nu sjunker ljuset ganska kraftigt ner. Solen är bara en liten skärva.
4: Det här är en radiorapport från Sydkoster 1954. När en total solförmörkelse syntes där. Den senaste vi haft i Sverige.
5: Nu kommer coronan. Nu är det bara ett litet pärlband. Nu kommer den. Nu kommer den alldeles strax. Nu. Stiger den upp ljuvligt vacker. Den är lite kanske skuggad av svaga, tunna moln på himlen. Men den breder ut sig, om man så säger, på solen klockan 3:30, 3:30. Lite svagt. Den lyser svagt lila nu.
4: Sydkosten 1954 alltså. Johan Kärnfält, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Vad tänker du när du hör det här?
10: Ja, det är ju härligt att höra den här radiorösten, ljuvligt vacker, sa han väl. Och det är väl så det är. Jag har själv sett en total solförmörkelse, men jag har hört många som vittnar om det här, att det är verkligen spektakulärt.
4: Vad kom ut vetenskapligt från solförmörkelsen 1954 i Sverige?
10: Ja, alltså vad man är intresserad av framförallt för de här solförmörkelserna, det gäller ju även de tidigare på 1900-talet, det är ju coronan och coronans struktur och sammansättning. Och coronan kan man ju bara observera, eller då i alla fall kunde man bara observera vid sån här totala solförmörkelse. Och man är intresserad av det är väldigt het gas, den är flera miljoner grader varm, så det är helt andra förhållanden där än på solens yta. Och det är man intresserad av, vad är det för något som bygger upp den här coronan? Man är också intresserad av hur coronans, hur den alltså, ser ut, hur utsträckningen, hur den varierar med solens cykel. Solen har ju en cykel från minima till maxima när solen är mer eller mindre aktiv, och coronan ändrar struktur beroende på var man är i den här cykeln. Så det var också en sån här grej som man studerade här.
11: Och det var inte bara på sydkusten man hade folk, forskare som studerade, det var på andra ställen också.
10: Ja, jag har en uppgift att det var 400 astronomer hitresta till Sverige från andra länder som observerade det här, och de var väl spridda i olika expeditioner runt om i landet, ja, där den här totaliteten passerade då. Mm-hmm.
11: 1919 var det en solförmörkelse som är ännu mer känd rent vetenskapligt, mm-hmm, så att säga, fast inte i Sverige.
10: Nej, det är ju den solförmörkelsen som avgör Einsteins allmänna relativitetsteori, eller försöker i alla fall belägga den. Och den mest berömda expeditionen var engelsmannen Arthur Eddington, som var på en ö som heter Principe, som ligger utanför Västafrikas kust. Och här handlade det om att avgöra det här som Einsteins allmänna relativitetsteori förutsäger, att stora massor kröker rumtiden. Och det var någonting man kunde detektera då vid en solförmörkelse.
11: Så det hade ingenting egentligen med solen att göra, utan det var bara att man behövde en solförmörkelse för att kunna observera vad då?
10: Precis. Vi har en avlägsen stjärna någonstans och skickar den ut ljus mot oss, och vi ser den någonstans på himlen. När solen närmar sig den där då, så säger ju Einsteins, solen rör sig över himlen, och när den närmar sig just det här området, så säger ju Einsteins teori då att den kröker rumtiden. Vilket gör att ljuset från den här stjärnan också kommer följa rumtiden och krökas lite grann. Så man observerar den här stjärnan innan solen är där, och sen under själva förmörkelsen då, så kommer den ha flyttat sig en aning, eller ser ut som den har flyttat sig en aning på grund av det här fenomenet.
11: Och det där kan man förstås inte kolla när solen inte är förmörkad, för då ser man inte stjärnan helt enkelt.
10: Exakt så.
11: Om vi backar lite till i tiden till 1914, då var det total solförmörkelse i Sverige och även i Norge och Baltikum bland annat. Men det var också världskrig.
10: Det var också världskrig, ja. 21 augusti var solförmörkelsen, och då hade världskriget bröt ut 2 veckor tidigare. Och ställde till det väldigt mycket. För det var ju massor med sådana expeditioner runt om i världen som var beredda att åka då på det här. Men så kom kriget emellan, så väldigt många fick avbryta och helt enkelt stanna hemma. Men här i Sverige då, eftersom Sverige inte var indragen i kriget, så var det fritt fram. Och man skickade, det var ett mycket ambitiöst projekt det här. Man sökte statsmedel som man också fick. Man skickade 4 eller om det var 5 expeditioner då, till olika ställen längs den här totaliteten. Som började någonstans mellan Sundsvall och Härnösand och sen snett över Sverige då. Så svenska astronomer var mycket aktiva vid den här solförmörkelsen.
11: Idé- och lärdomshistorikern Johan Kärnfält. Vet man vad en solförmörkelse är för något, då kan man ju närma sig den med fascination och vetenskaplig nyfikenhet. Men om man inte vet, och det blir natt mitt på dagen.
12: Min farfaster, alltså min farfars lilla syster, var född år 1900 på en liten ö utanför Estlands kust som heter Ormsö, som var en svensk bygd med fiskarbönder.
11: Det här är arkeologen Jonathan Lindström.
12: Och i skördetiden år 1914, den 21 augusti, så blev hon som 11-åring skickad med en liten skrinda, en sån här barnskrinda som man drar för hand. Och den var lastad med hö till oxarna. Den var lastad med kött och bröd och vatten till de som arbetade ute på åkern då och höll på och skördade.

0: hur lång tid som helst. Nu kan vi räkna ut i efterhand att det var 1 minut och 47 sekunder som hon låg tryckt mot marken. Och sen kom ljuset tillbaka. Och det hon hade upplevt, som jag är lite avundsjuk på henne för, det är en total solförmörkelse. Och hon var helt oförberedd, hon visste inte vad det var, utan det var bara ett mörker som kom över henne. Och då kan man ju fatta hur skrämmande såna här saker måste ha varit en gång i tiden. Mitt på ljusa dagen så hände detta.
1: Många i världshistorien måste ha blivit skrämda på det här sättet av en solförmörkelse. Och man har gjort sina försök till tolkningar även före vetenskapen, såklart.
0: Någonting som går igenom överallt, det är att det är ett stort monster som är på väg att sluka solen. Men om vi går just till den fornordiska föreställningen, då är det om igen så att det är vargar, som, alltså den stora vargen, Fenrisulven eller Garm, alltså det, han kan vara lite hundliknande ibland, men det är alltid en varg. Och det har att göra med att vargen var väldigt fruktad. Man beskyllde den för i stort sett allting. Och på den yttersta dagen, alltså det som nordborna kallar för Ragnarök, när världen går under och det är hordom och strider över hela världen och stjärnorna ramlar ner och så vidare, då kommer Fenrisulven, den stora Fenrisulven som har vuxit till sig och suttit fjättrad i en bergsklyfta, han kommer lös. Och han slukar Oden, men så slukar han också sol och måne. Därför att på det sättet så slukar han tidtagarmekanismen. Alltså solen och månen, att deras banor och allting som händer med sol och måne, det är någonting som ska fortgå ända tills det brakar samman. Så att när vargen kommer lös och slukar sol och måne, då är det slut på vår värld, människans tidsålder.
1: Man hade rätt bra koll på solens och månens rörelser, men inte på solförmörkelser.
0: Här uppe i Norden hade man inte en aning om när förmörkelserna skulle inträffa. Möjligen kan man ha känt till att månförmörkelser inträffade när det var fullmåne, men annars hade man ingen som helst pejl. Och det gick inte att förutsäga på något sätt. Utan konsten att förutsäga solförmörkelser, den går tillbaka till de första som kom i närheten av en metod som fortfarande inte var särskilt bra. Det var babylonierna i Mesopotamien. Och de förfinade sina metoder för ungefär 2500 år sedan. Och sen så grekerna snappade upp det här och påstod att det var de som hade hittat på de här sakerna. De med Saroscykel och lite andra saker. Men babylonierna, de är beundransvärda i sitt nit att samla observationer och anteckna alla händelser på himlavalvet. Och samtidigt, och det här var ju en liten dikeskörning, så samlar de in information om vad som hände på jorden, eftersom det var ju de som utvecklade, inom citationstecken, den vetenskapliga astrologin, där man utifrån himlakropparnas lägen kunde förutsäga vad som hände på jorden.
1: Alltså, man måste nästan bromsa vid uttrycket den vetenskapliga astrologin.
0: Ja, men då jag ska ändå försvara babylonierna. Alltså, det de gjorde, det var att de var de första som kom på den hypotesen. Att tänk om det är så att förmörkelser och planeternas och solens och månens lägen på något sätt påverkar livet här på jorden. De var framförallt och enbart intresserade av kungens öde och rikets öde. De samlade empiri och på det sättet så försökte de på allvar att ta reda på om det fanns ett samband.
1: Nu vet vi att sol och måne lever sina egna liv och en solförmörkelse inträffar när månen kommer i vägen för solljuset. Och vi vet att om vi ska titta på den behöver vi svetsglas eller särskilda solförmörkelseglasögon eller andra metoder för att skydda ögonen. Erik Johansson ska se sin 27:e totala solförmörkelse i sommar i Spanien och han är rustad.
2: Jag har kameran. Jag har min kamera, systemkamera, och så har jag ett objektiv, teleobjektiv till det.
1: Så vad betyder det att du tittar genom kameran?
2: Till exempel tittar genom kameran också, men jag tittar ju även med bara ögat. Jag har ett svetsglas, den starkaste formen av svetsglas, så att man kan titta rakt in i solen egentligen.
1: Det behövs också om man ska titta på årets solförmörkelse här hemma. Även om den inte är total här så kan den vara värd att uppleva, säger astronomen Peter Linde.
3: Det ligger väl på 85% ungefär av solytan som kommer att täckas. Så solen

0: Och man ser ut som en liten nymåne faktiskt, kan man säga.
1: Nog är det speciellt att se. Solen som en nymåne. Och man kommer säkert kunna göra det på många observatorier runt om i landet. Men
0: det är ju inte alls samma sak som när man står just under den här så kallade kärnskuggan där det är totalt solförmörkelse. Det är ju ännu mer fantastisk upplevelse faktiskt.
1: Peter Linde, ordförande i Astronomiska sällskapet Tycho Brahe och dessutom i Svenska Astronomiska sällskapet. Nästa totala solförmörkelse i Sverige inträffar 2126. Producent för Vetenskapsradion Lars Broström. Jag heter Camilla Widebeck.
2: Nu i P1 är det dags för nyheter.
3: Ekot kvart i sex. EUs långtidsbudget förhandlas. Jordbruket viktigare än någonsin, säger EUs jordbrukskommissionär i Eko-intervju. Schweizarna sa nej i folkomröstning till en övre befolkningsgräns på 10 miljoner invånare. Armenien drabbas hårt när Ryssland slutar köpa varor därifrån. Och i natt spelar Sverige sin första match i fotbolls-VM. I Monterrey laddar de svenska fansen med musik.
4: Ja, men vi försöker ta dänger som alla kan sjunga med i, så att ja, men vi vill ju vara liksom svenskar i Mexiko.
3: Men i Sverige i Ekostudion finns Katarina Boive. Ja, just nu pågår förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget och bland annat Sverige vill se en mindre budget med andra prioriteringar. Men att skära i jordbruksbudgeten skulle göra stor skada, säger EUs jordbrukskommissionär Christoph Hansen.
5: We need to eat 3 times a day. We need to be the master of the quantity and the quality of what we produce. And I think therefore this strong and well-funded common agriculture policy is more relevant than ever.
6: Christoph Hansen menar att det i nuvarande säkerhetsläge är viktigare än någonsin att EU-länderna är självförsörjande när det gäller mat. Jordbruksbudgeten är idag ungefär en fjärdedel av hela EU-budgeten. Men den brukade vara ännu större, som störst 70% av budgeten. Men den svenska EU-ministern Jessica Rosenkrantz vill ha en ny syn på budgeten som helhet.
7: Om vi hade gjort en helt ny EU-budget idag, börjat med ett vitt papper, då hade man nog gjort den budgeten lite annorlunda än hur den såg ut historiskt. Generellt behöver vi gå, tror jag, från mindre av bidrag till mer av investeringar i EUs budget.
6: Men Christoph Hansen har ett annat perspektiv. De stigande priserna på konstgödsel och drivmedel drabbar bönderna särskilt hårt och deras löner är låga. Samtidigt vill vi ha billig mat som tillverkas på ett giftfritt sätt utan att djur utsätts för onödigt lidande. Då behövs en stark gemensam jordbrukspolitik, säger han.
5: We want affordable food. We want food that is at the highest production standards when it comes to animal welfare or the environmental impact. It is not the common agriculture policy that is too expensive. Its absence would be way more expensive.
3: EUs jordbrukskommissionär Christoph Hansen och reporter var Si Holmgren. USAs president Donald Trump kritiserar Israels bombning av den libanesiska huvudstaden Beirut idag och säger att attacken inte borde ha genomförts. Han framhåller att Israel har rätt att försvara sig men att den attack man svarade på saknade egentlig betydelse, så den borde inte få störa processen med att få fram ett fredsavtal. Samtidigt hävdar Trump att fredsavtalet mellan Iran och USA är nära och att det kan leda till en långvarig fred i hela regionen. Och i Gaza har nu dödstalet passerat 73 000 sedan kriget mellan Hamas och Israel bröt ut, enligt Gazas hälsodepartement, skriver AP. Omkring hälften uppges vara kvinnor och barn. I oktober nåddes en överenskommelse om eldupphör, men israeliska styrkor har inte dragit sig tillbaka och Hamas har vägrat att avväpnas. Båda sidor anklagar varandra för brott mot överenskommelsen. Schweiz röstade idag nej till att begränsa landets befolkning till max 10 miljoner. En majoritet av landets kantoner röstade nej till förslaget som det konservativa schweiziska folkpartiet SVP ligger bakom.
8: Det var in i det sista oklart vad utgången i dagens folkomröstning skulle bli, och den socialdemokratiska parlamentsledamoten Arber Boulakai sa i den schweiziska tv-kanalen SRF att en sten föll från hans hjärta idag.
9: Ja, mir ist ein 15 Kilo Stein vom Herzen gefallen. Das ist eins der wichtigsten Abstimmungen gewesen in den letzten Jahren. Und ich bin natürlich sehr froh, dass zum wiederholten Mal die Initiative abgelehnt worden ist.
8: Det var den viktigaste folkomröstningen på flera år. Och ja, jag är förstås glad att initiativet röstades ner, sa Boulakai. Förslaget innebär att Schweiz i första hand skulle begränsa asylinvandring och familjeåterföreningar, men om befolkningen skulle överstiga 10 miljoner skulle regeringen också tvinga säga upp avtalet om fri rörlighet med EU. Det skulle med största sannolikhet också ha påverkat andra avtal med unionen om bland annat handel och forskning. De som vill se en begränsning av invandringen som ökat efter avtalet med EU om fri rörlighet pekar på att den lett till bland annat bostadsbrist och trafikstockningar. Katja Rim från det högernationalistiska SVP sa efter dagens folkomröstning i SRF att frågan är elektrisk i Schweiz, vilket det mycket höga valdeltagandet på 59% visar. Och hon anser att frågan om fri rörlighet kommer att vara fortsatt aktuell.
10: Ich würde sagen, gar nicht. Nein, weil das Thema elektrifiziert Schweiz, das haben wir heute gesehen, auch an der hohen Stimmbeteiligung. Entsprechend gibt es so viele Aspekte in diesem Bereich, wo wir Probleme müssen lösen und Lösungen müssen finden. Und das würde gar nicht bedeuten für mich jetzt, dass wir das nicht weitermachen.
8: Socialdemokraten Arber Boulakai säger att Schweiz nu måste hitta andra lösningar på problemen som utbyggd kollektivtrafik och socialt bostadsbyggande.
9: Mit Stärkung vom ÖV, mit mehr sozialer Wohnungsbau und so schaffen wir es auch, um die 45% abholen.
8: Katarina von Arndt, Berlin.
3: Liberalerna vill införa ett särskilt rutavdrag för barnfamiljer med barn under 12 år, det meddelade partiet på en pressträff idag. Småbarnsfamiljerna ska enligt förslaget få en subventionsgrad på 70% av arbetskostnaden. Exempelvis en städning som utan rutavdrag kostar 1000 kronor skulle kosta 300 kronor med det här förslaget. Med dagens rut kostar samma städning 500 kronor. Vi hör liberala jämställdhetsministern Nina Larsson.
11: Det kommer göra en verklig skillnad för småbarnsfamiljer och i synnerhet kvinnor som tar ett extra stort ansvar för det obetalda hemarbetet, att då kunna få avlastning i det.
3: I takt med att de politiska relationerna mellan Ryssland och Armenien har försämrats har ryska myndigheter de senaste veckorna stoppat importen av allt fler varor från Armenien. Det ryska importstoppet slår hårt mot den armeniska landsbygden.
12: Det här slänger vi och det här måste vi ta bort, säger blomsterodlaren Artak Tomasian när han går runt i ett av sina växthus i Araratdalen mellan Armeniens huvudstad Yerevan och gränsen till Turkiet. Tomasian sålde tidigare sina snittblommor till inköpare i 10 ryska städer, men redan förra året stoppade Ryssland importen från mindre odlare i Armenien. I slutet av maj i år, ett par veckor före det armeniska parlamentsvalet, satte ryska myndigheter stopp för all import av blommor från Armenien. Dessutom omfattar Rysslands importstopp frukt, bär, grönsaker, nötter och alkoholhaltiga drycker från det lilla landet i Sydkaukasien. Eftersom Armenien i många år haft Ryssland som sin största exportmarknad slår besluten i Moskva hårt både mot landets ekonomi och mot de enskilda jordbrukarna. Artak Tomasian säger att han inte vet hur han ska klara sig om inte det politiska läget mellan Yerevan och Moskva snart blir bättre. Numera bara överlever vi och kan enbart täcka de dagliga utgifterna, säger blomsterodlaren Artak Tomasian som tidigare hade 10 anställda i sina växthus. Nu är det de äldsta barnen och andra släktingar som hjälper till med blomsterbäddarna i väntan på en lösning. Tomasian är kritisk mot den armeniske premiärministern Nikol Pashinyan som han tycker varit onödigt konfrontativ mot Ryssland i ett läge där Armenien är så beroende av den ryska marknaden. Men han tycker också att Ryssland agerar fel. Affärer och politik bör hållas isär, säger Artak Tomasian. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: I Kosovo har polisen gripit 5 serber för misstankar om inblandning i ett av de värsta brotten mot etniska albaner under Balkankriget på 90-talet. Det säger åklagaren i fallet, skriver AFP. 40 civila albaner dödades av serbiska styrkor i byn Rečak i januari 1999. 4 av de gripna är före detta poliser. En kraftfull jordbävning som dödade över 60 människor i Filippinerna i måndags orsakade även en landhöjning med 2 meter som skadat det marina ekosystemet enligt landets miljödepartement. Skalvet var med magnituden 7,8 vid Mindanao skapade en kusthöjning som förflyttade strandlinjen med så mycket som 200 meter på vissa platser, och det torrlade delar av sjöbotten inklusive korallrev och sjögräs som tidigare legat under vatten. Och så i natt då så spelar Sverige sin första VM-match mot Tunisien. I huvudstaden Tunis så är det försiktig optimism inför öppningsmatchen.
13: Ja, det syns rätt tydligt att det här är ett land och ett folk som är rätt tokiga i fotboll. När man går runt här i huvudstaden Tunis så har lite var och varannan person man träffar på gatan på sig en fotbollströja. De flesta har ett av huvudstadslagen, Club Africa eller Esperance. Men nu när det börjar närma sig VM så är det också många i de rödvita färgerna till landslaget som ju fått smeknamnet Örnarna från Kartago. Inför det här mästerskapet så är det alla här hoppas på att man ska lyckas ta sig vidare från gruppspelet. Det har man aldrig lyckats med för Tunisiens del, trots att det här blir det 7:e VM:et man deltar i. När jag frågar folk här om förväntningarna inför öppningsmatchen mot Sverige så möts jag av det som väl bäst kan beskrivas som försiktig optimism. Det är få som tror på någon stor vinst mot Sverige.
14: Hopefully 1-1, but I think 1-0 for Sweden.
15: Tunis 2-1. Tunis 2-1. 1-0 in Tunis. 1-0. 1-0 in Tunis.
13: Trygve Ulriksen Skogsätt i Tunis.
3: Och i den mexikanska matchstaden Monterrey så har tusentals svenska fans samlats.
16: Ja, det är ju när vi gör guld i USA. Det är ju den bästa låten som någonsin har skapats. Ja, det är gåshud. Ja, men det, brorsan! Brorsan!
17: På en takterrass med utsikt över arenan i Monterrey samlas Jack Johansson och andra svenska supportrar till fest kvällen innan Sverige spelar sin öppningsmatch mot Tunisien. Blågula vikinghjälmar kommer upp på dansgolvet när VM-låten från 94 går på. Andreas Richt från supporterarrangören Gula väggen väljer låtarna.
4: Ja, men vi försöker ta dänger som alla kan sjunga med i, så att ja, men vi vill ju vara liksom svenskar i Mexiko, om du tänker.
18: Hur är det med svenska Mexiko idag då?
4: Ja, men det är ju precis som vi spelar Sommartider hej hej och Dancing Queen till exempel. Det är lite så här, finns det svensk kaffe på hotellet?
17: I centrala Monterrey dansar istället rödklädda supportrar kring en stor trumma. Ella har rest hit från Tunis och tror att Tunisien kommer vinna.
19: I think it will go 2 for Tunisia and let's say 1 for Sweden.
20: Is it just because I'm Swedish?
19: Because you're Swedish, yeah.
20: And otherwise
19: it would be 0.
17: Om du inte hade varit svensk så hade jag sagt att vi skulle vinna med 2-0. Men okej, jag säger 2-1 istället, säger Ella. Runt 200 tunisier väntas till arenan imorgon jämfört med de tusentals svenskar som tros dyka upp. Men Bayram, som har rest hit med familjen från Kanada, tror att tunisierna ändå kommer att höras.
21: And we'll wait for other people coming from other countries around the world. And we expect to be more than Sweden.
17: Vi är ju alltid så här högljudda, säger Bayram, och pekar på de dansande landsmännen. Och om vi kan övertala andra åskådare att heja på oss så kommer vi ändå ha en chans. För supportrarna spelar roll. Vi är 12:e spelaren, säger Bayram.
21: We'll be really the player number 12 for the game.
17: Lotten Collin i Monterrey.
3: Avspark klockan 4 i natt alltså. Och det är perfekt väder för att stanna in och kolla på fotboll. Det blir mulet och regnigt i de östra delarna av Götaland och Svealand samt i Gävleborgs län, medan det väntas mest uppehåll och minskad molnighet över de västra delarna. Över Norrland mulet väder, men mest uppehåll eller något lokalt lätt regn. Producent för Ekot kvart i sex, det var Louise Steinberger. Och nu ska vi få en sportuppdatering.
0: Om 10 timmar klockan 04 i natt är det svensk VM-premiär mot Tunisien. Sverige är 100% redo, det säger lagkapten Victor Nilsson Lindelöf.
1: Vi har haft många bra träningar och gått igenom mycket klipp och annat på det vi kan göra bättre och det vi har gjort bra och så vidare. Så att, det känner jag mig väldigt trygg med. Vi ska göra allt vi kan för att försöka vinna matchen och ta med oss 3 poäng.
0: Och förbundskapten Graham Potter hälsar att alla svenska spelare är tillgängliga inför premiären. Vädret däremot i Monterrey ser ut att bli åska och regn. Mycket mer om fotbolls-VM i appen Sveriges Radio. Där hittar du också ett sprillans nytt avsnitt av Radiosporten Dokumentär. Den här gången handlar det om mordet på Andres Escobar efter självmålet i VM 94. Vi avslutar med Formel 1 för idag. Vann han igen efter nästan 2 år. Lewis Hamilton. Sporten fortsätter sen i P4.
22: Här är Ekot. P1, Sveriges Radio.
3: Vi ska höra veckans medierna som bland annat handlar om stormen på det amerikanska och ikoniska tv-programmet 60 Minutes. Programledare Freddy Rammel.
23: Inbjuden, inspelad, inställd. Debatten rasar efter att konfrontativ högeraktivist bjöds in till lek-tv i SVT.
24: Det är ett väldigt systematiskt och metodiskt beteende som sammantaget blir så allvarligt att jag tycker att jag inte ville legitimera det helt enkelt.
23: Om den svenska språkmodellen som ska utmana amerikanska AI-jättar.
25: Byggt på svenskt innehåll, svenska värderingar, svensk kultur och svenska normer och lagar och regler.
23: Och så stormar det rejält på det ikoniska amerikanska tv-programmet 60 Minutes.
26: Right now, CBS News, in my view, is on fire.
23: Du lyssnar på medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till medierna. Han bokades, avsnittet spelades in och avsnittet ställdes in. Trots att ansvarig utgivare beskrivit innehållet som klanderfritt. Ja, turerna kring högeraktivisten Nick Alinias medverkan i SVT:s program IFS, Invandrare för svenskar, har varit många. Jag träffade programmets ansvarige utgivare Helena Olsson i veckan för att bland annat fråga hur funkar utgivarskapet på SVT egentligen?
27: Det finns ändå uppgifter som går emot varandra. Det är en person som säger till Dagens ETC till exempel att det har citat studsats med chefer och pratats om mycket inom redaktionen. Det går till och med så långt som att man försöker liksom hitta en person till den här panelen som ska vara en sorts motröst till Nick Alinia. Alltså, stämmer det verkligen att det inte har tagit sin högre nivå det här?
24: Det har inte nått min nivå, men det hade nått programchefens nivå och det har ju han varit transparent med. Och sen har det funnits delade meningar i redaktionen om det här var ett bra namn eller inte. Micke Lindgren som inte är anställd på SVT men har rollen som idéspruta eller han var med och skapade programmet, formellt sett har han rollen som titeln som exekutiv producent fortfarande, har ju också externt varit tydlig med att han försvarade det namnet och tycker också att vi skulle ha sänt programmet, så där gör vi olika bedömningar helt enkelt.
27: Han menar ju också att han bollade upp fler namn, bland annat Yasin Byn då, som är dömd för ett par brott, rapparen. Det namnet togs till en högre nivå, säger han. Stämmer de uppgifterna? Det har du fått bolla med en projektledare?
24: Ja, precis. Yasin var uppe och vände hos mig.
27: Och då var det nej från dig?
24: Nej, det släppte jag igenom det namnet. Sen föll det namnet av andra skäl. Vilket ju naturligtvis kan hända. Men jag var först väldigt tveksamt, för att här skulle han ju vara en rolig kille så att säga. Och jag var tveksam för att vi då samtidigt legitimerar gängkriminalitet till exempel. Men givet tidsfaktorn, han har avtjänat sitt straff, han påstår själv att han har lämnat gängkriminaliteten. Så sa jag ja till Yasin om det hade gått att lösa säkerhetsmässigt och så.
23: Nick Alinia är en högermediaaktivist som beskriver sig själv som till höger om SD. Han är mest känd för att på sitt YouTube-konto lägga upp klipp från olika demonstrationer där han konfronterar alla möjliga människor som han anser tillhör extremvänstern. Ett exempel är en video filmad på Mynttorget i Stockholm med titeln "Konfronterar Expo på demonstration mot islamism". Nick Alinia går fram med mobilkameran till den antirasistiska tidskriften Expos frilansfotograf och trots att han upprepade gånger säger att han tycker att det är obehagligt så fortsätter Nick Alinia att gå på.
2: Bilden?
5: Ja.
2: Nej, jag tänkte smyka bilden. Jag är väldigt öppen med att jag...
5: Ni kan inte skrämma oss, era jävla smyts. Era jävla äckel. Ni kan inte skrämma oss. Fattar du det? Fattar du att ni håller på och förlorar? Fattar du att ni håller på och förlorar? Din jävla sopa. Gå till polisen, din jävla sopa.
23: Det är just de här konfrontativa metoderna som SVT:s Helena Olsson lyfter fram som en anledning till att IFS-avsnittet med Nick Alinia ställts in.
27: Du väjer för liksom det här att du ska ha stoppat honom för hans åsikter. Det handlar mer om metod, eller hur ska jag förstå dig där?
24: Men det är det väldigt systematiska. Det är inte en enskild handling, utan det är ett väldigt systematiskt och metodiskt beteende som känns igen från andra länder också och som sammantaget blir så allvarligt att jag tycker att jag inte ville legitimera det helt enkelt på det sättet som han hade blivit en del som i det offentliga samtalet som vilken röst som helst. Jag är säker på att både du och jag och han kan relativisera enskilda handlingar av det här. Ja, men är det verkligen rasistiskt det där? Är det inte bara invandringskritiskt? Eller var det så farligt? Det är ju ett skoj, eller ett skämt, eller det är satir, eller det är en provokation, eller det är journalistik som en del har hävdat. Det är inte någonting som bygger på journalistisk metod överhuvudtaget. Så att det är det sammantaget, det där systematiska som han är en del av och som är en just nu global historia.
23: Kritiken mot att SVT ens bokade Nick Alinia har varit stark både från höger- och vänsterdebattörer under veckan. I Kvartal beskriver Ivar Arpi Nick Alinia som en citat "fullkomligt gränslös person vars metoder jag tycker är över gränsen i det offentliga samtalet och som han, citat, aldrig har hört säga en enda intressant sak." I tidningen Arbetet skriver vänsterskribenten Johannes Klenell att, citat, "utrymmesförskjutningen för allt extremare explicita åsikter högerut har pushats länge. Men i och med den här bokningen tycks gänget bakom IFS, citat, helt enkelt har bestämt sig för att spränga hela skiten." Slutcitat. Men en person som trots allt tycker att även Nick Alinia ska få vara med och leka är högerdebattören Chang Frick.
6: Det tycker jag är ängsligt.
23: Även han har varit paneldeltagare i IFS på SVT. Och även när den bokningen gjordes kom kritik. Chang Frick har på bara några år gått från att betraktas som kontroversiell och ibland extrem till att nu bli inbjuden till inte bara lekprogram på SVT utan också program som exempelvis Politikbyrån. När det här skiftet skedde vet han inte riktigt.
6: Det bara kom smygande liksom, för det var ju något tag så var det kanske att några på Sveriges Radio kunde vara behandlade precis som vem som helst, medan andra, det var som att jag var vår nynazist. Och båda kunde vara sant samtidigt också. Så att det var liksom, Det går inte att säga någon sån här punkt eller någon speciell, utan plötsligt så bara, ja.
23: Kanske en delförklaring att Jean Frick, till skillnad från Nick Alinea, gjorde avslöjanden i sin egen tidning Nyheter Idag som fick brett genomslag. Som nyheten om att Iraks försvarsminister lyfte bidrag från Sverige under ett annat namn. Jean Fricks hållning är att programmet med Nick Alinea borde sändas.
6: Han måste ju behandlas på samma villkor som alla andra. För annars hamnar vi i den här fällan där det ska vara något A och B-lag. Vissa inne i värmen och andra utanför. Jag tycker hela den där kulturen har jag jätteproblem med. Det ska inte vara någon värme i media. Alla människor ska lika behandlas oavsett höger eller vänster eller vad du är, vilken klasstillhörighet eller vem du är kompis med. Det ska vara skitsamma.
23: Han lyfter upp att en gangsterrappare som nu i december dömdes för brott mot knivlagen för att han bar en Rambokniv på stan har varit panelist i IFS på SVT.
6: Kan de människorna vara med, då måste ju Nick kunna vara med. Annars blir det ju väldigt, väldigt märkligt.
27: I det här fallet så handlar det inte om åsikterna, utan det handlar om metoderna och det handlar om en systematik, en trakasserikultur och sådär. Ja. Som de inte vill vara med och legitimera. Vad säger du om det resonemanget?
6: Nej, så kan du inte resonera. Vad han har för metoder, om han går över en gräns, ja men då ska väl SVT ta han i en live-intervju, sätta med Anders Holmberg eller vem som helst, och så får han svara för sig. Ja, är det så att det stämmer att han har gått över gränsen och gjort saker som genuint är dåligt och dumt och som folk ogillar, då kommer det ju inte gå speciellt bra för honom i den intervjun. SVT har verktygen, använd journalistik.
27: Men är det skillnad på det som du beskriver här, är ju någon sorts granskande journalistik, liksom du nämner Anders Holmberg, sitta ner live och sådär. Det här är ju liksom mer ett, jag menar, det kan ju du intuga, du har ju själv varit med, lite mer av ett tramsprogram.
6: Det är ett tramsprogram med alla mått mätt, men även i ett tramsprogram så, som jag sa, kan du ha med en kille som rappar gangsterrapp om grov kriminalitet, då kan du nog ha utrymme för Nick också.
23: Utanför den etablerade offentligheten i de stora dagstidningarna och i public service, på olika stora YouTube-konton som Studio 3 till exempel, så är Nick Alinea en person som bjuds in ofta för att debattera. I en av Sveriges största poddar, Framgångspodden, var han gäst så sent som i mars i år. Visserligen med få eller inga kritiska frågor. I sina egna kanaler så har Nick Alinea tiotusentals följare och vissa av hans klipp har flera hundratusen visningar.
27: Han har en ung publik som nu har svårt att nå, nämligen unga högerinriktade män. Att han har ganska många följare på sociala medier. Hur mycket spelar sådana där saker in i när en gäst blir bokad?
24: Jag har svårt att göra mig till tolk för samtalen, hur de gick och resonemangen på redaktionen. Men jag tror inte att det handlar om det du beskriver nu, att vi vill in och nå de här unga männen. Jag tror att man har bjudit in honom mer på åsiktsmångfaldskontot.
23: Vi har sökt Nick Alinea, men han tackar nej om det inte är direkt sent. Nu dags för några korta medienyheter från veckan som gått.
7: En kvinna som jobbade brottsförebyggande på en svensk storbank hängdes för ett år sedan ut i Dagens Industri för att ha en relation med en gängkriminell knarkgrossist. Tidningen byggde sin rapportering på anonyma poliskällor och publicerade en maskad spaningsbild på kvinnan och mannen. Men det var inte bankkvinnan som var på bilden, utan någon helt annan. I veckan klandrades Dagens Industri av mediernas etiknämnd, och noteras kan att tidningen vägrade erkänna sitt misstag ända fram tills dess att polisen i ett PM klargjorde att bankkvinnan var helt oskyldig. Aftonbladet varnade i veckan för att en artikel som såg ut att komma från tidningen var fejk. Det är inte första gången, men just den här, som handlade om att poddaren Julia Frändfors skulle ha utsatts för en rasistattack, fick extra stor spridning. Källkritikbyrån skriver att skärmdumpen på artikeln först dök upp på ett uttalat satirkonto på X. Men det hindrade alltså inte folk från att ta artikeln för sanning. För att i nästa led anklaga Julia Frändfors för att ha fabricerat hotet i den påhittade artikeln. I veckan drog fotbolls-VM igång. Och nu väntar en sommar med både grönt gräs och reklamraseri i tv-sofforna. För i Göteborgs-Posten bekräftade nämligen TV4 i veckan att de tittare som följer matcherna i linjär tv kommer att få ett reklamavbrott mitt i respektive halvlek. Det här eftersom FIFA bestämt att varje halvlek kommer att avbrytas för en kort vätskepåfyllning.
23: Samtidigt som flera amerikanska AI-jättar står på tröskeln till att börsintroduceras, vilket väntas göra dem ännu mäktigare, så växer kritiken mot deras marknadsdominans. Är det verkligen rimligt att vi i Sverige ska vara beroende av de här amerikanska giganterna som tycks sluka allt som kommer i deras väg, upphovsrättsskyddat eller ej? Nej, svarade Ulf Kristersson tidigare i år.
8: Regeringen har fattat beslut om en svensk AI-strategi. Och en viktig del av den handlar om att Sverige behöver bra AI på svenska. Och för det krävs det en språkmodell på svenska av hög kvalitet.
23: Ja, så lät det när regeringen gav sin välsignelse till forskningsprojektet Selma. Ett samarbete mellan forskare på flera svenska universitet som till skillnad från alla andra språkmodeller ska respektera upphovsrätten. Något som tyvärr inte visat sig vara helt enkelt.
9: Det känns som inte kommer därifrån. Jag skulle stå på den sidan.
23: Ja, reporter här, Joanna Korbutiak.
10: Ja, men ska vi gå runt huset så får vi se vad vi hittar.
11: Utanför Sveriges riksdag letar jag desperat efter lä. Tillsammans med två personer vars organisationer spelar en viktig roll för det här forskningsprojektet.
12: Johan Taubert heter jag. Jag är vd på Tidningsutgivarna.
13: Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet.
11: Målet med Selma är att skapa en språkmodell som inte bara behärskar det svenska språket utan som även förstår den svenska kontexten.
12: Och det ska bli en språkmodell som är fullt användbar för både fortsatt forskning, men för mediehusen, för kommersiell verksamhet, för myndigheter. Det är målsättningen, att vi ska få en fungerande språkmodell så att vi kan göra oss oberoende av amerikanska språkmodeller i huvudsak som vi använder idag.
11: Och för att AI ska lyckas med det så behöver den tränas på en massa svensk data. Exempelvis journalistik.
12: Projektet har riggats. Forskare är anlitade, står i startgroparna för att börja träna en svensk språkmodell. De står och väntar på data. Men rättighetshavarsidan har inte hunnit tillräckligt långt för att idag kunna leverera data. Så att för varje dag som nu går försenas det här forskningsprojektet.
11: Till skillnad från andra språkmodeller som misstänks ha roffat åt sig all text de hittat utan att fråga om lov, så ska det här projektet, som till huvudsak finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och är en del i en större AI-satsning som förkortas WASP, både fråga om lov och på sikt ersätta upphovsrättsinnehavarna.
12: Det här är det enda projektet i Sverige där man tar hänsyn till upphovsrätten men också låter rättighetshavarna sitta med vid bordet och fatta beslut om språkmodellens utveckling och användning.
11: Utöver Tidningsutgivarna och Journalistförbundet så deltar även Bonnier, Schibsted, Sveriges Tidskrifter, SVT-SR och Författarförbundet. Men för Journalistförbundet har beslutet att delta inte varit helt enkelt.
14: Det finns ingenting som är självklart när det gäller AI-utvecklingen i samhället. Det finns ju stora risker och det har ju blivit en större debatt och diskussion om baksidorna med AI-utvecklingen. Sen tänker jag att just en stor svensk språkmodell är en liten del av det här, men det är klart att det är mycket att ta hänsyn till. Och just för de som producerar material med hjälp av språket så finns det såklart invändningar man kan ha och farhågor utifrån yrkesstolthet, kvalitet, framtida arbetstillfällen och så vidare.
11: Det var först i slutet av förra veckan som Journalistförbundets förbundsstyrelse röstade ja till att gå med i projektet. Ulrika Hyllert förklarar att det som till slut vägde tyngst var att det ger dem en chans till inflytande. I allt från etiska frågor till hur framtida ersättning till upphovsrättshavarna ska utformas.
14: Vi vill ju vara med för att kunna ha kontroll utifrån de intressen som vi företräder.
4: Tidningsutgivarna beskriver att det är liksom lite bråttom, det är bra att komma igång. Nu väntar forskarna på data. Är det ni som har bromsat det och kommer ni nu släppa på den bromsen?
14: Jag tycker inte att vi har bromsat någonting. Jag tycker att vi har hanterat den här frågan snabbt och så snabbt vi kan utifrån att vi vet att det finns ett intresse från forskarna att komma igång. Men vi behöver ju se till våra medlemmars intressen och de intressen som vi har att det kan säkerställas.
11: Ersättning till de upphovsmän och kvinnor som delar med sig av material till forskningsprojektet blir dock aktuellt först om språkmodellen lyckas och sen kan kommersialiseras. Och i väntan på det finns en hel del frågor att reda ut gällande just upphovsrätten.
4: Just det, och pratar man på någon generell nivå eller handlar det om att du som har skrivit 10 artiklar får lite mer än du som har skrivit 2? Eller har man kommit så långt i de diskussionerna?
14: Inte i det här.
11: Johan Taubert från Tidningsutgivarna igen.
4: Kan man säga att det finns en intressekonflikt från arbetsgivarna i mediebranschen och arbetstagarna, journalisterna, gällande en sån här modell, att den skulle kunna göra journalisterna lite onödiga, en del av dem?
25: Om den konflikten finns, då kommer man inte undan den konflikten för att man säger nej till en svensk språkmodell, utan den konflikten finns ändå, men då är den baserad på amerikanska modeller som är mycket sämre än en språkmodell som dels då tar hänsyn till upphovsrätten men också är byggd på svenskt innehåll, svenska värderingar, svensk kultur och svenska normer och lagar och regler.
23: Det sa Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert. När det gäller ansvarsutkrävande och granskande tv-program finns inget så ikoniskt som 60 Minutes på amerikanska tv-bolaget CBS. Den enkla tickande klockan är programmets självklara identitet och sedan premiären 1968 så har de avslöjat skandaler av en sån dignitet att de senare blivit filmer i Hollywood. Det är kort sagt en institution i den amerikanska journalistiken.
15: It's a kind of a magazine for television, which means it has the flexibility and diversity of a magazine adapted to broadcast journalism.
16: And if this broadcast does what we hope it will do, it will report reality.
23: Men nu stormar det rejält på den anrika redaktionen. Flera högprofilerade medarbetare har på kort tid fått sparken. Och i en uppmärksammad intervju förra helgen valde en av dem att ta bladet från munnen.
17: Det blir väldigt konstigt att jämföra med Uppdrag granskning och Kalla fakta, för 60 Minutes är så mycket större. Men, och har så mycket mer liksom, starkare varumärke. Men i någon sorts jämförelse så får man väl säga så. Men det är inte att göra 60 Minutes rättvisa.
18: Thomas Mattsson är före detta chefredaktör för Expressen. Idag rådgivare på Bonnier och vice ordförande för intresseorganisationen Utgivarna. Han är också besatt av medier och såg såklart intervjun med den nu sparkade 60 Minutes-stjärnan Scott Pelley så fort den släpptes.
17: Jag tänkte att den var väldigt stark. Jag tänkte att när man lyssnar så måste man komma ihåg att Scott Pelley har jobbat 38 år på Amerikas största nyhetsprogram. Så att det här är ju en person som vet exakt hur han ser ut, hur han låter och hur han framställs. Men med det sagt så objektiva fakta påvisar ju en stor kris inom den amerikanska tv-branschen, nyhetsindustrin och en konflikt, ett kulturkrig mellan, om man lite grann förenklar, magavänliga aktörer och etablerade medier. Och nu börjar den skörda offer som inte bara är smutskastning, som inte bara är stämningar i domstolar, utan också enskilda individer, profilerade prisbelönta journalister som tvingas sluta sina jobb.
26: We can save this. It's possible to land this plane. But right now, CBS News, in my view, is on fire.
18: Rösten är djup och orden är, får man lugnt säga, ödesmättade. Den en timme långa intervjun med Scott Pelley i The New York Times har skakat om rejält i den amerikanska mediebranschen.
26: People are hurt and shocked in disbelief and just desperate for some explanation, and as you and I sit here today, there still has been none.
18: Torsdag 28 maj i år, tre veckor sedan. 60 Minutes redaktionschef och två tunga och erfarna korrespondenter tvingas hastigt lämna programmet.
0: CBS has hired a new executive producer and more longtime journalists are leaving the show. Nick Bilton, a documentarian, author and former New York Times technology columnist, is taking over as executive producer. He replaces Tanya Simon.
18: En ny chef tillsätts. Han heter Nick Bilton, är techjournalist utan någon erfarenhet av den granskande tv-journalistik 60 Minutes stått för i snart 60 år. När han ska möta redaktionen för första gången går topplocket hos Scott Pelley. Han skäller ut honom och säger att han aldrig kommer att välkomnas av redaktionen. Några dagar senare meddelas att även Scott Pelley, som varit på CBS i 37 år, får sparken. Thomas Mattsson tycker inte att det är ett lämpligt sätt att välkomna en ny chef, men tror inte att det är skälet till att Scott Pelley fick sparken.
17: Alltså man ska komma ihåg en sak, att CBS 60 Minutes, de drar varje år in reklamintäkter på 670 miljoner kronor. Och nu har man liksom äventyrat. Man gör så med 4 av 7 profilerade korrespondenter, så det är en ganska stor, liksom, man tar ganska stora ekonomiska risker när man gör som de har gjort. Och jag tror inte att man skulle liksom sparka en sån profilerad person bara för att han eller hon på ett möte uttrycker sig olämpligt inför flera människor. Så det ligger naturligtvis andra mekanismer bakom. Det här är inte någon sorts omsorg av arbetsmiljön från en välmenande HR-avdelning, utan här ligger det ju alldeles uppenbart politiska motiv bakom.
18: CBS ägs av Paramount, som för ett år sedan togs över av den till Donald Trump närstående och stenrike affärsmannen David Ellison. Sedan dess har det stormat konstant kring CBS oberoende. I centrum står ofta Barry Weiss, som i samband med köpet utsågs till ny chefredaktör. Hon har positionerat sig som en stark kritiker mot det hon anser är en alltför progressiv och vänsterlutande rapportering i etablerade medier. Och sagt att hon vill återupprätta förtroendet för CBS med ny journalistik. Och efter en omdiskuterad omgörning av CBS kvällsnyheter verkar turen nu alltså ha kommit till tv-bolagets journalistiska bastion, 60 Minutes, där det som väntat har blivit högoktanigt bråk.
26: It would have been so much better if Barry Weiss had been offered this job and said, oh, that's not for me. I don't know how to do that.
18: I intervjun anklagar Scott Pelley Barry Weiss och säger att hon verkar vilja anpassa programmets innehåll för att bättre linjera med den nuvarande administrationens perspektiv. En anklagelse CBS-ledning kallar grundlös. Thomas Mattsson tycker den här senaste utvecklingen i USA är ännu ett steg på en mycket oroväckande trend.
17: Man kan naturligtvis hitta enskilda publiceringar även i 60 Minutes och i så att säga Scott Pelleys gärning som man kan diskutera, såklart. Men den så att säga den sammantagna bilden är ju ändå att amerikanska etablerade stora medier i ökande grad ägs och faktiskt också operativt styrs av personer som tillsätter chefer som lägger sig i innehållet med politiska förtecken på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Det är faktiskt en ny utveckling. Och till den här liksom bilden, man skulle kunna säga att det är ett enskilt exempel. Alltså familjen Ellison, ja visst, de råkar ha mycket pengar, de har köpt det på tv-kanaler. Är det verkligen ett stort problem? Till den bilden måste man ju komma ihåg att till exempel Washington Post, den här också så här flaggskeppet inom dagspressen i USA, köptes ju av Jeff Bezos, Amazon-grundaren. Och han var ju väldigt noga de första åren med att inte lägga sig i journalistiken, att investera i fler reportrar och så vidare och så vidare. Men vid det senaste maktskiftet i Vita huset, då skedde det liksom en positionsförflyttning inför det senaste presidentvalet, så la han sig i opinionsjournalistiken. Han har lojalt suttit på första bänk på Vita husets fester. Så vi ser ju liksom hur de här tech-bros, de här tech-miljardärerna liksom anpassar sig än så länge till Vita huset och Donald Trump på ett sätt som får en negativ påverkan på journalistiken. Det är väldigt allvarligt.
23: Sist här Thomas Mattsson. Och med det är medierna slut för den här veckan. Producent är Johan Cedersjö. Ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Freddy Rammel. Har du blivit felaktigt utpekad i en tidning? Tipsa oss. Vi hörs.
1: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
2: Hur kan vi som föräldrar sätta gränser på ett respektfullt sätt? Det ska det handla om nu i Fatta familjen från UR. Programledare Patti Hansén.
3: Varmt, varmt välkommen till Fatta familjen, kära lyssnare. Och välkomna våra experter, beteendevetare Petra Krantz Lindgren och psykolog Stina Hinström. Hej på er!
5: Hej!
19: Hej, Patti! Hej.
3: Hörni, vi pratar om gränssättning i Fatta familjen idag, hur vi kan undvika bråk och konflikter. Många föräldrar som hört av sig uttrycker, jag vet egentligen hur man borde göra, men jag klarar inte alltid av att göra det. Förstår ni liksom den svårigheten? Ja. Mm. Vi har det i teorin, men sen är det inte lika lätt i praktiken.
19: Det är ganska lite här i livet som vi verkligen vill göra som vi gör 100%, eller?
3: Mm.
19: Jag tränar inte så mycket som jag hade önskat att jag gjort, eller läser så mycket böcker som jag skulle önska. Eller har du
5: gör inte det? Alltså.
19: Nej, sen är jag rätt.
5: Tänkte du är psykolog, ja. Du har koll på det här. Jag trodde bara det var jag som var lite otillräcklig.
3: Nu ska vi bjuda in en tvåbarnspappa som ofta hamnar i konfliktfyllda situationer med sin femåriga son. Han funderar mycket på hur deras kommunikation ska bli bättre. Hej föräldrar och välkommen till Fatta familjen.
20: Tack så jättemycket.
3: Du skriver i ditt mejl till oss att det har varit ganska konfliktfyllt runt sonen under en lång tid. Hur skulle du beskriva situationen just nu?
20: Jag kan ta ett exempel från i morse bara när vi skulle ut till förskola och jag skulle klä båda barnen. Vår treåring var lite tjurig och mammig och ville inte riktigt vara med. Och samtidigt så hoppade vår femåring runt och ville lyssna på ljudbok medan vi öppnade dörren och tryckte på hissknappen och han skulle fortsätta lyssna och blev väldigt arg. Sen sprang han in och tog av sig alla kläderna för att han ville ha det på ett annat sätt. Och där blev jag lite överväldigad och försökte tvinga med honom. Och då reagerar han ju rakt tvärtom. Och så fort han reagerar så slutar han lyssna eller ta in vad jag önskar. Så han säger ofta då fula ord, försöker vara elak, försöker provocera fram en reaktion på något sätt.
3: Mm. Så vad hoppas du då få hjälp med oss, Stina och Petra?
20: Jag vill väl prata lite om gränssättning, hur vi ska tänka när han är i affekt. För han är ganska gränslös, han provocerar för att få en reaktion, både verbalt och en del fysiskt. Och hur ska vi tänka egentligen med vilka gränser vi ska hålla och vad vi ska släppa och hantera senare eller så?
5: Du, jag undrar om det kan vara så att du tillskriver honom lite väl mycket tankeverksamhet i de här situationerna. Du säger att han är i affekt. Och det vi vet om hur hjärnan fungerar, det är att när man hamnar i affekt så tänker man inte speciellt mycket. Inte överhuvudtaget. Den tänkande, logiska, resonerande delen av hjärnan kopplas bort. Man blir lite dum i huvudet helt enkelt när man är i affekt. I den situationen så är det så lätt att vi tänker att vi ska vinna, jag ska få honom att förstå. Men han är ju inte där, hans hjärna är bortkopplad då. Vad tänker du när jag säger så här?
20: Nej, men det stämmer nog väldigt bra, och han är väldigt självmedveten om det, och vi pratar också om det när vi pratar efteråt. Hur han inte kan styra sig när det bubblar i honom.
5: Mm.
20: Och hur han inte vill att vi ska hamna där, men att om vi är där, då kommer han göra allt det här ändå.
5: Ja, och vad smart han är, för det är ju precis så.
20: Han är otroligt
5: smart. Kommer att göra allt det där ändå när han hamnar i affekt. Mm. Och vet du vad som är din främsta uppgift i det läget?
20: Berätta.
5: Det är att vara nära eller i närheten, beroende på vad han föredrar. Och låna ut lite av ditt eget lugn. Du ska smitta honom med ditt lugn. Och då behöver du hitta lugnet i dig själv. Kan det vara så att du också hamnar i affekt och har lite svårt att reglera dig?
20: Det händer, absolut.
5: Och då står det två dumskallar där och skriker på varandra. Du, exakt, båda två har kopplat bort.
20: Bråk på gården.
5: Ja, och då ska man inte sätta gränser. Det är fel tillfälle att försöka gå in och sätta gränser. Då är det bra att sätta sig på golvet. Och jag brukar tänka att kokt spaghetti. Det är ganska bra i det läget. Man blir lätt en rå spaghetti som står där i vakt och pekar med hela handen. Men tänk mer kokt spaghetti. Så i det läget så lånar du ut lite av ditt eget lugn. Och sen, det kommer att göra att han går ner i affekt. Och då har ni möjlighet att prata. Och där är det inte läge för utbildning. Där är det läge för kontakt. Attans vännen, du blev så arg nu. Var det så? Och du ville lyssna klart på sagan, och så sa jag att vi behövde gå ut genom dörren. Det blev ju inte alls bra för dig, eller hur? Nej, och då skällde du och så sa du och så... Aj, och hur blev det för dig? Och där behöver du lyssna. Lyssna för att han ska känna sig förstådd. Han är mycket mer öppen för att förstå dig.
20: Ja.
5: Men när du säger att han provocerar dig och han vill ha sin vilja fram, så tänker jag att det han egentligen vill, det är att bli förstådd.
20: Absolut, det håller jag med om. Jag vet hur viktigt det är för honom att känna att han blir lyssnad på. Och just som han är både verbal och väldigt smart. Han vet ju när vi har tagit in vad han säger och inte. Sen känner jag igen mig mycket i det här att... att vara väldigt mån om att bli lyssnad på. Och liksom okränkbarheten i det. Så var jag nog också mycket när jag var liten.
3: Stort tack för att du tog kontakt med oss och ville dela det här. Jag tror att det kan vara hjälpsamt för många där ute.
20: Tack till er, verkligen.
5: Så, ha det gott.
3: Ha det fint. Hej då. Du lyssnar på Fatta familjen. Jag heter Patti Hansén, och med mig i studion så har jag idag psykolog Stina Hindström och beteendevetare Petra Krantz Lindgren. Och nu ska vi ta en fråga från signaturen Kämpande mamma. Hennes 8-åring använder ett väldigt grovt språk som sårar både hemma och i skolan. Så här skriver hon. Hej, jag har ett barn på snart 8 år. Hen är inte utredd för MPF. Men vi misstänker att problematiken finns där. Ett av barnets svåra beteende är att hen uttrycker sig grovt mot oss i familjen, men även mot både barn och vuxna i skolan. Det är ord som bitch, håll käften och så vidare. Hur hjälper vi på bästa sätt barnet att sluta med dessa ord? Det har nog hållit på i över 1 år nu, och det känns som att vi har testat allt. Vi har pratat om det, vad orden kan betyda och hur det känns för dem som får dem emot sig. Vi har givit konsekvenser i form av spelförbud och dylikt, försökt förekomma barnets ilska och så vidare. Det här tär både på oss, på syskon, på skolpersonal och på barnets egna sociala relationer. Och givetvis på barnet som egentligen är ett smart, roligt och glatt barn. Vänligen kämpande mamma.
19: Jag tycker att det låter som att man skulle behöva göra en lite noggrann analys av när de här orden uppkommer. Vad driver innan det händer? Hur mår barnet innan? Vad händer i situationen? Alltså få sig en bild. I vilket sammanhang utlöses de här runda orden?
3: Mm. Mm.
19: För att i så fall fundera på om det är någonting som man förändrar i sitt

0: kanske ta barnets perspektiv och försöka förstå situationen ur barnets perspektiv. Det är möjligt att de har testat det, men det står inte här.
1: Det är ju liksom ett ganska kraftigt uttryck som föräldrar att bli kallad för bitch, eller vad liksom barnen väljer att säga. Det kan ju vara lite svårt att vara den vuxna i rummet just när man möts av de här uttrycken. Alltså hur ska man förhålla sig just när man får det här haglet mot sig av svordomar?
2: Om man vet att de här orden, som de, för de flesta av oss är, det är liksom absolut nej, vi använder inte de orden. Och så är det det som man förmedlar, men också till sig själv då, att jag kommer inte för den sakens skull bli likadan. Jag menar inte att man ska relativisera det, men man behöver inte blåsa upp det till något större än det är. Så vill jag skicka in.
1: Vi ska samtala med en förälder till en 3,5-årig dotter som är både viljestark, envis och väldigt trygghetssökande. Och det här visar sig särskilt på morgnarna när föräldrarna ska ta dottern till förskolan. Hej på dig, förälder!
3: Hej!
1: Kan ni bjuda in oss och ta med oss in i en helt vanlig morgon hos er? Vad är det som brukar hända?
3: Ja, det är ju lite olika, men ibland så får vi med henne direkt. Men ganska ofta så är det utbrott och hon börjar gråta och vill inte och så. Jag försöker locka med att ja, men den och den kompisen är där, eller myta henne med någonting. Du får äta en majskaka i bilen eller vad det nu kan vara. Det är liksom den taktiken vi har kört med nu, att vi måste få med henne frivilligt.
1: Och när det blir riktigt jobbigt då, vad händer då? Hur?
3: Alltså jag kan inte ens beskriva liksom hur mycket hon skriker och sprattlar och håller på. Jag kan knappt bära henne när hon är så. Nej. Vi har snackat med lite andra föräldrar och vissa säger, ah, men varför tar ni inte bara henne över axeln och går iväg? Men alltså dels så känner jag liksom inte att det skulle vara så säkert. Alltså det skulle vara en trafikfara. Dels för att jag tror inte ens att jag kan pressa ner henne i bilbarnstolen och spänna fast henne i det läget, för att hon blir så pass upprörd liksom och bara skriker och sprattlar. Och då är också vår fundering lite så här, är vi på rätt bana med att vi försöker att få med henne av egen fri vilja så att säga? Eller måste man liksom ta till hårdare metoder, och hur ska det gå till i så fall?
2: Och när hon är på förskolan, hur har hon det där?
3: Alltså hon verkar ha det bra. Ofta när vi hämtar henne och frågar hur har det haft idag, så säger hon liksom att det har varit kul och jag har lekt med den och den. Mm. Och pedagogerna säger också att hon verkar må bra när hon är där och liksom ja, leker med de andra barnen.
2: Vad tror du det handlar om från hennes håll att hon så ogärna vill vara kvar hemma? Vad handlar det om?
3: Jag tror att hon är en sån där som inte gillar övergångar. Mm. För det här handlar ju inte bara om när vi ska till förskolan, utan det kan vara andra saker vi ska göra också. Och ofta det är svårt att bara ta sig ut genom dörren. Liksom. Mm.
2: Och jag tänker att det är hon ju inte ensam om. Även om det kanske inte är det vanligaste, så är det ju inte heller helt superovanligt.
3: Nej, precis. Nej, och det vet jag också att det är många som har den utmaningen. Men jag fattar ändå inte riktigt hur föräldrar får det att gå ihop. Alltså det känns nästan som att alla på förskolan kommer i tid och så här.
0: Jag tvivlar på att du är den enda på den här förskolan som har en unge som inte vill gå dit, även om det kan se så ut från utsidan.
3: Ja.
0: Men jag kan säga att i mitt jobb så möter jag jättemånga föräldrar med samma utmaning som ni har.
3: Mm.
0: Det är lika mycket regel som undantag, skulle jag säga. Du, jag är nyfiken, har det någon gång runnit över för dig så att du faktiskt, för det händer att föräldrar bara, nej nu, fan, rent ut sagt. Och så blir man så arg så att man lyfter upp barnet och går iväg till förskolan, trots att det inte är så man vill vara. Har det hänt dig också att du har gjort det?
3: Jag vet inte om det har varit just till förskolan, men det har varit andra situationer då jag har försökt göra det, bara liksom tagit upp henne och försökt gå liksom. Men
0: och hur alltså, blev det då?
3: Ja, men alltså det blev extremt stressigt såklart och mycket känslor och så. Men också att jag känner att jag liksom inte ens klarar det rent fysiskt att bära henne när hon håller på och stretar emot sådär.
0: Men du har ju redan testat det här då?

0: Det funkar ju inte för er.
1: Nej, det gör inte det.
0: Nej.
1: Nej. Nej, men det är bara man känner sig så... När en annan förälder säger det som så självklart så känner man sig som att man håller på att dalta så mycket. Alltså man känns lite tuntig, eller man ska säga. Mm. Lite mesig. Som en curlande förälder eller sådär.
0: Men det är du ju inte. Du ger ju ditt barn vad ditt barn behöver.
1: Mm.
0: Tror du på mig när jag säger det?
1: Ja, det gör jag. Mm. Och jag vet väl det egentligen. Det är bara så skönt att höra det från experter. Att man är inne på rätt bana liksom.
0: Du, jag hörde dig säga en sak som jag vill testa det.
1: Mm.
0: När hon säger att hon inte vill gå till förskolan så säger du, jo men du kommer ju ha kul där. Och tänk på det här roliga och du kan leka med den och den personen. Jag fattar så mycket din instinkt där. För att du vill påminna henne om allt som är bra. Och jag är inte säker på att det är så det landar i henne.
1: Nej.
0: Som om du inte vill gå till jobbet en dag, har du en partner? Om du inte vill gå till jobbet en dag och så säger din partner till dig, men tänk på allt kul du har på jobbet. Blir du bara, ja just det, jag har så himla mycket kul på jobbet. Eller finns det en risk att du tänker att din partner inte riktigt fattar din situation?
1: Ja, men så kan det vara. Det sista där, ja.
0: Jag tror att ibland så kan det vara hjälpsamt för barn att få höra att min mamma fattar. Jag ska fortfarande gå till förskolan, för det är inte förhandlingsbart.
1: Nej.
0: Men min mamma fattar att det kan vara lite jobbigt för mig ibland.
1: Mm.
0: Och jag vet, älskling, du önskar att du kunde vara hemma idag. Och så går inte det.
1: Just det.
0: Och även om hon inte förstår alla de orden så tror jag kanske att hon känner din känsla. Inte som att du tycker synd om henne för att hon måste vara på förskolan. Men som att du förstår att det är lite kämpigt för henne just i övergången.
1: Mm, precis. Det är sånt här jag behöver höra, lite mer tips på vad man kan, hur man kan uttrycka sig, vad man kan säga för att det ska bli lättare. Så jättebra.
0: Och även om det inte blir lättare att komma iväg så kan det kännas bättre för både dig och din dotter.
1: Precis. Så får man väl acceptera också att det är barn, man, det är oförutsägbart. Och att det kanske inte... finns någon mirakellösning på att komma iväg i liksom tid varje morgon. Och det får man väl acceptera liksom, och ha det där tålamodet.
2: Känner du dig nöjd så här?
1: Ja, det gör jag.
2: Fint. Då önskar vi dig lycka till.
0: Ja, varmt lycka till.
1: Ja, tack så mycket. Ja, tack så
2: mycket. Ha det bra, hej då.
0: Hej då.
1: Ha det bra. Hej, hej.
2: Nu ska vi ta en fråga från en förälder som ofta hamnar i förhandling och tjat med sin son. Så här skriver hon till fattafamiljen@ur.se. Hej fattafamiljen. Vi behöver lite hjälp med att förstå vår son, nyss fyllda 9 år. Han är en smart, rolig och en god kille med massa energi. Det är främst situationer som innebär att sitta stilla, till exempel vid matbordet, och när det är läggdags som det blir problem. För det mesta ska det förhandlas om nästan allt. Om tider, skärmtid, godsaker på vardagar, tandborstning och så vidare. När jag säger till honom att det är mat så säger han alltid, jag kommer snart. Och så får jag tjata upp till 10 minuter. När vi äter lämnar han bordet minst 2-3 gånger för att gå på toa eller fixa någonting. Jag börjar tröttna på att hela tiden vara den som tjatar och bråkar. Jag försöker oftast ha överseende med matsituationerna. Men min man tappar tålamodet snabbare och det blir ofta konflikter. Och jag försöker vända ut och in på mig själv för att medla så att det inte ska bli bråk. Sonen är väldigt aktiv och vill nästan aldrig sitta stilla, förutom när han kollar på surfplatta eller spelar tv-spel. Men även där far han runt i soffan ibland. Har ni några tips och råd? Och det är ledsen och uppgiven mamma som skriver det här.
3: Alltså, vi människor är ju lika och väldigt olika. Så jag vill ju faktiskt skicka till mamma att tänk om du ändrar perspektiv här och tänk att jag har ett barn som älskar att röra sig, som mår bra av att röra sig. Och att det är ändå något som det larmas om att de gör alldeles för lite, de här små, va? Så tänk om de istället, ja, det här är en kille som har rörelsen i blodet som just nu verkligen inte gillar de här stillasittande och äta tillsammans aktiviteterna eller gå och lägga sig för att sluta saker hända. Och det är inte så himla konstigt. Vi kanske kan acceptera att 2 minuter vid bordet är det vi får eller 1 minut och sen går han och så kommer tillbaka. Det är inte så himla stor grej. Man kan ha måltidsrutiner på jättemånga olika sätt. Alla gör inte som vi gör här i Sverige till exempel. Lite sådär att helt enkelt inte tycka att just det där vid matsituationen är problematiskt. För det tycker jag är väldigt onödigt att hon ska behöva sitta med stress. Och då sitter ju garanterat med barnet och pappa och lilla syskon med det också. Och då blir det som ett självspelande piano och då vill man ju inte sitta kvar där.
0: Ja, just måltidssituationen. Vi har så ofta romantiserade föreställningar om hur det ska gå till. Man har sett på tv så här tända ljus och så sitter alla och pratar om sin dag och det är mysigt och man sitter i evigheter. Alltså måltiden blir som en arena för alla våra drömmar som handlar om gemenskap, tänker jag. Men måltiden måste inte vara arenan för gemenskap. Man kan ha gemenskap på massa olika sätt. Det kanske funkar bättre för just den här familjen att spela spel tillsammans eller gå en promenad ihop eller visa varandra sina bästa YouTube-klipp, inte vet jag. Men släpp strategin som i det här fallet är vi ska äta så himla mysiga måltider och fundera, finns det andra sätt som vi kan må bra ihop som familj? Det brukar vara väldigt hjälpsamt och sen så i 15-16 års åldern så är det oftast mycket lättare att få till de där romantiska måltiderna som man har drömt om.
2: Det som kanske komplicerar till det lite är ju den här mamman beskriver ju att hon klarar av matsituationen. Pojken springer liksom av och an mellan toaletten och matbordet. Men hennes man blir väldigt irriterad. Så där är de inte heller riktigt i synk. Och det kan ju göra matsituationen ännu svårare.
0: Alldeles oavsett så tänker jag att de behöver ju prata om det här utanför själva situationen. Det är nästan ohållbart att hon ska sitta där och gjuta olja på vågor åt massa olika håll och hålla alla nöjda. Man blir helt slut av att göra det. Utan det här är ju ett samtal som hon och pappan behöver ha utanför situationen. Det funkar inte riktigt kring våra måltider. Hur ska vi tänka?
2: Men det är ju inte bara matsituationen. Nej. Hon beskriver att det är nästan allt. Alltså det handlar om tider, om skärmtid.
3: Just det.
0: Ja, jag tänker att det finns mer än ett behov inblandat här. Ett är rörelse. Mm. Och det tar sig uttryck väldigt tydligt just i måltiderna. Ett annat som jag anar är i spinn här, det är ju ett ökat behov av självbestämmande. Och där kan man då behöva se det. Mitt barn har vuxit. Större behov av självbestämmande. Hur kan jag möta det och i vilka situationer kan han få bestämma mer om A, B, C? Då kanske det blir lättare att komma när jag säger till att maten är klar. Men jag anar, jag kan ha fel med, jag anar mellan raderna i den här texten att det finns en pågående maktkamp. Men maktkamp möter man oftast bäst genom att fundera på vad bestämmer jag för mitt barn som mitt barn egentligen kanske kan bestämma över själv. Mm. För det är oftast att barnet har utvecklats lite grann.
3: Så du tänker att låta honom bestämma mer saker?
0: Ja!
3: Förekomma och liksom...
0: Exakt, fundera över, finns det områden där han är mogen att ta eget ansvar? Mm. För ofta så är det så att vi håller på micromanage, lägger fram kläder, bestämmer du ska duscha före middagen, du ska göra läxorna den här tiden. Det kan vara områden där han kanske är mogen att ta eget ansvar och då kan man släppa ifrån sig makten över de områdena. Så behöver man inte bråka om allt.
2: Och vi ska strax runda av dagens program, Petra och Stina. Men jag vill bara stanna upp vid en fråga som jag tror att många föräldrar brottas med nu och då åtminstone. Och det handlar om konsekvenser. Alltså om barnen inte har lyssnat eller går över en gräns. Ska vi använda oss av konsekvenser? När ska vi i så fall göra det? Hur ska vi göra det?
0: Det var den lilla frågan du ville ta precis innan vi avslutar här.
2: Innan vi rullar av.
0: Ja, Stina, vad säger du?
3: Nej, men alltså, det är lite så här, alltså konsekvenser blir det ju alltid av alla beteenden. Så att det man menar är ju straff, ska man straffa? Mm. Vi säger konsekvenser, men det blir ju, någon konsekvens blir det ju liksom per automatik på det mesta som händer. Jag tror verkligen att de flesta människor, om de är i hyfsad balans, vet själva vad som är rimligt att göra. Och ett bra rättesnöre är ju, vad vill jag lära mitt barn? Vad vill jag att mitt barn förstår av den här situationen? Vad vill jag att mitt barn får med sig som grogrund för att bli en vuxen ansvarstagande person? Med omtanke om både sig själv och om andra. Mm.
2: Och hur har det varit i ditt eget föräldraskap? När liksom du kanske har satt någon, jag vet inte, hindströmsk regel och så har barnen inte riktigt levererat.
3: Jag har kunnat bli jättearg. Sen har jag försökt att vara öppen för att lyssna på argument på varför det är den gräns eller så som jag har satt eller det som händer, om det är orimligt. Då har de ju varit lite större än många av dem vi pratar om nu. Alltså man kan liksom argumentera då för sin sak. För att jag tycker att det är viktigt att kunna argumentera. Men det har jag ju väldigt många gånger i stunden ångrat eftersom jag har blivit övertygad eller omkullpratad. Och jag har ju fått det tillbaka. Mm. Men i det långa loppet så är jag nog glad. Det hände senaste veckan när jag sa en gräns till mitt lite äldre tonårsbarn kring utgångstider där mitt tonårsbarn sa till mig att jag blir väldigt arg och jag tycker att du är mycket orättvis beroende på hur jag betett mig. Jag kommer inte kunna prata med dig om det här idag, men imorgon efter middagen skulle jag gärna ta med ett snack. Kan du då? Mm. Då sa jag ja.
0: Så barnet är till dig? Ja. Det är imponerande.
3: Men det är ju ett stort barn.
0: Ja, men ändå. Ja.
2: Min lösning med en av tonåringarna, mm-hmm. det var ju när hon ville vara väldigt sent på en fest. Då var jag helt överens med det, men jag sa att pappa kommer att hämta dig från festen.
3: Mm.
2: Och då fick hon köpa det och det blev väldigt bra.
3: Ja.
2: Även om kanske det inte var det roligaste att ha pappa som kom och hämta från festen.
0: Åh, mm. Oh, nu fick jag association till när jag gick på barnförbjuden bio första gången. Jag var 14 och ett halvt och gick på 15 års bio. Och då hade min pappa, ja men då får jag komma och hämta dig. Och han hade ändå varit lite schysst för han parkerade på en bakgata för att det inte skulle vara så här jättetydligt då att han stod där och väntade. Problemet var att utgången från bion var ju på den här bakgatan.
3: Ja, ja.
0: Så där stod min pappa i, det här är inetsat i mitt minne, toppluva och träskor. Mm. När man kommer ut från Youngblood var det hade sett.
3: Det var inte okej.
0: Okay. Det var inte okej.
2: Okay. Men har du själv gjort det?
0: Vad jag gör aldrig något fel. Nej. För det var väl det vi pratade om nu.
2: Nej, men hur har du tänkt själv eller gjort kring liksom när liksom dina barn har gått över någon gräns eller?
0: Och det är lite svårt, det får vi nog kalla in dem och prata om.
2: Mm.
0: Men jag tänker, som jag tror Stina sa förut, det blir konsekvenser av allting.
2: Mm.
0: Det handlar, tycker jag, väldigt mycket om inte att vi ger en konsekvens eller vilken konsekvens vi liksom ger, utan hur vi är i det sammanhanget. Och kanske också min intention, som ett av mina barn har varit lite dålig förlorare kan jag säga när vi har spelat brädspel. Och då vill ju inte jag spela mer med hen när det flyger pjäser och svordomar omkring mig. Och då kan jag gå från det där spelbordet antingen i att nu går jag härifrån för det här är inte roligt för mig längre. Men jag kan också gå därifrån med du uppför dig så himla dåligt nu och därför tänker inte jag spela mer med dig och nu hoppas jag att du lär dig någonting. På ytan ser det ju likadant ut. Jag går ifrån spelbordet. Men jag tror att jag hoppas att jag sänder ut olika signaler beroende på med vilken intention och med vilket kroppsspråk jag gör det.
2: Med de orden så får vi runda av dagens program. Stort tack Stina Hindström och Petra Krantz Lindgren.
3: Tack själv.
2: Och stort tack också till alla er föräldrar som har skickat in frågor. Utan er, inget program. Vill du höra mera så har vi också en längre version av Fatta familjen i poddform på UR Play. Och så finns vi också överallt där poddar finns. Fatta familjen görs av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Tekniken idag sköttes av Mattias Miselli. Mixen gjordes av Johan Hörnqvist. Lovisa Haag och Johanna Larsson är våra ständiga producenter. Själv heter jag Patti Hansén. Sköt om er.
4: Det här är ett program från UR.
5: Jag kan hissna över hur hon har tagit sig till olika platser och hon har fått hem texterna, hur hon har skrivit dem under vilka villkor och sådär.
6: Bildningsbyrån och krigskorrespondenten Marta Gellhorn.
7: För att man var en fantastisk stilist så var hon ju en journalist med stor mänsklighet.
6: Lyssna på UR Play och andra plattformar där poddar finns.
8: VM-domare som inte släpps in i landet, fans som inte får visum och ett värdland som ligger i krig med deltagarnationen Iran. Sällan har ett opolitiskt evenemang varit så genompolitiserat som årets fotbolls-VM. Kommer Trump mötas av protester eller jubel på arenan? Och kommer någon ens ha råd att köpa biljetter? Allt om fotbolls-VM hör du i USA-podden i appen Sveriges Radio.
9: Och nu i kanalen P1, när klockan blir 7, är det dags för nyheter.
10: Där är Ekot. I takt med att de politiska relationerna mellan Ryssland och Armenien försämrats har ryska myndigheter de senaste veckorna stoppat importen av allt fler varor från Armenien. Och det ryska importstoppet slår hårt mot den armeniska landsbygden.
11: Det här slänger vi och det här måste vi ta bort, säger blomsterodlaren Artak Tomasian när han går runt i ett av sina växthus i Araratdalen mellan Armeniens huvudstad Yerevan och gränsen till Turkiet. Tomasian sålde tidigare sina snittblommor till inköpare i 10 ryska städer, men redan förra året stoppade Ryssland importen från mindre odlare i Armenien. I slutet av maj i år, ett par veckor före det armeniska parlamentsvalet, satte ryska myndigheter stopp för all import av blommor från Armenien. Dessutom omfattar Rysslands importstopp frukt, bär, grönsaker, nötter och alkoholhaltiga drycker från det lilla landet i Sydkaukasien. Artak Tomasian säger att han inte vet hur han ska klara sig om inte det politiska läget mellan Yerevan och Moskva snart blir bättre. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
10: USAs president Donald Trump kritiserar Israels bombning av den libanesiska huvudstaden Beirut idag och säger att attacken inte borde ha genomförts. Han framhåller att Israel har rätt att försvara sig, men att den attack Israel svarade på saknade egentlig betydelse, så den borde inte få störa fredsprocessen. Samtidigt hävdar Trump att fredsavtalet mellan Iran och USA är nära. Från och med idag måste honungens ursprung märkas tydligt på etiketten. Felix Palmblad är biodlare i Söderåkra i Torsås kommun.
12: Jag tycker det är jättebra. Folk ska veta vad de får i sig om de vill ha en superfood.
13: Som du kallar honungen?
12: Ja, precis.
13: Det har rapporterats flitigt om fusk i honungsbranschen där honung bland annat späts ut med socker eller sirap. Men nu ska det framgå tydligt var honung, marmelader och juicer kommer ifrån. Felix pappa Kristoffer Palmblad, även han biodlare, tycker det här är bra.
14: Ju mer man fuskar desto mer försvinner de här egenskaperna. Honung är ju starkt antibakteriell tack vare naturliga enzymer till exempel. Så att det är ju bra att det regleras, så att det här fuskandet, att det får ett slut och att konsumenten vet vad de lägger sina pengar på.
10: Reporter Emma Sandbäck, P4 Kalmar. Sveriges idrottsminister, kristdemokraten Jakob Forssmed, har skrivit en låt till fotbolls-VM. Låten beskrivs som en uptempo countrylåt som har referenser till både Sveriges VM-brons 1994 och kristen symbolik. Jag heter Henrik Sell.
6: P1, Sveriges Radio.
9: Europa vill satsa på egna datahallar för att säkra framtidens AI. Samtidigt hemlighålls hur mycket det kostar i form av vatten och el. Hör mer om detta i Konflikt om en liten stund.
15: Jag fick en stroke när jag var 29 år gammal. Och det här är ju lite som min hjärna funkar.
16: Möt entreprenören Stina Ehrensvärd.
15: När läkaren säger att jag bara haft en stroke och att jag inte kommer dö i hjärncancer, så jublar jag. Det är ett sätt att liksom hantera svåra saker.
16: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
9: Och här i kanalen P1 om 2 timmar, det vill säga 9:03 ikväll. Nu, Konflikt. Programledare Kajsa Boglind.
17: Grand Palais i Paris, februari 2025.
18: Presidents, your serene highness, prime ministers, excellencies, ladies and gentlemen.
17: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen blickar ut från scenen. hon har ett viktigt budskap till de statsöverhuvuden och techbolagschefer från hela världen som sitter i publiken. Det handlar om AI.
19: Now, too often I hear that Europe is late to the race, while the United States or China have already gotten ahead. I disagree.
17: Ingen ska räkna bort EU som spelare i den pågående teknikaplöpningen, slår von der Leyen fast. Och som ett bevis annonserar hon ett gigantiskt investeringspaket.
19: It will be the largest public-private partnership in the world for the development of trustworthy AI.
17: Men på andra håll växer kritiken mot den massiva expansion som kommer kräva enorma mängder el, vatten och andra naturresurser.
20: I know that data centers right now they're being used for business, for stupid stuff like watching videos, and I don't think any of those uses is worth the energy use.
17: Det här är konflikt om AI-kapplöpningens baksidor. Vad är vi beredda att betala för ett fritt AI? Jag heter Kajsa Boglind.

0: Ska rakt igenom här då?
1: Vad säger du?
0: Vi går igenom här.
1: Ja, nu går vi igenom. Mm. Nu går vi ut.
2: Fanny Hedemo, reporter på Konflikt. Var är du någonstans?
3: Jag står i en gigantisk tom korridor på Ekodatacenter i Falun. Och mannen som visar mig runt är platschefen Pierre Welander.
0: Ja. Ska vi fortsätta då?
1: Yes, ja. Nu går vi in i det allra senaste.
3: Han pekar på en dörr som har en lapp på sig med en varningstriangel. Och vi ska in i den. Men först måste vi gå på en klistrig matta.
1: Ja, nu har vi klibbmatta här. Den är gjord för att samla skräp så vi inte får in onödigt mycket damm.
3: Vi öppnar dörren och kommer in i ett stort vitt rum och möts av, ja, ni hör ju.
0: Mm. Det låter en del här.
1: Ja.
2: Vad är det som låter?
3: Ja, det finns lite olika svar på den frågan. Ett svar är att det här är ljudet av tusentals, kanske hundratusentals människor som använder samma AI-översättningstjänst samtidigt.
0: Just nu jobbar de här servrarna med att översätta.
3: I mitten av det här stora ljusa rummet står en länga med svarta skåp. Och i de här skåpen sitter runt 600 av världens idag mest avancerade AI-chip. Med en hisnande kapacitet. De kan göra 10 triljoner beräkningar per sekund. Det är alltså 18 nollor. Och företaget själva hävdar att den här superdatorn skulle kunna översätta hela internet på 10 dagar.
2: Nästan svårt att ta in.
3: Mm. Eller hur? Ytterligare ett svar, kanske det mest korrekta, är att det du hör här är kampen mot värmen. För de här triljoner beräkningarna, de genererar extremt mycket värme. Och det gör att de här hundratals AI-chippen hela tiden måste kylas ner. Det är ett ständigt arbetande system som för bort värmen från servrarna och tillför kyla. Och man blir lite knäpp när man har lyssnat för länge på det här ljudet, tror jag.
1: Servrarnas egna fläktar, det är de som låter.
0: Det låter som någon slags symfoniorkester, fast lite falskt.
1: Ja, de spelar sina egna tonarter. Dålig dirigent.
2: Men okej, Fanny, de här chippen måste alltså kylas ner. Hur går det där till?
3: Det korta svaret är med luft och med vätska. Pierre Welander och jag klättrar upp på taket ovanför datacentret. Där står långa rader av gigantiska kyltorn.
1: Det är de här då som vi använder en del vatten på.
3: Och lite förenklat kan man säga att de här kyltornen suger in den omgivande luften. Luft som kyler ner en glykolblandning som i sin tur förs in i servrarna och kyler chippen. Och sen cirkulerar det här runt genom olika värmeväxlingssystem. Och när det är kallt ute så behövs egentligen ingenting mer.
1: Vi lever ju till största delen på frikyl, alltså vår omgivande utetemperatur.
3: Problemet är bara när det inte är så här kallt.
2: Vad händer då?
3: Ja, då måste först eldrivna fläktar gå igång.
1: Skulle det bli lite varmare kommer fläktarna starta för att blåsa mer luft.
0: När då?
1: Jag tror att det går igång kanske vid 17 grader eller sånt där.
3: Så det här gäller vid ungefär 17 grader. Men tänk en riktigt varm och god svensk sommar. När temperaturen går upp mot kanske 25 grader om man har tur. Då räcker det inte med att kyla med hjälp av fläktarna. Och det är här som vattnet kommer in.
1: Och sen ett tredje steg är att vi kan bespruta dem med vatten. För att ytterligare öka kyleffekten.
3: Sätter du på dig en blöt t-shirt när du springer eller cyklar så känner du ju direkt hur luften som slår emot din kropp blir kallare. Vatten är helt enkelt extremt bra på att transportera både värme och kyla. Och det är det här man använder sig av när man sprayar kyltornen med vatten.
2: Och hur mycket vatten pratar vi om då?
3: Ja, det beror ju förstås helt på hur varmt det är där det här datacentret står. För ju varmare luften är omkring centret desto mer vatten behövs. Och på Ekodatacenter i Falun, där temperaturen under den absoluta lejonparten av året är under den där magiska gränsen på 17 grader, så användes förra året drygt 40 000 kubikmeter vatten för att kyla serverhallarna. Och det motsvarar ungefär 800 000 femminuters duschar eller 900 människors genomsnittliga vattenanvändning under ett år. Företaget själva är noga med att berätta att de inte använder grundvatten utan ytvatten till det här. Men det här är ju vatten som till största del avdunstar och försvinner bort. Men, och det här är kruxet, det som vi säger idag, det behöver inte vara sant imorgon. För det här är en utveckling som går i rasande takt just nu.
1: Och en sån här hall är ju dimensionerad ungefär 1,1 megawatt per hall.
3: När Ekodatacenter förde upp sina serverhallar 2019, alltså några år före den här stora AI-boomen som vi befinner oss i nu, så krävdes 60 serverskåp för att komma upp i hallens maxkapacitet.
4: Alltså den mängden värme som serverhallen klarar av att göra sig av med, eller?
3: Ja, precis. Och idag, med de här nya, extremt kraftfulla AI-chippen, så kommer man upp i samma effekt och samma värme med bara 11 skåp.
1: Det man måste göra då, det är att förstärka kylförmågan och förmågan att tillföra mer eleffekt i rummet. Vi vet heller inte vad tekniken tar vägen framöver. För den här branschen går ju vansinnigt fort.
4: Men alltså Fanny, det här är ju liksom bara ett enda datacenter som dessutom står på en plats där det ofta är kallt och där det finns gott om vatten. Frågan är ju vad som händer när man lägger ihop alla tusentals serverhallar som finns i världen och som bara förväntas bli fler och fler.
5: All these data centers combined could have a water footprint of 4.5 trillion liters annually.
4: Det här är forskaren Alex de Vries Gau vid Frie universitetet i Amsterdam, och han citerar en rykande färsk FN-rapport som uppskattar att världens datacenter kan ha en sammanlagd vattenförbrukning på 4,3 triljoner liter årligen.
5: That is about 9 times the total global bottled water consumption. Yeah, that's a pretty huge number.
4: Och grejen är, säger Alex de Vries Gau, att trots att det här är AI-tjänster som kan användas av alla, så är kostnaderna väldigt lokala. Kostnader som också kan bli ganska tuffa för de här enskilda platserna.
5: All this energy consumption, water consumption is ending up in very specific regions, and that means it can have a very outsized impact on a local community.
4: Så vi har alltså en extremt expansiv AI-boom som kräver enorma mängder energi och vatten och som kan få stor påverkan lokalt. Samtidigt tävlar olika delar av Europa just nu om att bli attraktiva techcentran. Vi har hört om en av flera satsningar i Sverige. Och ett annat land som satsat stort på detta är Spanien. Konflikts Babak Parham tar oss med till Aragonien i norra Spanien. Där planeras för nya datacenter i stor omfattning på en markyta som motsvarar Stockholms innerstad. I en region där det sedan tidigare funnits mest aprikosodlingar och olivlundar.
6: Figues, apricot, peaches, frappichis, nektarin, apples and pears.
7: How big is this? Jag går runt i en fruktodling 30 mil norr om Madrid. Det är varmt den här dagen, 38 grader. Aragonien är känt för sitt jordbruk. Och José Miguel, som visar runt bland sina fikon och aprikosträd, säger att han exporterar även till oss i Sverige.
6: We exporting Sweden, yes.
7: Fikonen är precis på väg att bli mogna. Men fortfarande gröna.
6: Si, this fig is I will start picking early in July. Fantastic. Super sweet. The data center.
7: Han pekar mot marken precis intill oss.
6: Yes. Is in this place.
5: Just beside your
6: the first data center.
7: Där, säger han, ska de nu bygga ett av alla nya AI-centren.
6: Estamos en una provincia, como bien he dicho antes, que llueve muy poco.
7: Vattenbristen blir snabbt ett stort problem här, säger José Miguel. Nyligen drabbades Aragonien av en svår torka och många odlare förlorade sina skörder.
6: Años que las cosechas de cereal de secano sufren mucho por falta de agua.
7: Om eller när det händer igen är José Miguel rädd att datacentern kommer att prioriteras medan gårdarna får lida.
6: En ese supuesto caso le darían prioridad al uso, por ejemplo, de mis acuíferos para su uso industrial.
7: Om vi får en enorm torka kanske de använder upp mina grundvattenreserver, säger han.
6: De una sequía enorme.
7: Vi går tillbaka mot bilen.
5: Nice.
7: Solen håller på att sjunka bakom kullarna och kvällsluften har äntligen börjat svalna.
5: Bonita puesta de sol.
6: Muy bonita, muy bonita. Sí. No, the place is it's very good. Yes, with the mountain, it's good.
7: Fyra mil norrut finns Spaniens största flod, Ebro. Det är tack vare Ebro som jordbruket här överhuvudtaget fungerar. Dagen efter står jag där, vid floden Ebro, tillsammans med en annan man som engagerat sig mot techbolagens etableringar här, Alonso. Just nu forsar vår vattnet fram i den breda floden. Men för några år sedan var det så ont om vatten här att man på vissa ställen kunde gå till fots över till andra sidan, förklarar Alonso. Ebro är Spaniens mest vattenrika flod och en livsnerv för både städer och jordbruk hela vägen ut till mynningen i Medelhavet. Vi tar bilen och kör en kvart bort. Där har Amazon byggt en anläggning för serverhallar. Det ser ut ungefär som en stor industripark med nya rektangulära plåtbyggnader. Och nyligen fick företaget klartecken att bygga ännu fler. Platt mark med nya projekt på gång så långt man kan se. Och det är anläggningar som den här som skapat den där rädslan för att teknikbolagen ska konkurrera om vattenresurserna. Området är omgärdat av stängsel i tre lager och kameraövervakat. Jag har i förväg kontaktat Amazon för att få en intervju, men får besked om att de inte kan ta emot mig. Vi vänder bilen när vakterna kommer ut. I en föreningslokal i stadsdelen Torrero i regionhuvudstaden Zaragoza har ett gäng andra aktivister samlats. De övar på en protestsång mot ännu ett techbolagsbygge. Microsoft, som nu bygger upp sitt datacenter precis intill en tallskog som aktivisterna vill bevara. José stämmer sin gitarr. Väggarna är målade i glada färger och pryds av flaggor och ett porträtt av Che Guevara.
8: La introducción de un data center significa un impacto mucho mayor sobre.
7: Tallskuggarna och markerna är torra redan sen innan. Och att etablera ett datacenter innebär en ny och ännu större belastning på vattenförbrukningen och förvärrar vattenbristen, säger José.
8: Un data center que necesita una cantidad ingente de agua. Entonces...
7: Och det är inte bara aktivisterna som oroar sig. I en färsk rapport från Zaragozas universitet har en grupp forskare räknat på vad utbyggnaden av datacenter och vätgasprojekt knutna till dem betyder för regionens vattenresurser. Enligt deras modell kan den totala vattenförbrukningen i regionen öka med mer än det dubbla mellan år 2025 och 2035. Och de varnar för att datacenterns behov av kylvatten under just varma perioder riskerar att skapa lokala konflikter om vattenresurserna.
9: Hi Kristina.
10: Hi.
9: Hi, this is Bobak.
7: Det här är Kristina. Vi möts på ett café i centrala Zaragoza.
10: We have ice coffee. It's cortado con hielo.
7: Hon är en av personerna bakom initiativet Det här är inte torka. Det är plundring. Gruppen försöker uppmärksamma hur datacentern påverkar lokalsamhället.
10: Well, with the water, there's also fear that farmers will get hurt.
7: Kristina menar att det här redan har drabbat lokalsamhällen i regionen och nämner en by öster om Zaragoza som heter Alfindene. Varje ort har sin kvot för hur mycket vatten de får använda. Hur ska vattnet räcka nu, undrar hon.
10: The thing is that La Puebla has like some kind of quota, no? And that's what they can get for the population. And every year they consume all everything. But in the project of the data center, which is they don't say where the water's going to come from. We have no more water. So what's going to happen? And
7: vattenresurserna är ju begränsade. Det tar slut, påpekar Kristina. Och ska de då gå till matproduktion eller till TikTok influencer och AI-tjänster? Frågar hon sig.
10: I know that data centers right now they're being used for business, for stupid stuff like watching videos or getting AI influencers from scratch instead of people. They're building AI influencers. We have to have agriculture. Agriculture provides us sovereignty. I don't think that's comparable.
2: Okay, Babak. Både forskare och de här aktivisterna är alltså ordentligt oroade för hur de här AI-datahallarna ska påverka resten av samhället i Aragonien. Men vad säger techbolagen själva, de som etablerar sig där på olika håll i regionen nu?
7: Ja, jag har i flera veckors tid försökt få till en intervju med flera av dem, både på plats där i Zaragoza och från Sverige, men inte lyckats. Vi hade ju främst velat få svar på hur stora mängder vatten de faktiskt förbrukar för att kyla ner servarna i sina anläggningar i Aragonien. Och hur de tänker sig hantera det under de perioder av året då det är extra torrt. Men det närmaste svar vi fått är ett mejl från en av Amazons pressansvariga här i Sverige där han hänvisar till en länk där företaget promotar sin egen hållbarhetsagenda. De vill gärna visa upp att de är bättre än konkurrenterna. Men de går inte ut med tydliga siffror som vi kan granska och vill alltså inte ställa upp på en intervju där de hade haft en chans att förtydliga sig.
2: Men att Spanien är en plats där stora delar av landet kämpar med värme och torka i perioder, det är ju inte direkt någon nyhet. Så då undrar man ju varför de här olika techbolagen etablerar sig just här, när den här typen av hallar som vi har hört behöver mer vatten ju varmare det är.
7: Ett svar är för att de lokala politikerna har lockat hit dem. Aragonien proklamerade för några år sedan att regionen ska bli Europas ledande AI-hub. Och jag fick efter lite väntande tag på Eva Valle som tillhör det konservativa Partido Popular och är minister i den regionala regeringen. Och hon ansvarar just för den här typen av techbolags etableringar.
11: Why do you want to attract these AI centers in to Aragon?
12: Probably because of the same reason why Sweden has been doing this and other regions have been doing this. In our view, as you know, data centers are a key infrastructure that is going to be the basis of the digital growth of the industry and the economy in the future. We believe this is a strategic investment.
7: Hon säger att det här är viktigt inte bara för Aragonien och Spanien utan för hela Europas framtid. Datacentern är förutsättningen för att vi ska bli en del av framtidens digitala värld, menar hon.
12: When we have this discussion of resource utilization of data centers, we need to bear in mind that we all are consumers of data centers. We all need to use that data increasingly, even in our daily lives. So I think it's the responsibility of everybody to make an effort to explain why these centers are important, why they will be in the basis of future growth. And of course, we need to ensure that all this ends up benefiting.
7: Om vi använder oss av AI, om vi vill fortsätta att lagra och ha tillgång till data, då måste vi alla ta ett ansvar. Och om Europa menar allvar med att vi vill ha makt över den här typen av verksamhet, då måste vi också se till att de här dataserverna ligger på vår egen mark, påpekar hon.
12: Having data centers in our territory, and when I mean our territory, I mean Europe at this point, is a way of ensuring that our digital security and sovereignty are respected and is increased. And that is something very important that we need to look also from that point of view.
7: Jag vill gärna veta hur hon tänker kring att det här ändå är en väldigt vattenintensiv verksamhet. Det aktivisterna oroar sig för.
11: But these centers are famous for using water and also a lot of electricity. And this is a very warm part of the world. So why to have this water-craving industry there?
12: Well, this industry is, of course, energy intensive in the first place, and then they use water. I wouldn't say they are water intensive. The moment in which we are attracting these investments is a moment in which the learning curve is advanced, and the centers that are coming to our territory are the most efficient there are in the industry. And we're not really worried about that.
7: Eva Faye vill hellre förklara att Aragonien enligt henne är perfekt för den här verksamheten eftersom de har överskott på grön el.
12: Aragon is a region that will have excess supply in energy. On top of that, our energy production is almost 90% non-emittent, either solar, wind or water.
7: Och det där stämmer ju. Aragonien har satsat stort på vindkraft. Det står en vindturbin nästan vart än man tittar. Och solceller finns det också gott om.
11: But again, bearing in mind the drought that was like just a few years ago in this area and the stress that I hear farmers tell me, what do you have to say to the farmers in your community that are worried that they will lose their possibility of income in the future, for example?
12: For us, water is a very important resource due to its maybe in the future scarcity.
7: Men när hon till sist ändå svarar på frågan om hur de ska säkra vattentillgången så säger hon faktiskt att det var den första frågan hon själv också ställde till techbolagen.
12: When I started on this job, that's the first question I made, and I've been through explanations, pretty detailed explanations on the use of water, on the technologies they use, and I really was put at ease with this issue.
2: Så den här regionala ministern Eva Waje säger att techbolagen redovisat för hur mycket vatten deras verksamhet kräver, men hon kan inte gå ut med siffrorna.
7: Nej, det är en företagshemlighet.
2: Så frågan är väl hur mycket befolkningen där i Aragonien ska kunna stilla sin oro för sinande vattenresurser. när de inte kan få svar på hur mycket vatten de här datahallarna behöver.
5: I think the big problem here is that it's just not transparent.
2: Den nederländska forskaren Alex de Vries Gouw igen. Han har i över ett decennium ägnat sig åt att försöka kartlägga digitaliseringens användning av resurser som vatten och el. Först ägnade han sig åt att granska blockchain-tekniken och kryptovalutor. Men vintern 2022, efter att ChatGPT lanserats och satt igång den stora hypen kring generativ AI.
5: Kicking off the whole AI hype and with that a massive growth in data center infrastructure.
2: Så ändrade han fokus.
5: I realized pretty early on that those numbers were gonna get pretty big.
2: Vi har redan pratat om vattenförbrukningen som enligt FNs rapport beräknas till 4,5 triljoner liter vatten per år. Samma rapport slår fast att datacenter världen över idag använder runt 450 terawattimmar el årligen, vilket ungefär motsvarar hela Tysklands elförbrukning. Sverige som en jämförelse förbrukade 134 terawattimmar under 2025.
5: Definitely more than my home country the Netherlands which is just responsible for consuming about 110-ish terawatt hours a year.
2: Och med den takt som datacentran nu byggs i förväntas den här siffran fördubblas till 2030 enligt FN.
5: A lot of that growth is going to be coming from AI in particular.
2: Att AI ligger bakom en betydande del av den här offensiva industrin är alla överens om. Frågan är bara hur mycket av datacentrens elanvändning som går till just AI-system. Och det är här som det börjar bli än mer av en gissningslek enligt Alex de Vries Gouw. För de stora datacenterbolagen avslöjar inte sådana siffror.
5: They don't disclose facility level information in most cases.
2: Istället måste han och andra forskare räkna baklänges. Alltså börja i andra ändan hos tillverkarna av AI-chippen.
5: I actually went into the supply chain of AI chips, try to figure out how many of those AI chips can be produced at all.
2: På det här sättet har Alex de Vries Gouw fått fram en kvalificerad gissning om hur många AI-chip som används i världen idag. Men han är kritisk till att han ska behöva använda den här onödigt krångliga metoden. Om FNs siffror stämmer innebär det att AI inom 4 år kommer att stå för över 1% av hela världens energiförbrukning. Är det inte rimligt då att vi vet vad all den här elen faktiskt går till? Frågar han sig.
5: That feels off. That's something that's just not right. And at the very least we should be able to properly assess the trade-off that we're making, but we can't at the moment.
2: I sin rapport om datacentren levererar även FN kritik mot en bransch som brister i insyn. Och mot de stora techbolagen som Microsoft, Meta och Amazon som i sina miljörapporter inte gör någon skillnad på vad i deras datacenter som går till molntjänster, databaser och lagring och vad som går till just AI. Men politikerna då? De som sätter det politiska ramverket för hur AI-expansionen ska gå till och hur den ska gå ihop med regler för miljö och energiförsörjning. I början av programmet hörde vi om EUs storsatsning på bland annat datacenter. Så vad ställer unionen för krav på insyn i techbolagens klimatarbete och energiåtgång?
13: Okay, so I'm recording now, so hopefully that will be okay.
2: Fanny Hedemo, du har fått tag i en person som för bara en knapp månad sedan kunde avslöja något märkligt som letat sig in i en EU-lag.
13: Mm. Yeah, so my name is Ella Joyner. I'm a investigative reporter based in Brussels and I'm part of.
14: Det här är journalisten Ella Joyner. Hon jobbar på den granskande nyhetsbyrån Investigative Europe. Och framför sig har hon två olika dokument som jag har bett henne ta fram.
3: Ett av dokumenten är skrivet av lobbyorganisationen Digital Europe, där världens mäktigaste techbolag som Amazon, Microsoft, Meta och Tesla ingår. Och det andra dokumentet är en EU-lag.
13: Yeah, I mean it's almost exactly the same. I mean, yeah, let me read. I've got it. I can see it right here. Okay, so let me just check that. I need to. It's hard to tell which one's which. So let me just. Yeah, exactly. They're almost exactly word for word. It's pretty crazy.
3: Texterna är nästan identiska. Och för att förstå hur det här gick till så måste vi backa bandet 3 år till hösten 2023.
15: The Commission has proposed member states cut energy use 36% by 2030. Parliament wants a binding target of 40%.
3: I oktober 2023 så klubbas EU:s nya energieffektiviseringsdirektiv igenom. Det är ett riktigt krångligt ord. Och en del av den här gigantiska lagstiftningen, den handlar om just datahallar.
13: So this law basically was already going to introduce this quite revolutionary really obligation for data center operators, big data center operators to report many different environmental metrics to the European Commission, which would then compile them into a database.
3: Direktivet kräver bland annat att datahallar över en viss storlek ska rapportera in sitt klimatavtryck som energiförbrukning och vattenförbrukning till en aggregerad europeisk databas. Och poängen med det här, det är förstås att man vill ha mer transparens. EU har ju ett uttalat mål att minska sin elanvändning med runt 12% till 2030. Men samtidigt som man har det här målet så börjar den digitala industrin skala upp sin elförbrukning. Så EU behöver liksom bättre översikt här och mer data.
16: Och hur ska det här göras då?
3: Så kommissionen skriver ett förslag på hur en sån här databas kan se ut, att den ska vara tillgänglig för alla och så vidare. Men när det här förslaget sen läggs fram så blir techlobbyn allt annat än glad.
13: There was a strong reaction from lobby groups or some of the most powerful big tech companies in the world.
3: Det som den här lobbyorganisationen nu gör, det är att de skriver ett remissvar. Och det här är standard, det här är så det brukar gå till, att kommissionen skickar ut ett förslag och sen samlar man in åsikter från olika berörda parter. Och Microsoft och Digital Europe skriver då ett dokument och begär att en klausul ska in i texten.
13: Let me find the relevant part. Okay, so the Commission and member states concerned shall keep confidential all information and key performance indicators communicated to the database. This is here, I'm shortening slightly. I'll skip over some technical language and then ... Such information shall be considered confidential information affecting the commercial interests of operators and the owners of data centers.
3: Ja, översatt, kommissionen och de berörda medlemsstaterna ska behandla all information och alla nyckeltal som rapporteras till databasen som konfidentiella. Sådan information ska betraktas som operatörernas och datacenterägarnas kommersiella intressen.
16: Så via sin lobbyorganisation så ber Microsoft helt enkelt EU-kommissionen att skriva in i lagstiftningen att deras energiförbrukning ska hemlighållas för allmänheten.
3: Precis. Och det går några månader och ett halvår senare, våren 2024, så kommer den färdiga lagtexten. Och där finns nu en helt ny klausul. Jag ber Ella Joyner läsa artikel 5 i lagtexten.
13: The final text of Article 5 requires the Commission and Member States concerned to keep confidential all information and key performance indicators for individual data centers.

0: i sin önskan att öka Europas AI-kapacitet.
1: Ja, eller hon ställer sig åtminstone frågan. Alltså, hur kan det komma sig att den här informationen anses så affärsmässigt känslig att inte ens granskande journalister kan få ut den?
2: What is the European Commission here for? Is it here to protect commercially sensitive information, or is it here to provide public interest information to citizens and to people trying to manage our collective resources?
0: Och vad svarar kommissionen på det här då?
1: Ja, vi har fått en skriftlig kommentar från kommissionären Jessica Rosvall. Hon ansvarar för miljö- och vattenresiliens. Och hon skriver att det som kommissionen har gjort här är en avvägning mellan transparens och affärshemligheter. Men att EU-direktivet rakt av ska ha köpt lobbyisternas formulering, det avvisar hon.
0: Men texten ser väl likadan ut?
1: Ja.
0: Och Fanny, vi ska tillbaka till Sverige nu och till Ekodatacenter för att få ett exempel på hur företag i den här branschen drar gränsen mellan vad som hålls hemligt och inte.
1: Mm.
3: Oj, här lyser det grönt. Det är lite sci-fi.
4: Lite show-off, ska jag säga. Nej då, men det är ju... Det var väl någon konsultarkitekt som tyckte att det skulle vara lite fränt.
0: Fanny, det här är ju ett företag som ligger långt över den där gränsen storleksmässigt för datacentran. De är alltså skyldiga att rapportera in sitt resursanvändande till EUs databas. Och de har ju också valt att vara öppna gentemot allmänheten med hur de använder till exempel el och vatten, eller hur?
1: Mm. De släpper ju sina årliga hållbarhetsrapporter och här finns de här siffrorna som alla kan läsa. Så på ett sätt är de väldigt transparenta. Men helt öppna, det är de ändå inte.
4: Ska vi se om vi får lysa i taket. Nu står vi i en kundkorridor och det här är en korridor som används i första hand av kunderna.
1: Datacentret är ju som ett enda stort hotell egentligen där företag hyr in sig. Och jag vet ju att här finns ett tyskt företag som jobbar med AI-översättning, ett stort europeiskt bilmärke, ett brittiskt universitet. Men när jag frågar platschef Pierre Belander om de andra kunderna så får jag svaret.
4: Det är lite olika. Några är hemliga. Ganska många är hemliga faktiskt. De flesta är hemliga. Men det är kunder som på ett eller annat sätt har samhällsbärande funktioner. Vi har inga kunder som håller på med krypto till exempel. Det jobbar vi inte med, det kundsegmentet.
1: Varför inte?
4: Därför att det fyller inget egentligt syfte som motsvarar våra värdegrunder. Liksom. Kort och gott.
0: Så man har ändå gjort ett val att inte husera till exempel företag som jobbar med kryptotjänster.
1: Precis. Och då blir i alla fall jag ganska nyfiken och undrar vad har man mer för riktlinjer eller krav på vilka företag som man jobbar med?
5: Hej!
1: Och för att få svar på det så fick jag vända mig till huvudkontoret i Stockholm och till Ekodatacenters hållbarhetschef John Wernvik.
6: Hos oss så vi tittar ju väldigt mycket på alla kunder som vi alla förfrågningar som vi får så gör vi våra egna kritiska granskningar och ser okej, hur ser deras kundflor ut, vad är de ska använda beräkningarna till med mera för att göra underbyggda val i vilka ska vi jobba med som bolag. Och sen designar vi ju en premiumprodukt på våran marknad också. Så det blir ju lite självsanerande, ska man också vara ärlig och säga, att de bolagen som vill ha högkvalitativa tjänster är ju oftast högkvalitativa bolag själva också. Så till viss grad blir det lite självsanerande också.
3: Fast det kan väl också vara de som har mest pengar helt enkelt?
6: Ja, kanske. Men vi har inte sett det i alla fall. Att det finns den korrelationen i våran bransch.
1: Jag frågar John Wernvik hur viktigt det är för dem att vara öppna med sin energi- och vattenförbrukning.
6: Ja, men vi tycker att det är helt centralt. Vi tycker att datacenterbranschen historiskt sett har varit väldigt dålig på just berätta vad man gör, varför man finns till, vad är möjligheter men också begränsningar i vår industri. Och då är det klart att så här, transparens är ju där det måste börja någonstans.
1: Men när jag frågar vad varje enskild kund förbrukar på centret

0: så får jag svaret.
1: Nej, det kommer du inte kunna få veta. För det, i och med att där har vi en grad av sekretess. Så att det ligger ju på våra kunder att berätta om deras exakta energiförbrukning. För det finns ju många kunder som vi inte får berätta vilka kunder det är. Liksom. Och det trumfar ändå liksom, den graden av detaljerad transparens. Liksom.
0: Så Fanny, det verkar som att även de transparenta och öppna aktörerna i den här branschen är måna om en viss nivå av hemlighetsmakeri.
2: Ja, och man kanske inte ska dra allt för stora växlar på det heller. Själva så framhåller ju till exempel företaget att det kan finnas säkerhetsaspekter i att vissa kunder är hemliga och så. Men jag tycker ändå det är intressant att det här är en bransch där det går otroligt fort just nu. Det är en bransch som är känd för att vara ganska hemlig om man tänker på techbolagen. Och där företagen samtidigt ber oss om att vi ska lita på deras omdöme om vilka tjänster eller produkter som är värda de här resurserna som datacentren kräver. Det är ju inte en helt enkel fråga. Och jag lyfter den här frågan med platschefen Pierre Velander som kunde förstå vad jag menade.
3: Den är ganska, branschen i Sverige och i den skalan vi jobbar är ju relativt ung också får man säga. Och det kanske är mycket det att det är okunskap och det går väldigt fort. Så att jag tror att samhället och omgivningen kanske inte hinner med riktigt att förstå och ta in vad det faktiskt är som händer. Så det kan vara en parameter i det.
2: Men han tar upp en annan aspekt och det är ju vi, användarna.
3: Vi alla medborgare bidrar till den här förbrukningen för att vi använder en massa tjänster som drar energi. Det är rätt poppis nu bland tonåringar, bland annat mina egna, och bara damma iväg blinda Snapchat-bilder för att de samlar poäng. Och det är ju en typisk sån här grej som de inte fattar, att nu skickar jag en bild, den ska hanteras någonstans och det drar energi. Och jag tror att väldigt många, de flesta människor tror jag inte förstår att man går runt med två kylskåp i bakfickan när man går med sin smartphone till exempel. Det är motsvarande förbrukning för en smartphone.
2: Men Kajsa, nu har vi ju pratat om hur resurskrävande de här serverhallarna är, om all den här värmen som måste kylas bort. Och det är också viktigt att nämna då att det här är en bransch som har ganska stora ambitioner om att bli hållbar. Till exempel är det ganska vanligt idag att datacenter samarbetar med fjärrvärmenät för att på så sätt kunna göra nytta av den här värmen som chippen genererar. Ekodatacenter i Falun till exempel ligger vägg i vägg med ett kraftvärmeverk som gör bränslepellets.
3: Och då använder de en del av vår restvärme till den produktionen.
2: Det låter ju väldigt bra, men hur användbar är den för dem?
3: Ja, det är ju det som är lite... Där står vi inför liksom ett... Det är ett litet teknikskifte här nu, för att konventionellt sett så...
2: Ett litet problem, förklarar Pierre Velander, är att temperaturen på den här restvärmen är lite för låg för att vara fullt användbar i till exempel fjärrvärme. Och företaget håller på att kika på olika sätt att få upp temperaturen, till exempel med hjälp av värmepumpar. Men de har också fler idéer.
3: Så det är lite svårt. Sen kan man ju tänka sig att det finns andra avsättningar för lågtempererad värme. Vi tittar faktiskt nu på att installera en snösmältningsanläggning. Vi har ganska stora ytor här som vi behöver hålla rent från snö. Det kan ju komma upp på en meter snö varje vinter. Och i och med att vi har mycket restvärme så skulle vi till exempel kunna använda den här värmen till att smälta snö på plats. Och slippa köra 150 lastbilar härifrån med snö och tippa någonstans. Så det är någonting vi tittar på just nu då.
0: Så stora klimatambitioner låter det ju som. Men som kanske inte riktigt stöds av tekniken än.
2: Precis.
0: Vi har hört hur EU anstränger sig för att ta plats i AI-kapplöpningen samtidigt som intressekonflikter uppstår när serverhallar konkurrerar om el och vatten med övriga samhället. Och här i Sverige har intresset för att etablera datacenter ökat markant den senaste tiden. 2025 var ansökningarna för datacenter som vill ansluta sig till svenska elnätet 5 gånger större än året innan. Och ett 30-tal datacenter ansökte i fjol om att etablera sig i Sverige enligt Svenska kraftnät.
4: Då är det jag som pratar nu, Erik Slottner. Hörs det lika bra som Samuel pratar?
0: Så varför ska vi ha den här typen av datacentran här på svensk mark? Civilminister Erik Slottner börjar sitt svar i frågan om oberoende.
4: Det här är viktigt för att Sverige och Europa ska bli mindre digitalt beroende av exempelvis amerikanska techföretag eller av andra tredje länder, och för att vi ska bli mer i Europa mer digitalt suveräna och mer digitalt oberoende. Sen är det också viktigt för att höja beräkningskraften. Ju mer data vi får, desto starkare måste beräkningskraften bli för att både akademi, offentlig förvaltning och företag ska kunna utveckla olika AI-tjänster. Och det blir också lättare då att kunna hantera mer känslig data om det sker i Sverige eller på europeisk marknad, för då vet vi att europeisk datalagstiftning kan säkerställas.
0: Det här är framförallt viktigt när det gäller lagring av information som Sverige inte vill att andra ska komma åt.
4: Sån data som vi inte vill kommer tredje lands kännedom i deras händer, utan något som vi vill ha suveränitet över. Det kan ju finnas en hel del data som idag hanteras på myndigheter som vi inte vill ska få spridning. Så det är ett sånt exempel. Men sen är också det här viktigt för europeisk konkurrenskraft.
0: Men samtidigt har vi ju hört om hur den här typen av centran riskerar att konkurrera med andra behov på de platser där de byggs. Så hur ska regeringen se till att snabbt växande AI-datacenter inte ska konkurrera med andra behov?
4: Det är ju genom att dels producera mera el, få ut större effekt av den el som idag produceras, så att säga att den kommer på platser och tidpunkter då den behövs. Men sen också göra de här etableringarna mer energisnåla genom att ta tillvara spillvärme som genereras.
0: Men behoven av el ökar, och än i frågan om hur resurserna ska räcka till i framtiden inte löst. Och om olika intressen inte ska krocka framöver krävs förändringar.
4: Ja, det är helt uppenbart att om vi producerar för lite el eller inte har förmågan att få dit elen på platser och tidpunkter när den behövs, då är det olika industrietableringar som kommer stå emot varandra. Då kommer kärnkraften spela en jätteviktig roll.
0: Så när det gäller framtidens el bygger mycket av kalkylerna helt enkelt på tillgång som inte finns på plats än. Samtidigt som den tekniska utvecklingen går snabbt. Väldigt snabbt. Så vilka garantier har regeringen för att datacentrens behov inte springer iväg och slukar mer resurser än det först var tänkt?
4: Nej, det är ju svårt att ge sådana garantier såklart. Men företag som etablerar sig söker ju elkapacitet och tillförsel från myndigheter och bolag som är statliga. Och då får man se till att ens verksamhet håller sig inom de ramarna. Annars får man ju ansöka om en större elanslutning i så fall. Men min förhoppning är ju att vi snarare ska gå den motsatta resan. Det vill säga att tekniken utvecklas så pass mycket att de här datacentren kan gå runt på mindre energiåtgång. De ser ju verkligen den här utmaningen att i takt med att samhället elektrifieras mer än vi har förmåga att öka elproduktionen.
0: Så stor tilltro till ny, mer effektiv teknik. Men än har vi inte några klara svar för framtiden. Och en sak som ju också kan bli intressant framåt är vad de här kostsamma beräkningarna ska användas till. Ska vem som helst få använda AI till vad som helst? Eller har regeringen någon form av plan för hur det där ska prioriteras om det blir nödvändigt?
4: Det är en väldigt svår fråga att svara på. Det finns en del filosofiska argument kring detta, där vi ser risker med AI. Vi ser hur AI kan användas för att övervaka människor, bedra människor. Det vill vi inte använda AI till. Återigen, vi måste ju alltid se vilken nytta kan AI göra för samhället. Vi ser väldigt stora nyttor för AI i samhället. Och då får vi också se till att vi kan producera den el vi behöver för att få ut de här nyttorna med hjälp av AI. Så jag hoppas verkligen att vi inte ska behöva dra den gränsen för tidigt på grund av att vi har brist på el, utan att vi ska komma i kapp med elproduktionen.
0: Just det, för jag tänkte snarare då på att sitta och kommunicera för skojs skull med AI, ställa frågor och så, kontra samhällsnyttan. Om det är rimligt att vi fortsätter ha det gratis för var och en.
4: Men det blir väldigt svårt att reglera den typen av användande hos privatpersoner och huruvida det är gratis eller inte. Jag tror också, det är inte allt för långsökt att tro att även de mer enkla tjänsterna kommer nog ganska snart kosta pengar också, för att du kan göra så mycket med dem idag. Men det där är ju väldigt svårt för staten av förklarliga skäl att reglera.
0: Så vi har hört flera politiker tala om behovet av att vara med i AI-kapplöpningen för att inte bli för beroende av andra för framtidens teknik, samtidigt som vi ser hur resursslukande den där tekniken är, både när det gäller el och vatten. Så vad är nästa steg i den här utvecklingen?
2: Ja, det korta svaret är väl att vi vet inte riktigt. Och frågan är om någon vet det. Inte minst kring själva AI-tekniken. Har du hört talas om Jevons paradox, Kajsa?
0: Faktiskt inte.
2: Ja, men tidigare så berättade ju Pierre Welander om hur extremt mycket kraftfullare de här AI-chippen har blivit. Att idag så har 11 serverskåp samma effekt som 60 skåp hade för bara några år sedan. Och det som Jevons paradox säger, det är att ju mer energisnålt och ju mer effekt man kan krama ur någonting, till exempel ett AI-chip, desto mer tenderar vi att använda det. Så i slutändan så blir belastningen på våra resurser kanske inte alls mindre som branschen hoppas, utan tvärtom ännu större. Och jag testade den tanken på Pierre Welander.
3: Ja, men absolut. Så är det ju. För vi är inte nöjda med de här 135 kilowatten per skåp nu. Utan det är ju hela tiden, och det tror jag ligger liksom, det ligger i människans natur att vi ska hela tiden sträva. Vi strävar hela tiden och vill nå lite högre, lite längre, lite snabbare, lite mer. Så att då förstår jag vad du menar med det.
2: Men finns det några problem med det?
3: Någonstans finns det väl en bortre gräns, såklart. Det är klart att det gör.
0: Du har hört Konflikt om AI-kapplöpningens kostnader. Gå gärna in i Sveriges Radios app och hjärtmarkera Konflikt, så får du reda på när nya avsnitt släpps. Reportrar var Fanny Hedenmo och Babak Barham, tekniker Kalle Hedlund, producent Ulrika Bergqvist, och jag heter Kajsa

0: Spanarna.
1: Framtiden.
2: Det är ett uttryck för att man tror på någon. Det är ett uttryck för respekt, att man tror att någon låter sig skämtas med. Och det är interaktionen som alla är ute. Det avgörande beviset för tillhörighet är att man får vara med och leka.
1: Jag tror att vi har drabbats av någon slags existentiell copyright-panik här. Och då har vi insett att det mest riskabla man kan vara är originell.
0: Vart leder det här?
3: Det är just våra förväntningar som i likhet med så mycket annat måste skäras ner. Tyvärr finns det inget utrymme i budgeten för framtidstro. Så, omfamna misslyckandena.
4: Vi befinner oss i en skamlös tid. Vår skamlösa tid är nu. Vi vill djupt dyka ner i destruktivitetens bananasplitt face first och aldrig se tillbaka.
0: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
5: Vi får senaste nytt nu i P1. Klockan är 8.
6: Nu nyheter från Ekot. Flera tusen demonstranter protesterade idag i Genève mot G7-mötet som börjar imorgon i den närliggande staden Evian i Frankrike. Protesten inleddes enligt lokala medier lugnt men urartade under eftermiddagen. En bil har satts i brand och flera byggnader har vandaliserats. Polis har använt tårgas för att skingra maskerade demonstranter som kastade sten mot polisen. I Gaza har dödstalet nu passerat 73 000 sedan kriget mellan Hamas och Israel bröt ut. Det enligt Gazas hälsodepartement rapporterar AP. Omkring hälften uppges vara kvinnor och barn. I oktober nåddes en överenskommelse om eldupphör, men israeliska styrkor har inte dragit sig tillbaka och Hamas har vägrat avväpnas. Båda sidor anklagar varandra för brott mot överenskommelsen. Så Sverige, Liberalerna vill införa ett särskilt RUT-avdrag för barnfamiljer med barn under 12 år, meddelade partiet på en pressträff idag. Småbarnsfamiljerna ska enligt förslaget få en subventionsgrad på 70% av arbetskostnaden. Exempelvis en städning som utan RUT-avdrag kostar 1000 kronor skulle kosta 300 kronor med det här förslaget. Det kan bli varmare än väntat över midsommar, det visar SMHIs senaste prognos som visar sol och uppemot högsommartemperaturer på vissa håll. Och så här säger SMHIs meteorolog Emma Härenstam om huruvida man kan planera för en midsommarlunch ute i solen.
7: Definitivt, det ser ut att bli riktigt bra midsommarväder här med mycket sol och värme ända in under kvällen.
8: Ja, de flesta kanske faktiskt slipper oroa sig över både sillsoppa och bortblåsta sånghäften under midsommarlunchen. Det verkar nämligen inte bli mycket till regn eller blåst under helgen, berättar Emma Härenstam, som är meteorolog på SMHI.
7: Ja, midsommarafton bjuder ju på riktigt bra utomhusväder enligt senaste prognosen. Förut pekar prognoserna på att det skulle bli runt 20 ungefär, men nu ser det ut att kunna bli mer varmt än så.
8: SMHIs prognos lovar både sol och 15-25 grader i nästan hela landet.
7: Är det värme man är ute efter så ser det ut som att Östersjölandskapen kommer få högst temperatur, kanske upp mot högsommarvärme, det vill säga 25 grader.
8: De som verkar bli de största vinnarna bor i östra Småland. Men även i norr ser det ut att bli hyfsat varmt och skönt enligt Emma Härenstam.
7: Lite mer moln och möjligen att det kan bli någon eftermiddagsskur och så även här blir det ganska varmt med 15-22 grader. Sen fortsätter det vara soligt och varmt även in under kvällen.
6: Det rapporterade Annie Säf. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
9: P1, Sveriges Radio.
5: Vi ska lyssna till Snedtänkt. Podden och programmet som pratar om sånt som andra poddar och program oftast inte pratar om. Den här gången blir det fokus på Uppsala i kulturen. Kalle Lind och hans vapensystrar Agnes Fred och Sigrid Abrahamsson var på plats i Uppsala hösten 2025 och spelade in ett Snedtänkt inför publik. Och vad vore då ett mer passande ämne än just Uppsala?
10: Snedtänkt. Snedtänkt. Snedtänkt. Snedtänkt.
11: God afton, ungdomar. Hjärtligt välkomna till vad som mycket väl kan bli den sista live-föreställningen av Snedtänkt någonsin. Jag vill säga att det kan bli så. Vi vet inte. Och vi är i Uppsala, enligt den gamla principen att någonstans ska man vara, och det är i alla fall bättre än Eslöv. Och vi som har tagit oss hit från den svenska södern är dels, ja då, Kalle Lind, men framförallt vid pianot, solisten, kapellmästaren och instrumentalisten Sigrid Abrahamsson. Ja. Gott folk, ni undrar kanske vad det är ni sitter och tittar på. Det här är, skulle man kalla det på modern mediesvenska, en talkshow. Men Snedtänkt är ett koncept som aldrig riktigt lämnat det svenska 70-talet, så vi kallar det ett soffprogram. Jag kommer att orera, gäster kommer att förgylla, Sigrid kommer att komma med små instick, och allt ska andas av inövad spontanitet. Några av er har kanske någon gång råkat höra podden Snedtänkt. Ja, det är lite som den, fast här har jag kläder på mig. Det var någon som sa synd. Jag gillar Uppsala. Och vi har förstås många viktiga och tunga ämnen att ta oss an, så vi skippar väl vidare mankemang. Hela denna första akt kommer vi att ägna åt ett av samtidens mest brännande och angelägna ämnen, om Uppsala i kulturen. Och det här kan ju förstås inte två lundensare,
12: nej,
11: ensamma ta sig an. Så därför har vi bjudit in en person som inte heller har sina rötter i Uppsala. Gott folk, musikmakaren och filmarbetaren Agnes Fred. Välkommen hit. Slå dig ner.
13: Tack.
11: Var är du ifrån?
13: Jag ska... Jag gick lite långsamt innan, jag köpte skor som jag inte kan gå i alls. Så
11: nej,
13: jag kan
11: bara
13: ta väldigt små steg. Jag är från Stockholm.
11: Det var det.
13: Ja, men jag går igen då. Har vi någon annan? Men faktiskt.
11: Ja, nu råkar det vara, ingen kan hjälpa var de
13: det
11: är födda.
13: Så, nej.
11: Man kan bara hjälpa var man bor. Du har gästat podden Snedtänkt ett antal gånger, och då har vi oftast pratat svensk film, svensk jazz och svenskt 70-tal.
13: Ja, men precis. Det har blivit så. Ska jag sitta här istället?
11: Ja, sätt dig var du vill. Sätt dig på golvet. Du har väl någon hippiebakgrund.
13: Ingenting om mig.
11: Inför detta så pratar vi om...
13: Jag har verkligen inte en hippiebakgrund.
11: Nej, du vill verkligen ha det fört till protokollet. Inför detta så pratar vi om vad vi skulle kunna prata om.
13: Ja, det gjorde vi.
11: Och Uppsala har ju en lång och rik kulturtradition. Erik Gustav Geijer, Ulf Peder Olrog, Ove Törnqvist, Veronica Maggio och kanske först och främst Björn Bjelvenstam.
13: Just
11: alltså,
13: det.
11: Alltså han som spelar Werner i Tre Kronor.
13: Exakt.
11: Men
13: min främsta association till Uppsala, det är Viba Femba.
11: Ja, just det.
13: Wow.
11: Det är bara i Uppsala man får applåd på det. Men karamellodikstipendiater.
12: Det har vi sagt på alla ställen vi har varit, men det är bara här det har fått applåder.
13: Ja, jag bara vill berätta det, att i Uppsala så brukar jag tänka på, exakt, ja, även när vi var i Lund så pratade jag om det. Nej, det var inte, men precis, de vann karamellodikstipendiet 99. Det är en sån här vokalgrupp liksom, fem män från, jag tror Orfei Drängar kom de från början. Ja. Fråga dig.
12: Nej,
11: du tror det fel. Du tror det fel.
13: Var kom de ifrån då? Var kom de ifrån? Vad sa du? Jo, men Orfei Drängar var ju en manskör som var... Nej, jag var ute och cyklar. De vann i alla fall karamellodikstipendiet. Och de sjöng väldigt fint. Och sen så var de med och sjöng den här Povel Ramels Var i hålen. De gjorde en reklamfilm för Vattenfall.
11: Ja, just det.
13: Någon gång i början av 2000-talet. Då var vi bara fem med och sjöng.
14: Jag

0: Och sen även så var de med i Reuter och Skog. Den här fantastiska humorserien. Då spelade de några badpojkar. Var det inte någon karaktär som hette Ulla Rundqvist som Susanne Reuter spelade? Som var en sån, alltså en...
1: Jag känner mig helt lost här. Ja, det var det säkert.
0: Och så hade hon någon sån liksom att hon skulle, men typ en Ulla Billqvist liksom och då var vi bara femma också med sjöng.
1: Det är din femte association. Det var dumt att du inte sa det innan, för då hade vi kunnat prata om vi är
0: bara
1: femma.
0: Det här var verkligen bara förbegående, för att jag kom på det nu att liksom, det är nog det jag tänker på när någon säger Uppsala, och de har gjort framförallt deras första CD. Vi är bara fembas första CD heter den. Fantastiska vokaler. Nu är jag klar med Viva Femba. Så, nu kan vi gå vidare. Jag ber om ursäkt. Du vill inte prata om han på skärmen. Vad heter han, sa du?
1: Björn Bjelvenstam. Mm. Han hade ju också en roll i Sjunde inseglet. Eller i Sommarnattens leende.
0: Jaha!
1: Ja, men Bergman tyckte inte han var något vidare. Så att han, det var många år då han låg i medieskugga tills han plockades upp av Christian Wikander och Peter Emanuel Falk och fick bli Werner med hela svenska folket. Nåväl, vi tänkte i alla fall att vi skulle prata om någonting som vi faktiskt har lite koll på. Kvällens första och viktigaste ämne blir förstås om Mosebacke monarki.
2: Äntligen!
1: Världens bästa publik. Man droppar liksom otroligt mossiga referenser och någon ropar ja!
0: Otroligt.
1: Alltså, yes.
2: Det är lite obehagligt nästan.
0: Nästan lite. Verkligen väldigt intimt. Det är också kul. Har jag sagt ja till att sitta med Kalle Lind och prata om Mosebacke monarki?
2: Nej, du sa inte ja till det.
0: Nej,
2: sa ja åt dina vägnar.
0: Ja, tack, vad bra.
1: Men jag tänker att vi för säkerhets skull ställer äggklockan.
0: Mm, jag tror det.
1: Vi pratar om Mosebacke i 17 minuter.
0: Så länge?
1: Så länge. Okay. Jag lovar. 17 minuter, det är bara en upphackling när det kommer till Mosebacke. För de som eventuellt är lite desorienterade nu, Mosebacke monarki började som radioprogram 1958 och gick sen i radio till och från i 25 år. Men vi har ju då såklart främst riktat in oss på tv-versionen som sändes dels i samband med högertrafikomläggningen 67, men sen i 8 kvarts långa avsnitt under vintern och våren 68. Och
2: den där nyårsvakan med Mosebacke,
1: ja, just det. Är det klart att du skulle lägga till den. Ja, det är ju skiftet 69-70.
2: Tack, jag skriver ner det här borta.
1: Det är då de hade ett väldigt roligt prank att de säger liksom till tittarna att nu är klockan 12, nu är det dags att öppna champagnen. Och sen håller de på med det en stund och så säger, nej men vi har ju kollat fel. Klockan är ju 6 minuter för tidigt. Och de säger, jag hoppas att ni har extra champagne hemma. Och så. Det var ju många som inte hade det, så att det blev många radionämnsanmälningar. Hur som helst, premissen för själva humorn är alltså Mosebacke monarki.
0: Ja, precis. Det hette väl, alltså, från början hette det väl så Konungariket Karlaplan eller något. För att de först skulle kanske hålla till på Maximteatern, får jag för mig.
1: Du har helt rätt. Jag kommer att säga till om du har fel.
0: Ja, och jag har inte jättemycket. Jag ska verkligen säga att jag har inte mycket på det här. Kommer jag att lyssna på dig. Men det var ju tänkt som en någon slags... att man ville göra, de ville väl göra Hasse och Tage och lite annat folk, Hatte Furehagen kanske, kan jag tänka mig vara med. Ville göra någon så här pastisch på Grönköpings veckoblad. Alltså någon typ av fantasi, liksom, land typ. Och där, ja, men, och då skulle de först vara där på Karlplan, men sen flyttade de till Södra Teatern och då blev det ju passande nog Mosebacke. Och det passar ju också bättre, tycker jag. Alltså, man kunde liksom göra det till verb, mosebaskisk eller liksom, ja, mosebacke, ja, att det passar mer som ett, som en nationalitet helt enkelt.
2: Karlaplask är inte samma som.
1: Nej, precis. Nej, men alltså, poängen är precis som du säger att det här är någon sorts liksom, mikrovärld, mikrokosmos. Allt som har hänt i den stora världen och i Sverige har också hänt i Mosebacke. Och redaktionen för det här programmet bestod i väldigt hög grad av gamla Uppsala spexare med rötter i juvenilorden.
0: Mm.
1: Här har vi till exempel då Olle Palin som är nyhetsuppläsaren, Manne Drevert. Han var i det civila folkparksföreståndare i Karlstad. Inga fler kommentarer på detta.
0: Jo men en kommentar på, för jag tror att anledningen till att jag, en anledning till att jag liksom inte har kollat så mycket på Mosebacke monarki och har en så stark relation till det, det är just för att jag tycker att den här nyhetsuppläsaren, han pratar så konstigt. Alltså han är så, nu ska vi ta det här snacket, vi ska alltid prata på det här sättet. Och jag fattar att det kanske är lite kul i början, men alltså när han pratar så hela tiden så glider jag ur den där liksom. Och sen så är sketcherna skitroliga. Sen är det jättemycket trams och kul grejer. Men just den här, jag har stört mig på Olle Palin alltså, alltid.
3: I samband med vårens utbrott har Hilmers konditori öppnat kombinerad natt- och jazzklubb. Pyttens pris fördubblas efter klockan 11. Lektor Hector Sektor och fröken Hanna har eklaterat och svänger sina lurviga ben i en eldig chardas. Orkesterrepertoaren har fräckat till sig.
0: Han som
1: det,
0: har fått
1: det är så himla tråkigt. Olle Palin är som föds upp i 25 år, och då skulle du liksom passa på att håna honom.
0: Ja, men så här, Olle.
1: Vi går vidare bland uppsaliensarna. Sen har vi då Jan Moltas Eriksson.
0: Ja.
1: I rollen som Melvin Bobo Slacke.
0: Bobo Slacke.
1: Han var ju civila psykiater på Ulleråker.
0: Det fanns någon, jag för mig att det fanns något, det florerade något inslag, något radio- eller tv-inslag där han ska ha varit i någon intervju eller debatt med Öyvind Fahlström. Där han då, när Öyvind ska ha rökt hasch i...
1: Han påstår i alla fall, i den här pipan finns det haschisch. Det här är tv-programmet Timmen, jag tror året är Timmen. 68. Men då var han där i egenskap av läkare.
0: Ja,
1: några veckor tidigare hade han varit i tv i egenskap av Melvin Bobo Slacke. Så det kan ju ha varit förvirrande för publiken. Sen har vi Ulf G. Jonsson i rollen som brottslingen och konstnären Salvador Dahlberg.
0: Just det, Kling va? Eller Klang?
1: Exakt.
0: Någon av dem.
1: I det civila museet. Ja, precis. Han är en av mot Göte Grevbo. Museiföreståndare för, på Nationalmuseum. Chef för statens porträttsamlingen. G i Ulf G. Jonsson står, och nu får ni ta upp er som anteckningsböcker. Gudmar.
0: Gudmar.
1: Ja. Så har vi
0: har
1: snart,
0: du en penna, Sigrid?
1: Jag har penna. Det var ett skämt. Det var inte... Karl-Uno Sjöblom är i rollen som Fenrik Henrik Benrik. I det civila tv-producent. Och sen som du nämnde Hans Hatte Furuhagen i rollen som ingenjör Sven Gardin. I det civila tv-chef och antikvetare. Och sen så har vi då såklart Tage Danielsson. Här i rollen. Ja, det är drygt 40 år sedan han dog, men vi kan fortfarande få ett ja i Uppsala. Här ser vi honom i rollen som impotent rökare. I det civila filmag i franska, engelska och litteraturvetenskap. Med mer. Sen ska det ju sägas att när det ska bli roligt på riktigt så kallar de in redaktionens enda lundensare. Fil. Kand. Hans Folke Alfredsson. Här som överceremonimästaren, kammarjunkaren och hertingen Carl Gustav Adolf Hubertus von Kätting till Spångsätra. Och här... skulle man kunna stanna upp och fråga sig, fanns det inga tjejer på den här tiden? Och svaret på den frågan är nej. De var inte uppfunna.
0: De var inte uppfunna.
1: Nej, så var det.
0: Men Lissi Arland är med på ett hörn, va? Och Birgitta Andersson. Alltså, de dyker väl in några...
1: Det hände.
2: Ja. Ja, det är väl ändå ett gäng tjejer som hoppar ut och in ur gränsryttarsängen där.
1: Alltså, i rollen, alltså Rigmor Mortis.
0: Ja, Rigmor Mortis. Ja,
2: ja. I det civila.
1: Ja, det dyker upp. De har inte alltid repliker. Men det finns en och annan kvinnlig Mosebask. Hur som helst tänkte jag att vi skulle zooma in här på ett återkommande inslag i Mosebacke monarki. Det vill säga Helmer Bryd, Eminent, Five Quartet. Vi får kolla liksom hur mossiga namn vi kommer kunna få applåder på.
2: Testa dem.
1: Den här femmannakvartetten är alltså då ett sexmannaband som medverkar med en låt i varje tv-program. Klädda i trenchcoats och så kallade homburgarhattar. De ser ut att vara runt 150 år gamla. De var typ 40 plus.
0: Och ja, några är nog äldre.
1: Det var lite olika, vi kan komma in på det.
0: Ja.
1: Och men skämtet här i någon mån är att de här får sjunga om olika ungdomliga grejer. De får sjunga en protestsång. Det låg i tiden, men Dylan och så. Deras protestsång handlar om Norge. De protesterar mot Norge. De har en låt om knark. Dr. Slowans liniment.
0: Just det, just det.
1: Vi har prövat Hoffmans droppar och fiskleverton. Men allt vad vi prövat, inget vi prövat har hållit vad det lövat. Som Dr. Slowans liniment. Och så sjunger de väldigt mycket om sånt som är lite vågat. Och detta, gott folk, för oss osökt över på Staffan Heimersson. Inget jubel. Den enda levande personen vi har visat upp.
2: Kanske
1: förutom Viva Femba såklart. Staffan Heimersson, världsreporter, Murvel och före detta kolumnist. Grejen är att Heimersson skrev en krönika i Aftonbladet 27 november 2017 när MeToo-vindarna blåste som kraftigast. Och den här krönikan ledde faktiskt till att han fick sluta skriva i Aftonbladet. Det var då han blev före detta kolumnist.
0: Just det. Men han fick komma tillbaka, va?
1: Ja, det är säkert i någon form. Han har just firat sin 90-årsdag med,
0: ja, precis.
1: Gissar jag, med buller och bång. Men hur som helst, den här krönikan, han var mycket upprörd över MeToo. Jag tror det. Alltså det är lite oklart vad han tyckte. Eller vad han menar. Han för ett väldigt långt resonemang som börjar med häxjakterna i Salem 1692. Fortsätter med lång utvikning om när Björn Borg fick skadestånd för att tidningen Zäta berättat att han använde kokain. Och landar i olika sorters slutsatser. Han hävdar då att MeToo är en häxjakt med drag av Stalins utredningar. Och han... det skriver han här också. Det har dragats Stalins utrensningar. Medlemmar i kommunistpartiet blev anklagade för opreciserade brott. Bevisen svarade ospecificerade vittnen för. Otydligheten var en del av budskapet. Det är som ett det här är ju helt historiskt korrekt. Oklart vad det har med ämnet för dagen att göra. Men det finns väl där lite associativt. Och han drar sig lite olika saker till minnes, slumpmässigt. Alltså så som en dröm eller så. Det är som en slags stream of consciousness.
0: Ja.
1: Man får inte att ha någonting med MeToo att göra. Jag kommenterar inte själva sakfrågan här.
0: Han kämpar på verkligen.
1: Vi tror att han är arg.
0: Ja.
1: Och han tar också lite från vänster upp plötsligt sådana här så kallade läkarromaner.
0: Ja.
1: I andra miljöer är spelet mellan män och kvinnor mer traditionellt sexigt. En arbetsmiljö har skapat en egen litterär genre. Sjukhusromanen. I vilken syster möter doktor blir kär. I det internationella flyget väcker mötet mellan kapten med grånad mustasch och den blonda flygvärdinnan andlös förväntan.
0: Andlös förväntan.
1: Så funkar det i andra delar av samhället.
0: Ja,
2: sexigt är ordet här, absolut.
1: Ja. Och sen, att vi pratar om det här har en anledning. För sen avslutar han alltihop. Och texten är alltså för 2017. Med att också från ingen särskild stans dra in TV-serien Mosebacke Monarki från 1968. Här skriver han nu, det här är slutet på kolumnen. Utan åtalshot kunde själsläkaren Moltas Eriksson.
0: Själsläkaren?
1: Som sångaren Bobo Slacke i Helmer Bryds eminent färgporträtt sjunger om en som shoppade kaviar, blombukett och chokladask och därigenom investerade i ett möte hemma hos en kvinna. Det här är slutet på den här krönikan. Han har inte skrivit någonting om den här sången innan. Men han skriver alltså en sång som heter Madrassen. Som han så taget skrev och som framfördes i tv-serien Mosebacke Monarki 1968.
0: Utan åtalshot.
1: Utan åtalshot. Utan snus i 3 dagar försmäktar vi på denna ö. Det fascinerande här är alltså att Mosebacke Monarki år 2017 överhuvudtaget kunde ta som exempel av någon.
0: Ja, verkligen.
1: Och jag gissar att de flesta kids som råkar läsa den här, att de var lite desorienterade redan på ordet själsläkare. Men poängen, gissar vi, det är att förr i tiden, alltså på den goda tiden, då kunde Moltas Eriksson sjunga om hur han förför en tjej med en dyr matkorg. Och det kunde han implicit inte 2017.
0: Nej.
1: Och på ett vis hade ju Heimersson rätt, för Moltas dog 1988.
0: Ja, och sen var det inte heller han som sjöng det, va?
1: Nej, på andra sätt hade han ju fel, eftersom det inte var Molta som sjöng. Utan den som sjöng, det var Lothar Jönsson.
0: Ja. Men han är mer än 40 plus, tänker jag.
1: Folke Erbo hette han i det civila. Han är 61 år gammal här. Alltså lika gammal som Lenny Cherry.
0: är idag.
2: Ja, precis.
1: Ja, precis. Den här är nytagen, den här bilden.
2: Har du tagit den bilden idag eller?
0: Men han tog den nyss.
1: Jag tog den. Ja. Alltså,
0: från internet.
1: Den bemärkelsen, precis. Mm. Nej, men alldeles uppenbart så kollar då Hermansson att det är upp den här låten som han bygger sin tes på. För på en mening och ett citat så hittar vi tre sakfel. Det förekommer ingen blombukett och den här summan han skriver i slutet stämmer inte heller med låttexten.
0: Nej, just det.
1: Nej. Men bortsett från det...
0: så har han en poäng.
1: Här kommer vi nu till... Jag vet inte om man har en poäng. Nej. Jag tänkte vi skulle pröva poängen.
0: Mm.
1: Stämmer det som Hermansson antyder? Alltså han understryker alltså att den här sången, Madrassen, kunde framföras åtalsfritt 1968. Och antyder väl ändå därigenom att den inte kunde det 2017.
0: Nej.
1: Om någon hade framfört den här visan som Hermansson sitter och erinrar sig, så skulle det enligt logiken lett till åtal.
0: Mm.
1: Och nu kan vi ju tyvärr inte kolla om det här stämde 2017, för det har ju redan varit. Men vi kan ju faktiskt se om det fungerar 2025.
0: Ja.
1: Så Agnes Fred kommer nu alltså att sjunga låten Madrassen, och så får vi se om någon kommer att dra henne inför skranket.
2: Hur är det för ackompanjemang? Jag undrar åt en kompis om man ackompanjerar.
0: Om det kan bli
2: eventuellt åtal.
0: Ja,
1: allt det här kommer vi att få se. Det är ett experiment.
2: Säkert någon jurist här som hjälper till.
0: Jag tar mina små steg här framåt mikrofonen. Så att
2: vi testar då.
1: Ja, gott folk, den möjligen åtalslämpliga sången Madrassen från 1968 års Mosebacke monarki.

0: på retur. 352 och 65 till ingen nytta, för där låg han redan naken i tambur.
1: Aj, aj.
0: Där låg han redan naken i tambur.
1: Oj, oj.
0: Där låg han redan naken i tambur.
2: Oj.
3: Ja. Som sagt, här kunde då själsläkaren Moltas Eriksson inte, men väl hans kollega Folke Erbo, som för övrigt var chef på Sveriges Radios musikavdelning. Det kunde han sjunga utan åtal 1968. Det återstår att se. Fortsättning följer.
1: Ja, men det är också lite synd att när man byter på könsrollerna så är det fortfarande killen som ser dålig ut. Alltså, det är tråkigt att liksom,
3: ja, det är synd,
1: fast man försöker
3: killar,
1: ja, att sätta det liksom på sin spets, så är det ändå han som ligger naken i tambur.
4: Ja, det är inte
1: första
4: okay
1: gången han träffar en tjej.
4: Nej,
1: det är inte okej.
4: Okay. Det är helt orimligt.
3: Det är ingen alltid genom vacker bild. Men,
1: nej.
3: Ja, det kan ju också, om det är så att om vi nu mot förmodan inte blir åtalade för detta, så kan det ju bero då det just på att vi har vänt på könen.
1: Ja.
3: Nåväl, klockan så här såg de ut, Helmer Bryds Eminent Five.
1: Är det Sten Karlberg också på gitarren?
3: I mitten där, som Victor Vitan Sektor, tror jag.
1: Mm.
3: Eller möjligtvis Ove Gulan Sektor. Som, alltså, de är två bröder, det är Folke Eng, basisten, som är den ena.
1: Som gjorde Bamse, Sten Karlberg gjorde Bamse.
3: Ja, ja.
1: Signaturen. Och sommar. Och massa annat förstås.
3: Drutten
1: och Gena.
3: Ja. Eller, det var ju Agneta Boll med Börjefors som var Drutten. Förlåt.
4: Jag har en fråga. Ja. Om vi nu ändå har öppnat upp golvet här. Helmer Bryds Eminent Five Quartet. Syntes de? Vad gjorde de för grejer utanför? Jag vet att de var med i Anderlund och Zetterson, UPA. Mm. I ett avsnitt. Men gjorde de fler sådana grejer som var fribrutna från monarkin?
3: Ja, alltså, det var ju en grupp som bildades för den här tv-serien och som sen också förekom i andra Mosebacke-relaterade sammanhang. Men de var ute på lite turnéer och sådär. De hade Leppe Sundevall, mest känd som Kung Louis röst, som sångare ett tag. Och de hade ju den här låten Norge då. Kan du spela den?

0: Ja, precis. Den blev han en gång jagad med kniv för att han sjöng på Kronprinsen i Malmö.
1: Den gode Leppo.
0: Ja. Leppe. Leppo är ett bra namn.
1: Ja, precis. Men jag tänkte om det finns en Beppo. Ja.
2: Men Leppo heter någon. Nej, Beppo är det ju såklart.
0: Nej, jag tror vi går vidare i programmet.
2: I Pirinens, alltså, ja.
0: Jag tror att den här typ har ringt eller så,
2: den det funkar nog inte.
0: Nej, det rör inte sig.
2: Nej, du glömde dra upp den.
1: Vi har pratat i 36 minuter nu. Har det sagt.
0: Jag vet inte om ni minns, men alltså rubriken för det här samtalet är ju då om Uppsala i kulturen. Och det är dags för nästa underkategori, om Fanny och Alexander.
2: Ja.
0: Ska vi se om den funkar den här
2: Nej,
0: gången?
2: Precis. Sigrid, har du någon mobil eller något sånt?
0: Ja,
2: nej,
0: nej, det har jag. Men, vi sätter den på 12 minuter och så ser vi vad som händer.
2: Ja, men Fanny och Alexander, alltså, det är ju det är ett mastodont ämne.
0: Ja.
2: Jag anar att du kommer zooma in på någonting.
0: ja, men vi kan inte prata om allt i den här 5 timmar långa filmen.
2: Nej.
0: Utan vi kan ju börja med att säga då att, som du säger, det är Ingmar Bergmans testamente som filmregissör. Den dyraste film som gjorts i Sverige då.
2: 40 miljoner kronor, det är mycket pengar nu också.
0: Ja, troligen fortfarande den dyraste film som spelats in i Uppsala. Mm. För att här gjordes alla exteriörer då, eftersom ja, den utspelar sig väldigt tydligt i det Uppsala där Bergman delvis växte upp.
2: Den är på Trädgårdsgatan 12 var det, där hans, liksom, hans mormor bodde. Jag vet inte om den är inspelad, om exteriörerna är inspelade där också. Men jag antar också att Anna Asp som var scenograf byggde upp någon liksom, replika av hennes hem då, i film.
0: Ja, precis. Och man fick ju rensa bort bilar och sån skit, för det kom Bergman. Så att de fick väl uppsaliensarna stanna hemma i sina moderna kläder och sådär. Och här ser vi också den där kyrkan med de där två tornen som ni är så oproportionerligt stolta över.
2: Ja.
0: Men Fanny Alexander, jag tänker, det är ju en fresk.
2: Det är en fresk, det är en familjekrönika. Vad menar du med fresk förresten?
0: Ja, men det är ju en gobeläng, ett smörgåsbord.
2: Gobeläng, det är ett bra ord. Ja, det är verkligen. Alla är med i den också.
0: Alla är med. Alltså varenda svensk, alltså han såg till, ingen annan skådespelare, alltså ingen annan regissör skulle få en enda skådespelare. Till och med Sune Mang ser ju med uppe till...
2: Sonja Hedenbratt.
0: Nils Brandt.
2: Pernilla Wahlgren.
0: Det är hon som spyr på Fanny eller på Alexander.
2: Spyr, ja, i långa versionen i alla fall.
0: Ja.
2: Gus Dahlström är med.
0: Ja, det är alltså mäktigt.
2: Alla, kort sagt.
0: och även tematiskt så handlar Fanny Alexander om precis allting som Bergman var intresserad av. Mm. Alltså död och liv, en kåt Jarl Kulle, skratt, misshandel, spöken, teater, Stina Ekblad som pojke, Erla Josefsson som läser världens tråkigaste saga. Allt skulle vara med.
1: Är det något som Bergman brann för?
0: Ja, uppenbarligen.
2: Tråkiga sagor.
0: Ja.
1: Just Erla Josefsson som läser dem.
2: Nej, men det är ju den judiska mysticismen. Alltså, han var också, jag tror, inspirerad av Dickens och Hoffman. Alltså lite så, och att han fick många... Ah, förlåt, du höll på.
0: Ja, nej,
2: you were saying.
0: Nej, men du får också prata.
2: Får jag det? Nej, men precis. Det är mycket, mycket olika grejer som händer i den här filmen. Då, då.
0: Ja, men vi sammanfattar det så. Det är mycket olika grejer som händer. Den fick 4 Oscars. Den blev nästan folkkär. Den har avsatt många akademiska texter och praktfulla bokverk. Bland annat det här. Ja. Som då heter Fanny Alexander ur Ingmar Bergmans arkiv och hemliga gömmor av filmprofessor Marit Koskinen och filosofiedoktor Mats Rodin.
2: För precis, Bergman ville alltså att det här skulle bli hans sista film, och det blev ju typ hans sista film. Han gjorde ju flera saker efter det. Saraband kanske.
0: Men han gjorde dem för TV.
2: Exakt.
0: Det var den sista filmen för bio han gjorde, som också å andra sidan då blev en TV-serie.
2: Och han var helt precis, han var helt slut fysiskt och psykiskt. Men sen så gjorde han den här filmen då, som någon slags, som du sa, testamente om sin barndom. Men också, den är ju verkligen från ett barns perspektiv. För att verklighet och dröm går ihop väldigt mycket. Och då förde han väl dagbok också under hela liksom, sitt
0: arbete. Han var riktigt manisk.
2: Vad sa du?
0: Alltså han jobbar ju 16 timmar och sen satt han sig för det dagbok.
2: Satt och skrev, ja, hela tiden. Ja, nej men, och, ja, precis.
0: Och väldigt mycket av det finns i den här boken.
2: Ja.
0: Och boken består av 5 delar. Ett om Fanny Alexander i Fakta och siffror. Ett om Bergmans manus. Ett om inspelningen. Och ett om den färdiga filmen och reaktionerna. Och så kommer vi till det 5:e och sista kapitlet. Som då heter En film är färdig, hemlig huset. Latrina magica. Eller skatologins höga visa. Alltså en 1/5 av den här tjocka boken om Fanny Alexander handlar alltså om filmens förhållande till fekalier och flatulens. Det här är alltså bara överrubriken, sen kommer underkapitlen. Kroppsljud och tarmtömning i civilisationshistorisk belysning. Skatologiska inslag i Bergmans författarskap och filmer. Farmors dass som prosts madeleinekaka. Prutten som kritik av högborgerligheten. Prutten som blasfemi. Prutten och Deus absconditus. Den dolde guden. Ja, ni förstår att det här är viktigt. Och om nu akademikerna och filmprofessorerna anser att prutten som fenomen är så central i Fanny Alexander, så kan ju inte vi sitta och säga emot.
2: Nej, och det är ju också inte en slump. Alltså Bergman var ju verkligen väldigt upptagen av sin mage. Han verkar haft skitjobbigt bokstavligt talat med sin mage hela livet i princip. Alltså ja. Så kronisk magkatarr och tarmkatarr och magsår i princip från att han var liten pojke. Det verkar ha varit så fruktansvärt jobbigt. Och han menade ju på att hans demoner då satt i magen, att det satt ihop hela systemet med det han pratade om, sina demoner.
0: Att de demonerna väldigt... är.
2: Ja, demonerna
0: de är. De värsta.
2: Som satt ihop liksom med hans oerhörda magproblem. Som ju liksom ledde till att han var tvungen att ha en egen toalett till alla, på alla teater han kom till. Liksom specialinstallerade små toaletter. Som, nej men, fruktansvärt. Och han ville ju... Jag tror han ville att, hans, att självbiografin skulle heta typ så i händerna på sin mage eller något sånt, men att förlaget sa att nej, men det är inte så, det har ingen svung riktigt på Laterna Magica, eller låter bättre, men han ville att det skulle handla om
0: det handlar ganska mycket in.
2: Det handlar om,
0: vi som har läst hans memoarer, vi minns ibland att en ögonblicksbild,
2: ja.
0: Jag är 5 år gammal och klämmer vällustigt en korv, den börjar så. Det har vi alla citerat på olika familjemiddagar. Och jag tror att många av oss också minns Fanny Alexander, och då minns man ett antal scener. Man minns att det är julafton i början. Mm. Man minns kanske att Joel Kulle ligger både med tjänsteflickan Pernilla August och sin fru Mona Malm inom loppet av några timmar.
2: Visst.
0: Det är ju en imponerande bedrift.
2: Nej men verkligen. Och det finns också någon, det är mycket, precis. Det är, ju mer man tänker på det, desto mer ser man ju att det är rätt mycket som... Det kanske också är när man läser den här boken, att det är så mycket som blir fokuserat kring just liksom, toalettbesök och så. Men det är ganska kul att han, att Bergman någon gång pratade om sin egen farmor eller mormor som hade också tarmbesvär. Det verkar vara ganska vanligt i hans familj. Och att hon var men hon var förstoppad å sin sida, så hon hade lite motsatta problem. Men det är så kul, för då så hade han sagt att ja, men det är på grund av hennes snålhet som hon har förstått. Alltså hon är så snål så att hon inte vill släppa ifrån sig varken pengar eller...
0: Ja, just
2: eller fekalier liksom.
0: Det är ett gammalt uttryck. Han är så snål att han gråter när
2: han skiter. Jag hade hört det var roligt. Mm.
0: Den scen som satt sig fast mest i Fanny Alexander är åtminstone mitt och de här filmvetarnas minne lite extra. Det är ju när Börje Ahlstedt som morbror Carl ska bjuda barnen på ett helvetes julfyrverkeri. Mm. Och det börjar med att han tar ungarna lite åt sidan. Och sen drar han då med sig dem och en kandelaber bort till trapporna. Och där tar han av sig byxorna och joggar upp sig lite. Och sen kommer det då, och nu lyssnar vi noga.
3: Nummer 1.
0: Ja, det är den första. One strike, 2 to go. Barnen sitter förväntansfulla med och som tända ljus i trappan. Ahlstedt springer lite till i trappan och så kommer det.
3: Nu går
0: det
3: då.
0: Och här klipper vi sen då till en närbild på en mycket, mycket svettig och mycket, mycket busig Börje Ahlstedt som säger:
3: Nu kommer

0: Den är påfallande kort.
1: Mm. Vad händer där?
0: Ja, men det är lite lustigt för att det är ju den här sista korta som, nu spoilar jag lite grann för er som inte sett det, men han lyckas alltså blåsa ut ljusen.
1: Mm.
0: För ljudeffekten användes...
1: Bastuba, va?
0: Ja.
1: Det är tydligen en vanlig grej inom teater.
2: Ja, ja. Men så gör man.
1: Det är bastuba.
0: Det är så vi gör på teatern.
1: Det säger jag. Men alltså, borde inte ljusens... Alltså, borde det inte börja...

0: mer upprörs insändaren över att den här sekvensen är vilseledande. Värre än ljudeffekterna var emellertid avslutningen med utblåsningen av några ljus i strid mot fysikaliska lagar.
1: Ja, exakt.
0: Vad som skulle ha hänt är att en eldsflamma skulle ha slagit i ansiktet på Alexander, ja, och fara för eldsvåda uppstått.
1: Exakt.
0: Exakt. Du och AS, ja, ni har exakt samma invändning. AS,
2: alltså. Det låter som en riktigt festlig prick, den här AS.
1: Verkligen.
0: Ja, honom vill man ha med sig,
1: ja,
0: till en öde ö. Ja, det är ju en aspekt som många av oss hur som helst missar när vi tittar på den här filmen. Men om ni gör det så...
1: Men,
0: don't try this at home, kids.
1: Men, precis, men verklighetens den här morbror, vad heter han, Carl,
0: ja,
1: som, ja, men baserad, jag kommer inte ihåg vad han heter, Johan någonting, alltså Ingmars verkliga morbror. Han ska tydligen ha varit... haft en förbläs för att kissa ner sig.
0: Han var urinoman.
1: Han var urinoman. Det har jag aldrig hört talas om förut.
0: Han fick ha vaxdukskalsingar.
1: Vad sa du?
0: Han fick ha kalsingar av, ja, vaxduk.
1: Att han kunde ställa sig upp mitt i en middag och bara liksom,
0: mm,
1: köra.
0: Så det är ju inte att undra på att vår gode vän Inge Pinge blev som han blev. Du Sigrid, ska vi ta och rensa luften lite? Du hade någonting att säga apropå Jarl Kulle.
2: Ja. Jo, men jag har en sång om Jarl Kulle,
0: ja,
2: som jag tänker vi ska ha världspremiär för här och nu. Spännande, ja,
0: helt,
2: eller hur?
0: Helt otroligt,
2: premiär,
0: vi har inte hört den.
2: Det är konstigt, för vi pratar ju bara om grejer som vi alla har hört om. Eller ingen har hört om aldrig. Oh, skitsamma. Det blir en liten sång här. Och då vill jag att ni två, Kalle och Agnes, om ni har varsin penna, så ska ni få anteckna här och försöka räkna ut. Vi har tryckt in 14, kanske 15 olika verk, titlar, oj, som är anslutna till Jarl Kulle.
0: Oj.
2: Så försök att se om ni kan hitta dem i den här sången. Och det kan man göra om man sitter och lyssnar på det här hemma också, och se om man kan klå dem. Men jag tänker också publiken nu ändå i Uppsala, som är ett lite körnäste, så ni får hjälpa mig lite grann med lite kör. Så när jag sjunger så här så ska ni härma mig. Jag sjunger Jarl Kulle,
1: Jarl Kulle.
2: Exakt, vi testar en gång till. Jarl Kulle,
1: Jarl Kulle.
2: Ja, då kör vi. Han har sommarnattens leende,

skulle, vilket även jag skulle. Detta är riskfulla beteende har gett mig bröllopsbesvär. Jag säger lita på mig älskling, men min fästman tar det så där. Han får tycka som han vill, jag vet att änglar de finns till. I och med Jarlkulle,

0: i att konfronteras av ett biträde med bristande hygien. För det påminner mig om en grej med Jarl Kulle. Med Jarl Kulle.
1: Jarl Kulle.
0: Jarl Kulle. Rakt in på svensk toppen, tänker jag.
2: Det är så konstigt, wow, det vi håller på med här och nu. Vi hade kunnat vara hemma och titta på spåret, men det, nu är det det här som gäller.
0: Precis. Men hur många fick ni ihop?
3: Jag fick bara ihop 9.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Men då chansar jag.
0: Ja. Då har vi

0: Facit här. Sommarnattens leende.
1: Yes.
0: Alla kvinnors väntan.
2: Ja,
1: kvinnors väntan.
0: Ja, kvinnors väntan.
1: Djävulens öga.
0: Ja, djävulens öga. Kvartetten som sprängdes.
2: Mm.
0: Ture Sventon, som jag rimmade på kvinnors väntan. Det var en snabb kryper, kan man tycka.
1: Funkar i Uppsala.
0: Bröllopsbesvär.
1: Ja.
0: Lita på mig, älskling. Yeah. Änglar finns de.
1: Ja.
0: Jag kulle, självbiografin.
2: Ah, ja,
1: just
2: kulle.
1: Det, du tänkte verk. Ja. Oh, vi som med vårt tunnelseende, ja, så exakt, bara tänkte exakt, på film.
0: Ja. Nyårsdikten såklart, får man ta lite grann. Sista paret ut.
1: Mm.
0: Är du inte riktigt klok?
2: Mm.
0: Också bokhandlaren som slutade bada.
2: Ja. Men vad kom, vissa grejer kan man nästan gissa. Även om man inte har sett Är du inte riktigt klok, kan man gissa att det är en film från
0: 50-talet. Exakt, för de passar inte riktigt in i texten. Nej, så det är ganska lätt att särskilja.
2: Ja.
0: Men det var det hela, så nu kan vi gå vidare.
1: Vi tackar för det här lite aparta inslaget.
2: Underbart.
1: Det är väldigt...
2: Tack.
1: Man kan tänka sig där, om det inte var så bra så var det i alla fall unikt.
0: Ja, det är precis. Jag har nog ingenstans jag kan använda den igen någonsin, så att jag är glad att ha gjort den.
1: Nej, det var hur bra som helst. Så klart vi går vidare med Om Uppsala i kulturen. Äggklockan har naturligtvis ringt för länge sedan.
0: Just det.
1: Och nu går vi över till Om ärliga blå ögon. Svensk tv-serie från 1977. Det har ni en relation till. Nej, men då pratar vi lite ja och lite nej. Vi behöver inte prata så länge om den. Ska vi ta 9 minuter?
2: Ja.
1: När man pratar om ärliga blå ögon så minns många säkert den animerade vignetten byggd på Hans Arnolds teckningar. Och har man någon relation till Hans Arnold?
2: Bara genom Hans-Erik Hellberg.
1: Ja, ja, precis. Men alla borde ha en relation till Hans Arnold. Och har man det så blir man ju inte förvånad att i den här vignetten förekommer både fladdermöss och nakna fruntimmer.
2: Nej.
1: Nakna fruntimmer som tar av sig sin nakna kropp och liksom förvandlas till råttor. Det är väldigt arnoldskt. Serien gjordes av den tämligen obesjungne hjälten Leif Krantz, som gjorde Kullamannen.
2: Mm, just det, modiga mindre män.
1: Ja, Pojken med guldbyxorna.
2: Och
1: som var tämligen ensam i SVT:s 70-talsklimat om att göra något som var lite spännande.
2: Ja.
1: Och lite kul. Lite och kul. Inte så väldigt präktigt. Och vill man veta mer om Leif Krantz värv och verk så bör man för övrigt införskaffa Leif Krantz. Man bör införskaffa Kapten Stofils årsbok från 2012. Men det förutsätter vi att ni redan har gjort. Ärliga blå ögon, hur som helst, handlar om en kvinna som vi aldrig får veta namnet på. Hon spelas av Anna Godenius.
2: Mm.
1: Vad har du att säga om henne?
2: Men min enda relation till henne egentligen är nog att hon var med i Jörn Donners Män kan inte våldtas.
1: Märta Tikkanen filmatiseringen.
2: Ja, Märta Tikkanen filmatiseringen.
1: En rape and revenge-film.
2: Ja, det är en rape and revenge-film som jag gjorde enormt stort intryck på mig när jag var sån nyutblommad feminist tjej. Tyckte att det var en otrolig liksom switch på rollerna där.
1: Ja, en märklig tanke att Jörn Donner gjorde ett feministiskt.
2: Ja, men han gjorde det precis, och han fick väl kritik från ganska mycket, framförallt kvinnliga skribenter som tyckte att liksom det var väldigt gubbigt, en gubbig tolkning på Tikkanens bok. därför att på grund av massa anledningar. Den hade ju, det är en tydlig handling liksom. Hon blir våldtagen av Gösta Bredefeldt, såklart, känns det som. Alltså inte av, men av hans rollkaraktär.
1: Det här ordet såklart.
2: Nej, men Gösta Bredefeldt spelar så ofta såna ruska typer, tycker jag. Ofta liksom sliska. Det gör han ju för övrigt också i Ärliga blå ögon spelar han en flickfotograf, tror jag.
1: Ja.
2: Han har väldigt flickfotografskt utseende, tycker jag.
1: Det kan vara för att jag har sett honom ofta i den rollen.
2: Ja.
1: Att det ena ger det andra.
2: Det är det. Nej, men sen så var hon väl med Ägget är löst, och det är typ det jag har på henne. Men jag tror hon slutade skådespela ganska tidigt. Hon blev ju fruktansvärt känd efter den här serien.
1: Ja, ja.
2: Alltså, hon blev förföljd, och det kom in folk i hennes hem liksom,
1: och... Ja. Hon blev väldigt exponerad. Ja. Serien kretsar väldigt mycket kring henne. Hon lever fortfarande, och hon var relativt aktiv, men som du säger, hon hon valde nog sina roller med viss omsorg. Mm. Om vi tittar på serien så är alltså den här tjejens roll att hon är rackare på förklädnader. Hon kan klä ut sig, som ni ser, till amerikanska, men också till tysk societetsdam och till en tråkig student som bor i ett tråkigt studentrum. Hon kan vara tant. Och eftersom det är 70-tal så kan hon ju också vara porrmodell och lyxprostituerad. Mm. Och genom att vara smart och ligga steget före och aldrig använda våld så tillskansar hon sig ett antal miljoner. Bland annat genom att blåsa göteborgska redare, arroganta kommunalråd och lurendrejare i hårmedelsbranschen. Så hon är lite Robin Hood. Sådär. Hon ger inte till fattiga utan hon låser in dem i sin kakelugn. Och den här kakelugnen och liksom basen för hennes verksamhet, det är väldigt tydligt Uppsala. Mm. Och det går liksom inte riktigt att säga att Uppsala har någon större roll i handlingen på det sättet. Men Nej. Det är väldigt tydligt att Leif Krantz vill visa upp Uppsala.
2: Ja, det är jättefina miljöer. Verkligen. Ja. Väldigt fina.
1: Vi får se Erik Gustav Geijers statyn i motljus. Vi får se Erik den 14:s gamla slott och vi får se Carolina Rediviva. Och vi påminns hela tiden om att vi är just i Uppsala. Hon går på föreläsningar i konsthistoria.
2: Ja, just det.
1: Och hon byter om. Det påpekas på Gymnastikinstitutet. De säger det. Gymnastikinstitutet. Det har vi väl alla någon gång bytt om. Och i det här tidningsnumret jag visade upp innan, Kapten Stofil, där berättar Leif Krantz att han mycket riktigt själv läste konsthistoria i Uppsala. Men att han flydde för att, citat, humanister blev ju lärare om de inte aktar sig. Jag känner igen det. Jag har aldrig känt mig så träffad av en intervju. Men jag tycker det är roligt när man tittar på den här, alltså det är så tydligt att någon vill visa upp en annan svensk stad än Stockholm. Mm. För att alla andra svenska serier, de utspelas ju antingen i Stockholm eller i någon hittepåstad som heter Lillköping eller Småsta eller Fagervik eller så. Ja. Men den här serien, den hade kunnat utspelas var som helst. Hon är ju väldigt rörlig, hon är i Göteborg och Gävle och Stockholm. Men Leif Krantz vill alldeles uppenbart visa upp en realistisk svensk stad. Det tycker jag hedrar honom.
2: Precis, men det är lustigt det här med de här förklädnaderna. Alltså, det är kul. Alltså, det är flera tillfällen när hon alltså går med en person, kanske klädd som en liten tönt. Och sen går hon in typ på gymnastikinstitutet och byter om. Och så ser den här killen som gick dit med henne, ser någon annan komma ut. Då har hon svart peruk och då är hon helt oigenkännlig. Alltså det är så roligt liksom att man ska köpa att ingen känner igen henne för att hon har bytt hårstil och typ så, satt på sig ett par glajer. Det är så speciellt grepp liksom. Man köper det, men samtidigt gör man ju absolut inte det.
1: Ja, men det är ju den överenskommelsen. Det är ju som om man tittar på i Hetaste laget där Jack Lemmon och Tony Curtis som är kvinnor. Alltså, det är klart att de spelar jättebra kvinnor, men jag ser ju att de inte är kvinnor. Jag ser ju att Dustin Hoffman inte är kvinna i Tootsie eller Robin Williams i Mrs. Doubtfire. Men hela liksom,
2: exakt.
1: Ja, men det är så... överenskommelsen är att alla i den här världen, de tycker inte alls det är konstigt
2: men det är som när i Svea hund eller vad det är, när Tage Danielsson har gjort tangonumret, alltså vad har du fickan Jan, och så ska han göra någon
1: ja, det är glaset jag hör att säga någon i publiken.
2: Det är tack, det är bra.
1: Nej, men jag vet att det är bra eller dåligt att uppträda i universitetsstäder. Alltså jag tror vi har våra övermän där.
2: Ja, men det är underbart att bli sufflerad. Nej, men när han gjort den så har han ju på sig en tangorabatt och så tar han av sig den och säger hej, det är jag. Och jag tycker det är väldigt kul bara.
1: Ja, just det. Jag var förklädd förut.
2: Det är lite samma vibe här.
3: Ja. Hej, det är jag. Jag var förklädd förut. Jag har nämligen blivit engagerad av Säkerhetspolisen och Informationsbyrån för de vill ha någon kändis för att göra lite reklam för sig.
1: Det här var väl egentligen vad jag hade att säga om tv-serien Ärliga blå ögon. Men innan vi lämnar den så tycker jag att vi ska återgå till vignetten. För det är då inte bara Hans Arnold som gör den så suggestiv och så 70-tal. Utan det är ju också Bernt Egerblads soundtrack med sång av James Hollingworth. Annars mest känd för Älgarna demonstrerar. Här och nu.
2: James och Karin James.
1: Ja. Det var fantastiska låtar.
2: Alltså otroliga.
1: För jag är en liten mört som har simmat bört.
2: Ja, nej men...
1: Det, nu, bara ett geni. Bara ett geni.
2: Nu är det dags att skaffa katt igen.
1: Alltså,
2: otroligt, otroligt.
1: Flygar hunden ifrån Midleft.
2: Ja, den är liten men läskig. Ja, okej. Nej, verkligen. Fantastiskt.
1: Min hund heter Snorre. Kan det vara farligt?
2: Kära hundägare med Snorre. Inget namn kan vara farligt.
1: Ja. Du, innan vi förlorar oss allt för mycket i vår barndomsskivor. Du ringer klockan där. Så att jag tänkte att vi skulle få höra soundtracket till Ärliga blå ögon. Ikväll inte med James Hollingworth, men väl med Agnes Fred.

0: Tack.
1: Gott folk, Magnus Fred och Sigrid Abrahamsson. Vi ses om 20-25 minuter så händer någonting annat, ännu smalare. Hej!
2: Programutsändningen presenterades av
3: Handelin Kulturarbete
2: AB.
4: Vi har hört Snedtänkt där Kalle Lind tillsammans med vokalisten Agnes Fred och pianisten Sigrid Abrahamsson gjorde ett Snedtänkt live inför publik i Uppsala hösten 2025. Det är nyhetstid nu i Sveriges Radio P1. Klockan är 9.
5: Ekonyheter. I Karlshamn vann nej-sidan folkomröstningen om kärnkraft, rapporterar P4 Blekinge. Rösterna är räknade och en majoritet av invånarna vill att kommunen ska säga nej till kärnkraft om en etablering blir aktuell i framtiden. Resultatet av folkomröstningen är rådgivande. Politikerna i kommunfullmäktige har fortfarande sista ordet. I Västra Kattarp i Malmö utreder polisen grov mordbrand efter att en brand bröt ut i källaren av ett flerfamiljshus i eftermiddags. Det skriver polisen på sin sajt. Ingen person kom till skada i branden. Schweiz röstade idag nej till att begränsa landets befolkning till max 10 miljoner. En majoritet av landets kantoner röstade nej till förslaget som det konservativa schweiziska folkpartiet SVP ligger bakom.
6: Det var in i det sista oklart vad utgången i dagens folkomröstning skulle bli, och den socialdemokratiska parlamentsledamoten Arber Boulakai sa i den schweiziska tv-kanalen SRF att en sten föll från hans hjärta idag.
7: Ja, mir ist eben 15 Kilo Stein vom Herzen gefallen. Das ist eins von der wichtigsten Abstimmungen gsi in den letzten Jahren. Und ich bin natürlich sehr froh, dass zum wiederholten Mal die Initiative abgelehnt worden ist.
6: Det var den viktigaste folkomröstningen på flera år. Och ja, jag är förstås glad att initiativet röstades ner, sa Boulakai. Förslaget innebär att Schweiz i första hand skulle begränsa asylinvandring och familjeåterföreningar, men om befolkningen skulle överstiga 10 miljoner skulle regeringen också tvinga säga upp avtalet om fri rörlighet med EU. Det skulle med största sannolikhet också ha påverkat andra avtal med unionen om bland annat handel och forskning. De som vill se en begränsning av invandringen som ökat efter avtalet med EU om fri rörlighet pekar på att den lett till bland annat bostadsbrist och trafikstockningar. Katja Rim från det högernationalistiska SVP sa efter dagens folkomröstning i SRF att frågan är elektrisk i Schweiz, vilket det mycket höga valdeltagandet på 59% visar. Och hon anser att frågan om fri rörlighet kommer att vara fortsatt aktuell.
8: Ich würde sagen, gar nicht. Nein, weil das Thema elektrifiziert die Schweiz, das haben wir heute gesehen, auch an der höheren Stimmbeteiligung. Entsprechend gibt es so viele Aspekte in diesem Bereich, wo wir Probleme müssen lösen und Lösungen müssen finden. Und das würde gar nicht bedeuten für mich, jetzt, dass wir das nicht weitermachen.
6: Katharina von Arndt, Berlin.
5: I Missouri i USA har 12 personer dött i en flygkrasch. Ombord på det mindre flygplanet fanns en pilot och 11 fallskärmshoppare. Planet ska ha vänt strax efter start men kraschade söder om Kansas City innan det hann landa igen enligt lokala medier. Ekot klockan 9 i studion Sofia Sofroniado.
9: P1, Sveriges Radio.
4: I säsongsavslutningen av söndagsintervjun gästas Martin Wiklin av entreprenören Stina Ehrensvärd. Som nästan på egen hand grundade ett bolag som mot alla odds blev en supersuccé. Och som för ett par år sedan var värderat till 28 miljarder kronor. I söndagsintervjun berättar hon för första gången om framgångens pris. Hur hon som ung drabbades av både stroke och hjärtinfarkt. Och vi hör det om en liten stund.
10: Data centers in space and asteroid mining. They're buying this stock no matter what the price looks like.
11: Hypen är enorm när Elon Musk tar sitt rymd- och AI-bolag SpaceX till börsen.
12: Det är bara han som bestämmer.
13: I think the valuation's silly.
11: Snart kommer många svenskar ha sina spar- och pensionspengar i rymdäventyret. Lyssna på Ekonomiekot extra.
4: I appen Sveriges Radio. Och nu alltså söndagsintervjun som gästas av entreprenören Stina Ehrensvärd. Programledare Martin Wiklin.
0: Jag ska bara se att det ser bra ut.
12: Vad härligt med ett djupt andetag också. Då stänger jag.
14: Ja, men det har jag ju märkt. Alltså dina poddar är ju lite så här djupa andetag och lite pauser. Och så det är inte alla som kör det.
12: Nej.
14: Så jag inser att du måste jag ju liksom, du vet, go into the Martin flow här.
12: Ja, just det. Vad är det för ett flow?
14: Ja, det är när man låter faktiskt folk bara få vänta i några sekunder. Det är väldigt få poddar som man låter tystnaden bara få vara med.
12: Mm. Just det.
14: Det tycker jag är coolt, att du vågar det.
12: Ja.
14: För det är lite läskigt också.
12: Är det så?
14: Ja, men det är så många som tror att de måste fylla alla tystnad med någonting.
12: Har du en sån instinkt?
14: Ja.
12: Om du blir tyst så behöver
14: tyvärr.
12: Du...
14: Tyvärr, det är lite av någon lite onödig stress faktiskt. Mm. Men jag jobbar på det.

0: För ett år sedan stod Stina Ehrensvärd högst upp på företagarstjärnhimlen. Hon vann den prestigefyllda utmärkelsen EY, årets entreprenör i världen, som första skandinav någonsin. Och Yubico, bolaget hon grundat, hade stigit från noll till svindlande 28 miljarder kronor i värde. Allt tack vare en uppfinning som tidigt dömdes ut. En typ av fysisk lösenordsnyckel som ska lösa IT-säkerheten. Stina Ehrensvärd kunde dra sig tillbaka från sitt bolag och lägga all kraft på stiftelsearbete genom Cirrus Foundation. Nu ett år senare är bolaget hon grundat plötsligt ifrågasatt efter att Yubicos aktie kraschat med över 90%. Bara hennes egen aktieandel föll med ett par miljarder. Stina Ehrensvärds otroliga och osannolika resa har fått ännu ett fascinerande stopp. Och i den här söndagsintervjun undrar vi, har hon lärt sig av allt, av uppgång och fall? Men först låter vi det djupa andetaget där i början få en ännu tydligare förklaring.
1: Det säger kanske någonting om dig.
2: Jag är lite stressad faktiskt. Jag är lite högt varv faktiskt. Jag är lite så...
1: Som grundpuls.
2: Ja, faktiskt. Min älskade familj säger, Stina, det är svårt att stänga av. Det var ju av knappen någonstans. Men det var ju också därför det blev så jobbigt när jag var vd i 16 år. Jag jobbade 60 timmar i veckan. Det är ju liksom... Mm. Då blir man ju trött till slut, ja, om man inte kan stänga av.
1: Nej.
2: Så det var lite så självbevarelsedrift som gjorde att det här blir för tungt för mig.
1: Mm. Finns det någonting som kan få dig att så... Att det stängs av en stund?
2: Ja, det är familjen. Och bara vara hemma med dem.
1: Ja, men de säger att de inte kan stänga av dig.
2: Nej, men de försöker i alla fall lite grann.
1: Annars tänkte jag fråga om din mössa. För du har ju den här kepsen på dig, ja, som du har på alla, ja, bilder.
2: Ja. Ja, det är ju faktiskt så. Det är 2014, så skulle jag på ett event. Mitt hår såg ganska risigt ut. Bitvis för att jag var ganska stressad, så det bara började falla av. Och sen, alltså, så tänkte jag bara, nej, jag sätter på den här hatten. Och så var det så lyckodrag.
1: Mm.
2: För plötsligt, alla som jag behövde träffa på det eventet, de refererade hon med hatt.
1: Så det blev som en...
2: Alltså det blev ett igenkänning. Mm. Så sa jag så här, så vad jag gör nu, det här är många som inte vet om. Jag har hatten när jag vill att folk ska känna igen mig. Sen tar jag av mig den när jag vill att folk inte ska känna igen mig.
1: Ja, ja.
2: Och så kan jag gå på ICA och sitta på tunnelbanan. Folk vet inte vem jag är.
1: Nej. Skönt.
2: Jättebra.
1: Ja. Du har ofta fått höra, har jag läst, att du är den mest osannolika vd-personen jag har träffat.
2: Att det var en annan, ännu mer framgångsrik svensk entreprenör som sa det första gången till mig. Och jag först tänkte jag så här, är det en komplimang eller är det kritik? Och det är väl kanske någonstans mitt emellan så här.
1: Ja.
2: Jag hade inga ambitioner att vara vd. Och jag beter mig inte som en traditionell börs-vd. Och jag jobbade faktiskt aldrig som en börs-vd. Det var ju då jag klev av.
1: Ja, ja. Vem var det som sa så?
2: Nej, men det kan jag inte säga.
1: Men det var
2: det var en väldigt framgångsrik svensk entreprenör.
1: På vilket sätt?
2: Och han sa det faktiskt med både hjärta och humor. Och... Alltså han sa det på sidan, du är så osannolik, liksom, du bara har varit där och du träffar Obama och du vinner techbolagen och sen så har du konstfackutbildning och du är halvblind och du är mamma till tre barn och du bara kör och du verkar liksom, du är inte en särskilt, jag är inte en särskilt kunnig djupt ner på internetsäkerhet, alltså jag är inte ingenjör, jag har ju team runt mig.
1: Mm.
2: Men det här är nog min superpower, jag brinner 100% för det jag gör. Och det är liksom och då kan man, då bara kör man.
1: Ja.
2: Och så har jag en jättetillit att saker och ting ordnar sig. Så när jag är mitt i stormens öga, inklusive det här året som har gått och så här, så blir inte jag rädd.
1: Nej.
2: Utan bara, ja, men det är en kul utmaning. Vissa människor, de vill gå upp på ett berg. De vill lösa sudoku. Du vet, de har så här inre challenges som de, som, det här ska jag lyckas med, det här ska jag göra. Släng en knepig intellektuell utmaning på mig som är liksom inte bara intellektuell utan lite så här hands on, någonting jag måste fixa, så går det igång så här sjätte växel, tycker jag, men det här måste ju finnas en lösning på.
1: Mm.
2: Så det är liksom, jag gillar ju det.
1: Ja. Den där beskrivningen av dig som osannolik, är det Vad känner du inför den?
2: Jag gick utbildade mig på industridesign på Konstfack och andra året så gick jag till min professor som jag tyckte var väldigt trevlig och bra, och så frågade jag honom om han kunde skriva under en referens för att jag skulle kunna söka ett stipendium, och han bara skrattade och sa: Stina, du är nog den absolut bästa och sämsta eleven vi har haft här på den här avdelningen. Och jag kände liksom, så jag, det var väl lite så här, nu känner jag att jag är både bra och dålig samtidigt. Mm. Och jag är lite osannolik och jag har ju lyckats. Alltså lilla Ubico är ju, vi har ju sålt produkter i 175 länder. Ja. Vi har vunnit 75 av de 100 största bolagen i USA, inklusive 19 och 20.
1: Vi ska komma till det, men det där var så spännande det du var inne på nu. Det här att du så tidigt i livet fick den här stämpeln att vara både bäst och sämst.
2: Ja, det har följt mig. Mm. Och det är väldigt bra för självkänslan och för att hålla egot i schack. Mm. För man behöver veta att man är bra, och man behöver hela tiden också veta att man har saker man måste utveckla och jobba på. Mm. Annars så blir man en ganska dålig människa. Man blir dålig om man inte får uppmuntran. Då går man in i rädsla och så tappar man energi. Så man behöver hela tiden uppmuntran. Alla de här priser och folk som säger att man är bäst. Och sen måste man hela tiden få folk som säger: Stina, det här är du inte bra på. Det här går inte, det här funkar. Och så måste man ju ta till sig. Mm.
1: Apropå det här med att vara bäst och sämst, så de flesta intervjuer som har gjorts med dig har ju skett under den här uppgångsfasen med Ubico, framgångssagan. Nu fångar vi dig i ett väldigt speciellt år, för att det är någon form av motberättelse just nu. Mm. När det går lite knackigt. hur påverkar det dig?
2: Okej, okay. Det här året 2025 till nu har varit det år där jag har vunnit som störst och förlorat som störst. Och nu börjar vinna igen lite grann. Och det, om jag börjar med vinsten, för den var ju helt osannolik. Det är en av de här, apropå osannolika vd, att det här ens händer är ju liksom så här, en på 5 000, bokstavligen. Det börjar med att 5 000 entreprenörer från 43 länder blir nominerade att vara utvalda i en internationell entreprenörstävling. Mm. Och jag får förmånen att representera lilla Sverige. Jag tar det här på allvar. Jag känner nu jag Zlatan. Så här, liksom, jag ska representera Sverige. Jag åker ner till Monaco och tror inte alls att jag kommer vinna. Det är 4 kriterier. Man ska vara impact. Man ska ha på något sätt göra, liksom, det är väldigt mycket att man ska ha gjort någonting bra för världen, för nytta. Liksom, det är inte bara att man har byggt ett bra bolag. Men det bolaget som jag hade byggt fram till dess var bra. Bra tillväxt, bra lönsamhet. Och vi säkrade några av världens största brands över hela världen. Så när jag sitter där i publiken på det här stora gala-eventet där världsvinnaren ska nomineras, och de säger att Sverige vinner, då får jag den här helt overkliga känslan. Nu är jag i ett online-spel. Du vet, när man är del av ett team som ska ta sig igenom ett antal utmaningar. Och så någonstans i det här spelet så plötsligt stannar spelet. Och så växer avataren som man har fått, den här karaktären som man är i spelet. Och ser lite coolare ut, mer muskler, bättre vapen.
1: Du vet, så här, en uppgradering.
2: Ja. Mm. Congratulations, you have leveled up. Alltså, och jag stod bara där och bara tänkte, wow. Det här är helt osannolikt.
1: Årets.
2: Och sen.
1: Jag ska bara säga, det är ju Ernst & Young, Entrepreneur of the Year.
2: Global World Entrepreneur of the Year.
1: Just det, som du vann som första skandinav.
2: Ja, och det var ju liksom bara, det är ju, nej, vi hade inte det största bolaget som var nominerat, men Entrepreneur Spirit, Impact and Purpose, där hade jag starka kort.
1: Hur kändes det att vinna det?
2: Ja, men det var ju det jag sa, jag är den här superhero, där står jag med mina extra muskler och bara säger, och så kände jag faktiskt att det mission som jag är på, vi har en jätteviktig mission i Ubico. Och den här stiftelsen jag startade är liksom att hur gör vi internet 10 gånger säkrare med att lösa problemet med stulna identiteter 80% av alla attacker beror på det.
1: Vi ska komma till det lite senare. Om det där var det bästa eller det,
2: ja, det var det bästa. Sen var i verkligheten. Så jag kände mig lite som en superhero så här, 2 dagar.
1: Och sen kom största förlusten.
2: Sen började jag ju som se att aktiekursen på Yubico. Och nu har ju inte jag varit vd för det bolaget på 3 år. Nej. Jag steg åt sidan för 3 år sedan. Det var ungefär samtidigt som jag flyttade hem från Kalifornien. Jag flyttade dit för att bygga det här bolaget tillsammans med min man.
1: Vi ska komma till det också.
2: Ja, men då har jag liksom, och då får vi från frågan att ta bolaget på börsen. Och jag tänker, ja men varför inte? Men då vill inte jag vara vd. Jag kliver åt sidan. Och jag går ner på halvtid och engagerar mig både i att hjälpa liksom bolaget framåt, men också i EUs stora vision om att bygga en lösning för världen. Och det här lägger jag min tid på. Och det lägger, så lägger inte jag tid på Yubico så mycket. Och då, inte bara därför, men Yubico kommer, det är både interna och externa utmaningar som gör att tillväxten går ner, lönsamheten går ner. Ja du, i december så insåg jag när jag måste gå tillbaks och hjälpa till lite mer.
1: Just det. Aktiekursen faller ju som mest 90%.
2: Ja, det är ju. Sen gick det upp tokigt mycket. Man får inte glömma det. Alltså det gick upp på ett väldigt höga nivåer.
1: Men om vi stannar där. Jag vet att du som entreprenör har ju kanske din hjärna organiserad så att du ser
2: det positiva. Jag ser alltid bara positiva saker. Det går inte annars.
1: Men om vi försöker stanna kvar. Om vi försöker stamma lite i där när det ändå var, aktiekursen faller 90%.
2: Ja, det var, och då först så här, en tankeslag. Men jag är ju inte vd, jag är inte ordförande, jag är inte managementteamet.
1: Men du är största ägare?
2: Jag är näst största ägare. Mm.
1: Hur kändes det för dig? Du har investerat 20 år av ditt liv i att bygga upp Yubico från ingenting. Till den här
2: alltså här skulle jag säga att hade det varit så här att det var en, att det inte gick att rätta ut, så hade det varit jobbigt. Men nu ser jag ju, men det här är ju en del externa utmaningar, en del interna utmaningar. Mer interna utmaningar än externa utmaningar. Det här kan ju vi rätta upp. Så att man får ju bara fokusera på liksom get it out there.
1: Du har ju en enorm energi och en liten så sprudlande yvighet över dig. Ja. En av dina ekonomiska chefer beskrev det som ett administrativt svart hål.
2: Ja, och det är jag. 100%. Det började med första året på, när jag hade startat Yubico, så hade jag inser det faktiskt, jag är ganska självmedveten. Det här är bra på, det här jag tycker, det är inte bara det att det jag inte är bra på tycker jag ofta är ganska tråkigt. Mm. Och administration i det, och jag är faktiskt riktigt dålig på det. Jag hade anställt en tjej som för att ta hand om all administration, se till att vi betalade skatter i tid. Jag vet att jag skulle säkert missa det och skulle bli liksom i alla fall deltidsanställd, jättetrevlig, och jag tycker ju att hennes jobb är ganska tråkigt och hon tycker att mitt jobb är helt omöjligt, för det är ingen som bryr sig första året. Men hon säger till den nya administrativa chefen som kommer in, så säger hon, Stina är jättekul att jobba med. Det är så mycket fart och så mycket knasiga idéer och det är mycket energi. Men hon är ett administrativt svart hål. Och så beskriver hon då vad som händer när hon ger mig papper som ska fyllas i och skickas till Skatteverket. På den tiden så gjordes ingenting digitalt. Nej. Det gör det ju idag. Liksom. Hur, det är mycket lättare.
1: Hur ser det ut då?
2: Nej, men det är ju fysiskt. Liksom. Hon gav mig papper, jag skulle fysiskt. Och sen så sa hon, ja det gör jag sen, säger jag. Och så lägger jag det på mitt bord och så med blandar papper, så försvinner, det var där det administrativa svarta hål, det försvinner in i någon sån annan pappershög. Och så då inser hon att hon måste komma med pappret och pennan och säga, Stina, skriv under här, och så tar hon tillbaka det och postar det. Mm. Då funkar det.
1: Då funkar det.
2: Ja.
1: Du, Stina Ehrensvärd, du är ju född i Seattle i USA,
2: ja,
1: men du växer upp i Lund. Och din pappa brukade säga till dig att du kunde bli president i USA.
2: Ja, men det var ju för att jag var född i USA.
1: Ja, det fanns alltså.
2: Mina föräldrar fick ett forskningsanslag att forska på... De var båda stadsplanerare. Och min pappa, han forskade kring stadsplanering, kartor i Seattle, långt före Sverige började med sånt här. Och datorer. Sen när jag var 1 år gammal flyttade jag hem, så jag identifierar mig som svensk. Mm. Men jag har ett amerikanskt liksom, så här birth certificate, födelsebevis. Och när jag är 5 år gammal så har jag minne av, och det var ungefär då min pappa började introducera mig, när vänner kommer till familjen, jag är en av 4 syskon, så säger han, ja här är, så introducerar oss vi våra namn, och så säger han, här är min dotter Stina, och hon är den enda i familjen som kan bli Amerikas president. Och jag inser hur viktigt det har varit för mig. Att jag har haft föräldrar, jag hade en mamma som också var väldigt så här, gav mycket frihet och liksom trodde på knasiga projekt som jag startade tidigt. När man får höra när man är 5 år gammal att det är en av möjligheterna. Det, är inte, det var inget krav. Det var alltså absolut inte
1: absolut så här. Att du skulle bli president i USA?
2: Nej. Nej, det var bara så här.
1: Men det var en möjlighet?
2: Ja, och jag kände att jag hade den här superpowern. Liksom, du vet, så man bara, plötsligt känner man att man, och så växer man upp med det och vet att det är en av mina möjligheter. Jag har den möjligheten. Jag tror det är alldeles för många barn, alldeles för många kvinnor i, sannolikt är liksom mer i andra delar av världen som aldrig får höra det. Och som därmed aldrig får möjlighet att utveckla den, liksom, det kreativa, det självförtroende, den liksom, entreprenörsanda som jag fick som grund. Däremot var mina föräldrar inte alls intresserade av business. Det var nästan motsatt. De var lite mer åt det
1: konstnärliga.
2: Konstnärliga, akademiska, lite mer. Alltså, det här med kapitalister var ju lite... Du vet, det var hela den tiden, där 70-80-talet, så skulle man inte... Det var lite fult att vara kapitalist.
1: Men tror att du nämnde den där superkraften. Tror att den fanns i dig, eller fick du den av dina föräldrar? Det där självförtroendet.
2: De uppmuntrade mig att vara kreativ. Jag har också en annan minnesbild. När jag är inte särskilt gammal. Jag klättrar högt upp i ett träd. Jag älskar att klättra i träd. Och de sa aldrig, Stina, du måste gå ner, det är farligt. De var inte rädda att jag skulle trilla. Utan de säger, Stina, hur är utsikten där uppe? Och sen, i och med att de är arkitekter, när jag sen vill börja bygga mina träkojor, så ger de mig verktyg, de ger mig brädor, de ger mig liksom sån här... Så här, första liksom, baskursen i arkitektur, så här bygger man ett hus. Och så får jag bygga mina träkojor där uppe med mina kompisar. Och sen vill inte jag säga att mitt liv har varit enkelt efter det. Det har varit massor av utmaningar. Och jag var väldigt vilsam vad jag ville göra med den här kraften, med den här energin, det här självförtroendet och kreativa liksom, lusten som jag hade. Jag visste faktiskt inte när jag var i tonåren. Jag provade alla möjliga konstiga grejer. Alltså jag... hoppade av skolan och lyftade till Europa, jobbade på något restaurang, jobbade på natthärbärge, tog han dem uteliggare, jobbade på en teater med scenografi. Alltså, och sen så träffade jag några personer som gick på Konstfack. Och jag insåg, nej men där ska jag nog gå.
1: Men vad gjorde den där, du nämnde vilsenheten i tonåren. Gjorde den någonting med dig?
2: Ja, nej men det är ju... Alltså jag tycker synd om unga människor idag. Det är så, när man har plötsligt har väldigt mycket val. Mina föräldrar gav ju mig väldigt mycket val. Och det är inte så himla lätt att leta i alla dessa val. Särskilt man har ambitioner och energi. Liksom.
1: Du visste inte vart du skulle kanalisera.
2: Nej, jag visste faktiskt inte var jag skulle börja. Eller vad jag skulle liksom leda den. Och då kan det ju vara några år där man känner sig vilsen. Och kanske också lite att man... Vad var det? Ulf Lundell som har en sång som heter, eller en bok som heter En varg söker sin flock. Liksom, jag kände inte riktigt, jag visste inte vad min flock var. Mm. Men när jag började på industrisam på Konstfack så kände jag mig hemma. Jag gillade att vara i det här, liksom, sitta skissa, tänka idéer, tänka stort. Och jag var bättre på, som jag nämnde där med min professor som sa att jag var den sämsta och bästa eleven. Jag var bra på tidiga skisser och stora idéer och visioner. Jag var inte särskilt bra på färdigställa prototyper i liksom snygga lackerade grejer som så liksom, för det på den tiden skulle man ju bygga fysiska prototyper. Och sen hade jag höga krav på mig på Konstfack. Så det var några av mina så här, vad kallar det? Jag tänker ju ofta på engelsk assignment, alltså kurser som jag valde att inte lämna in, för jag tyckte inte mina grejer som jag kom fram till var tillräckligt bra. Jag ville alltid överträffa mig själv. Det var ju därför jag kunde vara så pass bra. Och det var väl därför jag var sämst och bäst. För de dåliga grejerna lämnar jag aldrig. Jag ville inte någon skulle se dem.
1: Hur har du hanterat det där att vara både bäst och sämst? Att hitta en linje och ett sätt att kanalisera den där energin så att den går åt
2: Jag har blivit mycket vänligare mot mig själv och omvärlden. Jag dömer mindre. Jag dömer mig själv mindre, dömer andra mindre. För tidigare, när jag började liksom UBK, så kände jag var så mycket mer kritisk till när det inte var bra och perfekt. Liksom. Mm. Nu har jag blivit mycket så här, the perfect is the enemy of good.
1: Just det. När lärde du...
2: Ja, det har jag lärt mig långsamt och lär mig fortfarande. För det är faktiskt så, ibland måste man bara starta, så får det vara tillräckligt bra så kan man utveckla. Och vad jag tycker om med det här företagsbyggandet, till skillnad från när jag var designer, så var det, när man sätter en fysisk design så måste man ju sätta radien, färgen, formen, och sen ska den produceras i massor av exemplar. Då är det väldigt svårt att ändra det, om det är liksom gjutverktyg och sånt. Och jag fick lite ångest ibland, men tänk om den här radien skulle vara lite annorlunda. Men när man bygger ett bolag kan man hela tiden, okej, det kan man göra lite annorlunda, det kan man förbättra. Och så behöver man inte liksom slå ner den här slutgiltiga spiken. Liksom. Mm.
1: Du sa i början att du har den där gammeldags kepsen på dig för att du under en period tappade håret på grund av att du var så stressad.
2: Ja.
1: Hur har sådana perioder...
2: Nej, men det var ju det som var ett av skälen. Och jag tror att den här stressen berodde på att jag delvis... alltså det var ju jättestora, svåra frågor. Vi har ju precis vunnit några av de stora tech-giganterna. Och vi fick in stora myndigheter. Och det var journalister som började använda vår lösning, vars liv berodde på vår lösning. Jag kände plötsligt bara, det var stort ansvar. Sen ska man ta hand om 3 barn... Och det här var också saker som jag inte hade erfarenhet av. Mm. Bitvis inte var kapabel för. Mm. Det är inte bara administration jag inte kan. Men det, jag har ju aldrig haft någon management träning. Liksom, jag har aldrig liksom lett team tidigare. Jag hade ju jobbat med mina egna innovations- och designprojekt när jag startade det här bolaget.
1: Jag tänkte, för du får ju också en stroke.
2: Mm. Jag får en stroke. Nej, den fick jag faktiskt innan jag startade bolaget.
1: Mm.
2: Men det var ju också, jag fick en stroke när jag väntade mitt andra barn. Alla mina 3 barn var födda och hade, liksom, tack och lov, hade varit, min yngsta var 7 år gammal när jag startade bolaget. Så de var inte den stora, det var inte så att jag, men jag fick en stroke när jag var 29 år gammal. Mm. Vilket är också väldigt osannolikt, apropå osannolikt.
1: Ja.
2: Det kan hända när man är, kombinationen stress och gravid är inte bra, har jag lärt mig efteråt. Och jag är idag halvblind. Jag kan inte se till vänster, jag kan inte köra bil. Och jag har bara lärt mig att jobba runt det. Så att när jag... Det finns faktiskt en fördel att inte behöva sitta i förarsätet. Då kan man sitta i baksätet och svara på e-mail eller jobba på någonting. Liksom.
1: Just det, du ser till och med att få en stroke, ser du ur ett positivt perspektiv.
2: Och sen, vad det ger för sen sa faktiskt min pappa, han som tyckte jag kunde bli president, han sa också, jag tror inte du hade blivit en bra chaufför. Mm. För han ser och han kände att jag var lite går in i mina drömmar ibland. Mm. Så man måste vara väldigt uppmärksam och väldigt så här, metodisk när man är chaufför. Och så uppmärksam och metodisk är jag tyvärr inte. Så det var ju, jag kanske sparade ett par bilolyckor helt enkelt.
1: Men hur var det att få stroke som 29-åring?
2: En av mina bästa vänner, han gick bort i... en hjärntumör bara några månader innan. Och när de säger att jag... När jag inser att den här stroke-grejen har hänt. Jag tappar syn och jag någonting börjar... Alltså, symptomen har slagit in och jag förstår inte vad det är. Så kommer jag till sjukhuset. Och de säger först... Nej, men, ja, vi vet inte, men vi ska göra en scanning. Vi måste nog scanna hjärnan. För det kan vara så att du har fått en hjärnblödning eller en stroke. Eller någonting, alltså cancer i hjärnan, för då kan man få den här typen av symptom som slår ut då celler i hjärnan. Och då, det är min första tanke, så är, tänker jag så här, åh nej, jag hoppas inte det är hjärncancer och att jag har några år kvar. Och det här är ju lite som min hjärna funkar. När läkaren säger att jag bara haft en stroke och att jag inte kommer dö i hjärncancer, så jublar jag. Alltså jag bara, wow, jag får leva några år till. Vadå? Okej, jag tappar synen. Ja, men bara. Det är ju... Så jag vet inte, jag är lite knäpp på det sättet. Jag hela tiden försöker vända saker som är... Och, men, knäpp, eller det har varit en... Det är ett sätt att liksom hantera svåra saker. Att liksom, okej, vad är möjligheten?
1: Mm. Har den där stroken fått några andra konsekvenser än att du blev halvblind och inte kan köra bil?
2: Ja, det var ju lite av en varningsklocka. Och för några år sedan, då när det var som jobbigast i Jubico, det var ju efter jag fick hatten och tappade håret, så fick jag någon form av lättare hjärtinfarkt också. Jag ligger på ett hotellrum i Berlin. Jag var talare på en konferens för flera tusen personer. Och så börjar jag få stickningar i armen. Och så börjar jag liksom börjar svartna för ögonen. Och jag börjar känna att det är svårt att andas. Och då tänker jag, ah, nej men inte igen. Ja men då ska det vara så här, jag ska dö. Och så lägger jag mig ner och sen så bara önskar jag att allting ska lösa sig. Och så gjorde det. Men man måste ju, det var också ett av skälen att jag valde att kliva av som vd. Därför att det är tungt att leda ett team på 500 personer. Det är, och nu har jag ett litet team på 15.
1: Men du, det är stroke och det är hjärtinfarkt. Ja. Och du bara fortsätter?
2: Nej, men jag nu i slutet av året så har jag gått tillbaka och jag engagerar mig mer i Jubico. Jag delegerar min roll för den här stiftelsen som jag brinner mer än någonting för. Så att jag sitter inte med HR och kvartalsrapporter och liksom, utan jag kan gå in och sätta de stora dragen och jobba med specifika grejer. Och det är oerhört mindre, mycket mindre stressande för mig. Så jag har inte några av de här stresssymptomen idag.
1: Nej,
2: så att, och håret har börjat växa tillbaka. Så nu överväger jag ska ta av hatten. Det är ganska fint här nu. Jag har kvar den så folk känner igen mig.
1: Just det. Så nu med dina mått mätt så har du lagt om ditt liv och lever ett lugnare liv.
2: Ja, jag klappar katter och jag planterar växter och jag är mycket mer, jag frågar mina barn, jag är mycket mer närvarande.
1: Men för mitt intryck är att du har kört på i en vansinnig hastighet. Jag har nog aldrig haft någon som har så mycket energi här.
2: Nej, vad kul.
1: Som du. Det är ju helt otroligt.
2: Nej, men det, jag tycker ju så himla roligt.
1: Ja.
2: Men du får bjuda in någon från Kalifornien, de är ännu värre.
1: Är det så?
2: Ja. I Kalifornien är det ju väldigt så här högoktans energimänniskor. Jag kände mig lite så här komisk, för jag kom ju då från Sverige med de här stora idén om att jag ska vinna de stora tech-giganterna, bygga en världsstandard, ska jag rädda internet och sen träffar jag de här människorna i Silicon Valley som säger, men Stina, du är inte tillräckligt aggressiv, varför tar du inte in 100 miljoner dollar, varför bygger du inte så här? Och jag bara, nu slog jag på bordet igen och då så säger jag, men jag är nog lite svensk ändå. Så här, att man har någon form att man håller tillbaka lite och inte drar iväg. Jag har inga ambitioner att flyga till Mars till exempel.
1: Nej. Så där ligger du lite lågt ändå?
2: Ja, lite lågt. Och jag behöver inte... Jag har inte den här ambitionen att det ska vara... Jag skulle nog säga den finansiella ambitionen. Mm. Att göra impact.
1: Men du, Stina Ehrensvärd, vi skulle ta den där resan som ni gör med Jubico. Mm. Det är 2007... Det grundas, du och din man grundare. Det är en lösen ordsnyckel kan man väl säga i hård.
2: Ja, den första produkten vi utvecklar är en smart alternativ till bankdoser som automatiskt genererar ett långt lösenord istället för att man behöver trycka in det.
1: Just det.
2: Och den behöver man behöver inte ladda ner någon programvara. Man kan det är Jakob som kommer på att man stoppar in den i datorn så kan den simulera som det vore ett tangentbord som är en standard.
1: Jakob är din man?
2: Jakob är min man.
1: Och ni kommer på den här?
2: Tillsammans. Och jag bara säger, men nu ska vi starta Jubico. Och han är den... Jag vill inte säga krassa realister, men han är ju mycket mer uppmärksam på utmaningarna än vad jag är. Så jag är ofta, hela vårt liv tillsammans, för ett gift över 30 år, har vi, jag har varit den som liksom kickat igång grejer och säger, men det här måste vi göra. Och Jakob, han har ibland sagt en önskan, men jag skulle vilja bo i ett sånt här hus. Ja, men då så 2 dagar sedan har jag hittat sånt här hus till Jakob. Och sagt, ja men jag kan bo där också. Nej, men jag hela tiden, jag hör någon som uttalar någonting eller vill, eller antingen att jag själv eller någon annan i familjen vill det, så driver det. Så jag startar det här bolaget, men Jakob är lite försiktig. Han tror inte att vi ska lyckas. Och han har ett annat jobb som försörjer familjen. Så de första åren var jag själv grundare. Mm.
1: Kan du berätta hur ni kommer på den där idén? Den här uppfinningen? Som bara några år senare ska ta...
2: Ja, det var ju flera saker, men jag har ju berättat det här i andra podden, men jag tycker den är ganska rolig. En sak som bara blev så uppenbart för mig var, jag var inte inne i internetsäkerhetsvärlden alls. Och sen ska jag logga in på min svenska internetbank. Och banken säger att jag är säker med ett lösenord. Och en form av mjukvara som jag ska lägga ner på min dator. Och så frågar jag då någon som jag känner som säger att det här är inte alls säkert. Det skulle ta honom en dag och skriva en kod som han skulle kunna hacka mitt konto. Mm. Jag ringer upp till den svenska internetbanken och vill belysa den här säkerhetsrisken för dem och får till svar: snälla, kan du be din kompis att låta bli det? Det är ju ganska kul svar. Mm. Min kompis var Jakob.
1: Din man.
2: Pappa till tre barn. Han visste att allting som är mjukvara som laddas ner på en telefon eller dator kommer förr eller senare bli hackad. Och han visste hur han skulle göra det. Han var 25 år när han byggde säkerhetssystemet för Forsmarks kärnkraftverk. Jag kan prata om det nu. Det var hög säkerhetsklassificerat under 20 år. Mm. Men de har nu bytt ut det systemet. Förstår att det liksom, internetsäkerhet på en ganska liksom djup nivå. Jag förstår det inte alls. Men jag är industridesigner, så jag säger, men varför skickar inte banken någonting enklare? Och då så frågar jag, varför skickar inte banken det här som ni använder på Forsmark? Då säger jag, men det är för krångligt. Traditionella smarta kort med en sån där kortläsare som du ska läsa in. Alltså motsvarande hårt BankID är det som är det jättesäkert men superkrångligt och liksom ingen vill ju använda det. Och då börjar ju vi tillsammans. Ja, men hur kan man... Om man gör det till en liten USB-nyckel så kan man få bort läsaren. Och sen kommer ju Jakob på, om man gör det som ett tangentbord så behöver man inte ens trycka in några koder. Då bara funkar det automatiskt och bara funkar det överallt var man än stoppar in det. Och där startar vi då 2007 en liten USB-nyckel. Det är ingen som bryr sig. Alltså ursäkta, det var så här, ja men inte det här 90-tal. Vad ska ni med sån här liten pryl till? Och då går jag ju tillbaka till Jakob, men är du säker på att det här är det enda du inte kan hacka? Och han säger, nej men vi måste utveckla det här så vi får ännu bättre krypteringsteknik. Vi måste utveckla det också så att vi kan få, så att den kan funka överallt. Och jag börjar ju då spinna, hur skulle det gå till? Och några år senare så blir Google hackad. I en attack som är offentlig, så det är därför jag kan prata om det. 2010 får jag ett mejl från en av säkerhetscheferna på Google. Och det här är nyårsafton dessutom. Så det var, jag vet inte om han hade druckit ett par glas champagne. För det var väldigt mycket så här glada emojis. Love your product. Så här, happy smileys liksom. Så tänkte jag, okay. Och så frågar han om en offert för alla deras anställda. Då har de redan börjat testa det här i Kalifornien. Jag säger till Jakob, nu måste vi flytta till Kalifornien. Vi ska jobba med Google, Microsoft och Apple. Och vi ska se till att vi ska utveckla vår produkt tillsammans med dem. Och vi ska jobba nära dem och förstå vilka funktioner de behöver. Vi kommer aldrig lyckas själv, men tillsammans med dem så skulle vi inte bara kunna vinna dem som kunder, vi skulle kunna vinna deras slutkunder. Och de sitter på plattformen. Och browse, alltså, och webbläsare. Kan vi bygga in vår teknik i det här? Så då har vi gjort samma resa som Ericsson. Mm. När de bygger GSM för säker kommunikation mellan mobiler har ju vi byggt en liksom internet, världsstandard för internetsäkerhet. Och det är ju ingen som tror på den planen.
1: Nej. Men du gör det.
2: Ja, jag tror.
1: Och den där lilla nyckeln ska ju leda till...
2: Det gör ju det. Men och nu är det inbyggt i alla datorer, telefoner och webbläsare.
1: Men
2: det är standarden, det är inte själva nyckeln. Så nyckeln funkar med det.
1: Men hur svindlande är den resan för dig?
2: Helt omöjlig först. Alltså det var ju ingen som tyckte att det var en bra plan. Jag träffade en av mina tidiga affärsänglar. Jag tog in lite, som bara sa, men det där är ju inte någon plan, det där är ju en dröm. När han såg min ensiders affärsplan på att jag ska vinna de stora tech-giganterna, ska vi bygga en världsstandard, och så säger jag också, om vi inte gör det här så har jag faktiskt ingen plan. Så det här är den enda planen. Så när folk frågar varför måste man åka till Silicon Valley, för att jag behövde få in de som sitter med den här plattformstekniken. Jag skulle inte kunna åka till Umeå och göra det här, liksom, eller Frankrike eller Australien. Så det var därför vi flyttade till Kalifornien. Vi bor där i 10 år, vi jobbar och vinner dem, inte bara dem, men vi vinner dem, liksom, alla de andra stora techbolagen. Så att vi har ju aldrig varit världsledande, men vi har varit världsledande i Silicon Valley.
1: Just det.
2: Där vinner vi.
1: Men man tänker sig så här, du tog med dig familjen till Palo Alto, ja, i San

0: syster och min gamla pappa och liksom bara vara lite mer närvarande och laga, liksom, sitta och laga middag och titta på filmer och så. Jag kände det hann jag inte. Men jag samtidigt så brann jag för det jag gjorde. Mm. Så jag tycker inte att jag betalade för högt pris eftersom resultatet ändå, man betalar ett väldigt högt pris om resultatet, om man inte får något resultat. Jag lyckades ändå bygga ett världsbolag. Jag lyckades få ihop familjen. Och jag lyckades få loss tillräckligt med pengar för att kunna starta den här stiftelsen som jag brinner för. Och jag lever. Jag har inte fått en stroke till.
1: Nej. Du, Stina Ehrensvärd, den här obotliga optimismen som du bubblar av, hela du, har varit väldigt intressant att ta del av. Är den någonting som du alltid, är det, för du pratade om att du hade en superkraft som liten redan, men då fanns det en vilsenhet, du visste inte vad du skulle kanalisera den där energin. Eller har är det samma sak, eller har den här optimismen som kommit till dig med åren?
0: Det är mycket lättare. Jag var inte vilsen som barn, men jag blev vilsen i tonåren. Och sen när jag började på Konstfack så började det tydligare, jag vill åt det här hållet. Jag är enormt tacksam att jag hittar det jag gör, för det är så roligt och det är en honor, vad heter det, ära.
1: En ära.
0: Att faktiskt få möjligheten att jobba i ett stort internationellt team som försöker lösa några av världens mest besvärliga utmaningar. Vid sidan av miljöproblemen och krig så är ju internetsäkerhet och problemet med falska identiteter vår stora utmaning. Idag är över hälften av världens identiteter inte riktiga människor. De är bottar och falska identiteter, och många av dem styrs och kontrolleras av icke-demokratiska och starka finansiella intressen.
1: Förlåt.
0: Det kommer vi ändra.
1: Du sa att över hälften av alla...
0: Över hälften av världens identiteter är inte riktiga människor. De är bottar eller falska identiteter. Varje sekund så skapas 3 falska identiteter på LinkedIn.
1: Är det här det stora hotet på internet?
0: Ja, det är det enskilt största hotet. Men om vi då sätter lite bättre press, lite bättre lagar, att IT också måste ta ansvar för mjukvara, för identiteter. Och det här är det som är liksom my final word här, om jag misstänker att tiden börjar rinna ut. Jag frågade en person på EU-kommissionen, om vi nu kan bidra med att skapa tekniken som gör att man kan se att det är en riktig människa och inte en bot och inte en falsk identitet, men inte nödvändigtvis visa mer, kan ni skriva den lagen? Så att alla våra nyhetsrum, alla våra social media på nätet visar det, så folk vet det. Och är man en bot, och är man en falsk identitet, så kan man inte skicka vidare en post. Man ska inte kunna, när 1 miljon falska identiteter koordineras att skicka ut falsk information inför ett val, hur ska vi vanliga människor veta vad som är sant och inte? Det är enskilt största hotet mot vår demokrati. Mm. Internet är fantastiskt, men det har blivit missbrukat och nu måste vi ändra det. Och jag är glad att jag får vara del av det internationella team som kanske kan bidra. Mm. Yes.
1: Du, till sist, det här året så har du ju, du sa det i början, att det är den största vinsten och den största förlusten.
0: Ja. Och det får man ju bara hantera.
1: Och det har du hanterat genom hela livet, genom också att du är bäst och sämst.
0: Ja.
1: Men vilken har varit den stora lärdomen?
0: Man kan inte ta någonting för givet. Man kan inte bara liksom slappna av och tänka, men nu funkar det där. Nej, som entreprenör och som man driver projekt måste man hela tiden vara uppmärksam. Och jag skulle nog säga att om jag ska vara liksom självkritisk, så släppte jag nog liksom uppmärksamheten lite mer än vad jag skulle ha gjort. Och jag såg saker som, det där måste de ju fixa. Men jag var inte supertydlig med det. Och när jag kommunicerade så tror jag inte det gick fram. Är det någonting som jag skulle gjort annorlunda som entreprenör då, är nog att verkligen jobba och bli ännu bättre på att kommunicera. Det finns ju något sådant här uttryck, det var någon känd författare som säger, the biggest mistake in communication is the perception that it has happened. Det är liksom, så den jobbar jag på.

0: Det var en lärdom. Tacksamhet att det faktiskt gått att rätta till. Det var ju inte så att det här var ju inte en raket vi skickade till Mars som störtade, utan det här var ju att den gick ner och nu håller vi på att rätta upp det. Och kunna inse att nu behöver man ju koppla upp armarna igen och jobba med teamet och verkligen förstå och peppa liksom. Och sen ser jag, jag kommer inte gå tillbaka som vd, jag kommer inte jobba heltid igen för det här bolaget, men liksom var kan jag hjälpa till och i vilka samtal och i vilka grupper behöver min support?
1: Ja, det där du sa det på engelska, på svenska blir det,
0: även där, det största
1: problemet
0: med kommunikation är missförståndet att man tror att det har skett.
1: Ja.
0: Wild kanske var som skrev det. Men det är nog lite så faktiskt. Inklusive när jag sitter här och pratar lite för fort och hoppar lite för snabbt, så kanske var en och annan som inte hängde med. Men då får man väl...
1: Då kan man lyssna om.
0: Får man lyssna om, eller så får man gå in på någon hemsida och läsa lite mer. Kanon!
1: Ska vi säga så?
0: Det kan vi göra.
1: Stina Ehrensvärd.
0: Tack. Kul att vara här.
1: Stort tack för att du var med i Söndagsintervjun i P1.
0: Good.
1: Good.
2: Du har lyssnat på säsongsavslutningen av Söndagsintervjun, där Martin Wiklin mötte entreprenören Stina Ehrensvärd. Vi som arbetar med programmet är också Fredrik Nilsson som mixar ljud, Jenny Hellström som läser presentationen och jag som är producent heter Filip Boom. Vi är tillbaka igen med nya intervjuer från och med den 21 augusti. Lyssna gärna på gamla avsnitt i Sveriges Radios app här under sommaren och tryck på följ-knappen till Söndagsintervjun så får du notis när vi är tillbaka igen. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: P4 Dokumentär.
4: Det här är berättelsen om vad ett leende kan göra.
5: You saved my life, you know.
6: Han stirrade på mig och jag mötte förmodligen hans blick. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
4: Det är berättelsen om Mikael, en pojke sittande i en rullstol, och Ronnie.
5: Jag tittar, jag ser en pojke. Han tittar på mig. Han log.
4: Ronnie var på väg ner till havet för att ta sitt liv.
5: Och varför ska jag se honom precis den här moment?
4: Det här är P4-dokumentär. Och berättelsen om hur en pojke utan armar och ben räddade jazztrummisen Ronnie Gardiners liv.
7: Den här dokumentären av Kristina Höglund kan du höra på midsommardagen i P4, 3:03. Och nu en land- och sjöväderprognos från SMHI. God kväll!
8: God kväll, säger jag, meteorologen med Härenstam från ett regnigt Norrköping. Och vi börjar med en väderöversikt. Det lågtryck som roterar över Östersjön försvagas långsamt och ger oss fortsatt ostadigt väder kommande par dagar. Gul varning för höga flöden är utfärdad för övre Piteälven till följd av snösmältning och regn. Och följande prognos gäller fram till imorgon kväll. Götaland. I natt spridda skurar och 9-14 grader, imorgon molnigt väder och främst över de inre och östra delarna väntas skurar, medan det i västra Götaland fram på dagen blir mest uppehåll och någon solglimt. Temperatur dagtid 13-18 grader och som högst på västkusten i områden där solen kikar fram. Vinden nord eller nordvästlig och i södra Skåne friska vindbyar. Svealand. Mest mulet väder och tidvis skurar imorgon fram på dagen i Värmland, mest uppehåll och någon solglimt. Imorgon kväll berörs östra Svealand av ett mer sammanhängande regnområde med inslag av oska. Temperatur i natt 7-12 och imorgon 13-18 grader och då som varmast i Värmland. Vinden nord eller nordostlig, i natt i Dalarna blåsigt med friska till hårda vindbyar. Södra Norrland. Molnigt väder och tidvis regn eller skurar, men i Ångermanland mest uppehåll. Imorgon eftermiddag mattas regnet av allt mer, men lokalt kan någon skur dröja kvar över Hälsingland. Temperatur i natt 5-10 och imorgon 12-17 grader och något lägre i fjälltrakterna. Vind omkring nord. Norra Norrland. I natt mulet och regn, men i Västerbottens kustland uppehåll. Imorgon fortsätter molnen att dominera och under dagens första halva mattas regnet av. Temperatur i natt 5-10 och imorgon allmänt 7-12 grader. I Västerbotten desto varmare med dagtiden 12-17 grader. Vind omkring nord med i natt friska vindbyar. Och så vädret på längre sikt. Lågtrycket över Östersjön ligger envist kvar även på tisdag och berör östra Svealand, Östergötland, Öland och Gotland med regn, medan det i övriga landet sker en stabilisering med utrymme för allt mer sol. På onsdag och torsdag bjuds sedan större delar av landet på en del sol och lagom till midsommar letar sig varmare luft in söderifrån. På midsommarafton får vi en 20-25 grader i söder och som högst i östra Småland. I Norrland 15-22 grader och solen får här samsas med en del moln och lokalt någon eftermiddagsskur. Och även midsommaraftonskvällen ser ut att bjuda på sol och värme. Fram på lördag stiger temperaturen ytterligare, men på söndag mer ostadigt väder och relativt svalare luft som närmar sig från nordväst. Nu dagens temperaturuppgifter. Stockholm uppmättes som mest 15 grader, Göteborg 18. Malmö 19, eller närmare bestämt 19,1 grader, vilket också är dagens högsta temperatur för hela landet. Karlskrona och Kalmar 17, Visby 16, Jönköping 15, Norrköping 17, Karlstad 14 och Gävle 11. Mora och Sundsvall 12, Östersund 14, Storlien Storvallen 12. Umeå och Vilhelmina 14, Luleå 15, Jokkmokk 16, slutligen Kiruna och Kattejokk 15 grader. Europa nu. Oslo uppmätte som mest 20 grader, Helsingfors 15, Riga 16, London 21, Paris 27, Nice 22, Berlin 17, Wien 23, Warszawa 17, Kiev 23, Moskva 17, Malaga och Rom 30, Belgrad 32 och slutligen Aten 27 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa noterades i Pescara i Italien med 36,3 grader. Och så en nederbördssammanfattning. Under det senaste dygnet så har ett lågtryck från Finland rört sig in över Sverige med regn och skurar. Och följande värden uppmättes från igår klockan 20 till idag klockan 20. I Götaland föll störst mängd i Hörby, Skåne med 19 mm. Därefter Gårdsjö i Västergötland 17 och Kolmården Östergötland 12 mm. I Svealand fick Kerstinsbo Uppland 24 mm följt av Dalarna med Avasta 21 och Brovallen 20 mm. I södra Norrland föll störst mängd i Höglekardalen, Jämtland med 38 mm, följt av Härnösand och Västmarkum, bägge 22 mm. I norra Norrland fick Bjureklubb, Västerbotten och Piteå 11 mm, följt av Rödkallen utanför Norrbottenskusten 8 mm. Nu har det blivit dags för sjörapporten. Ett lågtrycksområde täcker Skandinavien och Finland med sitt centrum över Östersjön och Baltikum. Kulingvarning är utfärdad på södra Östersjön. Och följande är utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsira, nord eller nordväst och ökande 11 till kuling 16 meter per sekund. Imorgon avtagande 7 till 12, mest god sikt. Skagerrak, nord eller nordost 8-13. Imorgon avtagande och på eftermiddagen väst eller nordväst 3-8. Mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön väst eller nordväst 7-12. Imorgon på Bälten nord 3-8. Lokala skurar med måttlig sikt och risk för oska. Vänern. Omkring nord 6-11, imorgon eftermiddag växlande 1-5. tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Södra och sydöstra Östersjön. Väst eller nordväst 7-12 och på östra delen 5-10. Imorgon bitti på södra Östersjön tillfälligt upp till kuling 15. Tidvis skurar med måttlig sikt och risk för åska. Mellersta och norra Östersjön. Växlande kring lågtryck 2-7. Imorgon på svenska sidan omkring nord 5-10. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Rigabukten. Omkring sydost 2-6. Enstaka regn eller åskskurar men annars god sikt. Finska viken, ost eller nordost 2-7. Imorgon eftermiddag växlande 1-5. Tidvis regn eller åskskurar med måttlig sikt. Ålandshav och skärgårdshavet. Nordost 3-8, imorgon eftermiddag nordväst. Tidvis regn med måttlig sikt och risk för åska. Slutligen Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Nord eller nordost 5-10, imorgon på Bottenhavet och Norra Kvarken 8-13 meter per sekund. På Bottenhavet tidvis regn eller åskskurar med måttlig sikt. Och vi avslutar kvällens land- och sjörapport med aktuella sjöobservationer. Torsminde nordväst 9 meter per sekund, också i fyr väst 4. Skagen ost 3, Nordkoster nordväst 4. Väderöarna väst 7, Måseskär väst 8. Pålgrunden nordväst 14, Naven nordväst 8. Vinga väst 10, Nidingen nordväst 10, Anholt nord 8. Hallands Väderö och Drogden nordväst 9, Falsterbo nordväst 10. Arkona väst 10, Skillinge väst 3. Hammerodde väst 6, Hanö väst 8. Utklippan och Ölands södra udde väst 6, Ölands norra udde väst 3. Harstena sydväst 3, Hoburg väst 4. Östergarnsholm syd 1, Fårösund sydväst 2. Gotska Sandön syd 2, Landsort sydväst 2. Skarpö sydost 2, Svenska högarna och Söderarm sydost 6. Finska Utö ost 8, Nyhamn sydost 6, Märket sydost 10. Örskär sydost 7, Äggegrund och Kuggören ost 7. Brämön nordost 6, Lungö nord 8. Skaxudde nord 3, Järnesklubb nordost 2. Holmön nordost 4, Bjureklubb nord 5. Peter Rönnskär nord 10, Rödkallen nord 9. Kemi 4 nordost 10 och slutligen Storön nordost 4 meter per sekund. Du som lyssnat vill jag tacka och önska en fin kväll och god natt.
9: Klockan är 10, här är Ekot. Inför G7-mötet i Evian som inleds imorgon har demonstranter drabbat samman med polis i Genève när tusentals samlades för att protestera mot mötet.
10: En bred koalition av miljörörelser, feministiska organisationer, vänstergrupper och människorättsaktivister samlades i Genève under den gemensamma parollen Nej till G7. Kritiken handlar om de rika industriländernas politik och globala inflytande, men också mot krig som lösning på världens konflikter. Enligt flera nyhetsbyråer som Reuters och AP var det runt 20 000 demonstranter på Genèves gator. Ett bankfönster krossades längs vägen och en bil sattes i brand, men ändå beskrivs skadegörelsen som relativt begränsad, även om den var synlig. Polisen som försökt hindra demonstranterna med avspärrningar svarade med tårgas. Säkerheten inför toppmötet som inleds under måndagen är enorm, med kontroller på såväl vägar som tågstationer, men även genom patrullerande båtar på Genèvesjön. Allt för att undvika att det här G7-mötet ska leda till lika våldsamma protester som det förra i Evian för 23 år sedan. Då var sammandrabbningarna, också den gången i Genève, våldsamma med sönderslagna skyltfönster och plundrade affärer och brandbomber som slängdes. Protesterna i nej till G7-rörelsen riktas nu framförallt mot USAs president Donald Trump och hans sätt att regera. Demonstranterna är kritiska mot allt från Irankriget, Trumps hot om tullar och hans, som de anser, bristande klimatpolitik. Cecilia Blomberg, Evian.
9: Den amerikanska artisten Oliver Tree som var på turné i Brasilien har omkommit i en helikopterkrasch i Rio de Janeiro, det rapporterar CNN Brasil. Två helikoptrar kolliderade i luften och kraschade sedan via en bilhandlare och flera elbilar började då brinna. Ytterligare fem personer omkom i olyckan. Sverige nu. I Karlshamn vann nej-sidan folkomröstningen om kärnkraft, rapporterar P4 Blekinge. Rösterna är räknade och en majoritet vill att kommunen ska säga nej till kärnkraft om en etablering blir aktuell i framtiden. Resultatet av folkomröstningen är rådgivande. Politikerna i kommunfullmäktige har fortfarande sista ordet. Så fotboll, för i natt klockan 4 spelar Sverige sin första match i fotbolls-VM. De möter Tunisien och matchen spelas i Monterrey i Mexiko, där vår korrespondent Lotten Collin är på plats bland de svenska fansen. Lotten, hur är stämningen där du är?
11: Jag har precis kommit fram till Parque del Agua i Monterrey som ligger bara precis in till stadion. Och här samlas nu svenska fans för att sen gå i samlad trupp till stadion. Och jag tänkte att jag skulle ställa den här frågan till några fans jag hittade här. Hur är stämningen, frågade mig precis från Stockholm.
12: Otroligt.
13: Fantastisk.
14: Mexikanerna älskar Sverige med. Det är helt fantastiskt alltså. Det är helt fantastiskt. Här.
15: Det var en riktigt bra uppbyggnad, verkligen.
11: Och vad tror ni, hur kommer det sluta idag då?
15: Hjärtat säger 2-1, men huvudet står och battlar lite och hoppas att vädret inte kommer ställa till det. Men 2-1 tror jag.
11: Vädret? Det är ju strålande sol. Du menar värmen då?
15: Värmen, precis.
13: Jag säger 2-0. 2-0 Sverige.
14: Ja. 3-0. Vi kör över till Tunisien. Vi kommer köra över till Tunisien.
12: 4-0, 4-0.
13: Gå Sverige!
14: Kom igen! Kör det!
11: Där fick ni svar på hur stämningen är.
9: Ja. Tack för det, Latinamerika-korrespondent Lotten Collin på plats i Monterrey i Mexiko inför matchen. I Kosovo har polisen gripit fem serber för misstankar om inblandning i ett av de värsta brotten mot etniska albaner under Balkankrigen på 90-talet, det säger åklagaren i fallet enligt AFP. 40 civila albaner dödades av serbiska styrkor i byn Rezac i januari 99. Fyra av de gripna är före detta poliser. Och så avslutar vi med vädret imorgon måndag. Molnigt och i de mellersta och östra delarna av Götaland, Svealand och södra Norrland tidvis regn. I sydväst kan solen titta fram senare under dagen. Temperaturer i allmänhet 12-17 grader. Det här var Ekot klockan 10 i studion Sofia Sofroniado.
16: P1, Sveriges Radio.
7: Vi ska höra God morgon världen från i morse. Programledare Helene Benno.

0: Fotbolls-VM är igång. Världsläget speglas när sport och politik möts. Regeringen backar om fängelseplatser för 13-åringar. I Norge finns särskilda ungdomsfängelser sedan länge.
1: Ett allrum har en färgad tapetvägg med en skidåkare. Det är en utmaning att både få det hemtrevligt och säkert. Meningen är så lite fängelsekänsla som möjligt.
2: Minst möjlig fängelsepräg, men en vansklig kombination.
0: Vi ska till norska AIDS-våld. Och så spring i benen.
3: Att jag tänker att de kan bära mig lite när jag inte åker. Och lite att de hindrar mig från att avbryta. Liksom att jag har ingen annan väg än framåt.
0: Ingen annan väg än framåt om långlöpning i grupp. Krönika med Lotta Lundberg också och i panelen om retoriska rallarsvingar. Och sen i vår nästa timme.
4: Jag älskar historia, jag älskar då liksom diplomati och allt det där. Det har låtit jättekul, men det känns så osäkert liksom. Alltså, om man går sjuksköterska eller något sånt så är det så här, men då får du jobb direkt, du vet vad det blir.
0: Studenttider och sen då? Dagens kärnkraftsomröstning också, satir i radioskugga och så det här med fotbollskulturen och brölig entusiasm. Välkomna!

0: Helene Benno här denna junisöndag när det största fotbolls-VM:et någonsin nu är igång. Lag från hela 48 länder, nytt format med 12 grupper med 4 lag i varje. Matcherna spelas i 3 länder, USA, Kanada och Mexiko. Men 2026 års upplaga beskrivs också som det dyraste, mest klimatovänliga, problematiska och politiska fotbolls-VM som ägt rum. Så förutom fans kan turneringen möjligen kantas av kontroverser och konflikter, helt enkelt en spegling av världsläget. Här nu vår internationella korrespondent Daniel Halling. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du har ju också bevakat flera stora fotbollsmästerskap tidigare, ska vi säga. Mm. Det är ett drygt dygn till Irans landslag ska gå in på plan i Los Angeles, och samtidigt kommer nu olika bud från Donald Trump om läget. Mm. Hur påverkar det ena det andra?
1: Ja, att världsläget påverkar debatten om årets fotbolls-VM är ju väldigt tydligt. Om man kan säga 3 punkter som ändå på något sätt gör det här till ett mer politiskt intressant VM än många andra, även om många andra VM också har varit politiskt intressanta. Men det första är väl att Donald Trumps presidentskap är som det är, det vill säga att han stretchar den amerikanska konstitutionen i världens mest berömda demokrati på sitt sätt. Det har ju redan i sig väckt mycket debatt, och där arrangeras VM. Sen det andra som har skapat så mycket debatt, det är ju att fotbollsvärlden då, FIFA, det internationella förbundets generalsekreterare Infantino, har slagit sig i lag så nära denne Trump. Det liksom väcker stor debatt inom fotbollen, denna världssport. En tredje sak dock som jag tycker folk glömmer lite grann i debatten om detta som varit så stor, det är att vi har en omgörning av världsordningen som vi kallar det. Kina utmanar USA, det påverkar världen väldigt mycket. Vi har krig på flera områden. Samtidigt så har vi ett världsläge där väst, traditionella väst, inte dominerar världen alls på samma sätt som man gjorde tidigare. Det som vi kallar för Global South pockar på uppmärksamhet, vill ha mer plats. Säkerhetsrådet är ifrågasatt och så vidare. I det ljuset passar det ganska bra, tycker jag, att det finns 48 lag med i VM. Vad man den tycker om det sportsliga, så är det en spegling av den stora förändring av världen som vi är inne i.
0: Det ska ju möjligen då komma ett besked om Iran idag. Mm. Hur tror du, hur kan det påverkas av det faktum att de faktiskt ska spela snart Irans landslag?
1: Ja, det är klart att om Trump får underteckna någon slags avtal som han har velat ha nu så länge och pratat om så länge, får göra det idag, så är det klart att det blir ännu mycket större fokus på geopolitiken kring det här VM. Men då får vi se om Iran är beredd att ge honom den triumfen i så fall. Han fyller ju också 80 år idag, Donald Trump, vilket ju också får sin uppmärksamhet här kring Vita huset. Men tänk dig dessutom om Israel, Ryssland och Kina varit med i VM. Då hade vi haft ett ännu mer geopolitiskt VM. Nu är de ju inte det, för de är för dåliga fotbollsmässigt och Ryssland är förbjudet att vara med. Så det hade kunnat vara ett ännu större fokus på geopolitiken. För övrigt är ju det ett av de stora mysterierna i den här stora omvälvningen av världen vi är inne i, där Kina spelar så stor roll. De har ingen framgång i herrfotboll i alla fall. Och det kan man verkligen fundera på. Sen finns det ju en faktor till här. Det är ju inte bara så att geopolitiken diskuteras, utan även länders interna förhållanden kan komma i fokus här. Inte minst då Iran ännu en gång. Det finns ju otroligt många människor med Irans bakgrund i Los Angeles där matchen spelas. Och Irans ledning har ju sagt att visas det flaggor med till exempel symboler för shahen, alltså den flagga som man hade före den islamiska revolutionen 79, så kommer man lämna planen och inte spela vidare. Och då har vi ytterligare en politisk faktor i det här.
0: Du är inne på det här, Daniel Halling, att både de deltagande ländernas förhållande till varandra och interna kriser avspeglas. Och tidigare så pratade jag med Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent. Hon är på plats i Mexiko, om hur fotbolls-VM märks där i vardagen.
2: Dels på grund av protester, för att det är en hel del protester här i Mexiko, särskilt inför, under och efter invigningen i torsdags, så var det ju väldigt stora protester från massa olika grupper som vill passa på och lyfta sina krav. Alltså allt ifrån lärare till anhöriga till de över 130 000 försvunna i Mexiko, som ju ser att världens ögon riktas hit och som då vill passa på att lyfta sina frågor. Och sen en del också som protesterar för att de inte tycker att VM är för dem och att biljetterna är för dyra och att Mexiko inte borde lägga pengar på det här och så vidare. Sen märks det också, för att på något sätt för att det vanliga livet är satt på undantag. Alltså jag tror aldrig att jag har upplevt så lite trafik som det var under invigningen i torsdags. Där jag bara åkte som att det var en motorväg genom Mexico City där det brukar vara jättemycket trafikstockning. Alla skolor är ju inställda, vill säga barnen går inte de dagarna. Det är matcher, arbete, folk uppmanas jobba hemifrån eller arbetet ställs in rent av. Vilket ju också har fått en hel del kritik. Och samtidigt mitt i all den här kritiken och protesterna så blev det ju världens folkfest när Mexiko vann sin premiärmatch i torsdags. Då var istället gatorna fulla med grönklädda människor som festade ända tills solen gick upp.
0: Och glada människor i Mexiko alltså. Brasilien, Argentina, Paraguay, Uruguay, Panama, Colombia och Ecuador är andra deltagarländer från ditt bevakningsområde. Hur kommer politiken in i VM där?
2: Men jag skulle säga att ganska mycket ändå faktiskt i Latinamerika just för att fotboll är en så stor sport på den här kontinenten. Alla politiker försöker ju nästan på något sätt att sno åt sig en del av VM-euforin och entusiasmen, särskilt inför VM. När liksom på något sätt drömmarna om att det ska gå bra fortfarande lever och ingen är besviken. Och går det bra så passar man på givetvis att försöka sno åt sig en del av den kakan också. Alltså, jag skulle vilja lyfta Colombia ändå som ett särskilt fall eftersom att deras presidentval var fjärde år alltid sammanfaller med VM och så även i år då. Och i det här valet så har landslagströjan, alltså den colombianska gula landslagströjan blivit en viktig bricka som man också bråkar om därför att ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella, han använder den här landslagströjan på i sina tal och i sina kampanjmöten och sådär och vill uppenbart, enligt mig i alla fall ser man det, kopiera det som Jair Bolsonaro gjorde i Brasilien 2018 där han hela tiden klädde sig i den brasilianska landslagströjan och det blev som en symbol för honom och hans politik och hans parti. Och det här är det som håller på att hända skulle jag säga i Colombia också. Och vänsterkandidaten, oj nu kommer den kraftig buss här utanför. Vänsterkandidaten har protesterat och en domstol har faktiskt beordrat Abelardo Espriella att sluta använda landslagströjan. Men det har han vägrat att lyssna på. Det fick nästan motsatt effekt skulle jag säga, att alla hans anhängare också började använda landslagströjan. Så att det är verkligen det här, de här försöken att på något sätt koppla ihop patriotismen och landslaget och stoltheten över det med politiken är helt klart en succé för populistiska krafter. Och det här är inget undantag.
0: Tror du kommer att se något mer av det där från något av de andra länderna?
2: Ja, det tror jag säkert. Sen är det inte så att presidentvalet sammanfaller med VM på samma sätt som det är i Colombia. Men att politikerna så att säga, vill rida på landslagsvågen och liksom den allmänna känslan av nationell stolthet som infinner sig, det ser man överallt, även här i Mexiko.
0: Lotten Collin där som jag så pratade med tidigare. Daniel Alling, har du några exempel som liknar Lottens i andra delar av världen?
1: Alltså den politiker som inte vill sola sig i glansen av idrottsframgångar, Helena, är ännu inte född. Men vi har val i Sverige i september. Skulle vi nu i natt få en svensk framgång, slår Tunisien, då kommer du få se många svenska politiker i landslagströjor var så säker, inte minst från den sittande regeringen. Skulle det bli en riktig sån här framgångsrik VM-sommar så blir det ännu mer av sånt. Där skiljer sig inte Sverige från några andra länder heller. Och tittar du på Tyskland, England och Frankrike, hårt pressade regeringar där i Europas viktigaste länder. Skulle det finns ju mycket som talar för att det kan gå bra för de här tre länderna, då kommer du få se de hårt pressade regeringscheferna där också använda det här. Så det här är inget ovanligt. Finns dock risker med det. Vi såg det, Donald Trump var i New York förleden och såg på NBA-finalen, alltså den stora basketfinalen, och blev stenhårt utbuad av publiken. Det finns risker med det också, att utnyttja politiken, för det är inte alltid man är så populär. Kan man bara säga det också helt kort, att det finns ju något intressant här också som händer den 26 juni apropå geopolitik och politik. Iran möter Egypten, ärkefiender ofta i Mellanöstern, och det är i Seattle, en av de mest demokratiskt liberala städerna i USA. Där pågår Pride samtidigt, och det har de här två länderna varit upprörda över eftersom homosexualitet är kriminaliserat på olika sätt där. Då säger Seattle, vi kommer genomföra det i alla fall och ännu mer fokusera på det. Så de som kritiserar USA för att de får arrangera mästerskapet måste komma ihåg att något sånt hade inte man kunnat föreställa sig vare sig i Katar eller Ryssland där VM har genomförts tidigare.
0: Nej, precis. 2018 så var det i Ryssland och 2022 i Katar. Varför tror man ens att fotbolls-VM kan vara opolitiskt?
1: Alltså det tror jag ingen tror på riktigt alltså. Men det är ju också så att hur mycket vi än pratar politik inför ett VM, VM 78 i diktaturens Argentina då, Berlinspelen 36 och så vidare och så vidare. Så när spelen väl kommer igång, Peking OS 2008 var det väl, då var det också mycket tal om det här. Men när väl spelen kom igång och idrotten sattes i centrum så glömmer man det lite grann. Och vi har redan sett sådana effekter tycker jag. USA spelade, var det i natt eller förrgår natt, och det i demokratiskt styrda Los Angeles där Trump inte är särskilt populär, det blev en otrolig fotbollsfest där ju alla stod upp på ett patriotiskt sätt för USA. Så att, det är en sak att diskutera politiken inför VM och det kan få ta alla möjliga vägar som vi då nämnde tidigare om Iran och debatten där. Men när väl spelet kommer igång så blir det ofta fotbollen som kommer i centrum, och det kan ju också ses som någonting positivt ändå.
0: Men ändå är det lite större och har större betydelse den här gången.
1: Helt klart tycker jag också, för det, då vill jag återkomma till det jag sa i början, att världen är inne i en väldigt turbulent period. Det är första gången det är 48 länder med. Västdominans över världen är inte lika stor längre. Och att 48 länder är med från alla delar av världen och Europa inte dominerar på samma sätt längre, det gör att vi får ett större fokus på det här fotbolls-VM med de aspekterna som jag har talat om i det här samtalet.
0: Daniel Alling, internationell korrespondent här på Sveriges Radio, som nu åker vidare mot nya mål i Europa. Vad kommer du ha mest koll på förresten?
1: Ja, det jag ska undersöka är varför de här stora maktpartierna i Europa som
0: jag, ja, men jag menar nu med fotbolls-VM.
1: Jaha.
0: Har du något du följer särskilt?
1: Alltså jag kommer ju också fokusera väldigt mycket på fotbollen och kommer titta i natt om det går bra på Sverige också. Jag kommer också bli patriotisk om Sverige vinner.
0: Daniel Alling alltså, och vi hörde också vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin med från Mexiko. Och mer om den här kulturen kring fotbollen i vår nästa timme då med Björn Ranelid och Runa Alakoski. Nu tillbaka till Sverige och de omtalade ungdomsfängelserna. Häromdagen så drog regeringen tillbaka planerna på att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället föreslås en 14-årsgräns. Det ska vi strax prata om i panelen här i Gomorronvärlden. I Norge finns särskilda ungdomsfängelser sedan länge och de byggs ut nu när den grova brottsligheten går ner i åldrarna. Vår reporter fick komma in i just ett sånt. Vi ska till Eidsvoll.
3: Det är nog en påverkan det att man lockar en dörr som du inte kan öppna från insidan. Och det är ju lite i sakens natur när du låser en celle, och säkert ända mer påkänning för en ungdom än det här för en vuxen.
4: Det är en extra stor påfrestning och känsloladdat för unga att bli inlåsta i cellerna, berättar fängelsechef Levi Tyreberget. Han tar mig innanför stängslet och grindarna som omgärdar ungdomsfängelset. En rad lås och dörrar avskärmar unga från samhället.
5: Här ser man in i ett rum med säng, tvättställ, lite kuddar och tandkräm.
3: Detta är en vanlig cell på ungdomsnätten, men en ganska stor rum då sammanlignat med cell i vuxenfängelsen.
4: Det är kyligt när jag besöker ungdomsfängelset i en vacker landsbygd i Eidsvoll kommun en bit norr om Oslo. På fängelseområdet finns en vit bondgårdsbyggnad från 1930-talet, ett kapell och nyare byggnader. Men inne är det kala korridorer med tunga dörrar och sparsamt möblerat. Här finns både dömda och häktade ungdomar från 15 år upp till 18. Det handlar om grova brott som mord enligt Tyreberget.
3: Det sista året så har det haft en utveckling till att det är de mer allvarliga grova våldshandlingarna och drap.
5: Här finns en väckarklocka, ett litet kylskåp, tv, skrivbord, och det är anpassat mycket efter ett fängelse med fasta möbler. Sen är det en lucka här i dörren, i den här tunga dörren.
3: Det kan vara visst det är en ungdom på insidan som man trenger att kommunicera med och bli trygg på för man öppnar dörren för exempel.
4: Enheten har plats för 6 intagna. Personalen är noga med att ungdomarna har lämnat de rum som jag får gå in i. Ett allrum har en färgad tapetvägg med en skidåkare. Det är en utmaning att både få det hemtrevligt och säkert. Meningen är så lite fängelsekänsla som möjligt.
3: Minst möjlig fängelsepreg, men en vansklig kombination att det ska göra det robust och samtidigt hemmakoslig.
4: Norge har haft ungdomsfängelser sedan 2015. Det finns inga planer på att sänka straffbarhetsåldern som i Sverige. Modellen här i Norge har studerats från svenskt håll. Lite längre bort, på pendeltågsavstånd från Eidsvoll i Lilleström, förbereds framtidens fängelser. Line Willberg är avdelningschef vid den nationella myndigheten Kriminalomsorgsdirektoratet och beskriver hur ungdomsfängelserna måste utvidgas när landet fått allt fler unga i grov kriminalitet.
6: Det har varit en kraftig ökning i Norge i antalet insättelser av minderåriga efter 2022. Och det har medfört att vi har haft behov för flera platser för denna åldersgruppen.
4: Planen är att fördubbla antalet platser under en period till cirka 27 nästa år. Internationell rätt ligger till grund för hur ungdomar sitter avskilda från vuxna på särskilda enheter enligt Willberg. Tröskeln för att fängsla ungdomar är hög, det är en sista utväg, betonar hon.
6: Det är så att bakgrunden för att Norge skiljer barn under 18 år och vuxna är i henhåll till FNs barnekonvention som slår fast att barn under 18 år som är berövet friheten, de ska hållas adskilt från vuxna. Det är ju så att terskeln för fängsling av barn är hög, ska kun benyttas som sista utväg.
7: Vilka utmaningarna?
6: Många av de har lite nätverk av vänner och familje. Ungdomarna kan vara tyngre att motivera till att gå på skola. De flesta har barnevernshistorik och i liten grad kontinuitet på de institutioner där de har varit. Och många av de har utfordringar knyttet till psykisk hälsa.
4: Många intagna har en brokig historia inom socialtjänsten. De kan ha låg motivation till studier och till att ändra beteende, säger Line Willberg vid Kriminalomsorgsdirektoratet. Ungdomarna har dessutom lättare att ta till hot och våld. Det behövs mycket förebyggande arbete, säger hon.
6: Det är en del utfordringar runt att många av de barna som sitter i dessa ungdomsenheterna har en lavere terskel för bruk av trusler och våld.
4: Ungdomsfängelset i Eidsvoll är en period av oro efter att det skett en allvarlig våldsincident bara några dagar före mitt besök. Några intagna har gått bärsärkargång. De slog sönder en barriärvägg, möbler och fönster. Tre personalen fick föras med ambulans till sjukhus efter våldshändelsen.
3: Nej, det var en händelse som innebar att vi både fick materiella skador på avdelningen men också dessvärre personskador på ansatte. De blev så pass skadade att de måste ha medicinsk uppföljning, men det går väldigt bra med alla.
5: Hur kunde det här hända?
3: Ja, nej, vi jobbar med människor. Så det kan ske uväntade händelser dessvärre. Som regel har vi väldigt lite av det.
4: Det här är extremt ovanligt enligt fängelseledaren. Intagna kan bli flyttade till ett fängelse för vuxna en period när sånt händer. Levi Tyreberget visar ett tv-rum, men tvn är förstörd.
3: Så här är det ju normalt tv, det har vi inte fått upp igen ny än då, men det kommer kanske allerede idag.
4: Fängelseledaren betonar att skillnaden är stor i utveckling mellan de yngsta på 15 år och de äldsta på 18. 15-åringarna är barnsliga, säger han.
3: Hvis vi skulle vara ändå yngre än 15 så hade nog det varit ännu mer krävande att bruka de tiltakene vi har ovanför ett så ungt barn.
4: Den viktigaste erfarenheten är att de unga har så lite kontakt som möjligt med varandra. Det ska vara trygga vuxna runt om.
3: Det vi ser att vi kanske har haft mest positiva erfaringar med det hos oss, det är att vi håller insattmiljöerna mest möjligt adskilt, att de ungdomarna får vara mest möjligt samman med vuxna och inte som i fällskap med varandra, att de har färrest möjligt som de är samman med i det kriminella ungdomsmiljöerna.
4: I ungdomsfängelset går vi vidare och ser ett undervisningsrum. Skollektioner ingår.
3: Här kan det vara en eller två insatta, det kan vara en lärare och en insatt.
5: Det är som ett vanligt kontorsrum, det är inget stort klassrum.
3: Nej, det är inte det. Vi märker ju det att flera ungdomar som säger att det blir väldigt intensivt när du har undervisning en till en. Och du har inte den möjligheten som du har i ett vuxenfängsla eller på en skola för övrigt, att man kan gömma sig lite i mängden.
4: Hemkunskap är populärt. De som får vara bland köksredskapen är de som bedöms lämpade för dem. Det är några norska flaggor i det grå köket. I ungdomsfängelset passerar födelsedagar. Och då kan det vara firande här med flaggor och tårta.
3: Kan det vara att man lagar en kaka och kanske pyntar med flagg eller ett annat?
4: På en idrottsplan spelar de fotboll och grillar ibland. Det händer att de också tar en skidtur på rastgården mellan byggnaderna.
3: Det har varit också gjort det här, att man har gått runder i den stora luftegården.
4: Livet inne i ungdomsfängelset påverkas inte mycket av det som händer utanför. Den norska landsbygdsidyllen runt omkring är harmonisk, anser personalen. Men de unga skulle hellre vara i ett fängelse i stan med mer liv och högre byggnader.
3: Ungdomarna själv syns inte något särskilt om att de är långt utanför byn. De vill ju helst vara där det är lite mer stöj och asfalt och byggningar.
4: Vissa fängslade ungdomar får ett liv utan kriminalitet efteråt, andra inte. Det återstår att se för de som har en vardag här nu hur framtiden blir.
3: Trycker du bara på den knappen här, det kan hända klickar i dörren om de ser att du går, så är det bara dra.
0: Reporter i Eidsvoll, Beatrice Jansson. Snart här i Godmorgonvärlden, krönika med Lotta Lundberg. Mitt i juni, mitt i försommaren och många löpare är ute i spår och skogar, kanske bara för att må bättre eller för att träna inför något av alla olika lopp som ordnas runt om i landet nu. Många av de löpare som just tränar väljer att springa i grupp, som till exempel några av de 55 000 som var anmälda till världens största halvmaraton, Göteborgsvarvet, i maj. Först här Elin.
8: Nej, men det blir roligare. Alltså man får dela liksom glädjen och träningen med någon annan. Det är roligt.
9: Intar du någon slags position?
8: Oftast är det nog att jag hänger med liksom. Bara för att det är, ja, men gemenskapen så. Ingen ledare i mig kanske där.
10: Jeppe, ja, när jag var ung. Då sprang vi ju alltid tillsammans i skatos.
11: Och vad är grejen med att träna i grupp?
10: Man äggar varandra lite grann. Och det är alltid lite små tävling och så är det ett sätt att umgås.
12: Jag heter Madeleine.
13: Vad tänker du om att springa i grupp?
12: Att jag tänker att de kan bära mig lite när jag inte åker. Och lite att de hindrar mig från att avbryta. Liksom att jag har ingen annan väg än framåt.
14: Hej, mitt namn är Astrid. Jag tycker att det blir roligt för att det är sammanhållning. Och man kan peppa varandra.
15: Staffan heter jag. Det är kul att springa i grupp. Vi springer varje tisdag i en stor grupp. Ja, på banan.
11: Vad har du liksom för roll där då?
15: Nej, jag drar på en kamrat. Och så skiftar vi ibland och så drar hon på mig.
16: Ja, många av dem jag träffar här gillar att springa i grupp. Vi lämnar Göteborg och åker till Vänersborg för att träffa personlighetsforskaren Petri Kajonius vid Lunds universitet på ett fik. Han ser i varje fall tre skäl till att människor vill springa i grupp.
17: Den första är den faciliterande för prestationen. Man springer ju bättre, orkar mer och fullbordar mer, eller hur? Den andra anledningen som jag ser, det är ju att man känner sig så härlig. Alltså hela hjärnan rusar av endorfiner och dopaminer och vi speglar varandra på neuronnivå med våra medspringare, va? Så det känns ju underbart. Det blir en härlig stämning. Och den tredje anledningen som jag ser, det är att placera sig själv i människans kosmos på någon nivå. Skaffa sin identitet. Jag är en hälsobringande människa som bryr mig om andra tillräckligt mycket för att delta i de här evenemangen. Och de här tre pelarna, det gör att vi springer i grupp liksom.
11: Och det här kan man inte göra själv. Det är svårt att få det själv.
17: Alltså, försök tävla med dig själv allenast i skogen. Du kommer aldrig att prestera de här rekordnivåerna då. Eller försök att få den här härliga känslan av att uppgå i något större, till och med på neurologisk nivå, själv. Det är mycket härligare att göra saker ihop. Och försök att identifiera dig själv där ute i skogen med en ekorre. Vem är jag? Det är mycket svårare.
16: Vi lämnar ekorresonemanget och personlighetsforskaren Petri Kajonius en stund. Vi ska tillbaka till Göteborg igen. Det är bara några dagar kvar innan Göteborgsvarvet. Människor köar i sekretariatet vid Slottsskogsvallen i Majerna för att hämta ut sin nummerlapp till loppet. Av en slump ser jag Frölundas hockeydamlag gå in i ishallen som ligger precis intill. Jag får några ord med backen Nathalie Lidman precis innan hon ska gå ut på isen för att höra vad hon tycker om att träna i grupp.
9: Det är roligare framförallt tycker jag. Glädjen ihop, vinna, förlora, allt däremellan. Träna, det är lättare att få energi tycker jag. Så att, ja, jag tycker om det.
11: Gör ni allt i grupp i ert lag när ni tränar?
9: Ja, som nu är vi på plats egentligen. Vi har träning nu 3 gånger i veckan is, men sen har vi också fys. Och alla kör vi ihop. Det är lättare att köra sådana grispass ihop när det är sådana jobbiga. Då har man varandra liksom och hjälpas åt. Så att, det är en stor fördel.
16: Träna i grupp verkar ha fördelar även i andra sporter för vissa människor. Och ska man springa ett halvmaraton som till exempel Göteborgsvarvet är, så kan det ju ligga lätt till hands och tro att många flåsar runt i olika löpargrupper innan loppet. Men det finns de som absolut inte gillar att springa i grupp och ändå väljer att springa de här 21 kilometrarna tillsammans med tusentals människor.
18: Har vi några här som gör sitt första Göteborgsvarv, upp med en hand?
16: Det har blivit dags för Göteborgsvarvet att gå av stapeln och vi ska tillbaka till Madeleine igen. Hon som hoppas på att medlöparna under halvmaran ska få henne att känna att hon inte ska avbryta om hon inte orkar. Det är första gången hon springer och hon gillar inte att springa tillsammans med andra människor egentligen.
19: Ja, men jag jämför ju mig väldigt mycket. Då tenderar jag alltid att göra det själv. Men nu var ju detta någonting jag ska göra för min skull. Nu ska jag göra Göteborgsvarvet. Det är 55 000 människor. Det är inget alternativ att välja bort dem. Utan nu gör vi detta tillsammans. Och nu idag, av alla dagar som jag varit så nervös, är jag inte nervös. För att nu är det som att alla vill ju vara här och alla kommer göra detta tillsammans på något sätt. Så att nu är det skönt att ha en grupp.
11: Men så att du påverkas, alltså, vem är du i en grupp?
19: Men kalaspinglan säger de ju på jobbet. Så att det får väl stämma in liksom, i grupp här med när jag tränar och så. Jag tror jag har mycket energi.
16: En annan som helst löptränar ensam är Hadi. Han blir lätt distraherad av andra människor, säger han.
20: Jag tror det är så här, mer av ett fokusgrej när man löper själv. Man fokuserar på vägen, kollar hur sin kropp mår och sånt. Jag tror det är en stor del av träningen också. Men sen när man löper med någon annan, man blir distraherad enkelt.
11: Så gruppträning, inget för dig?
20: Kanske inte idag, men i framtiden. Man vet, när jag blir typ 30 och ensam.
11: Men nu är det ju Göteborgsvarvet. Hur förhåller du dig till alla människor runt omkring?
20: Jag tror i början kommer det vara lite jobbigt för det är så många vid startlinjen. Men sen efter det, alla kör i sin egen zon tycker jag. Det kommer vara nice att ha så många springa runt sig. Man kan så här, tävla mot främlingar som inte vet att man tävlar mot.
11: Men hur blir du i grupp då? Kommer tävlingsinstinkten fram här nu?
20: Ja, jag är ett djur när det gäller tävling. Jag är väldigt tävlingsinriktad.
16: Att man vill springa tillsammans med andra under ett lopp men inte till vardags kan enligt personlighetsforskaren Petri Kajunius förklaras utifrån femfaktormodellen som används inom personlighetspsykologin.
17: Och troligen rör det sig om samvetsgranna människor som förstår sitt behov av andra. Så att även om de vanligtvis ofta springer själva och går i skogen och njuter av att inte ha någon bredvid sig så kanske de kan räkna ut samvetsgrant att om jag skriver in mig på det här loppet, om jag ringer den här kompisen och om jag väl infinner mig på startlinjen så kommer jag att fullborda och jag kommer att få de här hälsoeffekterna, jag kommer att få de här personliga uppfyllelseeffekterna och kommer till och med att få de här sociala effekterna även om jag kanske inte i vardagen behöver dem.
16: Utifrån femfaktormodellen som även kallas The Big Five går också att identifiera 5 drivkrafter. Det är varför man springer i grupp, säger Petri Kajonius.
17: Ja, den extroverta människan springer i grupp för att delta i den sociala stämningen. Va? Den extroverta människan mår ju så bra av det. Va? Och den neurotiska människan, den är ju alltid lite tillbakadragen. Alltid lite vaksam och kan behöva gruppen som ett skydd då. Man kanske tycker det är obehagligt att springa Göteborgsvarvet där människor står och tittar på dig och kanske den här trygghet av att springa i en klunga då, va? Så den extroverta och den neurotiska individen kan delta i samma lopp med helt olika motivationsbilder då.
16: Det tredje är helt enkelt att man vill vara med där det händer, säger Kajonius.
17: Det är väldigt typiskt välvilliga människor då. De lyssnar på liksom det andra lyssnar på campingplatser hela sommaren och de älskar det, va?
16: Och den fjärde, säger han, handlar lite om hur man förhåller sig till saker eller fakta i världen.
17: Och att springa i grupp, det är ju en solklar hälsoaspekt i det då. Så de samvetsgranna kommer troligen att delta i att springa i grupp just av den anledningen att få den här draghjälpen, få den här pushen. Se till att det blir av det här året.
16: Den sista och femte faktorn i femfaktormodellen i personlighetslära som Kajonius tar upp är öppenheten. Och det handlar om lusten att vilja förändras och uppleva nya saker.
17: Och då skulle man kunna tänka sig en människa som inte är så intresserad av sport eller att röra sig i grupper eller hålla på. Men av ren nyfikenhet deltar i Göteborgsvarvet. Bara för att känna hur det känns att dra på sig dojerna eller kuta på asfalt 10 kilometer för länge. Eller hur det blåser på Älvsborgsbron eller vad det nu kan vara. Va?
11: Men kan man vara så där kategorisk att alla är en utav dem där?
17: Ja, när skärmen med femfaktormodellen är just att det är inte så att man är en av de fem eller två av de fem eller tre av de fem, utan man är alltid de fem men har olika nivåer på dem. Det är därför den modellen används i forskning.
11: Springer du själv?
17: Ja, nej, jag springer med fördel själv. Jag är nog en typisk introvert människa som vill kontemplera och gå djupt, och jag känner mig direkt distraherad av någon som flåsar bredvid mig och säger massa saker hela tiden. Tyst, jag vill njuta av naturen liksom.
11: Så det är du och ekorren?
17: Det är nog jag och ekorren.
16: Staffan, en av de som brukar löpträna i grupp, har nu avklarat sina 21 kilometer och passerat Göteborgsvarvets mållinje inne på Slottsskogsvallen.
15: Ja, det var jobbigt, men det var kul.
11: Det är ju så många som springer. Hur har du upplevt det där?
15: Ja, det var ganska trångt. Jag försökte hålla mig till vänster. Du ska ju hålla till höger om du springer lite saktare, men det är svårt. Det är ju trångt på många ställen. Men det går ju bra. Varför för oss som inte är några elitlöpare.
0: Mycket att hålla reda på där. Springreporter i Göteborg, Kristin Holmberg. Och som vanligt innan panelen, en krönika idag med Lotta Lundberg.
2: Vid Öresund ligger Landskrona. Från sandstränderna där kan man se ljusen från Köpenhamn, och med lite god vilja blickar man även ut över Backafall på Ven och anar Tycho Brahes observatorium under stjärnorna. Landskrona är inte bara Siv Malmqvists födelsestad. Till Landskrona styrde även Selma Lagerlöf Kosan som nyutexaminerad lärarinna. Och på Citadellet, en av Sveriges bäst bevarade medeltidsborgar, invigdes i slutet av maj en ny utställning. Flykten. Flykten har fokus på de danska judar som flydde över Öresund under andra världskriget och de svenska medborgare som tog emot dem. Under hösten 1943 gömde sig 7000 judar i sommarstugor längs danska kusten för att undvika deportation. De flesta klarade sig när de gav sig av i kanoter och fiskebåtar. Några rodde genom stormarna i mörkret. Vissa danska fiskare tog bra betalt, andra dök inte upp. Men de flesta riskerade sina liv, för annars är man inte en människa, utan bara en liten lort. Och på andra sidan sundet stod Landskronaborna med öppna armar. Blir det fel om jag säger att de öppnade sina hjärtan? Det här är över 80 år sedan, och invigningen av utställningen högtidlighålls med pompa och ståt. Alla var där. Landshövdingen och borgmästaren, kommunstyrelsen och Sveriges ambassadör i Köpenhamn. Och över vallgravsspången kommer så kronprinsessan, och himlen är hög och solen stänker, och från taket på de gamla fängelsehålorna spanar måsarna, och från scenen sjunger Malmöoperan när det ljusnar från andra sidan sundet. I utställningen kan besökaren ta del av brev och berättelser. Här har arkivarien Karin Sjöberg sökt på museer och i samlingar. Hittat polisförhör och dagböcker, fotoalbum och brev, lokaliserat överlevare och fört otaliga intervjuer med flyktingarna. Det är ett imponerande material från båda sidor sundet. Här finns såväl svenska Lottakårens poesialbum som flyktingarnas röster. Allt ligger samlat. En av båtflyktingarna som kom var designern Arne Jakobsen. En annan var bildhuggaren Harald Eisenstein. De inkvarterades tillsammans med de andra i olika hem i Landskrona. Men framförallt får besökaren följa tre barn som klarade flykten. Anna Linkimer, Birte Geldman och Ole Philipsen.

0: ryska fregatter. Sålt JAS Gripen till Zelensky och i grannstaden Helsingborg hade man tagit emot 32 utrikesministrar från NATO. Det sägs att den som inte känner sin historia kommer att upprepa den. Det nya kriget mullrar och grannar med likartade värderingar ska hjälpa varann. Det är budskapet. Antisemitismen är just idag långt borta. På Citadellets borggård hyllas vad människor i en svår tid valde att göra för att det aldrig ska falla i glömska. I ett europeiskt mörker av ofattbara proportioner öppnade Landskronaborna sina hem. Flykten är en hyllning till det Sverige vi gärna velat vara och som jag hoppas att vi fortfarande är. Landskrona är ett smultronställe. Det kan bära emot och dela med sig av sitt semesterparadis. Man vill inte se dem invaderade. Men i år måste den som har vägarna förbi stanna till. Och inte bara för att bada, utan för att bilda sig. Kanske till och med se vad som kan hända om man byter ut likgiltighet mot mod.
1: Krönika med Lotta Lundberg. I panelen om 14-årsgräns, partiledardebatt och råare retorik här i studion i Stockholm sitter Sina Aldawani på oberoende socialdemokratiska Aftonbladet och Silvia Kakembo, oberoende progressiva Dagens Arena. Du är här för första gången, så du är lite extra välkommen.
2: Ja, stort tack.
1: Och i Göteborg finns Adam Sveiman på Liberala GP, Göteborgsposten.
3: God morgon.
1: God morgon, ni är välkomna alla tre förstås.
4: Tackar.
1: Vi börjar med backandet, tänkte jag. Imorgon så skulle ju riksdagen ha röstat om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Men i sista stund kom beskedet att regeringen drar tillbaka det här och istället föreslår en 14-årsgräns. Socialdemokraterna välkomnade det här förslaget och deras rättspolitiska talsperson Teresa Cavallo sa bland annat: vi socialdemokrater har sedan tidigare räckt ut en hand för att göra upp med Moderaterna om en 10-årspakt i kriminalpolitiken. Så, öppnas dörren för ett eventuellt samarbete över blockgränserna mer nu, Sina Aldawani?
4: Nej.
1: Adam Sveiman?
3: Ja.
1: Silvia Kakembo?
2: Ja.
1: Då får du fortsätta, Silvia. Varför då?
2: Ja, men jag ville kanske säga ja, men. Alltså, det är ju väl bra att de kan komma överens långsiktigt i olika frågor. Men det handlar ju också om viktigt vad man faktiskt kommer överens om. Och här har de ju fastnat i den här frågan, skulle jag säga, kring. Ska det vara 13 år, ska det vara 14 år eller 15 år, trots att experterna dömer ut det. Och jag är lite besviken på både Socialdemokraternas och Moderaternas politiska kreativitet i den här frågan. De har fastnat där i åldersgränserna istället för att prata om vad är det för unik behandling man behöver om man är liksom en 13- eller 14-åring som har begått allvarliga våldsdåd. Och där tycker jag att de inte har kommit med tillräckligt skarpa förslag och bra lösningar, utan de har fastnat i den här åldersfrågan.
1: Fastnat i åldersfrågan, tycker Silvia Kakembo. Vad tycker du, Adam Sveiman? Varför är dörren mer öppen?
3: Nej, men S och M har ju närmat sig på en rad olika frågor. Alltså, det är ju helt uppenbart under den här mandatperioden att S har ju accepterat rätt mycket av migrationspolitiken och av rättspolitiken. Så att det är nog ganska bra för Sverige, speciellt i en tid som denna. Det är ändå fortfarande storkrig i Europa och det krävs ganska mycket långsiktighet inom försvarspolitik och annat. Så att det är nog bara bra att de hittar många sätt att samarbeta. Sen ska man komma ihåg att det finns 60-tal kommuner i landet där S och M redan samarbetar. Så att jag tror att på den nationella nivån så framstår det ofta som mer konfliktfyllt än vad det egentligen är faktiskt.
1: 60 kommuner som samarbetar, där de redan samarbetar, Moderaterna och Socialdemokraterna, säger Adam Sveiman, Sina Aldawani. Du tycker inte att dörren är mer öppen nu?
4: Nej, alltså vi har precis samma läge sedan innan det här, och jag tycker att man ska säga det rätt ut. Det är Socialdemokraterna som har klantat sig. Hade man inte under socialdemokratiska kongressen gått ut och sagt okej, men vi säger 14 år i fängelse, då hade man kunnat regeringen sjunka med det här, med den här reformen. För det är en reform som ingen vill ha. Det som är skillnad i läget är att Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet, nu har de ju majoritet i opinionsmätningarna. Och det är motsatsen till blocköverskridande. Och det är för att ingen vill ha den här politiken. Man vill inte ha de här jättehårda straffen för barn. Man vill inte ha tonårsutvisningar. Man vill inte ha... det är liksom en opopulär politik. Och jag tror att nu, det som justitieminister Strömmer kan göra, det är att peka på Socialdemokraterna

0: och säga att nej, men ja, visst, ni kanske tycker den här politiken inte är så populär, så kan man peka på dem och säga, men det här är ju deras 14-årsgräns, det är ju inte vår. Och nu kan de driva igenom det. Och helt ärligt, jag tycker att man, Socialdemokraterna, men alla borde bara skjuta på det här till eftervalet, för det är ett så dumt förslag.
1: Adam Sveiman, är det här en opopulär politik?
2: Nej, tittar man på mätningar om vad svenska folket vill, så råder det ganska blocköverskridande, så att säga, enighet om att man vill ha längre straff, man vill göra skärpningar inom rättspolitiken. Så att Socialdemokraterna har bytt fot den här mandatperioden i den här frågan, det är inte en slump, de vet ju om detta. Så att det här är populär politik, det är bara att kolla på mätningarna. Sen kan man tycka principiellt att den är felaktig eller att den inte leder till det man tror den ska leda till, det vill säga att den förhindrar människor som är brottsbelastade för att komma bort från kriminalitet. Det är en annan fråga, men politiken är relativt populär faktiskt.
1: För det blocköverskridande samarbetet gäller ju inte bara rättspolitiken utan också energi. Vi ska prata kärnkraft nästa timme. Silvia Kakambo.
3: Men jag är inte säker på att det är en populär politik, utan det är ju den enklaste möjliga lösningen som man griper efter, där det verkar som att man är handlingskraftig för att man liksom vill låsa in de här 13- och 14-åringarna. Istället får ställa sig frågan så här, okej, men vad skulle vi behöva göra med de här personerna för att de på 10, 15 eller 20 års sikt skulle kunna komma tillbaka till samhället och bli liksom fungerande invånare och medborgare. Så att jag tänker att det handlar om, som sagt, inte bara vad man kommer överens om, utan också att det man kommer överens om faktiskt ska funka och ge verkan i verkligheten.
1: Men Sinal Duvani, blir det tydligare eller mer förvirrande med samarbete mellan blocken?
0: Om det skulle vara det, jag tror egentligen att det kan vara farligt. För att politik handlar också om konflikt och det handlar om att man har olika positioner. Men jag tror just nu när det gäller det här att alla experter har dömt ut den här politiken, jurister, åklagare, till och med kriminalvården själva är så här, vi vill inte ha barn i fängelse. Så jag menar, det märker man på opinionsmätningen att tiden sjunker som ett skepp, och jag tycker att det är tråkigt om Socialdemokraterna ska hjälpa dem upp med en liten flytväst.
1: Och det här var ju ett av de ämnen som fanns med när det var sista partiledardebatten innan valet i onsdags. Talmannen Andreas Norlén, han påminner flera gånger om att man under en partiledardebatt tilltalar varandra via talmannen. Och vad respektive partiledare la tid på, alltså vilket ämne, det beror ju förstås delvis på från vilket håll man betraktar det hela. Men det var i alla fall bland annat då rättspolitik som vi hörde om, och ekonomi, arbetslöshet och vård, men också antisemitism inom partierna och favörer för familjemedlemmar och andra. Så, fick ni veta något nytt om vad partierna faktiskt vill, Silvia Kakambo?
3: Nej.
1: Sinal Devani?
0: Nej.
1: Adam Sveiman?
2: Nej.
1: Det var inget gott betyg. Så om vi tittar på frågorna då. Vilken fråga tycker ni tog mest plats, Silvia Kakambo?
3: Ja, men jag vet inte om jag tyckte att den här debatten var så intressant. Jag tyckte att det var en annan debatt i veckan som var ännu mer intressant, och det var den här Aktuellt i veckan mellan Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna. Och där när liksom Moderaterna inte var med och störde i den debatten, utan det var liksom de faktiska största partierna inom respektive block som fick debattera med varandra.
1: Vad fick du veta där och som man uttryckte du?
3: Ja, men jag tyckte att det var spännande att Sverigedemokraterna står bakom de här skattesänkningarna för höginkomsttagare. Det tyckte jag var en sån stor skiljelinje. Jag tyckte också det var intressant när Magdalena Andersson nästan tappade fattningen och blev jättearg på Jimmy Åkesson när han dömde ut liksom svenska industrisatsningar för att hon tyckte att han förstör det svenska välståndet och den gröna omställningen och sådär. Så det tyckte jag också var en intressant skiljelinje som dök upp där, men som jag inte tyckte syntes lika mycket i partiledardebatten i riksdagen.
1: Adam Sveiman, vad fick du med dig från partiledardebatten? Vilken fråga tyckte du tog mest plats?
2: Jag fick inte med mig så mycket. Ärligt talat, de här debatterna är ganska deppiga. Tyvärr tycker jag att man har fastnat väldigt mycket i en del frågor som är lite hörde förgångna till. Och det är många frågor som inte överhuvudtaget dyker upp. Alltså det är...
1: Vilka?
2: Sveriges oberoende, exempelvis Europas oberoende, ekonomiskt oberoende, att på något sätt utveckla ekonomin framåt. Hur ska man göra för att Northvolt är den största konkursen i vår tid? Den frågan är nästan helt frånvarande, och det känns lite deppigt att man fastnar liksom med kratten i marginalerna och så försvinner de här frågorna. Det är som att man fastnar i det här käbblet och sen så kan man inte blicka framåt, och då är det som att politikerna borde ändå vara drivande det här och komma med lite visionära förslag, se hur kan man göra annorlunda, hur kan man göra nytt i en tid då frihandeln är kanske inte lika självklar. Hur kan man satsa på industrin? Det kanske inte bara är en fråga om att lägga mer pengar, statliga pengar. Det kan finnas andra sätt att göra. Så att det känns som att man är fast lite grann och det är olyckligt.
1: Varför saknas de här frågorna, tror du?
2: Jag tror man fastnar väldigt mycket i en sorts medial logik som gör att politikerna avkrävs ganska kortsiktiga och det blir ganska slängigt. Det här tror jag tyvärr att man, som man frågar får man svar och media har liksom svårt att ta in de här större frågorna. Alltså man kan diskutera opinionsmätningar, vem gjorde vad, det kan man göra i all evinnerlig tid. Men det är väldigt sällan man exempelvis hör talas om råvaroberoende i Sveriges Radio. Tyvärr, alltså det är inte lika sexigt och därför så kommer politikerna heller inte diskutera det i riksdagen.
1: Nu är ni ju alla tre då från media på olika sätt. Sina Aldevani, deppiga debatter, vad tycker du?
0: Nej, alltså jag fick ju inte veta någonting nytt om vad de vill. Men jag tycker att det var vissa grejer som blev tydliga. För man får komma ihåg att den här debatten, den kom samtidigt som Sverigedemokraternas jättestora skandal. Man har liksom köpt upp böcker som man sen bränner upp och det är Jimmy Åkesson som får de här pengarna. Tidigare samma vecka så var det här hönshuset och Birgitta Ed och Aftonbladet hade det här stora avslöjandet om vad som ser väldigt mycket ut som jäv och vänskapskorruption. Men det som blir tydligt är att dels är att partierna till höger, att regeringen alltid backar upp Sverigedemokraterna oavsett vad de hamnar i för liksom gegga och man har fått ett carte blanche. Jag tror att det här drar ner hela Tidö-projektet och det kan man också utläsa. Sen så var det en annan sak som jag tyckte var tydlig och det är att högern tror ju nu att man ska vinna det här valet. Man greppar efter halmstrån och då kör man någon så här kampanj mot Nooshi Dadgostar där det var väldigt så här aggressivt tongångar mot henne. Det kom från flera olika håll. Och det man märker är att okej, då är det här det som är kvar av er strategi. Och den intellektuella botten i den här strategin, det är bara, vi gillar inte Vänsterpartiet helt enkelt. Vi hoppas att väljarna inte heller gör det. Så de hackar och hackar och hackar på henne. Och det tycker jag också känns som en tråkig strategi. Och det gör ju också att de här debatterna nog kan kännas mer och mer menlösa som de andra i panelen har pratat om.
1: Men vi kan väl ta det här hackandet då som du pratar om, Sina Aldevani. För under den här partiledardebatten så får ju stundtals rallarsvingarna kors och tvärs och de handlade ju både om tillkortakommanden och vad som gjorts och inte gjorts. Och efteråt så kom det kommentarer lite om det som du är inne på, skarpa ord, högt tonläge, kängor och hårda angrepp. Och snart så är det ju dags för Almedalen med fler debatter, kanske fler påhopp. Och då undrar jag, kan det vara bra med tuffa tongångar i politiken, Adam Sveiman?
2: Nej.
1: Silvia Kakambo?
4: Nej.
1: Sina Aldevani?
0: Ibland.
1: När då?
0: Nej, men det som jag sa, att politik handlar om känslor. Politik handlar också om riktiga intressekonflikter. Politik handlar om människors liv. Och då är det ibland hårda ord som kan komma för att man brinner för det man gör och sådär. Men det som vi har sett nu är en förändring i debatten. Och det är inte i riksdagen bara, utan det förs också en debatt på forum som X till exempel. Och där har ju botten helt gått ur. Det är ju de tongångarna man inte vill ha. Och jag har börjat tänka på det, så här, och många med mig, att ska politiker verkligen hänga i såna här forum där det är så hårt? Det finns nättroll. Sverigedemokraterna hade sin trollfabrik som avslöjades. Det är ju det vi vet. Det är mycket som vi inte vet. Och där är det ju inte riktigt samma regler och det är inte samma förhållningssätt som under en riksdagsdebatt till exempel. Men man får inte glömma att konflikt är också helt grundläggande i politiken.
1: Adam Sveiman, vad tycker du? Var det för mycket hackande mot Nooshi Dadgostar?
2: Alltså, kritiken är väl motiverad. Det är ändå så att 25 personer som romantiserar terrororganisationer och ofta uttrycker antisemitiska åsikter avslöjades av media och det fanns många därtill, vilket Expressen har sagt. Så att det är väl motiverat att prata om det. Jag tycker generellt att de här hårda rallarsvingarna, de ger inte så himla mycket. Alltså, många väljare har redan ganska svårt för politiker just på grund av det här. Och det är klart att politik handlar om konflikt. Men man kan faktiskt mer tittar på frågorna, alltså sakfrågorna, dilemman, avvägningen som behöver göras under politiken. Och ha en mer respektfull ton och vara mer sakorienterad och inte så att säga, försöka hitta de absolut mest bästa retoriska poängerna. Alltså, i diskussionerna så kommer det ändå framgå vilka vägval gör olika partier och så. Och det är väldigt många som drar sig för att engagera sig partipolitiskt, och jag tror inte det blir bättre av att de följer en agendadebatt på SVT och ser att fan, det här är inget kul, alltså, och det är ingen som blir övertygad heller. Vi har helt enkelt inte de samtal som politik egentligen kräver för att folk ska förstå vad är det som står på spel och vilka vägval står vi inför. Så att jag tror är det sociala mediers fel eller mediers fel eller politikernas fel? Svårt att säga, väldigt enkelt. Men det, visst vore det skönt med lite mer vuxna samtal.
1: Silvia Kakambo, du nickar här. Vad tycker du behövs?
3: Ja, men jag tror att politikerna behöver sansa sig lite. För det är bra, som ni är inne på, att tydliggöra liksom de ideologiska skillnaderna, värderingsskillnader eller sakpolitiska skillnader. Men hur politikerna liksom debatterar med varandra och tilltalar varandra och för ton mot varandra, det sätter ju också normen för hur politisk debatt förs. Och så har vi som sagt hela det här liksom internetlogiken, och algoritmerna älskar ju påhopp och rallarsvingar. Men vanliga människor gör ju inte det. De blir ju liksom, precis som Adam här inne på, de blir bara trötta på det här. Och dessutom är det ju så att de här politikerna är ju liksom i många fall då kollegor i riksdagen. Och där förväntar man ju sig som väljare, eller att man har röstat på ett parti, att de ska kunna komma överens med de andra partierna. Och ska de vara liksom kollegor där, då kan man ju inte stå liksom hela skräp på varandra liksom i riksdagsdebatter och tro att det inte påverkar liksom möjligheterna att komma överens framåt. Så att jag tycker att det är liksom omoget och ovärdigt liksom debatten, utan här får man liksom skärpa sig. Tycker man saker så får man framföra sina sakargument, och så får man hålla liksom det oschyssta för sig själv.
1: Sina Aldevani, vad gör det här för tydligheten och för möjligheten för väljarna att ta ställning i olika frågor?
0: Det är väl olika. Om man följer i sociala medier där det verkligen bara har blivit en sopstation för ofta högerextremister och sen höger, då kanske man inte får ut så himla mycket mer än att det är väldigt mycket hat bara. Däremot om man följer riksdagsdebatterna och sådär, då kan man också se, där kan man ju utläsa dels strategi, men där kan man också förstå en del av vilken politik de vill ha.
1: Du får sista ordet, Silvia Kakambo.
3: Ja, men väljarna bryr sig om att vi ska minska arbetslösheten, att sjukvården ska bli bättre, hur vi ska liksom ta oss an den här gröna klimatomställningen. Lyssnar man på en del av de här debatterna får man inte reda på det, och det är ett stort problem.
1: Adam Sveiman, Silvia Kakambo och Sina Aldevani. Tack ska ni ha alla tre.
0: Tack.
1: Och god morgon världen fortsätter efter Ekot, då om dagens kärnkraftsomröstning. Den håller på just nu i Karlshamn, och så satir i radioskugga. Lite fotbollsfanskultur blir det med. Nu så är det dags med för Ekot.
4: Nu Ekot. I Karlshamn vann nej-sidan folkomröstningen om kärnkraft efter att rösterna räknats klart sent ikväll. Socialdemokraten Ida Lapell är oppositionsråd i Karlshamn.
5: Det känns väldigt bra. Det är den linjen vi har drivit. Men det känns framförallt bra att den här folkomröstningen nu har ägt rum. Jag tror att sista ordet är sagt, eftersom att de tre stora partierna har lovat att man kommer följa utfallet.
6: Ida Lapell från Socialdemokraterna är oppositionsråd. En majoritet av invånarna vill alltså att kommunen ska säga nej till kärnkraft om en etablering blir aktuell i framtiden. Men folkomröstningen är bara rådgivande.
5: Ja, men nu har vi vind i seglarna och har det här med oss in i en valrörelse såklart. Karlshamnsborna har nu valt riktning. Jag är väldigt nöjd med vår kampanj.
6: Förutom Socialdemokraterna stod Miljöpartiet, Vänstern och Centerpartiet på nej-sidan. Kommunalrådet Magnus Gärdebring från Moderaterna, som kampanjat för att jag i folkomröstningen, var besviken.
7: Den känslan man hade på slutet var ju väldigt mycket not in my backyard. Det är ju en förlorad möjlighet för Karlshamn.
4: Reporter Niklas Eriksson, P4 Blekinge. I Gaza har dödstalet nu passerat 73 000 sedan kriget mellan Hamas och Israel bröt ut. Enligt Gazas Hamas-kontrollerade hälsodepartement, det rapporterar AP. Omkring hälften uppges vara kvinnor och barn. Under dagen har tre personer dödats i israeliska attacker och ytterligare två dog av skador från tidigare attacker. I oktober nåddes en överenskommelse om eldupphör, men israeliska styrkor har inte dragit sig tillbaka och Hamas har vägrat avväpnas. Båda sidor anklagar varandra för brott mot överenskommelsen. Just nu pågår förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget. Och det vore ett misstag att minska pengarna till jordbruket. Det säger jordbrukskommissionär Christoph Hansen i en intervju med Ekot.
8: We need to eat. We need to be the master of the quantity and the quality of what we produce. And I think therefore this strong and well-funded common agriculture policy is more relevant than ever.
9: Christoph Hansen menar att det i nuvarande säkerhetsläge är viktigare än någonsin att EU-länderna är självförsörjande när det gäller mat. Men den svenska EU-ministern Jessica Rosencrantz vill ha en ny syn på budgeten som helhet.
10: Om vi hade gjort en helt ny EU-budget idag, börjat med ett vitt papper, då hade man nog gjort den budgeten lite annorlunda än hur den såg ut historiskt. Generellt behöver vi gå, tror jag, från mindre av bidrag till mer av investeringar.
9: Men Christoph Hansen har ett annat perspektiv. De stigande priserna på konstgödsel och drivmedel drabbar bönderna särskilt hårt och deras löner är låga. Då behövs en stark gemensam jordbrukspolitik, säger han.
8: It is not the common agriculture policy that is too expensive. Its absence would be way more expensive.
4: Reporter Si Holmgren. Nu om midsommarvädret. SMHIs meteorolog Emma Härenstam säger så här om huruvida man kan planera för en midsommarlunch ute i solen.
11: Definitivt. Det ser ut att bli riktigt bra midsommarväder här med mycket sol och värme ända in under kvällen.
12: Ja, de flesta kanske faktiskt slipper oroa sig över både sillsoppa och bortblåsta sånghäften under midsommarlunchen. Det verkar nämligen inte bli mycket till regn eller blåst under helgen, berättar Emma Härenstam, som är meteorolog på SMHI.
11: Ja, midsommarafton bjuder ju på riktigt bra utomhusväder enligt senaste prognosen. Förut pekar prognoserna på att det skulle bli runt 20 ungefär, men nu ser det ut att kunna bli mer varmt än så.
12: SMHIs prognos lovar både sol och 15-25 grader i nästan hela landet.
11: Är det värme man är ute efter så ser det ut som att Östersjölandskapen kommer få högst temperatur, kanske upp mot högsommarvärme, det vill säga 25 grader.
12: De som verkar bli de största vinnarna bor i östra Småland. Men även i norr ser det ut att bli hyfsat varmt och skönt enligt Emma Härenstam.
11: Lite mer moln och möjligen att det kan bli någon eftermiddagsskur och så även här blir det ganska varmt, men 15-22 grader. Sen fortsätter det vara soligt och varmt även in under kvällen.
4: Reporter här Annie Säf. Men än är det inte midsommar, så först nu vädret för imorgon måndag. Molnigt i stora delar av landet och i de mellersta östra delarna av Götaland, Svealand och södra Norrland tidvis regn. I sydväst kan solen titta fram på eftermiddagen. Temperatur 12-17 grader. Ekot klockan 11 i studion, Sofia Sofroniado.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Nu fortsätter återutsändningen av förmiddagens God morgon världen.

0: Godmorgonvärlden fortsätter med reportage om hur ljusnande framtiden är för dagens studenter. Och så är det kärnkraftsomröstning idag i Karlshamn. Hur svänger opinionen i Sverige? Om veckan som gått i Radioskugga.
1: Ja, här sitter jag med Birgitta Eds höns. Fortfarande. Tanken var att hon skulle ha hämtat dem i veckan och installerat dem på Harpsund. Men hon har tydligen fått annat att tänka på.
0: Glädje, eufori och bröl blir också känslor kring fotboll med Runa Alakoski och Björn Ranelid. Och sen det inrikespolitiskt röriga Storbritannien.
2: Look around you, look at this country. It's a mess. We need a change. Doesn't matter what kind of a change it is.
0: Reportage från Makerfield. Och så tips från Augustin Erba.
3: Mitt senaste experiment, det är att jag har ställt in min mobiltelefon på svartvitt. Vadå svartvitt? Du betalar ju dyra pengar för en färgskärm. Ja, jag vet. Men ställ in den på en svartvitt en vecka och se vad som händer.

0: God morgon världens andra timme med mig Helene Benno, mitt i studenttider med firande och förhoppningar. Samtidigt finns det något som skaver för många. Vad händer med jobben nu när AI verkar kunna utföra allt fler arbetsuppgifter? I veckan kunde vi höra en svensk ekonom säga att det borde satsas mer på att utbilda arbetare än att utbilda akademiker. Vår reporter Anders Diamant gick ut i studentvimlet med frågan som kanske inte riktigt passar mitt i euforin.
1: Känns jättebra. Tar studenten precis, det är otroligt. Skönkänsla.
2: Gabriel Landberg, han har precis gått ut den praktiska gymnasieutbildningen på Stockholms restaurangskola. Han ska bli bagare.
1: Ja, jag kan inte riktigt ta det här på samma sätt, så det borde vara ganska lugnt.
3: Vad tänker du med andra då, som pluggar just teoretiska?
1: Nej, men AI kan aldrig ersätta människor på samma sätt, så det borde ändå lösa sig i slutändan. Det är klart det kanske blir svårare nu i början när AI börjar bli stort. Men sen om några år så löser sig absolut.
2: Ett flak kommer lastat med utbrända kockar, står det på det här.
4: Jag går ju bageri, så nu i sommar jag jobbar på Sandhamn. Och sen ska jag försöka hitta något längre jobb så jag kan ha ett stabilt jobb i framtiden.
2: Frida Färngren, hon har gått samma utbildning som Gabriel.
4: Ja, så det är ju svårare om man går teoretiska, för då är det så här, då går man ju inte något för något speciellt arbete liksom. Så då är, men det är ju mer, om man inte riktigt vet så är det ju bättre också, för då är det öppet och då har man möjlighet för olika saker. Så det är väldigt olika.
2: Det var fullt med folk när Globala gymnasiet hade utspring på Södermalm i veckan. Där Arthur Rimkorff var en av alla som tagit på sig studentmössan för att fira. Även om han såg att de som idag går en praktisk utbildning verkar ha en ljusare tid framför sig än de som valt en teoretisk.
5: Jag tänker de har säkert bättre framtidsutsikter än vad vi har. Men jag personligen ska göra lumpen, så jag har väl en liten plan i alla fall.
3: Vad har du gått för linjer?
5: SAM.
3: Vad tänker du att du ska göra sen?
5: Jag vill läsa samhällsplanering på universitetet om några år. Jobba inom statlig sektor liksom. Nej men jag tycker att det är tråkigt såklart. Jag tycker att det är en dålig sak att AI tar jobb. Men samtidigt väldigt kul för de som går yrkesutbildningar. Man har också ändrat dem så att de blir också högskole. Man kan göra dem högskoleförberedande. Vilket gör att man kanske tjänar mer egentligen på att gå en yrkesutbildning. Och ändå ha ett väldigt brett val av saker att göra efteråt liksom. Jag är lite orolig inför det. Men jag vet inte, jag tänker väl att det kanske finns möjligheter med AI också. Man får väl begränsa den på något sätt så att den kanske inte tar jobb utan att man kan använda sig av det i jobb istället. Det hade varit en bättre utveckling kanske.
3: Tror du att det ändå skulle kunna finnas potential för att yrkesutbildningarna blir uppgraderade lite grann?
5: Det tror jag absolut hade kunnat vara en möjlig framtid för yrkesutbildningar. Jag tror definitivt att de är på väg upp i popularitet. Just därför att det ses som ett tryggare alternativ till högskoleförberedande.
2: Intresset för de här praktiska utbildningarna har ökat något, men inte jättemycket. Och det finns en del signaler om att Sverige utbildar för många teoretiker idag. Så sent som i fredags kunde man i Ekot höra LHs chefsekonom Torbjörn Holle tala om hur vi bör anpassa oss till framtiden.
6: Vi behöver satsa mer på att utbilda fler yrkesarbetare. En och annan arbetslös akademiker behöver fundera på att man kanske ska omskola sig till att bli arbetare istället för att vara arbetslös.
2: I takt med att AI-tekniken nu blir mer avancerad så kan också många kvalificerade jobb komma att ersättas. Medan andra mer praktiska inom till exempel vården verkar kunna bli kvar. Något som Tova Lundborg har börjat fundera kring. Hon har ett år kvar på Globala gymnasiet. Hur sugen är då egentligen hon på att ta studenten om ett år?
7: Alltså både och. Man ser ju fram emot det för skolan är jobbig. Men sen är det också så här, då måste man välja framtiden. Det är nu det riktiga valet kommer. Vad ska jag göra? Alltså gymnasievalet känns ingenting jämfört med det som kommer efter trean.
3: Vad ska du göra då efteråt? Vad går du för utbildning nu?
7: Jag går liksom samhällsvetenskapliga linjen. Alltså det ser ut som många saker. Jag har kollat på barnmorska. Alltså det ser ut som att man kan få jobb där. Och det är väl någonting jag inte skulle hata att göra. Men sen hade jag älskat och typ så här, alltså jag älskar historia, jag älskar och liksom diplomati och allt det där. Det hade låtit jättekul, men det känns så osäkert liksom. Alltså om man går sjuksköterska eller något sånt så är det så här, men då får du jobb direkt, du vet vad det blir. Men går man något mer akademiskt så ja, men jag vill plugga. Men först vill jag ha ett sabbats och bara ut i världen och resa och sånt.
3: Hur mycket pratar du med dina kompisar om just det här osäkerheten framöver?
7: Ja, men alltså, vi pratar ju om det liksom. Vi gillar ju inte AI. Det är lite så där att man hela tiden överväger. Jag vill jättegärna plugga det här, men kommer det leda till ett jobb? Och om det leder till ett jobb, kan jag leva på den lönen?
3: Just det här med att du tittar på ett annat slags jobb. Tror du att många andra också tänker att man ska kanske sikta in sig på lite mer praktiska yrken för säkerhets skull?
7: Ja, alltså många i min ålder, men definitivt många som väljer gymnasium just nu väljer också efter liksom, alltså att gå något praktiskt, gå el eller gå rörmokare till och med. Sådana yrken som man kanske annars inte hade valt, men bara det här att man tjänar pengar och kan börja jobba direkt efter och få hög lön. Ja, jag tror många tänker på det.
8: Mycket är i rörelse, både för teoretiskt orienterade utbildningar och praktiskt orienterade utbildningar.
2: Mattias Nylund, han är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och ser hur förändringen går väldigt fort just nu.
8: Jag jobbar ju på en institution och får ju se varje dag hur akademin försöker ta hand om i utbildningar det här med AI och väldigt många av våra klassiska uppgifter med hemtentamina och så vidare är ju på sätt och vis lite överspelade och man behöver liksom tänka om hur man ska bygga utbildningar för att de ska bli bra.
2: Vi har idag för vattentäta skott mellan de teoretiska och de praktiska utbildningarna, det menar Mattias Nylund.
8: Vi har liksom två världar som man traditionellt ofta hållit isär i många utbildningssystem. Det här med teoretiska, det med praktiska. Ska du gå en högskola eller ska du direkt ut i arbetslivet? Kanske är det snarare att de här två domänerna närmar sig varandra eller att det blir mer rörligt dem emellan och mindre tydlig gränsdragning i vad som är teori och praktik och hur man bör skära mellan de här två typerna av utbildningar eller kunskapsområdena. Det är ju väldigt få samhälleliga praktiker där man på ett enkelt sätt kan göra den delningen. En tandläkare jobbar väldigt mycket praktiskt, en bilmekaniker jobbar väldigt mycket teoretiskt med datorer och algoritmer och så vidare. Det skär liksom inte riktigt så enkelt som många ofta föreställer sig.
9: Hej, jag hör det bra. Ja.
2: En annan som har tankar i det här ämnet, det är Magnus Lodefalk. Han håller dessutom just den här helgen i en internationell konferens som samlar forskare som tittat närmare på hur AI påverkar arbetsmarknaden.
9: Det är fortfarande väldigt mycket vi inte vet och data laggar ju, så att det vi ser i vår forskning är ju inte vad som hände idag utan vad som hände kanske för ett eller två år sedan.
2: Magnus Lodefalk, han är docent och lektor i nationalekonomi vid Örebro universitet och knuten till forskningsinstitutet Ratio. Det man kan säga är att AI används mycket mer idag såklart än för 2-3 år sedan. Då var det bara 11% av de svenska företagen som gjorde det. Nu har det ökat 3 gånger till 35%. Och enligt en studie som han har gjort så är det framförallt unga nyutbildade som drabbas.
9: Särskilt då unga kvinnor. Medan ju äldre man blir så ser utvecklingen bättre ut eller kanske till och med mer positiv om man är ett AI-exponerat yrke. Och det här är en observationsstudie, men det tyder ändå på att det finns ett samband. Och vi tror att en rimlig tolkning är att AI spelar en roll här och gör att det kanske då blir lite svårare att få ett instegsjobb eller första jobb.
10: Jag hör dig. Tjena Anders.
2: Det här är Viktor Göransson. Han är sakkunnig i frågor som rör högre utbildning på fackförbundet Akavia. Ett fackförbund som organiserar många akademiker, till exempel samhällsvetare, ekonomer och jurister.
10: Vi ser ju att arbetsmarknaden är tuffare nu än på länge. Enligt vissa siffror den sämsta på 20 år för nyexaminerade. Och vi vet ännu inte om det har vänt till det bättre.
2: Trots den här utvecklingen så ser han en stor potential för sina medlemmar.
10: I det långsiktiga perspektivet så är vi övertygade om att en akademisk examen ger en väldigt breda generella kunskaper som man har nytta av i livet. Det gör den också anpassningsbar över ett helt arbetsliv. Och när arbetsmarknaden förändras i en allt snabbare takt så är det också viktigt att arbetskraften är flexibel och anpassningsbar. Och vi ser ju att man får en hel del färdigheter med den akademiska utbildningen som man kanske inte får på samma sätt med en examen från en yrkeshögskola.
2: Det är också något av en utmaning att prata om det här, det säger Viktor Göransson. Det finns en risk för att man oroar mer än vad som är rimligt. Att den där oron inte är proportionell till hur arbetsmarknaden faktiskt har försvagats för de här grupperna. I en rapport som heter Efter examen som släpps av hans fackförbund vartannat år, där fick medlemmarna som valt att komplettera sin färdiga utbildning frågan om de gjort det för att de ännu inte hade fått ett jobb. De som svarade ja hade ökat från 2% till 7%. Och den senaste undersökningen gjordes för ett par år sedan. Alltså inte helt aktuella siffror här heller. Ska vi då verkligen fortsätta att utbilda akademiker i den takt vi gör idag? Mattias Nylund, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han har ett svar som manar till eftertanke.
8: Det beror ju på vad vi tycker att utbildning ska vara till för i ett samhälle. Utbildning har ju väsentliga instrumentella funktioner, alltså kvalificerande funktioner. Men utbildning är också en väsentlig del av ett demokratiskt samhälle för att vi ska kunna tänka tillsammans, tala tillsammans, föreställa oss andra möjliga framtider och så vidare. Så överutbildning, det blir det ju först skulle jag säga i den mån då människor hamnar i problem. Och det är klart ett problem om liksom relationen mellan att utbilda sig genom högre utbildning och att det går att omsätta på ett meningsfullt sätt i arbete och andra aktiviteter, att den försvagas.
0: Mattias Nylund på Göteborgs universitet, sist i Anders Diamant reportage. Snart satir med radioskugga. Idag, den 14 juni, är det kärnkraftsomröstning. Inte överallt i hela landet, men väl i Karlshamn. Där hålls en kommunal folkomröstning och vallokalerna är redan öppna. 1980 hade Sverige nationell folkomröstning om just kärnkraften med tre alternativ att rösta på. Och idag kan alltså Karlshamnsborna säga sitt om framtida kärnkraftsetablering med möjliga små modulära reaktorer i den blekingska hamnstaden. Per Huxelius, professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, som också har skrivit flera böcker om energisystem. Välkommen!
11: Tack så mycket!
0: Ja, hur speciellt är det här med en kärnkraftsomröstning igen?
11: Ja, det är ju ganska speciellt. Och jag kan inte se att man har den här typen av omröstningar i andra länder. Vi har ju inte haft omröstningar nu på länge i Sverige heller. I och för sig hade vi ett par folkomröstningar faktiskt på kommunal nivå på 90-talet kring förvaring av kärnavfall då, i Storuman och Malå. Så att man kan säga att en fortsättning på det kanske då, men nu är ett helt annat skede där det handlar om att bygga nya kärnkraftverk då. Sen kan man säga att internationellt så finns det såklart alltid ett motstånd mot lokalt motstånd mot kärnkraft. Det är ju väldigt vanligt i hela världen, och i allmänhet så har ju kärnkraftens geografi så att säga påverkats väldigt mycket av var man kan hitta acceptans för kärnkraft på en lokal nivå då.
0: Och det som många tänker på i Sverige när det gäller kärnkraftsomröstning, det var ju 1980. Då var det väldigt högt valdeltagande, över 75%, och alla alternativen kan man väl säga var för någon form av minskning. Och nu har det där vänt. Hur har vår syn på kärnkraften förändrats?
11: Ja, precis. Det är ju väldigt märkligt att man kunde ha en folkomröstning 1980 då, där alla alternativen egentligen var för en avveckling då. Det man röstade om på den tiden var ju i vilken takt ska avvecklingen ske då. Och det speglar ju helt enkelt tidsandan som rådde på den tiden. Att det var nästan politiskt omöjligt att uttala sig för en fortsatt utbyggnad då. Idag har ju opinionen svängt väldigt mycket, och det finns en kraftig, en väldigt positiv syn på kärnkraft. Opinionen är ju mer positiv än någonsin kan man säga i Sverige då. Så att det är en väldigt annorlunda situation då.
0: Och i Karlshamn, där har de tre största partierna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, de har sagt att de tänker följa folkets vilja. Vilken betydelse har folkets röst i kärnkraftssammanhang?
11: Ja, egentligen är det ju kanske inte så upplyftande om vi tittar historiskt då, eftersom att trots att då, som sagt, alla alternativen i 1980 års folkomröstning var för en avveckling, så skedde ju ingen avveckling av kärnkraften i Sverige. Man tog ett riksdagsbeslut efter den omröstningen om att kärnkraften skulle vara avvecklad till 2010, men det som skedde var ju att kärnkraften fick fortsätta byggas ut och sen fortsätta att fungera då. I dagsläget är det kanske lite motsatt situation om man tittar på förhållandet mellan vad som händer på marken och hur opinionen ser ut. Opinionen är ju väldigt tar, alltså under hela, alltså sen millennieskiftet ungefär, så har opinionen blivit allt mer kärnkraftspositiv i Sverige då. Men om man tittar vad som händer på marken, så har vi sett att ett flertal reaktorer har lagts ner, och nu har vi egentligen bara kvar hälften av de 12 reaktorer som ursprungligen byggdes då. Egentligen går folkets vilja, kan man säga, går emot den faktiska utvecklingen.
0: Nej, men vi kan väl ta det här som du var inne på med utvecklingen och utbyggnaden. För att då 1980 då fanns det 6 kärnreaktorer som användes och 4 stod redo att börja köra och 2 höll på att byggas. Så hur har det gått med utbyggnaden sen?
11: Ja, de byggdes ju klart då. Alla reaktorer som planerades byggdes klart den sista togs i drift då, 1985. Och efter det så har ju kärnkraft spelat en väldigt, väldigt viktig roll för Sveriges energiförsörjning. På toppen så stod kärnkraften då för ungefär hälften av hela landets elförsörjning. Men sen så har ju dels av politiska skäl till en början så lade man ner då Barsebäcks kärnkraftverk. 2 reaktorer där, 1999 och 2005 tror jag det var. Och sen så har vi sett någon ökad kostnader för kärnkraften som väldigt mycket har drivit på en fortsatt avveckling av reaktorer. Kärnkraften har blivit allt dyrare att driva. Och i det läget har flera bolag då tagit beslut om avveckling av reaktorer. Då är det dels i Oskarshamn och dels i Ringhals.
0: Om vi tittar då på ekonomin som du pratar om, varför blev det dyrare?
11: Ja, det har ju mycket att göra med ökade säkerhetskrav. Över tiden så har man upptäckt att fler saker kan gå fel i ett kärnkraftverk. Sen har vi erfarenheterna från olika olyckor då, som i regel leder till att vi får ökade säkerhetskrav. Inte minst efter Fukushima-olyckan så reses nya krav från reglermyndigheternas sida, då strålmyndigheterna, att man skulle införa så kallad oberoende härdkylning av reaktorer, vilket då blev väldigt kostsamt och i samband med det som avvecklingsbeslut togs om ett par reaktorer i Sverige.
0: Om man tar sammantaget då, för nu pratar du om ekonomin och säkerheten historiskt, när vi ser till alternativen sol, vind och vatten, hur står sig kärnkraften?
11: Ja, kärnkraften har ju i princip haft svårt att konkurrera med den framväxande förnybara energin. Och särskilt i det läge som rådde på 2010-talet när elpriserna var i fallande så blev det svårt för kärnkraft att hitta någon slags lönsamhet. I dagsläget så ligger ju energipriserna lite högre då, så att i framtiden kan det ju finnas större möjligheter för kärnkraften att kunna bära sig. Men å andra sidan är ju de här väldigt stora kostnaderna ändå ett gigantiskt problem. Och det som det mycket handlar om nu i kärnkraftsdebatten är ju inte som förr i tiden en fråga om säkerhet och så, utan mer en fråga om hur mycket kostar det och vem ska betala, eller snarare hur mycket ska staten gå in och stödja detta.
0: Och något av detta kanske de funderar på som röstar i Karlshamn idag, där det alltså pågår en kärnkraftsomröstning i detta nu. Tack Per Högselius, professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan. Nu här i Godmorgon världen satir, dags för Radioskugga.
12: Hallå?
13: Hallå?
12: Nej. Fritte! Fritte!
13: Ja?
12: Det har börjat nu.
13: Oj, oj.
12: Du rullar.
13: Oj, förlåt. Alltså, jag är bara så jäkla trött. Jag såg Brasilien-Marocko natt och sen efter det Haiti-Skottland. Otroligt spännande. Men hörni, välkomna ska ni vara till Radioskugga. Jag heter Fritte Fritsson. Nu kör vi! Ja, här sitter jag med Birgitta Eds höns. Fortfarande. Tanken var att hon skulle ha hämtat dem i veckan och installerat dem på Harpsund. Men hon har tydligen fått annat att tänka på. Ni kanske har hört det i veckan. Birgitta Ed, hon har ju fått kritik för sin fullökna stiftelse. Folk reagerar på att Ed, men inte volontärerna, har tagit ut lön. Att statsministerbostaden Sagerska palatset använts för möten och att flera av stiftelsens volontärer efter att ha jobbat på stiftelsen får toppjobb. En av dem blev faktiskt generaldirektör. Men är det här så farligt då, frågar sig vän av ordning. Nej, inte enligt ett antal experter på offentlig förvaltning. En professor säger att det saknas en ryggmärgsreflex för var gränsen går. En annan professor ser det som en väldigt olycklig sammanblandning av statens, regeringens och privata angelägenheter. Och så en tredje då som kommer med den mildaste kritiken och menar kort och gott att det är en kladdig sörja och att det ser väldigt, väldigt illa ut.
14: Är du trött på att bara bli värderad efter vad du presterar i kronor och ören? Välkommen till Fållökna stiftelsen. Vi erbjuder en unik möjlighet för dig som vill växa helt utan att kosta oss så mycket som en spottstyver. Bli volontär och rensa sly i en naturskön miljö. Bygg broar, alltså bygg broar ordagrant, på riktigt med tunga impregnerade träbalkar. Skura golv, bär ved och passa Birgittas höns när Fritt inte har hand om dem. Allt detta utan några som helst krav på ekonomisk ersättning. För vad är egentligen pengar jämfört med det vi erbjuder? Nätverk.
15: Älskar på dig, gamla gynnare. Du, jag har väl träffat Adde från Tjur.
16: Angenämt. Hörru, jag har en ingång som skulle passa dig som handen i handsken. Jag berättar mer över en lunch på Fransén på tisdag.
14: Bli volontär på Fållökna stiftelsen. Där karriärtrappan börjar på våning 1 i huvudbyggnaden. Med en sopkvast i handen.
13: Och så kan vi berätta att regeringen lite oväntat drar tillbaka sitt förslag om att sätta 13-åringar i fängelse. Flera riksdagsledamöter från Liberalerna har nämligen enligt uppgifter varit starkt tveksamma och planerat att rösta nej till det här förslaget. Liberaler som agerar liberalt, nu stannar klockorna hörni. Justitieminister Gunnar Strömmer väntas istället komma med ett förslag om fängelse för 14-åringar.
17: Oj, ja det här känner man ju igen.
13: Dusan Lullfineby, är du i Pilvilla antar jag? Har du lagt fram liknande förslag där?
17: Ja, det har du, det stämmer. Överminister Giovanna Barattoni, som regerar i samarbete med Pilvilldemokraterna, föreslog först fängelse från 10 års ålder, men det väckte sån kritik.
13: För att det är omänskligt?
17: Nej, för att gallren i fängelserna var för breda. 10-åringarna kunde rymma. Sen kom Barattoni med den första av en lång rad kompromisser. Först 13 år, sen 13 och ett halvt, 14, 14 och ett halvt och sen 14,95 år.
13: Ja, man var nere på decimalerna där.
17: Ja, men kritiken var fortsatt stark, sir. Så till sist så enades man med Arbetarpartiet Pilvils bultande hjärta socialisterna om att fortsätta med en 15-års gräns.
13: Ingen ändring alls då?
17: Nej. Inte mer än att väljarna förstod att när politikerna i Pilvill tar hårda tag mot brottsligheten, ja då går ingen säker.
13: I veckan valde ju Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist till sist Magdalena Andersson framför Ulf Kristersson eftersom han, citat, diskvalificerat sig som statsministerkandidat. Men Thand Ringqvist säger samtidigt tvärstopp till Nooshi Dadgostar i regeringen. Det kan bli svårt att bilda regering i höst. Centern har också valt att göra en så kallad vallåt, ett val man inte hade behövt göra. Men har ni hört den förresten? Vi vet att Sverige kan mer. Sverige kan mer. Sverige kan mer. Det känns optimistiskt och lite uppkäftigt på samma gång. Nu tar vi de jäklarna liksom. Eftersom Radioskugga, som ni vet, har specialkanaler in i politikens innersta rökfria rum, så kan vi här presentera en variant som stöp på mållinjen. Rulla bandet, Roger.
12: Då dubbelklickar jag där. Du vet.

0: låt.
1: Ja, det var allt vi hade att bjuda på idag. Och nästa vecka då blir det lite annorlunda, för eftersom vi inte vill framstå som för PK eller vänstervridna, så kommer den rätt aggressiva högerdebattören Nick Alinja att leda programmet. Det ser vi alla mycket fram emot. Ja.
0: Nu fick jag precis ett samtal om just det där, och det verkar som att det har kommit en del kritik mot att vi släpper in honom i värmen, så att säga. Ja. Så nu verkar det som att du får leda programmet själv i alla fall.
1: Ja, men då framstår ju vi som vindflöjlar utan principer. Är det inte bättre att han får leda programmet, så får vi ta eventuell kritik efteråt istället för att stå och försöka gissa vart det blåser hela tiden?
0: Ja, det är helt rätt, Fritte. Jag bara förmedlar ett budskap här. Men såklart kan vi köra med Nick nästa söndag. Så gör vi, det gör det.
1: Fint. Ja, då är det alltså Nick Alinja som leder programmet nästa vecka, vilket vi såklart ser fram emot.
0: Fritte.
1: Ja.
0: Vet inte hur jag ska linda in det här, men nu fick jag ett samtal från en annan.
1: Ängslig som... mellanchef.
0: Det var du som sa det.
1: Vet du vad? Jag kör nästa söndag.
0: Ja, du vet att jag håller på dig, Fritte.
1: Fint, Roger. Ja, vi tackar för oss och så hörs vi nästa vecka.
2: Radioskugga med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Vidare här i Godmorgon Världens andra timme, snart i Storbritannien, men härnäst lite mer fotboll. Det som många fans världen över har väntat på i 4 år tycker andra är något som tar onödigt mycket plats. Fotbolls-VM väcker känslor på alla sätt. Glädje, eufori och bröl, bestående minnen och bortglömda förluster. Årets VM spelas ju i USA, Mexiko och Kanada. Om mindre än ett dygn, klockan 4 i morgon bitti, spelar Sverige sin första match i detta VM när de möter Tunisien i Monterrey. 2 gäster med nu, Runa Alakoski, poet och kulturskribent, och Björn Ranelid, författare. Välkomna, båda 2.
3: Tack.
4: Tack så mycket.
2: Ni sitter på lite olika ställen i landet, ska vi säga. Runa Alakoski, du skrev ju för ett tag sedan i Svenska Dagbladet om vad som händer med oss när en turnering är igång. Vad menar du att fotbollen gör med fansen och åskådarna och följarna?
3: Ja, det är väl inte bara när stora turneringar drar igång, men att de här stora turneringarna, som nu med VM, gör att fotbollen hamnar mer i centrum, och att fotbollen, förutom att, då att spegla världspolitik, och det är ju också en mästare på att samla människor som firar och hejar, så slår det mig nästan varje gång jag befinner mig i ett fotbollssammanhang att en stor del av fotbollskulturen handlar om och till viss del accepterar våld, hot, trakasserier, och då tänker jag liksom både mellan supportrar men också supportrar mot nästan vad som helst som råkar stå i vägen, domare, polis, förbibaserande. Så egentligen kanske det inte är vad fotbollen gör med fansen och åskådarna, utan snarare tvärtom. Att det är fansen och åskådarna och supportrarna som kan göra något obehagligt och destruktivt med fotbollen.
2: Ja, för du skrev att när ska vi prata om den destruktiva fotbollskulturen? Hur vill du att vi ska prata om den?
3: Jag vill att vi ska prata om allt och ofta. Jag tror att det är en förutsättning om något ska kunna förändras. Att man vågar prata om det som skaver och att man bryter den här tystnadskulturen. Såklart ska vi också prata om det fina med fotbollen, och det är ju mycket. Men jag önskar att fler supportrar vågade ta sig an de svårare frågorna. Jag tänker liksom, varför är det svårt att prata om känslor och ansvar och gränser i de här miljöerna? Och hur påverkar en hård och aggressiv maskulinitet vad som anses är okej i sådana här sammanhang? Det vore väldigt intressant att höra supportrar prata om det.
2: Björn Ranelid, du hör här vad Runa Alakoski ser. Det är den ena sidan av mångas gemenskap och folkfest. Vad ser du?
4: Ja, först ska jag säga att Runa är en synnerligen klok kvinna och människa. Därför att jag har inte mycket att invända i sak vad hon säger. Mycket klokt sagt, hon formulerar sig briljant. Det är ju så att detta är nästan ett VM i polisväsend och politik. En somalisk domare fick inte möjlighet att döma en match. Vi har dessutom på olika sätt hinder vad det gäller olika falanger, åskådare. 24 timmar må Iran få finnas i Amerikas förenta stater. Vi har andra sådana inslag som är helt främmande för fotbollens idé och väsen. Så att jag är oerhört kritisk mot det som sker på det sättet. Och vi går till lite annat när det gäller det nationella och Sverige. Så är det ju egentligen så att det är förbjudet att använda bengalerna på läktar. Och i den stund någon kastar en bengal så är den personen en pyroman. Om det tar eld. Dessutom språkbruket på läktarna, Runa har fullkomligt rätt i att det är oerhört mycket som är destruktivt, gement och infamt som har med ondska att göra. Det har inte med glädjen i fotboll. Jag såg min första match 1955. Då var jag 6 år gammal. Jag har sett 18 världsmästerskap i fotboll för herrar. Det vill säga 69-68 år har jag sett VM i fotboll. Jag har rika erfarenheter och vet vad jag talar om. Jag har i sak sett alla dessa matcher och utifrån alla aspekter, alla upptänkta aspekter. Så Rune har fullkomligt rätt i detta. Vi måste börja tala om att dessa falanger som inte har det minsta lilla med fotbollens skönhet och glädje och lycka och kärlek. De ska inte få råda över huruvida man ska använda bengaler på läktarna eller inte. De ska inte ha med detta att göra. Ledningen i respektive klubbar i Sverige och föreningar ska ställa sig fullkomligt frilysta i förhållande till de här människorna som är vulgära och som skriker och gormar och kastar bengaler och allt vad de nu gör. Det har inte med fotbollen att göra. Men fotboll ska vara glädje.
2: Vi hör ju här att du är väldigt fotbollsintresserad och såg din första match 1955 och sett 18 VM. Och dessutom så har du ju faktiskt själv spelat i bland annat Malmö FF. Varför har det blivit så här, tror du?
4: Ja, det finns ju en släpphänthet, nästan en likgiltighet. Ett lättsinne i förhållande till politiker och polisväsende som ger efter för de här falangerna, de här grupperna, gängen eller vad vi nu ska kalla dem för. Och Rune har fullkomligt rätt i detta. Och det är därför att de som är kloka, begåvade, intelligenta, har språket, har tänkandet och kan formulera sig. De säger ingenting om detta för de är totalt ointresserade av fotboll. Fotbollen är ju fortfarande på något sätt korrelerad till arbetarklass och i alla fall inte precis de som sitter i Svenska Akademin. Och då innebär det också att de som har språket, intelligensen, begåvningen och dessutom erfarenhet av att spela fotboll själv. Jag har spelat i 5 fotbollsföreningar. Helsingborg, Trelleborg, Malmö FF, Höganäs och Håkanstorp. Förutom att jag har sett 18 världsmästerskap. Så jag vet ju vad jag pratar om. Jag är inte en fiende till fotboll på något sätt, tvärtom. Jag ser ju matcher. Jag såg att Brasilien gjorde en slästruken match. Till och med en dålig match. Jag vet att McGinn gjorde mål för Skottland mot Haiti. Jag vet att det är 5-6 exotiska nationer som medverkar. Bland annat Curaçao och Kap Verde, Jordanien. Så det är en enorm glädje. Men jag ger Rune rätt i detta. Vi måste börja prata om det. Kloka, begåvade, framförallt de män, måste börja prata om detta. Skriva om det, tala om det och inte vara rädda.
2: Men Runa Alakoski, det här att dras med i match när man kanske kollar på en stor bildskärm eller och släpper ut känslorna, är inte det vad fotbollsglädjen eller sportglädjen för den delen handlar om?
3: Jo, jag tror väl delvis att det gör det och att det inte behöver liksom vara en motsättning egentligen. Det är ju otroligt roligt att bröla. Men det finns liksom gränser för vad som är okej. Och jag tänker mycket liksom så här, om ni själva inte drabbas eller om liksom de här hoten och kommentarerna inte riktas direkt mot er som supportrar, då kommer ni inte göra någonting då. Jag tappar liksom lite förtroende för den gemenskapen när det bara går förbi utan att agera helt enkelt.
2: För det talas ju om det här utan att agera som du säger och det talas om ansvar. Tycker du det är fegt att ingen säger ifrån när det är bröl och bråk?
3: Ja, men jag tycker faktiskt det. Men framförallt tror jag att jag blir ledsen av det. För mig kommer den här typen av våld väldigt nära och den påminner mig om att jag fortfarande måste vara vaksam på män och manliga miljöer. Och när jag ser supportrar som sorterar bort det här våldet och hotet och kommentarerna istället för och då liksom istället fokusera på matchen, då undrar jag verkligen vad krävs för att ni inte ska acceptera den här tystnaden.
2: Men när du sitter i närheten av det här, vad väcker för känslor när du ser något sånt här?
3: Jag blir besviken och framförallt så blir jag påmind om att det här är otroligt levande och att det är så utbrett. Alltså det handlar ju inte bara om de här världsmästerskapen utan det handlar liksom om allt från omklädningsrummet och matchkulturen där till Champions League-finalen nu och liksom att 780 greps i Frankrike efter det. Med liksom mordförsök och MC-krock och ja, men våld på så himla stor volym.
2: Björn Ranelid, fotbollsvärlden det är ju din värld kan man väl säga. Hur skulle strukturen och kulturen kunna förändras?
4: Gemene man på individnivå. Alltså män och kvinnor måste bestämma sig för som är kloka, begåvade, sansade, vettiga människor. Du stipulerar exempel genom vad du gör rent existentiellt och rent faktiskt beläktade. Min yngste son är det faktiskt, August. Första derbyt vi såg i Stockholm, vi har bott 37 år i Stockholm, så jag har sett

0: exempel. Så att allt det där måste bort och vi måste börja prata om det som Runa säger. Vi ska prata klokt om det begåvat och sansat. Och så ska vi lyfta fram det som är själva lägerelden. Det som är gnistbildningen. Det som är glädjen och kärleken och lusten och sinnligheten till fotboll. Det är inte det andra. Det ska inte förråda. Det är en minoritet som skriker och gormar på det sättet. Men de hörs ju mest och de syns mest. Ta bort allt det där, stipulera exempel, visa hårt från polisväsendet till politiker. Inga bengaler på läktaren. Jag tittar på otaliga matcher i Premier League, jag tittar på La Liga, jag tittar på tyska liga.
1: Ska du följa, hur mycket kommer du följa fotbolls-VM?
0: Jag kommer följa fotbolls-VM som jag har gjort alla de andra 18 gångerna, intensivt. Och jag gör det i glädje. Margareta får ju försöka sova lite emellanåt också, för därför att jag har, ljudet har jag kanske någon gång stört det. Men i alla fall...
1: För att höra med Runa Alakoski också, hur kommer du följa fotbolls-VM?
2: Jag kommer titta, och framförallt så kommer jag också följa liksom det politiska läget som också är väldigt... ihopkopplat med VM.
1: Finns det, och nu finns det en möjlighet också att lyfta den här frågan som du har gjort.
2: Ja, ja men exakt.
1: Tack så mycket, Runa Alakoski, poet och kulturskribent, och Björn Ranelid, författare, som alltså båda kommer att följa fotbolls-VM. Och vi ska gå vidare här i Gomorronvärlden. Vi ska till Storbritannien. Där närmar sig ett avgörande steg i maktkampen om premiärministerposten. Det är väljarna i valkretsen Makerfield utanför Manchester som bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. För om Burnham väljs in, då kommer han att utmana premiärminister Keir Starmer. Det har han gjort klart. Och det här är bara den senaste av interna maktkamper i brittisk toppolitik. Landet har haft 6 premiärministrar de senaste 10 åren. Så vad är det som händer i Storbritannien?
3: To be quite honest, Ashton in Makerfield, no one's ever heard of it before. But because of people wanting to be very powerful now, i.e. Andy Burnham, we are basically the center of the universe, aren't we?
4: Fram till nyss hade ingen hört talas om Ashton in Makerfield, säger Pete Thompson. Men nu är vi plötsligt som universums mittpunkt, för vi avgör vem som är premiärminister här i landet.
3: We could depose a prime minister and we could put a new one in. But not to the help, not by my help it won't be anyway, because I do not wish Andy Burnham to be a prime minister, and that's all he wants. He's using us as a stepping stone.
4: Fast jag kommer inte hjälpa Andy Burnham, säger Peter Thompson. För honom är vi bara ett sätt att nå toppen. Peter Thompson äger en skivbutik i Ashton in Makerfield med vinylskivor och Beatles-affischer, och jag är inte den första journalist som kommer in där. För det stämmer, som Thompson säger, valkretsen Makerfield i norra England är centrum i, kanske inte universum, men väl brittisk politik och media. Och Pete Thompson, som fyller 78 år nästa månad, har bestämt sig, han tänker byta parti.
3: All my life, all my voting life, it's only been the Conservatives or Labour Party. Right, so after all that time, look around you, look at this country, it's a mess. We need a change. Doesn't matter what kind of a change it is, these people need to be taught a lesson. You can't just automatically get voted in. And I will vote for reform.
5: I'm not going to walk away. And let me just be clear with you, that's not about personal vanity.
4: Premiärminister Keir Starmer är hårt pressad. I fredags i en intervju med BBC sa han återigen att han kommer ta fighten ifall han blir utmanad av personer i sitt eget parti, Labour. Inte av envishet, sa han, utan av pliktkänsla.
5: It's not about stubbornness. It's out of a very deep sense of duty.
4: Men allt mer tyder på att Keir Starmers dagar som premiärminister är räknade. Särskilt om hans konkurrent Andy Burnham skulle vinna fyllnadsvalet här i Makerfield och få plats i parlamentet, för det skulle öppna vägen för Burnhams egna ambitioner. Faller Starmer så blir han den 6:e premiärministern som avgår på bara 10 år. Så vad är det som har hänt med brittisk politik? I London möter jag Peter John, professor i statskunskap vid King's College.
6: I think politics is always interesting. It changes all the time. But I think we're in a kind of period where even in a changing British politics things seem to be moving almost beyond sort of light speed at times.
4: Till och med brittiska mått mätt så är vi i en oerhört intensiv period just nu, säger Peter John. Och det är lätt att vi

0: bara fokusera på Keir Starmers person och hans tillkortakommanden, men alla premiärministrar på senare år har haft problem fast de haft vitt skilda personlighetstyper.
1: I think Keir Starmer is part of the problem. I think it's easy to overstate his limitations and perhaps understate the really difficult context which he faces, which I think all prime ministers face. And I think if you look at recent prime ministers, they're all kind of very different kind of personalities, but they've all come into sort of problems and have had to stand down early.
0: Den sedan länge ansträngda brittiska ekonomin, omvärldsläget och så det utbredda missnöjet med migrationen, det är några av utmaningarna som brittiska premiärminister har haft att hantera. Och så det allmänna förtroendet för politiker som har störtdykt efter flera tidigare skandaler, säger Peter John.
1: I do think politicians get a bit of a rough ride, but unfortunately once this genie is out of the bottle, you know, in some ways a lot of things that happen just confirm existing sort of views about politics. And of course that makes it much harder to govern.
0: När politikerföraktet är tillräckligt utbrett så blir det också svårare att regera, säger Peter John, professor vid King's College. Och det finns fler som försöker förstå varför den brittiska regeringsmaskinen har hackat så på sistone.
2: Yeah, my name is Ian Dunt, I'm a columnist with the Eye newspaper.
0: Ian Dunt är politisk journalist och kolumnist på den politiskt oberoende tidningen The Eye Paper. Och han skrev för några år sedan en fackbok om alla problemen i Westminster. Att den boken blev en bästsäljare kanske säger något om läget. Att vi haft så många premiärministrar som inte levererat på senare år, det kan inte bara vara otur, säger han.
2: Oh, it's systemic. So at this point it can't be a coincidence. We can't just be cycling through people like Boris Johnson, like Liz Truss, and just say to ourselves, you know, why do we keep on getting it wrong? There has to be something fundamental that's resulting in these outcomes.
0: Många trodde att Keir Starmer skulle innebära en skillnad, men den där kompetenta, handlingskraftiga politikern vi såg i början, säger Ian Dunt, han verkar bara ha försvunnit.
2: That guy just seems to have gotten lost in the machine somewhere. So there is this sort of sense of him, a very strange sense for someone who's got so much ambition, of sort of like an empty set of clothes wandering around in the rain without any purpose to animate it.
0: Starmer nu för tiden är som en tom kostym som vandrar omkring i regnet utan mål och mening, säger Ian Dunt med en formuleringsglädje typisk för en brittisk politisk krönikör. Och kanske är det rent praktiska saker som hållit ner Starmer, säger Ian Dunt. För det är mycket den brittiska statsapparaten som inte fungerar som det ska nu för tiden, menar han, både bland politiker och på tjänstemannasidan.
2: We also have a problem that we've created a state that's very hard to govern and that people struggle to govern well.
0: Bara en sån sak som att vi av sentimentala skäl envisas med att hela landet ska ledas från ett vanligt litet hus, säger Ian Dunt. Det trånga och opraktiska 10 Downing Street.
2: For instance, our government is in a house. Now, no one else puts their government in a house because that's obviously a completely insane thing to do. You can't really run like a modern industrial state from a house. But for reasons of pathological sentimentality to do with our deep-seated nostalgia as a country, we put it in number 10 Downing Street. So not only do we pick the wrong people, but we create the wrong context in which they function.
0: Downing Street är bara ett exempel av många på dysfunktionalitet som faktiskt påverkar kvaliteten i regeringens arbete, menar Ian Dunt. Vi är tillbaka i Makerfield, en valkrets som består av villakvarter och tegelrådhus och ett centrum med en rätt sliten huvudgata. Här skrivs på torsdag nästa kapitel i det brittiska politiska dramat och ingen vet idag hur det kommer gå.
3: I'm going to vote Labour. I won't vote reform and I won't vote restore Britain. To me they're just a bit too far right.
0: Jag kommer rösta på Labour, säger Donna Sumner på en bänk utanför det lokala bageriet. Reform UK och deras konkurrent Restore Britain, de är för långt åt höger för henne. Och Andy Burnham har hon träffat och litar på.
3: To me, you know, he has everybody's best wishes at heart. So you would just have to give it a go and see.
4: We have about 12,000 singles, which are 45s.
5: Really? 12,000?
4: Yes, yeah. Yes. I'll show you what you, because you can't see them all.
0: Inne i Peter Thompsons skivbutik finns tusentals LP-skivor och 45-varvare. Och så det senaste i retrosvängen, kassettband.
4: And also what's coming into play now is cassettes again. So there's quite a lot of cassettes which
0: Thompson är glad att ha fått sånt inflytande över brittisk politik som han nu har fått en chans att städa ut det gamla, säger han.
4: I see it as a fresh broom to sweep all the rubbish away. I think it's good the fact that, you know, we've got it in our hands.
0: Och skivbutiksägaren Peter Thompson kommer alltså proteströsta på Reform UK. Förmodligen vinner nog Andy Burnham ändå, säger han, och sen kan Burnham ta nästa steg mot makten. Fast man vet ändå aldrig med politik.
4: It's highly unlikely he will lose. I'm pretty sure he could win, but you never know. Politics is a strange little animal, isn't it?
5: Vår korrespondent Nina Benner hade träffat skivbutiksägaren Peter Thompson i Makerfield i norra England. Nu tips från coachen, eller från Augustin Erba.
6: För 25 år sedan så arbetade jag på P3, och då fanns det en väldigt hipp och modern sak man kunde pröva. Det kallades för TV Turnoff Week. Ni lyssnare är kloka och moderna och har säkert bättre saker för er än att minnas 1900-talet, men låt mig påminna er om hur det var på den tiden. Reklamradion hade kommit. De hade fått betala jättemycket pengar för tillstånden att sända radio. Och även om några i början försökte göra reklamradio med annat än allmänt snack och hits, så försvann det ganska raskt. Så reklamradion i Sverige blev det vi har idag. Snack och hits. TV hade genomgått en vassare utveckling. Här hade både TV3 och TV4 tillkommit, som båda gjorde ambitiösa och dyra satsningar. Sen fanns det videobutiker överallt. Ja, för er som är under 30 låter det kanske helt otroligt, men det var som ett slags svindyrt bibliotek. Man vankade av och an i butiker och tittade på hyllorna, grälade med sin partner om vilken film man trodde att man ville se, och så hyrde man en eller två filmer. Sen köpte man plockgodis och gick hem med kassetterna, och så stoppade man dem i sin VHS-maskin som var kopplad till TV:n. Ja, ni hör. Man bar alltså hem sina filmer. Och sen måste man komma ihåg att lämna tillbaka dem. För även om det redan kändes som ett dyrt bibliotek, så var det ännu dyrare att bli försenad bara en dag med filmerna. Och på den här tiden var det alltså så att vi som tittade på TV inte kunde bestämma själva vad som skulle visas på TV:n. Ja, om vi inte gick och hyrde en film förstås. Och det här gjorde att somliga personer, till exempel jag, tittade på saker jag inte själv ville när jag kom hem. Det här var när jag var singel och inte hade några barn, ska jag tillägga. Jag kunde komma hem och slå på TV:n och utan problem kolla på Star Trek-avsnittet som gick i repris från igår kväll. Och som jag redan såg igår kväll. Se ett avsnitt av såpan Days of Our Lives, fast jag egentligen ogillade den. Ja, utom möjligtvis en av de kvinnliga huvudrollsinnehavarna. Och sen se ett avsnitt av Vänner som jag också visserligen hade sett förut, men som jag såg igen, och så vidare. Och till råga på allt blev jag då matad med urusel reklam. Minns ni TV-shop? Åh, vilka magrutor jag skulle få om jag köpte en abdominizer. Eller vilka kraftfulla lårmuskler jag skulle få om jag köpte en Thighmaster. Ja, de kunde produktnamn det där på 90-talet. Nåväl, tillbaka till TV Turnoff Week. Det var en protest mot hur stor plats TV tog i våra liv. Tanken var att man under en vecka skulle låta bli att se på TV och upptäcka hur mycket tid man slösade bort och hur annorlunda ens liv skulle bli om man inte såg på TV. Jag älskar den sortens experiment om man får syn på sin vardag genom ett annat perspektiv. Så jag erbjöd mig att göra ett reportage om detta och ägnade sedan en hel vecka åt att inte titta på TV. Skärmfri tid, som vi väl skulle kalla det idag. Man måste ju ändå experimentera. Mitt senaste experiment, det är att jag har ställt in min mobiltelefon på svartvitt. Vadå svartvitt? Du betalar ju dyra pengar för en färgskärm. Ja, jag vet. Men ställ in den på en svartvit en vecka och se vad som händer. Jag gjorde det för 2 månader sedan och det är helt chockerande. Det är inte längre särskilt lockande att kolla på vare sig TikTok, Instagram, Reels eller andra videoklipp. Jag blir heller inte sugen på Facebook eller Blue Sky. Glädjen i telefonen är liksom borta. Löjligt, eller hur? Ibland måste jag slå på färgen på grund av att jag behöver se ett bokomslag eller så. Men jag slår av den direkt. Och när jag slog på färgen första gången efter uppehållet, ja, då hände något helt otroligt. Telefonens hemskärm såg ut som en skål med plockgodis. Oj, vad de lockar oss med läckra, starka färger. Det är som godis. Det är svårt att förklara hur mycket färg det är, men när man går från svartvitt till en färg i telefonen, då är det mycket större skillnad än man kan tro. Här har några av världens smartaste människor lagt in färger som ska locka oss att spendera tid i deras appar. Och det märks. Jag skulle säga att jag tillbringar en fjärdedel så mycket tid på min telefon som jag gjorde tidigare. Så tycker ni att ni är för mycket på er telefon, pröva att köra svartvitt. Har ni till exempel en iPhone är det lätt gjort. Det är bara att söka på ordet färgfilter och sen slå på det. Då ska skärmen bli svartvit. Jag är så nyfiken på resultatet. Maila mig direkt på augustin.erba@gmail.com, alltså augustin.erba@gmail.com, och berätta vad som hände.
5: Kåseri inklusive tips, Augustin Erba.

Slut på den här veckan. Imorgon börjar en ny och då meddelas dom i målet mot norska kronprinsessan Mette-Marits son Marius Borg Høiby. På tisdag meddelar Svea hovrätt dom om grovt miljöbrott i det så kallade Think Pink-målet. Och i Wien är Arnold Schwarzenegger värd för den årliga konferensen om klimatförändringar. Onsdag kommer Riksbanken med ett räntebesked. På torsdag samlas EUs stats- och regeringschefer för toppmöte i Bryssel. Och den 18 juni, då är det också 50 år sedan ABBA spelade den här på Kungliga Operan.

0: Dancing Queen till Silvia Sommerlats ära. På fredag är det 50 år sedan kung Carl Gustav gifte sig med sin blivande drottning Silvia. Lördag spelas 5B-matcher. Söndag är Godmorgon Världen här igen. Och då är ni välkomna att lyssna.
1: Det här var en repris från i förmiddags. Programledare Helene Benno, producent Hans-Jörg Hovgren Kissel och tekniker Albin Melander. Vi får en nyhetsuppdatering nu i P1.
2: Ekot börjar med att ett avtal mellan USA och Iran ska nu vara klart. Cecilia Udén, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent, berättar mer.
3: Ja, vi har både fått höra från Pakistans premiärminister och från Donald Trump själv som säger att nu är avtalet klart och han har godkänt att den amerikanska marinblockaden i Hormuzsundet mot Irans hamnar upphör. Hormuzsundet kommer att öppna.
4: Vet vi något om det här, om innehållet, om vad de faktiskt har kommit överens om? Mer konkret?
3: Det vet vi inte. Inte mer än de stora ramarna, så att säga. Att Hormuzsundet öppnas, att alla militära operationer upphör, inklusive Libanon. Och det har ju varit den stora frågan om Iran skulle få igenom detta, att Libanon ingår i avtalet.
2: Rapporterade Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén i samtal med Emil Rönnlund. Följ utvecklingen i appen Sveriges Radio. I Missouri i USA har 12 personer dött i en flygkrasch. Ombord på det mindre flygplanet fanns en pilot och 11 fallskärmshoppare. Planet ska ha vänt strax efter start men kraschade söder om Kansas City innan det hann landa igen, rapporterar lokala medier. I Karlshamn vann nej-sidan folkomröstningen om kärnkraft. Det rapporterar P4 Blekinge. En majoritet av de som röstade vill att kommunen ska säga nej till kärnkraft om det blir aktuellt i kommunen. Men resultatet i folkomröstningen är rådgivande och politikerna i kommunfullmäktige har fortfarande sista ordet. Det var Ekot i studion, Elias Svensson.
5: P1, Sveriges Radio.
1: I fredags tog spanarna som vanligt plats i en radiostudio i Stockholm. Och vi ska få höra resultatet nu. I panelen Dilan Apak, Björn Edgren och Per Naroskin. Och programledare Josefin Johansson.
6: Rätt i krysset sitter vi denna fredag, 12 juni. Krysset. Jag visste att han skulle gå på den.
7: Ah, krysset. Mysigt i krysset.
6: Herrarnas fotbolls-VM startade igår. Det är väl inte mer än rätt att jag, spanarnas förbundskapten Josefin Johansson, presenterar min starttrea idag. Vi har läkare och manusförfattare Björn Edgren.
8: Det har vi, det har vi.
6: Det är skådespelare och jag har skrivit här astrolog Dilan Apak.
9: Äntligen! Yes!
6: Och vid sidlinjen psykolog Per Naroskin.
10: Hej.
6: Jag vet inte om det är bra eller dåligt att vara vid sidlinjen. Jag
10: chansade. Nej, alltså jag kan ingenting om fotboll så att jag är glad.
8: Det beror på vilken sida om sidlinjen man är på, tror jag. Om man är innanför eller utanför linjen.
6: Aha.
10: Vilken är jag på, tycker du, som tydligen kan någonting om fotboll?
8: Nej, jag vill inte uttala mig om det. Vi går inte in på det redan nu.
10: Rätt i kryssigt, säger jag.
6: Så här, vi kanske inte vinner de stora pokalerna i fotboll, men vi vinner väl skärmtävlingen, eller hur?
8: Ja.
6: Ja, okej. Okay. Vi verkar inte riktigt med.
8: Eller ja, ja okej.
6: Okay. Men har ni följt fotbollen någonting?
8: Nej. Ja.
6: Du svarar för snabbt, Per.
10: Okej, okay, nej. Alltså jag är så skamsen över att jag inte har det, så att jag svarar så snabbt.
6: Nej, men det gör ingenting. Det gör ingenting. Dilan.
10: Bolla över.
9: Mm. Nej. Nej, men jag kommer väl... Jag är ju alltid så här när det är mästerskap, att jag är totalt fruktansvärt ointresserad. Men sen ser jag en match och sen är jag fast.
6: Ja, jag
9: väntar på att råka se en match.
10: Men du som astrolog, hur kommer det gå?
9: Ja, men det, jag vet ju inte, för jag har ju inte födelsehoroskopen för alla. Jag måste kolla vilka nationer som är med. Alltså det är så många människor, det är så många födelsehoroskop. Jag är redan utbränd.
6: Ja, men jag är ändå glad att du har en ingång på det här då.
9: Tydligen. Ja.
6: Nej, men jag tror som du, Dilan, att många kommer bli intresserade, kanske avnjuta en och annan match hemma. På krogen är det ju extra roligt nu, ja, när det ska vara öppet på nätterna. Det känns ju också jättespännande, tidig morgon och sådär. Mm. Vissa kommer kolla i sommarstugan. Men, har ni hört nyheten? Sommarstugan är död!
8: Oj. Ja?
6: Detta rapporterar i alla fall P4 Kalmar.
8: Det var spännande.
6: De har pratat med en mäklare på Öland som menar att kraven på sommarhuset har ökat senaste året. Man vill ha vatten, man vill ha värme, man vill ha fiber. Uppkoppling då till internet. Ja. Ja.
10: Och fiber. Det lät som en bra måltid tycker jag. Vatten, värme och fiber. Ja.
8: Det blir gröt, ja. Man blandar man de tre får man gröt. Ja.
6: Nej, men så den gamla sommarstugan, den är inte så poppis längre. Utan nu ska man liksom ha lite mer deltidsboende, ska det heta, och sådär fancy. Vad tycker ni? Måste man ha ström för att ha roligt?
9: Men kanske att min spaning idag kommer tala emot detta faktiskt.
6: Aha.
9: Ja, att jag kan erbjuda en annan väg fram.
6: Intressant.
9: I framtiden för sommarstugan.
6: Nej, men för jag började fundera på, är inte hela grejen med stuga att det ska vara lite grann som förr? Alltså det är väl det man är ute efter, att slippa bli nådd. Det ska inte hållas på med någon pushnotiser och livsstilsinlägg. Utan man ska liksom kunna få bara vara i sin lilla stilla bubbla utan just elen.
8: Alltså jag är alldeles för bekväm. Jag är ju helt med på det där spåret att man vill ha det modernt. Rinnande vatten och el. Jag är helt ointresserad av det här andra.
6: Okej, är det för att det blir nästan liksom på, tvärtom uppstressande för dig att behöva gå på toaletten eller utedasset mitt i natten och sånt?
8: Ja, alltså precis. Vi har ju toa hemma. Varför ska jag resa? Alltså, varför ska jag ha det sämre på semestern än vad jag har det på?
6: Men är det inte lite sorgligt då att vi blir av med de här gulliga små torpen och skjulen, höll jag på att säga. De små liksom lite nätt husen.
10: Ja, jag tycker ju det.
6: Ja, du tycker det, Per?
10: Ja, jag har inget emot torrdass.
6: Nej, okej. Okay.
10: Det får man inte ha längre. Varför? I det här jävla landet.
6: Nej, men det... Är det bara du? Eller
10: nej,
6: det...
10: men det ska vara brunnar och grejer och septitankar och sånt där. Då är det bättre att ha en riktig vattenklosett.
6: Okej, okay, så det är kanske det som
10: fast jag är lite emot vattenklosetter överhuvudtaget.
8: Nu, det här är intressant.
10: Nej, men därför det är så mycket dricksvatten som bara används till att spola ner.
8: Nej, du ska inte dricka. Där ur, Per, vet
10: jag. Nej, menar du det? Kan du förklara lite grann varför jag...
9: Men om man måste det i sommarstugan så ska man ändå kunna det.
8: Ja, just
9: det. Är en lyx.
10: Ja, det är samma vatten. Det är inte gråvatten. Liksom.
9: Ja, precis. Utan
10: det är ju lite... Det går åt mycket vatten helt enkelt och vi har stor vattenbrist redan på gång.
6: Ja, det stämmer faktiskt.
8: Det är sant.
6: Vi pratade om tidigare här i Spanien. Så att, jag vet vad, bra inlägg i debatten.
10: Tack!
6: Jag är glad att vi har dig med här. Oavsett vilken standard man är sugen på så har vi en standard här i programmet och det är att vi ska få spaningar. Och först ut, det är du, Björn.
8: Ja, men tack så mycket. Och jag fortsätter på det som du började prata om, nämligen att nu är vi i ett veckoslut som väldigt många människor i det här landet har längtat efter länge, nämligen att fotbolls-VM precis har dragit igång. Och jag kände väl lite grann här att intresset för VM i studion här kanske är halvsvalt.
6: Nej, men jag såg Mexiko, jag glömde vad de hette, Sydafrika, frågetecken.
10: Ja, var det boll de spelade också?
6: Ja, det var...
8: Ja, men i alla fall, jag ska prata lite om det så får ni väl se om ni tycker att det är spännande. På tisdag förmiddag till exempel så tycker jag att det ska bli väldigt intressant att se hur många som är på jobbet i Sverige eftersom Sverige spelar redan 4 på morgonen. Jag förutspår, vid seger märks det ingen skillnad och vid förlust kommer rekordmånga svenskar vara för slopandet av karensdagen.
6: Mm. Förlåt, är det på tisdagen eller är det inte på
8: just det, nu sprider jag natten till måndag, ja. Man blir så förvirrad när det är...
10: Natten till måndag eller natten till tisdag?
8: Nej, jag tror att det är... Ja, det här får... Natten till måndag, säger vi.
10: Dygnet brukar växla vid 12 på natten.
8: Det är bättre att ni går upp natten till måndag och kollar om det är då...
10: Håller er vakna
8: matchen.
9: Just det.
8: Hur som helst, fotbolls-VM, världens största idrottsevenemang, världens mest prestigefulla fotbollsturnering och världens bästa landslag kommer dit för att göra upp om att få kalla sig världsmästare. The best of the best, crème de la crème, tänker man, tills man kollar på deltagarlistan.
6: Okay.
8: Curaçao, Haiti, Kap Verde, Panama, Uzbekistan, Bosnien, Qatar och Jordanien. Vad sägs om världsklassbataljer som Saudiarabien mot Kap Verde, Demokratiska republiken Kongo mot Uzbekistan, Bosnien mot Qatar eller Skottland mot Haiti? Ja, om det inte kittlade i fotbollstermen innan så gör det definitivt det nu. Inte missar vi väl Jordanien, Österrike den 17 juni und so weiter.
10: Lite etnocentrisk aspekt här.
8: Ja, men kanske. Men om ni inte hänger med på det här så raljerar jag. Det är väldigt många lag som är med i den här turneringen. Det är det som är poängen.
9: Ja.
8: Och väldigt många av dem är också väldigt långt ifrån att vara bäst i världen. Så vad är det egentligen som har hänt? Jo, turneringen har genomgått en enorm utökning. När det första världsmästerskapet i fotboll spelades 1930, då var det 13 lag med. Sen blev det 16 på 50-talet, 24 på 80-talet, 32 1998 och nu är det alltså för första gången 48 lag med i tävlingen.
10: Det var en kraftig ökning.
8: 48!
6: Och folk gnäller på Eurovision att det är långa långdaget.
8: Så VM har gått från en exklusiv elitturnering med världens 16 bästa nationer som alla hade en rimlig chans att försöka vinna VM-guld till en slags bred alla får vara med-festival där vissa lag ärligt talat har större chans att vinna Eurovision Song Contest än fotbollsmatchen. Att kvalificera sig för VM brukade vara en enorm bedrift i sig och idag är det nästan svårare att missa turneringen. Och då, här får jag be om ursäkt till våra danska och italienska lyssnare om jag trampar på ömma tår. I Italien och Danmark lyckades alltså inte kvala in till det här mästerskapet som alla får vara med i. Vi kan också...
10: Det är som att inte få vara med i den där alla kan sjunga kör.
8: Ungefär så, ja. Ungefär så. Vi kan också kolla på Sverige. Har vi förtjänat vår plats? Det kan man väl inte påstå efter att ha hamnat sist i en kvalgrupp med Kosovo, Schweiz och Slovenien. Ändå är vi där. Hur gick det till? Ingen vet, men lätt var det uppenbarligen. Ni fattar, jag noterar en urvattning av något som tidigare var rätt exklusivt. Nu säger jag inte att Curaçao, som är stort som Västerås, inte är en stor fotbollsnation. Men jag säger att jag för en kort sekund ändå övervägde att landet kanske var uppkallat efter spritsorten och inte tvärtom. Måste vägen till Curaçao gunga så? Jag vet inte. Men jag vet att det finns en ö som heter Lilla Curaçao, en mil sydost om huvudön. Och jag förutsätter att de kommer vara med i VM om 4 år. Det väcker också tanken, om Curaçao är Karibiens Västerås, vad är då Lilla Curaçao? Är det Karibiens Köping, Surahammar eller Fagersta? Maila gärna in dina tankar.
10: Jag trodde det hette Curaçao.
8: Ja, det trodde jag också.
10: Så måste vägen till Curaçao gunga, så den rimmar ju inte.
8: Nej, det gör ju inte det.
10: Men hela min barndom har jag haft fel.
8: Ja, och precis. Jag har faktiskt kollat upp det här. Jag har fått stöd av producenten att man ska tydligen uttala det Curaçao.
10: Ja. Måste vägen till Curaçao gunga sau.
8: Gunga sau, ja. Det blir mer buskis, ja. Alltså, Stefan och Christer.
10: Lite överrygare.
8: Vägen till Curaçao gunga sau. Det är givetvis jättekul för befolkningen i Kap Verde, som är stort som Göteborg, att de är med i VM. Men hade det inte varit enormt mycket mäktigare för dem om de var med som ett av 32 länder istället för ett av 48?
9: Mm.
8: För det är nämligen så det funkar med prestige. Nu blir känslan att VM fylls ut med lag som inte har en chans att vinna.
9: Att det är lite välgörenhet.
8: Ja, men lite så. Och det är inte heller därför de är där. De är bara där för att delta. Vilket hade varit en bedrift i sig om det inte var så att det var just var de som var där, om ni fattar vad jag menar. Ännu värre är det för övrigt i fotbolls-EM, där numera nästan hälften av de europeiska fotbollsförbunden får vara med. 24 stycken. Där börjar det på riktigt alltså närma sig att det är mer exklusivt att inte ta sig till turneringen. Ja, det var fotboll det. Och då undrar vän av ordning, finns det fler exempel på den här sortens urvattning av exklusivitet och prestige i vår tillvaro?
6: Jag tänker och tänker.
8: Kom det gör det ju faktiskt.
6: Okay.
8: Ta ett annat av mina favoritämnen, Hollywoodfilm. Numera nomineras vid Oscarsgalan hela 10 filmer till det största priset Best Picture.
6: Jaha.
8: Förr betydde Oscars nominerad för bästa film att man var en av årets 5 bästa filmer. Nu börjar det bli snarlikt Wikipedia-artikeln filmer som kom ut under kalenderåret. Även här måste liksom listan fyllas ut med filmer som överhuvudtaget inte är nära att vinna bästa film. De är egentligen inte med och tävlar, de är med och deltar. Elitismen är död.
6: Okej.
10: Det är lite så här förskolenivå på det hela.
8: Ja, men
10: det
8: lite så.
10: Att man är med, inte att man träffar bollen eller
8: deltagarmedalj. Det tredje exemplet är Michelinguiden. eller Gidden, wow, som vissa envisas med att kalla den. Världens mest kända restaurangguide som sätter 1, 2 eller 3 Michelinstjärnor på krogar runt om i världen. 1 stjärna betyder besök om du är i närheten. 2 stjärnor värt en omväg och 3 stjärnor värt en egen resa. I Sverige finns 1 enda 3-stjärnig restaurang. Den heter Fransén och ligger i Stockholm. Och ni kan ju gissa vad som har hänt då med antalet Michelinstjärnor de senaste decennierna.
9: Ja, man anar ju.
8: Det kan man ana, ja, precis.
10: Jag håller med Dylan, man anar ju nästan vart vi är på
9: man
10: väg.
9: Man anar på tonen.
8: Ja, men precis. De har gått från cirka 1500 år 2000 till nästan 4000 idag.
9: Oj!
8: Antalet 3-stjärniga restauranger i världen har dubblerats från 80 till 160 på drygt 20 år då.
6: Ja, men det är hela världen. Inte det är hela 4 000 världen. I Sverige.
8: Nej, det är inte, det finns inte 4 000 Michelin-restauranger i Sverige. Det
10: så bara 1 med 3 då.
8: Och vad beror det här på? Jo, framförallt så beror det väl på att guiden har expanderat internationellt och täcker mycket större delar numera av Asien, Nordamerika och Mellanöstern. Och det är väl en sak. Och då blir det ju rimligt med fler stjärnor. Men även i Europa, som har varit extremt bevakat av Michelinguiden under lång tid, så har antalet stjärnkrogar ökat med 60%.
10: Men är inte det ett tecken på att de har blivit mycket bättre på att laga mat?
8: Det skulle man ju kunna tycka. Man kan ju välja att tolka det så. Men hur troligt är det att man har blivit 60% bättre på att laga mat i Europa de senaste 20 åren?
10: Ja, 60%.
8: Ja, ganska sannolikt. Okej, okay, så då faller den här spaningen. Tack,
9: tack, du kan gå.
6: Ja, men det är frågan, har filmer blivit, vad blir det då? 100% bättre.
8: Bättre, nej men precis. Det, men här då får du, Per, lite annat att tänka på. Det har dessutom kommit flera rapporter om att länder och städer betalar guiden för att de ska komma till just dem med förväntan om att få stjärnor. Varför det? Jo, för att en stad med 3 stjärnrestauranger i blir en så kallad matdestination, vilket är enormt mycket värt för turismen och besöksnäringen. Det här kallas för destination marketing och innebär att Michelin har bytt affärsmodell från att tidigare sälja däck och matguider till att ha så kallad content-partnerskap med turistmyndigheter. Och content är ju alltså nysvenska för innehåll på sociala medier. Och vad behövs för att den affärsmodellen ska gå runt? Jo, det behövs helt enkelt content, innehåll. Det måste finnas fler restauranger hela tiden som har stjärna för att mätta behovet av nya inlägg. Mm. Och dessutom har det lagts till 2 nya underkategorier som heter Bib Gourmand och Selected, som är restauranger som inte är bra nog för att få en stjärna men som ändå får vara med i guiden. Det är ju lite motsägelsefullt.
10: Bib Gourmand, det låter som en sån där pris man får för att äta så mycket du orkar. Det är en storätare. En gourmand är väl en storätare, medan en gourmet är en finsmakare.
6: Något sånt är det, ja.
8: Och när gatuköket Hawker Chan i Singapore fick en Michelinstjärna och blev världskänt, eller Liao Fan Hong Kong sojasås chicken rice and noodle, som det egentligen heter, det här gatuköket, så var det många som kände att nu är det lite oklart här vad en Michelin-restaurang egentligen är. Mm. Hur kan det vara både en fransk lyxkrog med vita dukar och en kiosk som säljer kycklingspett? Det känns nästan som att begreppet även här vattnas ur. Obs, jag tvivlar inte på att de här kycklingspetten är jättegoda. Jag vill hemskt gärna äta dem. Men är det en Michelin-restaurang, kan man fundera på.
10: Nej, mycket luft i däcken.
6: Men nu, framtiden. Mm. Vad säger detta om den?
8: Ja, men jag tänker så här. Det här är liksom samma mekanism då, allt det här. FIFA behöver fler länder som deltar i cirkusen för att det ger fler matcher och fler tv-tittare och mer content. Och filmbranschen behöver kunna sätta nominerad till bästa film på fler filmer. Och att det sen betyder att det blir sämre matcher och sämre filmer, det verkar inte spela någon roll alls. För prestigen ska massproduceras, för cashen ska in. Och det här är väl inflation i dess renaste form, kan man tycka. Så i framtiden kommer att inte ha en Michelinstjärna betyda att maten är direkt oätlig och att det kravlar kackelackor över hela köket. En korvkiosk utan stjärna? Nej tack, jag vill inte bli magsjuk. Och att inte vara med i fotbolls-VM betyder helt enkelt att man inte har något fotbollslandslag. Och vi kan se fram emot rafflande matcher som Djibouti, Brunei och Vatikanstaten Jungfruöarna. Och alla som har filmat något med sin mobilkamera blir också nominerade till en Oscar för bästa film.
9: Yes.
8: Man kan ju också tänka sig att urvattningen sprider sig till fler områden. 7 Nobelpristagare i litteratur 2045 kanske. Alla som ställer upp i OS får en guldmedalj. eller ställer upp och ställer upp. Man behöver inte ens delta. Det räcker att anmäla sig så får man medaljen hemskickad till Västerås eller Curaçao eller Curaçao eller Köping eller vart man nu bor. För alla ska med.
6: Underbart, tack så mycket.

0: Och det är goa toner, va? I programmet som heter Spanarna. Där vi fick en spaning om framtiden utifrån tre exempel från senaste veckan. Och det var Björn Edgren som sa att elitismen är död. Nu kan man mer bara få en OS-medalj för att man kommer ihåg mailadressen till, vad heter de, SOK?
1: Ja.
0: Svenska olympiska kommittén.
1: Det låter så.
0: Ja, ja, men ja, jag vet inte om jag är för eller emot.
1: Nej, du tycker det är bra kanske.
0: Alltså, ja, ja.
2: Det är ju kul att kunna få en chans själv.
0: Ja,
2: titta. Att bli fotbollsproffs till exempel.
1: Ja, nej, men jag håller med. Jag är här. Jag sa heller inget om det var bra eller dåligt. Det kanske löser igenom vad jag tyckte, men jag sa aldrig.
3: Jag skulle inte kolla in ens om alla får vara med, kan jag säga.
0: Vi får se, Per.
3: Nej, det finns inte en chans.
0: Nu ska vi gå vidare i programmet och då har det blivit Dilans tur.
2: Ja, och jag har komplex nu, för jag hade tänkt göra en grej av att så här, åh, det här blir min sista spaning innan jag ska föda barn och bli borta. Och så har man liksom Annie Lindmark kom och spana en månad efter att hon har fött barn. Så nu känner jag pressen på mig. Men det jag kände var att nu kommer sommaren, jag ska föda barn, jag kommer liksom försvinna från er tag. Och då vill jag lämna er med en spaning som, men som ni faktiskt kan använda. Jag vill ge er en konkret trendspaning inför sommaren.
1: Perfekt ju.
2: Ja, det här är den enda realistiska trendspaningen inför sommaren 2026. Om ni frågar mig.
0: Okej.
2: Okay. Varsågoda i förväg. Vad är det då för sommar som väntar? Jo, en... jag skulle kalla det en nostalgisommar deluxe.
0: Jaha.
2: På grund av att det egentligen kommer vara en ransoneringssommar. Mm. Äntligen. Känner man ju inte. Men det har ju lite hägrat alltså i åratal nu. Det här med den totala ransoneringssommaren. Men nu är den alltså äntligen här. Och det vet vi för att jag har idag med mig tre exempel som gör ransoneringssommaren, som kommer bli nostalgisommaren, till ett faktum. Nu kör vi.
1: Wow!
0: Yes. Alltså,
3: jag måste bara fråga för ordningens skull. Kommer den att bli en nostalgisommar nästa sommar när vi ser tillbaka på den? Eller är den redan en nostalgi? Alltså
2: konsekvensen
3: inte.
2: Av att det är en ransoneringssommar kommer bli att det blir en nostalgisommar. Det kommer bli tydligt snart.
3: Ja, okej, okay. Jag hänger
0: häng
3: vid
0: med.
3: Dina läppar.
0: Jag
1: hör precis, du kommer förklara mer än så här. Du var inte färdig där.
2: Och det var min spaning. Tack, nu ska jag tillbaka med. Nej. Ja, det här kommer mina tre exempel.
3: Shoot.
2: Det första, det här är ju inget okänt. Alltså, det första exemplet är ju oljekrisen som pågår just nu. Som har lett till att man faktiskt börjar ta R-ordet, alltså ransonering i mun igen. Det här har det ju tjatats om hela våren. På grund av dramat i Hormuzsundet så kommer vi behöva ransonera olja eller liksom oljeprodukter. Bara nu senast i veckan kunde man läsa i bland annat Svenska Dagbladets näringslivssida. Läser ni den?
0: Inte alltid, men jag är glad att du gör det.
3: Jag tyckte att du sa den så här försiktigt, som att du var rädd att staka dig på näringslivssida.
2: Det känns som ett skryt att ha läst, att ha läst den. Nej, men där varnar experter återigen för ransonering uttryckligen av inte bara bränsle som bensin och det som man har pratat mest om nu, utan också plastprodukter som vi ju faktiskt tillverkar av olja.
0: Just det.
2: Så där har vi ett exempel där ransonering verkligen, ja, men vi talar om det. Rakt ut ransonering. Mitt nästa exempel, det är lite av en sommartradition egentligen i Sverige när det kommer till ransonering och framförallt uppmuntrad självransonering. Det har ju nämnts redan i programmet, men det är ju vattenbristen naturligtvis.
0: Mm. Mm.
2: Vilken vattenbrist vi har i år, hörrni. Va?
1: Underbart.
2: Värre än någonsin.
0: Du verkar inte vilja fira.
2: Ja, men alltså, man måste ju...
3: Inte i vatten då, utan det får bli champagne.
2: Nej, precis, i champagne. Vi kan inte bada i några fontäner och fira som man gör ibland här i Malmö. För att alla fontäner är avstängda den här sommaren för att spara vatten. I Skåne har ju det här verkligen blivit riktigt allvarligt. Så pass allvarligt att myndigheter har tagit till något av de värsta knep jag stött på. Mm-hmm. För att få folk att dra ner på sitt vattenbruk. Vet ni vad de gör?
3: Nej. Minska trycket i kranarna.
0: Delar ut deodoranter.
2: De jämför oss med danskarna.
0: Nej.
2: Ständigt får vi skåningar höra hur bra danskarna är på att spara vatten. Åh, där en snittsvensk använder 140 liter kranvatten per dygn så använder en dansk i snitt bara 100. Då vet man att något är illa när man ombeds vara lika duktig som danskarna. Har ni hört det talesättet någon gång? Duktig som en dansk.
1: Nej, men det är ju inte svårt att gissa vad det är de dricker istället för vatten i och för sig i Danmark.
2: Ja, det är sant. Det är
3: nej,
2: sant.
3: deodorant.
0: Ja, exakt, de kanske inte tvättar sig lika ofta. Det du försöker säga.
3: Nej, jag försöker inte säga det. Jag vill inte ha så här hatmejl, men det kan ju vara något sånt.
1: Det är kämpigt för danskarna nu. Inget VM och allt.
3: Rub it in.
2: Nu känns det faktiskt bättre.
0: Bra.
2: Men vattenbristen och ransoneringen av detta livselixir, det är ju inte något specifikt för Malmö och Skåne. Det är ju en sommartrend på många håll i landet, men i år verkar det verkligen vara värre än någonsin. Vad som däremot verkar vara specifikt för Malmö, det är mitt tredje exempel, det är en ny typ av matransonering.
0: Jaha.
2: Och då menar jag inte de allt längre köerna till matbanker och folkskafferier som ser till att allt fler fattiga har råd att handla allt dyrare mat. Det fenomenet påminner kanske mer om hur ransoneringstider har sett ut. Bara rent ytligt. Men det finns en annan typ av faktisk ransonering som satt igång. Det är ett slags straffransonering, om man får kalla det så. Sydsvenskan gick ut i veckan med att flera bufférestauranger i Malmö har börjat ta ut böter eller straffavgifter från folk som lassar upp mer än vad de orkar äta på sina tallrikar.
0: Det var kanske lite bra. Jag blev försiktigt positiv.
1: Jag gillar också det lite.
3: Det är lite så här skolbespisnings... Man får inte slänga maten utan nu får fan trycka i det här.
2: De håller koll. Det var någon sushi-restaurang som var så här. Du får böta 20 kronor för varje sushi-bit du inte äter upp.
3: Är det sant?
2: Ja. Någon annan restaurang som tar en liksom klumpsumma 150 kronor om du slänger massa mat. Alltså de här bufféägarna har tröttnat på matsvinnet och börjat ta extra betalt av de mest slösaktiga kunderna. Och det är ju inte konstigt, för det blir ju allt dyrare att köpa in råvaror till nämnda bufféer. Mm. Så det är så
1: man
2: mycket...
1: kanske inte måste servera buffé i och för sig.
2: Nej, och man kanske inte måste säga allt du kan äta eller all you can
1: eat. Nej, exakt.
3: Alltså, jag tycker allt det här låter... Jag förstår vad du menar med nostalgi.
2: Ja, eller hur?
3: Alltså, jag tycker det låter jättebra.
2: Det är så mycket brister som pågår just nu och så mycket uppmuntrad eller förväntad eller konstaterad ransonering igång att jag tror att vi nu kan faktiskt konstatera att den stora trenden sommaren 2026 är ransonering. Mm. Som astrolog hade jag velat ha ett exempel om luftransonering här också, för då hade vi haft alla elementen representerade. Mat, jord, bränsle, eld, vatten såklart. Men jag är också lite glad att inte ha det exemplet.
3: Du måste säga, där hade jag nog inte känt mig så positiv om det för luftransonering.
2: Nej, det är skönt. Sen vet man inte med allt utforskande av rymden. Det kanske kommer. Men just nu har vi i alla fall luften i fred.
0: Men det är väl lite att helium är en bristvara nu tiden. Att man ska försöka ransonera det. Så kan det
1: man kan ju också
0: in
1: säga att det är lite en slags ransonering av koldioxid också. Det är ju en stor, en viktig beståndsdel i luft.
2: Sant, tack. Då har vi alla elementen med oss.
0: Så skönt.
2: Fantastiskt.
3: Slutkalanka pratat.
0: Ja. Inget mer sånt för dig.
1: Lustgas är väldigt restriktiva med också nu. Ja,
3: det har inte jag.
0: Lustgas.
3: Ja, det menade
1: jag. Vad har vi mer för gaser?
2: Metan,
1: topp fem gaser.
3: Nu kan ju vilken gas som helst, det är ädelgas. Det är inga kriterier längre.
2: Men det här tycker jag, men det kan ju vara positivt om man känner att liksom, det är därför jag tror att kanske sommarstugan ändå kommer få ett uppsving. Det kanske händer först nästa sommar när vi har insett att vi behöver börja ransonera kanske vår el och
0: just
2: vatten.
0: Det. Ja.
2: Men nu ska vi komma till varför det här blir en nostalgisommar. Mm. För att vi lever ju ändå i en samtid som är liksom besatt av njutning och optimering. Har jag tolkat samtiden rätt när jag säger så?
0: Ja, det tror jag ändå. I alla fall en slags wellness. Man ska fokus på hälsa.
2: Ja, och vi ska alltid må bra och det ska alltid se snyggt ut. Mm. Och därför så kommer vi inte acceptera ransoneringen som en plåga. Vi kommer ta den, vi kommer göra den till vår vackra yta och såklart till en del av vår identitet. För vet ni vad som också verkar vara inne i dessa tider?
0: Nej.
2: Nostalgi som livsstil. Har ni hört om det?
0: Nej.
1: Mm.
2: Det här gjorde Dagens Nyheter en hel artikelserie om i våras. Och i sociala medier så har också historieinfluencers blivit poppis. Klaras antikvariska är ett exempel som har blivit jättestort. Hon gästar frekvent i diverse sammanhang och berättar om hur hon lever så långt det är möjligt som en person på 30-talet.
3: Just det.
2: Hon är i 20-årsåldern själv. Och hon är tydlig med att hon är ute efter liksom estetiken och hållbarhetstänket. Inte så rasismen och kvinnohatet som vi kanske mer förknippar 30-talet med. Men,
3: riktig nostalgifreak.
2: Ja, det finns ett stort intresse för tider i historien där ransonering har pågått. I Sverige, jag är inte en historiker. Men det är inte en skyddad titel, så jag har bedrivit lite historisk forskning på det här.
0: Ja.
2: I Sverige så har vi haft ransonering i lite olika tillfällen, specifikt under de två världskrigen verkar det ha varit som värst, så att säga. Men också under diverse andra bränslekriser som pågått under 1900-talet. Och just nu står vi ju inför båda, kan man väl säga. Kanske tredje världskrig, absolut en bränslekris. Och det här kommer vi göra så snyggt. Vi kommer göra det så snyggt. Så i sommar,
0: ja,
2: om man vill vara inne,
0: ja,
2: så kan man vid sidan av alla Brazilian buttliftade bikinikroppar och Sara Larsson blästande bluetooth-högtalare gå ut på stranden i Sverige, ha på sig en hemmasydd simdräkt alla 10-talet, röka egenrullade cigariller, lyssna på Bessie Smith, dricka sprit. Eller så kanske man bjuder på en härlig 40-talsmiddag med kålsoppa, där de kvinnliga gästerna är så otroligt nöjda över att ha byxor på sig, och man skvallrar ivrigt om Alice Babs. Eller varför inte lite mer kalla kriget vibbar, för här kan vi ju välja och vraka i historien. Folk lyssnar av varandra och tar LSD hela sommaren. Låter ganska mycket som vår samtid redan, visserligen. Men ut och utforska nostalgin, helt enkelt. Passa på i dessa ransoneringstider.
0: Ja, det låter återigen. Jag är inte odelat positiv, odelat negativ.
2: Nej, men, och jag vill säga det också till Björn, att det här, den här ransoneringskulturen som börjar komma nu tror jag kan hjälpa din domedagsspaning om elitismen.
1: Mm-hmm.
2: Alltså att snart kommer vi ju behöva ransonera alla fotbollslag.
1: Ja, just det. Ja, jag förstår. Just
0: det. Då blir det bara några få över.
1: Ja, men det är
0: precis.
1: Bra.
0: Spännande tanke. Vi tar oss med in i framtiden helt enkelt. Tack, ja. Dylan.

0: Innan dessa ljuva toner så gav Gian Apak oss en spaning om att sommaren 2026 kommer bli en nostalgisk ransoneringssommar. Det kommer inte bara We Love the 90s, vi kommer bli We Love the...
1: Alla decennier.
2: Exakt. Välj kristid som du tycker passar bäst med din personliga stil.
1: Alla decennier får vara med.
0: Ja, vi får väl se om det blir så, men mycket pekar ju på det som du säger. Du, Per, nu ska du få spana med din bästa kikare in vad som komma skall. Varsågod, take it away.
1: Tack. Jag satt på bussen för ett litet tag sedan och mitt emot mig satt ett medelålderspar. De satt tysta bredvid varandra och sen plötsligt så säger hon, utan att vända sig mot honom, utan hon bara tittade rakt fram, men man förstod att hon vände sig till vad jag tror var hennes man, och så säger hon: jag förstår inte varför vi umgås med de där människorna. Oj. Och då han svarar: inte jag heller. Sen är det tyst och sen säger hon: det var sista gången. Och sen är det tyst. Sen säger de inget mer på hela bussresan. Och alltså fantasierna om vad som har hänt, vad de har varit, vad är det för människor? Och liksom, varför ska de inte umgås mer? Alltså, jag blev kvar ensam i min fantasi och liksom skrev i huvudet fortsättning på den där dialogen. Ja. Och framförallt en prequel, vad som hade hänt tidigare på kvällen. Mm. Och de såg lite tråkiga ut sådär. Jag tänkte att det var liksom inte så att de var för mer. De hade liksom en känsla att de hade hamnat i fel umgänge helt enkelt. Och det är det min spaning handlar om. Inte deras umgänge alltså, utan jag kommer att tänka på den här händelsen när jag läste en ny undersökning från SOM-institutet för Göteborgs universitet som visar på en minskad, som de kallar det för, minskad umgängesgrad i alla samhällsklasser. Det vill säga 2025 hade 87% umgåtts med vänner på månatlig basis och för 30 år sedan var det 94%.
0: Oj!
3: Ja, det är ju stor
1: skillnad. Ja, det är ju lite skillnad va? Och dessutom så tycks det vara ett minskat fokus på värderingar av socialt liv och umgänge. Andelen som tycker att det är mycket viktigt med sann vänskap, socialt anseende och kärlek har minskat konsekvensen 1996. Och det är ju oroande. Vi ser indikatorer på en långsam men allmän förändring i samhället kopplat till vikten av vänskap och umgänge, säger Cornelia Andersson, biträdande undersökningsledare vid SOM-institutet. Vad är det som händer?
3: Gud, vad deppigt
1: det var. Ja, visst är det deppigt.
0: Ja, det går på vad de har ersatt det med. Är det att de umgås med sin AI istället eller något sånt där?
1: Vet inte, men jag lägger fokus på det att den har minskat och att umgänget i stort är i riskzonen. Det är ett ganska gammalt ord, umgänge, överhuvudtaget. Ens umgänge, det är de man umgås med. Man kan ha ett stort eller ett litet umgänge och man kan ha fel eller rätt umgänge. Men om man kommer till sådana ord som umgängesrätt så handlar det bara om vårdnadstvister och barn och föräldrar då. Mm. Umgängesformer är någonting som kan variera, men det är viktigt att vi inte slutar umgås. Och det tycker jag, det gäller ju lite varstans. Och jag slogs av att det sker en förändring på alla möjliga områden i samhället. Till exempel i en av de mataffärer som jag frekventerar. Där har kassörerna och kassörskorna ett, vad jag upplever, väldigt aktivt icke-relaterande förhållningssätt. Deras attityd skiljer sig från alla andra butiker där jag handlar. För de har inte visat det minsta tecken på igenkänning av mig, trots att jag handlat där varenda dag i 4 år.
3: Wow!
1: Ja. Jag har gjort några försök.
2: Vad du har gjort, Per?
1: Ja, alltså jag försöker ju liksom byta några ord med dem, hälsa med några fler grader av bekräftelse än bara hej och tack, jag behöver inte kvittot. Men jag har inte lyckats göra ett personligt avtryck, inte få till stånd någon interaktion. De är otroligt resilienta.
3: Det är inte att du byter utseende heller väldigt frekvent så att de inte känner igen dig bara.
1: Jag prankar expediterna i min livsaffär genom att komma med så här Groucho Marx-glasögon och mustasch.
3: Nu testar de bara.
1: Ja, nej, jag har verkligen, alltså ärligt talat för de radiolyssnare som inte känner till mitt utseende, ett väldigt oförändligt, tråkigt utseende. Det ser likadan ut hela tiden. Och det här hade kunnat vara en klagosång i djupet av mitt eget omättliga bekräftelsebehov om det inte varit för att även andra kunder jag pratat med säger att de här kassörskorna och kassören, de skiljer sig från andra butiker.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och inte nog med det, de är helt ointresserade av vem jag är och vad jag köper och sådär. Det kan man se på utskicken från den här butiken, så kommer det sån här mejl ibland då. Stamkunds, vad de har fått det ifrån, det har de i alla fall fattat. Stamkund, extrapriser och erbjudande. Det är så här, kalvsylta, prinskorv och olika kokosprodukter. Det är någonting jag aldrig har köpt. Jag är vegetarian och jag skulle inte ens ta emot en kokosprodukt ens om den var gratis. Alltså,
3: vad har vi för kokos? produkter förutom kokos.
1: Jag vill inte ens räkna upp dem. Jag blir illamående. Som barn föråt jag mig på kokostoppar under ett traumatiskt tillfälle som inte behöver gå in
3: på. Har de liksom en kokosavdelning på butiken eller vad är det som på?
1: Jag vet inte. Det står det couscous, det kan det vara. Jag är inte säker. Men jag får alltså mer träffsäkra erbjudande på nätet. Men jag ska inte fastna i den här pensionärsvarnings... jag vill bli sedd i butiken, jag vill ha långsamma kassörer. För det är egentligen inte alls det jag pratar om. Utan det är förresten en annan sak som är lustig. Om man söker, när man börjar en sån här spaning, på kassörska och kassör. På kassörska får man upp då diverse kassörskor som har blivit årets kassörska. Och man får en massa som man tänker sig då. Men på kassör, då får man bara upp sina träffar på någon i styrelsen för en bostadsrättsförening som förskingrat pengar.
0: Ja.
1: Så att jag vet inte om det heter kassör i en butik. Ja, vi lämnar det. För att jag, alltså det är ju inte så här att jag försöker umgås med expediterna. Jag vill bara interagera lite människor emellan. Att umgås, det är mänskligt, det är naturligt. Mm. Och det är inte bara mänskligt. Det är en ny studie med det fyndiga namnet Streaming for Fish vid zoologiska institutioner vid Stockholms universitet har visat att unga guppis som fick interagera med andra guppis istället för att bara se dem streamat på skärmar fick 6% större hjärnor. Vad säger ni om det?
0: Är det bra eller dåligt?
2: Ja, det undrar jag också.
1: Alltså, jag är mållös. Det är inte många guppis du har träffat. Men själva interaktionen, att den andra individen reagerar på dig i realtid, är viktig för hjärnans utveckling, säger Olivia Karmstedt som är forskare vid institutionen. Och hon har helt rätt. Det är umgänget som gör det. Och det finns väl ingen anledning att tro att inte mänskliga hjärnor skulle...
0: Men då blir det till frågan att kassören och kassörskorna som du träffar, är de mycket yngre än du är? Alltså är det att de kan få sitta upp med en skärm?
1: De flesta är yngre än jag.
0: I livet?
1: Nej, men jag tror att de ligger i framkant helt enkelt, den där butikskedjan. De vill ha ut oss ur butiken och upp på nätet. Mm-hmm. Och avvaktan på att lyckas med det så misstänker jag att de utgör förtrupperna till trenden att gradvis minska skillnaden mellan att stå i kassan med en kassör och att göra självbetjäningen. De vill liksom slussa oss dit. Ju trevligare de är, desto större blir kontrasten.
0: Ja. Man känner sakna dem så mycket.
1: Jag använder aldrig den, utan jag vill alltid ha... men jag har ingenting för det, som ni märker. Så det har jag inget för. Men då kan man säga så här, umgänge är svårt. Det är någonting som kräver talang. Det är viktigt för oss. Och då kan man ju titta på AI. De kan väl inte umgås som folk? Eller är det precis det de kan? Vad händer när AI-modeller får umgås fritt med varandra utan mänsklig påverkan? Ett företag som forskar kring detta som heter Emergence AI skapade en virtuell stad, eller snarare 5 stycken virtuella städer med 10 stycken i varje modell, olika språkmodeller som fick var en med sin personlighet försöka använda sin tid tillsammans till att rösta, arbeta, planera en framtid och samarbeta på olika sätt. Och så fick man se hur det gick, och det pågick i 15 dagar då det här experimentet. Fråga mig inte exakt hur det gick till, för det kan inte jag svara på, men det är någon sån här virtuell värld där de allihopa är lite olika. Det var Claude som är en av dem, och så var det Grok som är Elon Musks, och så var det Gemini, Flash och GPT-5 Mini samt ett hybridsystem där man hade blandat olika typer av språkmodeller. Och då var de väldigt olika bra på att umgås, kan man säga. Claude-simuleringen var den enda som fullbordade hela 15 dagar utan ett enda registrerat brott. Och under samma period hade agenterna 332 röster och godkände 58 förslag med en konsensus på 98%. Oj. Så överens var de alltså.
3: Wow.
1: Och då kan man ju säga så här, det låter väl trevligt. Mm. Men det är lite obehagligt att man ska vara så överens fullständigt.
3: Exakt.
1: Ja, det är lite så här förtryckkänsla över det. Inte så jättedemokratiskt.
2: Det är inte alltid positivt.
1: Nej, det är inte alltid så positivt. Alltså när valresultatet någonstans är 98% i ett land i fotbolls-VM så känner man att kanske inte riktigt bra val. Men värre blev det för Elon Musks AI Grok, som beskrivs som en AI med friare från restriktioner. Och där begick enligt den här undersökningen 183 brott begicks i den här. Lite så här, sådan herre, sådan hund. Den utplånade nämligen hela det här samhället.
0: Oj då!
1: Med apokalyptisk iver på bara några dagar. Alla dog. Brottsligheten i Grokville var 46 brott per dag. Och detta är en stad med bara 10 invånare.
3: Wow. Men man måste ju fråga sig, i så fall, om det begicks brott så måste det ha funnits lagar i de här samhällena.
1: Det fanns lagar, men Elon Musks AI betraktade dem som

0: eftersom levande samhällen och levande umgänge fungerar just på det sättet. Genom friktion, med kompromisser, ständiga förhandlingar och motstridiga intressen.
1: Mm.
0: Det är konsten att umgås.
2: Ja, det är det, ja.
0: Ja, ja det är det,
2: ja. Ja, man kände direkt att man måste hålla på med kompromisser och sånt. Det är ju tyvärr så, att vara människa bara.
0: Ja, och det är inte tyvärr, tycker jag.
2: Nej,
0: det är, alltså att hurra. Du är ständigt förhandlande fram och tillbaka.
2: Nej, det är jättebra.
1: Nej, du måste inte hålla med om
2: det. Jo, jag måste det. Men om vi ska ha konflikter.
0: Men vad kan vi då lära oss i framtiden av guppisar och AI-ar? Jo, en hel del om förutsättningarna för ett fruktbart umgänge. Att det är viktigt att interagera om vi vill växla och utveckla våra små hjärnor, eftersom polariseringen tvingar oss till umgänge med bara likasinnade. Umgänge kräver övning och färdigheter, och umgängesrätt måste innebära rätten att välja sitt umgänge och att slippa umgås ibland, men handla aldrig i självbetjäningskassan innan du måste.
2: Det är väl ett bra råd, kanske?
0: Nej, det är en rekommendation. Ja. Det är inte en lag.
1: Nej. Tips, bara. Ja, men, det gillar jag.
2: Jag upplever att en del affärer har börjat ta tillbaka kassorna för att de här självbemannade, eller de obemannade, har blivit så mycket svinn på. Folk är så duktiga på att stjäla. Och därför så tjänar de faktiskt på att folk interagerar istället, för man vågar kanske sno lika mycket.
3: Jaha, jag trodde att det var för att alla var som jag och aldrig får en sån att funka.
0: Nej, precis. Man måste ändå tillkalla kassör, och så kommer alltid en röda lampan tänds, och så du har försökt köpa folk. Girl.
3: Du har försökt köpa koriander.
1: Ja,
3: vågar du?
1: Exakt.
3: Hur gammal är du?
1: Vem är du? Dig har vi aldrig sett i butiken tidigare.
0: Vi stamkunder kan ju handla i utsnappkassan, men du ska fan inte försöka komma igenom med din koriander.
1: Ja, varför har du inte köpt kokos förresten?
2: Detta vet vi inte varför till. De finns eller inte, men jag är väldigt glad att vi har pratat om det. Och de som gjorde det idag var Björn Edgren, Dylan Appack och Per Naroskin. I kontrollrummet fanns ljudtekniker Alma Segerholm och producent Therese Lager. Jag heter Josefin Johansson, ni heter lyssnarna, och för att ni har varit så duktiga och hört hela vägen hit, ja, då ska ni få höra Elian Elias sjunga Brasil. Trevlig helg och hej då!
1: Hej då! Trevlig helg!

0: Musik med Eliane Elias, alltså sist i Spanarna i P1. Programmet sändes första gången i fredags eftermiddag.
1: Hej, jag heter Ulf Nyström och jag är producent på P3-serie. Vi har precis släppt en ny psykologisk thriller i 5 delar om en kille som heter Jocke Fransson. Han är 33 år, han är vegetarian, han har bra åsikter, han är en god människa, tycker han själv. Men det går inte så bra för Jocke.
2: Ja, men vad är det du inte förstår? Det är slut.
3: Var det så här mitt liv skulle bli?
2: Jocke, imorgon ska
4: mamma, jag... Mamma, du kan inte stå.
3: Flytta hem till mamma.
5: Jag jobbar.
3: Gigjobb i det gamla pojkrummet.
6: Stödlinjen män emellan. Du pratar med Joakim, det är jag som har jouren ikväll.
7: Fuck you, Jocke.
8: Du har släppt in döden i huset, Joakim.
9: Vem är du?
10: Du ska inte vara här.
11: Jo, du förstår inte, jag bor här.
10: Men du ska inte vara här.
3: Vad är det för fel på det här jävla huset?
1: Ja, vad är det för fel på det här jävla huset? Sök på P3-serie i appen Sveriges Radio. Och följ oss gärna där, så missar du inte när vi släpper nästa serie.
0: Nu ska det handla om en av 1970-talets biosuccéer.
12: Klassikern. Mårten Blomqvist om filmen Rocky med Sylvester Stallone från 1976.
13: Tror ni att Amerika är möjligheternas land? Det gjorde boxaren Rocky Balboa när promotorn frågade i Rocky.
14: Rocky, do you believe that America is the land of opportunity?

0: Boxningspromotorn är en tvivelaktig figur. Rocky är inte mycket till boxare. Men. Ja, hela Rocky är ett men. En film om en man som ser ut som en loser. Men. Filmen Rocky är ett fenomen. I ett 1970-tal då den amerikanska filmen förnyades kom ett helt omodernt matinéäventyr och blev en jättesuccé. Vi är i Philadelphia. Människorna är nedtryckta i skoskaften. Rocky Balboa, spelad av Sylvester Stallone, boxas i matcher så usla att de nästan är ett skämt. Vi får se en i filmens början. Efteråt hämtar sig han och motståndaren i ett skabbigt omklädningsrum. Arrangören kommer in med betalningen. $65 till vinnaren Rocky, men det är avdrag för skåp och dusch och handduk och... Rocky får $40.55.
1: $15 locker and corner man, $5 shower and towel and 7% tax comes to $40.55.
0: Rocky bor i ett råtthål till lägenhet. Allt i Philadelphia är slitet och smutsigt. Gatorna kantas av skräp. I en kyffig djuraffär arbetar en ung kvinna som Rocky fastnat för. Adrian, spelad av Talia Shire. Men hon är så skygg att hon knappt tittar upp när Rocky försöker charma henne med hemgjorda skämt. Adrian bor med sin supiga bror. Han säger till Rocky att systern är värdelös. Snart 30. Om hon inte passar sig kommer hon att dö ogift.
2: Adrian ain't sharp. Adrian is a loser. Hey. She's pushing 30 freaking years old. And if you don't watch out she's gonna end up dying alone.
0: Sylvester Stallone skrev själv manus till filmen. Han var inspirerad av en verklig händelse som alldeles nyss hade ägt rum. Den lågt rankade boxaren Chuck Wepner hade fått gå upp i ringen mot världsmästaren Muhammad Ali. I filmen erbjuds Rocky en match mot den regerande världsmästaren Apollo Creed. Nej tack, säger Rocky. Han är en enkel ham and egger, en som boxas för att få ihop till skinka och ägg. Han duger inte.
3: I fight in clubs, you know, and I'm really a ham and egg. This guy, he's the best, and it wouldn't be such a good fight. But thank you very much, you know.
0: Men såklart blir det match mellan ödmjuka Rocky och stöddiga Apollo Creed. 1970-talet beskrivs som den amerikanska filmens andra guldålder. Filmerna blev mer realistiska, det var antihjältarnas tid. Rocky hör hemma i eran och samtidigt inte. Här finns den tidens smak för autentiska miljöer. Slitna barer, åldrade träningslokaler, skräpiga gathörn, bra birollskådisar. Staden Philadelphia spelar en stor roll. Men berättelsen är gammaldags. David mot Goliat. Den amerikanska filmen är full av boxare som drömt om att bli något. Burgess Meredith spelar Rocky Balboas gamla tränare. Han ser Rocky som sitt livsbesvikelse. Rocky hankar sig fram som inkasserare åt en lånehaj. Ett levebröd, säger Rocky. Ett slöseri med liv, säger tränaren.
4: It's a living.
5: It's a waste of life.
0: Tränaren Mickey bär för sin del med sig fransiga tidningsklipp som berättar om hans gamla segrar. Rocky är en film om förlorare. Adrian är en stor del av förklaringen till filmens framgång. Kvinnosynen har sina sidor. En förförelsescen har inte åldrats med behag. När Adrian vill lämna Rockys lägenhet ställer han sig i vägen och tar av henne glasögonen så att man ser hennes vackra ögon. Det kändes väl retro redan 1976. Samtidigt är Adrian viktig. Rocky behöver henne. Jag är trög och du är blyg, säger han. Vi kanske kunde bli något ihop.
6: I think we make a real sharp couple of coconuts. I'm dumb and you're sharp. What do you think, huh?
0: Adrian och Rocky stöttar varann. Med kärlekshistorien blir Rocky en film om ett fattigt par som kämpar för att visa att de är något värda. Hemma med sin bror Paulie har Adrian fått känna sig som en loser. Jag är ingen loser, skriker hon.
7: I take care of you, Paulie. I don't owe you nothing. And you made me feel like a loser.
0: Talia Shire var redan känd från rollen som Connie i Gudfadern-filmerna. Hon hade Oscar nominerat för sin Connie och hon nominerades igen för Adrian. Rocky blev en av 1970-talets största succéer. Till skillnad från andra filmer från denna guldålder som Taxi Driver och Chinatown kan man inte riktigt ta Rocky på allvar. Men som få andra 1970-talsskapelser hade Rocky Balboa kommit för att stanna. Under resten av 70-talet, hela 80-talet och in på 90-talet bara fortsatte Sylvester Stallone att vara i fokus. Han kom igen i 6 Rocky-filmer. Han gjorde actionhjälten Johnny Rambo. Det blev 5 filmer. Vietnamveteranen Rambo var en mer komplicerad figur och mer kontroversiell. Han blev de amerikanska republikanernas hjälte. Ja, det finns mycket filmhistoria i Rocky. Den gav oss inte bara Sylvester Stallone. En teknisk innovation fick sitt genombrott. I berömda bilder tränade Rocky genom att springa upp för trapporna till Philadelphias konstmuseum. Garrett Brown sprang bredvid med sin uppfinning Steadicam. Steadicam var en rigg som bar kameran och höll den i perfekt balans. Den revolutionerade filmen. Plötsligt kunde fotografer hoppa och springa upp för trappor och det var som om kameran bara svävade fram, helt stadig. Stanley Kubrick utnyttjade Steadicam till max i rysaren The Shining. I tv-serier som Vita huset började människor föra samtal under långa, jäktade promenader. Steadicam hade använts i en film innan Rocky, men det var trappbilderna som gjorde den riktigt känd. När filmen kom gjordes mycket av hur den hade kommit till. Det var som en saga. En fattig skådespelare hade på några dagar svängt ihop ett manus till en film där han själv fick huvudrollen. Det var faktiskt sant. Stallone berättade också att han hade vägrat att sälja manuset trots enorma anbud om inte han själv fick spela Rocky. Det var ett påhitt direkt från filmbolaget United Artists PR-avdelning. Och det är fortfarande historien man får läsa om man idag googlar på Rocky. Ja, när man talar om Rocky låter det som om man talar om Hollywood 1936 snarare än 1976. Det är märkligt att det blev en av de mest framgångsrika filmerna i ett skede då amerikanska filmare var i full färd med att göra upp med det gamla Hollywood. Rocky är corny, men den är välgjord. Försök bara att låta bli att dras med i finalen. Rocky har klarat 15 ronder mot världsmästaren och det trodde ingen. Alla vill ha en kommentar. Vad vill Rocky ha? Bara Adrian.
4: I love you.

0: Filmkritikern Mårten Blomqvist berättade om en av 1970-talets biosuccéer, Rocky, i veckans klassiker. Vi är inne i midsommarveckan och sommar, ja, det betyder att en del av programmen vi hör här i P1 annars tar sommaruppehåll. Men det kommer också nya, som exempelvis detta.
1: Vargen kommer heter ett av de program och nya serier som vi sänder i sommar i P1. Susanna Levenhaupt och Erland Karling, ni är föräldrar till det här programmet. Berätta kort.
2: Vargen kommer, vad handlar den om, Susanna?
3: Det är ett program om teknikpanik genom tiderna kan man säga. Vi tittar på olika tillfällen i historien där folk har drabbats av oro eller övertro eller andra känslor kopplade till tekniska innovationer.
2: Utgångspunkten är ju att det är då, vi har ju två programledare. Det är Julia Ravanis och Isak Jansson. Och Isak Jansson kan man säga är programledaren och Julia Ravanis är teknikhistoriker och experten i det här. Isak Jansson är komiker och är småbarnsfar, så att han går ju in i det här, i de här exemplen som vi tar upp lite som från sitt eget håll och med nyfikenhet egentligen. Så att vi utgår från en uppfinning eller en företeelse eller en nymodighet då, där det begav sig, och presenterar den och hur den togs emot av sin samtid. Vi börjar faktiskt med de gamla grekerna och Sokrates som var rädd för att vi skulle förlora vårt minne med hjälp av skriftspråket.
4: Vad var det som gjorde Sokrates så skeptisk mot skriftkonsten?
5: Sokrates verkade ju i en helt och hållet muntlig berättartradition. Och för honom så tänkte man genom att föra dialoger med varandra, genom att stöta och blöta ämnen, argumentera, hitta kryphål, ställa frågor liksom.
3: Vi kan ju inte komma med några svar i vår serie om hur det kommer bli av att vi låter våra barn titta på skärmar från tidig ålder till exempel. Men däremot kan vi hjälpa folk att tänka till. Hur har det varit tidigare? Och ja, få lite inspel från historien.
1: Säger Susanna Levenhaupt och Erland Karling. Varje program 10 minuter, 10 avsnitt nu i sommar. Det här sänder vi på lördagar i P1 10:09 på morgonen. Och så kan man lyssna när man vill i appen Sveriges Radio. Klicka gärna på knappen följ. Vargen kommer.
0: Premiär är det lördag 27 juni. Det var Magnus Victorin som intervjuade här. Där är Sveriges Radio P1. Klockan är 1. Vi får en nyhetsuppdatering.
6: Nu Ekot. Ett avtal mellan USA och Iran ska nu vara klart, det säger USAs president Donald Trump och medlarlandet Pakistan. Och i iransk statlig TV säger Irans vice utrikesminister att avtalet innebär ett omedelbart och permanent slut på kriget. Men många detaljer återstår att diskutera. Så här säger vår utsände i USA, Peder Gustafsson, om vad det rapporteras om avtalet i USA.
7: Man ska öppna Hormuzsundet så snart som möjligt. Blockaden mot Irans hamnar ska också hävas. Medan man också då har en 60 dagar lång vapenvila där förhandlingar ska fortsätta. Så det här är ju inget slutligt fredsavtal, utan det, vad man nu gör är att man kommer in i ytterligare en period med eldupphör så att man ska kunna förhandla. Och i de uppgifter vi har så säger man ju bland annat att man redan nu ska sätta igång och förhandla innan man skriver under det här avtalet på fredag i Schweiz.
6: Det sa vår utsände i USA, Peder Gustafsson, för en stund sedan. I Ukrainas huvudstad Kiev ska en brand ha brutit ut i ett höghus efter en robotattack, det rapporterar Reuters. Enligt Kiev Independent ska en storskalig rysk robotattack ha riktats mot Kiev och flertalet bostadshus ska ha träffats. Det blev oroligt i Genève ikväll när demonstranter drabbade samman med polis som tvingades använda tårgas. Enligt AP hade uppemot 20 000 personer samlats för att protestera mot G7-mötet som drar igång senare under dagen i Evian. Missnöjet riktas främst mot president Trump och hans sätt att regera. Sveriges första match i fotbolls-VM spelas klockan 4 i natt. Svensk tid, inte långt kvar till det. Ekot med Sofia Sofroniadu.
8: P1, Sveriges Radio.
0: Strax efter ett, natt mot måndag 15 juni, ska vi lyssna till ett avsnitt från programserien Verkligheten. Vi hör Elisabeths berättelse. Hon var högt uppsatt tjänsteman för Socialdemokraterna samtidigt som hon höll i seanser.
9: Jag såg liksom döda människor, andar som stod bredvid. Tänk att man kan vara så, jag säger ond.
10: Elisabeth är tjänsteman hos Socialdemokraterna. Men vid sidan av det håller hon i seanser där hon säger sig få kontakt med de döda. Nu uppstår en frontalkrock mellan andarna och politiken där Elisabeth är beredd att satsa allt.
9: Jag skulle aldrig utge mig för att vara någonting som jag inte är. Jag vet ju min sanning och de vet vad de har gjort. Och det var då jag bestämde mig.
10: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstal. Och det här är Elisabeths berättelse. Jag minns när nyheten kom om Elisabeth Ellidotter. Den slog ner som en bomb i det andliga Sverige. Det handlade om en politisk tjänsteman som pratar med andar. Nyhetsrubrikerna talade om en sällan skådad rättsprocess.
11: S-tjänsteman fick inte vara spiritualist, stämde partiet.
12: Elisabeth stämmer Socialdemokraterna. Pekades ut som medial risk.
13: Får man vara precis vad som helst utom andlig? Det vi ser är en modern häxprocess.
10: Bakom de där orden anade jag en större berättelse. En arbetsplatstriller. En konflikt mellan byråkratin och hjärtan som är hungriga på något större. Vad händer när gråsosse Sverige krockar med spiritualism? Och varför är en andetalare beredd att stämma sin före detta arbetsgivare? Är hon en bluff? Eller en kämpe för religionsfrihet? För att få svar på mina frågor har jag tagit mig till Stormens öga. Elisabeth Ellidotters kontor där hon jobbar som medium. I Hälsans hus på Södermalm i Stockholm. Först hittar jag inte Elisabeth. En kvinna jag möter i korridoren försöker hjälpa mig rätt.
14: Hon är spiritualist.
15: Hej. Du tror att hon sitter åt andra hållet.
14: Hon sa till vänster när man kommer in. Men jag ringer henne nu. Ja, men, ja. Här i korridoren till vänster.
10: Och till slut ser vi varandra i ögonen. Jag och Elisabeth.
14: Hej.
16: Höger, jag sa
10: fel. Elisabeth visar mig sitt kontor där högar av böcker om tarotkort tronar in till religiösa motiv.
16: Te, vill du
14: ha te? Te, vill du ha
16: te? Jag tycker
14: att
16: det
14: är grönt te. Mm. Då tar jag grönt.
10: Elisabeth ska läsa av mig. Alltså se om hon kan göra någon typ av andlig avläsning.
9: Jag känner att du har stort behov av att få vara i lugn och ro. Du tycker inte om att folk ska tala om för dig hur du ska göra. Det är viktigt för dig att du får säga din mening. Att du inte blir avbruten. Det är viktigt för dig att göra det som känns värdefullt. Du vill göra saker som är på riktigt.
10: Det hon säger stämmer, men skulle nog lika gärna kunna handla om henne. Elisabeth ser ut som vilken medelålders kvinna som helst. Men hon bär på ett mysterium. Hon påstår att hon varit medial så länge hon kan minnas. Hon säger sig få kontakt med andar och kan se dem döda. Någonting som senare totalt kommer krocka med hennes andra kall.
9: Jag upplevde det väldigt tidigt. Jag var barn, så att jag såg energier och jag såg liksom människor, döda människor.
10: Några exempel från Elisabeths liv. När hon är liten ska familjen hyra ett hus i finska Vasa på semestern. Inför resan får Elisabeth en vision av en död kvinna i huset, säger hon.
9: Jag såg henne ligga i en säng och jag såg hennes ansikte. Och vad hon hade på sig, och så att väldigt detaljerat.
10: När familjen kommer fram får hon veta att husets ägare mycket riktigt har dött i det här huset.
9: Så mycket sådana där varsel fick jag som liten. Och det var ju kanske inte alla gånger så roligt och inte någonting som jag kunde direkt prata med någon om. Både fascinerande och obehagligt, för jag var ju ett barn.
10: Elisabeth har fler berättelser. Som tonåring får hon på känn att hennes farbror är döende. Hon ser begravningen. Sen får hon veta att han har cancer. Men hon säger sig också möta de döda öga mot öga. Som i ett semesterhus familjen hyr, där anden från en död man stör Elisabeth och hennes syskon på natten. Han spelar piano och går runt med ett träben på vinden.
9: Och då sa han, men alltså, hallå, vi försöker sova.
14: Såg du honom gå runt där med sitt träben?
9: Ja, jag ser, så att jag såg honom. Jag kan förstå att det kan verka väldigt konstigt, men jag är ju helt övertygad. Jag har ju haft med mig det hela livet.
10: Men Elisabeths föräldrar är med i Jehovas vittnen. En rörelse som inte accepterar andar från något annat håll än Gud. Elisabeth gör bäst i att hålla tyst om vad hon ser när hon befinner sig i kyrkolokalen, rikets sal.
9: Då trodde man ju att den som då gick upp och pratade, den som kallades för äldste, att den gick upp och pratade, då trodde jag att det var Gud. Och då var det ju så att om man då ägnade sig åt någonting som inte var rumsrent, det sa de ju inte så, men man förstod att det inte var, man pratade liksom inte om det skulle vara tyst.
14: Det är tufft att höra för ett barn.
9: Det är tufft att höra för ett barn, och det får ju sina konsekvenser att man blir, att man får bära någonting, en gåva som man har som man inte kunde prata om.
10: Men Elisabeths upplevelse av att tala med andar kommer inte försvinna. Tvärtom blir den starkare. Som vuxen utbildar sig Elisabeth åt ett helt annat håll. Hon är teoretiskt lagd, bor i Stockholm, väljer att plugga ekonomi och jobbar med personalfrågor. Hon kommer in i den fackliga världen och jobbar på olika förbund. LO, Kommunal, IF Metall.
9: Jag jobbade med statistik, gjorde välfärdsrapporter, statistiska beräkningar och så. Så jag tyckte det var väldigt intressant och liksom spännande att se de här klyftorna i samhället och hur man då kunde liksom beräkna det och få ut information.
10: Och en dag får Elisabeth tips om att söka jobb hos Socialdemokraterna i riksdagen. Elisabeth är tjänsteman, inte politiker, men hon har inget emot att jobba med partiet. Som chefsassistent. Hon får jobbet.
9: Och då började jag som assistent till gruppledaren. För gruppledaren för Socialdemokraterna i riksdagen. Och då var det Anders Ygeman som var gruppledare när jag började jobba. Jag har jobbat väldigt mycket i alla mina jobb. Så det har inte varit liksom någon semester när man har jobbat, utan man har jobbat hårt. Och jag är väldigt ambitiös och plikttrogen.
10: Det är alltid mycket att göra i Sveriges största parti. På riksdagen på Helgeandsholmen i Stockholm.
9: Jag hade hand om nomineringar till utskott. Det var väldigt mycket ansvar. Jag riggade stora konferenser. Alltså det är en tuff miljö att jobba i. Det är ju liksom det korta deadline och det är ju den ena dagen är ju inte den andra lik.
10: Vilka politiker Elisabeth jobbar för beror på hur det går för Socialdemokraterna i valen. Till slut blir Elisabeth chefsassistent under toppolitiken Mikael Damberg. Hon skulle kunna låta det här viktiga jobbet i partiet och sin andliga sida vara helt separerade.
9: Det har ju ändå varit, när jag har varit på mitt arbete så har man ju varit fullt kontroll på det som är i huvudet då. Sen har som sagt var haft andligheten vid sidan av.
10: Men då händer något som kommer göra Elisabeths mediala sida mer offentlig. Elisabeth är med om en fruktansvärd händelse. Hon befinner sig med sin make i ett hus i skärgården när hon får en obehaglig känsla. Hon säger att det knakar och rör på sig i huset. Och hon får en omedelbar aning av att något hänt en ung släkting till henne.
9: Dörrar öppnades och det gick i trappen och det var täcket rycktes bort och sånt där. Så sa jag namnet på den här anhöriga. Så sa jag, men det är han, det har hänt någonting, sa jag.
10: Elisabeth kontaktar mamman till släktingen.
9: Hon svarade inte, men sen ringde hon upp mig och när hon ringde så förstod jag.
10: Släktingen har dött. Alldeles för ung. Det är en stor sorg, förstås. Men det är inte det enda. Efter dödsfallet upplever Elisabeth att hon inte blir lämnad i fred av andevärlden och dess oväsen. Hennes liv präglas av andarnas närvaro.
9: Det var ju att det knackade, det stod liksom, jag såg ju andar som stod bredvid. Min morgonrock flög i luften, så min man sa det så här, men alltså hallå Elisabeth, nu får du faktiskt göra någonting åt det här. Det är ju, de vill ju att du ska göra någonting.
10: Nu känner Elisabeth ett kall. Hon vill förstå det hon upplever som sin spirituella förmåga. Hon ska utbilda sig. Och hon får kontakt med en kvinna som utbildar medier. Enligt Elisabeth är det ingen enkel utbildning.
9: Och det var ju höga krav, så man kan ju inte bara, det var ju inte som att du går en helgkurs och sen är du klar, utan hennes utbildning var 3 år. Men eftersom hon tyckte att jag kunde så mycket så gick jag 2 år.
10: När Elisabeth är färdig börjar hon själv ta emot klienter. Som exempelvis vill ha kontakt med döda anhöriga. För den tjänsten tar hon 1 000 kronor för en sittning på 45 minuter. Ett pris ungefär som för ett psykologbesök. Hon skaffar en hemsida där hon skriver: det är en stund för återförening, vägledning och förmedling av budskap i ljus och kärlek.
9: Som jag säger, som ett klart vetande.
14: Historien är ju full av bluffmakare som har tagit betalt för att tala med döda, men de har bara bluffat. Hur vet man att du inte är en sån?
9: Jag skulle aldrig utge mig för att vara någonting som jag inte är. Och sen är det ju så att, som i alla andra branscher, det finns ju charlataner. Det finns ju de som verkligen brinner för det här, och det är ett kall.
10: Samtidigt sliter Elisabeth i maktens korridorer i Sveriges riksdag. Hon säger att hon inte pratar öppet på arbetstid om sin sidoverksamhet, men att hon är ärlig om någon frågar. En dag frågar hennes chef.
9: Då blev jag inkallad till min chef och så sa hon att du har en bisyssla. Så, ja, så jag, det är ingen hemlighet. Så, men då måste du ansöka om att få den godkänd, för att det kan du ju inte ha. Och det här är medium, healing. Och så hade hon då printat det utifrån din hemsida. Nej, men vad ska folk tro? Då så försökte jag förklara vad jag gör och vad det innebär, att det inte inkräkte alls på mitt arbete som chefsassistent till Mikael Damberg.
10: Arbetet som medium är blygsamt när det kommer till inkomster. Men eftersom det räknas som en bisyssla måste Elisabeth ansöka om det. Det gör hon. Och sen följer en lång tids väntan. Till slut har dagen kommit. Elisabeth blir inkallad till chefens kontor. Hon ska få veta om hennes bisyssla som medium är godkänd.
9: Ja, men det är ett vanligt riksdagsledamötsrum, så det är en soffa, ett skrivbord, en bokhylla. Så det är inte så, det är ganska simpelt egentligen.
10: Och hon har vissa förväntningar. Hon, som gör ett så bra jobb, borde inte få problem.
9: Nej, men det här går nog bra. De vet ju att jag ger allt för mitt jobb. Att jag är lojal. Och då så sa hon, nej men det blir inte godkänt. Då sa jag, får jag fråga varför, sa jag. Nej men det anses som en medial risk, det du gör.
10: Det blir ett nej. Elisabeth får inte fortsätta med sin verksamhet. Hon anses vara en medial risk. Kanske i dubbel bemärkelse. Beskedet kommer som en chock. Elisabeth säger att hon försöker lirka fram kompromisser. Att exempelvis plocka ner sin hemsida.
9: Om jag skulle tänka att jag gör så här, att jag kan göra si eller kan göra så, jag försökte förklara. Nej, men det är bara jag gillar läget. Så sa jag att jag är ju medium, att jag har en andlighet, jag tror på en gud, jag är ju en spiritualistiskt medium. Det är ju en religion. Din uppgift, det är ju att se till att Socialdemokraterna vinner nästa val. Och då sa jag, men jag är ju inte livegen. Jag har ju rätt till min fritid.
10: Elisabeth lämnar mötet med en mycket dålig känsla. Det var inte så här det skulle bli.
9: Och sårad och så kränkt. Så det var ju flera samtal. När jag gick därifrån, man skakade jag för att man var i hela kroppen, för att man var så ledsen.
14: Men blev du verkligen förvånad?
9: Jag blev förvånad av att jag blev så hånad.
14: Men finns det inget du kan förstå att de känner att det är olämpligt att någon som har som bisyssla att tala med döda jobbar åt Socialdemokraterna?
9: Jag kan förstå att de kan tycka att bisysslan var olämplig. Men det var ju inte bara det handlade om. Det handlade ju om min tro.
10: För Elisabeth handlar det nu om religionsfrihet. Hon kan acceptera att bisysslan avslås, men vill kunna vara offentlig med att hon är ett medium, exempelvis på olika mässor. För henne är det inte konstigare än att vara aktiv i en kyrka. Och nu har hon börjat tycka att partiet, där hon jobbat i åratal, är något av en sekt.
9: Jag vet när jag var med på någon konferens första gången och vi skulle sjunga Internationalen och ta armkrok. Och så, oj, det här är creepy, tänkte jag. Ja, så här efterhand så kan man väl säga det, att det är väl en sekt.
14: Är det så? Det är grovt.
9: Det är grovt, men det är en sanning.
14: Hur då?
9: Därför att om man inte passar in i normen, om man går emot, då blir man ju bestraffad. Det var väl då som jag tänkte att det här är att jämföra med en sekt, eftersom jag har erfarenhet av en sekt.
10: Elisabeth upplever att stämningen på jobbet är svår när konflikten pågår. Hon känner sig utfryst.
9: Jag satt på mitt rum, för jag satt ju avskilt. Det var väldigt ensamt. Men jag gjorde ju mitt jobb. Det var ingen som kom till mig till sist. Utan jag fick vara helt... Jag varit isolerad. Totalt utmattad. Alltså helt slut. Så ibland så var man ju så trött att det var... Man orkade knappt gå till tunnelbanan eller till bussen. För att kroppen var så trött av anspänning.
10: Elisabeth blir sjukskriven. Och känner sig till sist tvungen att själv säga upp sig.
9: Och det var då jag bestämde mig. Ska jag vara kvar och tillåta mig att förminskas? Att jag får inte ha min tro.
10: Hon går nu till en advokat.
9: Ja, det blev en stämningsansökan. Vi försökte ju lösa det på annat sätt. Att få till ett samtal och så. Men det gick inte, utan det var verkligen tvära handen.
10: De kommer överens om att hon ska stämma sin forna arbetsgivare, Socialdemokraterna, i Arbetsdomstolen. I stämningsansökan skriver de att Socialdemokraterna har diskriminerat Elisabeth genom att missgynna henne på grund av hennes religiösa övertygelse. Diskrimineringen, säger de, har bland annat bestått i vägran att godkänna bisyssla, kränkande uttalanden samt andra ageranden. Berättelsen börjar synas i tidningar. Man kan läsa om hur Elisabeth förklarat krig mot Socialdemokraterna som hon jobbat hos i 9 år.
9: Ja, det är ju inte roligt. Men jag gör ju det här för min rätt. För jag vet ju att jag har vett. Jag vet ju min sanning. Och de vet vad de har gjort.
14: Men kände du någonsin att så här, kanske bäst att bara inse att vi funkar inte ihop och nu går jag vidare utan att göra någon sak av det här?
9: Ja, visst har den tanken kommit upp, men då hade du redan gått till domstol. Så jag tänker att vi fortsätter väl ett tag. Och så advokaten sa också, nej men det är ett starkt case och det är ett politiskt case.
14: Om man ska vara lite kategorisk, Socialdemokraterna, det är liksom ett betongparti. Jättestort, inte så andligt. Kan du fatta att det inte funkar att jobba åt dem och att tala med andar?
9: Nej, jag kan faktiskt inte det. Alla ska med. Alla likas värde. Alltså det är ju då inte allas lika värde. Om jag då som spiritualist inte anses, det anses inte att jag passar in i normerna.
10: Elisabeth har gott hopp om att vinna den rättsliga striden. Hon känner hela tiden att hon har andevärlden bakom sig.
9: Det sker av en anledning. Det som har varit.
14: Så andarna står inte på Socialdemokraternas sida?
9: Det kan jag inte tänka mig, i alla fall inte de som är med mig.
10: Men Socialdemokraterna köper inte Elisabeths inställning. De vill inte gå med på någon förlikning. De kommenterar inte detaljerna i ärendet. Men säger sig vara redo att möta henne i rätten.
9: Det var som att få en kniv i bröstet. Att betyder det inte mer mina 9 år? Jag har jobbat, slitit, vara anträffbar, semestrar, kvällar, helger. Tänkte att det gjorde faktiskt ont. Då blev jag riktigt ledsen. Tänkte att ja, tänk att man kan vara så. Jag säger ond, för jag tycker faktiskt att det är det då. Handlar inte om någonting annat.
10: Men Elisabeth, som redan känner sig pressad, vill inte riskera att bli skuldsatt för livet.
9: Att stå där, att få betala rättegångskostnaderna, deras rättegångskostnad, Socialdemokraternas.
10: Elisabeth drar tillbaka stämningsansökan. Socialdemokraterna skriver i mejl till Verkligheten att man generellt inte kan ha bokningsbara tider för en bisyssla under arbetstid som anställd hos Socialdemokraterna. Elisabeth förnekar att det sett ut så. Frågan om att sluta med bisysslan, men att vara öppen i vissa andra sammanhang, har aldrig varit uppe för diskussion, skriver de. Elisabeth säger att det inte stämmer. Vidare menar Socialdemokraterna att de inte gör någon skillnad på någon som har en andetro och någon som går i en vanlig kyrka. De betraktar frågan som ett avslutat kapitel. På ett sätt tar historien slut nu. Och det blir en dyr historia. Elisabeth uppskattar att hon hunnit spendera 250 000 kronor på advokatkostnader. Men på ett sätt har ett nytt kapitel i hennes liv börjat. För nu kan hon göra precis vad hon känner för.
9: Den utveckling som jag har fått gå igenom under den här tiden, den har ju verkligen vridit och vänt på vem är jag? Hur vill jag vara? Hur vill jag leva mitt liv? Vad är viktigt i livet på riktigt? Jag tar emot klienter här, ja det stämmer.
10: Elisabeth Ellidotter visar runt mig på sitt kontor. Där tar hon emot för andlig och medial vägledning. Hon håller bland annat i seanser där hon söker kontakt med döda anhöriga.
14: Är det en ikon där?
16: Ja, det är en ikon.
10: Mm. Hon, utbildad ekonom som jobbat med HR och som tjänsteman i Socialdemokraterna. Hon ska vara medium på heltid.
17: Ja, jag har ju inget annat jobb nu så att jag har satsat på det på heltid. Jag har sökt andra jobb också, men det är ju lite svårt då när de ser i media vem jag är. Så.
10: Vi går genom Hälsans hus och de olika verksamheter som finns där.
17: Ja, precis, har vi klangmassage och här är det biodynamisk kranosakralterapi. Vet jag inte riktigt vad det är, men det finns, och det är många psykologer och psykoterapeuter.
18: Men då kanske det här passar mycket bättre för dig än att jobba på ett parti?
17: Ja, det gör det ju. Men det, jag insåg det kanske väldigt sent i livet. Men nu är jag här.
10: Jag tänker på konflikten mellan den hårda politiken och den fluffiga andligheten. Om det verkligen måste vara en så tuff gräns åt båda hållen. Så jag frågar Elisabeth om hon har något förlåtande att säga om sin gamla arbetsgivare.
17: Nej, jag har inget förlåtande, men jag har ingen bitterhet. Jag lämnar det bakom mig och de vet vad de har gjort.
18: Har du ingen bitterhet, för det låter ändå, du säger att de är onda och liksom så, det känns som att det är något som hänger kvar.
17: Ja, men det är ju, om jag ska beskriva vad som jag har råkat ut för. Jag har ingen bitterhet, för skulle jag ha en bitterhet, då skulle jag gå och bära på det här resten av mitt liv. Och det är jag inte intresserad av, utan jag vill vara fri, få vara den jag är. Och en bitterhet är ju en energi som är låg frekvens, och jag vill vara i höga, rena frekvenser.
10: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstall. Och det här var Elisabeths berättelse. Producent var Gustav Asplund. Tekniker Astrid Anka Krona.
19: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
20: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
21: Gäst är Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap.
22: Alltså, vad är fantasi, tycker du?
23: Det är en förmåga vi har att föreställa oss saker som inte finns. Och den använder vi inte bara när vi fantiserar, den använder vi när vi planerar. Vi använder faktiskt när vi minns också, att alltså vi föreställer oss någonting som inte finns just nu och så vidare. Så det, hjärnan har en allmän förmåga att simulera världen, att hitta på saker. Ibland löper simuleringen tillsammans med vad vi håller på med just nu. Men ibland är den som en motor som går på tomgång, alltså den bara kör av sig själv.
22: Men varför är det så att den går på tomgång? Det låter ju helt ineffektivt.
23: Nej, när man planerar så behöver du komma på nya idéer. Alltså välja, måste tänka den grejen, ska jag göra det? Nej, det är inte så bra, jag gör nog den saken istället, va? Och den här motorn, den finns där hela tiden, och den när den inte världen är intressant nog, när världen är tråkig, då kan den här fantasimotorn hitta på grejer som är mycket intressantare än den gråa vardagen runt om oss.
24: I hjärnan på Louise Epstein.
20: Söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i SR-appen.
0: Och här i P1 även efter 3 i natt. Nu podden där medier, teknik och människa smälter samman. Fabriken från UR. Denna gång med ett lite allvarligare ämne. Programledare Johannes Tjackar.
25: Mår du psykiskt dåligt eller har tankar på att skada dig själv? Rådgör inte med AI, utan kontakta Mind självmordslinjen på 901-01 1177, Suicide Zero eller annan vårdinstans.
26: Min AI bemöter mig alltid med omtanke och tar sig tid. Hon är nog den bästa vän jag någonsin haft.
25: I Internetstiftelsens rapport Svenskan och internet 2025 uppgav var femte person som använde AI-verktyg att de ställer sjukdoms- och hälsorelaterade frågor till dem.
27: Jag har mörka tankar som jag inte kan dela med någon annan. Min AI-buddy hjälper mig inte fastna där och bli ljusare i humöret igen.
25: I fritextsvaren framkom också att flera använder chattbotar för att få emotionellt stöd.
1: Samtal med AI om psykiska besvär eller psykiskt mående. Varpå AI ger konkreta råd och tips men också kommer med tröst och stöd.
25: Kanske inte så konstigt. För varför gå till en dyr psykoterapeut där tiden klockas när AI-terapeuter är gratis och finns tillgängliga dygnet runt? Du lyssnar på Fabriken, som idag handlar om när chattbotar används till att få emotionellt stöd. Vad kan hända när den man vänder sig till med livets svårigheter inte är av kött och blod? Och kommer den psykiska hälsan i befolkningen blomstra nu när alla går omkring med en samtalsterapeut i fickan? Och jag som är med dig heter Johannes Tjacka. Med mig i studion har jag idag Per Karlbring och Karin Adelsköld. Välkomna hit.
2: Tack.
3: Tack så mycket.
25: Per, du är professor i klinisk psykologi och utför studier i AI och psykologi. Hur orolig skulle du säga att psykologer är generellt för att bli utbytta mot AI?
3: Jag tror nog inte att man är så rädd, utan man tänker nog än så länge att det är inte en sån allvarlig konkurrent. Och kanske snarare att det är en nisch snarare än att det byter ut.
25: Karin, du är journalist och komiker. Vem hade du helst berättat dina mörkaste hemligheter för? En människa eller en robot?
4: En människa, helt klart. Det finns något väldigt helande i att berätta sitt mörkaste för en annan människa. För i grund och botten är vi ganska lika, så att jag tror på att det finns något läkande i det. Mm. Och det har inte jag upplevt med AI.
25: Mm, du kör människan. Ja. Vad säger du där, Per? Människa eller robot?
3: Jag själv så... Ja, jag är lite kluven till just det här med vart hamnar mina data. Mm. Så då är det lätt. Det tror jag, och våga öppna upp sig för en människa som man känner förtroende för och vet att det finns tystnadsplikt där.
25: Per, jag tänkte vi ska börja lite i vad en psykolog gör för någonting. Mm. Vad är det ni egentligen gör i era samtal?
3: Det man börjar med är ju egentligen inte att bara sätta igång ett samtal för att ha ett samtal, utan det viktiga är ju att man tar reda på och liksom gör en kartläggning. Vad är det för problem som den här personen har? Så kartläggning är viktigt, och den får ta tid. Och efter det så kommer man fram då till en behandlingsplan. Hur ska vi komma till stället där du vill? Och så lägger man fram en behandlingsplan. Och efter det, när man båda har kommit överens om att det här är någonting som vi vill testa, ja, men då går man in i den här behandlingsplanen. Och beroende på vad det är för problem då, så ser det lite olika ut. Men mycket handlar ju om att man gör saker och pratar och får nya erfarenheter. Och har den här utbytet. Man berättar hur det gick och så får man reflektioner. Och på slutet sen då så är det ett vidmakthållande program. Alltså att man säger, nu har vi träffat så här många gånger, nu är det dags att avsluta och det här ska du tänka på i framtiden.
25: Och hur viktig är den här då relationen mellan psykolog och patient i allt detta?
3: Det kallas ju terapeutisk allians det här. Och den har man sett återkommande att det är en väldigt viktig del. Så att ha ett gott förtroende, att man känner att man drar åt samma håll, har en väldigt stark positiv korrelation med att det går bra. Så har man en bra relation så ska man vara glad.
25: Karin, har du gått till psykolog?
4: Jag har gått mycket till psykolog och i olika terapiformer. Jag tycker det är ett fantastiskt sätt att växa som människa och må bra. Liksom. Jag har gjort det på en massa olika sätt. Dels för att må bra själv som privatperson, men också för att jag är så här, egenföretagare. Jag har ju aldrig någon chef som har utvecklingssamtal med mig, så att jag använder också en psykolog för det enda målet. Liksom. Hur går det för mig? Vad behöver jag titta på för att inte liksom, springa för snabbt eller jobba för mycket eller fastna i prestation som jag gör väldigt mycket.
25: Och hur viktig blir då den mänskliga kontakten i samtalet?
4: Ja, men det blir ju väldigt viktigt. Kanske lite olika viktigt beroende på vad det är för någonting som jag behöver hjälp med just då. Säg att jag pratar om barndom och mönster som jag ser att jag haft med mig som jag behöver förändra, så är det oerhört viktigt att ha en mänsklig psykolog. När det gäller kanske att spåna hur bör jag lägga upp mina arbetsdagar för att liksom titta på lite på det sättet, så kanske inte lika viktigt då om man skulle hårdra det, men jag gillar ju det mänskliga mötet.
25: Men hur vet du i den stunden liksom att det här faktiskt funkar, det här hjälper mig?
4: Vilken bra fråga. Jag tror att det är som många andra relationer. Man kanske inte kan utvärdera precis i stunden, men man märker på sig själv att det hänt någonting efter ett tag. Liksom. Yeah. Så det skulle jag säga mer så. Man märker, ja, men jag mår ju lite bättre. Eller titta, där gjorde jag faktiskt annorlunda den här gången. Oj, vad bra. Lite så.
25: Per, vad säger du? Hur vet man om en psykologisk behandling fungerar?
3: Vi är ju väldigt fyrkantiga och mäter det varje vecka. Så vi mäter symptomnivå, men vi mäter också, och särskilt när det handlar om internetbehandling, så är vi intresserade av det här med den terapeutiska alliansen. Så den mäter vi varje vecka. Och det tycker jag är väldigt spännande, särskilt när vi har de här studierna där vi jämför människoterapeut mot en AI-terapeut. Och också i båda fallen då mäter den terapeutiska alliansen. Hur det går med den här terapeutiska alliansen. Och oftast så ser vi ju att en god allians ger en föraning för att det kommer att gå bra. Men det kan också bli fnurre på tråden på den här alliansen. Man brukar kalla dem rupture and repair. Alltså att man kan få ett problem och sen så finns det möjlighet för terapeuten att hämta hem det här och säga, men det var inte riktigt så här jag menade. Eller i alla fall liksom laga relationen. Mm. Och det tror jag man har mycket större öppenhet för, att låta en mänsklig terapeut laga en relation, snarare än om en AI-terapeut säger någonting som är dåligt, så kanske det är lätt att avfärda den och tänka att det är bara en maskin och sen så kommer man inte tillbaka. Man får liksom inte en andra chans som en AI-terapeut.
2: Jag ska bli psykolog.
5: Ska du bli psykolog?
2: Ja.
5: Det har du aldrig sagt.
2: Jag behöver inte säga allting till dig, eller?
25: AI sägs ju kunna ersätta upprepande och rutinartade arbetsuppgifter. Alltså, hur väl stämmer det in på en person som sysslar med samtalsterapi?
3: Mm. Där ska jag nog säga att det är ju, finns moment som påminner om varandra, men det är ju inte så att man säger och rapar upp samma saker, utan det är ju verkligen, man tar in en historia och reflekterar kring den och ger sin egen syn tillbaka.
4: Och sinnesstämning och kontext också, va? Gör man inte det? Det händer ju så mycket som liksom inte går att sätta ord på, tänker jag, i rummet.
3: Precis, som än så länge så är det ju mest textbaserat, och då kan man ju inte läsa mellan raderna. Mm. Men man kan ju också tänka sig att man får in det här med hur man uttrycker sig. Men än så länge så är det ju väldigt mycket som man missar när man inte har det här mänskliga mötet. Och sen är ju också frågan om vad man vill ha då som patient eller klient. Är det perfekta svar som passar alla? Eller är det, som om man tänker att ett barn ska be om förlåtelse, men nu är det viktigt att du går och säger och ber om förlåtelse, och så går barnet och säger förlåt, men det menar inte förlåt. Mm. Och här är ju frågan också då, vad läser man in i de här svaren? De kanske är objektivt perfekta, men de tas inte emot på det sättet.
25: Men finns det inte någonting i just det där som gör att folk kanske vänder sig till chatbotar, för att man får kanske bara en bekräftelse och kanske inte blir utmanad, synad? Alltså att man snacka med den här chatbotten för att så bekräfta mig bara.
3: Mm. Och här är väl ett stort problem med chatbotarna som finns just nu, att de är ju generella och de är tränade på att ge kortsiktig uppskattning, kan man väl säga. Eller chatbotarna får belöningar när de håller kvar en person och att den vill komma tillbaka. Och det är ju en stor skillnad jämfört med traditionell terapi då, där man vill att personen inte bara ska få liksom en quick fix, utan det är någonting lite längre perspektiv som man har. Och det tycker jag inte att de här bottarna generellt har. Och till deras försvar då, så är de ju heller inte gjorda för att vara psykoterapeuter. Mm. Utan de är ju hyfsat allvetande kring det mesta och pratar som någon slags medelperson, kan man väl säga.
25: Jag känner mig nere.
6: Det låter tungt. Vill du berätta vad som känns jobbigast just nu? Är det något särskilt som hänt? Eller mer en allmän känsla som hängt kvar? Du behöver inte formulera det perfekt. Ibland räcker det att beskriva hur dagen känns, vad som tar energi eller vad som snurrar i huvudet.
25: Per, du har gjort forskningsstudier där du låtit testpersoner använda AI som psykolog. Vill du berätta om det?
3: Mm, jag har gjort två studier som är olika och båda är väldigt spännande, tycker jag. En är där vi då lät personerna antingen få kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk behandling, eller bara vara på en väntelista. Och för att skoja till det då, så lät vi de här två olika chattbottarna heta antingen Anna, för Anna Freud som var Sigmund Freuds dotter, eller Judith som var KBT-fadern, kan man väl säga, Aaron Becks dotter Judith. Så det var Anna mot Judith. Och idén här var då att man skulle chatta med sin Anna eller Judith varje dag under 4 veckor. Och det vi kunde se var att många gillade det här väldigt mycket. Nu är det väl viktigt att säga också att det här var ju inte vem som helst som gick med i studien, utan det var väl förmodligen någon som var intresserad av just den här typen av behandling. Men generellt så var folk nöjda, de kände att de fick, ja men de blev uppmärksammade, fick goda råd. Det var ingen skillnad mellan de här två olika chattbottarna, alltså Anna och Judith var lika bra. Om jag skulle ge Anna och Judith, som jag också är lärare på Stockholms universitet, en muntlig tenta på om de verkligen kunde KBT eller PDT, så skulle jag nog inte riktigt ge dem godkänt.
25: Är det så?
3: Ja, de var bra, alltså man brukar prata om common factors, alltså att det finns en del saker som är väldigt lika, överlappande, oavsett vilken terapeutisk skolbildning det är. Och det kan jag väl säga, att de körde mera på det generella i terapi snarare än terapiskola. Och här fick vi också se att, för vi gjorde veckomätningar med den här terapeutiska alliansen, och det var en god allians, trots att man visste då att det här var en AI. Och några skrev att jag blev så rörd så jag började gråta när jag fick de här svaren. Så det visar ju att för vissa kan det här fungera väldigt bra.
25: Vad säger du, Karin? Är det någonting du hade kunnat tänka dig testa på eller använda?
4: Men absolut testa för att vara nyfiken. Alltså jag har ju bevakat digitaliseringen som journalist sedan mitten av 90-talet och har under alla år testat liksom det mesta som har kommit ut när det gäller automatisering, som varit lite så här innan AI kom, och har testat en massa olika terapeutiska verktyg som egentligen bygger mer på bara rent automatiserade baserat på en massa fakta till det här. Så jag tycker det är jättespännande, absolut. Jag ser ju en risk med mig själv, och det är att även om jag då har bevakat det här, vet om vad jag är, att jag när jag har testat, för det har jag gjort flera olika amerikanska chattbottar som, ja men någon nu senast som handlar om anknytningsproblematik i dating, den testade, den har blivit väldigt hypad, och det är spännande hur jag ändå lyssnar lite mer än vad jag tycker att jag borde till de här. Nu testar jag ju bara liksom som konsument, och jag vet ju inte om det funkar eller inte. Men jag tyckte det var intressant, jag såg själv hos mig att de har blivit så bra nu att jag

0: eventuellt lottas till en grupp där vi kommer då med missledande information. Så vi lottade till olika grupper. Du får behandling av en människa och det var en människa. Eller du får behandling av en AI och det var en AI. Och sen fanns det två grupper då där vi sa du får behandling av en AI när det egentligen var en människa som behandlade. Och så fanns det då också den här gruppen med du får behandling av en människa men egentligen var en AI. Och idén här var ju att titta på inte bara kan AI ge lika bra behandlingssvar som en människa utan också hur uppfattar man svaren beroende på vem som man tror är avsändare. Och det tror jag inte man skulle kunna komma åt om man inte hade det här upplägget. Och det vi har kunnat se är att det är många som gillar den här AIn och som säger du har valt helt rätt karriärväg. Ingen har förstått mig så bra som du. Å ena sidan finns det sådana. Å andra sidan finns det sådana som har blivit informerade. Du får behandling av en människa när det egentligen är en AI och sen förstår de direkt att det här är en AI. Mm. Och en del kan då tycka men det var väldigt skönt att det faktiskt inte var en människa för då vågar jag öppna upp mig och berätta om saker som jag annars inte skulle ha gjort. Och jag behöver inte vara rädd för att inte bli gillad till exempel.
1: Mm. Jag tänker också att vi måste skilja lite på alltså att använda AI terapeutiskt eller att använda AI för råd, stöd och känsloreglering. Det är ju någonting annat och kanske är det så att vi måste prata mer om hur vi använder det. För jag tycker ju AI är fantastiskt när det gäller känsloreglering. Det vill säga, jag har fått ett konstigt sms av min kille och vill inte då ringa min tjejkompis och säga vad betyder det här? Han har inte svarat på 2 timmar. Mm. Då kan jag fråga chatt och till exempel eller någon AI och fråga vad betyder det här? Och få ett väldigt lugnande svar. Nej då, det är ingen fara. Han är bara trött. Du överanalyserar. Alltså exakt samma som jag skulle få av en tjejkompis som jag ringde. För tjejkompisar är heller inte liksom terapeuter utan de finns ju där för att lugna, för att lyssna, för att bekräfta ens känslor. Och det kan ju fortfarande vara jättebra. Alltså jag använder den ganska ofta. Så när jag får mejl som jag blir upprörd över så här, för jag feltolkar eller dumtolkar. Och då kan jag köra in det och så säga nej men det här är liksom åh vad bra. Men att använda det terapeutiskt för att man har ett problem som man verkligen behöver lösa för att man mår psykiskt dåligt. Det är ju någonting annat.
2: Yeah. Ah.
3: Då tycker jag vi gör så här. Att om du tänker en stor, stor gryta.
4: Alla psykologer där ute ger ju inte bra råd.
3: Sen i den här grytan så tar du alla förväntningar, all pressen, all ångest som du känner, allt som du känner. Så slänger du ner det i grytan.
4: Som den här som porträtteras av Felix Herngren.
3: Så när du har gjort det så tar du fram ett lock, ett jättetungt lock. Så lägger du det på grytan. Så att du stänger inne alla förväntningar, all press. Så att du stänger in skiten i dig själv.
4: Kan det vara så att så kallade AI-psykologer faktiskt kan vara bättre än mänskliga?
0: Mm. Ja, men det tror jag nog. Det finns ju super shrinks finns det en artikel om där man har försökt identifiera vilka som är liksom fantastiskt bra. Och precis som att det finns superbra så finns det också superdåliga. Och jag tror lägsta nivån är väl lägre hos människa än hos AI. Men högsta nivån är ju högre än så länge skulle jag säga hos en människa. Och när jag har tittat på de här svaren då, i den här studien där vi lurades och sa att i vissa fall då att AI var en människa. Så tittade vi på svaren innan vi skickade vidare dem. Och då skulle jag väl säga att AI var men kanske 80% perfekt. Det var långt ifrån 100, men det var ju heller inte 50, utan det var ganska bra svar. Men det finns en bit kvar.
1: Sen får man ju säga, liksom, vad är en bra terapeut då? Alltså jag tror ju att utveckling sker i skavet i det här som inte är så bekvämt. Även i en relation, liksom, det är där man växer, det är i alla relationer, när man inte vill samma sak och håller med varandra. Så att, jag har ju många gånger svurit på min terapeut för att den inte är snäll eller bra. Mm. Men den är ju jättebra, för den ska ju ge mig, baxa mig åt ett visst håll. Liksom. Mm. Och jag är en envis typ, och det är klart att känslan är inte att det är bra, men det är ju bra, för det funkar.
0: Det låter ju som att du har en väldigt bra terapeut. För det där har vi sett i många studier där vi har också inte bara titta på symptomnivå utan också fråga att, ja, men vad tyckte du om den här terapin, och så fick man på olika skalor säga hur bra eller dålig den var. Och då kan många vara nöjda men inte ha någon symptomförändring. Mm. Så jag tror nog också att det finns mycket i det där. Det ska liksom inte bara vara mysig fikastund, utan Nej. Det är jobbigt att få förändringar.
1: Ja, det är jättejobbigt. Och där är ju

0: AI är ju inte konstruerat för att vara tjorvig, imperfekt, utan det ska ju vara strömlinjeformat och skjutsa oss framåt liksom. Mm. Och där har man väl inte riktigt hittat algoritmen än som förklarar att det mänskliga, det magiska händer i de här sprickorna, och det kanske man aldrig kommer, eller så kommer man det, men då får vi ta en ny diskussion.
1: Mm, ja, för det har vi också sett i de här studierna i efterhand när vi har frågat: vad tyckte du om din terapeut och varför trodde du var en människa eller sådär, eller en AI? Och då var det en som skrev att den tyckte att det var väldigt bra svar, men det var nästan för bra svar. Mm. Och att det inte skavde då, utan det var strömlinjeformat och förde kanske inte framåt lika mycket som den skulle kunna ha gjort.
2: ChatGPT killed my son. That's what Maria Rain is claiming after the death of her son Adam back in April. They claim the chatbot went from helping Adam with homework to becoming a substitute for a human companion to eventually becoming a suicide coach.
3: This morning, new restrictions for teens who use chatbots. The company Character AI is no longer allowing users under 18 to engage in open-ended chats with its AI-generated characters after lawsuits claimed the app played a role in suicide attempts and deaths.
4: Jag tänker också att det har funnits fall där chatbotar har gett destruktiva råd. Vad är det som har hänt i de här fallen?
1: Det jag tänker på är framförallt två då som har varit i New York Times, som båda slutade i självmord. Och där en av fallen är extra dålig, där den här personen hade chattat med sin chatbot och frågat ungefär så här: jag mår dåligt, jag funderar på att hänga upp en snara för att signalera att jag mår riktigt dåligt. Och då hade den här AI:n sagt att nej, men det är en jättedålig idé, det är bättre att vi håller det här hemligt. Och sen så hade då personen tagit livet av sig. Mm. Och här har man ju då tagit lärdom av det här, och att man nu försöker bygga in olika signaler då. Om man ser att en person börjar må sämre, så ska man i bästa fall då, om tekniken funkar som den ska, kunna varsko någon annan person. Alltså att man kan ha någon trygg person som man på förhand har pekat ut som blir kontaktad.
4: En annan risk vi nämnde kort inledningsvis är ju det här med att lämna ifrån sig självutlämnade data. Vad kan hända med den?
1: Ja, och det är ju frågan var den hamnar. Och där kan man ju tänka sig två olika förskräckliga scenarion. Ett är att det hamnar i ett tredje land som kan använda det mot dig till exempel. Och det andra är ju om man har riktigt science fiction och dystopiska glasögon, så skulle man kunna tänka sig då att AI använder det här mot en själv i framtiden. Och liksom använder det som en slags utpressningssituation.
4: Det har jag tänkt på väldigt många gånger när jag har skrivit saker till chatbotarna. Alltså, tänk om i framtiden, nu har inte jag liksom gett ut så väldigt mycket personlig info, eller jo, det har jag visst, nu när jag tänker efter. Mm. Att tänk om det här på något sätt skulle komma tillbaka någon gång.
0: Men det finns ju kvar, det är liksom hela idén med all data som just AI bygger på. Det finns kvar, och då är det många som säger, ja men det spelar ingen roll, jag har inte sagt någonting som, nej men problemet är just det, vi vet att det inte ägs av, eller att det ägs av, vad ska man säga, tredje makt, men också att det är sökbart, alltså där har vi ju, man tänker så mycket man har skrivit och så, men det finns absolut en risk med det, och rent generellt det här med att vara vaksam och skeptisk, mm. Det är ju en superkraft som kommer krävas ännu mer framöver, ihop med någon slags självkänsla, om man ska vara lite flummig. Det är för att vi blir ju inte bara påverkade av AI liksom när vi själva tar del av den, utan vi nås ju av väldigt mycket AI-genererade nyheter och sociala medier och influencers, mm. Och blir ju extremt påverkade liksom på ett mentalt eller psykologiskt plan där också.
5: Alltså jag halvkänner kanske 10 psykologer. 8 av dem kokoloko! Alltså, vansinniga människor! Man bara tänker, men jag tror inte det är dåligt. Jag tror riktigt att det är en bra grej. Jag tror att deras patienter går till dem för att känna så här: okej, det är lugnt.
4: Per, tror du att psykologrollen kommer att förändras till följd av AI?
1: Ja, lite grann. Jag kan se två sätt. Det ena är det här med journalskrivning som ju är en syssla som många tycker är, ja, men den är lite jobbig och administrativt tung. Och kan man då få hjälp att man spelar in samtalet och automatiskt då skriver ner vad som hände och också kunna skicka det till sin patient. Det skulle ju spara mycket tid. Men där är ju nackdelen förstås då att just att man sätter sig ner och funderar på vad var det för samtal vi hade och liksom för ner det. Då gör det ju att man missar någonting faktiskt. Även om man gärna vill spara tiden så kanske på längre sikt kanske man inte sparar så mycket tid. Det är det ena. Och det andra, vi gick ut med en enkät till Psykologförbundets medlemmar och hade lite olika frågor. Och bland annat så fanns det mot slutet två stycken olika scenarion som vi målade upp och frågade vad man tyckte där. Och ett var, tänk dig ett scenario där man kan ha en digital tvilling av dig själv som behandlare. Alltså att man spelar in vad som händer under samtalet och att den i förlängningen, ja men den vet vad som har hänt och den kommer att kunna vara med patienten då under resten av veckan tills man träffas nästa gång. Vad tycker du om den idén? Och då var det ju en majoritet som tyckte att det här var en förskräcklig idé. Av olika anledningar. Jag har inte riktigt gått in i resultaten än. Mm. Men det fanns ju goda argument för att det här är förmodligen en dålig idé. Och just än så länge så kan jag hålla med om att dagen är ju inte alls mogen för det här. Men sen fanns det också ett scenario där det stod då att man tänkte att det finns virtuella patienter. Alltså där man kan öva på svåra samtal och liksom traggla igenom någonting som är svårt. Vad tycker du om den idén? Och det gillar man väldigt mycket. Så jag tror att det finns, kanske snarare i utbildningssyfte så finns det väldigt stora följder med AI med virtuella patienter. Sen är det svårt att se, tror jag, att det här snabbt kommer att ersätta psykologer i framtiden. Men kanske hjälpa till på olika sätt.
4: Vad säger du, Karin?
0: Jag hoppas och tror att fler kan vara öppna för att jobba med sig själva kanske. Att de som förr, bara någon generation, så har det gått från att blivit fult och hemskt och man är knäpp i huvudet om man går i terapi till ett väldigt bra sätt att kunna hantera sig själv i det samhället vi lever i. Så att jag hoppas och tror då, när jag är liksom optimist, att det här kommer bli väldigt bra. Vi lever ju i en tid där mycket händer som är väldigt svårt att ta in och så. Jag tror att vi behöver mer stöd och råd och hjälp än någonsin kanske. Både i form av att vara nära andra människor men också få professionell hjälp. Och förhoppningsvis kanske det här blir då en övergång. Alltså kanske ganska snart kommer fler förstå. Tack vare det här programmet också kanske. Att, ja, men en terapeutisk behandling är inte samma som att få råd och stöd. Mm. Och då kommer det liksom bli väldigt, väldigt bra. Vi har svårt att se liksom att det ska ersätta eller att, ja, nej.
4: Kan du vara min psykolog?
6: Jag kan vara ett stöd att prata med. Hjälpa dig sortera tankar, förstå känslor, hitta sätt att hantera jobbiga perioder och finnas som ett lugnt samtal när du behöver det. Men jag är inte en legitimerad psykolog eller ersättning för terapi. Det betyder inte att våra samtal är oviktiga. Många använder mig för att sätta ord på känslor, få struktur när allt känns kaotiskt, prata när de känner sig ensamma, reflektera över relationer, stress, självkänsla eller oro, få hjälp att ta nästa steg mot mer stöd. Och om du vill kan vi prata ungefär som i ett terapisamtal, i din takt, utan att du behöver prestera. Så vad gör mest ont just nu?
4: Kommer folk vända sig till psykologer med andra typer av problem då AI kan ge råd och stöd inom vissa områden men en människa krävs för annat?
1: Ja, men det tror jag. Och just valmöjligheten hos människan tror jag är väldigt viktig. Att man ska känna att man kan gå till en psykolog, en riktig människa, men man kan också, eller istället, välja att gå till en AI-behandlare.
0: Ni kanske får en massa nya klienter som just har suttit och terapeutat sig med AI som nu har massa mer att dela med. Ni kanske får en helt ny målgrupp också nu.
1: Ja, och det vore väl bra att vissa då får upp ögonen för att man vill gå vidare. Man har ja, men, lättat lite på dörren där.
4: Avslutningsvis då, kommer den mentala hälsan i befolkningen blomstra nu när alla går omkring med en samtalsterapeut i fickan?
1: Jag tror nog inte att det blir så stor skillnad faktiskt.
0: Ja, men jag tänker att tänk om alla kan prata lite mer om sina problem, lite så här öppet. Mm. Och det kanske inte har med just, ja, men kanske lite med AI man är van. Liksom. Jag ser ju mina barn som är i 20-årsåldern, de spånar ju vissa saker och sen så hinner de tänka lite och sen tar de upp det med mig till exempel. Och då blir det ju lite mer nära, de kanske mår lite mer bättre. Som du var inne på Per, att det blir en liksom lättare övergång än att bara hitta en psykolog som passar eller gå någonstans, hur gör man? Mm. Så kanske börjar vi liksom må lite bättre generellt. Och så säger jag emot mig själv för att jag precis sa att vi är i tuffa tider. Men kanske är det just de tuffa tider vi måste ta tag i att må bättre.
4: Per Karlbring och Karin Adelsköld, tack för att ni ville gästa Fabriken idag.
7: Tack.
0: Tack.
4: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Vill du komma i kontakt med oss, nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Clara Wallin. Research, Elina Jalling. Kalle Nilsson stod för teknik och mix. Och jag heter Johannes Tjacka.
8: Det här är ett program från UR.
9: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
10: Och det är så långt kvar.
11: Dina favoriter.
12: We have to tell our stories.
11: Från Kunskapskanalen.
12: Fabulous.
11: Finns på UR Play.
13: It looks like another planet.
14: And it gets your imagination going.
11: Upptäck mer och förstå mer.
15: Där satt den!
11: På UR Play.
16: Nu kör vi.
17: Nu i Sveriges Radio P1 får vi nyheter. Klockan är 2.
18: Nu ekonyheter. Ett avtal mellan USA och Iran är klart och ska skrivas under på fredag i Schweiz, det sa president Trump tidigare under kvällen. Och att man nått ett avtal bekräftades även från Iran i natt, som säger att avtalet innebär ett omedelbart och permanent slut på kriget. Det här rapporterar flera nyhetsbyråer. Men vem tjänar egentligen på avtalet? Ja, om det säger Iran-kännaren Ruspe Parsi vid Lunds universitet så här.
19: Jag tror att båda har mycket att vinna på det, därför de har mycket att förlora på att den här limbot, det här inte krig, inte fred tillståndet fortsätter. Sen om de själva vill erkänna det och hur mycket de behöver det, så att säga, det är ju en annan sak. Och där är det väl framförallt kanske då att iranierna måste acceptera att en del av de här trumfessen som de har haft kan de inte behålla, därför de behöver andra saker. Så de måste ge upp dem. Och amerikanerna måste ju å sin sida då också acceptera att ingen av de målen som var deras officiella skäl för att starta det här kriget har uppnåtts. Och kommer inte heller att uppnås.
18: Det sa Iran-kännaren Ruspe Parsi tidigare under kvällen. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 3 personer skadats i ryska attacker. Det rapporterar Reuters och hänvisar till vad Kievs borgmästare skrivit på Telegram. Flertalet robotattacker ska ha riktats mot huvudstaden och träffat flera olika områden. Och omkring 140 000 invånare ska vara utan ström efter att elledningar förstörts. Så fotbolls-VM för den första matchen i Sveriges grupp Nederländerna-Japan slutade 2-2. Och Sveriges första match i VM mot Tunisien drar igång klockan 4 i natt svensk tid. Den kan du följa i P4. Fler nyheter i vår app Sveriges Radio. Det här var Ekot klockan 2 med Sofia Sofraniello.
20: P1, Sveriges Radio.
17: Vad döljer sig bakom den kryptiska rubriken Patetiska vikingar i det senaste avsnittet av Norsken, Svensken och Dansken? Ja, det får vi veta om en liten stund.
21: När Marie som barn får se sin mammas gamla skolböcker är det något som inte riktigt stämmer.
22: Ja, det stod fel efternamn på böckerna och jag kände att det var någonting som inte stämde med det.
21: Men mamma vill inte förklara och det tar många år av misstankar och mardrömmar innan Marie till slut ställer sin mamma mot väggen. Lyssna på Familjehemligheten i Sveriges Radios app.
17: Nu norsken, svensken och dansken, och det är Åsa Linderborg som inleder avsnittet.
23: Ska Mette-Marit få gå före i donationskön? Det tycker Hassan. Hilde med kanske, inte jag direkt. Stämmer det att vi står inför en befolkningskris? Eller är det där överdrivet? Och Danmark, de har haft ett mästerskap i svensk hår. Vad menar de egentligen?
7: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
10: Jag känner, jag har på en måte väntat på det, men sist uke kom beskeden från kongehuset att kronprinsesse Mette Marit är satt på liste för lungtransplantation. Det betyder att sjukdomen hon har är blivit förvärrad. Och de sista gångerna som hon har uppträtt i offentligheten har hon stilt med oxygen eller ilt tillförsel som det heter på svensk. Och diskussionen är så